0: Gabon entzule, Espainiako kongresuan goizean diputazio iraunkorra bilduko da, Alderdi Popularrak egindako hainbat eskairari erantzuteko. PP hainbat ministroren agerraldia eskatu du, migratzaileen erregularizazioa, Guardia Zibileko goikargo batzuk kaleratu ez izana edota Zeutako krisi humanitarioa azal ditzaten. Azken gai honen inguruan, hain zuzen, atzo egin zuen Margarita Robles defentsa ministroak kongresuan eta adierazidu Zeutako gobernu ordezkaritzak Espainiako inteligentzia zerbitzuei milaka migratzailek muga gurutzatu altzutela ohartarazi ziela, baina olakorik ukatu egin du ordezkaritzak. Hain justu ere, bertsio kontrajarriak eman dituzte defentsa eta barne ministro espainiarrek. Robles defentsa ministroak dio bezperan abisua jaso zutela eta Fernando Grande Marlaska barne ministroak esan du inork ez ziela berari edo poliziari esertxo ere esan. Horren ez urren Robles eta Grande Marlaska ministroak.
1: Día 29. Esos funcionarios trasladan de esa convocatoria para el día siguiente.
2: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
0: Alderdi Popularrak eta Boxek Margarita Robles defentsa ministroari eskatu diote argitu dezala bitako norari den gezurretan. Bien bitartean, Save the Children erakundea oso kritiko agertu da krisiari erakundeek emandako erantzunarekin. Kalegorrian diren milaka adin txikiko sistemaren babespean jartzea lehentasuna dela dio eta Marokora itzularazteak nazioarteko araudia urratuko lukeela ohartarazi du Pilar Kaltzadak, Save the Children erakundeko Espainiar estatu presidenteak.
3: Legeek eta prozedurek esaten dutena da itzulera edo itzulketa edo famili batze edo dena delakoa banan-banan aztertu egin behar dela, ezin dala kolektiboki adin txikiko saldo bat hartu eta esan bueltatu zaitezte zoen etxetara.
0: Gorean baztanen liburutegi publikoa 9 hilabete itxita egon ondoren berriro zabaldu dute. Azaroaren hasieran ordurarteko liburuzainak lanpostu auztea erabakita gero itxi egin zen liburutegia. Lanpostu hori Nafarroako gobernuaren ardurapekoa denez, oposak eta bidez esleitzen da eta probak luze jo izana atzeratu du egin du irekiera. Ainoerik oienda baztango liburuzain berria argi dauka, pertsona bakoitzak bere liburua dauka.
4: Asko gustatzen zait gomendioak egitea. Uste dudalako pertsona bakoitzarentzat liburu bat dagoela. Ta nik ez dut sinisten irakurtzen gustatzen ez zaion norbait dagoenik. Musika bakoitzak bere musika gustuko du. Nik uste liburuekin gauza bera gertatzen dela.
0: Nafarroan egoera berean dira beste 14 herritan. Baztangoa bexalaxe aste honetan zabalduko dituzte faltez eta albistetako habilitaseko liburutegiak hilabetetan itxita egon ondoren. Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoek gora egingo dute, zeinbait tokitan nabarmen gainera. Beroa egingo du eta giroa sargoria izango da noizbehinka. Odeiak eta ostarteak izango ditugu eta arratsaldean bero odeiak garduko dira eta zaparra da trumoitzuren bat bota dezake. Ego haize bizia ibiliko da eta horrek muturreko temperaturekin batera egoera gaiztutuko du Nafarroan, non sute arriskua altu izango da datozen egunetan. Izan ere, arratsaldean abisu hori aktibatuko da bertan temperatura altuen gatik eta Ipar Euskal Herrian ekaitzen gatik arratsaldeko 3-9 arte. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna 3 izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestena informazioan ez nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Gaur musikarik entzun alduzu?
1: Bai.
0: Entzun duzu. Autoan, bai. Akaso? Autoan edo non?
1: Autoan da etxene, bai, goizen. Irratiko musika eta gehone honek jarriten apixkate, bai.
0: Eta zeuke autatutak hori entzun bakarrik egiten duzu edo aldi berean kantatu ere, bai?
1: Uf, abestene nahi zuzu nani. Barrutik abestet, barrutik. Estet, hau txea asko altxatzen.
0: Eta nola antzen batzu kantariari zarela?
1: Batzatzen oso kontentu naunen bai, eh?
0: Bai.
1: Oso kontentu naunen asko gustatzeitenen abesti, eh? Baino ez nahi zau sartzen, ez da nere puntu indartxuna.
0: Txistuka eta horrela ere.
1: Ah, txistuka, bai.
0: Ah, txistuka, bai.
1: Bai, bai.
0: Bueno, bueno. Ekarri duzun zerrendakoak ere denak kantatzeko gai ez, baina barruti kantatzeko bai.
1: Bai, bai, bai, bai. Karri jutenak, asko falta zaizkin, zatik amono. Kanta asko eta abeslari asko eta garrantzia handi eukibun ere bizitzan zehar. Ba, musikak asko launtzulako ez. Eta nire artista bakoitza o talde bakoitza horrekin lotzet pixkat ez. Nire osasun mentala egoera ez. Segun ze egoera duketen, ba, bat aitzet o bestea. Jende desberen nintzeu igual, ez? Batzuk izateu eba, nire kantu honek honea mate ito. Ez, nik aitzet gauze bakoitza, naun momentukin lotuta daulako, normalen.
0: Ekarri egiten duzu zurera?
1: Bai.
0: Gari Uranga, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi irratian erakuskedeko gomidapenari bai ezkomateagatik.
1: Bai zuei, gomidatzeagatik.

0: Garikoitz Uranga Luluaga, Ibarrakoa, futbolari oia. Kolore desberdinetako kamisetak jantzitakoa, Tolosan, Eibarren, Getafen eta Realean ibili baita. Anistasuna talde bakoitzaren iminuetan ere, galdetu beharko diogu kantatzen baote dakizkien barrutik bada ere. Entrenatzailere ibilia, aurrelariak jaiotzen Tolosan, eta sufritzen ere behar badazia, aita bati gertatu izaion eran beti ere, semeare futbolean dabilelako. Bere buruari eusten, zintzilik, gorputzari eusten, indarra probatutakoa, aitzean eta arkaitzean gora. Ahotsa, ezaguna egingo zaizue, urteak baitara matza Euskadi Irratian futbol aditu lanetan, gizonezkoen futbol partidak komentatzen. Zeu futbolari zinenetik, ari, zertan, zenbat aldatute da futbola?
1: Asko. Asko eta zentzu askotan. Gehien bat preparazio aldetik. Preparazio aldetik. Oendara pixkat, ba, nekin jogautako beste danogon ezagun batekin hitz egiten, ez, eta ara izate zian, jo, lagun partio bat ikusten hori itzan, nire Atletik bio jolastu genduna, eta lotxa pasan hon, behak izan zian. Eta nik izan nion, ba, nik berdine sentitzet.
0: Lotxa zergatik?
1: Guk asko ze polikio jogatzen gendulako. Eta harri-garri da, ama osturtetan, nola aldatuan, nire uste kirol guztitan gertatuko ala, Pelotan ikustea, ze abiadura mateien, ze... Beste preparazioa duke, gaur egun gaztek, eta hoi gutzako oso nabarmena. Eta gero, bueno, ba den aldatzea, ez, bizitza bezala azkenen, nuste fula bai ekonomikoki, estanda bate onda hor, noiz baiten igual gelditu barkula, ez, eta dena, asko aldatua, asko, erabat.
0: Publikoari bai?
1: Bueno, ez dakit publikoan jarrera aldatuan, ez dakit ni uste beti ondala ez, fanatismo puntu bat ez fulan ingurun, egie da, oain anoetan jute dezeanen, nahi irutzezet igual pixka zartu inaizelako ni, baino oso jende gaztea da hola, anetan. Oso jende gaztea eta kopurue oso handie gaztena eta nahi kisto postazunena, emateit horrek ez, ikustea jende gaztea eta neskak ebai asko, leno gutxi jute zienak eta... Hoi dena aberasgarri da azkenen fulen nahitzeko, zatean nahiko presio ere bauke fulari batek, eta giro neukitza zure zelaien ba garrantzi handi dauke.
0: Zure ezaugarria zeintzen, gari?
1: Fulen.
0: Bueno, eta horte kanpoen esan nahi baduzu.
1: Bueno, ni uste ezaugarri nausien ere bizitzen izan dela, baino jende asko ezela ez, azkenen beti izan naiz burrukelari, burrukalari. Azkenen bizitzak eta kirolak astindu handik ematetu eta ni beti hortan nahiko azkar altxatzekoa naiz. Azkar o bintzat ez dut nere bizitzan ikusten lurrea eroi eta ez saiatzea berriz aurrea juten, ez? Orduan bai kirolen da bai bizitzan ni uste toi ezinbestekoa da.
0: Kirolariari gertatu izaio, lesioa.
1: Bai.
0: Zer moduz daukazu belauna?
1: Bueno, belauna, lepoa, bizkarra, sorbalda, bueno, leno pixka datxu geha ez, izketan da, nik ebakuntza esinte indauzket, ja, gorputzen, berroi urteako ja, bueno.
0: Futbolaren ajeak dira?
1: Bai, denak, dena. Azkenen normala da, ume-umetatik aitzezea egur baten, da, bueno, gorputzak bere mugak ebauzke, eta, bueno, gero, ez dakit, segun, bai, azkenen, bia, ni bisio gorrizekin fulari undi izan dena, eta partiu pila, ni baina partiu gehiago jogatutakoa, bere bizi guztin, eta harek esate zian, bia, perfecto, zeula, eta ni baina, ama, osto goi urte gehiago ikutxu, eta harek, ue, perfecto zehola. Ego, bueno, beste batzu besteku sorte hoi. Eta eragin eukitzegu.
0: Baina, ametsa beteta. Zure Real Sociedad taldean jokatzeko modua izan zen, zure ametsa betez.
1: Bai, bueno, pentsatu ez. Azkenean, eskeni bakarriko isi guatzen aiz, nik neska ere ez nien mediatzen. Amasei, amazazpi, emezortzi urte arte. Eta esatizute, baloia, eta baloia, eta baloia, eta baloia. Beste iketzan, etzan, da... ume umetatik, eta gero gainaz, bueno, ba, etxen eukideun giroa beti izan da Real Zalea, eta, bueno, osa aizeba guztik, gurasok, bueno, gurasok etzien oso fugulan zeaik, etzeukean grina hondik, baino beti Realan ingurun, ez, eta, bueno, ni tokatu zitzaidan, ba, pixkat, ateatzea momentu maten, baino aukera izan unen bueltatzeko, ba, eskaintza hobek, desente hobek eukita maian gainen, erabakin un nere ametsa beti nahi nula, ez da, aukera hori eman zian Realak, eta bueno, ba ez nun utzi pasatzen, ez.
0: Zure seme alabei, parean jarri altzenien, baloia?
1: Leno, aipatuzu, semea fulen dabikitela, eta nire seme getzun baloi bat dugutu 8 urte arte. Eta hoi asko ipasatzen zaigu, eh? Gu orduan mendin bizi ginean, eta ba, nire, bueno, azkeneko urteek fugolen batzian oso atxeginak izan, asko ikertatzen zaigu bezala, ez? Eta pixkat, bistatik galdu nahi zu hoi dena, ez? Orduan, bueno, ba, nik semekin, ba, nahi nuna zan, ba, ni guain ibiltzen naiz mendin asko eskalatzen, mendia iten, pelota jarri nire bai, bueno, ematen izkion beste aukera batzuk, ez? Baina momentu baten, ba bueno, jetxe ginen iria, bizitzea esan ezagun, eta horreneko unen, bai, eskola handi baten, ez, lehen eskola txiki baten ibilitazion, eta naukera iketzion fugulen hiltzeko, baina lehenengo unen ikusi unen fugulen, lehenengo unen, ja esan, bueno, ja
0: está. Está harrapatu du.
1: Bai, bakit nondi junguan aure.
0: Tankera manzion, futbolariarena.
1: Bai, bueno, ba, fisikoki eta, bueno, beste grin bat ikustea, beste doai batzuk, ez, eta nik antzen banion, ba, segurasko ondo ibiliko zala.
0: Ostikoa jotzeko eragatik.
1: Denagatik, pixkat, bai, denagatik.
0: Gari Urangaren bihotzeko fonoteka ezagutzekotan gara. Zabalduta, oh, lur.

0: garaitako gari ari da urtz entzuten?
1: Bueno, ba, kantu pixkate aukiratu nun, ba, nahi kiston postasune emateitelako urtz garai horrek ez netzako izan zen, ba, amalao, amabost, amasi urte oitan, ez, oso horritzapen politxe duzket, urte oikin, ni usteet, hortxe aurreneko maitasu, no? Aurreneko gaua gatatze zea laudara, aurreneko zea hoik, ez, da, bai, beti mandit, talde honek beti mandit, oixe, bizipoza mandit beti, eta oso kutxuna auket, eta gaur egun oaindik, bueno, igual denboraldi bat pasatzete entzun gabe, baina, guatzen nahi zenen, igual eute naiz, oixe, aste osoa kantu guztik aitzen, ez?
0: Bola daka.
1: Bai, bola daka, eta oso kutxuna ez talde hau. Bai.
0: Nolako zeinen, mugitua, lasaia, lagunkoia, rebeldea?
1: Bai, rebeldea, bai. Anai txikina nitzani, eta
0: horrek berearek ere kartzen aldu rebeldia, edo...
1: Ez dakit, nire txemitza eta aurrenago pausok beti nik ematen itun. Eta atek berean igotatzen itun. Anai, ni baina txintxoa izan da. Eta... bai, rebeldea, bai, eta gero, bueno, ba, bakizu azkenen hain hortan, ba, grina hundia euskerakin, bueno, launakin, eta, bueno, olako taldeak, ba, magutzako garantzitsua izan dira. Bai.
0: Egin du garik bere aukera zutagarren alde.

0: Bueno, txintxo, txintxo mugitu gabe ari zara kantu entzuten. Honek etzuen bere koreografia mugitu izeta horrela edo saltoka edo...
1: Ba, eske, ba, Sutagarnetzako... Ez kanta hau, ez. Sutagarnetzako izan da talde bat. Nere gaztetasun oson egondan talde bat. Asko gustatu zaitena, asko gozatu dutena. Esketan antzako parrandako, kotxe naitzeko, txene bai, bai, netzako igual nire gogokoen izan dudan taldea euskalduna gehien bat, ez? Eta orokorren bai, ez euskalduna bakarrik, bai, asko batxuet.
0: Eta nola ezagutu zenuen, Sutagar? Lagun artean edo?
1: Bai, lagun artean, iztuete guk kuadrian bagendu nor taldetxo bat osatu zuen, musika taldetxo bat osatu zuen, kuadriako lau, ez da izemazien. Eta kontzertutan asko ibiltze ginen, bagaztetxetan, da, handik honea, eta asko ibilitako geha, ez, eta bai, Sutagar izan da, bueno, nintzako garantzi hondi eukidun talde bat.
0: Asko ibilitakoa, baina kirolari batek zaldu bazaindu beharra, eta nahi adina jorgak ingabe geratu beharra, eta...
1: Bai, haber, gutxigo atatzeko eta pora ibiltzeko aukera gutxio dauzkezu. Gehien bat oso gaztea zeanen, ez? Zatik anazkenen, bueno, entramentuak harrik ez, ba, partiduke lan baten da igandien izatei, eta ez dauzkezu aukera berdinak, beste ozienen aukera berdinak, baino kontzertu eta juteko, bai, angabe, eta, bueno, txukun ibilita. Eta, bueno, eta noiz egitea bain ez ezen agarrapatu, eta, bueno, deno pasa zaizkigulako duzek, baino...
0: Gazte izatea zer den.
1: Hoi, ba, gaztea zeanen dena gorputzek setxun emate jo bulta.

0: Ba, beste futbol talde eta zelai bat ekarri dugu gogora barrikadak, Osasuna.
1: Bai, hau da nire bizitzako beste momentua, ja gaztegoa, esan nahi, ja, urte batzuk, kanpo atzatzen astezea, Iruña, Santzalieta, barrikadan kontzertu ikusten astezea, erderazko talde bada, orduan, bueno, nahi kostoditzaidan, bai, onartzea, ba, olako taldeak, bai, gustatzen zitzaizkiala, eta
0: momentu. Kostain zitzaizun, onartzea?
1: Bai, bai, beti, bueno, ez
0: euskaltasunak bultzatuta, bestelakoan
1: bueno, ba, ez gendulako gure ingurun ez gendulako aitzen erderazko ezer, ez beti euskal taldeak aitzen itun. Baino bai, hasi ginean, pues pixkat, bai, barrikada, bai, sociedad alcohólica, bueno, olako taldeak aitzen, eta barrikada izan zan netzako, ba, bueno, hoxe, beniko guak hartzeit beti, ja, hasi ginearen pixkat, bai, ja, Euskal Herritik kanpo bat entzene bai, eta, bueno, beste musikat mota bat aitzen, beste kontzertu batzu, esan dit, igual izan da barrika kontzertu gehiena ikusizkiotena, ez dakit, hola bote pronto, Eta, bai, gero martxan gainaz parranda juteko eta, bai, ikiston...
0: Beroketarako.
1: Bai, ikiston talde honak, kotxen musika itzeko ere bai, eta gui kuadriako ida asko gustatu zaigun talde bada.
0: Noiz hasi zinen zure fonoteka partikularra osatzen zu zeuk erositako diskoaz?
1: Asko gustatu zaigun talde bada.
0: Noiz hasi zinen zure fonoteka partikularra osatzen zu zeuk erositako diskoaz?

0: hau, venga, nik beste hausiko eta nek grabatuko izut hau, eta, bueno, ole biltze ginen, baina erosi, ordun,
1: oso trukean ibiltzen
0: zineten. Truken, bai, truken asko. Ta, gero ja, bai, gero ja, bueno, gehien bat nik goratzet, ja CD-ak eta ateazianen ordun bai. Ordun ja, ondo zeon eukitzea zure CD-a, zure ja grabatutako eta etzian hain.
1: Ja beste maila batetara pasatu zineten.
0: Oida.
1: Ez dizugu galdetu, himnoa kantatzearena hori ere barrutik egiten duzu? Himno desberdinak zakite futbol talde bakoitzak berea dauka.
0: Ba, ni realan bakarriak, et?
1: Bai.
0: Bai. Bueno, realana eta...
1: Getafek etzuen? Eibarrek?
0: Enaiz guatzen.
1: Eta kamisetak, gorde talde ezkazu?
0: Gehienak eman da. Bai, nik orduan... Damo pixka dauket batzukin, ez, atikan batzuk nere falta zaizkit. Eta oain errekopan finala jokatu zuen enda irabazi zuen realak, nere kamiseta bat ikusi non Tolosan, nik ez dauketen kamiseta bat, eta nere izena egin, da nerea zan. Eta eskatzeko puntxo nere izen, bai, osan, bueno, ez dira eskatu. Bai, jo, bai.
1: Etzen jene ausartu.
0: Ez, ba, bere guraso emango nien bere garaien, da, bueno, ilusio asko intzik nahi ikustea, eh?
1: Eta... Horainik ere bizi dela.
0: Bai.

0: Bon, Marlene.
1: Bai. Bueno, leno hasieran esan dut ez. Ni pixkat altro esan aizela da nik musika ez den jartzen emozioak aldatzeko. Nik musika jartzet egun hortan nola nahon arabera, ba, musika bat jartzet o beste jartzet ez. Eta bo, Marley izan da artista bat, ni oso pozik nahonen, gehien bat mendin nahonen, atu

0: bateakin, o eskalatzen, o mendia hundi baten, o handi bultan, o area juteako, no? Hor izate jutea nere zeak, ez? Nere pake momentu eta postasun momentu asko, asko entzuteten artista bada, ez? Ez da dezautzen mundu ninor, etzai hona gustatzen Bob Marley. Da, artista bakarra, denoi gustatzen zaigula. Igual dio jebia zean, rockeroa zean, reggaetoia gustatzen zaizun, denai gustatzen zaigu, Bob Marley.
1: Ia mundua bateratzeko modua, berari esker daukagun oraindik ari.

0: laboa, hartze eta martxa baten lehenotak.
1: Bai. Bueno, nei postasun handie ekartziten kanta bat, naiz da Mikel askotan, bueno, tristurakin lotu dezakegu, ez? Kanta asko euskelako, ba, bueno, gauza sakonakin lotuta. Ba, eskenetzako garrantzia handie eukio nere heldutasunen sartzea initzanen, ez? Ba, uxe, gaztetik karata hoju nitzanen, ez? Eta anekdota oso buritxe dauket. Mikel Lagoan, bueno, histori batekin, ez? Azkenen, nik aste honen neola, abenduak bat, 2008, nire alaba joio zan, hemen Donostin. Aurreneko alaba. Eta niko txen etorren, esan atualetxe, zetik anen itzan iristen, Eta alde baten neuken ama, nire bikotea zanakin, han paritorion, beste alde dut nire anaia, bueno, pixkat informatzen ez. Oaindik, aguantatzeu leziz. Bueno, azkenen jaio zan, enitzan iritsi. Eta hortik, ordu pare bat eola iritsi nintzen ez. Baino, setxun, jaio eta setxun anaiek ditu zian da, esen zian, balda izuzen daun hemen, da guantxe zein hiltzan ez. Mikel Lagoa hiltzan eunen, nire alaba jaio zan ez. Orduan, gutzako hain garrantzitsua izan dan abeslari bat, bueno, horrekin lotzet ez, bueno, txori bat juntzan zerua, baina beste txori bat etorri zan mundua ez, eta gasol da nire alaba izan zan, eta netzako oso politxe izan zan.
0: Alabare laboa zali alda?
1: Denak etxen. Denak, oain bakizu gaztek barregetoi horrekin da gukizte una ulertzen hor daude dela denak, baino bai daude, nioz da daude la gauza batzuk unibertsala dienak, eta Mikel Lagoa hola da.

0: Ama, bai, bueno, guretxen itzorrek, bueno, gora berazko izan ditu ez. Eta, bueno, nik 2015-en nire umen ama izan daugatan nire bikotea zana, bueno, bagaldu inun, da, beak bere ama oso gazte hiltzun, hiltzitzaion oso gazte, orduan, kanta hau beti izan da gutzako oso unkigarria eta asko erabili deuna azaleratzeko gure mina, ez etzen nire bikote zanak pianoa jotzezu, nire alaba pianoa jotzeu, nik gitarra pixkat hola batzutan jotzet, eta izan da kanta bat gutzako negarra asko indeuna, parra asko indeuna, eta bueno, indartxu ingaituna, ez? Eta gainaz, laundu diu beti eriotzataz hitzeitea, eta normaltasun osoz aitzea ontaz, ez? Orduan, aparte Benito mila kanta jarri itzazket, zatikan nahi Benito ematet postasuna, eta tristura beste kanta askotan, baino kantu hau ekarri nahi izan dut, horreatik, ez? Leno esan dut ez bizantan burruka asko izateia, eta bueno, famili bezala askotan aurrein behartza jo, eta kaso honetan irutze zait kanta honek garbi usteula bueno, ama beti hor daula, ez, eta kanta honekin ba beakin pixkat askotan oroitu ez zatean beti guatzea, baino laundu igu indartxu izaten.
1: Eta hitz egitea terapia da.
0: Bai, dudiabe, gu beti nigarekin berdina inun bere ama juntzanen, eta nire semealabakin berdina indet. Eta gaur egun, ba, bueno, egie da, gabezi ondi dela ama zeukitzea, baina eske baukat, behintzako. Oso presente aukeulako.

0: Ez zinixindu gari urangaren bihotzeko fonoteka.
1: Bai, bueno, handi, azkenen... Bueno, postasuna hundie batiten artista bat. Beti, handien kanta gertzenen beti... Azte, eta nahiz oso dantzalari, eh? Baina beti emateitzea muitzeko gogoa. Bai, postasuna emateit beti. Eta kantau elegituet, zatik nere gabezi handietako bat, hoxe da, ezin isildu. Ezin isildu. Eta batzutan... Jo, batzutan egitan, eh? Zer dauketenen olao, bazkarin bat, eta goizen kantau jartzet, kafe hartzen ari zera, esan ez bezera, zea jartzazu, filtroa jartzazu, borge batzutan, eh? Eta...
0: Jabetu zaitezen.
1: Bai, bai. Asko lantzen ari nahi zen urte hauetan, asko lantzen ari nahi zen gabezi bada ez. Askotan, pentsatze du beti arrazoi daukeula, beti gure egi botan nahi deu, eta ez da, hola. Ba, bitza, pentsatze duen bezala, pentsatze deu. Eta nere gabezitako bat izan da, oi, ba, pentsatzea beti nik bota nula ez argantz ez.
0: Jo, ba, irratirako komentarista lanetarako gomirapen agindakoan, ze pentsatu zenuen? Hortxe aukera isildu gabe aritzeko.
1: Ez, gero ez nahiz oso iztuna eta hola. Baina bai, alabak ina asko itzite, porque beha de pixka torti, joa, oso justizieroa, ez? Eta urtekin ikastezlo, adinakin ikastezlo azkenen, ez dala beti zu pentsatzu bezala. Bagoitzak bere egi dukela.
0: Eta erratiko lan ezen moduzkoa? Komentarista lanean aritzea zer moduzkoa?
1: Ba, ni oso guztuan hau. Oso guztuan hau, asiran, bueno, nere zeak bandezuken ez, horatzeko boba neuken irrati asko gustatu zai beti, telebista ez zaitain beste gustatu. Gut, bueno, gure azkenen futbolen ibilian, ba, beti pixkat ikatzezu alde bat ditu da besteti, ez, da irrati zalea beti izan ez. Asko gustatu zai, kotxen ibiltze asko gustatu zait, irrati asko atuet, eta oso guztua nau. Gai azalde lan hau dauketena, sesio dena zora harri die, jator-jatorrak, orduan, hortan sorte dauket eta...
0: Bueno, hau xe da, zurikeria momentuaren amaiera, eh? Eskalatzen ari zarela esan diguzu, harako bidean Bob Marleyk laguntzen dizula, naturaren soinua zer moduzko musika da?
1: Jo, abi, aurrekin, oain, azkenaldi honetan, nola garaiek eta aldatzen gora bera izatetxeu ez, niko hain askotan eskalatzen ari gara, eta igual ondoan gaztetxo bat ikustu eta kaskok jarrita. Gimnasioetan da oso izkoa da, baina hasi gara ikusten mendine bai ez. Eta nik ez deturektuko sekula hoi, haber, bakoitzak nahi du nahiteko, lehen osaneten bezala bakoitzak dauken egie berea da, baina musika ni oso momentu txarra pasa juten emezitzen, nahi sendatu iten gauz bakarra da, naturakin harremantzea. Eta eskalatzea, bueno, bai, gustatzen zait asko bainaz, baina gehiago gustatzen zait mendinotea, lasai, askotan anaiekin, nire bidai lagun izan dana, zentzu hortan, eta... Hoxe, netzako musika onena, hoxe da, naturak daukena.
0: Anai aipatu duzun honetan, Conan Barbaroaren arrazoia, bere biztako gihar borobilez, hemen egotekoa, haren errua alda.
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Bueno, gu, ba, txiki ginela, jendea bain gazte jendea ez da kontua zen hortaz, baina gu txiki ginela telebistan zehote ziren, iru olau kanale, hote ziren besteik ez. Eta uzan, pelikula bat orduan, bueno, ba, gume ginela, jo, ba, oan ja, modaz pasata daude olako gauzak ez, gizon gihartxua, indartxua,
0: justizieroa.
1: Hoi da, justizieroa. Baina gutzako zan, bueno, gu txiki ginela, esaten du nik olako izan nahi dut. Indartxua, hausarta, eta horrekin, anai eta biok, jo, oan gizton parraitu jo horrekin, ez. Eta momentu txarrak etortzei genen, porque asko etortzei bizitzen. Nei momentu asko da etortzei zait, denoi etortzei zaizkin bizela. Anaiek izan dala nere zutabe nagusie bizitza honetan. Beti altxatzen kostatzen zaitenen, beak altxaitena. Beti kantau jara. Kantau o zozean zekoa jartzeit, ez. Eta horrek zesan nahi du. I, venga. Gora, eta altxa zaudeten tokitik, eh? Eta...

0: Oraindik Olakorek barrutik barrurako kantatzen du. Emaiozu tankera ba. Musika zalea da ordea, Gari Uranga. Musika ekarri egiten du berera aldarteak aginduta. Nolak eguna, alako doinuak. Ez ordea, kontra egiteko eta emozioak aldatzeko. Futbolari moduan, ametsa beteta, zelaiko azken urteak gogorxeagoak izan zituen eta baloi zalapartatik aparte edukina izan zituen semealabak. Parean, semeari, baloia egokitu arte. Orain, ari begira. Eta belaunaldi berriak duen abiala ikusita, berearekin konparatu eta lotxapuntua aizue. Eta aspaldikoa dela esan digo, kasetak grabatzen zituelako. Gero CD-a, buf, beste maila bat. Ez dugu galdetu euskarri haiek non dituen, eh? Futbol kamisetak ere oparituta ditu. Rebeldia, justiziero sena kantuen bidez ere. Nerabezaroan denen kontra eta anaiaren alde. Lehen pausoa garirena izaten baitzen. Gero, anaiak lagunduko zion beti, behar zenean, altxatzen. Pausoa ez baloiaren atzean bakarri gainera, eh? Pasabaitzen inguruan ligatzeko modukoak ere batzirela konturatzera. Euskal musikatik gazteleraz egiten zenera ere salto egin zuen euskaltasun onarpen fasetik pasatuta. Kontzertuetara bidea, ez dugu abiara puntatu, aipatuko, txukun ibiltzekotan. Gaztetasun bulkadak uzten zion neurrian beti ere. Zorioneko aberan.
1: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon, entzule, Volkswagen landabengo lantegiak gaur bertan irekiko du enpleku poltsa berria, mila langile hautatzeko prozesua abiaraziz. Asteburuko txanda jartzeko akordioa itxi da eta kalkulatzen dute langile kopuru hori beharko dela. Ein handi batean kotxe elektrikoaren bultzadari esker, datorren urtean ekoizpenak gora joko duela aurreikusten da eta aurreikusia duen ekoizpenari erantzuteko plantilla handitu behar du Volkswagenek, Heri Eli Eraso.
3: Volkswageneko zuzendaritzak iragarri zuen langile gehiago beharko zituela, udan bi auto elektriko modelo berri merkaturatu ondoren, bi modelo berri horikin batera erregai motorea duten beste bi ekoizten jarraituko baitu. Aurreikuspenen arabera, datorren urtean 340.000 aleraino helduko da. Interesdunek Volkswagen Nafarroaren webgune ofizialaren bidez bideratu beharko dute eskaera. Bila dabiltzan profilei dagokionez, ba automozioa, automozio industriala, ekipamendu industrialaren mantentzea, elektronika, elektrizitatea edo mekanika industriala. Arlo horietan lanbide heziketako goi mailako ikasketak dituzten langileak behar dituzte, karrozeriako erdi mailakoak, industria ingenieritzako titulodunak, teknikariak eta aginte postuetarako pertsonak. Horrekin batera, asteburuko txanda berreskuratuko dute. Hortan izena ematen duten langileek baldintza bereziak izanen dituzte, besteak beste astean 28 ordu lan eginda 40 orduko soldata jasoko dute.
2: Gai, zaldatuta, azken egunetan ekaitzak astindu ditu bazterrak. Gurean, kazkabarra egindu, baina euri gutxi edo ez behintzat behar dugun adina. Uda lehor-lehorroa doa eta hori nabaritzen ari da urtegietan. Ur falta ez dute aipatzen arduradunek, baina bai aspaldiko mai basuenak neurtzen ari direla urtegietan. Adibidez, Gipuzkoako urtegi nagusia, Ainarbe, azken 20 urteko mailarik basuenean dagoela esan digu Iban Zubeldia urtegiko komunikazio arduradunak.
4: Urtegia azken 20 urteetako mailarik basuenean dago. Momentu honetan 1,75,9 dago. Hau da batez beste baino 10 puntu basuago.
2: Gipuzkoako gainontzeko pantanoek ere azken 5 urteko datu basuenak dituzte, baina ez dago arduratzeko arrazoirik. Bizkaia eta Arabako urtegi nagusietan egoera nahiko egonkorra da, udan naiz eta prezipitazio faltak uraren maila jaitsi egin duen. Eta antzeko egoeran daude Nafarroako urtegietan. Itoitz, gaitasunaren 143an, esa 34an, eta edo eugi eta atoitz 149an. Ohiko neurriren azpitik daude. Dena den, mezua berbera da lurralde guztietan, datozen hilabeterako ur hornidura erabat bermatuta dago, naiz eta udazkenean espero den euriari etxaropenez begiratzen dioten. Hala ere, momentu zeuri gutxi gurean eta bero asko, gaur temperatura maksimoek gora egingo dute, zeinbat tokitan nabarmen gainera. Beroa egingo du eta giroa sargoria izango da noizbeinka, odeiak eta ostarteak izango ditugu, eta arratsaldean bero odeiak garatuko dira, eta zaparradaren trumoitxoren bat bota dezake. Egoaizea bizia ibiliko da eta horrek muturreko temperaturarekin batera egoera gaiztutuko du Nafarroan, non sute arrisku altua izango da datozen egunetan. Izan ere, arratsaldean abisu hori aktibatuko da bertan temperatura altuengatik eta Ipar Euskal Herrian ekaitzengatik arratsaldeko 3etatik 9ak arte. Amaitzeko, Bizkaiko gaztegunaren baitan eta Bilboko aste nagusia baliatuta, Ernai Gazte Erakundeak dei egin du irailaren 13an Donostian antolatu duen mobilizazio nazionalean parte hartzera. Fasismoaren oldarraldiaren aurrean borrokatu egin behar dela aldarrikatu dute Euskal Herria aske, sozialista eta feminista eskuratu arte.
5: Gurea egiten dugu Euskal Herriaren askatasunaren alde borrokatzaren ardura. Eta beraz, baita fasismoaren aurka borrokatzaena ere. Herri honetarako hortzimuga askatzaile bat ahalbidetzea dagokigu. Beraz, gazte, garaiak borroka eskatzen du. Baitu zaitez zu ere, irailaren 13an Donostiara.
2: Guraldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioan esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Flamenco Fantasy diskoan topatu dugu Solea Canon izenpean Gustavo Montesanok gidaturiko Pajel Belen bertsio hau. Erabat unkitu gaituzte Royal Philharmonic Orchestrak eta Jose Carlos Gómez maestro flamenkoaren gitarra eta hotsak. Zenbaitentzat inoiz entzun duten kanon famatuenen moldaketarik onena den honekin. Gustoetarako daude koloreak eta egia da, buklean entzungo genukela pixka batean, batek baino gehiagok, baina orain beste itzordu garrantzitsu badugu.
1: Klasikoak, eite ben.
0: Altxina operatik. Jendelen aria ikusgarrienetako bat entzuteragoaz Rene Fleming sopranoa Morganaren paperean Tornami apagegear. Berriro ere maite mindutanago.

0: Ikusentzuleek ondo merezitako txalo zaparradarekin eskertu zioten René Fleming sopranoari, tornamia bage jarri karagarri honetan eman duen erakustaldia zailena ere erraz egin du jendelen aria ederronetan. Publikoa zutik imaginatzen dugu eta ez da gutxiagorako. Abeslari estatu batuarrak 2017an opera munduari agur esan zion, eskenategi eiordea ez, eta kontzertuak errezitaliak ematen jarraitzen du. Bagainera, eskuartean duen beste erronka batek osasunarekin du zerikusia, musika eta neurozientzia bateratzen ditu. Eta proiektu interesgarri horren bozgoragailu bihurtu da bera.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Talentua soberan duten emakumezkoekin segiz, Karen Gehiken fagot jotzailearen emanaldi bat entzungo dugu. Eta gero azalduko dizuet, irakaskuntza munduan eta batez ere txikienen hezkuntzari begira musikari eskoziarrau egiten dabilen lan handia.

2012an BBC Orkestrak Juan Jomena gazteiztarraren batutapean eta Karen Gehiken fagot jotzaile eskoziarrak Karl Magia von Beba kompositoreak berez pianorako idatzitako lehenengo sinfonia Invitation to Dance izenez ere ezagutzen dena diskoan bildu zuten. Hector Berlioz kompositoreak orkestrarako egindako moldaketatik alegroa jo digute. Karen Gehiken edo Clark eskondu zenetik bi eratara ikusten baitugu bere izena. 2007an famatu egintzen 18 urterekin BBC-ko Classical Star realitian. Baina ordurako Eskoziako gazte orkestraren funtsezko elementuetako bat zen. Fagota jotzen du eta horrez gain buru belarri dabil hezkuntza proiektuetan eskoletan kodali metodoa zabaltzen du kantu herrikoien bidez. Horrekin batera Eskoziako gazte abesbatzan zein konservatorioan ere irakasten du. Klasikoak EITB

0: 1819an Alpeetan oporretan zela idatzi zuen Schubertek Die Forelle, amorraina izeneko abesti ezagun hau. 22 urte zituen eta pozez txoratzen zegoela kontatzen dute bere bizitzako lehen oporrak zituen nunbait. Bienara itzultzean kintetoaren zat birziklatu zuen kanta hau. Baina sorreran soilik piano gehi abeslariaren zat idatzitakoa da. Pianoak irudikatzen du amurrain saltariaren joan etorria. Eta ari laguntzen gaurko bersio honetan, gitarra eta txeloaren arteko instrumentu bat entzun dugu. Arpegione deiturikoa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika amerikarraren estandar sonatuenetako bat jarraian, Mack the Knife. Eta klasiko ezagun honek dituen bersioetatik, Milango Giuseppe Verdi orkestraren aize sekzioak interpretaturikoa. Giuseppe Grazioliren batutapean. Astera doaz.

0: Zuofi Aien, gitarra jole txinatarrak, hain maixuki jo duen pieza honen atzean dagoen sortzailea, Regino Sainz de la Maza Burgosen, 19. mende amaieran jaio, eta 1981an Madriden zendutako musikagile handia dugu. Gitarra klasikoa edo espainolaren kompositore eta interprete bikaina izan zen. Aurrez, hainbeste artistek eta hain modu desberdinez interpretaturiko kanta entzun dugu, haize instrumentu ez jota. Louis Armstrongek, Ella Fitzgerald edota Frank Sinatrak mundu mailan egin zuten famatu Mack the Knife. Baina ez dugu aztu behar, gurean, Tijuana in Blue, iruindarrek ere moldatu zutela. Makina baja, el último chorizo, izenpean.
1: Klasikoak, EITB.
0: Eta guztiok ezagutzen dugun pieza bat entzunez egingo dugu aurrera. Alexei Lubimov, pianista errusiarrak interpretatuko du Schuberten La bemol maiorreko bigarren inpromptuaren alegretoa.

0: Pascal Maria von Beba alemanak 20 urterekin konposatu zituen bere bi sinfoniak. Oso gaztea zen, baina BBC orkestraren eskutik entzun berri dugun lehenengo sinfonia honetan azaltzen dira jada bere operetan erabiliko zituen elementuak. Juanjo Mena zuzendari dela, hirugarren mugimenduaren eskertzo zein trio zatiak jaso ditugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Atzera egingo dugu denboran, musika klasikoaren historian barrena, Vivaldiren opera oso ezezagun batek hartzeko. Zeren bizpairu mendetan, La Fida Ninfa honetako ninfa eta piratak nahiko astuak egon ziren.

Filip Jaruzki eta Maginiko Lemi genituen Vivaldiren La Fida Ninfaren pasarte bukoliko horretan. Eta gurera etorriz, Arantza Ezenarro opera abeslari Donostiara orain, The Student Prince operetako pieza batean.

0: Sigmund Blomberg, kompositore austro-hungariarrak Heidelbergen kokatu baitu The Student Prince operetarekin. Eta gogoratu, bertan aurkitzen da Alemaniako unibertsitaterik zaharrena, 600 urtetik gora ditu. Blomberg ala ere joan den mendeko musikagila dugu, estatu batu eta aldegin zuen oso gazte, eta bertan eman zuen jabizitza osoa. Bere operetengatik ezagutzen da, eta Arantza ezen arro soprano donostiarraren interpretazio bikainaz gozatu dugu, Garland's Bride deituriko pasarte horretan.
1: Klasikoak EITB.
0: 18. mendeko kanta ingeles herrikoi bat jarraian, Country Gardens.

0: Lehenengo mundu gerraren hasierarekin Percy Grainger, kompositore, pianista eta arreglista australiarrak Ipar-Ameriketara alde egin zuen eta Rombergen antzera estatu batuar nazionalizatu zen. Bere lehenengo kompozizioa entzun dugu Greg Nestorren gitarran, kanta herrikoi bat moldatuz bere amari oparitu ziona artean Melbourneen bizizela. Country Gardens, Grangerrek lan handi egin zuen folklore ingelesaren berpistean.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Dudarik gabe, Philip Glass, musikagile eta pianista, 20. eta 21. mendeetako musikari garrantzitsuenetakoa da. Ezinbestekoa, eta bakarra, 2017an National Geographic-ek ekoitzitako Jane filma musikatu zuen, eta Time of Discovery entzun dugu, Jane Goodall, primatologo ingelesaren bizitza biltzen duen pelikula honen soinu bandatik.
1: Klasikoak, EITB.
0: Aurrera egingo dugu Beethovenen garaietara atzera eginez, eta Beethovenen 3. piano sonata do majorrean entzungo dugu, Joseph Haydni eskenia.

0: Demokratia. Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule Navarra Biomedeko ikerlariek protesta bilkura egingo dute Nafarroako jauregiaren aurrean goizeko 11 terdietan lan hitzarmena propioa aldarrikatzeko. Duela 40 urte fundazio publikoa sortu zenetik ez dute inoiz lan hitzarmenik izan. Sonia Aizpuru ikertzaileak eskaria Osasun Departamentuari.
2: Daukagu hitzarmen bet atustuta gure zuzendaritzarekin eta badirudi Osasun Departamentua ere ados dagoela. Orduan orain aplikatu behar dela eta aurrekontutan islatu behar da.
1: Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Eibarko taberna batean abuzturen 9an kontsumitutako tortillekin lotutako salmonelosi agerraldiaren inguruko azalpenak eman ditu. Guztira 29 kasu identifikatu ondoren, 25ek behar izan dute osasun arreta eta 9 ospitaleratu ondoren guztiek alta sendagiria jaso dute. Asun Arozena.
3: Bai, abuztuaren 11an agerraldiaren jakinarazpena izan eta esku hartzea lehenengo egunetik egin dela dio, kasu hoietarako protokoloa aplikatuz, laginak hartu eta emaitzak ikusi bitartean, tortillak suntzitu eta arrautzak imobilizatuz. Egindako ikerketak gainera beste hainbat utxune utzi ditu, erabilitako tresnen garbitasunean, arrautzen trazabilitatean edota tortillen konservazioan, tabernak beraz hobetzeko hainbat jarrai bide izango ditu, Osasun Sailaren arabera, Aragoiko Osasun Agintariei ere eman die egoeraren berri, arrautzak bertako ustiategi batetik iritsi zirelako, orain espediente bana ezartzeko aukera aztertzen ari da.
1: Epaitegietan Baionako fiskalak duela 3 urte Baionako festetan Patriz Laniz kolpatuta ustez hil zuten 3 gizonen aurkako epaiketa zabaltzea agindu du. Indarkeriaz nahigabeko heriotza eragin izana leporatzen die. 3 urteko ikerketaren ondoren etorri da erabakia. Guztira 16 pertsona ikertu dituzte, horietako 6 homizidioagatik eta beste 9 gertatutakoa ez salatu eta kolpatutako Patriz Lanisi laguntza ez emateagatik. Instrukzio epaitegiak orain 3 hilabeteko epea du fiskaltzaren eskaria onartu eta epaiketa eginten duen erabakitzeko. Patriz Laniz 2023an hil zen Baionako jaietan, bere etxera sartzear zela, atean pixa egiten ari zen gizon bati kartu hartu eta arek kolpatuta hil zen. Eta nazioartekoetan, Kanadak Estatu Batuek ezarri dizkioten mugazergak berdinduko dituela iragarri du. 40%-era arteko mugazergak ezarriko dizkie etxe zuriak zergapetutako produktu berberei. Euro-zeuro eta zerga-zerga mendeko hartuko dutela adierazi du François-Philippe Champagne finantza ministroak.
4: Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate.
1: Guztira, Kanadako 27.600 dolarreko zergak dira, hau da, 7.000 milioi euroko zergak. Eta eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoek gora egingo dute. Gaur, zeinbait tokitan nabarmen gainera. Beroa egingo du eta giroa sargoria izango da noizbehinka. Odeiak eta ostarteak izango ditugu, eta arratsaldean bero odeiak garatuko direnez, zaparrada trumoitxoren bat bota dezake. Egoa eze bizia ibiliko da, eta horrek muturreko temperaturekin batera egoera gaiztotuko du Nafarroan, non sute arrisku altua izango da datozen egunetan. Izan ere, arratsaldean abisu hori aktibatuko da bertan temperatura altuengatik eta Ipar Euskal Herrian ere ekaitzengatik, arratsaldeko 3-9 arte. Gure aldetik besterik ez, hurrengo beste mankizuna 5 izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Bekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Aito Lertxundi, ongietorri, lore hostoak era, ongi. Kontatu behar dizut, anekdotatxo bat, abesti honekiko oso kuriosoa, ze ni duela urte batzuk, Grezian, Santorini uarteko jatetxe batean nengoela, doinu hau entzun nuen, bertsio instrumental batean, eta ez nuen ezer ulertzen. Nola iritsi da, Benito Lertxundiren doinu hau, Egeo itxasoko uarte honetara. Eta zorionez, orduan sortu berria zen mugikorreko aplikazio miragarri hoietako batekin lortu nuen jakitea Adio Akropoli izeneko pieza bazela, eta bazegoela beste bertsio bat Mirel Mathieu frantziarrak 1973an abestutakoa. Gerora jakin nuen, etxaun iruri xiberutarrak melodia horretan oinarrituta sortu zuela zuk hain ezagun egintzen nuen abestia. Kuriosoa da, nola gure euskal ereserki eta hain gure nortasunaren ikur bilakatu den abestia, oinarria neurri batean atzerrian duela. Beste gure elementu askok bezalaxe. Zer pentsatu ematen du ez? Zer den gurea eta zerrez?
1: Azkenean, dena die gureak. Gure bizizara inkorporatzen ditugunean, honeatiko aratikan, beste historio bat sortzen da, eta beste erro bat zugara agertzen direzta. Hau, dena, bueno, bizi garelako eta toki ezberdintzako, eta anistazun hontan, mundua den anistazun horretan barruan, gauzek egiten duten mugimentua dela medio, eta mugimentu bagoizak bere zipristinak nola heltzen diren zuregana, eta gero zuze bide ematen diozun, ez azkenean. Haure, neikenen nire kasualidade bada. Ni guatzen naiz, gara hartan, ibiltzen ginen gure gauzaketan menda pixka bat hartu nahian, eta bar pixka bat ornitzen gure Euskal Herriko gauzak nola ziren, gure kultura hori, ez da? Eta goatzen ez igande batez, Urbeltz eta Bilok, joan ginela Siberioko, ez nire goratzen ze herri zen, herri txiki batera, mauletikan pikatego aldeak aldea zegoen herri txiki bat, urdin jarbe dolakon bat ezakit, ez urdin jarbe zen, beste bat zen, eta maskara da ikustea joan ginen. Maskara da ginela, Arakoaten, ola, plaza baten, tanak, multzoa guztiak jendea ola, bueltan ginen. Nik hortun erabiltzen duen beti, ateazen izen toki guztietan arako banetuen magnetofoi bat, kaset batekin, filiz txiki bat, orako bere mikroak nieta bat. Beti horrekin erabiltzen izen. Dagoen izen eta barda neuken, piztu bat ola jarri neuken. Eta Arakoatean, ba, bueno, personaiek, txorrotxak, deiturikoak, oirian afiladoreak, beti sartzen dituzte maskaradan pitxu eta olako badia personai batzu, eta alakoatean txorrotxak deituriko horiek, alako panazko traje batekin eta bar, eta elkar elduta hola, eta txorroskilero egiltzen duten, maira bizkarren dutela, plazai hola buelta ematen zioten, kantuak kantatzen zuten, eta uste ero kantua aldatu biten zen, eta egun hortan batean kantatu zuten hori, oian Euskal Herri. Eta jo, Urbeltz eta Bilok, gero grabatu genuen da geixien eta barda, jode, momentatzen bea. Nola den, nola gure herriko baitare, badago zelta munduko aire bat, badago mediterran aldetik gane bai, badago ez dakiz zer da honek, badiru dialako Greziako irudi zabat, aize bat duela, ez, ematen du ez, kantu honek eta komentario egiten nituen, bai. Garai hartan Urbeltz egiten zuen laboral kutxan egiten zuen ana, eta nik egin nuen ere bersidua, aurrena xirularroakin, egiten nuen, xirular hori da, azakin, zanfoniakin, egiten nuen bersidua, eta gero gitarrarekin, hasi nintzen egiten. Bueno, baina oidan da pasata gero baliatu zen diskoa, eta diskoko bersidua egin zen, hori zen, aurreko zen. Eta, zeak, Urbeltzek eguardi batean deitzen dit, telefonoz. Benito, ba, akizu, oiema Euskal Herri, Greziako kantua dela.
0: Ara begira.
1: Esaten dit. Ba, ba. Eta gu komentatzen genuen, bila zea hilo eta bai, orantzea hitu naiz, hilo musikalen, egon dut, buzuk egin den, eta bar, entzuntut bera, eta, zea bat, eta gero egila da, ba, Mirel Mathieuk ere intzuela berzioa, hori da, eta hori da. Eta, bueno, nik pentsatu nuen, Siberoko kantu zerbat zela, eta etxagunek, entzun gozun, Mirel Mathieu, entzak izan, eta entzizkio letra bat zuharri zion, eta bat, eta, bueno, erabilizuten urte hartan, maskara da nebili zen. Nik horrela hartu nuen, Nikola eman diot, bueltatu duten ere zera diskografiaren
0: bai.
1: Jendia gortik hartu du eta bat, eta bueno, hemengo nola baiteko ere zerki bate moduan bihurtu da.
0: Zalantzari gabe.
1: Handikan bi hoi da nahi.
0: Ikaragarri da ez, ebide egin duen abestiak, eh?
1: Ba, baina hola, hola, gauza pila bat egin dute, eh? Gauza pila bat, eh? Beto denek esaten zuen berak indako musika den eguneko laro gaita merezi egin, ez egin, esaten zuen. Eta berak bere zorrera, bere gogorra eta bere tempera eta jarriko zizke musika hori. Baina, laro gita merezi egin abadi mazegoen, pensa.
0: Zuberoarekin izan duzu maitasun erlazio moduko bat, ez? Askok euskalki eder hori zugatik erabili dugu lehen aldiz, esaterako. Ba, kantu honekin edo beste kantu askorekin. Aldiberean euskal kantute, bueno, euskal kantu haren berpizkundean funtsezko lurraldea izan da, ez da?
1: Ba, begira, Zuberoa, ni eltoka meirun ginela, lehen da biziko bi urte egetan, eta bar, ba, gure egiteko bat zen, ba, beste, egin nuen egiteko, behar genuela pixka bat, euskal kanturen kultura hori pixka bat, barneratu behar genuela. Ikasi behar genuela, zegoen hori, geure ganatu behar genuela. Tola, ziginen, ba, azkoenen kantutegiak, Salaberrinak, eta Arenak, eta bar, eta ikasten ziginen, eta bar. Eta nik, noski, ordoko banik izkien kantu batzuk, zetatik, liburutatik hartutakoak, kantu batzuk banik izkien. Eta kuriosoa da egun batez, izan izen afari batetara, konbidatuak etxe batetara Donostian, eta etxe hortako gizonak, afaritan, ba, kontu zen, aizelako, etengabe aizen, Zuberoa zitzeiten. Zuberoa, gara da, Zuberoa, gara da, Zuberoa, ezen fanatiko bat, Zuberoakin. Eta kantatzen zitzen tarten, kantu puska batzuk, hola, ez dakit zer. Eta ni anegoen afari hortan, da, klar, ni kantari bat, ez doka mairuk bat, eta tarten, ba, kantu Zuberotar batzu zekizkiena. Ez zuten, baina bere kontatzeko moduak, Zuberoi buruzkoak beti, bai, Zuberoan sartuta zegoen, eta halako dei bat, bezala, sortarazi zian, eta esan nuen, afari hartatik gaten izen, ni Zuberoa sartu behar dut. Eta horrela, heldu ginen, uda batean, abuztuanen lehena, bueno, uda ustua baino lehena, baino pixka delentzio, pentsatu genuen, bileretatik eta gure egiteko gauzoietatik amabos bat eguneko etenaldi bat egitea pentsatu genuen eta bakoitza bere plana zuen. Gauzen ez, lehetek esan zuela beha jesara zikoala lurdezekin eta nik esan zuela nik Zuberoa ezagutzea. Danetzako Zuberoa zen erriska bat, ez zen eskualde bat, erriska bat, derri berezi bat, derri bitxi bat, kantuak eta zituna eta bar, horreko, bueno, ipuietako gauzan bat. Eta nik batzen ez, ba nik hartu nire 600 eta abiatu nintzen Zuberora. Eta gertitu ginen gainera guatzen ez horiko magalean, egun batean, topoiteko bera gotxagi aldetik joko zela, eta ni, zaitik, narrantzitik handi joko nintzela, eta topoiteko bera ezan agertu ni bai, Eta nituen amabostegun edituen Zuberoan, eta horren kontuatu nintzen zen erriska bat, bezik eskualde bat zela. Eta eskualde horren kontua kontatzen zituzten, nola amabost mila bakarri zirela, dena Parisera joan azirela, beste Bordelea, beste... Eta bueno, ez dakit, oso miresgarri entzitea dugun kantuak, han entzun nuen, han ikusi nuen lehen aldikoz pastoral bat, pastoral, nezako gauza mitikoa zen zerbait, eta entzun gabea, eta ikusi nuen ez abar. Itzulin izen, hori, nire buru esan nion, daldar bat sortu zitzaidan gorku zuen esan, bueno, nik honi, sentimentu honi erantzunin behar diot. Nola erantzungo diot, ba, inbertu zerbait, zein godut, kantatu itzen dut, ba, kantu egin inbertu zerbait. Eta bar, baina zer, eta Zuberoari erantzun behar diot nola baite. Eta kuriosoa da, izan zela esperientzi hura, maitasun gorroto, momentu, azetik, alde batetik, lotzen niola zerbait itea, behartu iten niola. Erantzun behar niola, eta bertigoa zentitzen nun, baitare, engurez ezu. Baina gero, hortik ateratzen, hain zuzen, berti gordatik, eta ateratzen, ba hori, Zuberoari indako disko zabat, Zuberoari taskatasuna ezen behi, deituriko bikoitza, LP bikoitza. Bueno, hori izan zen, Siberuarekin, ba, maite mindu nintzen, gizonaren kontaketak eta kantuek eta ez dakizzer, eta ezautu nuen ian gainera kuriosoa pasazi zaidan, ja, fama txarrare banuela.
0: Da, bai?
1: Bai, fama txarrare banuen.
0: Nola, beraien tartean sartzen zinelako, edo
1: ez, ni,
0: intrusio moduan edo.
1: Nik Siberoko kantuak, nubait, modernitate gehiagia ematen nien.
0: Bai.
1: Eta horren kritiko batzu bazirenan, puristak zirenak eta bar, akademikoak, ez egize izango ziren, eta goie kritikatzen induten eta bar, ez? Eta nik horako aireak sentitzen ditun. Eta han nintzelaik, ama ustaldi hortan, han nintzen ostatuan, bat iretorri ziren Siberotar kantari ezagun batzuk. Eta nik bat ezagun zenuen, bat bi, bat anapo zakua, Larrañekoa, eta bestia, Santa Graziake, Siburu, eta nik etxean nekoen horiko kantariak, diska bat, eta justu grabatu mentzen gainera, nien egoen ostatu hortan, ligin,
0: ara?
1: Eta hor, azaldeko zazpikaldian nola, egun batean, etor nubait, sartu nintzen, ostatuan eta bar, eta nerea zai omentzeuden, hor, iru lau kantariak, pastoaletan kantatzen zutenak. Eta barta, bueno, han ezautu ginen, Siburu horregi, eta Napoleon, deitzen zioten Napoleon, Napoleonen papera intzulako pastoral batean, Napo deitzen zioten.
0: Ah, vale. Hor geratu zitzaion, ez izena.
1: Eta izketan egon ginen, eta hor egon ginen, hango sala handi batean, justu horiko kantaria, disko hori grabatu zen tokian, egon ginen ordu pare batez kantuz, eta ni kantatu nitzuen, bi kantu Siburu, tal bestea beste, eta kantu horiek zituzen ezagutzen.
0: Habe, gira.
1: Berek zituzten zautzen.
0: Nola diren gauzak, eh?
1: Kurioso, bai. Da nik, azken aldean egin maulen inun kantaldi bat duela urte pare bat. Kontatu inun hori, jendea parrez egon zen ez. Ez, antziren, nere zai omen ziren, jakin zutelako, manes bat, guri manesa deitzen bai zihuten. Gau, Siberotarrak guri, Siberotarrak beak, beren kulturan, euskaldun bakarra beak, eh? Bai, eta beste guztiak, beste...
0: Bai, kanpotarrak edo...
1: Beste eskontu dira, manesak dire. Horti dator manesen histori hori. Manesak. Eta horren jakintzuten, manes bat zebil landik, Sibirutik, euskal, Sibirutar kantu zahar guztiak izorratzen. Buretzu, eta horren nahi zuten izorratzen hori ezagutetan.
0: Noski, eda fidatzeko azen
1: edo ezagutetan. Horren ondorioz, sartu ginen sala handi hortara, eta zi ginen kantuz. Eta bako izan bere kanta kantatzen zituen, da nik kantatu nion bi kantu, da berak ez zituzten ez dautzen ez. Eta hori ezien, atarratze jauregian, eta jaun baruak. Bi horiek ez zituzten ez dautzen.
0: Bi kantu edar gainera.
1: Eta horiek badut, alako nola beteko satisfazio bat nik itzuli ditutela.
0: Noski baiat.
1: Nik itzuli ditutela Siberura.
0: Bere jatorrira ez.
1: Eta hori oso politxeiten zaitezu.
0: Eta lurralde ezberdinetan bidaiatuz, Zuberoako kontakizunetatik, Nafar kondairetara.

0: Orioko bardoak, Itzaltzuko bardoari abestu zionekoa, bereskuratu dugu. Alta Bizkar, Itzaltzuko bardoari, 1981ko lana zabalduta. Gartxot eta Mikelot, semearen arteko historio bortitza, bereskuratu zenuen, Itzaltzuko bardoa, kantuan. Nola iritsi zinen, Euskal Epikaren atalonetara?
1: Ba begira, nik kantu zerretan nebilen asko, besteak beste, eta beti nekoen pentsatzen zergatik, gatozen tokitik etorrita, nola ez nuen nik ezagutzen, ez nuen aurkitzen kantu tegietan, kantu epikorik, ez da. Zer zegoen misterio, ze misterio zen guzti horretik gara. Obier badak, esperientzi txarra zitzulak gure herriak, historioitatik eta bihar bada ez zitulako gogoratu nahi gehiago eta nahi izan zitulako bihar bada aztu edo olako zerbait. Burutapen horiekin ebilen eta bar, ez? Baina, geho baino gehiago behar gehiago sentitzen nuen, abar, nunbait edikan aurkitzen nuen zerbait. Azin itzen pixka bat, epiko munduari pixka bat eldu nahian eta batekin da bestiakin eta bar, eta liburu bat irakurri besti ez dakiz. Hola nebilen eta bar. Bueno, horra sinitzen bizka topo egiten, ba, gari bateko garlista den garaiko kantuekin eta berso batzuekin eta testo batzuekin eta bar, eta oikina sinitzen kantu bat edo beste egiten. Eta gero bat batean, ba, nebilen alako beste atal batzuetatik behira, eta aurkitu nuen, ba, gari de Monclaven nola biteko ezabat, ez? Horako testu ezabat. Historiztarra baino.
0: Kondaira moduko batzuk edo, bueno.
1: Bai, eta aurkitu nuen Alta Bizkar kontakizuna, pixkat poema ba bezala, luzea. Eta pensatu nuen, jo, zer luzea dena, nola kantatzen dugu, ez da? Nola egiten dena, kantu munduan nola sartzen dut, eta pensatu nuen, ba, agian, eman bertzitza jola, pixkalako aire sinfoniko bat, edo lako zerbait, eta bera, ba, hola, zinezti pixkat horrekin anian, eta hildo beretikan jarraituz, ba, kampion irakurtzen, baita ere, kampionek bai bat zitu nolako kontakizunak eta bera, da, batean kontatzen zuen, gauza bat oso politia, eta zen, Zaraizu alde hortan zabirla, behar nola biltzen zen handa hemen galderak egite jendeari, eta bere ezagun batzuen etxean zegoela, negu batez, eta iluna bar batean, sutontuan zaudela, ba, alako jango neskameak edo, ba, korrina, kortina bat, korretu zula, eta uff, azekiroa horako zerbete zan zula ez. Badi joazti egun uso mokoan zabat garitan tabadutela elkorretako muñetara, gartxuti jaten ematera. Horako zerbait zan zula laburru zabaten eta kampionek. Ze zan duzu? Ze ez dukazuekin, bai, eta, za, aguren da, amoren da, za, kontu dia, Ez, nik asko maite ditu gauza, eka zaila zuz, esan duzun. Eta, ez, da lotzatzen zen eska. Zaten zion behartu zuen, zaten zion, zator nire ondoa, eta konta idazu hori eta bar. Tortan kontatu zion ean, pixka nola entzuten zion bere aito nahi eta bere amu nahi eta gauza horiek eta bar. Egoaldi txarra zenean, mende balatola zenean, ekaitza zenean, horako zerbait esaten zutela. Da orduan kampionek pentsatu zuen, ba bueno, hauk gauzobek daudenean, kontakizun hobek, ez dia armamenak bakarrik, izango dute zerbait egitikan ere, transmisio mundu hortatik izango dute zerbait. Eta horren hasi zen horre tiraka, da liburu tegitara eta bilo juten zen eta zerbaiten bila. Berak esaten zu, zerbait aurkitu zula, jarraipen bat, neskari entzundako arei, arekin lotzen zuen zerbait entzun zuela, arxiboetan ikusi zuela, baino osatu gabea. Eta orduan, berak erabaki zuen osatzea. Eta bega, erantzi zion bere historia. Eta intzuen, Itzaltzuko bardoa, ipui hori, ez? Eta niri egin esan, beti goatuko naiz, gara jartan, oia zen itzenea, ba, oia lo baino lehenago, irekusin dituen gauzetakoa zen. Eta goazen naiz gau batez, bardoaren olabiteko historio honen, Mikeloten, hau pasarte hau etorzenen, kontuatzeako ba, erorin zizek dara liburua lurrean zegoela, emozio berezi bat izan nuela, ez? Horre sentitu nuen zibiroak inbezela zerbait honi kantu bat egin behar diot. Hone kantu bat inberdu. Hortik ara zein zaltzuko bardoaren historioaren kantua, ez? Eta sartu hune pixkat epikaren barruan.
0: Eta hor, aipatu duzun transmisioaren garrantzia, ez? Ahozago, igaro idira horrelako historiak denboran zehar, eta ba, kantu bat egitearen garrantziak horretan datza, ez? Azken finean jendeak historio hori bere ganatzeko eta existitu izan dela ere modu zabalean ezagutzeko, ba, balio izan du abestiak, inongo zalantzari gabe.
1: Existitzen da, esan egekena da, bain eta ara, honegatik, kampionek kontatzen duenagatik, ondorioz, kantua betorri baldima da. Kero, itzaltzun, sentitu baldima dute, urtero ospatu gadutela, gartxoteguna, ez, sortu duten bezala, egun hori sortzen dutenean, eta urtero ospatzen denean, eta ja, belaunaldi ezberdinak inkorporatzen nahi direnean, ez ezaltara, zan nahi du, bale, historio hori horra, lehen nahi patutuko gezorra eta egiaren arteko,
0: bai.
1: Gauzaskokin daude, gauzekin, ja, ordu esan jokena da, hau egia da gezorra da, egia da. Egia da, errotu da dago, erroa bota ditu.
0: Orainan begiratuta, ez?
1: Erroak bota ditu. Honeatik, horretik, erroa bota ditu nian, gero hori, belaunaldi ezberdinak ekarriko dute propio bezala. Eta hasiko bagine munduko historia guztik, zientzia ematen duten horiek, ikusten hasiko, arakatzen hasiko bagine gera bat, ez, zientzia, ez, hemen dago, asmakizun asko dago eta bar, eta horiekin eginda. Egin dan guztia. Eta beste, sinizkerietan dauden, nolabaiteko, oi, zaku hortan dauden gauzoi dana baitare, hortik asko dut eta bar. Orduan, hau, egia da, hau da, Euskal Herriaren historian inkorporatua dago, zerbait dago. Zenin esker, ba, kampionek egintzunagatik, kampionen nahiagatik, gero ondorioz nire unkidurak baitare egin duen kantu horretikan, eta gero ondorioz baitare unkiduraz errotu den kantua delako, eta bar, da hori dena, bueno, hor gaude, kate hortan gaude, ez?
0: Eta historioa bakarrik ez, soinu aldetik erdiaroko polifoniaren
1: delako, eta bar, da hori dena, bueno, hor gaude, kate hortan gaude, ez?
0: Eta historioa bakarrik ez, soinu aldetik erdiaroko polifoniaren

0: hori jotzen da, Nafarroko kortetan jotzen den himnoa da.
1: Baduzu Nafarroarekin harreman berezi bat, ez? Zuberoarekin bezalaxe, Euskaldunon estatu edo erresuma bakarra izatearen epika horrek erakarri izan zaitu.
0: Bai, noski, hori da gure Nafarrak era. Nafarroa da gure nobeteko denominazio polizea juridikoa, ematen diguna, Euskal Herria, baina da, Nafarroa da gure nolabaiteko identitate politikoa, hori da. Berreskuratu berrekoa, noiz baita, Eta hor gaude, kontaktuak. Baikizu, baditut esperientzi makurrak, duela, mira, pandemiaren azken urtea ezagik zertzen, jode, ematen di minbera intzitzaidan, zertara aliatu gehan. Jetxin izen kafe bat hartzea etxetik. Eta bat batean, dei bat entzun nuen kalean, eta zen ba, bikote bat, bi ume txikikin. Eta hona, etorziaten, eta barra, ez nekien nortzu zine. Bera kontatu zuten, ez dakit nuen kontzertu baten amaieran edo argazki bat egin omen genuen merkarrekin. Bai. Eta horra esautuak, eta barra, etortzen dira, agurtzea. Eta bai, eta zeiten duzu hemen, eta bar, bai, egon geha, Nafarroan egon geha, bai, han indizugu, bastanien ibili geha, egun batzuk egiten, eta bai, eta komentatu zuen, zeak, bai, bagen nuen, egun batzuk, eskolarretik kanpo egiteko gogoa.
1: Ja.
0: Oso min bera intzitzaidan hori dena, ez adren, zertara aliatzen egea, no, eta zergatik ontara, ez da? Nafarra garenean. Bueno, Euskal Herria galditu da, hiru provintzien historionekin, egin den egitura xelebre honen ondorioz, imperialismoaren eraginez, eta guneko bigun izatelen ondorioz, eta bar, horreko gauzak entzuten, eta bar. Eta ez ditu gehiago kontatuko, baina antzeko gauzak entzuten ditut gaur egun, eta bar. Eta tristezia ondia sartzen zait.
2: Ezkil gabeko erizen, eremu emankorra, giza mozuriko zure ardientza. Hoi baldor bat, eguzki eta izeidor, maa txardoi bai, galburuarena.

Imaginatzen baz bazkaloste eta kotxeko bidaien soinu banda izan ote den abesti hau. Agian ez zuretzako, ze, bueno, norberak bere abestiak ezberdin

0: ikusten ditu, ez? Baina herri oso batek horrela entzun eta ikusi izan dugu, ez? Kostiente zara horretaz, zu, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Lurgorri, Arrilandu, Maiu eta Xixelaren kantuz hartu du Baldor ba ereserkia, mapa eta bidetatik kanpo geratutako izen bereko Ibar Nafarra, Euskal Herriko iruditegiaren erdigunera ekarri zenuen nolabait, eta Gernikan, zuzeneko diskoan entzun dezakegun bertsio honekin, beste bizi berri bat eman zenion Baldorbari. Hori da kantu honen ariketa nagusia, aztutakoa bereskuratzea edo balioan jartzea.
1: Bai, noski bizten da, nire ikuste, nire hasiera hartan ez nizen hor tokioietan, gero egin dut bide hori eta nire kontzientzia hartze prozesu hori dela eta bagoaz, bizitzan aurrean, eta topo iten duk gauz batekin, besteakin, darekin, eta bar, eta topak eta bakoitzak ematen dizu alako kostra berezi bat, eta horrekin zuaz, eta bar, eta aizea, itxura, zure itxurare hartzen, itxura berri bat hartzen aizea, ez da? Orduan, ondorioz, bueno, batean zen dire, kantu bat egin duzu, hor zabiltzalako gauz horietan, kantu bat egin duzu, kantu horrek bere historia sortzen du. Baina, ez du, kantu ikusten ditu nik, beti ikusi ditut, haure askotan kontatu dut, baina egia da, nik kantu guztik indibilin ez borrokan etxean, nire bakardanean, denekin. Ez du kantua bakarra esan denlo, kantu honekin baina gola, lasai, denekin ez borrokan, beti izan dut, denekin izan dut lotzak izuna, eta hau gata eber dut, hau gata eber dut, ozera, hori lozaraziko nau.
0: Zalantza hori, ez?
1: Bai, lozaraziko nau, edo, unki dago, edo, parrengo diate honegatik, edo ez gatik, kezka hori ez da, eta borrokan eta bar, dut, aseka iztasun hori, denekin izan dut eta bar. Baina gero zer da kontua, eta aliazen da momentu bat, utzi behar dituzula, eta joaten dire. Joaten dire, zuibilizea estudioan borrokan horiekin, ez duzu nahi bezala bukatu, baina ez da duzu, dihoaztela, bai dihoazti, egan doaz, eta beren bizitza propioa dute. Ja ez duzu kontrolatzen kantu hori. Eta aliatzen da, ba, pikotea zen batekin, bestiakin, egoera ezberdinetan eta bar, eta gero kontatzen dituzte historio ezberdinak hori dela tarteko. Handik eta hemendik eta mundua zehar, esaten zut ez Euskal Herrin barri, mundua zehar, nahi kontatu izkete, hemen ez dugu demorik dena kontatzeko. Kontatu izkete eta bar, zatezu, hau da, hibilin zen honekin borrokan, etxian. Eta gero, azke, sentitu denean, alde indu ningandik, junda, eta ira, hau eta horitu, hua, proposatzen jendeari. Eta jendeak, iten ditu bere burutapenak eta bere gauzak eta bar, historia berria sortzen dire, eskondu iten dire, maite mindu iten dire, hil iten dire, ez dakiz egiten dira, umea jaiotzen da,
0: Eta hor dago soinu banda moduan, abestia ez?
1: Bai, eta zubak izu zer den, babatan hasi nizen, duela urte asko hasi nizen zuten, honek, urte terdiko umetxo bat, eta ba, honek egunera bertzaitu lotarako, ume honek, abai, abai da, horrek abai da, eta toki guztietan, horako gauz egin zuten, eta bar, ez? Dura, ez da asko, sartu nizen hori joko igualu, zera batean, kaleko igualu itako, tenetxeak uteko, eta sartu zen, hogeita bos bat urteko ama gazte bat, gaztetxo bat zen, ama, kotxe txiki batekin sartu zen, eta barruan zeuken neskato bat, ola, rubila bat, begi urtin egin da, dola, zeile beto mentzitun, eta hola, eta nik izaten diot, zen ibeira zaude, umeari eta bar, eta amak, honek egunero lotarako behar zaitu. Zain, haizu.
0: Begira ze, zentxazio, ez?
1: Bai, baina esaten dut, abar, haizu, hau emeste aldi zen zuten ari nez, azken urte duetan, eta bar.
0: Ni horietako anaz, jakin ezazun. Mere seme alabak ere askotan lokarazi izan ditut, ba, bueno, Herribera, Baldorba, eta hainbat zure kanturekin.
1: Bai, eta nik nire bai ditu, lan hogetan haitu gian batzuk, Gernikar batzuek eta bar, bai. Bere esaten dute, bere loiten zuten labait erguraz lokarita.
0: Loaren aita jam, bilakatu zara.
1: Bai, eta ordu, galdetu nion, ama, honi galdetu nion, haizu gauza bat, hainbeste aldi zain ez entzuten hau, ez eidatzu gauza bat. Zu aurduan zeinela entzuten zen du, nire musika eta, ba, gure etxen asko lehoz. Dana horti dator.
0: Horregatik lasaitzen du umea.
1: Zetoan dago umea entzuten du,
0: noski.
1: Jaio da, kero lotaratzeko garaian fetoaren antzeko zaba historioa sortzen da, relajatu behar du, eta behar du, ja, baldintzatuta dago. musika horrekin eta hor, horako zerbait gertatu behar dut, hor. Baina kantuek hori dute, kantuek dute bizitza propio bat, zu beste gauzetan zaudein bitartean, ba, bere lan egiten nahi direz da, de historia sortzen dire, de historia denak, gero, zu begirazen duzunean, bueno, begira, hau gertatu da, kontatu izu, egu, kontatu izu, eta bar, ba, egola trabadein mazea, puztu ingo zara, eta lertu ingo zara. Baina, bueno, relati bizatzea baldin bakizu, pake ematen dizu baita ere horrek, ez? Ba, hau da nire nolabeteko aldea, ez?
0: Balde Orba edo Orbako Ibarra, hau da, Orba Ibar delako Nafar erdigunetik, ego aldera bidean jarriko gara orain.

0: Horma zahar araituetan xoriak dira kantatzen, mendetako logeldia salatzen. Esaldi horrek ezin hobeto irudikatzen du Erriberako eraikuntzen estetika eta biztanleen izaera. Nik aita Erriberakoa dut, zintronikokoa, hain zuzen, eta bertako bazkaloste askotan abestu izan dugu jota hau, bi edo hiru ahotsetara, bertako lagun eta familiarren harridurarako. Mendetako logeldi horrek, deskonexio moduko bat sortu du euskararekiko, oinarrian, Nafarren ondare den lingua navarrorum hizkuntzarekiko, ezta?
1: Bai, bueno, azkenean, kurioso du kantu, kantu nire lehenetakoa da, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Lehenetakoa da, daga, pezazazu, ez duka maion ginela, ni askotan eta espezan, hau, ez da tokatzen, hau, kantu hau ez da tokatzen, gara jorre, geroago, pezazazu geroago inbiarreko zerbezela, ez da? Ta honek bere kasualidade bat ikeragarria du. Nola esplikatu kantu honen hau zergatik? Ez doka meirun ginen. Eta goatzen naiz, orduan kukin lan egiten zuen eska batek esan zuen, bai, deitu diate tudelatik. Eta esan diate, angurtero egiten dutela joteruen zabat, jaildi bat eta bat. Eta kasu honetan nahi luketela, ba igual, guetako bat edoan kutea eta euskaraz kantatzea, eta bar, orduan, zure izena aipatu dute, esan zian. Eta hor jungoa zinakin da, barra, bueno, eguna eta barra, abiatu nizen.
0: Aventurara.
1: Nik, bai, oantxe bertan esatu nuen, jode, oantxe ingonik eniko. Hartu nizen, terribera, eta inoiz nizen, paje horten izan, da gutxeik.
0: Gaztetan egiten diren gauzak, ez?
1: Bai, gainak pasan algoatean, eta bol, eta pasan izan herri berritik, eta hango gazteluak, eta ez dakizzer, da bar, da momentu baten gelitu nizen, da behire unizen, hortzi mugu aguda, ez dakizzer, da bar. Dura, eldu nizen, tudera. Eta han balako kripta batean nintzen ze bat kantaleat joteluek eta bar. Eta ni ba, oso arraroa senditzen nintzen dan, joteloa izien kantari eta bar. Ni zeiten dut hemen da, ni loretsua kantatzen eta egun sentia kantatzen da.
0: Bai.
1: Eta bar da. Bai. Eta pixkatalako batean, bueno, agurtzeko garaia etorri zen da zen duen. Bueno, beira, urrengo batean etortzen baldima naiz, agintzen dizuet, nik ere kantatuko dutela jotan bat.
0: Begira.
1: Baina izan na, segurazko nik handik etorri da izango da euskeraz eta bat. Hora, esan inuen, baina esan nuen esateatik. Zer da kontua, eta handikan bereala, etxean, hain izan errebere egiten. Errebere egiten ari nintzen handikan gutxira, esaten zu. Nik orain begiratzen dutenean, ze elementu parte hartu dute hemen esaten dio neguruari. Nola da, nire negoen kondiziotan kantua egiteko eta bar. Eta gero, batera zintzen joteroak imitatzen. Ez da, zen ma proba ingunitun ez ezberdinak eta bar. Horrek alditu nintzen, ez da. Zenbat nola baite ustekabean, kasualitatez, ez dakiz zer. Nei bat dut honen berzio bat orkestarekin. Ez? Bai, orkestarekin, ez? Ah, ez gaizki, ez hau zta, Baldor bada.
0: Baldor barena da, ez bai hori.
1: Baldor bak ere badu,
0: Noski baiet, bai.
1: Bukeran, horretzezu.
0: Bai, nafarkutsu hori, bai. Bueno, dara mate biak.
1: Orkestaren berzioa intzen, baina azkeniko hori ez zizeden ateatzen. Oztakizatik, orkestaren gondez zizeden ateatzen, bat. Eta Jan Fokas tekniko zela, egin zuen, kanal batean egin duen, ez zitean gustatu, zenio. Artezu beste kanal bat, egingo du beste bat, ez zitean gustatu. Hirugarren bat, ez zitean gustatu. Laugarren bat, ez zitean gustatu. Zazpi egin nituen.
0: Zazpi lurraldeak bezala xe.
1: Zazpi egin nituen, zazpi kanal, hola, mazioa den badian. Eta ez zitean aleik ere gustatzen. Dena ziren, gaizki, desastre bazen. Eta, pensatu nuen, ja, ez dute egiten, ala, hau. A ber, illo itzetzu, zenion, illo, igo kanal guztiak, batea. Dena batea, baba hilo, ra, dola intzun, ra. Eta zen bat hemen, potentzen metro bat hemen, bestia behian, bestia goluxio, bestia horre, bestia ardian. Eta denen azizien nian zunatzen, zen erokeri bat. Esan, eba, hola geldituko da. Han, erokeri bat zen. Zan, gainera, nasketa gehitiko garaian, hola gelditu behar dute, ointxe dauden moduan, eta zuk jarriko zuen men, zerbait, behatu, neurri hartu, geho jaste baituzu jakiteko bakoitzen nuneon behar duen.
0: Bai, nontze beden,
1: eta horra, eta zen, eta nik oendela guzti entzun dutu, ha? Eta komentatu nun, emazteakin olatzekin izan, ze erokeria eta zen hau, egoizet raro bat hor badago, eza ezer. Kasualidadeak dire, kasualidade pila bat, eta nik, bal, ezakin ere, erriberakin izaten nun, nola da posible, ezan nuen, urren atortzen izeneako, kantatuko gotela euskera ez jota bat. Eta handik egun gutxitara, jota bat egiten nahi izan ezean. Ba, nik esateatik ezan nuen, ba.
0: Bai, baina sartu zitzaizun nola baite hor armoduko bat, ez, edo erriberan egote horrekin.
1: Baina nik hori ezin diot kontatu inoide, Hori ezin diot, enik esate baldi baitu, kote jazu historio nena, eta bar, ez dauke?
0: Bai.
1: Ez dauke historiarik, ba batera zirizela kantatzen, koteroak imitatzen, ez unituelako neta bar, eta koteroak imitatzen, eta hortik anatazen kantua dago.
0: Baina argi dago, tuteran edo tuteran egon izan ez bazina, ziurrenik kantu hau ezela aterako, ez?
1: Era bat, eta geroan bidaian hartu, eta gazteluak ikusi, eta bat, dortzi mugu agura, eta bat, bindu lako reflexio txikin bat, hola, zate, bera, hau da ere mugaz, nizen behin izan hor.
0: Bai.
1: Den aldiko zeza, eta ondorio zatazen da kantua, eta kantu honekin ez da izti historia egiten dira, eta bat. Esplikatu ezinak dire gauzasko.
0: Itzuli nahi konuk hasieran aipatu izudan horretara, ze, bueno, nik bizitu izan dudalako ez, erriberan bertan, Erribera kantua abestu eta jendeak harriduraz begiratzea, ez? Askok pentsatzeraino zeizkuntza dau, ez? Hor, ze deskonexio, ez? Nafarroan bertan, eta bueno, deskonexio hori bera kontrako norabidean ere gertatzen dela, esango nuke, hau da, Euskal Giroko, edo bueno, horrela deitzen diogun morri, Euskal Herritar askok jota ez duela bere sentitzen edo Euskal Kulturaren parte ikusten, ez?
1: Ba, ez du oitura horrekin, beste modu bat ikusten ditu, claro, baina azkenean Nafarroaren historia berare aztu zaigulako, Nafarroa berare ja atzer, oso atzerriko ikusten dugulako ez da.
0: Hori da.
1: Bueno, bera, ara, bai kantau, eta beste ez du bai kantare bai, baina hau, kantau, konkretuko Erribera, ba, ja ez da nerea.
0: Guztiz, herriarena da.
1: Ez, baina, bai, baina, jende asko, Ez dakit nerea denik ere. Nik goazen naiz, bi historia ditu bat arreba, jailtzen, arrebarena, eta geho beste bat, ni ustaileko egun batean aten itzen, iluna gora otean, kafe bat hartzea bar, eta Orioko gazte bat. Ah, zati nator, bastandarren biltzaretik nator, Elizondotik nator. Bai, gaur entzuntut lehen aldikoz, Erribera, baino berzio jatorra, originala. Ha bai, eh? Ta bai, eta nor kantatu du bata? Ahango napar bate kantatu du, eta, ze, eta, diferentea, bai, be, jatorra. Osea, ja, are, jatorra are kantatu zu nik ez, betzen zu, ja, ez dut nik egin kantu hori. Ta antzeko zerre pasazen zean, Zumarragan ere arrebatan ezkondu da zen, da hango koral batean kantatzen zuen, eh? Eta orduan egun batean, etorritzen ensaio batean zuzendaria eta barnaztu zitsun partiturak eta orduan Erribera omen zen. Eta orduan, hoi nera arrebak fresko, hoi bera nera nahien kantua. Hau ez da zuera nahien kantua. Ean zuntzioten, ez? Ez da zuera kantea. Ez zuera nahien kantatu itzen duan, ez da zuera nahien kantua. Eta urrenko egun nien arreba neri deika. Aber, norena zen kantua. Eta, bueno, gauza jokere hor da besta, asiberoan pasatzen den beste kantu batekin hori, eta, bueno, ba. Eta da, bueno...
0: Una polita da aldi berean, ez?
1: Bai, zuretzako, ez azkenean, egin duzu gauza bat, egin duzu, ja ez dauka, but, bai. Ematen du, goitik etorri den eurila dela, ez? Eta, harria, edo elurra, edo ez da gizartela, ez? Bola.
0: Euskal Herriko txoko ezbreinetan barrena eraman izan gaituzu zure kantuetan, eta Nafarroa aipatu bezala, Gernikan abestu zenuen, hola ez, Bizkaia maite.

0: jarraituta Bilboko astenagusiaren laugarren gaua amaitzear dagoenean, jaien erdia jada pasada Bilbon. Atzo Europa Parkean zeresan handia eman duen ETS-eren kontzertu egin zen, gogoratu gaur egitekoa zela, baina aurreratu egin zela gaurko deituta dagoen ikuskizunetako teknikarien greba ekiditeko, eta eztabaida bizia piztu zuen erabaki horrek. Teknikarien ikusgarritasuna murriztea eta grebarako eskubidea urratzea leparotu zieten Bilboko udalari eta taldeari. Goizean goizetik hasiko dira teknikarien aldarrikapenak eta arratsaldeko bostetarako elkarretaratzea deitu dute Arriaga plaza. Onintza Enbeita kazetari eta bertsulariak pregoian babesa helarazi zien teknikariei.
1: Gure bertzoak jenteari heltzea posible egiten daben mikrofonoak jartzen dozu esan oi. Greba egitea eskubidea da.
0: Egitaraguan eragina izango du lanuzteak eta dagoeneko konpartsek kontzertuak bertan bera utzi dituzte teknikarien utxunea nabarmetzeko. Hala ere aurrera egiten dute hainbat ekintzak. Bestelakoetan match bilketa inoiz baina goiztiarrago datorrenean Uagarabako nekazarien eta beltzainen sindikatuak salatu du Arabako Herriesako hainbat upategik mastezin zainei jada jakinarazi dietela ez dutela matxik erosiko. Eta sindikatuaren ustez horren atzetik produzio kosteen azpitik matxa eskuratzeko saiakera egon daiteke. Horregatik eskatu dio Jaurlaritzari erekagaien katearen inguruan legeak dioena betetzeko Itxaso Konpainu Nuagako kidea da.
2: Berehala jarduteko exigitzen diogu. Mastizainek beren ekoizpena galeretan saltzera behartuak izan ez daitezen eta ez desan itxaron mastizainek egoera horiek banan-banan salatu behar izan arte.
0: Ofizioz ikuskapenak egitea, match salmentak ikertzea eta matcha utzi aurretik egiten diren kontratuak kontrolatzea eskatu dio Uagak Jaurlaritzari. Hain zuzen ere, gaur faktorian lehen sektorearen egoera jorratuko dugu sindikatuekin. Amaitzeko Zeutako krisi humanitarioa aztertzeko Elma Saiz Immigrazio Ministroa bertara joango da gaur berriro eta hezkuntza estatu idezkaria Belardo de la Rosak eskolen ikasturte berriaren inguruko informazioa emango du. Gogoratu etorritako hainbat txikiko bertan, izkoletan bizi ari direla. Gainera Espainiako diputatuen kongresuan diputazio iraunkurra bilduko da Alderdi Popularrak egindako hainbat eskaerari erantzuteko. PPek hainbat ministroen agerraldia eskatu du honen inguruko azalpenak eman ditzaten. Eta eguraldiari dagokionez temperatura maksimoek gora egingo dute gaur, zeinbat tokitan nabarmen gainera. Beroa egingo du eta giroa sargoria izango da noizbeinka. Odeiak eta ostarteak izango ditugu eta arratsaldean bero odei agartuko dira eta zaparradaren trumoitxoren bat bota dezake. Hegoaizea ibiliko da eta horrek muturreko temperaturekin batera egoera gaiztutuko du Nafarroan non sute arrisku altua izango da datozen egunetan. Izan ere arratsaldean abisu hori aktibatuko da bertan temperatura altuengatik eta Ipar Euskal Herrian ekaitzengatik arratsaldeko 3etatik 9 arte. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 6 izango duzu Arantxa Agirreren eskutik eta bestela informazioa noizne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: argi ibili, Jokin Aierregarai.
1: Egunon guztioik, goizeko bostak eta bost pasatxo dira, abuztuak 26 ditu gaur asteazkena. Aktoren nazioarteko eguna da gaur, Erromako San Ginesen omenez jarritako eguna da, bera baita aktore lanetan aritzen diren guztien patroia, baina bitxia da, atzo baitzen San Gines eguna eta aktorena berriz gaur. Gero azalduko dugu egun honen zergatia. Tomateak ere badu gaurkoan bere lekua, udara tomate garaia badelako eta bereziki gaur protagonista izango da tomatea. 150 tomate, 50.000 tomate kilo banatuko dira gaur Valentziako Buñolen. Zergatik ba tomatek na gaurko egunez ospatzen delako eta herria eta bertatik pasatzen den guztia gorriz tindatuko dute gaurkoan.

0: Eta Bart zenduzen Dolly Parton country kantaria zarituko gara gaurkoan ere, eta Maite Franco gai deigarri eta divertigarria landuko duela aurreratu dugu dagoeneko, hori guztia eta askoz gehiago jarraian. Xabier Gallastegi lankidea soinuan eta realizazioan prest, ba, sigaitezen.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: itxasari dagokionez goizeko 9ak eta 35ean iritsiko da itxasbera Euskal Kostaldera, arratsaldean berriz 4ak eta 38ean iritsiko da itxasgora, iluntzeko 11ak bi gutxitan egingo du bera marreak berriz ere gaurkoan, uraren temperatura bataz besteko berean jarraitzen du gaur ere 24 gradu. Eta uretatik kanpo ere gaur temperaturek gora egingo dute, entzun dezagun Euskal Meteoren eguraldi iragarpena.
1: Hegoaldeko haizea indartuz joango da eta temperaturak gora egingo du. Igoera hori handiagoa izango da ipar isurialdean eta bertan bero egingo du. 33-34 gradu ingurura iritsi daiteke temperatura hainbat txokotan. Giroa argiagoa izango da, baina hala ere tarteka hodei multzo batzuk agartuko dira. Baliteke arratsaletik aurrera leku batzuetan trumoi ekaitzak izatea. Beraz, gehiago berotuko du, giroa ere zertxo bait argiagoa izango da, eta egun amaitu baino lehen, leku batzuetan ekaitzak jo dezake.
0: Eta xe askako egutegiaren arabera, gaur Eiderren eguna da, bat, zorionak emendik Eider guztiei. Gaurko egunak dakartzan kontuekin jarraitzeko, egin dezagun egunkaria zalen errepasoa. Antonio Garamendiren gidaritzapean jarraituko du Espainiako Enpresen Erakundeen Konfederazioak Getxoztarra izan da urrian ospatuko den bozketarako hautagaitza aurkeztu duen bakarra. Ikuskizunetako teknikariek greba eguna dute gaurkoan, maiatzetik ona egindako laugarren eguna Bilboko aste nagusiaren egitarauan eragina izango du deialdiak. Anelindane humorista epaitu egingo dute, Bilboko epaitegi batek aintzat hartu du Espainiako abokatu Kristauen fundazioak ustezko eskarmio delituagatik jarritako salaketa. Pertsona migranteen erregularizazioak 4.000 kotizatzaile gehiago eman dizkio Gipuzkoari. Eta Nafarroan memoriaren eta bizikidetzaren gune berria dute. Rozalejoko jauregia ireki du Foru Gobernuak memoriaren institutuaren egoitza gisa. Nafarroan jarraituta Volkswagenek lan txanda berria aktibatu du. Asteburuan gaur zabalduko dute lan poltsan izen emateko epea eta 1.000 langile gehitzeko aurreikuspena du enpresak. Araban berriz, zenbait upategik matxa erosteko asmorik ez dutela jakinarazi dioetela salatu du UAGak. Robles eta Marlaska ministroen arteko talka Espainiako Kongresuan barne ministerioak baieztatu du etzuela inbasioen inguruko txosteni jaso eta defentsa ministroak argudiatu du zeneiak bere lana burutu behar bezala burutu zuela. Europak 35.000 heriotza erregistratu ditu, bero olatuei lotutakoak, temperatura altuei egotzitako heriotza kopuruak nabarmen gora egitea, espero da abuztuko datuak biltzarakoan. Eta nazioartean Iranekin duen harremana ez oztopatzeko erantzun dio Txinak Estatu Batuei, Etxe Zuriak Iranekin erlazio duten herrialdeak zigortzeko mehatxua egin eta biharamunea. Horiek gaurko egunkari azaletan topatuko dituzuenak eta jarraian ipuinen munduan murgilduko gara. Abuztua 26, ipuinik entzun alduzue gaur. Goiz da, baina agian matematek irakurri du zerbait edo oraindik ez. Ba, argibilin badakizue, badugula ipuina kontatzera etortzen den lagun bat, eta segituan gaurko istorioa.

0: Maite Franco, egunon.
1: Egunon, Jakin. Zer berri, zemuz?
0: Ondo, aspaldi elkarrentzun gabe irratiaren bestaldean, ondo?
1: Bai, joan den udatik esango nuke, ez da?
0: Hori da, nola doa zure uda horrengoz?
1: Ba, nahiko betea, baina hortxari gara. Bai, moldatzen.
0: Bueno, haizu, gauza ona da behintzat betea egotea, batzuetan denbora gehiegi dugulako eta espertu egiten gara, kasunetan aspertzeko tarterik ez, dagian eskertu egingo zenuke tarte hori izatea.
1: Bai, eta faltan botare bai, baina bueno, atorriko da, dena bezala.
0: Bueno, Maite, gaur ritxutxuan ator, ze ez dakit oso ondo zeren inguruan aritu behar duzun, badakitzu gai librean eta bertso librean gustora aritzen zarela, baina ez dakit. Asi aurretik, galduta ez egoteko pistatxoren bat edo emango aldirazu.
1: Ba, ez dakizu hola fizikakin da ona otezaren, baina emango izkizut osaigai batzuk.
0: Ona ez guztiak... naiz, esango dizut.
1: Bueno, baina ez da inzaia izango, eh? Bestela, teknikariak ere lagunduko dizu, begira. Horra doa, errezeta. 160 nitrogeno, 120 hidrogeno, 110 karbono dioxidoa, 110 metano, eta 101 sulfuro. Zeote da hori.
0: Arge elitzen zait, gasa duen zerbait dela, baina ez dakit, osagai hoiekin eta nire jakintzarekin, ez dakit, etxeko gas naturala zari zaren, edo puzkar bat ez ari zaren.
1: Ba, bigarrenakin asmatu zuen.
0: Asmatu dut.
1: Bai. Bai, izan ere lenguan jakin nuen, berandu bada ere, abuztuaren 9an, data pasada, bai, lasai entzule, gaur ez da abuztuak 9, ba, puzkerraren eguna zela. Ba, ez dakit oso egun ofiziala den, eh? Baina, nobait irakorri, ez dakit, parrea eragin zidan, eta sano, ba, behira, eskainiko dugu tartetxo bat. Eta bai, eskatologiko jarri nahi nuke, baina modu txukunean.
0: Inori posible da hori, eskatologia hitz egitea modu txukunean.
1: Bai, jakina, bestela medikoek zeingo lukete, ezta? Estetako ere arazoekin joaten garenean behaien gana. Eta bestetik esan beharra dago gainera gaur, berez, folklorearen nazioarteko eguna dela. Eta, bueno, azte desanik ez, bertan, erripuin, txiste, esaera, tabarrekoetan, eskatologiak nolako pixadaka.
0: Haundia.
1: Ba, sekulakoa, hori da. Ta historian ere bai bera, adibide bat jarriko dizut. Erroma zaharraren garaian, kristauek asmatu zuten erromatarrek krepituz izeneko puzkerren jainkoa ere bazutela. Eta zertarako asmatu zuten hori? Ba, burla iteko. Ba, erromatarrak politeistak zielako alegia, bakzu, jainko bat baino gehiago urtzen zutelako, baina kristauek bakarra. Eta pentsa, ja, hortikan hasita ja, astengera putz eta putz. Eta, por cierto, badakizu, eskatologia itzakin bueltatuta, beste sanai bat ere baduela, zeharro desberdina?
0: Ba, ez, ondokien.
1: Ba, begira, erlijio askotan, munduaren bukaera, edo gizaterian amaieraz hitzeiteko dituzten sinesmen, multzoa omen da, eskatologia ere bai. Ba, kristautasunera itzulita, eriotza, azken auzia, hildakoen berpiztea, eta kausoile guztiak ere, eskatologiaren barruan daude, bigarren zentzutik ulertuta. Kristaua gurekin asartu ez daitezen,
0: Bazakin horrek egin zuen aukerak eta hori, baina puzkarrak eta sinesmen erlijiosoak zaku berean sartzea, zakin nolako nasketa den,
1: Oso nasketa toksikoa, seguro.
0: Bai.
1: Eta tira, hizkuntzakin jarraituta. Zenbat aldiz, aipatzen dugun, eskatologiakin lotutako hitzen bat beste ipurdia kaka, oiek, bueno, adibidez, erdipurdi egon, esaten dugu, ez da, gauza bat bukatu gabe daunean, edo gauza bat urruti dagoenean, baltzenekien zakurraren ipurdian, edo astoaren puztanpean, esan genezakela. Onda gori? Astoaren puztanpean, hori gustatu zait. Edo joi ipurdia jartzearena, askotan, ilea puntan jartze zaizkit, ez, entzule, ongi esan, oio ipurdia jarri zait. Bestela, behiratu oio bat ipurdia, eta ulertuko duzu, ez? Ja, oio ipurdia ez diagulako behiratzen, ja, erosten dugu, bueno, erosten dugunen ere ikusten zaile pixkat,
0: Ba, baina, ja, askotan prest eta zatituta erosten ditugu, joan, ez gara konstiente zer erosten ari garen.
1: Hori da, ez kozejaten dugun ere. Eta, bera, beste mila hauek ere politia dia, ipurdiko otzik ez euki, alegia, horrek ez du ipurdiko otzik. Bueno, ba, horrek ez dio ez edi beldurrik, eta denakin ausartzen da, Ipurdiko otzik, ez izan. Eta ipurdia zabalik egon, ba, etzan da egon, egonian, potrojorrian, o alujorrian, o nahi dugun bezala.
0: Mira, ba.
1: Eta kaka, bai, segi.
0: Hori zabarazun, ez, ipurdiarekin esaera asko ditugu lan, azkatzen garen,
1: nire jendea
0: popatik hartzera bidaltzen dugu.
1: Oixe, beste, beste, bai, bai. Popa, ba, begira, beste modu dotoriago bat esateko. Eta kakakin azte magea, bueno, horere, 20.000 daude, baina, bueno, adibidez, kaka bezain merke utzi dut hori. Hori da pertsona bat gaitzestea, lurretik bezala edo guztea, ezta? Balioak entzea. Kaka esplikatzea da hitz egiteagatik hitz egitea.
0: Beste, azalpen askorik ez du behar.
1: Hori da. Eta nire favoritoa, baina ja konotazioen gatik da, nire lagun batek esaten zuena, aserretzen zenean, kaka morralian, alegia, kaka zarra, hankasartzen zuen bakoitzean, kaka morralin, esaten zuen.
0: Maite, eta zuri antzestu aurretik, zenbatetan esan dituzute kaka zarra.
1: Bai, bai, eta karo, farandulan gabiltzenok baki egun ondik heldu den hori. Bai. Hori zuk ere dakizu bezala, ba, garai batean, antzerkiak eta egiten zirenean, ba, jendea zalgurdian edo zaldi gainean joaten zen, eta antzokiko, antzerkia egiten zen lekuan, ba, karo, ura gelditzen zen, kakaz beteta, eta zenbat eta zaldi kaka, ulertzagun. Orduan, zenbat eta kaka gehiago, orduan eta entzule gehiago, orduan tarrakasta handi jaua. En gaur egun, ba, olakorik ez dugu ikusten. Naiz eta publikoak ere kaka ematen digun, baina bueno, kaka politia.
0: Bueno, Maite, nik jakin nahi dut, esan duzu, egunagatik aukeratu duzula, ba, ikusi zenuela buztuaren 9, Puzkarraren nazioarteko eguna dela.
1: Bai.
0: Baina, zerk piztu zuen zugan gogoa esateko? Begira, hau da, argibilin landu dezakedan gai aproposena.
1: Ba, bastagin nola esan, agian tabu bat austea ere, izango zen, eta gero lagun batek bidalitako WhatsApparen gatik esaten baizun. Ze, berdan jartzen zuen, WhatsAppartan, zema pusker botabarko genituzken egunean. Osasuntxu egoteko. Baina hori pixka eta horrela gotako, horrela entzule aukiko dugu hortiak, engantzatua.
0: Ba, esan duzu, barkatu, tabu bat austeko ekarri duzula gaia, eta egia da.
1: Bai,
0: eskatologia egia,
1: gure, buruz, hori da.
0: Gure gorputzaren sistemaren parte da, gure liserik eta prozesuaren parte dira kontu hauek, eta zemak ostatzez egun hauen inguruan hitz egitea.
1: Bai, pila bat, txikitan nahi aina austen digute, baina gero ja, atxe, puf, iso.
0: Bueno, irratian ere eta kostatzen zaigu horrelako eta hitz egitea, dana esan beharra dago.
1: Bueno, san berra dago nere azkeneko kolaborazioa dela, orduan ausartu naiteke. Ezta? Ja ira basi dugu lizentzia hori.
0: Esa, bueno, azkeneko izan da, ba, nahi dudan egingo dut.
1: Oxe. Eta ara, ba beira, hortaz jardun dutenei galdetuta, ba, badago hemen psikoneuroimmunologo ezagun bat, honek, eman ditu, urtiak ikasten, izena du Txebi Berdager, katalana, fisioterapeuta ere bada, eta ba, hau ibili da Puzkerren inguruan ba, ikerketa batzuk egiten, eta honek argita garbi esaten du, zuk esan duzu bezala, erreakzio ona, beharrezkoa dela, baina gainera, adierazten dizkigula hainbat gauza. Alde batetik, kolonean ditugun bakteria osasungarriak anitzak direla, eta bestetik ere, gure hainbat sistementzako mundiala komendira Puzkerrak, baina sistema pila, nervio sistema, immunitate sistema eta endokrinoarentzat. Hau da, eta hoen ikustagun, zertan laguntzen digun, babeira, metabolismoa, energia eta loa bera ere, hobetzeko mundiala komendira Sabel Aizetxoak. Pentsa, Eta hoen bai, zenbat egonean, zu zenbat esango zenuke?
0: Ba, ez dakit esaten zenbat.
1: Ausartu.
0: Baina esan nuke, amar baino gehiago, bai?
1: Bai, gutxieneko kopurua litzateke 12koa, eta gehienez, bueno, bestela ja meteorismoan erortzen gara, bau eta bost. Beraz, kontadorea martxan jarri, eta entzule, gutxiago egiten duzula, ba, zuntza gutxi jaten duzu, fibra gutxi, edo agian espeak ez dituzu horren ongi. Beraz, hortarako ere balio du. Eta horrengo derrigorrezko galdera, komunera, zenbat eta joan barko genuke, esteak ongi ditugula, bai estatzeko. Ba, egokiena, egunean be, edo eta baita bitan ere. Bada jendia jaten duen aldiro joaten dana. Ez dakit hori gehiagia esoteran. Baina hori, bestela, ez pagara egunean behin joaten, baina idorreria pixkat izango genuke.
0: Eta hor begiratu behar dugu, zer ari garen jaten, horrek ere eragina duelako, mentalkere nola gauden, emozioak ere eragina izan dezaketelako, hor, liserik eta aparatuak konexio ugari ditu gure gorputzen.
1: Bai. Hori esaten dute, eta ez dea dela gure bigarren burmuina, eh? Hori ere esaten dute askok, bai. Ba, emozionalki, zuk esan duzu bezala, estresa eta dena, bertan ere islatzen dalako. Eta bai, basuntza badakigu nonden, barazkietan, fritu lehorretan, bueno, hainbat lekutan. Sartu internetan eta horatako zaizu, sekulako zerrenda eta esango zuegu, hemendik, erdia ere ez dut jaten, edo jaten duanean puxkerazko. Gero norbere gorputza eta norbere, claro, kafea denontzako esaten dana, ba, eta justo kafea ez dakipanik.
0: Egia da gero adinarekin gora konturatzen zarela zerk egiten dizun ondo, zerk laguntzen dizun, zerk ez, eta hori ere kontutan izan behar da ez, batzutan badakigu zerbaitek kalte egiten digula, talare berdin-berdin jaten dugu gustoko da dugula.
1: Hori da, bai. Eta hoxe, nahi zen ezke hori da, jaketa sartu behan, puzkerren munduan, ni galdera bat botako dizut. Zuk? Inori entzun diozu puzker bati izena jartzen, edo zu ere aritzen alzara. Esaten, hau da puzker bat, ez dakin olakoa. Alegia, puzker motak, inoiz egin dezu.
0: Ez.
1: Pentsat, hau ja humoretik ari gara entzule, ja, bukatu dugu berdagero honekin, eta ja, jarri gera, ba, bueno, folklorera bueltatu gara.
0: Puzkerren eskala ez dut kontrolatzen, eta... Izketa gai hori ez dut izan, eta begira, Maite, ez dakit zuren guruan pasatzen da, baina eskatologiaz, beti pentsatzen dugu ez dela politikok izuzena gai horien inguruan hitz egiten, baina gero zenbatetan lagun artean gaudenean bukatzen dugu horrelako eta hitz egiten.
1: Bai, eta parrerik handienak urtsi botatzen du gai horiekin ere, bueno, bai. En fin, egokila bada bota duena, ondokoak, pargarria bada, ba, bueno, mi hasi naiz zerrera bat ateratzen, lagunei entzundakoa eta bar, eta joia, 10 mentzatatea zaizkit. 10. Bai, zuri etorriko zaizkizu, esan orduko. Bueno, ja soinuak ez ditut tengo, nor bere buruan egin ditzela, noski,
0: Vale.
1: Itzuli, itzak, soinu. Ba, puzket kremaiera.
0: Bueno, hori izenako sondoa saltzen du, bai.
1: Bai, ez da. Puzker bisagra edo banda. Galdera ikurra daramana. Zolietan edo agudotan bukatzen duna. Puzker espioia, hau azaldu beharra dago, hau oso politia da.
0: Hori ez nuen
1: ezagutzen, eh? Zu joaten zai iskimatea, puzkerra botatzea, inori tarbarik ez egiteko. Baina, bueltatzen zarenean, puzkertxo hori, zure atzetik etorri, eta zurekin dakazu. Jarraitu iten zaitu ez da, espia, baliz bezala, zure espioia.
0: Begira.
1: Eta horri detzen zaio, puzker espioia.
0: Gu lagun artean horri jarri diogu izena, guretzako hori da motxila puzkerra. Bizkar gainean eramaten duzulako zurekin bueltan.
1: Ikusten, zukera izango itxuzu. Gero, nere mutilagunak, badu bat esaten deitzen diona, esternokleidomastoide opuzkerra. Ulatzen da, ezta?
0: Bai.
1: Oso luzea. Motor zarra arrankatzen dirudina, puzker trompeta, agudu eta luze xamarra, eskala egiten duena, edo, ba, beste bat aipatzeatik, euli baten hegaldia ematen duena, ezta? Baita ere, inungo ordeni gabe, eta, en fin, pues horako pila bat daude, aspertuta bazaleten zuleok, lagunei galdetu, tateako zaizue, sekulako zerrenda luzea, tateako zaizue.
0: Hoiek izenak, gero, teknikak ere badaude, adibidez, neri harrigarria iruditzen zait, jendeak uste duenean, ez dula eginda, soinua estali egingo duela. Eta lehenengo deitzen duzura atentzioa ez dula eginda, eta gero atzetik saria dator.
1: Hori da. Ez da bat ere erraza izango. Nik egia esan ez torrela iten, orban. Baina tira, oso ezagunak egin dira superpuzkertiak esan dezagun, kontrolatu dutenak, bueno, emango izut adibide bat. Ezaguna izango da, eh? Bueno, nik aspaldi entzun nuen, baina iruditu zaite politxea ari da ekartzea. Honek izena du, gizonezkonek, puzkerti honek, Josep Puyol Lopetoman. Bai, eta gizon hau, puzkerretik bizi zen. Ni ipuinetik bizi nahi zen bezala, eh? Bibir del cuento, esaten dana, pues hau, puzkerretik bizi zen. Hau, 1857an jaio, aita katalana izan, hortikana bizena, ez da, Puyol, ama frantziarra, eta ba, txikitatik konturatu omen zen, abdomeneko giharrak kontrolatzeko sekulako gaitasuna zuela, eta nahi adina, eta nahi bezalako puzkerrak bota zitzakela. Baina, bueno, hasieran etzion garrantzirik eman, eta horra hasi zen zerbait pues, normal, lan, obibiden normaltxo batean, ez da? Hasi zen okin bezala lanean, baina 30 urte zituela erabaki zuen etekin ateratzia. Eta hortxe, puzkerrak eta humorea erabilita, 27 urte eman zituen. Eta bukatu zen Moulin Rouge lanean. Eta segiten zuen, gure Josep Puyol honek bere ikuskizunetan, ba bera, porra, po, po, po, po, po, porra, po, po, Marsei esako, kainoekadak egin, ekaitzak irudikatu, baina literatura ere gustatzen zitzaion, eta baino behin, olerki bat irakurri, eta bertan agertzen ziren animaliak, edo egoerak, egiten zituen irudikatu, hori, puxkerren bidez, soinuak, bai purritik atera. Eta iritsi zen, tipua iritsi zen, sabela izetxo hoiekin, txirula jotze gaino.
0: Jesus, hori bai kontrola. Pentsa,
1: eh? Hori bai kontrola, sekulakua. Bideo bat beste aurkitu daiteke, YouTube. Ezin dira entzun, bideo bat, sekaro, gara hartan soinuriko handikan etzuten, baina irudia bai, ikusi daiteke.
0: Karo, ni irudikatzen ari naiz gizon hau bere etxean ze momentutan esaten zu, ui begira, bagatik zaldiarena egiten, oza, nola iristen zara puntu horretara.
1: Ba, ez daki, hengo zuen anai arrebekin, o lagunekin, parraiteko, zalako batian, pues bai, zango zuen tira. Hemen dibizi naiteke bani.
0: Mira, bueno, puzkarrak ere badira arte bat. Paso esatari
1: izatera, iritsi zinen bezala. Hori da, hori da. Dena da, norberan arteari, ba, edo artea hori bide bihurtzea, ez da? Bueno, eta tira, lehen mundu gerra iritsi zenea, Marseillara itzuli, Parisetik Marseillara, eta berriz ere okindegian sartu zen gizona. Eta ja, ba, modu pribatuan, jarraituko zuen, Marseillesa jotzen, edo dena delakoa, edo kainoikadak, lehen gerra bazen.
0: Agian hori izango zen bere sekretua gero irinak eta ondo hartzitzeko, ez?
1: Okindegian. Baliteke, baliteke, bat edaki.
0: Aitzu maitea, zeran esan duzu, bak, bai, esan esan?
1: Ez, esan barri esan, gizona hau, Agustuaren 8an hil zela, baina puzkerren eguna Agustuaren 9an jarri zuten. Eta ez dakit, datarekin ez zuten asmatu, zen ikuste haren omenez jarri beharko zutela.
0: Bai, logika badu behintzat.
1: Bai.
0: Galdetu behar nizun, zaxieran esan duzu, jolas modura ez, nien gaia zein den jakiteko, zein den
1: bai.
0: Puzkerren osaketa. Eta buruan bueltaka gelditu zait, ez dakit zergatik dagoen hau nere garunean, egia esan. Baina noiz baitik hasi dut, puzkerrak osatzen dituzten gasen 89%ak ez duela usainik, eta
1: bai, ala,
0: 1% claro. Azufre gas horiek direla.
1: Bai, bai, hori da, azufrea edo, bai, hori da, hori da, sulfuroa, azufrea, hori da, benetan usaila duen bakarra, bai, ala, omen da.
0: Ba, ezkerrak bai. Horrelakoa den osaketaren balantza.
1: Eta hori jakin zuten, adibidez, Robert Klein eta Miguel Salas izeneko bi ingeniari informatikok egin zutelako puzkerren kiratxak neurtzeko makina bat sortu. Osa, oso espertutan, barra, holako zehazteko.
0: Bai.
1: Eta, bai, ondorio hortara iritsi ziren. A ber, gero, lagina ere muestra ikusi behar. Hartu jendia justo babarrun jate batetia torrena, edo zahardoteitik, deno dakigu, zahardoteiak esteetan eragiten diguna, eta, puf, hoi, izango zen eguneko, bueno, ara, usai potenteagoa izango zen. Eguneko bat izan da ere, potenteagoa, seguro.
0: Lehen ere, esan duzu,
1: bai, sei.
0: Ez, itzagin dugunean, ez, tabu, ez, eta aurrak ez dutela horrelako taburik izaten, eskatologia zitzagiterakoan, esango nuke, gainera, asko itzagitan dute, grazia berezia egiten dira eskatologia bai. Kontu ezaritzak.
1: Bai, bai, batez ere bi urtetik bost urteko tarte hartan. Gero ja, aitatxo matxo lasai pasatzen da fase hori, bakigu, guri helduntzako, ba, pixkat, astuna izan daiteke, baina bai, beharrezko dute, ezinbesteko dute, ze kontua da, bi urtetik bost urte bitartean, umeak ari direla, haien gorputzaren funtzionamendua deskubritzen, esfinterrak kontrolatzen, batez ere, kontrol hori hartzen ikasten, ba, plazerra ere hartzen dute, eta fase hartan ere umorea garatzen hasten dira. Orduan, faktore hau guztiak sartu, haien burmuntxoetan koktelera bat balitz bezala, eta zeateatzen da, ba, eskatologia

0: klasikoak direla. Orduan, ba, hoxe, ba, behin eta berriro errepikatu, plazerra atera, sortu eta, venga. Ja, hori fosilizatu ingo du.
1: Maite, agurtu zaitu danetik, onartu egin behar dut, zaina hoela, ea nola egin behar duzun, zuk egiten duzun bezala horrela goxo eta pasioz, historio eskatologiko bat kontatzeko, ze gaurkan ere ipuinik izango dugu, ez?
0: Bai, bai, izango dugu. Nahi baduzu, denbora ematen badigu beste bi gautzatxo aipatu nahiko nituzke. Bai, bale, bale, bale. Ze justo, hasi gara, hori, ba, kiratxoek ora eta bera. Eta, baldakizu, zenbat eta gorago bizi orduan eta puzker gehiago sortzeitugula. Ba, 7000 metrotan, biziren pertsonek, egunean, 120 bota ditzakete. Eta, hegazkinetan goazela, ez gara konstiente, baina gehiago ere, bota ditzakegu. Orduan, altura gatik da, eh? Nervion gatik ere, batzuen kasuetan. Eta tira, aize egokituetan, pentsa, hegazkinetakoa aize egokituetan, kiratxa xurgatzeko, jartzen dute ikatzezko filtro bat, eta dena, kiratxoiek nabaritu ez daitezen. Eta kiratxekin bukatuta, Txinan badago ogibide ezin bitxiagorik, ez da egit asmatuko zenuken. Bueno, botako puzket usaintzailea. eta zertarako, esango ditut, helburu erabat medikoarekin, osasunari lotuta. Gaixoen puzkerrak usaindu, eta horren arabera, gaixotasunak diagnostikatzen ditu pertsona horrek, liseriketan nola egiten duten, pentsa, kiratxagatik. Eta sekulako soldata, $50,000 arte irabaziz, hori Txinan izango da, sekulako dirutza.
1: Dirutza izango da, baina nik egia esan, aukeran, nahiago nuke someliarra izan, edo perfume dastatzailea,
0: Bai, ez da, edo bestela makina hori egin duten hauek, ba, diagnostikatzeko ere, prestatu dezatela, eta Txinan salduko da barra-barra, seguro, beste.
1: Bueno, Maite, gelditu altzaizu kolkoan eskatologiaren inguruan kontatzeko beste datu bitxerik.
0: Ez, bueno, aipatu dezaket, herri ipuinetan, euskal herri ipuinetan, ba, hiru klasiko ditugula, bueno, ez da getu mekin ibiltzen zaren zu, baina, bueno, ibiltzen dana jakin ez autu goitu. Txomin ipurdi, ipurditxo bi urritxo, eta barbantxo adibidez, bueno, ipurditxo bi urritxo ez da herri ipuina, egile ipuina da, baina, bueno, klasiko bihurtu da, azkenean. Eta gero, egile ipuinetako beste hiru aipatzeagatik, badago bat izenburua duena, buruko ura nork egin otezion jakin nahi izan zuen zatorra.
1: Zenbat izkuntzetan dagoen liburu hori, Jesus.
0: Zein esaten duzu hori, zatorrana ez da?
1: Bai, zatorrana.
0: Hori esagutzen duzu, bai. Jatorrizkoa ustut alemana, zela, edo, hain harrapatu nazu. Bai, esagutzen ez duenak, benetan, begiratu ezala, album bada, irudi pila, esaldi motxak, oso parregarria da. Eldu bat ere, txunditzeko mokoa, eta ez du gehiago kontaktuko horren inguruan. Gero, Mari Puzquez, izeneko beste bat, eta gaur kontatuko duguna, nire bersioan, egileak barkan azala, printzesek ere Puzquez egiten dute. Egilea da, Ilan Brenman, idatzi duen alegia, eta ilustrazioak Join Silvermanek egin ditu. Eta euskarara ekarri, Gerardo Markuleta, Markuletak egin du, baina nire bersioan kontatuko du gaur.
1: Bueno, Maite, ba, pres bat zaude, printzesek ere puzkar egiten dute lantzuteko, pres gaudegu.
0: Aurrera. Eskolatik itzulita, printzesen munduan erabat murgilduta bizi zen Laura txikiak, aitak digaldetu zion. Aia, printzesek ere puzkar egiten dute? Jakina, Laura. Zeba, eskolan izandako eztabaida kontatu ondoren, aita kalabatxoa liburutegia hundira eraman eta printzesen liburu sekretua bilatu zuen. Gero, txikitxoa eratu, ondoan eseri, eta liburu sekretu horretatik, printzesen arazo gastrointestinalak eta flatulentziak izeneko kapituloa irakurtzen hasi zitzaion. Ikustagun, Laura, errauskine, bai, badakizu, perientze derrarekin dantzan ari zela, aldegin, tazapata, galdu zuena. Ara, dantzaldira joan baino lehen, errauskinek platerkada bat garbantzu jan, txorixo azataguzti eta dantzan ari zela, printzeak errauskine gerritik gogor

0: estutu neskak ezin eutxi, atera nahi zuen sabela izetxuari, eta parrat, zorionez, erlojuan gauerdiko kanpaiotxak entzuten ari zirela. Benetan atxa! Ara, eta sirenatxoa, da horrek etzuen buskari botako. Zaude, a ber, sirenatxoa. Sirenatxoak izaki bihurtu aurretik, abeslari gisa jarduten zuen, eta urpeko kontzertuak eskaintzen zituenean, bere ahots zoragarri eta ozenekin disimulatzen omen zituen haizetxoak. Eta baita, entzuleek txalo egiten zutenean, potoloenak botatzeko probestu. Sorginak, ahotsaren truk saldutako edabeari esker gizaki bihurtzean berriz, azeko merilak, printze berritxoarekin egon, eta flatulentziaren batate joka hasten zitzaionean, apatean desagertu egin behar. Horregatik printzeak uste zuen bere jarrio buka ezinekin aspertu egiten zuela printzesa. Ah, eta edurnezuri ez, horrek ez du ba, buzkerri botako. Edurnezuri ikustegon, bai, ama ordeak hil nahi zuelako basora aldegin eta zazpi potxen etxean bizitzen gelditu zena. Bai, atxa, baina kontatu. Ara, ipotxek oso janari astuna prestatzen zuten. Tripakiak, odolkiak, txistorra, gaztazarra, dena saltxa, baratxuri eta tipula askorekin. Horregatik, ama ordeak, sagarpo zentxua eskenezionean, gure printzesak ziztu bizian onartu zuen. Baina sagarra jan behartzuela kolesterol ezbetetako putz toksikoa atera, eta gaixoak konortea galdu zuen. Hau marka, hau atxa. Baina haizu, gauza bat, eh? Puzkerrak botarren politak izaten jarraituko zuten, ez da? Bai, maitea, bai, politek ere itxusiek bezala uzkerrak botatzen dituztelako. Kontua da bestei trabarik egin tabegitea. Berandu egi esan dira zu batia. Zeba, sekulako bomba feti doi xila botatu dalako. Ea basuria gelo hartzen laguntzen ote dizun. Bihar arte, mofeten printzesa derrori. Eta oala bazan, ala ez pasan. Zergadiak alabazan, eta atera, bai, atera azkero, beti hobe, aire, zabalean.
1: Maite Franco, guri puzkar bat bezala joatzaigu gaurkoa. Azkar pasazaigu.
0: Bale, poste naiz hori izatea. Eta ez toksikuegia, edo zikinegia. Nik uste goxatu dugula pixka bat, ez, gaiarekin.
1: Bai, elegante aritu gara gaiaren inguruan, ba, uste dugu ba. Inor ez dela eserretuko gaurko gure tartearekin, eta maite, gaur ezin zaitut agurtu eskerrak eman gabe, orain arte argibilira libreki etorri zarelako nahi izan duzun gaia zitzegitera, eta zure puñen bitartez asko ikasi dugulako eta asko itzegin dugulako gai ezberdinen inguruan, baina entzulei esango diogu, hau izan dela argibiliko azken ipuña, baina ez maiteren azken ipuña, asko daukazula oraindik kontatzeko, eta non topatu zaitzakete hemendik aurrera?
0: Ufa, bueno, weborrian jartzen duten una bien, gertatzen dana, gaur egun ez daukat eguneratuta, ez da inoiztik, maitefrankokarekinidatzita.comen, agenda begiratu, eta, bueno, liburutegietan, eskoletan ibiltzen naiz, eta, bueno, bestela, kontalariok agertzen gara edo non iragarrita ere. Naiz eta nahiko anonimoa garen, zorionez. Askotan umeok kalean ikusi eta kontalari holaxe esaten dut eta hobe. Bueno, eta politia da anonimatua ere.
1: Bueno, ba, anonimatuan utziko zaitugu, Maite, baina gustora joango gara, zure saioak entzutera irratitik kanpo ere, Maite Franco, mila esker.
0: Mila esker zuei alako aukera emateagatik. Ba, zora garri esan da nerekin, netzako, zera, biurte eta piko, ibiltzea hemen kontu kontari, Euskadi Irratian, argibilin, nik ere kriston pila ikasi dut. Eta, bueno, ba, denontzako, kakazarra, zorte ona, arrakasta, zuen proiektuetan, eta bereziki, zuri opa izut, naiz eta opa beharrik ez dagoen, ez jokin, primera naiz, zera?
1: Eskerrik asko. Eta argibili familia guztiaren partetik, ez, badakizu hemen entzuleak ere programonen parte direla, besarkada erraldoi bat, Maite.
0: Mila esker, buxo handi bana.
2: Egunariekin eta argi ibili.
1: Ba, Bart zendu zen, 80 urterekin Dolly Parton, Johnny Cashekin batera country musikaren referentea, country diska gehien argitaratu dituen artista da bera, 48 estudioko disko, 3 zuzeneko disko, 24 bilduma disko, 11 Grammy sari jaso zituen, eta nork ez du Jolin kantua ezagutzen.

Estatu batuetan zazpi dolu egun ezarri ditu presidenteak bere omenez, partoni laudorioz betetako mezua zabalduta sareetan, Estatu batuetako bandera ere masta erdira jaisteko eskatu du eta omenaldia bere egindu Trumpek eta bitxia da kontua Dolly Parton bere zalea etzela gauza agerikoa izan baita. Bi aldiz saiatu zen Donald Trump askatasunaren domina ematen eta bietan uko egin zion Partonek. Estatua bajartzea ere eskaini zion eta countryaren erreginak ezezko erantzun zion horretan ere. Eta bada beste bitxikeria bat, We Will Always Love You esaldiarekin agurtu dute asko kantaria bere beste kantu ezagunenetako bati erreferentzia eginez. I Will Always Love You kantua Whitney Houstonekin lotzen badugu ere bere egilea eta lehen interpretea Dolly Parton izan zelako.

musikari oparoa izan dela esan dugu, baina azken urtetan musikari baino giza eskubideen aldeko aktivismoari eskaini dizkio bere orduak Dolly Partonek, fundazio ugari sortu ditu, bereziki aurrek eskolara joateko aukera izatean lanean aritu da.

0: hearts on fire, what you gonna do?
1: Goizeko seiak gainean ditugu, albisteak entzuteko ordu hemen Euskadi Irratian.
2: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on deizuela guztioi, lan arloari lotuta Nafarratik Volkswagenen lantegiari buruzko albisteak abiapuntu. Landabengo lantegiak gaur bertan irekiko du enplegu poltsa berria, 1000 langile hautatzeko prozesua bian jarriz. Langile gehiago behar ditu enpresak datorren urterako aurre ikusia duen ekoizpenari aurre egiteko. Bertan lan egiteko interesa dutenek Volkswagen Nafarroaren webune ofizialaren bidez bideratu beharko dute euren eskaria. Profil ezberdinetako langileak behar dira, automozioa, mekanika industriala eta elektronika ikasketak dituztenak edota industri ingenieriak batzuk aipatzarren prozesuak kanpoko enpresa batek kudeatuko du eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean prestatutako formakuntza izango dute hautatuek. Eta Iruñan bertan gaurtik aurrera zabalik izango da bestalde Rosalejo jauregia Nafarroko memoria eta elkarbizitza gunea bertatik bertara ezagutu nahi duten herritarrentzat. Atzo egin zuten inaugurazio ekitaldia eta bertan Maria Txibite lehendakariak demokraziaren apostu estrategikotzat jo dugune berria.
4: Navarra ha sufrido demasiadas violencias políticas como para olvidarla. No son comparables, pero sí es necesario...
3: Biktima guztien egia eta memoria jaso eta ezagutzen emateko gunea izango dela azpimarratu du belaunaldi gaztek ezagutu eta iragana errepik ez dadin. Rosalejo jauregiak bere baitan hartzen ditu memoriaren institutoa, dokumentazio zentrua, liburutegia eta erakusketaretoa. Ceutako migrazio krisiaren arira bestalde bertsio ezberdin eman dute Margarita Robles defensa ministroak eta Fernando Grande Marlaska barne ministroak. Roblesek dio, inteligentzia zerbitzuek milaka migratzailek muga zeharkatzeko zuten asmoaz bezperan jakinarazi ziotela gobernu ordezkaritzari. Marlaska barne ministroak aldiz berretsi du ez dagoela hori adierazten duen txostenik.
5: Día 29, esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno. De esa convocatoria.
3: Roblesek eman dio hasiera kongresuan izango diren ministroen agerraldiei bihar besteak beste Anger Victor Torres ministroak emango ditu azalpenak. Bera izendatu du gobernuak hain zuzen ere Zeutako krisia kudeatzeko aginte bateratuaren buru. Bestalde gobernuak iragarri du Sánchezek ere azalpenak emango dituela kongresuan. Eta krisia kudeatzeko utzikeria salatu du Alderdi Popularrak. Gobernuari oporrak lehenestea leporatu dio Alderdi Popularrak Ester Muñoz.
6: Para el gobierno primero eran las vacaciones y después España. 26 días después hacen lo que pidió el Partido Popular y la Asamblea de Ceuta.
3: Uda osteko lehen ministro kontseiluak bien bitartean lehen urratsa eman du asilo eta atzerritartasun legeak erreformatzeko Espainiako legedia Europako migrazio itunera gokitze izango du helburu eta babes sistema azkarrago, eraginkorrago eta ordenatuago bat bultzatzea. Eta atzera berriro etxera etorrita aipatzekoa ikuskezunetako teknikariek greba deitu dutela gaur Bilboko aste nagusiaren baitan lan baldintza hobeak eskatzen dituzte. Arratsaldeko bostetan protesta bilkura egingo dute Arriaga plazan, Bilboko konpartxek ere bat egin dute grebarekin eta txosnak zabalik izango diren arren estenatokiak utxik teknikarien utxunean abarmentzeko eta antolatutako kontzertu guztiak bertan bera utzi dituzte. Kiroletan aipatu futbolean bi itzordu garrantzitsu ditugula gaur Realak Chelsearen aurka jokatuko du Txapeldunen Ligako aurre kanporaketako joaneko neurketa eta gizonezkoen lehen taldeak Real Madrilen aurka jokatuko du. Wimbledon daia da, Arturo Ruizen taldea, lau urteren ondoren Realak Txapeldunen Ligan jokatuko duelako berriro nerea Izagirre kapitain izan den orduan eta hala izango da oraingoan ere. Partida zaila aurre ikusi arren lana ondo egitera aterako direla dirazi du Realeko jokalariak talde indartxo ikusten du kapitainak nere Izagirre.
7: Ilusio handiarekin, da bueno, espero dugu partio ona egitea, bueno, emaitza ona tiratzea mendikan, da gero badena etxean erabakitzea. Badakigu lehen urtean ere Bartzelona aurkare partio bero egin genuen eta irazteko aukera izan genula, bueno, badakigu olako taldea zaiak izaten direla, baina gure papera egitea etorri behar dugu.
3: Neurketa 8ak laurden gutxiagotan hasiko da Wimbledonen. Beranduago berriz 9etan gizonezkoen lehen taldea Santiago Bernabeu arituko da ligako lehen jardunaldiari dagokion partiduan Ander Barrenetxa deialdian da baita Gedes ere Jon Gorrotxategi berriz ez Karrikaburu eta Mikel Goti ere kanpoan geratu dira. Eta pilotan Elordi eta Zabaleta aste nagusia torneoko finalerako sailkatu dira. 22 eta 19 gainditu dituzte Ezkurdi Arrezusta Bizkaia frontoian jokatutako finalerdian eta ostiraleko finalean izango dira. Serie B-n Muru Aldabe sailkatu dira Rekalde Eskuzari 22 eta 19 irabazi ondoren. Gaur bigarren finalista ezagutuko dugu 6:30etan hasiko da jaialdia Bizkaia frontoian eta Estelarrean Artola eta Marezkurrena Laso eta Iztuetaren kontra dituko dira. Aurretik Serie B-n Amiano eta Morgatxeberria Zubizarreta eta Unax Landaren aurka arituko dira. Bilditzagun orain eguraldiaren inguruko datuak Iker Mojon egunon.
8: Egunon, une honetan Gasteizen eta Iruñean 17 gradu ditugu eta Bilbon, Baionan eta Donostian 20 gradu. Gaur temperatura maksimoek gora egingo dute, zenbat tokitan nabarmen gainera. Beroa egingo du eta giroa sargoria izango da noizbeinka. Odeiak eta ostarteak izango ditugu, baina arratsaldean bero odeiak hartuko dira eta zaparrada trumoitzuren bat bota dezake. Hegoaizea bizia ibiliko da eta horrek muturreko temperaturekin batera egoera gaiztotuko du Nafarroan, non sute arriskua altua izango den datozen egunetan, izan ere arratsaldean abisu hori aktibatuko da bertan temperatura altuengatik eta ekaitzengatik Ipar Euskal Herrian.
9: I can see you're disappointed by the way you look at...
3: Eta ez du aurkezpenik behar, Dolly Parton countryren erregina 80 urte zituela hilda Nashvillen, artista, filantropo eta kultura herrikoiaren ikur, Donald Trump Ameriketako estatu batuetako presidenteak inoiz izan den country abeslari onena izan dela esan du eta dolu instituzionala ezarri ezpadu ere estatu batuetako banderak astebetez masta erdian jartzea agindu du Marijo Garmendia kontegozu egunon.
10: Egunon Ixa sarean argitaratutako bideo baten bidez eman du abeslariaren heriotzaren berriaren familiak.
11: Hey everyone. My name is Brian Seaver, son of Cassie Parton. And I'm representing the Parton and Owens family.
10: Ore bat da, arrotasun osoz eta tristura sakonez nahaztutako ohorea esan du. Tennessee estatuko familia xume batean jaio zen Dolly Parton 1946an pobrezian hasi bai, baina amets handiko eta bihotz aberatseko emakumea izan zen. Haren lan ezagunen artean Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You, 11 Grammy sari irabazi zituen eta abeslari gisa ez ezik kantugile eta aktore gisa ere nabarmendu zen. Zinemaren arloan, jatorrizko abesti honenaren Oscar sarietarako bi aldiz izendatu zuten. 80 urte zituela itzali da countryren erreginaren ahotsa, goian bego.
3: Abostuak 26 ditu gaur asteazkena dugu.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
3: Espainiako gobernuak udako oporretatik bueltan aginte bateratu ezarri du Zeutako krisia kudeatzeko, bertako presidente Juan Jesús Vivasek azken 26 egunotan eginduen eskariari erantzun dionela aginte hori Angel Víctor Torres ministroaren eskutan utzita. Erabakia berandu hartzea eta oporrak lehen estea leporatu dio berriz oposizioak gobernukiden artean bien bitartean, bertsio kontra jarri eman dute defensa eta barne ministroek Zeutan gertatu zitekenaz zeneiko inteligentzia zerbitzuek emandako informazioaz. Madrilen du informazio Oiane Perezek, egunon Oiane.
12: Egunon, aurrez aurreko agerikoa izan da Margarita Robles defentsa ministro eta Fernando Grande Marlaska barne ministroaren artekoa. Roblesek kongresuan azaldu du, inteligentzia zerbitzuek euren lana egoki egin zutela Zeutan, eta milaka migratzaiek muga zeharkatzeko zuten asmoaz, bezperan jakinerazi ziotela gobernu ordezkaritzari.
13: Dia 29, esos funcionarios que están allí, trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
12: Moncloatik Grande Marlaskak erantzun du inork ez ziola barne ministerioari arriskuaren txostenik bidali.
14: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente...
12: Inteligentzia zerbitzuek baina informazioa idatziz bakarrik ez, ahoz ere ematen dutela gaineratu du Roblesek, eta agerikoa zela 1000 migratzaile ari zirela egunero muga Igerian zeharkatzen. Roblesek eman dio hasiera, datozen egunetan kongresuan izango diren 9 ministroren agerraldiei Angel Victor Torres batu baitzaio biharko, Zeutako krisia kudeatzeko aginte bateratu izendatu dut Torres gobernuak, 26 egunez Vivas presidenteak eta Alderdi Popularrak egindako eskariari erantzunaz Ester Muñoz Pepe.
6: Para el gobierno primero eran las vacaciones y después España. 26 días después hacen
12: Sánchez
6: lo que pide.
12: Kongresuan izango dela iragarri du gobernuak, baina data zehaztu gabe.
3: Atzoko ministroen kontseilua bestalde lehen urratsa emandu asilo eta atzerritartasun legeak erreformatzeko, Espainiako legedia Europako migrazio itunera egokitzea izango du helburu eta babes sistema azkarrago, eraginkorrago edota ordenatuago bat bultzatzea. Erreforma honekin asilo eskerak azkarrago tramitatuko dira, baina aldi berean mugako kontrola indartuko da. 72 orduko epean migratzaileen triaje egingo da, identifikatu, datu biometrikoak hartu eta mediku azterketak egin, eta horrez gain asilo azkartzeko ezoiko prozedura bat sortuko da, gehienez jota 3 hilabetetan ebatzi beharko da migratzaile batek asiloa lortzen duen ala ez, orain arte 6 hilabeteraino luzatzen zen tramite hori. Eta migrazio krisiak krisi politiko ez ezik Ceuta eta Melillaren espainiartasunaren inguruko eztabaidare azaleratu du. Sarrera masiboa gertatu zenetik Rabatek bi hiri autonomoen askatzearen inguruan hitz egin du Maroko harrizaera aldarrikatzen azkena erlijio gaietarako ministro izan da Marijo.
10: Mohamed VI erregearen aurrean garai batean okupatutako hiri Marokoarren askapena aipatu du Ahmed Tourif erlijio ministroak. Bi jakintxu islamisten ekarpena aipatuta lurraldea eta haren oinarrizko balioak zaintzeko konpromisoa hitz egin du, baita nazioaren zutabe diren eragileen arteko gatazkak azkar konpontzea zere. Migrazio krisia gertatu zenetik lurraldetasunaren auzia agerian geratu da. Marokoko justizia ministroak bitan aldarrikatu du Rabatek Ceuta eta Melillarekiko dituen eskubide historiko eta geografikoak, Espainiatik erantzuna Margarita Robles defentsa ministroak.
15: Ceuta y Melilla son españolas y son intocables.
10: Ministroaren hitzok entzunda, Mikel Legarda jeltzaleak kongresuan adierazi du Ceutarrei eta Melillarrei dagokiela beren etorkizuna erabakitzea eta Juntsek Espainiaren parte izaten jarraitu nahi duten erreferenduma egiteko aukera aztertu duten galdetu dio gobernuari.
3: Bruselan berriz Europar Batzordeak ongi etorri eman dio krisiak kudeatzeko Espainiako gobernuak Ceutan ezarritako aginte bakarrari eta baieztatu du jaso duela larrialdiko finantziazioa lortzeko eskari formala. Eskaera horixe lehentasun ez aztertzen ari dira orain, eta alik eta bizkorren erabaki bat hartze espero dute Brusela Aitor Sagartzazu egunon.
16: Egunon, bai, batzordeak dio hurbiletik jarraitzen ari dela Ceutako egoera eta azken hilabetean aldaketa izan dela uste du. Ontzat jo du adibidez, Espainiako gobernuak erabakiak koordinatzeko neurriak hartu izana, aginte bakarra kasurako. Baina eraberean gogorerazi du, erronka handiek badiraute eta modu urgentean erantzun behartzaie. Modu irregularran dauden pertsonak itzuli egin behar dituzte, Markus Lammert bozera mailaren hitzetan.
17: Important challenges remain and must be tackled urgently. This concerns in particular the several thousand people still present in Ceuta.
16: Larrialdietarako laguntza eskariari buruz azaldu du Bruselarentzat lehentasunezko gaia dela eta aztertzen ari direla, baina ziurtatu du lehenbailehen erabaki bat hartuko dutela. Larrialdietarako funts horiek bideratuko lituzkete mugetako babesa eta segurtasun azpiegiturak indartzeko, zein harrerarako baliabide egokiak ezartzeko, lagundurik ez da dena den txikikoak hartzeko ere bai. Batzordea prestagertu da elkarlanare agotzeko, adibidez Frontex eta gainerako agentzia Europarrek lagunduta.
3: Iruñan, gaurtik aurrera, Rosalejo Jauregia zabalik da Nafarroko memoria eta elkarbizitza gunea bertatik bertara ezagutu nahi duten herritarrentzat. Atzo egin zuten inaugurazio ekitaldia erakundetako eta memoria historikoaren alde lanean diharduten elkartearen eskutik Maria Txibitelen dakaria buru. Biktima guztien egi eta memoria jaso eta ezagutzen emateko gunea izango dela azpimarratu zuen Txibitelen dakariak. Eliraso, konteguzu egunon.
18: Egunon, 18. mendeko jauregi barroko zaharberrituak, Nafarroko memoriaren eta elkarbizitzaren gune bihurtuta zabaldu ditu bateak, Salvadorren heriotzaren doinuekin. Ekitaldi instituzionalean, erakundekin batera elkarte memorialistak, frankismoaren biktimak, etarenak, poliziaren indarkeriaren biktimak, torturatuak, Maria Txibite foru gobernuko lendakariak guztiak izan ditu gogoan, bere itzaldian, Rozalejo Jauregiak guztien memoria jasoko duelako, belaunaldi gaztek ezagutu eta iragana errepika ez dadin.
4: Navarra ha sufrido demasiadas violencias políticas como para olvidarla. No son comparables, pero sí es necesario.
18: Kontraeskuin ukatzailearen aurrean demokraziaren aldeko apostu estrategikoa dela nabarmendu du Txibite lehendakariak.
4: Violencias que debemos estudiar para que no se repitan.
18: Eta bera bezala, Ana Ollo Memoria eta Bizikidetza kontseilariak.
19: Gaur hemen ospatzen duguna ez da Nafarroko ondare historiko eta artistikoaren parte den eraikin bat bizgaitzea soilik, baizik eta Nafarroko gizartearentzat bereziki eskuragarria hartzea.
18: Espazio irekia da, ikerlarientzat eta herritarrentzat. Bere baitan hartzen ditu Memoriaren Institutoa, Dokumentazio Zentroa, Liburutegia eta Erakusketa Aretoa. Bertan, Arantzadi Elkarteak, frankismoaren biktimen hobietan aurkitutako objektuen erakusketa dago ikusgai.
3: Eta Nafarroan bertan lan arloari lotuta aipatu, Volkswagen landabengo lantegiak gaur bertan irekiko duela enplegu poltsa berria 1000 langile hautatzeko prozesua abiarazi. Enpresak iragarri bezala, langile gehiago behar ditu datorren urterako aurreikusita duen ekoizpenari erantzuteko.
18: Volkswageneko zuzendaritzak iragarri zuen langile gehiago beharko zituela, udan, bi autoelektriko modelo berri merkaturatu ondoren, bi modelo berri horikien batera erregai motorea duten beste bi ekoizten jarraituko baitu. Aurreikuspenen arabera, datorren urtean 340.000 aleraino helduko da. Interesdunek Volkswagen Nafarroaren webgune ofizialaren bidez bideratu beharko dute eskaera. Bila dabiltzan profilei dagokionez, ba, automozioa, automozio industriala, ekipamendu industrialaren mantentzea, elektronika, elektrizitatea edo mekanika industriala. Arlo horietan lanbide heziketako goi mailako ikasketak dituzten langileak behar dituzte. Karrozeriako erdimailakoak, industria ingenieritzako titulodunak, teknikariak eta aginte postuetarako pertsonak. Horrekin batera, asteburuko txanda berreskuratuko dute. Hortan izena ematen duten langileek baldintza bereziak izanen dituzte, besteak beste astean 28 ordu lan eginda 40 orduko soldata jasoko dute.
3: Antonio Garamendik jarraituko du Espainiako patronalaren buru izaten. Getxoztarra izan da COEren presidentzia kargurako aurkeztu den hautagai bakarra eta inorekin lehiatu berri gabe urriaren batean berretxiko dute karguan. Ekainean, bere hautagaitza iragarri zuenean, Confebask eta Madrid eta Kataluniako patronalaren babesa jaso zuen baita ata autonomoena ere. Antonio Garamendiren hirugarren agintaldia izango da beraz. Eta match bilketa inoiz baino goiztiarrago datorrenean, UAGA Arabako nekazarien eta beltzainen sindikatuak salaketa egin du. Arabako Errioxako hainbat upategik, mastizaina jada jakinarazi dietela ez dutela matchik bilduko. Mastizainak egoera oso zaurgarrian geratzen direla eta Jaurlaritzari eskatu dio matxaren prezioa kontrolatzeko Aixunarozena.
20: Bai, UAGaren ustez upategien jokaeraren atzean egon daiteke produzio kosteen azpitik matxa eskuratzeko saiakera eta horregatik eskatu dio Jaurlaritzari elikagaien katearen inguruan legeak dioena betetzeko Itxaso Konpainon UAGa sindikatuko zuzendaritzako kidea.
21: UAGatik Eusko Jaurlaritzari nekazaritzako elikagaien kontrolaren arloan eskumena duen administrazioa den aldetik, berehala jarduteko exigitzen diogu. Mahastizainek beren ekoizpena galeretan saltzera behartuak izan ez daitezen eta ez desan itxaron mahastizainek egoera horiek banan-banan salatu behar izan arte.
20: Beraz, ofizioz ikuskapenak egitea, mahatxe salmenta ikertzea eta mahatxa utzi aurretik egiten diren kontratuak kontrolatzea eskatu dio UAGak Jaurlaritzari.
3: Azken egunetan ekaitzek astindu ditu bazterrak, gurean kaskabar egin du, baina euri gutxi ez gure bazterrak behar duten adina behintzat, uda benetan lehorra doa eta hori nabaritzen ari da urtegietan ere. Ur falta ez dute aipatzen arduradunek, baina bai aspaldiko maila baxuenak neurtzen ari direla urtegietan onintza segurola.
22: Bai, Gipuzkoako urtegi nagusia, Ainarbe, abuztuan azken 20 urteko mailarik baxuenean dagoela esan digu, Iban Zubeldia komunikazio arduradunak.
23: Urtegia azken 20 urteetako mailarik baxuenean dago, momentu honetan 1.75 dago, hau da batez beste baino 10 puntu baxuago.
22: Lurraldeko gainontzeko urtegik ere azken bost urteko datu baxuenak dituzte, baina ez dago arduratzeko arrazoirik. Bizkaia eta Arabako urtegi nagusietan egoera nahiko egonkorra da, naiz eta prezipitazio faltak uraren maila jaitsi egin duen hoietan ere. Azken hamarkadako batez bestekoaren azpitik daude bost puntu inguru Ulibarri edo Urrunagako urtegiak. Eta antzeko egoeran daude Nafarroako urtegiak Itoiz gaitasunaren 143an, Esa 34 edo Eugi eta Aiotz 149an ohiko neurrien azpitik daude. Eta lurralde guztietatik igorri diguten mezua ere beretsua da. Datozen hilabetetarako ur hornidura erabat bermatuta dagoela, naiz eta udazkenean espero den euriari itxaropenez begiratzen dioten.
3: Gainerakoan Nafarroko Pirineotan urtzenkiko sutea kontrolpean dagoela jakinarazi du SOS Navarrak 9 egun behar izan dituzte suhiltzaileek sua mendean hartzeko, hala ere inguruan geratuko dira bai lurrez eta egun argitu ala helikoptero zentronen laguntza zeremua zaintzen. Eta suteak aipatuta, foru erkidegoa sute arrisku maila gorenean dagoela ohartarazi du SOS Navarrak, lurra oso lehor dago eta atozen egunetarako beroa eta hegoa izea daude iragarrita. Horrexegatik, neurriak hartzeko eta kontu zibiltzeko eskatu du, hori dela eta herriberriko udalak barkatu dagoeneko, bertan bera utzi ditu, kolerako amaberginaren eguna dela eta gaurko iragarrita zituen su artifizialak. Eta Pasaia eta Lezoko udalek bestalde aurreko astean portuan piztutako sutearen inguruko erantzunak eskatuko dizkiete eskumena duten erakundei gertatutako argitu eta dagozkionen neurriak hartzeko. Hala adierazi dute kaleratu duten ohar bateratuan konteguzuen alortiz.
0: Pasadeen abuztuaren 21ean Lezo eta Pasaiako bizilagunak hainbat orduz etxean konfinatu zituen portuko sutearen inguruan ez dutela oraindik txosten tekniko osaturik jaso adierazi dute Teo Alberro eta Mikel Arruti Pasaia eta Lezoko alkateek urrenez urren. Txatar txondor batean piztu ziren sugarrak eta kezutabeak bi herriak lotzen dituen errepidean moztu zuen ostiral goizean. Toksikoa izan zitekelakoan etxean geratzeko SMS mezua ere jaso zuten bi herrietako hainbat bizilagunek ez denek ordea. Gertatutakoa ezin dela normaltzat jo eta peskiza ezin dela sutearen jatorria ezagutzera soilik mugatu deritzote bi alkateek. Gauza korrela dokumentazio eta informazio zehatza eskatuko diete Pasaiako portu agintaritzari, Gipuzkoako foru aldundiari, SOS deiak zerbitzuari edota Jaurlaritzako osasun eta ingurumen sailei besteak beste. Ondoren, berriro gerta ez dadin, prebentzio eta kontrol neurriak zorrozteko proposamenak luzatuko dizkiete erakundei bi udalek.
3: Kanadak 115 eta 150 arteko mugazerrak ezarriko dizki estatu batuetako hainbat produkturi Donald Trumpek iragarritako neurriei erantzunez. 20.000 milioi dolarreko balio duten mugazergak dira eta atorren irailaren 8an sartuko dira indarrean Iker.
8: 150 arteko mugazergak ezarriko dizki Kanadak etxe zuriak zergapetutako produktu berberei, altzairuei, etxestresna elektrikoei, esneki edo nekazal ekipamenduei. Dolarrez dolar eta 100ez 100 Trumpen mugazergak berdinduko dituztela azaldu du François Philippe Champagne, Kanadako finantza ministroak.
1: Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate.
8: Guztira estatu batuetatik iristen diren produktuen gaineko zergek 20.000 milioi dolarreko balioa dute eta datorren hilaraiaren 8an indarrean izango dira. Bertako industria, enpresak eta langileak babestuko dituztela dio Champagnek.
1: Notre objectif est de protéger les travailleurs, les producteurs et les manufacturiers canadiens.
8: Eta horregatik 7.500 dolar kanadarreko diru laguntzak ere 4.600 euro ingurukoak emango dizkiete enpresa eta langilei.
3: Baionako fiskalak duela 3 urte Baionako festetan Patrice Lanie kolpatuta uste ziltzuten hiru gizonen aurkako epaiketa zabaltzea agindu du Marijo.
5: Indarkeriaz nahigabeko heriotza eragin izan aleporatzen die 3 urteko ikerketaren ondoren etorri da erabakia. Guztira 16 pertsona ikertu dituzte, horietako 6 homizidioagatik eta beste 9 gertatutakoa ez salatu eta kolpatutako Patrice Laniesi laguntza ez emateagatik. Instrukzio epaitegiak orain 3 hilabeteko epea du fiskaltzaren eskaria onartu eta epaiketa egiten duen erabakitzeko. Patrice Lanies 2023an hil zen Baionako jaietan, bere etxera sartzea arzela atean pixa egiten ari zen gizon bati kargu hartu eta gero.
3: Ane Lindane euskal komikoa epaitu egingo dute eskarnio delitu egotzita, Bilboko instantzia auzitegiak ahozko epaiketa irekitzea agindu du Abogados Cristianos Fundazioak jarritako salaketaren ondorio.
2: ondorioz. Lindanek bere burua grabatu zuen Eliza bateko aldarean gurutzefika batekin masturbatzen ari zen itxure eginez eta irudiak sare sozialetan zabaldu zituen onintza.
22: Salatutako gertakariak iazko ekainaren 29an jaso ziren arberatze zilekoan EHZ jaialdian umoregileak herriko elizan egin zuen bakarrizketan bere burua grabatu zuen gurutze batekin masturbatzen ariko baliz bezala eta hilda jenkoa oihu eginez. Abogados Cristianos Fundazioaren ustez, ekintza hau milioika kristaurentzat onartezina der humiliazioa da eta adierazpen askatasunak ezin duela eraso hau babestu gaineratu dute. Eskarnio delitua leporatzen diote, Ipar Euskal Herrian salatutako ekintzak gertatu ziren tokian delitu hori ez existitu arren. Bere garaian Baionako apezpikuak sakrilegiotzat jo zuen gertatutakoa eta konponketa meza bat egin zuen elizan. Euskal aktoreak ironiaz eta humorez erantzun dio epaiketakiti Bilboko aste nagusitik. Sare sozialetan argitaratutako bideo batean bere jarrera berretsi eta kalimotxo bat hartzera gonbidatzen ditu salatzaileak txurakeria nola pasatzen zaien ikusteko.
2: Bilbok aste nagusiko 5. eguna gaur, soinu teknikarien greba dela eta txoznagunean ez da zuzeneko emanaldirik eskainiko, bada Ekuadorrera pasata, atzo patata tortilla txapelketa goizeko itzordu nagusia izan zen, etortik aurrera, ehun kultura jarduratik gora hiri osoan, Urtzi Gartzi, egunon.
7: Egunon, lehen lau egunak pasata, jendeari gustokoen duenaz galdetu diogu.
9: Barrakak, eta txosnak, etorten gara urtero, barrakak, txurroak.
11: Niri, barrakak igual, ere bai zu artifizialak.
24: Txosnak dude barik, Bilboko jaietako onena txosnak dire, txosna barik ez da Bilboko jairek.
25: Ba, azkenan egunean zehar, ba, ikusela pio, ba, gauze, ba, musikatik aparte eta holan bebai.
26: Txosnetan ondo pasatzen dut, berbaiteko leku ona da eta jendea ezagutzen duzu.
7: Baina noski badira beste zaletasun batzu dituztenak ere, Pergolako, Otxotek eta Bilbainadek esaterako adineko jende ugari irakartzen dute.
27: Urtero, ai ba, kantaria gara, bueno, kantariak etzien sobremesan da holan. Euskaldu bai, da Bilbainada, bueno, atope.
7: Eta goizero legez atzo arrakastatxuena edota herrikoiena, laurundik gora patata tortila orgestu zituzten areatzan milaka persona tartean, sukalde lanetan Juan Maria Burtualkatea eta Inua Urrejola Txupinera, eta honintzen baita pergoilaria.
28: Gure lengo tortilla, atera da,
29: ba, lau edo bost.
28: Ez dakigu, baina lau edo bost, bai, hogei pertsona gara, hogei emakume gara, osake, bat tipularekin eta bestea tipula barik.
30: Lau presentatuko ditugu, ea nola gelditzen gaen, eta saiatza, bueno, iragaztia ez, baina, bueno, denbora pasatzia, lagunekaz, eta disfrutatzia. Lauak tipula gaz.
31: Aurkeztuko guk bat, ia berzera ateraten dan, eta espero dugu, bueno, guk behintzat zehozer jatea.
32: Nik etxean egiten dituenan, holantz egiten dut, baina hemen ez dago denborarik eta horrezagatik egingo du gaur kipule barik.
33: Kipuli egaz eta takoetan, geurrolan ingu, gero etzien lokestea.
7: Iluntzean rapero eta bersolarien emanaldi harriagan eta ostean, musika eta musika gehiago metal pop rock bilborroken, folke, baristo txurrukan eta beste dozenak kontzertu txosnagunean. Besteak beste, Roman Beitz, Bele, Bongate, Tokin Dabe, Sua, eta Espalak, eta gaurko soinu teknikarien greba dela, eta gaur egitekoa zuena, eta esekatzu eskaini zuen kontzertua.
34: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Pilotan Elordi eta Zabaleta aste nagusia torneoko finalerako sailkatu dira, 22 eta 19 gainditu dituzte Ezkurdiarrez Usta Bizkaia frontoian jokatutako finalerdian eta ostiraleko finalean izango dira. Serie ben berriz Muru Aldabe sailkatu dira Rekalde Eskuzari 22 eta 19 irabazi ondoren Adur Sarasua egunon.
35: Egunon, bai, gaur bigarren finalistak ezagutuko ditugu, 6:30etan hasiko da jaialdia Bizkaia frontoian eta Estelarrean Artola eta Marizkurena Laso eta Iztuetaren kontra arituko dira aurretik Serie Ben Amiano eta Morga Etxebarria Zubizarreta eta Unax Landaren aurka arituko dira. Txirrendularitzan Espainiako bueltan Pogatxarrek erasoa jo zuen 50 kilometroren faltan Collada de Beixalis mendatean eta bakar bakarrik joan zen Andorrako helmugaraino lasterketako bigarren etapa garaipera lortzeko eta sailkapen nagusia laugarren egunean eta Espainian sartu aurretik erabakia uzteko 2 minutu eta 29 segundo atera zien atzo beste favorito guztiai gaur sprinterentzat egun aproposa dirudi eta atzo hasi zen Poitou du Charentzeko itzulia eta etapa garaipena Milan Fretirentzat izan zen. Gurean aldaketa garai Euskadi Fundazioan Jon Lazkano izango da Laboral Kutxako manager berria. Aitor Galdosek ez baitu karguan jarraituko. Lazkano
0: pro team maila horretan jarraitzeko asmoa duela, lasterketa ondienetan berriro ere bertan izango gea.
35: Bestalde, Unai Iribarrek Caja Ruralek ere fitxatu du, dozen bi urteetarako, Kerren Farmako txirrindulari ibartarrak, taldea Nafarrez aldatuko du. Hau xe dio?
1: Pozin hau ez, Caja Rural bezalako, Caja Rural Seguro Serregia bezalako, taldeakin firmatakin, talde historiko indartxu batekin firmatakin.
35: Aste honetako beste protagonista bat, Gorka Solarrain Ruralkutxako Tolosarra izan da, Isak del Torok irabazi duen Alemaniako itzulian zazpigarren. Izan da sailkapen nagusian UAEko gizonaren minutu eta 26 segundura, Solarrainek balorazio hoxe egin digu.
4: Konfiantakin dihoan, hanka honak inzen dituna iz aurreko karreratan, bai etxeko lasterperatuan eta Burgosen manekin hanka honak izan itzula, eta bueno, ibilbidea guztatik egiten, eta asmoa general hon bat ilatzen, eta bueno, abartu dugu honenen arte nebiltza.
35: Futbolean gaur Realak Chelsearen aurka jokatuko du txapeldunen ligako aurre kanporaketako joaneko neurketa 8:00 larden gutxitan. Hasiko da leia Wimbledonen, beranduago 9:00 mutilen txanda izango da Bernabeun, Matarazzok Gedes sartu du deialdian aldiz Mikel Gotik kanpoan gelditu da. Saskibaloian, Baskoniak Kenneth Feirit pibot estatu batu arra sinatu du, 2 metro eta 5 zentimetro dituen jokalaria da, eta klubari esperientzia eta muskuloa gaitzera datorrela saldu dute Arabarrek. Donostian, Mirai Euskotrenen aurkezpen ofiziala izan genuen atzo, Irene Muru Arrasatearrak itzein zuen.
6: Taldea momentuz oso ondo, hori bi egun entrenatu ditugu, 7 pertsona mantentzen ditugu aurrek urtetik, ordun askoz erresagoa da, baina hori oso gogotsu, ni nire parte ez da taldea bai ona ikusten dut, eta hori zapatu ontan jalenengo partidua, beraz, ba, prest.
10: Goizeko 6:30 pasatxo dira, entzun ditzagun egunak ekarritako lehen lerroburuak Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
2: Ceutako migrazio krisiaren arira bertsio ezberdin eman dute Margarita Robles defensa ministroak eta Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
5: Roblesek dio inteligentzia zerbitzuek milaka migratzaileek muga zeharkatzeko zuten asmoaz bezperan jakinarazi ziotela gobernu ordezkaritzari. Marlaska barne ministroak berretsi du ez dagoela hori adierazten duen txostenik.
12: Día 29, trasladan de esa convocatoria para el día siguiente.
13: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
5: Krisia kudeatzeko utzikeria salatu du Alderdi Popularrak, gobernuari oporrak lehenestea leporatu dio Ester Muñoz Pepe.
14: Para el gobierno primero eran las vacaciones y después España. 26 días después hacen lo que pidió el Partido Popular.
5: Bien bitartean, Ángel Víctor Torres ministro ha izendatu du Espainiako gobernuak Ceutako krisia kudeatzeko aginte bateratuaren buru, uda osteko lehen ministro kontseiluan bestalde lehen urratsa eman du asilo eta atzerritartasuna legeak reformatzeko. Espainiako legedia Europako migrazio itunera egokituko du, babes sistema azkarrago, eraginkorrago eta ordenatuago bat bultzatuz.
2: Landabeko Volkswagenen lantegian 1000 langile kontratatzeko enplegu poltsak gaurtik zabalduko du multinazional alemaniarrak.
5: Enpresak langile gehiago behar ditu ekoizten hasi diren bi auto elektriko berrien lankargaren ondorioz, asteburuko txanda ere berreskuratuko dute. Nafarroako Volkswagenen webunearen bitartez egin behar da eskaera, prozesua kanpoko enpresa batek kudeatuko du eta Nafarroako gobernuarekin elkarlanean formakuntza jasoko dute hautatuek. Automozioa, elektronika edo mekanika industriala gisako goi mailako titulodunak, karrozeriako erdi mailakoak edota industria ingenieritako titulodunak behar dira besteak beste.
2: Ikuskizunetako teknikarien grebak baldintzatuta iritsiko da Bilboko aste nagusia lan erdietara.
5: Bilboko konpartsek bertan bera utzi dituzte ikuskizunak, ikusi beharko da egitarau ofizialean eraginiko te duen. Arratsaldeko 5:00 Arriagan eginen dute mobilizazio nagusia, baina piketeak iragarrita dituzte egunean zehar. Lan hitzarmena ez aurrera ez atzera blokeatuta dagoela salatzeko deituak zituzten 3 egunetako azkena da gaurkoa, Euskal Autonomia Erkidegotako hiriburuetako aste nagusiekin bat eginez.
2: Iruña, gaurtik aurrera Rosalejo Jauregia Zabalik da, Nafarroko Memoria eta Elkar elkarbizitza gunea bertatik bertara ezagutu nahi duten herritarrentzat.
5: Biktima guztien egia eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango dela azpimarratu du Maria Txibite presidenteak inaugurazioekin. Eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango dela azpimarratu du Maria Txibite presidenteak inaugurazioekin taldean.

0: produktu kanadiarrak babesteko helburuz.
1: Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate.
0: 20.000 milioi dolarreko balioa duten mugazergak irailaren 8an sartuko dira indarrean, besteak beste, altzairuari, etxetresna elektrikoei, esnekiei edota nekazal ekipamenduei eraginen die.
2: Iker Mojón, egunon.
3: Egunon.
2: Zein eguraldi iragarpen dugu gaurko egunerako.
3: Gaur temperatura maksimoek gora egingo dute, zenbait tokitan nabarmen gainera. Beroa egingo du eta giroa sargoria izango da noizbeinka. Odeiak eta ostarteak izango ditugu, baina arratsaldean bero odeiak garatuko dira eta zaparra da trumoitzoren bat bota dezake. Egoa eze bizia biliko da eta horrek muturreko temperaturekin batera egoera gaiztutuko du Nafarroan non sute arrisku altua izango den datozen egunotan. Izan ere, arratsaldean abisu hori aktibatuko da bertan temperatura altuengatik eta ekaitzengatik Ipar Euskal Herrian.
2: Eta nola dira termometroak ordu honetan Euskal Hiriburuetan?
3: Ba, honetan temperaturan nahiko epelak, Gasteizen 16 gradu ditugu, Iruñan 17, Baionan eta Bilbon 19 eta Donostian 20 gradu.
2: Eskerrik asko Iker. Trafikoan une honetan arazorik ez Euskal Errepide sarean, albiste gehiago 7etan Faktori albistegian eta une oro eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

abenduak 26 asteazkena da gaur, eguzkia goizeko 7 eta 25ean aterako da eta sartu berriz 9:08 gutxitan. Itxasari dagokionez, goizeko 10:25 gutxitan iritsiko da itxasbera eta arratsaldeko 4:00 eta 28:00 iritsiko da itxasgora. Iluntzeko 11:02 gutxitan egingo du bera mareak berriz ere gaurkoan. Uraren temperatura bataz beste 24 gradu Euskal Kostaldean eta eguraldi iragarpenari begira entzun duzue gaur temperaturek berriz ere gora egingo dute 34 graduraino zenbait zonaldetan, egun atzo baino argitsuagoa izango da eta arratsaldarekin batera trumoi ekaitzak heldu daitezke. Eta zehazkako egutegira begirari gara Eider. Zuen eguna da gaur, zorionak.

0: Ezagutzen ditugun jarduera guztiek dute alderdi ez ezagunen bat. Zirrikituetatik begiratu eta atzean zer gertatzen den deskurritzera irten da gaurkoan ere Asier Arrasti lankideak gaur ateostean Iruñeko Golen Baiona zinemak.
1: Abuztua da bai, baina zinemaretoek zabalik jarraitzen dute. Gainera, herritar askok horietan dagoen freskotasuna aprobetxatzen dute sasoi honetan, berotik ihes egin eta kulturaz gozatzeko. Gu, Iruñeko Golen Baiona zinemaretoetara etorri gara, eta bertan, Imanol Raio zinemagile eta zinema operadorearekin elkartu gara. Mila bederatzireun eta laurogeita bigarren urtean ireki zituen ateak Golen Baionak. Eta itzindari izan zen, besteak beste, multisala formatua Euskal Herrira ekartzen. Baita, beste zinema mota baten aldeko apustu egiten ere.
2: Laroita bi urtetik, laroita zazpi urte arte lau ziren, eta gero berriz obra egin zen, handitu egin zen, eta beste bi areto gehiago gehitu ziren, sei dira gaur egun. Larogeiko hamarkadan zegoen modeloa zen, ez Amerikarrek erabiltzen hasi zirenak. Zagataz ere, etxeko pelikulen etorrerarekin, VHS zerak, ez, kasetak eta beta eta olako hauek. Eta batez ere, estatu mailan modeloa, zine modeloa baino gehiago, zine mota bate,

0: programazioarekin izan ziren golemen ez aintzindariak zinema europar bat adibidez ez arriskatuagoa eta ikusteko zailagoa zena ez lehen asko, demagogia asko zegoen programazioan ez nahiko oso itxia eta bueno bide bat ireki zuten hor
1: Golem Baiona zinemaretoen parean Golem Yamaguchi aretoak daude. Bi zinema hauetan, 25 langile aritzen dira lanean. Eta hain zuzen, langile horietako bat da Imanol Raio operadorea, 22 urte baino gehiagoko esperientziarekin.
0: Ni beti kabinan lan egin izan dut, hasiratik, pelikula proiektatzen, bueno, beti daude gehitzen diren lan horietakoak, badibidez Golem ere banatzailea denez, ba, beti ba, pelikula horiekin ere, pelikula horien banaketa kudeak kudeatzeko, lan zera biltegiko lanak ere bai, eta horrelakoak ez.
1: Zinema aretoetan ikusten dugun filme bakoitzaren atzean, operadore bat egoten da kabinan lanean, dena zuzen dijoala egiaztatzeko. Eta Raiok onartu dugu, berea, asko erromantizatu den ogibidea izan den arren, erantzukizun handiko lan tekniko eta exigentea dela honakoa.
0: Kabina leku berezia izan da zinemetan, ez? Beti pelikuletan ere ikusten da, ez? Bueno, betiko topiko esango dugu zinema paradiso eta olako zerak, ez? Baina, gero, kapoko jendeari asko arreta ditzen dio. Sartzen den lehendabiziko aldian, ez? Leku zera, ez alako templo batera edo sartzen den sensazioa ematen diote, ez da? Goituta gaude, baina beti, ni goratzen naiz beti, sartu nintzen lehendabiziko aldian, zuen usaina, beti ni usainekin eta zera erlazio handia izan dut, ez? Eta beti atmosfera hori, atmosfera horren zera, ez? Pertzepzioa edo beti oso berezia izan zaitaz. Beti esaten da romantizismo puntu hori, baina bon, nik ez du sekulo horrela ikusi, eh? Ni beti azkenean sei areto dituzu, eta sei areto hori kontrolatu behar dituzu, nahiko lan teknikoa da, eta ongi xetasun guztiak ongi kontrolatu behar dituzu, eta, bueno, ardura behar den lana da, ez?
1: Raiok zinemaren digitalizazio prozesua bete-betean bizitzeko aukera izan du.
0: Pelikulak orokorren 25 milimetrotan zirenean rollotan iristen ziren. Osteiraletan estrenoak direnez, ba, ostegunean normalean iristen ziren, eta adibidez, 6 bobinako pelikula bat, ba, ordu eta 40ko pelikula bat, esaterako. 6 bobina hoien lotzen ziren, bobina handi bat eginez, eta pelikula fizikoki orduzu, beraz, hori da ja pelikula proiektatzen duzuna. Digitalak 2010ean hasi ziren ezartzen eta orduezkero pelikulak digitalean izten ziren formatu konkretu batean DCP deitzen dena. Hor disko gogor batean izten ziren hasieran, baina gero bueno, azkenean ba teknologia de aurrera doa eta hori era arindu eginda. Eta normalean orain automatikoki iristen dira. Link batekin edo dena delakoarekin, baina fizikoki behintzat desagertu da garraioa erabiltzearena adibidez, ez?
1: Lehen, bi orduko pelikula baten bobinak 30 kilo inguruko pisua izan zezakeen. Hortaz, zinema operadore baten lana oso fisikoa zen. Gaur egun ordea, Raiok ordenagailu parean pasatzen ditu orduak. Eta teknologiak aurrera egin duen arren, oraindik ere teknikoki arazoak izaten dituztela azpimarratu du.
0: Informatikoki hitz egiten, pixua gigetan hitz egiten, ikuste gutxienekoa 200 eta 400 gigatan dagola pelikula baten pixua, ez? Bueno, ba, azkenean horiek deskargatu egin behar dira, eta link batez deskargatzen dira, eta beti pelikula potolo eta asko daudenean, programazio estrenaldi asko, arazoak egoten dira ere, ba, ongi iristeko, ongi txekatu egin behar da, bertsio ezberdinak, jatorrizkoa, bikoiztua, bestea. Baina, egia da, ba, bueno, ohituta gaudela, ba, telebistan ikustea, ba, streamingak eta olakoa, eta nahi, badirudiela dena oso eskura dugula, baina orain dibadago oso prozesu nahiko teknikoa hemen, estandar hori ongi betetzeko, eta kalitate aldetik ere normatiba bat ongi finkatuta dagoelako zinemetan.
1: Zinema operadore batena, Nuevo Cinema Paradiso bezalako filmen ondorioz, topikoz beteriko lana dela, aipatu digu Raiok.
0: Beti esaten da, pelikula guztiak ikusiko dituzu, eta ez aizen bat, bueno, azkenean hori gezur potola da. Begia da, batzutan, ba, pelikulan oso interes handia badaukazu, edo ba, azkeneko emanaldian, adiez gauean, pixka sartzen zara eta lasaiago egoteko, gauzak ere lasaiago daudelako, ez? Baina beti gainean zaude, ez? Eta hasiera ikusten duzu, sartz, behera jaisten zara ongi konprobatzeko den ongi dagola, ere ba, klima aldetik ere ba, zera haizea nola dagoen, ez? Beroa hotz egiten duen, haizea sartu behar duzun, hotza, beroa, elementu hauek, baina behin dena kontrolatuta egonda, ba, beste gauza batera sartu behar zara, lanean zaudelako azkenean, ez? Beti txantxa egonda hemen zinean, ba, lehen oso lan fizikoa geneukala, beti besoa geneukala giharrekin eta bobina jasotzen, eta gaur egun ba, ez dugula ia zer egiten, eta esaten digute eta olakoak.
1: Etorkizunaz galde eginda, Raiok oso argi dauka zinemaretoak ez direla desagertuko. Ez du uste inondik inora, streaming plataformek zinemaretoek eskaintzen duten esperientzia kultural eta soziala ordezkatzeko gai direnik.
0: Nik uste gero eta gehiago ikusten ari dela, ba, bi oso eszenatoki ezberdina direla. Ze azkenean, ze gertatzen ari da diez plataformekin, ba, badagola faktore bat oso importantea dela kontsumoarena. Serie bat amaitzen duzunean, beste batekin hasten ari zara, ja da, dago alako algoritmo bat hor martxan, ez? Konsumo batena, etengabean, beste ritmo bat duzu, ez? Azkenean zine batek duen berezitasuna zein da, etxeko pantailekin bereizmen ere, ba, handiena, ba, azkenean, ba, templu bat da, ez? Eta bertan, behar, ere badituzalako arau batzuk edo xehetasun batzuk betetzen direnak, etxean ez dituzunak izango sekulan, ez? Ba, ja beti duzu pantalla bat nola bait, soinu berezi bat, eta gero liturgia hori ere, bai, ez? Ba, jendearekin zaude harremanetan ere, harremanetan edo ez, edo isolatuta, baina badaukazu beti alako, ba, ezakit, ez? Baldintzapen sozial batzuk, bete beharra, eta hori da, bazkenean, ba, antzerkira joaten zarenean, ezakit, no, operara, ikuskizun batetara, kontzertu handi batetara,

0: eta kulturaren tartean Nafarroan jarraituko dugu, Iruñean Nafarroko musika garaikidearen jaialdiak nak izenekoa sekula baino aldarrikatzaileago itzuliko da datorren astean. Amabigarren edizioak utopia izango du ardatz eta hausnarketa sustatzeko 17 jarduera prestatu dituzte Iruñeko sei espaziotan irailaren batetik 12ra bitartean. Maite Alustizak ditu xehetasunak.
1: Kontzertu tematikoetan 150 artista baino gehiago kausnarketa eta kontzientziazioa sustatuko dituzte haien obren bitartez. Gazako egoeraz, patriarkatuaz eta memoria historikoa zariko dira besteak beste Uxue Roncal jaialdiko ordezkaria.
2: Alor desberdinak landu izan ditugu eta gaur egun egoerarekin pues ikusi dugu garrantzitsua dela gai hauek lantzea, ez? Batez ere ba sustatu alizateko irudimen kritikoa, hausnarketa politikoa eta kontzientzia soziala gaur egun egoerarekin ba beharrezkoa dela bai kontzientzia hori sustatu alizatea.
1: Klimaz eta krisiaz ere gogoeta egingo dute Nestor Kalderer eta Edu Komeiez 304548 obrarekin etorriko dira. Elkarrizketan jarriko dituzte Valentziako danak suntxitutako piano bat eta piano akustiko bizi bat. Hori izango da jaialdiaren estreinaldietako bat beste 19rekin batera lan berriak aurkeztuko dituzte egonaldi artistikoetan parte hartu duten Belenix Moreno Gil musikagileak eta Sergio Sánchez soinu artistak ere.
2: Belenix Moreno Gil adiez izango da aurtengo kompositore goiliarra eta berak prestatu du pues kontzertu bat hiru obra eskainiko dituena eta horietako bi izango dira erabateko estreinaldiak eta Sergio Sánchez soinu artista egingo du soinu instalazio bat alde batetik eta bestetik azkenengo kontzertuan bukaerako kontzertuan eskainiko du ba garaikideak taldearekin batera kontzertu bat ere bai.
1: Hori ez gain saio didaktikoak eta esperimentatzeko espazioak ere prestatu dituzte jarduerak Zibikanen, Nafarroako Musika Kontserbatorioan, Baluarten, Zibibox Pompelon, Kondestablen eta Donapea Institutuan izango dira, denak doakoak dira Baluarteko bi kontzertuak izan ezik.

0: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubri tu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-eko deskontu kupoi bat turrengo erosketarako. Ikastetxerako guzti guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
1: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plan oberik.
2: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xautzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.
4: Egunariekin eta argi ibili.
5: Eta egunari ekiteko jakin dezagun nola esnatzen ari diren Euskal Herriko herri ezberdinak zuen ahotsean.
6: Azpeitin 20 gradu dazkeu. Odea dortan lainu buxe bada hau, anio izar moto beste azaltzea. Ebile garesti dakeu. Bueno, ondo izin zaizte eta posibizi. Agur!
7: Egunon, Jokin, zahala eskoititik. Hemen hori gara du. Goia dori garbi-garbi. Gaur, jendike, zaunua jumerik ustet, ez du lo dugu. Ez? Lehor da, bero. Bolo, bolo. Despete bili, ja, ondo pasa da una, da pose bizi.
8: Egunon denoi, gaur etxan dizon, zeru arri, izarrez beteta, eta malo grado temperatura. Egunon izan.
9: Egunon, gaur anizen, 14,8 grado. Zeruan izarrak ageri. Elizondo ontarratzun 16 grado. Eta izpegin 16,8. Bastu egun ondene gaio.
10: Egun ondene izan da pose bizi.
5: Eta orain Hondarribi aldean zer nolako eguraldia egiten duen jakingo dugu. Loli, egunon.
11: Kaixo, egunon denori Jokin. Hondarribin 19 gradu ditugu, zerua garbi-garbi, eta bueno, itxura do gaur ere udako egun garbi eta bero bat egingo dula.
5: Egun garbi eta beroa, euririk ez, esan dute ekaitza iritsi daitekela, trumoi ekaitza, baina gure landareak bintzat, etxetik kanpo ditugun horiek eskertuko dute urpiska bat, ez Loli?
11: Bai, ordua da guantxen, bai. Bai, egia da uda gogorra izaten ari dela, gure jardinak, gure baratzak, dena lehor dago eta ura behar dugu, baina aurtengo udan garesti saltzen da gure hori, egia da landaria sufritzen ari da, asko sufritzen ari da aurtengo udan.
5: Orain, euri beharran gaude, baina seguro gero iristen denean ere keixu izango garela, eh? Inoiz ez haude ados egiten duen eguraldiarekin.
11: Bueno, hori gurekin dejoa, hori beti horrela izaten da. Gaur hotza baldimada gaizki, beru baldimadare, bai, dire egiten madure, bai, baina, bueno, eskerrak naturak berak nahi duna egiten duen, eskerrak.
5: Bueno, etxebarruan ditugun landarek ere ura behar izaten dute, eta horrelako bero jasa egiten duenean, horre ur gehiago behar izaten dute, edo berdin ureztatu behar ditugu?
11: Ez, normalian ur pixka bat gehiago behar dute, pentsatu zezu etxiak ere berotu egiten dire. Orduan, ura pixka bat gehiago behar dute, eta bueno, sistemak badaude, eta bestela pixka bat gehiago gainean egon behar da, pikin bat gehiago ureztatzeko, edo elkarren ondora pixka bat bildu, egila da pixka bat alako mikroklima txiki bat egiteko, edo ezetasuna sentitu dezaten denak elkarren onduan, eta, bueno, batzutan igual lurrari ezein beste, baina alako dutxa txiki bat ere eman behar zaiote, ostotikan ere landaria freskatzia badago. Mm-hmm. Orduan ba, alde batetik argitasunan eukilandaria dudari gabe, zertik, bueno, berua dela eta gure persianak eta jetxi ere egiten ditugu, eta askotan landaria ilunetan usten dugu, eta orduan landariare alde batetik berua daka, baina bestaldetik ilunetan baldin badu, ba, kabo. Orduan izan behar du argitan, eta hori, albaldin bada ezetasun klima hori, onduan jarri, eta hori batzutan, ba, etxian, igual lau landare baldin baditugu lautokitan, elkarrengana bildu eta hori lortziare badago. Bai.
5: Bueno, Loli, Aloñak utzi dizkit egun hauetan zehar egin beharreko zenbait ohar, eta gaur jarri dit, galdetu Loliri bonsaien inguruan.
11: Bai. Bueno, bonsaia, bueno, uste asko dire modan jarri zen, eta bonsaia gustatzen dien jende mordo bat dago, Guk gure bezeroekin konturatzen gara, bonsaia matxe dutenak badaude. Eta gero egila da bonsaiak badaudela, bai etxetik kanpoko aldean egiteko, terraza batean edo etxe barruko bonsaiak baitare. Eta bueno, bonsaiak denbora pixka bat behar du. Ere denbora, zetik bonsaia, azkenian bonsaia da, arbola handi bat, poto txiki txiki bat egin behar dena, esan nahi dut bonsaia berez ez da arbol txiki bat. Arbola handi bat da, baina guk gure poto txikian egin nahi dugu. Eta bueno, gainean egon behar da, bai kematzeko, ura dudarik gabe askotan behar dugu. Egun bat bai beste batez, iaia behar du. Biegunetik behin ureztatu behar da. Bere lur berezia behar du, eta bueno, poliki bonsaia oso politia da, baino gainean egon behar da.
5: Orduan, landarekin oso jaioak ez garen entzako ez dira proposena, ez?
11: Bueno, ez da jaioa izatea, da denbora izatea. Denbora izatea, zuk ez zaket ikusi duzun, baina Karate Kid gogatzen za pelikula, Miyagik Danieleri esaten zion. Pazientzia, oreka eta forma ematia indarra handirik egin gabe. Azkenean zesan nahi zion, ba gainean egon behar dela. Goxo, bueno, gaur den egunean gainera, bere lur bereziak baditu, ez da zaila, gainean egon behar da. Ez da zaila bonsaiak egitea. Adibidez, zerdakit igual kanpuan egiteko alako azer palmatun bat oso politia da, eta, bueno, neguan gero ostua dena galdu egiten du, eta palmatun hori mantentzea ez da zaila. Eta gero oso politia da udaberrian, berriro osto guztia kanpora ateratzen dunean. Bueno, nik ere gustuko ditut bonsaiak, matxe ditut, demora gehiagi destakat, baina unik ulertzen dut esaten, ezeroak eta esaten didatenean, bai, lortu dut ez dakize, edo dakat sumarra eta oso politia dakat, eta oso, bonsai matxe dunak, asko matxe du, zan nahi dut edo ditxe bubola bi aldetakoak, ez dituzte ikusi nahi de, edo asko matxe dituzte. Bonsaia, bai, berixiera.
5: Bueno, barduan, esango dugu pazientzia landu nahi duenak, bonsai bat hartu dezala, eta jondadila pazientzia lantzen bonsaia zaintzen, ez?
11: Hori da, bai, hori xin.
5: Bueno, ba, Loli, eskerrik asko, eta urrengo astean hemen izango duzu Aloña zure zain.
11: Venga, ba, milo esker jokin argi bini.
5: Arri bini, bai. Esan dugu gaur aktoren nazioarteko eguna dela, zuek izango duzue ba gustuko aktorea bat edo beste, agian izango duzue zuek ere zuen aktoresena, baina gaur saioa agurtzeko nire etxeko artista kantuarekin egingo dugu, Akelaia eta Olaia Intziarterena, bakoitza izan dadila bere etxeko artista, gu bihar bueltatuko gara goizeko bostetatik aurrera, bitartean zaindu eta argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Espainiako gobernuaren ikasturteko lehen erronka zen zeutako migrazio krisiak eragindako krisi politikoa bideratzea, eta ezin esan momentuz behintzat alakorik lortu duenik. Kongresuan egindako agerraldietan inteligentzia zerbitzuen paperaren inguruko bertsio kontrajarriak eman dituzte Fernando Grande Marlaska barne gaietarako eta Margarita Robles defentsarako ministroek.
2: Día 29, trasladan de esa convocatoria para el día siguiente.
3: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio
1: Inteligentzia zerbitzuen txostenik ez zegoela, esan du Marlaskak Roblesen arabera entzun duzue, gobernukide batzuek bezperan jaso zuten gertatzitekenaren ahozko ohartarazpena, eta Roblesek esan du txostenek ez dutela zertan idatziak izan. Eta oposizioak gogor egindu gobernuaren kontra, Espainiako gobernuari krisiaren kudeak eta aregeiago zaildu diezaioken kontu bat ere badago, Marokoko erlijio gaietarako ministroak Zeuta eta Melillaren askapenaz hitz egin duela Mohamed VI-arenaren aurrean albistegian emango dizkizuegu xetasunak. Bestelako kontuak ere bai gaur kontatzeko, Arantxa Agirre, egunon.
4: Bai, egunon.
1: Landabengo Volkswagenen lantegian 1000 langile kontratatzeko enplegu poltsa gaurtik zabalduko du multinazional alemaniarrak.
4: Enpresak langile gehiago behar ditu ekoizten hasi diren bi auto elektriko berrien lankargaren ondorioz. Asteburuko txanda ere berreskuratuko dute. Nafarroko Volkswagenen webgunearen bitartez egin behar da eskaera. Prozesua kanpoko enpresa batek kudeatuko du eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean formakuntza jasoko dute hautatuek. Automozioa, elektronika edota mekanika industriala gixako goi mailako tituludunak, karrozeriako erdi mailakoak edota industria ingenieritzako tituludunak behar dira besteak beste.
1: Ikuskizunetako teknikarien grebak baldintzatuta iritsiko da bestalde Bilboko aste nagusia lan erdietara.
4: Bilboko konparsek bertan bera utzi dituzte ikuskizunak, ikusi beharko da egitarau ofizialean eraginikote duen. Arratsaldeko bostetan Arriagan egingo dute mobilizazio nagusia, baina piketeak iragarrita dituzte egunean zehar lan hitzarmena ez aurrera ezatzera blokeatuta dagoela salatzeko, deituak zituzten hiru egunetarako azkena da gaurkoa, Euskal Autonomia Erkidegoetako hiriburuetako aste nagusiekin bat eginez.
1: Babar, TTS-ek Europa Parkean eskaini duen kontzertuan izan da protestarik, mugimendu sozialistaren bueltako hainbat egintzaiek, pankarta zabaldu eta bengalak piztu dituzte, gogoratu kontzertu hori aurreratu egintzutela gaurko grebarekin bat eginez ezan. Iruñan bestalde, gaurtik aurrera Rozalejo jauregia zabalik da, Nafarroako memoria eta elkarbizitza gunea bertatik bertara ezagutu nahi duten herritarrentzat.
4: Biktima guztien egi eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango dela azpimarratu du Maria Txibite presidenteak inaugurazio ekitaldian.
5: Navarra ha sufrido demasiadas violencias políticas como para olvidarla. No son comparables, pero sí es necesario que los
4: frankismoaren biktimena, etaren biktimena, poliziaren indarkeriaren biktimena eta torturatuena, belaun aldi gazte gertatutako ezagutu dezaten eta iragana errepikaztadien ikerlarientzat eta herritarrentzat espazio irekia da Rozalejo, jauregiak bere baitan hartuko ditu, memoriaren institutua, dokumentazio zentrua, liburutegia eta erakusketa aretoa ere.
1: Kanadak bestalde, estatu batuetako hainbat produkturi 115 eta 50 arteko mugazergak ezarriko dizkiela iragarri eta gero bi herrialden arteko merkataritza gerrak beste koska bat egin dugula.
4: Donald Trumpek iragarritako mugazergak berdinduko dituztela azaldu du François-Philippe Chanfan, Kanadako finantza ministroak produktu kanadiarrak babesteko helburuz.
6: Canada will match the United States tariffs dollar for dollar.
4: Hogei mila milioi dolarreko balio duten mugazergak irailaren 8an sartuko dira indarrean, besteak beste altzairuari, etxetresna elektrikoei, esnekei edota nekazal ekipamenduei eragingo die.
1: Baina nazioartean ez zalantzarik gabe eriotza bat dugu puntako albiste.
7: I can see you're disappointed by the way you
1: Dolly Parton countryaren erregina 80 urte zituela hilda Nashvillen, artista, filantropo eta kultura herrikoiaren ikur, Donald Trump Ameriketako presidenteak inoiz izan den country abeslari onena izan dela esan du, eta dolua ezarri ezpadu ere estatu batuetako banderak astebetez masta erdian jartzea agindu du. Marijo Garmendia, egunon.
7: Egunon, isa sarean argitaratutako bideo baten bidez emandu abeslariaren eriotzaren berriaren familiak.
8: Hey everyone, my name is Brian Seaver, son of Cassie Parton, and I'm representing the Parton.
7: Ore bat da, rotasun osoz eta tristura sakonez nahaztutako orea. Tennessee estatuko familia xume batean jaio zen Dolly Parton 1946an pobrezian hazi zen, baina amets handiko eta bihotz aberatzeko emakumea izan zen. Haren lan ezagunen artean, Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You, 11 Grammy sari irabazi zituen eta abeslari gisa ez ezik kantugile eta aktore gisa ere nabarmendu zen. Zinemaren arloan jatorrizko abestionenaren Oscar sarietarako bi aldiz izendatu zuten. 80 urte zituela itzali da countryren erreginaren ahotsa.
1: Eta etxera itzulita eta bestelako kontuetan, kiroletan, futbolean bi itzordu garrantzitsu gaur. Realak Chelsearen aurka jokatuko du txapeldunen ligako aurrekanporaketako joaneko neurketa, eta gizonezkoen lehen taldeak Real Madriden aurka jokatuko du.
4: Wimbledonen ja daia da Arturo Ruizen taldea, laburteren ondoren Realak txapeldunen ligan jokatuko du berriro. Nere Izagirre kapitain izan zen orduan, eta hala izango da oraingoan ere, partida zaila aurreikusiarren lana ondo egitera aterako direla dirazi du Realeko jokalariak. Talde indartxu ikusten du kapitainak, Nere Izagirre.
9: Ilusio handiarekin, da, bueno, espero dugu partio ona egitea, bueno, emaitza ona tiratzea mendikan, da gero badena etxean erabakitzea. Badakigu lehen urtean ere Bartzelona aurkare partio bero egin genuen eta irazteko aukera izan genula, bueno, badakigu olako taldeak zaiak izaten direla, baina gu gure papera egitea etorri behar dugu.
4: Neurketa 8ak laurden gutxiagotan hasiko da Wimbledonen, beranduago 9etan gizonezkoen lehen taldea Santiago Bernabeun arituko da ligako lehen jardunaldiari dagokion partiduan. Ander Barrenetxea deialdian da, baita gedez ere Jon Gorrotxategi berriz ez da izango, Karrikaburu eta Mikel Goti ere kanpoan geratu dira.
1: Pilota mestalde, Elordi eta Zabaleta aste nagusia torneoko finalerako sailkatu dira. 22 eta 19 gainditu dituzte Ezkurdia Rezusta Bizkaia frontoian jokatutako finalerdian, eta ostiraleko finalean izango dira. Serie B-an Murua Aldabe sailkatu dira Rekalde Eskuzari 22 eta 19 irabazi eta gero.
4: Eta gaur bigarren finalista ezagutuko dugu, 6:30etan hasiko da jaialdia Bizkaia frontoian, eta Estelarrean Artola eta Mariezkurrena Laso eta Iztutaren kontra dituko dira. Aurretik Serie B-an Amiano eta Morgatxe Berria Zubizarreta eta Unax Landaren aurka arituko dira.
1: Txirrindularitzan Espainiako bueltan Pogatxarrek erasoa jodu helmugarako 50 kilometroren faltan, Koiada de Beixaliz mendatean, eta bakar-bakarrik joan da Andorrako helmugaraino.
4: Lasterketarako bigarren etapa garaitzeaz gain, tarte gutxi utzi du bueltaren laugarren egunean, erabakita utzi du sailkapen nagusia 2:08.19 atera die gainontzeko favorito guztiei. Gaur esprinterrentzat eguna proposa izango da. Eta Poatu Xarentzeko itzulian Milan Fretirentzat izan da lehendabiziko etapa.
1: Errepidetan aparteko gora berarik ez dagoela, la esan berri digu segurtasun saiak. Eguraldiren iragarpena jaso behar dugu Euskalmeten, Naiara Barredo, kaixo egunon.
10: Egunon.
1: Errepasatu ditzagun temperaturak ezer baino lehen, nola ditugu termometroak gure hiriburuetan?
10: Batza baino pitxin bat basuago, baina ala ere kostaldetik gertu epele, 21 gradu ditugune honetan Bilbon, 19 Donostian eta baita Baionan ere, 17 gradu Iruñean eta 14 gradu Gasteizen.
1: Eta zer dio iragarpenak, nolako eguna datorkigu?
10: Ba, gaur temperatura igo egingo da. Goizak aurrera ginala hegoaldeko haizea indartuz joango da, eta eguardirako edota arratsaldeko lehen orduetarako zakarbilko da barnealdean gehien bat. Horrek lagunduta, temperaturak 30 graduak gaindituko ditu denean, eta Kantauri xurialdeko leku batzuetan baliteke gaur 34 edota 35 gradura ere iristea. Zerua tarteka hodeitsu egongo da, beste une batzuetan giroa argia, eguzkitsua izango da, eta arratsaldetik aurrera baliteke han eta hemen zaparraderen bat edo beste egitea. Ekaitzak ere jolezake puntualki, baina ez du denean bustiko. Beraz, gaur egoaizea indartu egingo da, bero egingo du, eta baliteke arratsalde edota gauean, txoko batzuetan behintzat zaparadaren bat egitea.
1: Hans Dickman eta Julen San Martine teknikaren arduradun abuztuako 26 ditu goizeko 7 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Espainiako gobernuak udako oporretatik bueltan aginte bateratua ezarri du Ceutako krisia kudeatzeko. Bertako presidente Juan Jesús Vivasek azken 26 egunotan egin duen eskariari erantzun dio honela, aginte hori Angel Víctor Torres ministroaren eskuetan utzita, erabakia berandu hartzea eta oporrak lehenestea leporatu dio oposizioak gobernuari Arantxa.
4: Gobernukiden artean bien bitartean bertsio kontra jarria eman dute defensa eta barne ministroek Ceutan gertatu zitekena zen Neiko inteligentzia zerbitzuak emandako informazioaz, Madrilen du informazioa, Oiane Perezek, egunon Oiane.
11: Eguno aurrez aurreko agerikoa izan da Margarita Robles defentsa ministro eta Fernando Grande Marlaska barne ministroaren artekoa. Roblesek kongresuan azaldu du, inteligentzia zerbitzuek euren lana egoki egin zutela Zeutan, eta milaka migratzaiek muga zeharkatzeko zuten asmoaz, bezperan jakinerazi ziotela gobernu ordezkaritzari.
12: Dia 29, esos funcionarios que están allí, trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
11: Moncloatik Grande Marlaskak erantzun du, inork ez ziola barne ministerioari arriskuaren txostenik bidali.
3: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente
11: inteligentzia zerbitzuek baina informazioa idatziz bakarrik ez ahoz ere ematen dutela gaineratu du Roblesek eta agerikoa zela 1000 migratzaile ari zirela egunero muga igerian zeharkatzen. Roblesek eman dio hasiera datozen egunetan kongresuan izango diren 9 ministroren agerraldiei Angel Víctor Torres batu baitzaio biharko Ceutako krisia kudeatzeko aginte bateratu izendatu dut Torres gobernuak 26 egunez Vivas presidenteak eta Alderdi Popularrak egindako eskariari erantzunaz Ester Muñoz Pepe.
13: Para el gobierno primero eran las vacaciones y después España. 26 días después hacen
11: Sánchez
13: lo que pide.
11: Kongresuan izango dela iragarri du gobernuak, baina data zehaztu gabe.
4: Atzoko ministroen kontseiluak bestalde lehen urratsa emandu asilo eta atzerritartasun legeak erreformatzeko, Espainiako legedia Europako migrazio itunera egokitzea izango du helburu eta babes sistema azkarrago, eraginkorrago eta ordenatuago bat bultzatzea. Erreforma honekin asilo eskaerak azkarrago tramitatuko dira, baina aldi berean mugako kontrola indartuko da. 72 orduko epean migratzaileen triaje egingo da, identifikatu datu biometrikoak hartu eta mediko azterketak egin eta horrez gain asilo azkartzeko ez ko prozedura bat sortuko da. Gehienez jota 3 hilabetetan ebatzi beharko da migratzaile batek asiloa lortzen duen ala ez. Orain arte 6 hilabeteraino luzatzen zen tramite hori. Eta migrazio krisiak krisi politiko ezik Ceuta eta Melillaren Espainiartasunaren inguruko eztabaida ere azaleratu du. Sarrera masiboa gertatu zenetik Rabatek bi hiri autonomoen askatzearen inguruan hitz egin du. Maroko harrizaera aldarrikatzen azkena erlijio gai Tarako ministro izan da Konteguzu Marijo.
7: Mohamed VI erregearen aurrean garaibatean okupatutako hiri Marokoarren askapena aipatu du Hamed Tufik erlijio ministroak.
14: Adu imamatihim al-udma lishurafa min itrati ar-rasul alayhi afdalus salati wa azkissalam.
7: Bi jakintxu islamisten ekarpena aipatuta lurraldea eta haren oinarrizko balioak zaintzeko konpromisoa hitz egin du, baita nazioaren zutabe diren eragileen arteko gatazkak azkar konpontzea zere. Migrazio krisia gertatu zenetik lurraldetasunaren auzia agerian geratu da. Marokoko justizia ministroak bitan aldarrikatu du Rabatek Ceuta eta Melillarekiko dituen eskubide historiko eta geografikoak. Espainiatik erantzuna Margarita Robles defentsa ministroak.
12: Ceuta y Melilla son españolas y son intocables.
7: Ministroaren hitzok entzunda Mikel Legarda jeltzaleak kongresuan adierazi du Ceutarrei eta Melillarrei dagokiela beren etorkizuna erabakitzea eta Juntsek Espainiaren parte izaten jarraitu nahi duten erreferenduma egiteko aukera aztertu duen galdetu dio gobernuari.
4: Brusela bitartean Europar Batzordeak ongi etorri eman dio krisia kudeatzeko Espainiako gobernuak Ceutan ezarritako aginte bakarrari eta baieztatu du jaso duela larrialdiko finantziazioa lortzeko eskari formala. Eskaera horixe ere lehentasunez aztertzen ari dira orain eta alik eta bizkorren erabaki bat hartzea espero dute. Brusela Aitor Sagarzazu kontu iguzu.
15: Egunon, bai, batzordeak dio hurbiletik jarraitzen ari dela Zeutako egoera eta azken hilabetean aldaketa izan dela uste du. Ontzat jo du adibidez, Espainiako gobernuak erabakia koordinatzeko neurriak hartu izana, aginte bakarra kasurako. Baina eraberean gogorarazi du, erronka handiek badiraute eta modu urgentean erantzun behartzaie. Modu irregularran dauden pertsonak itzuli egin behar dituzte, Markus Lammert bozera mailaren hitzetan.
16: Important challenges remain and must be tackled urgently. This concerns in particular the several thousand people still present in Ceuta.
15: Larrialdietarako laguntza eskariari buruz azaldu du Bruselarentzat lehentasunezko gaia dela eta aztertzen ari direla, baina ziurtatu du lehenbailehen erabaki bat hartuko dutela. Larrialdietarako funtsoriek bideratuko lituzkete mugetako babesa eta segurtasun azpiegiturak indartzeko, zein harrerarako baliabide egokiak ezartzeko, lagundurik ez da dena den txikikoak hartzeko ere bai. Batzordea prestagertu da elkarlanare agotzeko, adibidez Frontex eta gainerako agentzia Europarrek lagunduta.
17: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
18: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Zer gertatzen zaizu?
19: Ezin dudala maleta itxi.
18: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
19: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
18: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
20: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
18: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
20: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Euskadi Irratia.
4: Iruñan, gaurtik aurrera, Rosalejo Jauregia zabalik da Nafarroko memoria eta elkarbizitza gunea bertatik bertara ezagutu nahi duten herritarrentzat. Atzo egin zuten inaugurazio ekitaldia, erakundetako eta memoria historikoaren alde lanean diarduten elkarten eskutik Maria Txibite lehendakaria buru. Biktima guztien egi eta memoria jaso eta ezagutzere emateko gunea izango dela azpimarratu zuen Txibite lehendakariak. Eliraso, egunon.
21: Egunon, 18. mendeko jauregi barroko zaharberrituak, Nafarroko memoriaren eta elkarbizitzaren gune bihurtuta zabaldu ditu ateak, Salvadorren heriotzaren doinuekin. Ekitaldi instituzionalean, erakundekin batera elkarten memorialistak, frankismoaren biktimak, etarenak, poliziaren indarkeriaren biktimak, torturatuak, Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak guztiak izan ditu gogoan, bere hitzaldian, Rosalejo Jauregiak guztien memoria jasoko duelako, belaunaldi gazteek ezagutu eta iragana errepika ez dadin.
22: Navarra ha sufrido demasiadas violencias políticas como para olvidarla. No son comparables, pero sí es necesario.
21: Kontraeskuin ukatzailearen aurrean demokraziaren aldeko apostu estrategikoa dela nabarmendu du Txibite lehendakariak.
22: Violencias que debemos estudiar para que no se repitan.
21: Eta bera bezala, Ana Ollo Memoria eta Bizikidetza kontseilariak.
23: Gaur hemen ospatzen duguna ez da Nafarroko ondare historiko eta artistikoaren parte den eraikin bat bizgaitzea soilik, baizik eta Nafarroko gizartearentzat bereziki eskuragarria hartzea.
21: Espazio irekia da, ikerlarientzat eta herritarrentzat. Bere baitan hartzen ditu Memoriaren Institutoa, Dokumentazio Zentroa, Liburutegia eta Erakusketa Aretoa. Bertan, Arantzadi Elkarteak, frankismoaren biktimen hobietan aurkitutako objetuen erakusketa dago ikusgai.
4: Nafarroan bertan lan arloari lotuta aipatu, Volkswagen landabengo lantegiak gaur bertan irekiko duela enplegu poltsa berria, 1000 langile hautatzeko prozesua abiarazi. Enpresak iragarri bezala, langileek gehiago behar ditu datorren urterako aurreikusita duen ekoizpenari erantzuteko.
21: Volkswageneko zuzendaritzak iragarri zuen langile gehiago beharko zituela, udan bi autoelektriko modelo berri merkaturatu ondoren, bi modelo berri horikien batera erregai motorea duten beste bi ekoizten jarraituko baitu. Aurreikuspenen arabera, datorren urtean 340.000 aleraino helduko da. Interesdunek Volkswagen Nafarroaren webgune ofizialaren bidez bideratu beharko dute eskaera. Bila dabiltzan profilei dagokionez, ba, automozioa, automozio industriala, ekipamendu industrialaren mantentzea, elektronika, elektrizitatea edo mekanika industriala. Arlo horietan, lanbide heziketako goi mailako ikasketak dituzten langileak behar dituzte. Karrozeriako erdi mailakoak, industria ingenieritzako titulodunak, teknikariak eta aginte postuetarako pertsonak. Horrekin batera, asteburuko txanda berreskuratuko dute. Hortan izena ematen duten langileek, baldintza bereziak izanen dituzte, besteak beste astean 28 ordu lan eginda 40 orduko soldata jasoko dute.
4: Aste nagusia Bilbon ekitaldiz beteta dator gaur ere, baina soinu teknikariek euren lan baldintzak hobetzeko greba eguna dute deituta eta ikusteko dago egitarauko ekitaldi guztiak aurrera ateratzea posible den. Elkarretaratzeak eta piketeak egingo dituztela iragarri du teknikariok sindikatuak eta azken egunetan polemika sortu duen kontzertuan Entol Sarmientoak greba saiesteko atzoko egunera aurreratu zuen kontzertuan mugimendu sozialistak ere egin du bere aldarria Xoban Garmendi egunon.
2: Egunon bai, mugimendu sozialistak bengalekin eta pankarta handi batekin kontzertuaren erdian sozialismoaren borrokara batzeko eskatu zion Entol Sarmientori. Gogoratuko dugu programa ofizialaren baitan berez gaur eman behartzuela kontzertua ETS-ek, baina Bilboko udalarekin adostu ondoren eta haien hitzetan teknikariekiko elkartasuna erakusteko atzoko egunera aurreratu zuten emanaldia. Polemika sortu du erabaki horrek hala ere, jende askoren ustetan elkartasuna adirazina izanez gero kontzertua bertan behera utzi beharko luketelako. Eta bertan behera utzi dituzte gaur emanaldiak Bilboko konpartxetan. Txosnagunean berez programatuta zeuden 30 emanalditik gora ez dira egingo eta ikusteko dago programa ofizialean zer gertatuko den. Teknikariok sindikatuak 9 ekitaldietan piketeak deitu ditu egun osoan zehar, ala nola Pergolako Bilbainadan edota Abandoi Barran Bilboko Orkestra Sinfonikoaren eta Urtzen kontzertuan eta Arratsaldeko 5 berriz elkarretaratzea egingo dute Arriaga plazan soinu teknikarien lan hitzarmena ez aurrera ez atzera dagoela salatzeko.
4: Matxi bilketa inoiz baino goiztiarrago datorrenean Uaga Arabako nekazarien eta beltzainen sindikatuak egin du salaketa. Arabako Errioxako hainbat upategik mastizainaia da jakinarazi dietela ez dutela matxik bilduko. Mastizainak egoera oso zaurgarrian geratzen direla eta Jaurlaritzari eskatu dio matxaren prezioak kontrolatzeko Aixunarozena.
5: Bai, Uagaren ustez upategien jokaeraren atzean egon daiteke produzio kosteen azpitik mahatsa eskuratzeko saiakera eta horregatik eskatu dio Jaurlaritzari elikagaien katearen inguruan legeak dioena betetzeko itsaso konpainon Uaga sindikatuko zuzendaritzako kidea.
6: Uagatik Eusko Jaurlaritzari nekazaritzako elikagaien kontrolaren arloan eskumena duen administrazioa den aldetik berehala jarduteko exigitzen diogu. Mahastizainek beren ekoizpen galeretan saltzera behartuak izan ez daitezen eta ez desan itxaron mahastizainek egoera horiek banan-banan salatu behar izan arte.
5: Beraz, ofizioz ikuskapenak egitea, mahatsa salmenta ikertzea eta mahatsa utzi aurretik egiten diren kontratuak kontrolatzea eskatu dio Uagak Jaurlaritzari.
4: Baionako fiskalak duela 3 urte Baionako festetan Patrice Lanie kolpatuta ustez hil zuten hiru gizonen aurkako epaiketa zabaltzea egin du Marijo.
7: Indarkeriaz nahigabeko heriotza eragin izan aleporatzen die 3 urteko ikerketaren ondoren etorri da erabakia. Guztira 16 pertsona ikertu dituzte, horietako 6 homizidioagatik eta beste 9 gertatutakoa ez salatu eta kolpatutako Patrice Laniesi laguntza ez emateagatik. Instrukzio epaitegiak orain 3 hilabeteko epea du fiskaltzaren eskaria onartu eta epaiketa egiten duen erabakitzeko. Patrice Lanies 2023an hil zen Baionako jaietan, bere etxera sartzear zela atean pixa egiten ari zen gizon bati kargu hartu eta gero.
4: Eta Ane Lindane euskal komikoa epaitu egingo dute eskarnio delitu egotzita, Bilboko instantzia auzitegiak ahozko epaiketa irekitzea egin du Abogados Cristianos fundazioak jarritako salaketaren ondorioz. Lindanek bere burua grabatu zuen eliza bateko aldarean gurutze fika batekin masturbatzen ari zen itxure eginez eta irudiak sare sozialetan zabaldu zituen Onintza Segurola.
8: Salatutako gertakariak iazko ekainaren 29an jaso ziren Arberatze zilekoan EHZ jaialdian. Umoregileak herriko elizan egin zuen bakarrizketan bere burua grabatu zuen gurutze batekin masturbatzen ariko baliz bezala eta hilda jenkoa oihu eginez. Abogados Cristianos Fundazioaren ustez, ekintza hau milioika kristaurentzat onartezina da, humiliazioa da eta adierazpen askatasunak ezin duela eraso hau babestu gaineratu dute. Eskarnio delitua leporatzen diote, Ipar Euskal Herrian salatutako ekintzak gertatu ziren tokian delitu hori ez existitu arren. Bere garaian Baionako apezpikuak sakrilegiotzat jo zuen gertatutakoa eta konponketa meza bat egin zuen elizan. Euskal aktoreak ironiaz eta humorez erantzun dio epaiketakiti Bilboko aste nagusitik. Sare sozialetan argitaratutako bideo batean bere jarrera berretsi eta kalimotxo bat hartzera gonbidatzen ditu salatzaileak txurakeria nola pasatzen zaien ikusteko.
0: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
4: Emakumezkoen futbolean, Realak Championsarekin duzita gaur, Gontzan Meldibegunon.
1: Egunon, arantza, eta ez edo nolako zita, Ingalaterrako Chelsea den aurka jokatuko baitu Champions Liga jokatzeko azken kanporaketaren joaneko neurketa. Historian, bigarrenez jokatuko du Realak zelkapen fasea, eta ilusioz gainezka dago taldea. Neurketa, sortxeak laurden gutxiagotan hasiko da, Cherry Red Records zelaian, Wimbledonen, eta Arturo Ruizek, Aiara, Sonia eta Mariaren bajak izango ditu. Orain dela lau urteko edizio zioan bezala, Nerea Izagirre da taldeko kapitaina, eta neurketa horretik adierazi digunez, asmoa kanporaketa zubietara bizirik ekartzea da.
3: Ilusio handiarekin, da, bueno, espero dugu partio ona egitea, bueno, emaitza ona tiratzea mendikan, da gero badena etxean erabakitzea. Badakigu lehen urtean ere, Bartzelan aurkare partio bero iain genuen eta irazteko aukera izan genula, bueno, badakigu olako taldeak zeiak izaten direla, baina gu gure papera egitea etorri behar dugu.
1: Gaur da joaneko partida, Euskadi Irratian zuzen-zuzenean eskainiko dizuguena, eta datorren astazkenean jokatu da. Jokatuko da itzulerakoa zubietan. Gizonezkoetan Realak erronka ederra dauka gaur Santiago Bernabeu zelaian Real Madriden aurka. Matarotxoaren taldearen bigarren neurketa izango da ligan Betisen aurkako porrotaren ostean. Realak 2020an errege kopan lortutako garaipena errepikatu nahi du Santiago Bernabeu eta horretarako Matarotxok aldaketak egin ditu deialdian. Gedez hartu da Estreñakos Gotiren leku hartuz eta Barren ere deialdiaren parte da Betisen aurkako neurketa aulkian bukatu ostean min hartuta. Bederatzetan hasiko da norgeiago Santiago Bernabeu. Pilotan, atzo hasi zen Bilboko aste nagusiko torneoa eta Bizkaia frontoira hurbildutako pilotazaleek iluntze ederraz gozatu zuten. A serian, Elordi eta Zabaleta 22 eta 19 gaindu zitzaizkien Eskurdia eta Resustari, bikote bientzako boladak izan zituen neurketa batean. Hasieran egin zuten tartea garaiek eta abantaila hori baliatu zuten bukaran ostiralerako finalera sailkatzeko. Aitor Elordi partidaren ostean.
9: Bukar alderako Bizkat nekatu inga, eta bueno, Joseba laugarren kuadrotetik ritmo esartzen hasi da, bainat bukaer aldera oso seguro egon da, eta bueno, gupiskatarre molki egun gaur, baina, bueno, egizan lortu egun bentaja handi horrekin, ba, bueno, margen naukiogu, eta bueno, bukaerako tantorretan pausu bat aurrera emogu, eta bueno, irabazitxo oso posik.
1: Bezerian ere, emaitza bera errepikatu zen, 22 eta 19 garaipena murua taldaberentzat Rekalde eta Azkuzaren aurka. Gaur jokatuko dira, bigarren final aurrekoak eta favoritoen txanda izango da gaurkoan. Modako bikoteak, Lasok eta Iztuetak, Artola eta Mari Eskurrena izango dituzte aurrez aurre, eta Bezerian, Amiano eta Morgatze Barria arituko dira Zubizarreta eta Landaren aurka. Zesta puntan, atzo jokatu zen Donibane Lohizuneko finala, eta favoritoek etzuten utzegin. Balandikak eta Baskek, bizet eta utzi irabazi die, Garzia eta hoien ardi. Garaipen honekin, Baskek atzelarien ligako zailkapeneko lidertza sendotu du, eta aurrelarien artean Barandika bigarren postura arte igonda. Txirrindularitzan, zarrak berri eta hoitzen hasiak garaia danik, Tadej Pogatxarrek beste erakustaldi batekin txunditu gintuelako atzo, eta Espainiako buelta ia-ia ziurtatuta utzi du laugarren etapa. Andoran jokatutako etapa horretan, esloveniarrak 51 kilometroren falta jo zuen erasoa, Beixalisen eta inorretzen ausartu erasoa erantzutera. Elmugan, 2 minutu eta 20 segunduko tartea atera zion bigarren taldeari, eta sailkapen orokorrean tarteak handitu egin ditu. Roglic da bigarrena, 3 minutu eta 21 segundutara, eta Enric Mas, Movistarreko txirrendularia, 3. 3 minutu eta 22 segundutara. Euskal taldeen artean ere, mugimendu eguna atzo, alde batetik Laura Alkutzak aldaketak iragarri zituelako bere egituran, Aitor Galdosek ez du taldean jarraituko, eta Jon Laskanok hartungo du manager postua Aino Astolasak launduta. Entzun dezagun, Laskano.
10: Pro team maila horretan jarraitzeko asmoa duela, lasterketa ondienetan berriro ere bertan izango gea.
1: Eta Kajarolaren ere berriak atzo iragarri baitzuen Unai Iribarren fitzaketa. Ibarrako txirrendularia Ken Farma taldetik iritsi da Kajarolalera eta bi denboraldirako kontratua sinatu du. Iribar oso pozik fitzaketarekin.
11: Pozik nau ez, Kajarolal bezalako, Kajarolal seguro zerregea bezalako taldeakin firmatakin, talde historiko indartxu batekin firmatakin.
1: Eta bukatzeko Saskibaloian Mirai Euskotrenek atzo aurkeztu zuen 26-27 denboraldiko proiektua eta talde donostiarrak Euskarri Euskalduna mantetzen jarraitzen du. Iaztik, 7 jokalarik jarraitzen dute taldean. Irene Murua da proiektu horren ikurretako bat eta denboraldiari ekiteko gogotsu dagoela aitortu zuen atzo Euskadi Irratiko mikrofonoetan.
12: Taldea momentuz oso ondo, hori bi egun entrenatu ditugu, 7 pertsona mantentzen ditugu aurrekortetik, ordun askoz erresagoa da, baina hori oso gogotsu, ni nire parte ez da taldea bai ona ikusten dut, eta hori zapatu ontan jalenengo partidua, beraz, ba, prest.
1: Mirai Euskotreneke hasi du aurre demoraldia, arazkik atzo egin zituen azterketa medikoak eta laizter hasiko da entrenatzen, eta Inversus Gernika ere joan den astean hasi zen aurre demoraldiarekin, gaur Euskadi Irratian Kirolegez programan izango dugu bigarren entrenatzailea den Mikel Retolasa.
13: Goizeko 7:30 dira, egunon guztioi.
14: Gaur anitzen 14,8 grado. Zeruan izarrak ageri. Elizondo ontarratzun 16 grado. Eta izpegin 16,8.
24: Azpegin 20 grado dazkeu. Oia dortan lainu buxe bada, baino izar moto beste azaltzea.
25: Gaur otxan dizun, zeru arri, eta 14 grado temperatura.
26: Zala eskoititik. Hemen 20 grado. Oia dore garbi.
27: Ilunitan 17 grado, laino pien.
13: Mapa osatzeko esango dugu Bilbon 21 gradu ditugulan, 19an Baionan eta Donostian 17 gradu, Iruñean eta 16 gradu Gasteizen. Esan dugu Euskalmeten Naiara Barredok peletik berotik datorrela gaurko eguna.
28: Gaur temperatura igo egingo da. Goizak aurrera ginala, hegoaldeko haizea indartuz joango da eta eguerdirako edo arratsaldeko lehen orduetarako zakar ibiliko da barnealdean gehien bat. Horrek lagunduta temperaturak 30 graduak gaindituko ditu denean eta Kantauri isurialdeko leku batzuetan baliteke 34 edota 35 gradura ere iristea. Zerua tarteka odeitsu egongo da, beste une batzuetan giro argia nagusituko da eta arratsaldetik aurrera baliteke han eta hemen zaparrada bat edo beste egitea. Ekaitzak ere jolezake puntualki.
29: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
13: Errepidetan Beatriz Zabaleta baldago kontuan hartu beharreko eragozpenik.
30: Babei, arreta puntu bat 8an Ortuellan Bilborako bidean autobatek bazterra jo du eta traba egiten ari da.
13: Errepasatu ditzagun eguneko lerroburu nagusiak Arantxa Agirre eta Izaroin Saustiren eskutik. Zeutako migrazio krisiaren arira bertsio ezberdina eman dute Margarita Robles Espainiako defentsa ministroak eta Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
29: Roblesek dio inteligentzia zerbitzuek milaka migratzaiek muga zeharkatzeko zuten asmoaz bezperan jakinarazi ziotela gobernu ordezkaritzari. Marlaska barne ministroak berretsi du ez dagoela hori adierazten duen txostenik. Krisia kudeatzeko utzikeria salatu du Alderdi Popularrak eta egia zein ministrok duen galdegin du bertsio kontrajarriak eman dituztela iritzita. Bien bitartean Angel Víctor Torres ministroa izendatu du Espainiako gobernuak Zeutako krisia kudeatzeko aginde bateratuaren buru. Uda osteko lehen ministro kontseiluan bestalde lehen urratsa eman du asilo eta atzerritartasuna legeak reformatzeko. Espainiako legedia Europako migrazio itunera egokituko du babes sistema azkarrago, eraginkorrago eta ordenatuago bat bultzatuz.
13: Etxera etorrita Landamengo Volkswagenen lantegian 1000 langile kontratatzeko enplegu poltsak aurtik ezabalduko du multinazional alemaniarrak.
4: Enpresak langile gehiago behar ditu ekoizten hasi diren bi auto elektriko berrien lankargaren ondorioz. Asteburuko txandare berreskuratu egingo dute Nafarroko Volkswagenen webunaren bitartez egin beharko da eskaera. Prozesua kanpoko enpresa batek kudeatuko du eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean formakuntza jasoko dute hautatuek. Automozioa, elektronika edota mekanika industriala gisako goi mailako tituludunak, karrozeriako erdi mailakoak edota industria ingenieritzako tituludunak behar dira besteak beste.
13: Ikuskizunetako teknikarien grebak baldintzatuta iritsiko da Bilboko aste nagusia lan erdietara.
29: Bilboko konpartsek bertan bera utzi dituzte ikuskizunak, ikusi beharko da egitarago ofizialean eraginik ote duen. Arratsaldeko 5etan Arriagan egingo dute mobilizazio nagusia, baina piketeak iragarrita dituzte egunean zehar. Lan hitzarmena ez aurrera ez atzera blokeatuta dagoela salatzeko deituak dituzten hiru egunetako azkena da gaurkoa. Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetako aste nagusiekin bat eginez.
13: Iruñan bestalde gaurtik aurrera Rozalejo jauregia zabalik da Nafarroako memoria eta elkar bizitzan gunea bertatik bertara ezagutu nahi duten herritarrentzat.
4: Biktima guztien egia eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango dela azpimarratu du Maria Txibite presidenteak inaugurazio ekitaldian. Frankismoaren biktimena, etaren biktimena, poliziaren indarkeriaren biktimena eta torturatuena, belaunaldi gazte gertatutako ezagutu dezaten eta iragana errepika ez dadin. Ikerlarientzat eta herritarrentzat espazio irekia da Rozalejo, jauregiak bere baitan hartuko ditu Memoriaren Institutoa, Dokumentazio Zentroa, liburutegia eta erakusketareto ere.
13: Kanadak bestalde Estatu Batuetako hainbat produkturi ehuneko
4: giak bere baitan hartuko ditu Memoriaren Institutoa, Dokumentazio Zentroa, liburutegia eta erakusketareto ere.
13: Kanadak bestalde

0: En efektua, obesitatean eta gehiegizko pixuan. Aldizkako barauak ez du berehalako efektua, obesitatea edota gehiegizko pixua arintzeko. Ez behintzat, azken urteotan sare sozialek eta influenzarrek dioten moduan. Argaltzea ez da horren azkarra eta ez da horren eraginkorra ere. 22 azterketa kliniko egin zaizkie Ameriketako Estatu Batuetako, Europa, China, Australia eta Hego Amerikako ia 2000 pertsonari. Aldizkako baraua alderatu egin dute. Obesitate eta gainpixuari aurre egiteko betiko gomendiokin eta baita ezertxo ere egin gabe gertatuko litzatekenarekin ere. Ondorioa, obesitatea edota gehiegizko pixua dutenek aldizkako baraua eginda ez dute argaltze nabarmenik izan. Sare sozialetan asko puztu diote eraginkortasuna. Obesitatea, gogoratu behar da, gaixotasun kronikoa da. Medikuak, pertsona bakoitzari dagozkion jarraibideak eman beharko dizkio.
1: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobetu erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Ikerbasque eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115ko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Euskadi Irratia.
6: Eta iru minuto goizeko zortzietarako nazioartera begira jartzeko ordua faktorian, Jerusaleme ekialdean UNRWA agentziaren eraikin bat okupatu dute Israelgo segurtasun indarrek bertako langile guztiak kaleratuta. Nazio batuen erakundeak lanbide ziketako formakuntza eskaintzen du bertan errefuxatu palestinarrei zuzenduta. Nazioarteko komunitateari babesa eskatu dio UNRWA agentziak Landerri Zagirre.
7: Lau ibilgailu blindatu 50 agente eta Itamar Ben-Gibir aurre kanpainan dagoen Netanyahuren ministro ultranazionalista arduratu dira UNRWAko 20 langileak kanporatu eta eraikina isteaz.
8: Ani Josef Kan,
7: segurtasun ministroak berak bideoa kaleratu du zentru horretako zuzendariaren bulegoan eserita eraikina jada Israelen esku dagoela adierazi du eta lurzoru horretan errepide bat, ikastetxe bat eta meskita bat egin asmo omen ditu Jerusalengo udalak beti ere UNRWAren parte hartzerik gabe. Nazio Batuen eraikin guztiek babes juridikoa dutela gogoratu du UNRWAk eta immunitate hori babesteko eskatu dio nazioarteko komunitateari. 2024. Urtean UNRWAren jarduera guztiak debekatu zituen legez Israelek eta probarik aurkeztu gabe agentziako langileak seinalatu zituen urriaren 7ko atentatuen erantzule gisa.
6: Iparramerikara ere begiratu behar dugu, Trumpeke segitzen du bere provokazioekin eta mehatxu egin du oraingo honetan Ontarioko lakuari, Kanadan, izena aldatu eta Amerika lakua deitzearekin, horretarako bat ere eskumenik ez duen arren noski. Mehatxua dator Trumpek hainbaten neurri ekonomiko eta mugazarga ezarri eta gero Kanadari. Ba, erantzun moduan, herrialde honek Kanadak 115 eta 50 arteko mugazargak ezarriko dizkie Estatu Batuetako hainbate produkturi Trumpek iragarritako neurriei erantzunez. 20.000 milioi dolarreko balioa duten mugazargak dira eta datorren irailaren 8an sartuko dira indarrean Iker Mojón.
5: Euneko 50 arteko mugazergak ezarriko dizkie Kanadak etxe zuriak zergapetutako produktu berberei, altzairuei, etxetresna elektrikoei, esnekei edo nekazal ekipamenduei. Dolarrez dolar eta euneko zeuneko Trumpen mugazerga berdinduko dituz

0: dituztela azaldu du François Philippe Champagne Kanadako finantza ministroak.
1: Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate.
0: Guztira, estatu batuetatik iristen diren produktuen gaineko zergek 20.000 milioi dolarreko balio dute eta datorren irailaren 8an indarrean izango dira. Bertako industria, enpresak eta langileak babestuko dituztela dio Champagnek.
1: Notre objectif est de protéger les travailleurs, les producteurs et les manufacturiers canadiens.
0: Eta horregatik 7.500 dolar kanadarreko diru laguntzak, 4.600 euro ingurukoak, emango dizkiete enpresa eta langilei.
2: Baina ez da Kanada Trumpek begiz jota duen herrialde bakarra. Trumpek berak Kubaren aurkako embargoa 2027 arte luzatu du. Erabakia 1917ko Trading with the Enemy Act edo etxaiarekin merkataritza egiteko legean oinarritzen da. Eta horren bidez, Washingtonek Kubarekiko merkataritza eta finantza harremanei ezarritako murrizketak berritu ditu. Kubako agintariek irmo gaitzetsi dute neurria, nazioa itotzeko helburuarekin hartutako erabakia dela salatu dute, Marijo.
3: Etxe zuriak hartutako erabakiak merkataritzari, petroleoaren garraioari eta finantza transakzioei eragiten dieten zigorrak mantentzen ditu. Trumpek neurri murriztaileak onartzen dituen dokumentua eskutan eta sinadura agerian argazkia zintzilikatu du sare sozialetan. Ameriketako Estatu Batuetako administrazioak adierazi du politika horren helburua Kubako erregimenaren gaineko presioa handitzea dela. Kubak bizi duen krisi ekonomiko eta energetiko bete-betean heldu da embargoaren luzapen. Na 20 orduko itzalaldiak ditu egunean uarteak, urik ez, ezta gasik ere, badago arazo horien atzean erregai eskasia, zentral elektriko zaharkituak eta inbertsio falta ikusten duenik. Bruno Rodriguez, Kubako atzerri ministroak berriz, genozidatzat jo du neurria. Washingtonen helburua uartea itotzea dela adierazi du, presio ekonomikoaren bidez Kuba ahultzeko. Ildo beretik mintzatu da duela egun gutxi Kubako presidentea Miguel Díaz-Canel.
4: La política de subversión ideológica contra Cuba del gobierno de los Estados Unidos que dedica una parte del presupuesto, o sea, del dinero de los contribuyentes norteamericanos.
3: Ala embargoaren luzapenak kezka areagotu du uartean, ekonomia suspertzeko eta energia sistema egonkortzeko aleginak are zailago bihur ditzakeelakoan. Milioika kubatarrek eguneroko bizitzan pairatzen dituzte ondorioak, etxeetan, negozioetan eta zerbitzu publikoetan elektrizitate mozketak ohiko bihurtu dira.
2: Eta azken aste hauetan beroak bero larriak eragindako lehorte eta sutei buruz maiz hitz egin dugu, baina beroak beste eragin larriago bat ere izan du. 35.000 pertsona hil dira gutxienez Europan beroaren eraginez, eta horien artean 10etik 7 Alemania, Frantzia eta Espainiar estatuetan, Beatriz.
5: Andaluzian 40 graduak maiatzean, 41 gradutik gora termometroak ekainean Alemanian, eta uzailean herritarren 178 40 graduko temperaturaren ondorioz alertapean Frantzian. Datu hauek ari dauzten aurtengo beroaldia Europa mendebaldean. Kopernikus sistemaren datuen arabera, 1969tik ez da bi hilabetetan ekaina eta uzailean alako berorik izan. Eta horrek osasunean eragin zuzena izan du, heriotz kopurua gehituz. 35.000 hildako gehiago Europan, The Guardian egunkari britaniarrak kaleratutako datuen arabera. Alemanian izan dute beroarekin harremanetan hildako kopururik handiena. 14.000 apiriletik abuztuaren 9 bitarte. Eta horietatik 9.600 ekainaren 22tik 28ra, astebete bakarrean. Ohiko uda batean, esate baterako uda osoan, 2.000 izaten dira Alemaniako osasun publikoaren institutuaren arabera hildakoak. Frantzian 7.300 heriotza zenbatu dituzte uzailera amaierar arte. Erresuma Batuan ia 3.000 maiatza eta ekainean bakarrik. Belgikan ekaineko bigarren 15aldian 129 igo da heriotza tasa, eta Herbeeretan 900 heriotza baino gehiago izan dira beroak eraginda. Temperatura altuek eragindakoak izan dira baita ere heriotza asko Luxemburgo, Suiza, Danimarka, Polonia edota Errumanian ere. Eta estatu espainolean azkenik Carlos Hirugarrena institutoak emandako datuen arabera maiatzetik 5.000 lagun hil dira beroaren ondorioz.
6: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
7: Euskadi Irratia.

0: edabidei erreparatzeko ordua faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Memoriaz eta zeutako migrazio krisiaz Espainiako Kongresuan atzo entzundakoek bete dituzte gure inguruko edabideen lerroburuak. Iruñan gaurtik aurrera zabalik izango da Rozalejo jauregian Nafarroko memoria eta elkarbizitza gunea. Nafarroko notiziasek berriak eta garak eskaini diote azaleko argazki eta lerroburua Pilar.
2: Denek azpimarratu dituzte, Ana Ollo, Nafarroko Gobernuko Memoria eta Bizikidetza Kontseilariak, memoria guztiak biltzeari buruz esandakoak eta gogoeta ere, eskaini dio gaiari garak, horri, ari, hortatik tira eginda. Editorialean idatzi du Nafarroko Memoria gune zabaldu berriak, erakusten duela, badela inklusiboa den memoria ulertzeko modu bat, memoria guztiak biltzen dituena, eta zubiak eraikitzeko balio dezakeena. Gasteizko memorialak ez bezala, dio garak, Gasteizkoak lubakietatik memoria bakar eta monolitikoa eraikitzea helburu duela idatzi baitu.
0: Zeutako krisia da, bestelakoan izpide nagusia gaur ere estatuko edabidetan, eta ezer nabarmendu baldin badute, edabide guztiek zera izan da, Margarita Robles eta Fernando Grande Marlaska defentsa eta barne ministroen arteko talka hori.
3: Ministroen arteko talka, gerra, bertsio, kontrajarriak, kontraesanak, denetik irakurri dugu, bakoitzak bere modura idatzi du, baina edabide guztiak bat datoz. Roblesen eta Marlaskaren azalpenak ez datoz dela bat, Zeutan hilaren 30 baino lehen, migrazio krisia lehertu baino lehen zuten informazioari buruz. Roblesek esan zuen inteligentzia zerbitzuek ohartarazi zutela sarrera masibo bat antolatzen ari zela eta Marlaskak berriz ez zegoela CNI-ren txostenik abisatuz. Eta bada argi eta garbi Roblesen kontakizunari sinesgarritasun gehiago eman dio egunkaririk, Roblesek Marlaska biluzik utzi duela idatzi du adibidez El Mundok eta are gehiago editorialean Robles goraipatu eta Marlaska jipoitu ditu. Idatzi du defentsa ministroa izan dela estatu zentzuarekin jokatu duen bakarra.
2: Izan ere editorialetan ez dago beste konturik, El Paisek berak ere kritikatu du krisia izan eta hilabetera defentsa eta barne ministroak ez direla gauza izan gertatutakoa zerrelato bakarra eskaintzeko. El Paisek erantzi du gainera bere editorialean denpora alperri galdu dela Zeutan, gobernuak berandu eman diola krisiari nahiko ez den erantzun bat. Vanguardiak ere atzo kongresu ikusi eta entzundakoak Sánchezen gobernuari egiten dion kaltea zidazi du, Zeutako krisiak Espainiako gobernuaren irudia igatu badu, atzokoak are gehiago dio, baina erantzi du, batek ala besteak arrazoi izan, hori ez dela itzakia Sánchezen gobernuak Zeutako krisia hain gaizki kudeatzeko.
3: Bide batez ikusi dugu edabideetan Robles eta Marlaskaren arteko liskarrak bigarren lerroan utzi duela ministro kontseiluak atzo hartutako erabaki garrantzitsuen inguruko berria. Atzerritartasun eta asilo legeak gogortzeko onartutako lege aurre proiektuaren berria alegia. Migratzaileen kanporatzeak azkartuko ditu lege honek eta derrigorrezko internamendua aurre ikusten dute egitasmoek Europak markatutako ildo beretik.
0: Ba, ingurumari honetan beste hau ere topatu dugu, Bozentoko egunkarietan, El Mundon eta baita Vanguardian ere. Hacker talde batek Marokoko gobernuarentzat lan egiten duten 70.000 espiei buruzko zerrenda bat kaleratu duela.
2: Bai, Jabarot izena omen du, nonbait pirata informatikoen talde horrek, aurrekaririk ez duen datu filtrazioa dela ere badiote, albistea jaso duten edabidek, denen begibistan utzi duten zerrendan, espia marokiarren datu personalak eta zerbitzu sekretuetan ze paper jokatzen duten biltzen omen da. Zerrenda horretan azaltzen da, Jomutxi izeneko espia bat, albiste honen arabera Marokoko inteligentzia zerbitzutan oso persona garrantzitsua, eta Pegasus softwarearen espioitza kasuarekin zerikusia duena. Pegasus softwarearekin Espainiako gobernuen kideen telefono mugikorrak zelatatu zituzten, gogoan izango duzue agian, bere garaian zabaldu zen, tartean Sánchezena ere zelatatu zutela. Bajabarot taldean biltzen diren hackerren atzean nor dagoen ez dago argi, Algeria egon daitekela jaso dute albistean, baina beti ere baieztatu gabe Marokoko inteligentzia zerbitzuei buruzko zerrenda kaleratu duen taldeak mehatxu egin du gainera, ba ustez Zeutako sarrera masiboa antolatu zuten espien izenak ere kaleratuko dituztela.
0: datuen garrantziari buruz ari garen honetan, datu zentruen garapenean Espainiako gobernuak esku hartu nahi duela ere irakurri dugu. Asko ugaritzen ari dira eta datu zentruen bumari nolabait muga jarri nahi dio gobernuak?
4: Bai, besteak beste elektrizitate eta ur hornidura sareak muturreraino tentsionatu ditzaketelako. Pentsa, ABC-en irakurri dugu datu zentru bakar batek 20.000 etxebizitza dina energia behar duela. El Mundok dakar Espainiako gobernuak erkidegoei kendu egin nahi diela datu zentruen egitasmoei buruzko kontrola. Vanguardiak baldintza bereziak jarriko dituen araudi bat prestatzen ari dela. Besteak beste eraginkortasun energetiko mailarik altuena exigituko die eta eraikitzen datu zentru bakoitzeko energia berreztagarria sortzeko beste egitasmo bati lotuta joan beharko du. Ikusteko dagoia da iragarrita dauden inbertsioak atzeratuko ote dituen. Gaur bertan espero da gobernuak kontsulta publikora ateratzea neurri berriak premiaz tramitatuko den errege dekretu baten bitartez. Egitasmo berdeenak, eraginkorrenak eta kalitaterik handikoenak bakarrik onartzea eida helburua.
0: Teknologia berrien eragina noraino iristen den erakusten duen albiste kezkagarria berriz Txinatik datorkigu. Dagoeneko normala eta ohikoa omen da adimen artifizialarekin hitz egitea. Agintariak kezkatuta daude orain gizakien arteko intimitatea ordezkatuko ote duen bereziki gazteen artean.
2: Emozionalki menpeko bihurtzen dituelako eta gero eta arrisku handiagoa dagoelako gazteek ez ezkontzeko eta semealabarik ez izateko erabakia hartzeko. The Guardianek osatu du erreportaje zabala inon ez bezala zabaldu du Txinak adimen artifiziala lan esparruan dagoen eskulan eskasiari aurre egiteko besteak beste edota adinekoek ba egin behar dituzten osasun galderak egin alizateko. Ume txikiek ere eskolan bertan jasotzen omen dute adimen artifiziala erabiltzeko formazioa. Baina kezka zabaldu da izartean dauden arazoen konponbide gisa gehiegi ezote den erabiltzenari, bakardadea, langabezia aipatzen dituzte eta baita soltero gelditzea ere. Gobernuak ohartarazi die adimen artifiziala ofizialeko konpainiei ez ditzatela gizakien arteko interakzioa, harreman zuzen alegia, ordezkatzen duen zerbitzurik eskaini. Neurri oso zorrotzak ezartzen ari da Txina, adimen artifizialaren eragina mugatzeko, baina egia esatera zaila du urtia hasieran egindako inkesta baten arabera esate batera, gazten erdiak aitortu zuen adimen artifizialak sortutako kide virtualengana jotzen zutela bakarrik sentitzen ziren bakoitzean.
0: Eta amaitzeko Pilar argazki eder baten albistea, ertz polar sudur luze baten argazkiak irabazi duelako urteko natura argazkilari onenaren saria.
2: Bibizin ikusi dugu guk. Audun Rikarsen izeneko argazkilari norvegiarrak hartu du argazkia, baina gure iritzia palean, bera baino, argazkian ageri den hartza da, protagonista. Arctic Wildlife Toursekin gida gisa lan egiten zuen bitartean, argazkilariak urpeko kamera batekin atera zion irudia, hartzari, izotzean egindako zulo batean sartu zuen, kamera uretan mugimendu sensore batekin goizeko lauetan azaldu omen zen hartz polarreme bat eta banunbait irekitako zuloan zerbait ote zegoen bilasi eta behera begiratu zuen orduntxe atera zion argazkia kamarak. Rikarsenek 8 ordu itxaron zituen hartza urrundu arte kamara berreskuratzeko eta antxe zegoen artikoko harrapakaririk beldurgarrienetako bat kamarari begira berak jakin gabe noski banunbait artikoko hartzak ere kuriositateak kitzikatzen ditu eta hortxe orain gure gozamenerako argazki da.
0: Ederra, argazkia. Eta gaur 8etara iristeko musikaren tartean eska eta reggae doinuak aukeratu ditugu.

The My Ties taldearen Six and Seven Books kanta ospetsua da entzuten ari garen hau The My Ties taldea gerora Toots and the My Ties izenarekin ezagun egingo ziren jamaikarrak dira 1963an eska erritmo lauso eta eramangarriarekin argitaratu zuten Six and Seven Books kantua.

eta kanta berbera, baina berrituagoa 1976an, jada Toots and the Maytals izen berriarekin bertsio berri bat egin zuten.

Eta doinu hauek Euskal Herrira ere ekarri zituen iaz Eskabidean. Taldeak iruñarrak Herri Kutxuna albumeko despedida kantan Six and Seven Booksen oinarritu ziren eta euskarazko moldaketa zoragarri hau argitaratu zuten. Abesti honekin iritsiko gara goizeko zortzietara.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, beroa, beroa izaten ari da zalantzarik gabea udako protagonista nagusietako bat. Udako muturreko beroboladek 35.000 heriotza gehigarri eragin dituzte Europan eta herrialde nagusi guztietan gainditu da errekorra beroak eragindako heriotzen kopuruan. Eta gurean berotik dator gaurko eguna ere, 30 gradutik gorako maksimoak espero ditugu Euskal Herriaren luze zabalean, 35 graduetara ere gerturatuko dira termometroak. Nekazari eta abeltzainak asteak hilabeteak daramatzate egoeraren larritasunaz ohartarazten, euri faltak larre eta uztak lehortu ditu, eta ur falta horrek aldi berean bazka falta ere ekarri du. Azken asteetan entzun ditugu ekoizleak balizko ondorio ez ohartarazten, orain arte ohartarazpenak izan diren horiek orain jada uzta eta aziendetan bertatik bertara ikusi daitezken ondorioak dira. Pilar Goia, egunon.
2: Egunon, eta egia san, pasaden egun hauetan anemenka botatako euriak ezer gutxi konpondu du baratzetan eta larretan dagoen ur premia hori. Uda sasoiko balantzea egiten hasiak dira, nekazari eta beltzainak, kalteak oso nabarmenak dira. Ezpeletako piperraren uzan adibidez, Ramuntxo Lekuona ekoizlea da.
3: Ondorioa da piper, anitz, ondo anitz, jartu zaizkigula, orduan usta araberan apalagoa izango da. Gainera, bere, piper poitutan, iuzkiak eragin ditu erredurak orduan dira on baliatzeko.
2: Eta aralarreko larretan dabilen ganadoari ere antzematen zaio ez dutela ohiko bazka izan. Jon Zubizarreta abaltzisketako abeltzaina.
4: Haragitan da ez daude bestetan ote imezela. Bajugo daude. Janez ezpaituen normaliken. Hainbeste ordu pasatzeko udean haien beste urtetako portaera ez daukia.
2: Ur hornidura bermatzea da horrenbestez premiazkoena.
3: Klima kola segitzen balin badugu, lehen gauza da uraren hornidura segurtatu, ala, eta ja, teknologia aldetik ere lan egin ur hori ongi erabiltzeko.
4: Honek erakutsi du, etorkizun bateako, prepatu imaradukula. Lehen da biziko ude da. Lenda iziko ude da, eta ude imara daukeu almazenatu alde guztien.
2: Bageronetan elkartuko da datorren astean Jaurlaritzak deitutako bazkaren maila.
1: Eta gaur goizeko 8 terdietatik aurrera espero ditugu Faktorian N, Enba eta LB ordezkariak. Lehen sektoreko elkarte eta sindikatuetako ordezkariekin aztertuko dugu udaren bilakaera nolakoa izan den. Bestelakoan eta esparru politikotik Espainiako gobernuaren ikasturteko lehen erronka zen zeutako migrazio krisiak eragindako krisi politiko hori bideratzea, eta ezin esan momentuz behintzat alakorik lortu duenik. Izaron Isausti, egunon.
5: Egunon, Imanol. Kongresuan egindako agerraldietan inteligentzia zerbitzuen paperaren inguruko bertsio kontrajarriak eman dituzte Fernando Grande Marlaska barne gaietarako eta Margarita Robles defentsarako ministroek.
6: Día 29, trasladan de esa convocatoria para el día siguiente.
7: No había ningún informe que atisbara que el día 30...
5: Inteligentzia zerbitzuen txostanik ez zegoela esan du Marlaskak, Roblesen arabera gobernukide batzuek bezperan jaso zuten gertazitekenaren ahozko hartarazpena, eta Roblesek esan du txostenek ez zutela zertan idatziak izan. Oposizioak gogor egin du gobernuaren kontra, eta Espainiako gobernuari krisiaren kudeak eta are gehiago saldu diezaioken kontua. Marokoko erlijio gaietarako ministroak Zeuta eta Melillaren askapena zitze egin du Mohamed VI-aren aurrean.
1: Eta atzera etxean, Landabengo Volkswagenen lantegian 1000 langilek kontratatzeko enplegu poltsak gaurtik zabalduko du multinazional alemaniarrak, pozik Maria Txibite lehendakaria.
8: Estamos hablando de en torno a 1000 empleos directos y otros tantos indirectos. Más empleo, más industria.
5: Enpresak langile gehiago behar ditu ekoizten hasi diren bi autoelektriko berrien lankargaren ondorioz, asteburuko txanda ere berreskuratuko dute. Nafarroko Volkswagenen webgunearen bitartez egin behar da eskaera, prozesua kanpoko enpresa batek kudeatuko du, eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean formakuntza jasoko dute hautatuek. Automozioa, elektronika edota mekanika industriala gisako goi mailako tituludunak, karrozeria erdi mailakoak edota industria ingenieritako tituludunak behar dira besteak beste.
1: Eta bestalde, ikuskizunetako teknikarien grebak baldintzatuta iritsiko da Bilboko aste nagusia lan erdietara.
5: Bilboko konpartsek bertan bera utzi dituzte ikuskizunak, ikusi beharko da egitarau ofizialean eraginik ote duen grebak. Arratsaldeko 5:00 Arriagan egingo dute mobilizazio. negoziazio nagusia, baina piketeak iragarrita dituzte gaur egunean zehar. Lan hitzarmena ez aurrera ez atzera blokeatuta dagoela salatzeko deituak dituzten hiru egunetako azkena da gaurkoa Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetako aste nagusiekin bat eginez.
1: Eta gaur faktorian beste errealitate bati ere erreparatuko diogu. Abuztu azken txampan sartu da eta ikasturte berria ari da gerturatzen. Unibertsitate ikasle asko Euskal Herriko hiri nagusietara mugituko dira ikasketak egitera, eta horietako askorentzat ikasturtea igarotzeko etxe bizitza bilatzea erronka bihurtu da. Eskaria asko igo da eta prezioak ere ez dira apaldu. Mikel Estomba, egunon, konta eguzu.
9: Pisua edo etxe bizitza bat alokatzea gero eta zailagoa da unibertsitate ikasleentzat, batez ere abuztu amaieran. Pisu oso bat partekatzea, gela bat alokatzea eta unibertsitate egoitzetara joatea izan ohi dira aukera nagusiak. Egoera baina konplexua da, bai bilaketa bai prezioaren aldetik. Aurten ikasketak egitera joango diren ikasle batzuen iritziak entzun ditugu.
10: Bilbon oso sobrestido de eozein pitxu da azkenen, naiz eta irun arten partekatu gaztuk osatu gizatea.
11: Ni Bartzenona nahi nahi bilatzen pitxu bat, logela bat diuten prezioak normalen zaten dela, laren zazpireun inguruko prezioak.
12: Gasteizteko unibertsitaten, lau bat lagun elkartu ginen, edo unibertsitatetik oso urruti zeuden, edo prezioz altu xamarrazian, ez dugu aukera hogegoik aurkitu.
9: Gaur egun 350 eurotik berako alokairu bat lortzea esaterako ia pentsaezina da. Donostian adibidez 400 eta 600 euro artean egon daiteke logela baten alokairua. Etxe bizitza oso bat alokatzea bestalde 1300-1400 bitartean egon daiteke hiru logelakoa. Ba Donostian hain zuzen ere HU kabuztu honetan hasi ditu bere bigarren egoitzaren obrak. Ikasleen alokairuen egoera lausotzea da obra honen helburu nagusietako bat. Deustoko unibertsitateak ere iragarri zuen Donostian egoitza berri bat erekiko duela.
1: 9:00tik aurrera aztertuko du gaia. Kiroletan Gontzal Mendibe itzordu garrantzitsua gaur Realak.
13: Bai, egun hone, Arturo Ruizen taldeak Chelsearen aurka jokatuko du Champions Liga jokatzeko azken kanporaketaren joaneko neurketa Wimbledonen eta helburua argia da. Kapitainak esan da kanporaketa zubietara bizirik ekartzea bilatuko du taldeak. Neurketa 8:00 gutxiagotan hasiko da. Gizonezkoetan ere erronka mardula Realarentzat, Matarazzoren taldeak Santiago Bernabeu bizitatuko baitu gaur. Ligako bigarren partida da Realarentzat eta estreinako garaipena lortzen saiatuko da. Behatzitatik aurrera Santiago Bernabeun. Eta pelotan, atxoaz izen biloko azten nagusiko torneoa, eta badakizkigu lehenengo finalistak, Elordi eta Zabaleta, Eskurdia eta Resusta, 22 eta 19 garaituta, zailkatu dira ostiraleko zitan dira.
1: Eta nazioartean zalantzarik gabe eriotza bat da albiste.
14: I can see you're disappointed by the way you...
1: Dolly Parton countryaren erregina 80 urterekin hilda Nashvilleen artista, filantropo eta kultura herrikoiaren ikur Donald Trump presidenteak inoiz izan den country abeslari onena izan dela esan du eta dollurik ezarri ez duen arren estatu batuetako banderak astebetez masta erdian jartzea agindu du Marijo.
15: Isa sarean argitaratutako bideo baten bidez eman du abeslariaren heriotzaren berriaren familiak.
16: Hey everyone. My name is Brian Seaver, son of Cassie Parton, and I'm representing the Parton and Ellis family.
15: Arrotasun osoz eta tristura sakonez nahastutako orea adierazi dute berria ematerakoan. Tennessee estatuko familia xume batean jaio zen Dolly Parton, 1946an pobrezian hasi bai, baina amets handiko eta bihotz aberatseko emakumea izan zen. Haren lan ezagunen artean, Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You, 11 Grammy sari irabazi zituen eta abeslari gisa ez ezik, kantugile eta aktore gisa ere nabarmendu zen. Zinemaren arloan, jatorrizko abesti honenaren Oscar sarietarako bi aldiz izendatu zuten. 80 urte zituela itzali da countryren erreginaren ahotsa.
1: Begiratu dezagun errepideetara, Beatriz Zabaleta baldago kontuan hartu beharreko eragozpenik.
17: Babai, arreta eskatu behar dugu Azortzian, Ortuellan, Bilborako bidean, bazterra jo duen auto bat erretiratzeko garabiaren zain baidaude, eskuineko herrian traba egiten ari da, beraz, esandako arreta puntorretan, eta bat errepide nazionalean Etxegaraten Gasteizerako bidean, kami batek traba egiten du errepide bazterrean.
18: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Naiara Barredo Euskalmeten, Naiara kaixo egunon.
19: Egunon.
1: Eguneratu ditzagun, temperaturak ezer baino lehen?
19: Ba, une honetan Gasteizen 15 gradu ditugu, 17 Iruñean, 19 Baionan, 20 gradu Donostian eta 21 Bilbon.
1: Eta lehen aurreratu diguzu, berotik datorrela eguna, ezta?
19: Hori da, bai, gaur temperatura gora egingo du, eh? Goizak aurrera ginala, egualdeko aizea indartuz joango da, eguerdirako ia dexente indartuta egongo da barnealdean batez ere, eta horrek lagunduta, ba, temperaturak erraz gaindituko ditu gaur, 30 graduak, ba, ia denean. Eta kantauri xuri aldeko leku batzuetan, baliteke gaur, 34 edota 35 gradura ere iristea temperatura. Zeruan berriz, ba, tarteka odeitxu agertuko da, beste une batzuetan giroa argiagoa izango da, ostarte batzuk zabalduko dira, eta ondoren, arratsaletik aurrera, ba, baliteke han eta hemen zaparradaren bat edo beste egitea. Ekaitzak ere jolezake puntualki, baina ez du denean bustiko, beraz, leku batzuetan gaur ere egunak ateri eutxiko dio. Hortaz, egoaizea indartuko da, bero egingo du gaurkoan, eta ba, esan bezala, arratsalde dota gauean, txoko batzuetan behinipein zaparradaren bat egin lezake.
1: Hans Dickman eta Julen San Martine teknikaren arduraduna buztoko geita sei ditu goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Espainiako gobernuak udako oporretatik bueltan aginte bateratua ezarri du Ceutako krisia kudeatzeko. Bertako presidente Juan Jesús Vivasek azken 26 egunotan egin duen eskariari erantzun dio honela aginte hori Angel Víctor Torres ministroaren eskuetan utzita. Erabakia berandu hartzea eta oporrak lehenestea lepuratu dio oposizioak gobernuari. Ba, gobernukiden artean bertxo kontrajarria eman dute defentsa eta barne ministroek Ceutan gertatu zitekenaz zen Neiko inteligentzia zerbitzuek emandako informazioaren inguruan. Egin dezagun Madrilera, Oiane Perez, kaixo, egunon.
20: Egunon, aurrez aurreko agerikoa izan da Margarita Robles defentsa ministro eta Fernando Grande Marlaska barne ministroaren artekoa. Roblesek kongresuan azaldu du, inteligentzia zerbitzuek euren lana egoki egin zutela Ceutan, eta milaka migratzaiek muga zeharkatzeko zuten asmoaz, bezperan jakinerazi ziotela gobernu ordezkaritzari.
21: Día 29. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
20: Moncloatik Grande Marlaskak erantzun du inork ez ziola barne ministerioari arriskuaren txostenik bidali.
7: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente
20: inteligentzia zerbitzuek baina informazioa idatziz bakarrik ez ahoz ere ematen dutela gaineratu du Roblesek eta agerikoa zela 1000 migratzaile ari zirela egunero muga igerian zeharkatzen. Roblesek eman dio hasiera datozen egunetan kongresuan izango diren 9 ministroren agerraldiei Angel Víctor Torres batu baitzaio biharko Ceutako krisia kudeatzeko aginte bateratu izendatu dut Torres gobernuak 26 egunez Vivas presidenteak eta Alderdi Popularrak egindako eskariari erantzunaz Ester Muñoz Pepe.
22: Para el gobierno primero eran las vacaciones y después España. 26 días después hacen lo que pide. Sánchez
20: kongresuan izango dela iragarri du gobernuak, baina data zehaztu gabe.
19: Atzoko ministroen kontseiluak bestalde lehen urratsa emandu asilo eta atzerritartasun legeak erreformatzeko Espainiako legedia Europako migrazio itunera egokitzea izango du helburu eta babes sistema azkarrago eraginkorrago eta ordenatuago bat bultzatzea. Erreforma honekin asilo eskaerak azkarrago tramitatuko dira, baina aldi berean mugako kontrola indartuko da. 72 orduko epean migratzaileen triaje egingo da, identifikatu, datu biometrikoak hartu eta mediku azterketak egin eta horrez gain asilo azkartzeko ezoiko prozedura bat sortuko da gehienez jota 3 hilabetetan ebatzi beharko da migratzaile batek asiloa lortzen duen ala ez. Orain arte 6 hilabeteraino luzatzen zen tramite hori.
1: Eta migrazio krisi horrek krisi politikoa ere ekarri du. Ceuta eta Melillaren espainiartasunaren inguruko eztabaida ere azaleratu da. Sarrera masiboa gertatu zenetik Rabatek biri autonomoen askatzaren inguruan hitz egin du Marokoar izaera aldarrikatzen azkena erlijio gaietarako ministroa izan da Marijo.
23: Mohamed VI erregearen aurrean garai batean okupatutako hiri Marokoarren askapena aipatu du Ahmed Tufik erlijio ministroak.
24: Adu imamatihim al-udma lishurafa min itrati ar-rasul alayhi afdalus salati.
23: Bi jakintxu islamisten elkarpena aipatuta lurraldea eta haren oinarrizko balioak zaintzeko konpromisoa hitz egin du, baita nazioaren zutabe diren eragileen arteko gatazkak azkar konpontzea zere. Migrazio krisia gertatu zenetik lurraldetasunaren auzia agerian geratu da. Marokoko justizia ministroak bitan aldarrikatu du Rabatek Ceuta eta Melillarekiko dituen eskubide historiko eta geografikoak. Espainiatik erantzuna Margarita Robles defentsa ministroak.
21: Ceuta y Melilla son españolas y son intocables.
23: Ministroaren hitzok entzunda, Mikel Legarda, jeltzaleak kongresuan adierazi du Ceutarrei eta Melillarrei dagokiela beren etorkizuna erabakitzea eta Juntzek Espainiaren parte izaten jarraitu nahi duten erreferenduma egiteko aukera aztertu duen galdetu dio gobernuari.
1: Bruselan bien bitartean Europar Batzordeak ongi etorria eman dio krisia kudeatzeko Espainiako gobernuak Ceutan ezarritako aginte bakarrari eta baieztatu du jaso duela larrialdiko finantziazioa lortzeko eskari formala eskaera horixe lentasunez aztertzen ari dira orain eta alik eta bizkorren erabaki bat hartzea espero dute.
5: Modu irregularrean dauden pertsonak itzuli egin behar dituzte Markus Lamert batzordeko bozera malearen hitzetan.
2: Important challenges remain and must be tackled urgently. This concerns in particular
5: larrialdietako funts horiek bideratuko lituzkete mugetako babesa eta segurtasun azpiegiturak indartzeko zein harrerarako baliabide egokiak ezartzeko lagunduta ez dauden adin txikikoak hartzeko ere bai batzordea presta gertu da elkarlan areagotzeko esaterako Frontex eta gainerako agentzia Europarek lagunduta.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
6: Libre izan nahi dut.
8: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
25: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldiratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
8: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
25: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldirati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioyaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
26: Euskadi Irratia.
1: Udal osoko bilkura nasia izan zuten atzokoa zizur nagusian 2000 etxebizitza eraikitzea aurreikusten duen udal hirigintza plana onartu zuten. Hainbat herritarren protestaren artean planak kulturrekintzetarako erabiltzen diren zenbait eraikin galtzea ekarriko duela salatzen dute eta bitartean Geroabaik UPNek eta Alderdi Popularrak salatu dute presioak jasan dituztela azken asteetan. Ainara Rubio konta iguzu.
27: Udal hirigintza planak aurrez aurrekoak eragin ditu bai zizur nagusian eta tentsioa bizi izan zen atzoko osoko bilkuran.
1: Por favor, silencio. El público no puede hablar.
27: Alkatetza duen Geroabaik UPNek eta PPek salatu dute presioak eta irainak jasaten ari direla eta bilkuratik poliziak lagunduta egin behar izan zuten sartu irtena. EH Bilduk izan ezik gainerako talde guztiek babestu dute 2081 etxe bizitza eraikitzea aurre ikusten duen plana. Eskola zaharrak eta kontzejua bi eraikin horiek dauden eremuan egingo diren 12 etxe bizitzek sortu dute batez ere ezinegona. Espazioen defentsa plataformak eta beste hainbat kultur elkartek salatu dute herritarren topagune eta kulturrekintza ugari egiten diren espazioen galera ekarriko duela. Udaletxe kanpoan egin zuten konzentrazioa atzo bilkurak iraun bitartean. Gaur hasiko dira jaiak zizur nagusian, festa baketsuak aldarrikatu ditu udalak.
1: Ba, elkarri bizitatik gutxi du zizurko egoera horrek Iruñan gaurtik aurrera Rozalejo jauregia zabalik izango da, hain zuzen Nafarroko memoria eta elkarri bizitza gunea izango den hori bertatik bertara ezagutu nahi duten herritarrentzat irekiko da gaur.
5: Atzo egin zuten inaugurazio ekitaldia erakundeetako eta memoria historikoaren alde lanean diharduten elkarteen eskutik Maria Txibite lehendakaria buru biktima guztien egia eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango dela azpimarratu zuen Txibite lehendakariak.
28: Navarra ha sufrido demasiadas violencias políticas como para olvidarla. No son comparables.
5: Elkarte memorialistak frankismoaren biktimak, etarenak, poliziaren indarkeriaren biktimak, torturatuak, Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak guztiak izan dituko goan bere itzaldian, Rozalejo Jauregiak guztien memoria jasoko duelako belaunaldi gazteek ezagutu eta iragana errepika ez dadin.
1: Lan arlokoetan bestalde Volkswagen landabengo lantegiak gaur bertan irekiko du enplegu poltsa berria 1000 langile hautatzeko prozesua abiaraziko du modu honetan. Enpresak iragarri du langile gehiago behar dituela datorren urteko aurreikusia duen ekoizpenari erantzuteko Eli Eraso.
6: Volkswageneko zuzendaritzak iragarri zuen langile gehiago beharko zituela, udan bi autoelektriko modelo berri merkaturatu ondoren, bi modelo berri horikin batera erregai motorea duten beste bi ekoizten jarraituko baitu. Aurreikuspenen arabera, datorren urtean 340.000 aleraino helduko da. Interesdunek Volkswagen Nafarroaren webgune ofizialaren bidez bideratu beharko dute eskaera. Bila dabiltzan profilei dagokionez, ba, automozioa, automozio industriala, ekipamendu industrialaren mantentzea, elektronika, elektrizitatea edo mekanika industriala. Arlo horietan lanbide heziketako goi mailako ikasketak dituzten langileak behar dituzte. Karrozeriako erdi mailakoak, industria ingenieritzako tituludunak, teknikariak eta aginte postuetarako pertsonak. Horrekin batera, asteburuko txanda berreskuratuko dute. Hortan izena ematen duten langileek baldintza bereziak izanen dituzte, besteak beste astean 28 ordu lan eginda 40 orduko soldata jasoko dute.
1: Eta beste kontu bat, lan esparrutik aste nagusia Bilbon ekitaldiz eta datorrelako gaur ere, baina soinu teknikariek euren lanbaldintzak hobetzeko greba eguna dute deituta. Eta ikusteko dago egiterauko ekitaldi guztiak aurrera ateratzea posible ote den, elkarretaratzeak eta piketeak egingo dituztela, iragarri du teknikariok sindikatuak, eta azken egunetan polemika sortu duen kontzertuan, Entol Sarmientok greba saiesteko atzoko egunera aurreratu zuen kontzertu horretan, mugimendu sozialistak ere egindu bere aldarria xuban.
9: Bai, mugimendu sozialistak bengalekin eta pankarta handi batekin kontzertuaren erdian sozialismoaren borrokara batzeko eskatu zion Entol Sarmientori. Gogoratuko dugu programa ofizialaren baitan berez gaur eman behartzuela kontzertua ETSek, baina Bilboko udalarekin adostu ondoren eta haien hitzetan teknikariekiko elkartasuna erakusteko asmotan atzoko egunera aurreratu zuten emanaldia. Polemika sortu du erabaki horrekala ere, jende askoren ustetan elkartasuna adirazina izanez gero kontzertua bertan behera utzi beharko luketelako. Eta bertan behera utzi dituzte bai emanaldiak Bilboko konpartxetan. Txosnagunean berez programatuta zeuden 30 emanalditik gora ez dira egingo eta ikusteko dago programa ofizialean zer gertatuko den. Teknikariok sindikatuak 9 ekitaldietan piketeak deitu ditu egun osoan zehar, ala nola Pergolako Bilbainadan edota Abando Ibarran Bilboko Orkestra Sinfonikoaren eta Urtzen kontzertuan. Arratsaldeko 5 berriz elkarretaratzea egingo dute Arriaga plazan, soinu teknikarien lan hitzarmena ez aurrera ez atzera dagoela salatzeko.
25: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
10: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
25: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
11: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
25: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berdut.
11: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 dauzka.
25: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokirik izango dugun.
12: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
11: Bai, guazen beste batera.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
25: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urte urrena ospatzeko abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
14: Euskadi Irratia.
1: Baionako fiskalak duela 3 urte Baionako festetan Patrice Lane kolpatuta uste ziltzuen hiru gizonen aurkako epaiketa zabaltzea agindu du Marijo.
23: Indarkeriaz maigabeko heriotza eragin izan aleporatzen die 3 urteko ikerketaren ondoren etorri da erabakia. Guztira 16 pertsona ikertu dituzte, horietako 6 homizidioagatik eta beste 9 gertatutakoa ez salatu eta kolpatutako Patrice Lane laguntza ez esmateagatik. Instrukzio epaitegiak orain 3 hilabete eko epea du fiskaltzaren eskaria onartu eta epaiketa egiten duen erabakitzeko. Patrice Lane 2023an hil zen Baionako jaietan, bere etxera sartzear zela atean pixa egiten ari zen gizon bati kargu hartu eta hark kolpatuta.
1: Epaitegiei lotuta Ane Lindane euskal komikoa epaitu egingo dute eskarnio delitua egotzita. Bilboko instantzia auzitegiak ahozko epaiketa irekitzea agindu du Abogados Cristianos fundazioak jarritako salaketaren ondorioz. Lindanek bere burua grabatu zuen Elizabateko aldarean gurutzea fika batekin masturbatzen ari zen itxura eginez eta irudiak sare sozialetan zabaldu zituen onintza segurola.
6: Salatutako gertakariak iazko ekainaren 29an jaso ziren arberatze zilekoan EHZ jaialdian umoregileak herriko elizan egin zuen bakarrizketan bere burua grabatu zuen gurutze batekin masturbatzen ariko baliz bezala eta hilda jenkoa oihu eginez. Abogados Cristianos Fundazioaren ustez, ekintza hau milioika kristaurentzat onartezina den humiliazioa da eta adierazpen askatasunak ezin duela eraso hau babestu gaineratu dute. Eskarnio delitua leporatzen diote, Ipar Euskal Herrian salatutako ekintzak gertatu ziren tokian delitu hori ez existitu arren. Bere garaian Baionako apezpikuak sakrilegiotzat jo zuen gertatutakoa eta konponketa meza bat egin zuen elizan. Euskal aktoreak ironiaz eta humorez erantzun dio epaiketakiri Bilboko aste nagusitik. Sare sozialetan argitaratutako bideo batean bere jarrera berretsi eta kalimotxo bat hartzera gonbidatzen ditu salatzaileak txurakeria nola pasatzen zaien ikusteko.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Gonzal Mendibe, kaixo egunon.
0: Egunon, Imanol.
1: Realak emakumezkoetan itzordu benetan berezia gaur.
0: Berezia oso, baina gogorra ere bai, txapelketarik onenean, bezain politenean, zein gogorrenean jokatzeko txartela izango baitu jokoan Chelsearen aurka. Sortxeak laurden gutxiagotan, hasiko da neurketa Cherry Red Records zelaian, Wimbledonen, eta ilusioz gainezka dago taldea. Erronka, hori bai, benetan zaia izango da aurkaria Chelsea iaz txapelketako final laurdenetar arte iritsi baitzen. Nerea Izagirrek argi dauka helburua kanporaketa zubietara bizirik ekartzea dela.
7: Ilusio handiarekin, da, bueno, espero dugu partio ona egitea, bueno, emaitza ona tiratza mendikan, da gero badena etxean erabakitzea. Badakigu lehen urtean ere Bartzelona aurkare partio bero iain genuen tairazteko aukera izan genula, bueno, badakigu olako taldeak zaiak izaten direla, baina gu gure papera egitea etorri behar dugu.
0: Gaur da joaneko neurketa Euskadi Irratian zuzen-zuzenean eskainiko duguna, eta datorren asteazkenean jokatuko da itzulerakoa zubietan.
1: Eta gizonezkoek ere erronka zaia, realean.
0: Bai, Santiago Bernabeu bizitatuko dutelako eta badakizu Imanolan irabazta erraza estela eta horretarako gauza asko gertatu behar direla. Hala ere, Realak badakian irabaztea zer den, 2020an egin zuen azkenengo zerrekopan eta helburu horri segika behiatuko du taldeak Madrilera. Mataratzok gede sartu deialdian, Gotiren ordez eta Barren ere jokatzeko moduan izango da. Neurketa, 9etan hasiko da.
1: Pilotan, Elordi eta Zabaleta dira Bilboko aste nagusiko lehenengo finalistak.
0: Neurketaren lehen zatia ikusita, aize isa irabaziko zutela zirudien, baina eskurdiak eta resustak garaiz erreazionatu zuten, eta partidari emozio eta maila polita eskain zioten. Azkenerako, 22 eta 19 eta ostiralerako finalera sailkatuta. Aitor Elordi, neurketa bukaeran.
15: Bukaer alderako bizkat nekatu inga, eta bueno, Joseba laugarren kuadrotatik ritmo esartzen hasi da, bainat bukaer aldera oso seguro egon da, eta bueno, gu pixkata remolki egun gaur, baina bueno, egizan lortu egun bentaja handi horrekin, ba, bueno, margen naukiogu, eta bueno, bukaerako tantorretan pausu bat aurrera emogu, eta bueno, irabazitxo oso posik.
0: Bezerian, murua eta aldabe garaie, 22 eta 19 Rekalde eta Eskuzaren aurka.
1: Zesta puntan Gonzal, Donibane Loitzunen favoritoek ez dute utxik eginen.
0: Ez dute utxik eginez, oso sendo aritu baitira Xabi Barandik eta Tibot Baske, Garzia eta Oienarren aurka. Bizet eta utz garaitu dituzte, eta aurrera pauso nabarmena mandute zailkapen individualean bi puntistek. Atxoko puntuekin, Baskek lidertza sendotu du atxelarien ligan, eta Barandika bigarren postura igo da aurrelarien zailkapenean.
1: Eta bukatzeko txirrindularitzan eta de Pogatxarren energia erakustaldia atzo bueltako etapa horretan.
0: Bai, eta ohitura bihurtu dene arren benetan ikusgarria esloveniarrek berriz ere erakutsetako maila, 51 kilometroen falta jo zuen erasoa, beisali zen eta 2:29 tartea atera zion bigarren taldeari. Sailkapen orokorrean 3 minututik gora ditu Roglic eta Mas, bigarren eta hirugarren sailkatuak. Gaur, 5. etapan, iesaldiak ekitaldiko lehenengo aukera izan dezake.
1: Eskerrik asko Gonzal, gero arte.
0: Gero arte.
1: Goizeko 8:30 gainean ditugu, jaso behar dugu eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Naiara Barredoren eskutik.
16: Gaur temperatura igo egingo da. Goizak aurrera ginala, hegoaldeko haizea indartuz joango da eta eguerdirako edo arratsaldeko lehen orduetarako zakar ibiliko da barnealdean gehien bat. Horrek lagunduta temperaturak 30 graduak gaindituko ditu denean eta Kantauri isurialdeko leku batzuetan baliteke 34 edota 35 gradura ere iristea. Zerua tarteka odeitsu egongo da, beste une batzuetan giro argia nagusituko da eta arratsaldetik aurrera baliteke han eta hemen zaparrada bat edo beste egitea. Ekaitzak ere jolezake puntualki.
1: Tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta jarraian 9 arte tartea lehen sektoreari erreparatzeko hemen faktorian.
17: Euskotrenek jakinarazten du.
18: Bilboko aste nagusian ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
17: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
18: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
19: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, euskal okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu euskal okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
14: Euskadi Irratia.

0: Egoiz gogotik astinduko du gaur ere, bero handia, espero da eta uda guztian bezala mendietako larrek eta zelaiek hori jarraitzen dute. Pasaden asteburuan botatako euriak zer gutxirako balio izan du, Euskal Nekazariak beldurtziren busti bakarrik egingo zuela eta Pilar Goia, ba, alaxi izan da, eh?
1: Bai, uda lehorretik joan da eta euri eskasiak eragin zuzena izan du Euskal Baserrietan baratzek ureztatzea behar izan dute, eta are larriago, belarra janezinik gelditu da, uda zelai eta larretan igarotzen duen ganadua, bazka erdira murriztuta udazken egurako gordetakoa udan gastatu behar izan dute, hasi dira, abeltzain asko hortan ego zein ipar Euskal Herrian. Nekazal sindikatuek gogor jo dute Euskadiko erkidegoan Jaurlaritzaren aurka, aurre ikuspen faltagatik eta hartu beharreko neurriak berandu hartzeagatik.
0: Irailerako deituta dago urrengo bazkaren mailaren bilera, ganaduarentzako jatekoaren erosketa bateratuak adosteko, baina ez dator giro honean dagoeneko abeltzain asko hasita daude bere kabuz erosten, garesti eta kostata gainera eskaria asko gehitu baitzaie fardo ekoizlei.
1: Gareko itzen azabal, en sindikatuko kidea, egunon. Xabier Iraola, enbakoa, ongi etorri.
2: Egunan bai.
1: Eta hirugarrena mailaren bueltan, ba, Julen Perez, LB, Euskal Laborarien Batasuneko kidea, egunon zuri ere.
3: Bai, egunon deneri.
1: Asteko aurtengo udaren balantze moduko bat eskatuko dizuet, ezagutu duzuen okerrena izan alda. Gipuzkoan mendeko udarik lehorrena izan dela adierazi dute, zer nabarmenduko zenukete gertatzen ari den guzti horretatik?
3: Bueno, nire kasu mintzat ezagutetan gorrena bai, esango nuke, 2003ko eta zasko haitzen dut, benenik ez dagoete gazte banitzen baina alako oroitzapenik. Ez dakit, nik uste eta raro izan dela udaberri hasieratik, ez? Oso lehorretik, eta ondo, ez dakit, espero ez gendun bezalako impacto dut uste, eta euki dola, eta ba, pixkanaka, ez? Demora guztin gora bida, aldatukoik, ebi hasi beharkoik, ez kemen dihuten baldin bada, osea, ez dakit, sektore bueltan ja, nik uste kezkak bilabete baino gehiago badiela, o praktikamente maiatzetik esan gonduke irure bai, ikusten gendun, ba, panoramakin, ez? Momentun, tiatzen dezu, pues, ez daulako gure esku, ez? Klimaz asko dependitzen daune sektore bat gea. Ta bueno, ba, ingurun, tertulin eta hola asten zea, baina azkenean ja hasi ginen aurreneko zeatatik, bueno, belarre bakitzetatik eta ereintzalanak eta baina diferentzia batzuk ikusten, eta beti esperantzaren, bueno, aldatuko da, ebi hasi beharko do, hemen ebi aste ez baldin badu gauzonik ez da, eta joan da, areagotzen, eta ja azken hilabete pare bat, ba, ikeragarrik izaten nahi.
1: Xabier, galera handiak espero behar dira baserrietan, zenbatekoak?
2: Bueno, garekoitzek esan duen bezala, ondorio edo, bueno, ba, pixat, egoera transversala da, azpizetore, gana duzale, azpizetore guztientzako, eta orokorren, ba, bueno, ba, bazkaren edo, belarraren ekoizpena erdira jetxi da. Bai kortetan, bai bola kopuruetan, eta egia esan beharra dago, lehenengo kortea, gure zonatan behintzat ona izan da, lehenengo kortea, baina hortik aurraia ez da fundamentuzko korterik izan dan tokietan, ez? Eta orduan, ba, bueno, horrek oinarrie, ba, belarra den izan den tokietan, ez? Eta orduan, ba, bueno, horrek oinarrie, ba, belarra den

0: Pentsi guziak gorrituak dira, apenas berdatzen hasiak dira berriz. Bazterrak berde dira, baina ez, belarra ez da ono pusan. Sekulan harrak lotzen balin badira hori, bon, gaizki zain da. Eta gero, ez da mirakulurik egiten ahal, eh? Euria ez balin bada egiten, makurrak haunditzuz joanen dira. Eta bakarrik nahi nuke gehitu, ipar espalerri untan ere, Usaian baino zuain edo belhar gutiago eginda, egunetarik egoita hamar edo berrogoi gutiago eginda oroa ipar eskolegi untan. Eta zailena eta laborariak gehienek arranguratzen dituena da Usaian kabalak udan egin belarrik ilan astengira bazkatzen urrian edo iraila undarian, eta urten laborari guziak asiagira gure ganadoa edo gure kabalen bazkatzen ustaila erdetsutik harat, behaz udauntako belar pumpula eta aztoka guziak jadanik asiagira jaten, eta horrek arrangura handia ekartzen duz, eta negoa arribatu gabe ez dugu gehiago gure zuainik ukanen, eta beharko dugu erosi, eta errena izan den bezala, aurten oroak zuhain guti baita, edo belhar guti baita saltzeko, edo hartu guti, edo zereala guti, lasto guti ere, prezioa gora doazte, eta gure etxaldeko ekonomiak ez ditugu alde, lehen gaioren aurrean olako prezioak jasaiteko eta onartzeko.
1: Ba, uda zein gogorra izaten ari den erakusteko beste bi adibide ere ekarri nahi izan dituko gurera, Ramuntxo Lekuona Ezpeletako pipar ekoizlearekin eta Jon Zubizarreta ganadua Aralarko Larreetan izaten duen abeltzainarekin hitz egin dugu.
2: Urteak gugizatu deun txarrena, eta hemen gu baino zarra odinake, ala seteue, ebik ez duin, eta janare, bueno, ateazana pixka seikuntana lehortu du, eta azkeneko hilabete eta gehion, ba, arazoa da udena, ude iztaula.
3: Aurten, maiatzan, hola, lehen, bi astetan egin zuen eure pixka bat, eta geroztik, agar gutxi, eta gainera bero, haundiak, idorte luzia dugu, eta pairatzen ari gara horren ondorioa.
4: Kalteak agerikoak izaten ari dira Ezpeletako piperraren uztan.
3: Ondorioa da piper anitz, ondo anitz, ihartu zaizkigula, orduan usta araberan apalagoa izango da. Eta bon, gero ikusko duen hendik udazken eratzen, udazken guzidan biltzen dugu, orduan nola antolatzen den, baina, ala, mementuen nahiko zaila da. Gainerat ere piper koitutan, iuzkiak eragin ditu erredurak orduan ez dira on baliatzeko.
4: Eta ganaudari dagokionez askok ohi baino lehenago jaitsi dituzte abelburuak Larretatik, naiz eta
2: ba gure goandi goiendare denak jende asko aida jesten, eh. Nik uste dut behi egerdi baino gehioia jetxita darela, eta behor jendeare bai, hartalde batzuk bai jetxire indi, eh.
4: Ondorioak
2: jo ikustegi askotan, ba ikusiko da, ber hartik ernai nola jutegien, behorrak ikusiko da, datorren udaberrin ernai nola jutegien, behiek beste horren beste, eta gero ba musal jendea eta txekor jendea eta ja jendek etxea mandituz, zati ba atzaka dihoazte eta hola ez dago irabazik ez dago, haragitan da ez daude bestetan hartu imezela, ba jugo daude, janez ez baituen normalikien, hainbeste ordu pasatzeitue, udea nahien, beste urtetako portaera ez daukia.
4: Egoerari nola aurre egiten dioten galdegin diegu Ezpeletako piperraren kasuan, berez debekatuta duten ureztatzeko baimena eskatuta.
3: Eskaera egin genuen eta baimena ukan dugu irailan erdi arte ureztatzeko, baina berda gure artean gutxik dutela ureztatzen, zeren eta ez dugu kultura hori, ez dugu, ez dakigu nola egin, orduan, adibidez, gure txaldean, hiru osailetaik bat ureztatzen dugu, eta hala, ez dugu dena egiten.
4: Aralarren berriz, ura kamionetan eraman eta depositoak betez.
2: Bueno, gu hemen txindoki aldean da ibiltzeganak, alotza aldeko ordekaotan da ibiltzeganak, geon arten antolature ingea, eta bueno, ba, aigea depositutati kamionetan ekartzegoen udeoi, ba, bomba txiki batekin askata botatzen. Ez, nahiko ez da izaten nahi. Baina, bueno, eunen behin eate alin bau ere, ba, ue behintzat, eate uena. Baina, ez pagenduke, guk ez pagenduke emango, askatan dauna, askat,

0: askak behak dakargen, dakian etorri horrekin bakarrik ez luke emango, ez da laurten batentzak gure ez luke emango. Da EOTIE orduk eta orduk eta orduk askan bueltan jarrita zai. Eta holakotan zenek ateu, ba fuertenak bakarra ateu, behor fuertenak eta behi fuertenak, eta gainazkok, gazteek eta hola haultxeko dienak eta oik tantoik frotuan EOTIE. Da ikiarrizko pena bateu, ikiarrizko pena bateu, orduan. Azkenen zeite deu, batzuk goizen, beste katxalden, aldan bezala, ba venga, generalo etxiki bat badukeu, eta arekin bombeatu, eta bombeatu, eta bombeatu, eta askak bete, eta hau da, euneroka daukeu naurten gudaran.
1: Argi dute biek ur hornidura bermatu beharra dagoela etorkizunea.
2: Klima kola zehitzen balin badugu, lehen gauza da uraren hornidura segurtatu, ala, eta teknologia aldetik ere lan egin ur hori ongi erabiltzeko, hori balio du biterre gilentzak, baina baita baratze gintzan eta foitu gintzan ari diren guztientzak. Uria egiten du, baina kolpeka egiten du. Azken urteotan, izaten ala eurite bat eta gero lehorte bat, eta lehen askoz ere euriteak regularak gotxien, eta ikasi behar duguna da ura biltzen eta gero erabiltzeko, eta aldozai badugu lan anitz egiteko geroari buruz.
0: Esate deu aldaketa klimatikoa eta aldaketa klimatikoa eta bueno ba itxura guztie daute, ezta? Aldatzen ari dala eta geota sarrigo izango ditugula holako. Holako ez alda beste etorriko, baina bueno, itxura hontako gaintzat emateu etorriko hiela. Orduan, nik garbi dauket ude almatzen hori mara dugula. Hau da, depositu gehiago dauzku lehin beharra. Eta ahi beteta jarri udaberri eta holako lehorte bat etortzeaneako ba aitati tiatu. Honek erakutsi du, etorkizun bateako prepatu imara dukula. Lehen da biziko udeda.
1: Ura bai, urreskaxiak animalien elikaduran izan duen eragina nabarmen ikusi da eta kontatu digute Jon Zubizarretak eta Ramuntxo Lekuonak. Bazkaren arazoa larria da eta gaur-gaurkoz konponbide argiri gabe jarraitzen du. Garikoiz, zer espero duzue datorren astean irailaren lehenengo asterako deitu den Jaurlaritzak deitu duen bazkaren mai horretatik?
3: Zer nahi nuken gauza bada eta zer espero duten oso gauza diferentea ikusten nahi izan jarrerak ikusita. Azkenen denborak nola planteatzen nahi dien eta bileratan ikusten nahi gan jarrerakin, bai bialdu hartzen inkesta horrekin intzizezken proposamenai inkesto ebaleko izan zein planteamentu gehiteko forrajetaz oso erres itzeiten da, baina ez da berdin inundik inoare baserri mota batek, espezie mota batekin lan iten daunak, esateako ba, prepauta daunak harta berdea adibidez erabiltzeko eta edo ez. Orduan, ba, maien planteamentu bakarra izatea, bueno, guazen itzetea, guazen, ez da egit, denbora galdu eta luzatzen aitzea, indeigenik okerrena dela iruditzen zaiz. Azken baten, ustaile bukeran intzanen aurreneko konbokatoria maiena, ba, praktikamente hilabete galtzen egin eta dugun sensazioa da, ez dala ez zertxore aurreatu, zoritxarreko edo erabalekuzkanpoko adierazpen politiko batzutatik garatagoaz. Orduan, jendeak horrezek hartzen dio, espektatiba bat eukitza, igual, ba, hortik zerbait igual ingo da, igual eskainiko da, ba, bazka, mota diferentetakoa, espezie diferentek izan ardik behorrak behiek ez dauk, ez zer ikusik, ze beharko luken bakoitzek, ba, zeo ze eskainiko du eta igual ba, prezio obaritu baten, edo zen merkaduko prezio baten jarri behar baldin bada, esplikatu jazu zertako balio don. Eta orduan, azkenan iten dana, denbora luzatze horrek, jendei kalte bestek ez errezti duten. Zati bakoitzek eta bertetu eltzetik babak. Eta denbora aurre di jonenen, espekulazioi areagotzen nahi da, saltzeko daukeanak eusten nahi die. Ja itzartuta zen prezio batzuk ez die respetatzen. Ba, bueno, azkenean bakoitzek bere aukera baliatzen do, ez? Eta orduan, neurri efektibok behar die, eta azkartasune behar da, eta ikusten nahi ez gan zerbait da.
1: Oso gogor hitz egin duzu sindikatuek Jaurlaritzaren aurka, Amaia Barredo sailburuak erantzun dizue garaiz eta arin ari dela Jaurlaritza lanean, entzun dizagun, Baritzak?
4: La deficiencia la vamos a tener a partir de octubre y vamos a poner a disposición del sector ya para primeros de septiembre.
1: Eta berak esan du, iraila hasieran jarriko dituztela sektoraren esku zenbait lehengai erosteko balizko aukerak, helburua kopuruaren eta prezioaren inguruan negoziazio almena ahalik eta handiena izatea dela esan du. Xavier, oso kontraesanean aldago sindikatuek batetik esaten duzuena eta Amaia Barredo helburuaren erantzuna.
5: Bai, bueno, lehenengoa zen behar da, esaten egia da, datorren azten, edo iraien lehenengo azten maia konbokatuta da bola, eta ez dago konbokatuta oraingoz, nidakidanez, nigo entxe begiratu et, gure korrelo elektronikoa, eta ez dago konbokatuta bat hori. Eta gero bestetik, gu jakin deunez, osea, behaiek esan digutena da, behintzat, da, bueno, enkuesta entzun, erantzun dala, baina, bueno, badaudela datu batzuk ez diela logikoak eta horien eta hori kontrastatzen nahi diela jendearekin. Baserritarrei deitzen nahi zaiela, bueno, inkosta bete dutenei, edo hori ba, kontraste batekin, eta ea ba, benetan ondo erantzundan ala ez ikusteko, ba, gero ze eskabidek edo ze erosi behar dan, eta nun, eta nola, eta hori dena. Baina egia da, nola baita, ikusten deula jaurlaritza arremolke, esaten da bezala. Deialdien, klima larrialdaren maile sindikatutatik eskatutako gauza bat zan, da, eta bilera horretan nolabait forzatu egintzan forraje maile egitea ere bai, ez? Eta ikusten dugu nolabait tiraka ibili barakeula, ez? Eta jaurlaritza, ba, pixa bat, aitzindari izan beharren, edo beak tiratu beharren, eta aurren jarri beharren, ba, nolabaiteko, ba, ez dut esaten kontra, ez, ez nintzeke hortako, horta ausartuko, baino bai, nolabait kostatzen nahi zaiola. Eta gero bestetik, ba, esan den bezala, ba, denbora gure kontra dijo. Ze, no, atzeatze malimadi erosketak eta horiana, ba, espekulazioa ba, areagotu egingo da.
1: Ipar Euskal Herrian ere belar falta nabarmena da, Julen, zuek balduzue departamentuko arduradunekin harremanik edo laguntzarik edo bideratzen ari aldira ustiaketetara, baserrietara, ganadu zalei, bideratzen ari aldira, inolako laguntzarik?
6: Ez, mementuan deus ez da, guk alarma atiratu ginuen jadanik ekaina ondarian, hor, ekaina bukairan, lehen bero aldi horietan, Ipar Euskal Herrian termometroak asik berrogoi, berrogoita bi gradu hartua iganda laupa bostegunez bat abestaren ondotik, sekulan bizi izan dugun gauza bat zen hori. Sindikatak biztandena, izanak gira departamentuko prefetarekilan eleketan, harekilan mintzatzen, jaiteko zoin ziren gure beldurrak eta zertaratzen ginen. Bon, uastion erana izan den bezala, administrazioak beti badu denbora bat beranta, hori beti da. Gu eguneroko angira gure etxaldietan, gure kabalekilan, behi batek, ardi batek, fruitu ondo batek, egunen guziz behar du ura ukan, berdu kabalak berdira bazkatu, ganaduari bertzako berdena eman jan dezan eta untsa sendidadin, hartari gero ekoizpen bat ateatzeko. Guk gure departamentuko prefeturari horretarazitako gu, gure saila behar-beharrezkoa dela, guk haskurria egiten baitugu. Guk eta bizidunen dako, gizartaren dako, baliosak diren lehen gaiak ekoizten ditugu, ez palin bada hori behar den lekuan berriz ezartzen eta ez palin bada hortaz administrazionia eta lekuan diren arduradunak hortaz asolatzen oai eginen dena baino gehiago, laborariak emeki desagertuko dira eta askorririk ez da gehiago izanen eta eskualerian edo ipar eskualerian egun ekoizteko gai girena bihar beharko da beste nun baitetik ekarri eta ze prezioetan ez dakigu eta zer kalitatetan ere ez dakigu. Beaz prefeturak entzun gaitu, entzutea aize da, mena gero gauzak martxan ezartzea eta aktibatzea hori beste gauza bat da. Ipar eskualerian pentsu dut beste eskadiko beste provintzietan bezala tentsione azkarra bada forajean inguruan edo zuainen inguruan, aurten denek gutiago ekoiztu dute. Eta, oastuan entzundutan bezala, huai ere guk ikusten dugu, presio batzuari dira goiti eta goiti, neurek ez du hori kudeatzen, Eta ordean badira olako tirabira batzu bai laborari eta zereala egileen artean edo zuain txaltzailean artean, behaz hori ez da erretz. Guk galdegin duguna lehen ze Frantziako estatuari da galtziak ukan dituzten etxalde guziek diru laguntza batek hartzia. Jendeak entzuleak untsa komprenitu behar dute gu sektore behar ezkoa girela, askurria egiten dugu, bastion errandutan bezala, eta askurria ez palin bada sustengatzen, egunerokoan zer janen du gizarteko edo nork, behaz. Nahi badugu iraun, hor bat batean, bete-betean berdugu negu hau eta lagazken hau untsa pasatu, eta untsa pasatzeko nahi du erran etxaldeko ekonomiak alde behar direla izan, eta etxaldeko ekonomiak alde izaiteko berdira laguntzak jasan, jaso barkatu, behaz hori lehen galdea izan da. Gero, oartarezin nahi dut, gure eskualdeotan beste lekuetan bezala segurki, baina bortuetan edo mendietan kabalak primadera untan joan dira Usaian bezala, maiatzaren erditsutik goiti, baina aurten kabalak guziak jausten ari dira hilabete bat Usaian baino lehenago. Eta mendian jaten ez duten alha hori edo belar berde hori, bai azpian jaten dute, eta horren parean, baditugu gauza argunt logika gabekoak, badakit gure departamentuan badirela metanizazione egune batzu, metanizator batzu, metanizatorak dira animaleko tripa artifizial batzu, zointan hartuan silaja edo belarra edo zer nahi ezartzen den, elektrizitatea sortzeko eta energia egiteko. Eta go galdegin dugu prefetari, holako egituretan, bideratuak diren forraje horiek baztertzia eta lehentasuna emaitea hasler, haskuntzari, ganaduari behar beharrezkoa baita, ganaduak egun guziz jandezan. Eta azken gauza, eta gero utziko dutitza, uraren inguruan ere. Aurten sekulan ez bezala uraren inguruan tentsione batzu izan dira, ura desagertu baita eguntzun baitzuez herri batzuetan, mendietan ere, bortuetan ere, eta ordean ura behar izan da garriatu eskualde batetik besterat, kabalek, fruitondoek, baratzegilek, ura ukandezaten. Eta hor ere oartzen gira, ara, adibidez, turismaren sailan, ipar eskualerian badugu Baiona, Miarritze eta Angelu turista frango balin bada, turista frango bada, orten ere sasoin azkarra da, eta administrazioaren partetik, lehenik, indarrak egin behar izan dituzten sailak laborariak izan dira, erran baita okute, guai bertuzia urkutiago gastatu, baina antxekolan ez dute pentsatu, adibidez, turismo gune azkar horietan, ura beste gitzabatez kudeatzu izaiten aldela. Behaz hor ere, prefetari errandazkogu, oinarrizko eta lehentasuna behar duten sailak laborantzakoak dira, bai ganaduaren dako, bai fruitu eta barazki egilen dako.
1: Bai, aurten gertatu denaz ari gara, laguntza zuzenak aipatu dituzuzuk, Julen, baina ikusita beroaldiak gero eta ohikoagoak direla, bata bestearen atzetik datozela, gero eta temperatura altuagoekin gainera, nola bermatuko da animalien bazka datozen urteetan, naturari itxaron gabe, ereiten astea aukeretako bada, Garikoitz?
3: Bueno, erein betin da eta egiten da, eta ba, ingen duen. Ba, lehen goazteko eskari baten, ba, guaine aipatu do Julenek bai, arrak, nik guain ingurun ez dute ikusi olakoik, lehen gurtene etxean bertan ezagutu nitun, olako erregalok izaten ditu, bata besten atzetik, ez? Eta orduan kudeak eta gestioa horregatik izaten dugu, eta hori egiten deunak baserritarrak. Lehen izaten nahi zinetenan aria, nahi deigarri jentzaitena, bo deigarri edo azpimarratuko nukena da, olako krisi egoera bortitzek etortzen dienen, iruditzen zait, azaleratzen diela, igual estaligo edo disimulatugo egunerokan egoten dien arazo estrukturalak eta benetan hor darenak, ez? Adibidez, jonek aipatzen zon, ba, mendiko, bueno, bati bat mendikatik izan uden egoeraz, eta deigarritzen da urfaltak eta deposiuk eta baina ondiela bide bat natualik ez daulako eta bere bizi arriskun jarrena etzuelako zenbait kamio gidari urzistarran hartuta iona etzuenak, ba, bidek falta ditzeulako. Bera gesten baldin badituzu, eta jende eso, bueno, ba, mendin gaizki gara jetxi bera. Leku askotan, ganaduk eta udeaten duen udazkak eta iturrik eta agortuta dara. Etxe asko dara, urrornidura sarekoik ez daukeanak, eta sareko ez daukitzen zidik aparte, orgabiltzelako azkeneko hilabetetan ere bai salatzen, ene zea sindikatukin, pixkate koordinatuz, herritar talde batekin, etxeko kontadorek, urdepositzuk, azken baten jendeak, bere burue abastezitzeko, modu jarrita duzke, administrazioak, nola baita, abandonatuta daukelako, eta gaina, ahi, oitanakiko, baserretaro, jazarpen bat maila hortan ere, badao ez. Bestalde batetik irutzen zait olako egozin egoeratan, ba, ez dakit, gelditzen baldin bada, zera, ormuteko, zera, eta petrolio bat, agora azten bada, eta insumoak iotzen bazizke, produktu guztik ioiten, dira. Baserritarron kasun ordea beste gabezia handi bat azaleratzen da, ez gehala kapaz gure nolabait kostu gehikuntzak prezion nolabait erasteko eta reperkutitzea esaten dana, ez? Eta azken pare bat hilabeteotan ere, nabarmena izaten nahi da, baserritarako jasotzen dituen prezio guztik gainbehera eta golpeek igualzate esneta zaiga gaizketan 60 euro eta zaitu zaitezke toneladako baserritarako kobratzen duena, haragi euro bate jetxita, muxalak azkeneu bi urtetan beste emeste, baino konsumitzaileak ordaintzen duena ez da jetxi. Ez hilabete honetan eta ez duen dela bi hilabete, ez? Eta egoera guztionen aurrena pentsatu behar da, nekagarri itzen zait pixkat, eta sentitzen den bakarramatik defensibako jarrera irutzen bazaio, sektorea resiliente bat izan behar deula entzute. Ez ematen da gaina erantzukizune gure esku daula. Baina, lehen horra ipatu da turismoa. Bultzatzen da zu turismoa, askotan, ekonomia ikuspuntu batetik eta gaur dana horrea dijolako, lehenengo sektorekin talka zuzen bat sortzen dena, egora askotan, da, egunero egitzen dituen deiak horren zentzu izaten dira. Energia elektrikoa behar deulako gure lurrek plakaz estaltzen hasten gara. Etxe bizitzak eta errepidegin lurre artifizializatzen dugu. Esan nahi dut, da itzen dituen politikak eta abioiak etenik gabe baldin gabeiz, klima aldaketa izatuz, ematen do, lehenengo sektorea erantzukizune dela oitana aldatzea. Sentitzen, ni barita magikoik ez dauket. Baina bai garbi dauketena da, hemen bertatik itzen dien politikatan, aipatu do, Julenek aukeraz baldin manau, erabat menpeko geha gure elikaduran antolaketan ikuspuntutik, hornigaien ikuspuntutik bezalaxe, eta itzen dituen politika denek nolaka garamatzate. Nolabait, aipatu duen bezala, ez dakitain emeki haigan ekoizlea galtzen, emeki baino gehiago iruditzen zait, azken urtetan gainbera hoi izugarri izaten nahi delako, behin da berriz saiatzen nahi ga, eta iruditzen zait horren aurren, erantzukizun horrekin, eta nolabait, norabideo jola markauta ez dala hildo estrategikotzat hartzen lehenengo sektore ez da gutxioik berez, eta denek gainetik pasatzen gaitu zela, jozin proiektu mota baldin badire. Eta irutzen zaita, aztu jen zaiula herri bezala, gutxinez albaldin badintza, biru alditan, egunen jani mardeula.
1: Horrelako beroaldiek agerien uzten dute lehen sektorearen garrantzia, ez alda ordua iritsi eta zuek esaten ari zareten arira gogoeta sakonako bat egiteko nola ari garen ekoizten, zer ari garen ekoizten, nola saltzen dugun eta baita ere nola konsumitzen dugun, Xabier?
5: Bai, a ber, badauke nik aurrako baten kazetari batekin ez denena, lehorte klimatikoa baino garrantzitsugoa edo sakonagoa izaten nahi dela udaran partean behintzat lehorte informatiboa, eh? Eta beak esan ziren, bai, baina horrek ematen dizu aukera aktualidadaren lehen lerroan egoteko. Eta egia da, eh? Hori badauke bere alde kakotxa artean ona, eh? Ze jendeak, ba, bueno, konturatzen da, ba, badagola bere egunerokotasunetik kanpo dagoen sektore bat, eta mundu bat, eta klimarekiko duen menpekotasuna erabatekoa dala, ez? Eta horrek badauke bere alde ona, ez? Baina, bueno, ni pixka bat garikoitzak jarri ditun puntutik sakondu nahien edori, nik ustat aurrea begira uraren asuntoa erabatekoa funtsezkoa izango da. Bat, herri mendietan, ezin dugu jarraitu orain dela 50 edo 100 urteko izten bidekin, osea, buelta bat eman bartzaio, herrimenditako ur hornidurari, eta baita ere, almazenatu egin behar da, Jonek testigantzan esaten zuen bezala, almazenatu egin behar da, kontrolatu egin behar da, beste baliabide batzu jarri behar die, eta gero bestetik, ur sare normalizatu edo publikotik kanpo, osea, ura beak ere aitortzen du, 5000 basertik gora daudela ur hornidura normalizatu gabe, eta hoiek isili-isili bere isiltasunean, anonimotasunean, sufritzen nahi die asko aurtengoan. Eta horrei soluzio bat eman bartzea. Eta horretarako ez da, ezin besto, hui ez da, nekoa udaletxen parte hartzea. Udaletxez aparte, foru aldundiek eta jaurlaritzak eta horregatik parte hartu behar dute eta horregatik eskatu diogu lehendakariari nolabait plangintza bateratu bat osatzeko eta lideratu egin behar dela eta horretarako fondo ekonomikoa jarri behar diela ze bestela, esan dan bezala klima larrialdea areagotzen dijoen neurren, gure egoera gerota larriago izango da. Beraz, lehenengo da ure izatea. Ure izatea. Bai beran, etxetan, batez ere, ur hornidura edo saretik aparte dauden baserritarako, bai herri mendietan, eta hori da ezinbestekoa. Eta gero laguntzari dagokionez edo hori gure ustean ikusin behar da, osea, badakigu momentu honetan larritasunen momentu baten gaudela, ikusi behar da kanpaina nola jundan, ze azpizetore guztiak ez berdinek, eta gero kanpaina edo urtea bukaera aldea edo hori azterketa bat egin beharko da, ikusi beharko da lehorteak ze gain kostuak suposatu ditun, ze gore erakarri duen, eta baita ere, merkatuko bilakera.
1: Azken galdera bat egingo dizuet eta labur erantzuteko eskatuko dizuet, uda honen ondoren uste duzue nekazaritza eta abeltzaintza ustiaketen kopuruak bera egingo duela?
5: Honegatik bakarrik ez, baino bai.
3: Askotan ustiategi kopurue beha zuzenen baino izaten da, bueno, bakoitze lan iten duen kopurue. Azoaitzen hon, ardik saltzeko, osina ditu nantzaeko, nahi eran, behiekin beste imeste izango da, eta bazarri guztietan, pues, kanta igualaz, azken bat tegitea de bera. Baina, matiz bat gehitu nahiko nioke, udena dala, zera, larri aldi eta bai oiola da, baina benetan nik ustet, ude garantiza bardelo, ude garantizatu, nik ustet hemen garantizatu bardona benetan dala, sektorekiko eta herri honen dauzken arazokiko, benetan empatizatu, eta horren arabera lan ikendon klase politiko bat. Zer nik uste herri honetan gehiena falta motatzen detena hoxe dela. Zer, problemak konpuntu partez, problemak sortzeko kolektibo badia. Ta hola, herri honek ez dauka aurreik.
1: Ipar Euskal Herrian, Julen?
6: Bai, azkenz gisa ere, eta nola ezan behar da, sarteak gira memento batean zointan laborereak galtzen ginituen eta honore etxaldeak desagertzen dira. Aurtengo urtea bezala biztan dena, eta baietze jaiten dut, laborariek ere giltzak etxiko dituzte eta laborari gutio izain da. Guai behar dugun indaga da guaxia gira gure laborarien artean mintzatzen, elekatzen eta berditugu erreperio berri batzu sortu. Erreperio berriak gure etxaldeko ekonomiak beti berdin egon dizten, gure lanaz bizi ginten, eta erreperio berri horietan, biztan dena politikariak berko ditugula urbildu eta berko gaituztela entzun, baina uste dut ere badela funtsezko lan bat egiteko gizartearekin lan. Bihar gizarteak ez palin badu gehiago deuze haskurri gisa jateko goizetan, eguerdetan eta erratxetan, pentsatu behar du nola bizi nahiko duen. Laboraririk ez palin bada, hori gertatuko da, eta uste baino fitiago. Eta azken hitz gisa ere erreiteko, bizia bada ura beti kurritzen baita. Ura badenu bizia izanen da, eta bizia badenu esperantza ono egonen da laborarien bihotzetan.
1: Bagarriko hitz, Nazabal, Julen Perez eta Xabier Iraola, eskarrik asko, gaur Euskal Irrati publikora hurbiltzeagatik.
3: Eskarrik asko zoi.
6: Gero hortan. Esker.
3: Honela iritsi gara goizeko bederatzietara. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian izaroin sausti egunon.
7: Egunon, Imanol.
3: Lan erdiak gaur Bilboko aste nagusiak.
7: Hori da, aste nagusiaren erdia dagoeneko igar dute Bilbon, baina oraindik segurua dela indarrik gelditzen den erdiari aurre egiteko. Gaur gainera Basurtuko erietxean egun berezia izango da Mari Jaiaren eta Zirkuko artisten bisita izango dute bertan erietxeratuta dauden aurrek. Gaurko gastronomia lehiaketako menua, txipiroiak beretintan eta ez da gaur ere buruandi erraldoi eta txistularirik falta. Nola nahi ere, greba batek markatutako eguna da izango da gaur aste nagusian, ikuskizunetako teknikariek lanuztea baitute egitekoa lan baldintza duinak eskatzeko mobilizazio nagusia arratsaldeko 5etan dute deituta Arriaga plazan, baina aurrez piketeak ere egingo dituzte, izan ere konpartxeko 30 ikuskizunetik gora utzi dituzte bertan bera, baina egitarau ofizialekoek bere horretan segitzen dute, ikusi beharko da gauzatzeko moduan ote diren. Iruñean atzera kalera aterako dira gaur ere Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duin bat exigitzeko. Duela 40 urte Navarra Biomed Fundazio publikoa sortu zenetik ez dute sekula lan hitzarmenik izan. Nafarroako gobernuarekin negoziazio betean daude, testu inguru horretan ikerlarien lan baldintzako betu eta talentu erakartzeko borondate politikoa eskatzen dute. 165 ikerlari eri eragiten lieken lan hitzarmenaren oinarriak adostu dituzte. Lab sindikatuak zuzendaritzarekin orain Txibiteren gobernuaren konpromiso nahi dute, goizeko 11:30 egingo dute elkarretaratzea foru jauregiaren aurrean. Eguerdian elkartuko da bestalde kongresuan diputazio iraunkorra eta bertan alderdi popularrak egin duen eskaria izango dute aztergai. Pepek Pedro Sánchezen agerraldia behartu nahi baitu Zeutako krisiaz azalpenak eman ditzan, hortaz gaur talde parlamentarioek eztabaidatu eta bozkatu egin beharko dute gobernu presidentea urgentziaz plenora azalpenak ematera eramaten ote duten. Ez Sánchez bakarrik, gobernuko beste 10 ministroren azalpenak ere eskatzen dituzte popularrek. Ikusi beharko da urte politiko berriko harremanak nola dauden, izan ere alderdi popularrak Sánchezen agerraldiak aurrera egin dezan ohiko bi bazkideren Espainiako gobernuaren ohiko bi bazkideren babesa beharko du. Zeuta aipatuta gaur bertan bi ministro izango dira, batetik Elma Saiz migrazio ministroa da joatekoa eta baita Angel Victor Torres ere eskola urte hasiera prestatzeko bilera egingo du azken honek, dagoeneko Zeutako egoeraren kudeaketarako aginte bakarra bera den honetan Espainiako aldizkari ofizialak argitaratu berri du abenduaren amaierara arte segiko duela Torresek lan horietan luzatzeko aukerarekin. Eta nazioartean Zurigaiztoko gertakaria Islamabaden Pakistango hiriburuan sutea piztu da ospitale publiko bateko jaioberrien unitatean eta 14 aur jaioberri hil dira gutxienez Xuban Garmendia.
8: Aire girotuaren sisteman izandako leherketa baten ondorioz piztu da sutea gaur goizaldean Islamabadeko ospitale publiko batean. Bertako agintariek jakinarazi dutenez 15 aur zeuden sutearen tokian eta soilik bat lortu dute bizirik ateratzea. Beste 14ak erreta hil dira. Pakistango lehen ministroak sare sozialetan bere atxekabea adierazi du eta ez beharra nondik eta zergatik sortu den ikertzeko agindua eman du, ez beharraren erantzuleak zehaztu eta neurriak hartzeko.
7: Eta esan dugu Bilboko aste nagusian izango diren edo izango ez diren kontzertu ezain, ba guk gaur Iruñara egin dugu musika aukeratzeko.

0: Musika aretoak kalean programaren baitan gaur Lausoka taldeak rock metal doinuak terminalera eramango ditu programaren izenak iradokitzen duen bezala sarrera doaka da iluntzeko 8etatik aurrera kontzertu.
1: Errepidetan orduetan arazorik ez dagoela hori segurtasun saiak esan diguna eguraldiaren iragarpena euskalmeten.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
1: Maiara Barredoren eskutik.
0: Gaur temperatura igo egingo da. Goizak aurrera ginala hegoaldeko haizea indartuz joango da eta eguerdirako edo arratsaldeko lehen orduetarako zakar ibiliko da barnealdean gehien bat. Horrek lagunduta temperaturak 30 graduak gaindituko ditu denean eta Kantauri isurialdeko leku batzuetan baliteke 34 edota 35 gradura ere iristea. Zerua tarteka odeitsu egongo da, beste une batzuetan giro argia nagusituko da eta arratsaldetik aurrera baliteke han eta hemen zaparradaren bat edo beste egitea. Ekaitzak ere jo lezake puntualki.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
3: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
4: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 9:10 basaldiaren ordua Euskadi Irratiko faktorian eta gure mailean bildu ditugu gaur Jordan Aratxe, Jordan kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
1: Eta Lur Albizu egunon.
6: Egunan bai.
1: Eta Nerransoren ari besarkada bat bidaliko diogu eta laster senatu dadila opa diogu. Eta ez dakipa, nire estarriak eutxiko
6: ote dion
1: geratu zaitez hemen izaro lagun iezadazu solasaldiaren abia puntutzat zeuta hartuko dugu oporrak bukatu zaizkielako tartean Espainiako gobernuko kidei eta zeutako gatazka dela eta batek baino gehiago keztu itzulera gozoa izan edo izango izan.
0: Bai, udako porretatik bueltan Espainiako gobernuak aginte bateratua, ezarri du zeutako krisiak kudeatzeko, bertako presidente Juan Jesús Bigasek azken 26 egunetan egin duen eskariari erantzunez, eta aginte hori Angel Víctor Torres ministroaren eskutan geratu da itxaso.
7: Bai, atzo hasi eta datozen egunetan kongresuan 9 ministroren agerraldiak izango dira zeutako krisiaren kudeak eta azalpenak emateko, Margarita Robles izan da lehena, defentsa ministroak eman die hasiera agerraldi horiei, eta Fernando Grande Marlaska barne ministroarekin izan duen aurrez aurrekoa agerikoa izan da. Roblesek kongresuan azaldu du inteligentzia zerbitzuek euren lana egoki egin zutela zeutan eta milaka migratzaileek muga zeharkatzeko zuten asmoaz bezperan jakinarazi ziotela gobernu ordezkariari.
8: Día 29. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno. De esa convocatoria.
7: Moncloatik ordea, Grande Marlaskak erantzun du inork ez ziola barne ministro interiori arriskuen txostenik bidali.
9: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder.
7: Eta Roblese gaineratu du inteligentzia zerbitzuek informazioa idatziz bakarrik ez ahoz ere ematen dutela eta agerikoa zela 1000 migratzaile ari zirela egunero muga igerian zeharkatzen. Gaur Angel Víctor Torresen agerraldia espero da zeutako krisia kudeatzeko aginte bateratuaren izendapena jaso duen ministroa.
0: Bertsio kontrajarriak beraz nolabait esateko eta horrez aurrekoa gobernukideen artean espero zenuten horrelakorik Jordan?
5: Ba, egia sanez, gainera kontuan hartuta, atzo bertsio kontrajarri horiek, edo bintzat bai bueno, eztabaida epistemiologiko batera eramaten gaituenak, zer da informatzea, mai honen bueltan ongi dakigun hitzaren esanahia horren inguruan, ba eztabaida, zer da informatzea, zer ez den informatzea, txostenen bat, ahoz, bueno, kontua da, atzo bertsio diferenteak entzun genituela, bildu berritik zetozen bi pertsonengatik. Hau da, Segurtasun Nazionaleko Kontseiluan egon berri ziren, Ministro Kontseiluan egon berri ziren elgarrekin, gainera estatu sakonaren eta estatu aparatuen oso ezagun diren eta nola funtzionatzen duten dakiten bi pertsonengatik, oso deigarria egiten da, krisia pasa eta ia hilabete batera horrelakoetan ibiltzea Espainiako gobernua, eta berriz ere, ba, pixka bate sendotzen du esaten genuen aurreko astetan, ez, Espainiako gobernuak ikusiko dugu zein den eta hasi dira gauza batzuk ateratzen, ez, krisialdiaren jatorria, nor bultzatu duen, zergatik, noren babesarekin, hori maiganean dago, baina bere garaian esan genuen, honen atzean ere bazegoela Espainiar ikuspuntutik kudeak eta arazo serio bat, eta denbora pasala hasi gara horretan ere lurrartzen, ez, beraz, atzo kongresuan ikusitakoa, puntu batean esan dut, harritzen nau, beste puntu batean ezain beste, oso digarria da ordu beteko epean horrelako bibertsio entzutea, ez, bata kongresuan rolesena eta gero ordu betera Moncloako prentxaretoan, baina negia da, Sánchez egon zala zeutan lehenengo egunetan, gero ministro asko pasadila zeutatik, ba, esango nuke neurri potenterik hartu gabe, azkenen 26 egunetara iritsi da bibasek eskatutako Segurtasun Nazionalerako kontseilu horren eraketa hau, baina negia da, hainbat ministro pasadila zautatik eta gauza diferenteak entzun ere entzun ditu gobernu beraren baitan, beraz, bueno, atzokoa oso digarria da orduetan emantzalako, baina negia da, ba, gehiago zan so eta sumarren artean, baina entzun ditugula disonantzia txikiago batzuk azkenengo irulagoaztetan.
0: Lur, ekin ziteken atzoko gora berau?
7: Imaginatzen dut, baietz, eta nire ustez deigarria da, bi kartelarek edo esango dugu, ez, bi ministroiek direlako esango nuke gobernuan eskuineren kokatu daitezkenak, edo, bueno, nola bait, betaien artean, ez, hitz egiteko edo kontra esan batzuk gainetik kentzeko moduan ere bazeudela, iruditzen zait gainera, azken astean bereziki edo egun hauetan, ez, improvisazio, irudi konstante moduko bat, ez, iraunkorra ematen ari direla, ez, zuek esan bezala, hilabete bat pasada dagoeneko uztaileko azken egun hoietatik, eta gainera, ez dakit axola gabekeria, ardura gabekeria, edo haien ardurei muzin egitea izan den, baina, bueno, bazegoen ere, ematen duen, ez, hildiren 140 pertsona hoiek ekiditea, edo behintzat beste modu batera ibiltzea, ez, eta nik, bueno, uste dute honek ere izango duela bere ibilbidea, bere rekorridoa, eta ikusiko dugula ze puntu arte nola baldintzatzen duen, esanen nuke, Espainiako gobernuaren jarduna. Eta bitartean, hori, nire ustez informazio falta agerikoa da, ez dago datu zehatzik, ez dakigu zehazki zer gertatzen ari den, eta iruditzen zait, aste hauetan informazio oso kontraesankorrak ematen ari direla, ez? Eta, bueno, igual beste apunte bat jartzeagatik, atzo bertan, ateratzen pixkat okerrezpanago, estatu mailako arrazakidean aurkako behatokia datu batzuk eman, ez justo uztaila amaierako eta abuztu hasierako datu horiek, eta izugarri igo dira sare sozialetan, esponentzialki haien esanetan gorroto diskurtsoak eta barreta barrez, eta bueno, honek ere aber zer eragin politiko eta sozial daukan.
0: Aipatu duzu berandu batetik informazio hori lur eta berandu bestetik aginte bateratuaren ezarpen hori, ez, bi ildo horiek etorri dira berandu?
7: Nik ezakit hori berandu den, goiz den, eta iruditzen ze gainera aste hauetan mundu guztia jokatu duela bere papera, eta duela aste batzuk ere esaten genuen, ez? Uste dute ere Espainiako gobernuaren kontra, eta bereziki Alderdi Popularraren partetik badagoela hor interes bat, eta gai hau hartu dutela, ba, nolabait oposizio sutsua egiteko, eta hor, bueno, kontra esanak badaudela, bai zeutaren partetik, eta bai Madrilen partetik, bueno, iruditzen zait, hor bereziki segurtasun falta eragiten duela improvisazio irudi horrek, nik hori esango nuke gehiago.
0: Eta zertarako balio dezake agente bateratze, aginte bateratze horrek Jordan?
5: Bueno, lehenik eta behin, krisialdearen hasieran emanetzen irudi bat emateko, eta da lurrek esaten duen, ba, deskontrol itxura hori edo behintzat, akusazio hori saiatzeko gainetik entzen. Egia da, inberandu datorrela, igual orain, euskalo zertarako balio duen. Zertarako balio dezake, bueno, zertarako balio dezake, zeutan egoera larria izaten jarraitzen du oso. Egia da, nik uste gutxik espero ez duten bezala, ba, lehenengo orduetan milaka eta milaka pertsona berriz ere esiaren bestaldera itzuli zirela. Nik uste horrek, mugimendu horrek, ba, bueno, Espainiako gobernuaren aldeko ez dakit oksigeno baloi bat izan zen, gogoan dauka eta bidez Europar Batasuneko hainbat estatuk zer nolako posizio gogorra hartu zuten asteburu horretan eta astelenerako hankaltxatu bar izan zuten, ikusi zutelako, ba, zeutara sartu zirenen, ez dakit, uneko laragoita bosta, uneko laragoita marra, ez naiz ni kopurua jartzen hasiko, iturri ofiziale jartzen ez dituztenean, baino bai jende asko berriz ere, ba, akordio bitartez edo euskal honola, baino bai itzuli zirela edo itzuli arazi zituztela, esiaren bestaldera. Orduan, badiru di horrek, Espainiako gobernuari eman ziola alako lasaitasun bat, baina zeuta badaki guzti egoeratan dagoen, berintzait egoera segurtasun egoera, berintzait egoera sanitarioa, berintzait giza egoera, guzti horiek batuta, zeuta oso tensionatuta dagoen hiri bat da, eta horri aurre egiteko, ziurrenik aurretik horrelako deklarazio bat adierazpen bat etortzea, interesgarri izango litzateke. Berriro diot, bueno, behintzat komunikazio politiko ikuspuntutik baditu alde honak, kontua da inberandu datorrela ez dakizea eraginkortasun eduki dezaken.
0: Eta argi dagoena da, Alderdi Popularrak erabiliko duela hau oposizioa are gehiago gogortzeko, ez?
5: Hasieratik, Alderdi Popularrak gertatzen dena gertatzen dela, atentzio gehiago ditzen dit boxen papera, baina bueno, gero horretan ere sartuko gara nire gaino duzu. Alderdi Popularrak behar duena, behar duela, bozgara joarekin dago kalean oroiduak egiten, ezagizzer, berdin du zein den gaia, berdin du zein den arazoa, berdin du zer den zer, Alderdi Popularra bai joa, ez? Eta kasu honetan egia da Vivas bertako hiri autonomoko presidentea, ba, bueno, gogorazi zuela, baina berak behintzat badauka arrazoi bat, bera dago agintan eta bera bertan dago. Alderdi Popularreko beste hainbat ahots entzun ditu. Azkenean Alderdi Popularrak arazo badauka, sinesgarritasun arazo badauka, eta dauzen arazoren aurrean beti dimisioak eskatzen ditu. Berdin du jazer. Euria egiten du, dimisioa. Ez du euririk egiten, dimisioa eskatu ministroren dimisioa. Orduan azkenean hori da pixkat ipuña bezala, ez? Otsoa datorrela, otsoa datorrela, eta azkenean sinesgarritasun falta nahiko nabarmena du Alderdi Popularrak zentzu horretatik, eta ikusi barko da, ez? Bidaiak egin ditu Feijok bertara, bueno, bai, baina ezakiz apunturaino monopolizatu dezakeen edo tekinatera dieza joken horrelako gai bati, eta esan dut, ez, boxek hainbat ekintza egin ditu, baina box ikusten baldin badugu, ba, teorian bere aldeko, bero diskurso marko horren aldeko gai batean, ez gera ikusten ari box, adibidez PP daukan presentzia hori. Orduan, hor badauka abaskalek ziurrenik eta boxeko badauka hor zerbait azertua, eta nik uste bere autua izaten ari dela, uz dezagun Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra euren uretan egosten.
0: Ikusten duzuzuk lur hori, boxen paper hori, aprobat ezkutuan edo bigarren planoan gelditzekoa?
7: Iruditzen zait orokorrean, eta dos nago Jordanek esan duenarekin, bueno, boxek badakiela epe ertainera edo epe motzera bueno, boto asko eta asko lapurtuko dizkiola Alderdi Popularrari, eta nik esango nuke iruditzen zait orokorrean nahiko lasai egonen direla, ez? PP-ari delako alik eta eskuineren, ez, edo alik eta gehien hurbiltzen boxen posizioetara, hain zuzen ere odoluste hori edo ekiditeko, hori da nire impresioa, ez? Eta bitartean nire ustez, boxek ba berearekin jarraitu behar duela usteko du, eta uste dute toki guztietan eta mugitzen ari den ere guztietan, ba hori egiten ari dela, ez? Eta bitartean, ba, segurazki igual palomitak erosi eta ikusi, ez? Espektakuluan ondik doan, bere gorroto diskurtsoak zabaltzen dituen bitartean, eta bueno, ardatz batzuetan nolabait, nik esango nuke agenda eskuineta mugitzea lortu duela edo lortzen ari dela ere, beraz,
10: Iruditzen zait kasi lasai egoteko motiboak ere badituztela, eta gainera, lehen aipatzen genuenarekin lotuta, improvisazio honek, segurtasun faltaren, ez dakit nola esan, sentsazioak berak, bai, ematen ari den irudia bera ez, eta gorrote diskurtsoen igoera horrek eta nik uste bakarrik mesede egiten diola ultraeskuinari eta beraz baduela hor materiala lasai arrantzatzeko.
0: Eta gainerako bazkideak nola ikuste dituzue, gobernuaren ohiko bazkide direnak?
5: Esperuan, nik uste momentu honetan esperuan, nik uste zetzu puntu batean ere bai harrituta, atzo ikusi genuenarekin, ba, Sumar eta Alderdi Sozialistaren artean hainbat iskanbila ikusi ditugu, ba, bere aurreko legealdian Podemos eta Alderdi Sozialistaren artean ikusiten genituen modukoak, nik uste hor politika barruan daudenek horrelako ba, tirabirak ba, normaltzat hartzen dituzte, azkenan arrelato kontuak dira hainbat alderdienan, naiz eta gobernu berean egon, baina bai egia da atzo ikusitakoa Robles eta Fernando Grande Marlaskaren artean, bueno, ba, beste puntu bat dela, ez? Nik uste gehiago ikusten ditut batez ere kezkatuta eta arduratuta, ba, hor badagoelako arazo humanitario bat, hainbat adin txikiko daude zeutan, eta horri konponbidea eman, eta zen olako konponbidea eman behar zaion, nik egin ikusen dut, adibidez, urruti joan gabe, autonomi erkidegoan agintan dagoen alderdi jeltzalea, ba, gehiago horri begira, ez dezain beste, ba, zeutako segurtasun kontui begira, edo ez dakit ze beste kontui begira, gehiago ba, adin txikikoen kudeak eta hori nola egin eta zuzen egin. Eta batez ere kontuan hartuta etorkizunera begira ere ikusiko dugula. Azkenen finean horlako olaturen berriren bat egongo den edo ez, baina adin txikikoen kudeak eta hori ez da puntuala. Orain oso bogan dago, ba, puntualki asko sartu direlako, baina hor badago arazo bat kudatu behar duela ere epeluzera.
0: Honek Sánchezi eragin diezaioke nolako nolabaiteko desgaste bat bazkiden artean, lur, ez dakit Sánchezen beraren agerraldia eskatuko du gaur Alderdi Popularrak kongresuaren zera iraunkorrean, hor gaur ere orekak berriro ikusika dira, ez dakit nola ikusten dituzuzuk horiek.
10: Nik uste Sánchezekin inoiz ez dela jakiten, baina iruditzen zait ez dakit nola esan, aste hauetan, ez, eman diren aldaketa horiek, eta hitz egiten ari ginen hori bera, improvisazioa ez egotea, bai egotea, agertzea bat, agertzea bestea, bueno, uste dute horrek desgastatzen duela berez, eta imaginatzen dut gobernu barruan ere, haien tirabirak, ez tabaidak, dena delakoa izanen dutela, ez. Iruitzen zait, seguru aski, Sánchezi pilatzen ari zaizkiola desgasterako motiboak, zutik erortzen oso ongi dakien arren. Bueno, iruditzen zait datozen hilabetetan jakinen dugula zehazkiago, eta gainera ezin dugu ahaztu, nire ustez, zeutan ere gertatzen ari dela nolabait, ez, bestelako esan nuke danarekin, Andaluzian ere, bueno, katastrofe batzuekin gertatzen ari dena, ez, nork daukan mandoa, nork egin behar zuen zer, eta uste dute joko horretan nolabait gaientzen dena badela maila sozialen edo ba, segurtasun falta bat, gero eskuinak ere ongi aprobetsatzen duena. Nik uste dute denbora behar dugula ikusteko honek ere ze eragin izango duen, eta noski desgastatzen duela, beste gauza bada eroriko den edo ez.
0: Europar batasunari dagokionez, oraindik zeutan modu irregularren dauden pertsonak itzuli egin behar direla, berretsi du, eta larrialdietarako laguntza eskariari buruz esan du, Bruselarentzat lehentasunezko gaia dela. Hala iruditze zaizue, edo lehen planotik aldendu da?
5: Bueno, gauza bat eta bestea, ez? Esaten du lagundu behar duela, baina bestalde batetik kendu hau hemendik. Bruselak batez ere esango nuke von der Leyen agintean dagoenetik, ba, askotan, hainbat krisi alditan hartu duen jarrera da, ez? Gauza bat eta kontrakoa ez, baina tira. Bruselak gai honetan eduki duen papera eta garapena nik penagarritzat joko nuke, nena ipatu dut hasieran zer nolako posizioa edukizuten. Eta batez ere, askotan Espainiar Estatutik begiratu delako, erabilidelako Espainiar Estatuan Europa ba, barne sistretarako, ba, Europa ezakizer, ez dopa ezakizer, eta askotan leporatu izan zaielako Espainiako politikariei euren barne sistrak, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularraren arteko ikamika hoiek, ba, dibidez, gogoan daukat Kataluniako auzi guztia beti Europako Legebiltzarrera eramatera, ba, barne gaiakara eramatera, ezakizer. Eta azkenean ikusi dena da, ba, adibidez, Melonik segituen hartu zuela gai honen olatua, barne arazoengatik premiatuta dagoelako, estututa dagoelako, hauteskundeak ditu datorren urtean, eta baditu mundu honetan ultraeskuinaren ondoren are eta eskuinarago dagoen beste aukera bat dator. Orain momentu honetan hori da tendentzia, ikusi dugu Trumpen zeran estizio bat eskubitik ateratzen zaiola edatera dakiokela, Italian ere antzeko zerbait dago general militar batekin, eta Melonik horrela erabaki du, ez? Melonik hartu zuen, negarri egiten zait, adibidez, Danimarkako lehen ministra sozialdemokrata bertan egotea, aliantza horretan egotea, bezakit igual Sánchezek gogoratuko zion, Trumpek urrengoan Gronlanderi buruz hitz egiten duenean, igual Madrileraz begiratu. Azkenean Europarako politika ere hori da, ez? Baina lehen esan dut, astelenerako hainbat milaka eta milaka pertsona berriz ere Castillejos eta beste hainbat tokitara itzuli zirenean, derrepente Europa hasten da Espainiare zoriontzen, ez? Beti Marokoren maila berean, baina hasten da zoriontzen, gero astearteko lehen ministroen, barne ministroen bileran, dena zoriona, dena ondo, eta orain hau, Europak arazoak ditu, eta naiz eta orain fokoa zeutan egon, adibidez Lampedusako korridorea da migrante eta pertsona gehien sartzen den korridorea, eta hildakoak hor ditu, ere bai, eta horretaz ere ez da hitz egiten, beraz, bueno, Europak nahi du askotan arazo hau oso konplexua dana, eta hainbat erro dituena modu errexean konpondu, baina okarrena da, eta nik uste duen, eta honekin bukatzeko irakasgai nagusi krisialdi honek Europan ere askotan Espainiari leporatzen zitzaion barne politikaren klabeekin Europara jutea, badirudi Europan ere beste hainbat herrialde dabiltzala Europatik barrena bere barne estuasoekin.
0: Lur?
10: Bueno, aurrekoan ere esan nuen, iruditzen zait, Europak planteatu beharko lukeela berre proiekturik daukan, eta gainera, uste dut, Jurdanek orain ere esan du, ez da, ematen du zeutatik bakarrik sartzen nahi direla herritarrak direlako eta pertsonak direlako Europan eta Mediterraneoa, ez dela hilerri bat, duela urte pila bat, eta beste leku asko ere bai, ez, eta gainera, iruditzen zait, bereziki gerraren Europaz ari garela orain ere, eta kaso bestelako politika bat egonen balitz, jende askok eta askok ez lukeela beharrik izango migratzeko besteak beste gerretatik, besteak beste diktaduretatik, eta besteak beste aldaketa edo krisi klimatikotik bertatik, ez? Nik uste, bueno, Europa argiki eskuinera, ultra eskuinerantz jotzen ari dela, eta arriskutsuki oinarrizko giza eskubideak arriskuan jartzen ari dela. Orain migrantekin izango da, baina ez dakigu bihar.
11: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan ez dagoela parteko goraberarik, esan digute segurtasun sailetik, heldi dezagiogun eztabaida honen beste ertz bati, migrazio krisi politikoa, ez ezik, Zeuta eta Melillaren espainiartasunaren inguruko eztabaida ere azaleratu delako itxaso.
12: Bai, sarrera masiboa gertatu zenetik Rabatek bi hiri autonomoen askatzearen inguruan hitz egin du. Maroko arriza era aldarrikatzen azkena erlijio gaietarako ministroa izan da.
13: Eta
12: Marokoko justizia ministroak ere aldarrikatu du Rabatek Zeuta eta Melillarekiko dituen eskubide historiko eta geografikoak, ezinbesteko jo du Espainiarekin biri hauen etorkizunaz hitz egitea. Eta Espainiatik erantzuna Margarita Robles defentsa ministroak eman dio.
14: Zeuta y Melilla son españolas y son intocables.
12: Ministroaren hitzak entzunda, Mikel Legarda Jeltzalea kongresuan adirazi du Zeutarrei eta Melillarrei dagokiela beraien etorkizuna erabakitzea, eta Juntsak galdera luzatu dio Espainiako gobernuari. Ia Espainiaren parte izaten jarraitu nahi duten argitzeko erreferenduma egiteko aukera aztertu duen.
0: Jordan, horretarako aukerarik ikusten duzu,
5: Nik Legardaren bidetik, hau da, utzi ezu Zeutakoei eta Melillakoei, baina batez ere nik uste esan beharko litzaiokeela Marokoko gobernuari utzi ezu nahi dutena izaten. Eta esango nuke, nahiko nabarmena dela, eta ez bakarrik azken asteetan, baizik eta historikoki Zeutako eta Melillako Espainiar sentimendua zalantzan nik ez nuke jarriko, beraz, ni ez naiz joango historiako klasetara Zeuta eta Melilla Espainiarrak zirela Maroko, gaur egun ezagutzen dugu Maroko sortu horretik, eta bar, hori hor dago, historiako liburuak irakurri ditunak hor ditu, baina, bueno, Maroko orain ari da saiatzen envolvente hau botatzen, bueno, ez ezagun biztatik gal, Marokok bi enklabe horiek nahi dituela, batez ere ez zeuren Maroko aritzaeragatik, eta bueno, erlegio ministroak esandako beste hainbat gauzengatik, baizik eta ziurrenik krisialdi honen atzean, jatorrian, dagoen kontu estrategiko batengatik, eta horregatik esaten dugu, honen atzean ziurrenik Israel eta Estatu Batuen babesa duela Marokok, azkenean hor badago Gibraltarreko ur pase hori Atlantiko eta Mediterraneo artean, ba, momentu honetan Zeutari eta Melillari esker, bi kostaldeak espainiarrak dira. Eta Trumpekar ikusi du Ormuzen, baina ez bakarrik Ormuzen, baizik eta munduko beste hainbat tokitan, ba, horrelako korridoreak sortu barituela, eta Zeuta eta Melilla Marokoko eskutan egongo balira, behintzat badago aukera bat, ur nazioarteko uren medio, ba, bi korridore egotea. Orduan, hor badago kontu estrategiko bat, naiz eta gero, ba, bueno, erlegio ministroak esan Zeuta eta Melillaren izaera marokiarra, eta zakizer, historia beste goza bat esaten du, eta jatorrian hasieran esan dudana, Zeutako eta Melillako gehiena, nik esango nuke, Maroko hori buruz ez dutela, ez zer entzun nahi.
13: Lur, zer buru ikusten dituzu itzorien atzean?
10: Ados nago Jordanekin, iruditzen zaite hemen interes geopolitikoek agintzen dutela, norbait ari da piezak mugitzen, ez? Eta aurreko asteetan ere esan dugu, eta Jordanek aipatu den bezala, Maroko estatu batuak Israel entente hori ari da bere piezak mugitzen, eta Zeutaren gaiarekin, ez? Nik umore pixka bat ere gehitzeagatik esango nuke Espainia bera, ba, puzle bat dela, fikzio txiki bat, eta etorkizuna herritarrek erabakitzea oso ongi dagoela, baita Euskal Herriaren kasuan ere, adibidez.
13: Bederatziak eta hogeita amalau minutu dira, eta gaiz aldatu behar dugu, badakizue gutxi falta dela ikasturte hasierarako, batzuen buruko minerako, eta ohikoa da, irailan sartzarekin batera unibertsitate ikasketak egingo dituzten ikasle asko eta asko Euskal Herriko hiriburuetako unibertsitate desberdinetara mugitzea, hiri horietan bizitzeko pixuak alokatzea edo eta unibertsitate egoitzetara, erresidentzietara joatea dira. Aukera nagusiak, hau baina gero eta zailagoa bilakatu da ikasle gazteen entzat, Mikel Estom.
15: Bai, ikasturte berria astearekin batera, ikasle asko goi mailako unibertsitate ikasketa berriak hasi edo hauekin jarretzera joaten dira hiri nagusietara. Etxetik kanpo bizitzeko pisu bat, lagun edo ikaskideen artean alokatzea ez da gauza berria, eta lagunik ez badatopatzen, alokairuan dagoen gela batean esartzea ere beste aukera bat izan ohi da. Bilaketa baina leia bizi bihurtu da azken urtetan, ikasturte berriaren etorrerak etxe bizitzen eta gelen alokairuen eskaria areagotzen du, baina hauek prezio eskuragarri batean aurkitzea gero eta zailagoa da. Maia Zormendi Bilbon pixu bila da ibili den ikaslea.
16: Ni aurten astena ez iraien fisiko ikasketak Bilbon da EH-un. Instagrameko pixu bila konton bitartez nire goera berdinentzaten beste bineskakin kontaktatzea lortu nun. Hase ginean imobiliereko pixu bila konton bitartez nire goera berdinentzaten beste bineskakin kontaktatzea lortu nun. Hase ginean imobiliere eta interneteko

0: gaine askotan fiantza bat eskatzen da pisua sartu aurretik alokairuko hilabete bat edo bi hilabetetakoa.
1: Gasteizeko unibertsitaten lau bat lagun elkartu ginen edo unibertsitatetik oso urruti zeuden edo prezioz altu xamarrak zian ez dugu aukera hobegoik aurkitu.
2: Bai egia dela bilatzeko prozesu izan dela aztaiagoa, bai egin bat murrizketa ondalako pisu eskaintzaldetik eta igoera ondalako prezioi dagokionez.
3: Xavier de la Vega inmobiliaria Gipuzkoatik pisu osoen eta gelen prezioaren inguruko datu batzuk eman dizkigu.
4: Gutxi gora bera, 1.300-1.400 bitartean alokatzen dituzte hiru logelako etxeak. Deuston adibidez, larritzen da, oraindik kan problema unibertsitateen hurbiltasunaren gatikan, geu ari gera alokatzen bakarrikan ez Donostin, bakarrikan baitare Donostialdean. Logelak gutxi gora bera 600 euro eta 450 euro bitarten.
3: Oroar langileak dira, logela independenteak alokatzen dituztenak, eta leia handia da, kasu askotan, eskaintza txikia delako. Adibide bat jartzearen, ohikoa da, logela edo pisu baten iragarkia atera bezain pronto, minutu gutxi batzuetara desagertzea.
5: Eta pisu oso bat edo logelak alokatzea zail bada beste hirugarren aukera ezagun bat ere ikasle goitzetara erresidentzietara joatea. Abuztu honetan jakin dugu gainera Euskal Herriko Unibertsitateak Donostian bigarren ikasle goitza bat eraikitzeari ekin diola, baina hemen ere gelen prezioak arrazoizkoagoak diren arren eskari handia da eta itxarote zerrenda luze dute horretik, Mikel.
3: Bai, ikasleen alokairuaren egoera lausotzeko asmoz, EHUk bere Donostiako bigarren egoitza eraikitzen hasi da. Berillo auzoan eraikiko duten erresidentziaren obra lanak hasi berri dituzte abuztu honetan. 250 markela inguru izango ditu eta oraingo egoitzak dituen itxarotua zerrenda luzea arintzea du helburu nagusietako bat. Juana Goizueta, Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako errektore ordea da.
6: Arrazoi nagusia beharrak dira. Guk ikusten genuen azken urte hauetan etxe bizitza eskaintza oso murritza dela eta eskaintza dagoenean oso garestia dela. Eta oraingo egoitzan itxaro zerrendak oso luziak dira. Orduan nahi eta nahi ez behar ditugu eskaini plaza gehiago gure ikaslendako.
3: Donostiako oraingo egoitzan kurtso oso batek 480 euro kostatzen ditu hilean, gela apartekatu batean. Esan bezala eskaria oso handia da eta azkar betetzen dira eskaera zerrendak. Egoitza pribatuak dira beste aukera bat, baina hauek garestiagoak dira. Donostian 880 euro hilabetean eta Deustoko Unibertsitateko Bilboko erresidentzian esaterako 1200 euro inguru balio ditu hilabeteak. Ba, Deustoko Unibertsitatea hain zuzen ere erresidentzia berri bat eraikitzen ari da Donostian Grosauzoan. Prezio altuak eta eskari oso basua beraz etxetik kanpo ikasi nahi duten ikaslentzat, izan pisu batean, izan erresidentziotan.
5: Izan zarete, ikasle zuek ere, izbizi izan duzue, horrelakorik urdan?
7: Ne, kasuan ez, erresidentzen egon nintzen, azkenean kuadrillako berak izuten laugarren maian azken ingurutan jutea, eta nik esan, ja, bagin nintako laugarren maian genukala aurretik, megeditu nintzen eroso, eta listo. Baina bai, oso ona naiz, logikamente, hainbat pisutan, eta oso urbiletik ezagutzen dituzu komeriak, eta batez ere, ba, maiatza ekain horretan, gainera zu nahiko tensio, eta nahiko arazo nahiko dituzunean, ba, azterketekin, bueltaka, oraindik ere badaukazu buruan datorren urtean zer. Igual uazabak esaten zolako ba, etxea barduela, dozakizera, aldatu barduzula, gehienetan badago aukera jarraitzeko, baina hor badago arazo bat, eta bazkenean bada ere askotan hitz egiten dugu larrialdi habitazionalaren ba, beste aurpegi bat, kasuntan ikasleen azalean.
5: Lur,
8: bai,
5: izan duzuzuk horrelakorik?
8: Bai, bueno, Gasteizera joan nintzen ikastera eta beti ziren gara pixka bat ez, urduritasunak, norekin bizi, nola egin, non bilatu, eta beti zen burua uste txiki edo nahiko handi bat, ez? Iruditzen zai gainera, orain eman dituzten datuekin, nik esango nuke, bikoitza baino desente gehiago balio duela orain alokatzeak, eta bueno, ikasleen pisua gainera beti izan dira pixka batez, bueno, esango nuke ez baldintza honenetan zuen pisuak, baina imaginatzen dute hori ere okertuko zela orain.
5: Eta gainera normalean diru sarrera egonkorrak ez dituen persona batentzat prezio horietan, Jordan, ez dakit, beste alternatibarik barik ere errezazta bintzat?
7: Ez dago, kosontan zurea ez den hiri batera baldin bazoaz ikastera bi aukera dituzu, edo residentzia, edo etxe bizitza, hotela ezin da planteatu, hostalak ezin dira.

0: planteatuz. Kontuan hartu, azkenengo ikasturte honetan, Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampusean, 9.100 ikasle egon direla, gutxi gora bera, eta 9.000 horietatik, ez dira 5.000 Gipuzkoan selektibitate egin zuten, akorrek zer esan nahi du, beste 4.000 kanpotikan datozela. Bueno, gerta daiteke ba Bizkaiako mugatik edo ba Ibarrera edo beste batokitara, baina gehienak Donostiko kanpusean daude. Horrek zer esan nahi du? Ba, hor badagoela esango nuke borroka basati bat, etxe bizitza bat lortzeko, egoitza bat lortzeko, kendu zenbat residentzia dauden Donostian eta hasi zatiketa egiten, ba ezakiz zenbat 3.000-4.000 ikasle horiek zatitu behar dira, ezakiz zenbat etxe bizitzetan, ikasle etxe bizitzetan, baina ez hori bakarrik. Kontuan hartu ere, kanpotik datozen Deustuko ikasleak eta kanpotik datozen Teknuneko Nafarroko Unibertsitateko ikasleak. Beraz, horrek sekulako estresara egiten du baita ere, bueno, kasu honetan, askotan jartzen dugu turismatak ezer, kasu honetan ikastera datozen ikasleentzako, baina horrek ere eragin oso zuzena dauka etxe bizitza merkatuan. Eta orduan oso logikoa da, haiez Euskal Herriko Unibertsitateak erresidentzia propio egitea, eta askotan etxe bizitza gaiarekin esaten dugun moduan, edo zer gauza egiten danean, promozio berre egiten danean, bai, baina ez danikoa. Gehiago behar da, ez? Zenbakiak oso argia dira, ia Euskal Herriko Unibertsitateko 9.000 ikasletik Gipuzkoan, euneko 40 kanpotik dator, eta hoiei erantzun bat behar hemen bertzaia.
1: Lor, uste duzu erakunde publikoek egiten dutela, nahikoa inbertsioa arintze dutela, ikasleen etxe bizitza arazoa, edo beste zer egin daiteke?
2: Bueno, uste dut, etxe bizitza ez, esango nuke kezka eta gaur egun arazo sozial larrienetakoa den neurrian, globalki ez, ikasle bizitza zarago edo ikasleek dituzten beharrez arago, desde luego etxe bizitza dela erronka handienetako bat, baita erakunde publikoen zate ere, eta nolabait gainera aldi baterako kontratu hauek eta aldi baterako ez, esango nuke, denboraldi kontratu hauek ere badirela nolabait legalki arrakala bat, ez, norbaitek edo batzuek aprobetsatzen dutena legeari iskin egiteko eta prezioak igotzeko, eta nolabait ez, burbuiari berari edo espekulazioari bestelako olatu bat gehitzeko, eta gainera esango nuke, ikasleen kasuan, nik badut impresioa, ez dakite egia den edo ez, baina ikasle residentzien kopurua, pribatuak direnak noski igotzen ari dela eta oso errentagarria dela hori egiten ari direnentzat, ez? Da nolabait beste alde batetik nola den aldi baterako kontratu hauek nola tentsionatzen duten areta gehiago ere mutentsionatu hoietan bertan, ez? Merkatua eta komplikatzen duen duten etxe bizitza bera ere, ez? Epe luzekoa.
1: Ba, Jurdan Arretxe eta Lur Albizu, eskerrik asko gaur solasaldi honetan parte hartzegatik Imanolen begiradapean, baino Imanoli gabe.
3: Afari bat zortizuten
1: zara.
0: Eskerrik asko.
4: Badira, galdu beharrezitukun gauzak, gure lurra, gure oiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
5: Zer gertatzen zaizu?
6: Ezin dudala maleta itxi.
5: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
6: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
5: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
7: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 90 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
9: Euskadi Irratia.

0: Ahotsa gusten digun enean nazioartera begira saioaren azken txampa hau eta Afrikara begira gaur erasuan.
1: Bai, Afrika mendebaldeko muturrean, Ozeano Atlantikoaren ertzean dagoen herrialderagoaz. Euskal Herriaren halako 10 hartzen ditu azaleran eta ia 20 milioi biztanle bizi dira bertan. Gizarte anitza da, kulturaz oso aberatsa eta Afrikako mendebaldeko ekonomia garrantzitsuenetako bat. Urtetik urtera azten ari dena gainera, baina badakigu hemen ditugun Senegaldar komunitatea handia ikustea besterik ez dago, oraindik Europara begira irudikatzen dute la askok euren bizitza proiektua, Senegaldar askok. Ara doazen euskaldunak ere badira, horien artean gaur gurekin Daniel Barrena Gernikarra, uda honetan atzerrian ezagutu ditugun gazteak bezala, bera ere beint bekarekin ari da bertan.
0: Daniel Barrena, Daniel, kaixo egunon.
2: Haupa, egunon, zelan, ondo, diok.
0: Gu os, ondo, zu zara moduz, Dakarren harrapatzen zaitugu, ezta?
2: Bai, nahu justo Dakarren, kapitalean, hemen Espainiako enbaxadaren bulego ekonomiko eta komertxialien.
0: Zuk horre egiten duzulako lan?
2: Bai, lana bazkenien da, laburrezan da, Espainiako enpresei, Senegalen, da inguruko merkatuetan, aukerak identifikatzen laguntzi, pixka bat.
0: Zer, esango zenuke, aukera erakargarria da Senegal, Daniel?
2: Hor sartzen dire enpresa agendak prestatxie, sektore ekonomikoak aztertxie, tokiko erakundeko harremanak izatea purbek, da nik esango nuke, Imanol, baietz, baina nabardura batzuk ez. Senegal azkenien da erregaldile interesgarri ze, egon korra da, konparetan bagun eskualdeko beste bat estu inguru batzukaz, eta gero Dakar referentziazko gune ekonomikoa da, ze deko portu oso importantie. Orduen, erantzuteko, badauz aukerak, batez ere energia, azpiegiturak, nekazaritza, elikadura, turismoa be bai, baina ez da merkatu erraza. Ze ukibida, zango nuke, pazientzi ze, tokiko bazkide bat, eta administrazioaren funtzionamendua ondo ulertxie beharrezkoa da.
1: Esan dugu sarrerakoan azten ari den ekonomia dela Senegalgoa, zuk ere aipatu duzu ekonomia ona dela, urtean 6% baino gehiago Munduko Bankuaren arabera azten ari da, zure ustez zerk bultzatutako azkundea da hori?
2: Nahiko arrazoi dauz, esango neuke printzipalak dizela petrolioa eta gaztaren ekoizpen berrizek ari direla aurkitzen. Zango nuke Dakar untxe bertan, nibiltzen noa nien ofizinera, ikusten dire inguruko azpiegitura proiektu, ambizek, eraikuntzak, garraioak. Orduen, esango nuke horre dizela, bi faktore printzipalak egin dabela, Dakar, eta orduen Senegal, aztie asko.
1: Eta etorkizuna, petroleo gas horrek zemateraino baldintzatuko du?
2: Hori pregunta hona benetan, nik esango hona ben, petrolio eta gaza laketan dizek harriko da bela, orain arte Senegal esan hain importantia, baina utxe edo proiektu bat deitzen dela, hau irakuren gotxuet deitzen dela Sangomar, da petrolio eramu ekoizpen bat, 2024ko ekainien hasi zen gutxi gora bera, eta klabie da, hau jarraitxie ustiatzen, gero bebai arrisku bat dau, ekonomia gehiagin azten badan sektore horretan horren menpe zango naben jartzen, gero tiruzarera horiek, gero apurtxu beste sektore batera bidaltxie zaila hoa izango da, orduen klabi izango zan, azkenien Afrikan goten dire problema asko korrupzioanak eta orduen klabi izango zan politiko, partea esfera politikotik, gobernantza honaukitxie, gardentasune eta inbertsioa egotie eskuntxan, azpiegituran, eta gero bebai beste sektore batzutan enpleguan.
0: Lehen gaiak aipatu dituzu, petrolioa besteak beste. Norrari da petrolio hori ustiatzen momentu honetan, Daniel? Ekoizpen hori Senegalgo enpresen esku dagoela esango zenuke, edo atzerriko konpainiak ari dira interesatzen?
2: Nazio, guzteko jaten esatie apurtu eta Euskadi badauela, edo Espainia, ez da egize. Petrolioaren kasuen, Sangomarren adibidez, gehizen dire, usteot izena exaktu edala Woodside Energy, izela australiarrak, eta gero Senegalek deko Petrosen, dala enpresa publiko garrantzitsuena, Petroleum Senegal, izena, erresa, eta gero beste proiektu batzutan gazien, bai dauz, Mauritania, eta Cosmos Energy da principalmente dizela amerikanuek. Orduan ikusi aldo zue, zelan ba, naiz eta Senegalek indarrauki, ba, beste herrialde batzuk presente dauz.
0: Eta bestela, zein sektore dago indartxu herrialdean? Askotan lotzen dugu Senegal nekazaritzarekin, arrantzarekin ere bai?
2: Ba, bebai, horrek badauz, bai, hidrokarburoak atope, garraioa telekomunikazioa bai, baina zuk ez ezu mugen Imanol, ba, nekazaritza da funtsezkoa. Ze, deko zu enplegue, bai, bitxuten basun, ba, herrialdeko biztanleriaren zati handi bat, ba, nekazaritzarekin lotute dauz. Ondino sektoriek, ondino, ba, ez dauz oso, ba, jorratute, bai, aukera handize dauz, ba, ekoizpenien produktuak prozesatzeko, eta hori guztize, bebai dau, ba, relazionatute, kontserbakaz, logistikarekin, eta ganera, Dakarrek deko lez, ba, portu importantie, ba, nekazaritzak aldeu, ba, guzti hau, guztiot, garatu ondino gehiago.
1: Ekonomia azten ari da, biztanleria ere bai, baina ikusten dugu horietako askok, gazte askok oraindik atzerrira joatea erabakitzen dutela, etorkizuna zail ikusten dute gazteek?
2: Bai, azkenien eurentzat, ba, Europa da amets bat bezalakoa. Orduan, badauz batzuk, ba, migrazioa ikusten da dela aukera bat bezala. Euren irtenbide bakarra, ze Senegal ba esango nuke, ba, herri gaztie dela. Gazte askok lan merkatu formalak ez dauz, Orduan ikusten da Europa da eurentxada ba, beste aukera bat. Orduan hori oso presente da uneroko elkarrizketetan. Ze ba, garrantzitsue da esati, ba, gazte askok ez da bela derrigorrez aldei nahi, baina ikusten da be santxuten mugen, ba, Europa ba, aukera bikainak emoten da bezala.
0: Eta klase ertainik gabeko gizartea da, oraindik Senegale, esan dut gizarte ezberdintasunak handiak dira, klase apalekoen eta koi klasearen artean, Daniel?
2: Bai, hori oso pregunte hona da. Nik esango naben, bai, Manol, klasi ertaina badauela, apurbet, Dakarren, bai, hartzen bagun, Senegal oso alde handizek ikusten dire. Zer dau, elite ekonomiko bat, normalien, ba, frantsesak, edo libanesak, dauz presente, ba, gero dau, klase profesional urbano bat, dizena honek, bai, aldi berien dau, pobrezia handize. Norden, ba, kontraste hori oso handize da. Zer dekozuz, hauzoak, modernoak, atetxek eta negozioak, ba, handizek, da oso modernoak, baina gero bai dau informaltasun handize, da ba, bizi baldintzak zaila dire. Orduan ba, gizarte esango nuke, ez dala bi kolorekoa, baina desberdintasunek ba, oso oso nabarmenak dire.

0: iragan koloniala duen herrialdea da, hizkuntza ofiziala bera frantsesa, baina frantsesa apenas erabiltzen den, ezta?
1: Apo, ba, aien enitzenien, asikera, ni frantzese zitzen berba, da espien ulertzen, ze, esatezu moen, Imanol, iragan koloniala badau presente, ba, administrazioan, hizkuntzan, frantzese zantzu muduen, ba, hizkuntza ofiziala da, baina, gero, dokumentazio publikoan, negozioetan, hor bai, baina, kalien, soa zenien ona butik batera dala olako ba restaurante txiki bat eguneroko bizitzan wolofa da nagusi wolofa da hemen itzen da ben hizkuntzi berba hor zuek esan zu moduen Espainian eta Euskadin dauzen senegalesak eurek batzuk ondino ez da bitzen frantses itzen da be wolof gero bebai dauz beste hizkuntza batzuk adibidez jola edo mandinka baia da erantzuteko galderie frantsesa hizkuntza amada nagusi ze baina sozialki eta kulturalki hizkuntza afrikarra kondino indar handizeki
0: hizkuntza aniztasuna beraz eta kulturre nasketa ere bai herrialdean hori zertan nabaritzen da eguneroko bizitzan
1: a ber ba esango nuke hau mestizaia kulturala dauela ba adibidez frantskeran musikan janarizen jentiegaz ba itegiten herrialdi esatetxu dute muen ba, oso irekize da, baina badeko oso arro dauz, senegaldarra oso arro dauz bere nortasun propiagaz oso sendoa deko da, ba, esango nuke hori dala niretza senegalko guze interesgarri zenetako bat dala zantxueten muen Dakar ja, iditxe dau badeko ba, Europako influentzia baina liberien deko ba, hori bere nortasun propioa da gogorra
2: Zure ibilbide profesionala estatu batuetan urratu zenuen eta ondoren iritsi zinen Senegalera, aportu zaizkizu Afrikari buruz edukitzen ditugun aurre iritzi horiek?
1: Bai. Nik beti aieretan jaku Afrikako irudize, dana hauela gerran, beti ez dauzela aukerak, dala apurtxu eta arriskutxue, da esango nuke ez da, gure esango zurre dala, ze badauz ba, leku batzuk direra apurtxu bete zailagoak, baina hori bebai bertan Espainian, bertan Euskadin bebai, da nik esango nuke gustora nabilela, da aurre iritsu guzti horriek ba, apurtu dire.
0: Gustora horrek zer esan nahi du, bertan jarraitzeko asmotan zeudela?
1: Babitxu, Imanol, pregunte hona, ba, ze oraindik dekotez babitxu, hilabete batzuk, geratzen zaizkitolan ba, Senegalen, eta egia esan, ba, esan txuetena, ba, esperientzia hona da, berazgarri izaten da, profesionalki, pertsonalki, baina momentu honetan, ba, urrengo urratxa baloratzen nau. Nire ibilbide profesionalari begira, Afrikan posik nau, esan txuetena, garapena, enpresa nazioartetxeko lotutako proiektuek atope dauz, baina, egiz esan, ondino, ba, esan txueteran txun hori, ez dakite argi daukatela, ba, Senegalek esperientzia honak emoztezela, asko markatu nauela, baina urrengo urratxa, ondino, ez dakit.
0: Ba, erabakia hartu bitartean behintzat gozatu egonaldiaz eta bai. Eskerrik asko, Danel, Senegalen puska bat Euskal Herrira ekartzeagatik, Danel Barrena, eskerrik asko.
2: Gero arte, Danel.
1: Ba, eskerrik asko, zuberi bai, da egun hona uki. Hala, agur.

0: Goizeko 10ak dira. Lehen sektoreari beroaldiak eta lehorteak eragin dion kalteaz hitz egin dugu hemen faktorian, sindikatu nekazari eta abeltzainak bat datoz oso gogorra ari da izaten, aspaldiko urtetan ezagutzen etzen bezalakoa, Beatriz Zabaleta, egunon.
1: Egunon, bai, ezagutu gabekoa guztiena otan baratza lehortzen eta ganadua negurako gordetako bazkaiaten belardiak igor direlako. Administrazioari laguntza eskatu bai, neurriak eskatu dituzten nekazal sindikatuek, baina momentuz ez dutela horrelakorik ikusi azpimarratu. Dute entzun, Julen Perez ELB, Xavier Iraola EMBA eta Gariko Itzenazabal N.
2: Administrazioak beti badu denbora bat beranta, hori beti da.
3: Ikusten deula jaurlaritza arremolke, esaten gana bezala. Jaurlaritza aitzindari izan beharren edo tiratu beharren eta aurren jarri beharren nolabiteko kostatzen nahi zaiola.
4: Denbora aurre di jonenen, espekulazioi areagotzen nahi da, saltzeko daukeanak eusten nahi die, itzartuta zuten prezio batzuk ez die respetatzen, orduan neurri efektibok behar die eta azkartasune behar da, eta ikusten nahi ez gan zerbait.
1: Bataka, Arabako Nekazale Sindikatuak bere aldetik, Euskadi lehorte ere muizendatzeko eskatu du, eta eskaria indartzeko gainera mobilizazioak hasiko dituzte bihar bertan, Lakuara joango dira traktoreak hartuta, lehen sektoreak bizi duen egoera ikusarazteko. Sindikatuak oharbidez azpimarratu du lehorte eremu izendatzeak aukera emango diela nekazariei laguntza bereziak eskatzeko. Nafarroan bien bitartean Urzainkin piztutako sutea kontrolatuta emergentzia maila jaitsi egin dute Elieraso.
5: Bai, Urzainkin joan den astelenean, Gaspar Tontorrean, berpiztutako basosuteari buruzko bilakera positiboa dela eta Nafarroko gobernuak babestibileko basosuten plan berezia 0 mailara jaitsi du, hau da, larrialdi aurreko egoera aktibatu du, izan ere aste arte arratsaldetik kontrolatuta dago sutea. Hori bai, sutea mendean hartu arren, bertan jarraituko dute suhiltzaileen lehorreko brigadek eta helikopteroek lurra freskatzen, basosutea erabat itzali arte. Gogoratu Nafarroko Pirineoetan, Urzainkiko inguruan malkartsua da oso eta horrek asko zaildu ditu tximista batek piztutako sutea itzaltzeko lanak, sugarrek 100 hektarea baino gehiago kiskali dituzte.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak bere kabuz eskatu du kongresuan azalpenak ematea. Partidu Popularrak eskatuta kongresuko diputazio iraunkorrak ezoiko batzarra du egitekoa, Sánchez beraren eta 10 ministroren agerraldiak beharrote diren eztabaidatu eta bozkatzeko, beti ere Zeutan gertatutakoa azaltzeko, batzorren horren aurretik iragarri du Sánchezek agerraldia egingo duela. Eta bide batez esan, Espainiako agerkari ofizialak gaur argitaratu duela, Zeuta segurtasun nazionalerako interes gune izendatzen duen dekretua. Eta nazioartean Pakistanen besotako 14 aur hildira Islamabadeko erietxe batean izandako sute baten ondorioz, aire egokituan izandako leherketa batek eragindu sua eta berehala kontrolpean hartu badute ere ginekologia gunean zeuden 15 aurretatik bakarra lortu dute bizirik ateratzea. Errepidean ez da oraintxe aparteko arazorik segurtasun sailetik jakitera eman dutenez eta egoez zeak zakar joko du gaur, eguerditik aurrera bereziki, eta horrek gora eramango ditu termometroak. 30 graduak gaindituko dituzte oroar, arratsaldean litekena da zaparradaren bat egitea.
0: Eskerrik asko, Beatriz.
1: Gero arte.
0: Mikel Rotaetxe, kaixo egunon.
6: Imanol egunon, 10:03. Imanol, lortu duzu.
0: Izaroin zaustiri orain besarkada bat eman diot eta esan diot fario batera gonbidatu behar dudala,
6: Karamelo afari bat, igual, ez?
0: Horinik.
6: Orain ez dieta jengibre karameloa hotxe duzu poltsa Emanol, eta mutu,
0: beste bat gomendatu dite, zertzen, Beatriz?
1: Malbabizkoa.
0: Malbabizkoa, hori ere probatu berko dute.
1: Baina errezemetarik onena badakizu zein den, gure ofizioan zaila, oso zaila, baina estarria urratua dagoenean gauzarik onena, isili geratzea.
6: Mutu, Emanol, mutu, eta hitz egin dezala hitz egin behar duenak.

0: Hilda Dolly, eta ez dugu beste planik gaur. Jende interesgarriarekin kontu interesgarri ez aritzea, Tenesiko izarra entzuten dugun bitartean. Alakoetan badakizu adituen bila egiten dugula, parton artistaz eta parton emakumea zaritzeko, baina eske denak egeundeke soberan. Eta lehenak, gu. Beraz, Imanol, bihar arte.
1: Aio, Mikel.

0: Faktoria. Mikel Rotaetxe.
1: Zerbitzu publikoa da gure BTBR printzipala Euskadi Irratien eta onatxe informazio bat beste inonko mediorik emangoen ez dizuna, seguru asko. Egun egun falta dira Durangoko azoka asteko.

0: Durangoko azoka hasteko 100 egun falta direla esan dugu, baina egia berdadero esaten astera, esan beharko dugu. 101 egun falta direla, Jon Artano, kaixo egunon.
1: Euno, Mikel, ondo esan duzu, 101 egun falta dira, baina fakultatean ikasi ezken nuen bezala.
0: Egiak ez egia, diezagula,
1: titularon bat izorratu. Hori da.
0: Sarrera xelebra egin dugu, korrido mexikano eta guzti, baina Jon, esplika ezagun, zer egin asmo dugun tarte honetan, ea?
1: Tira, kultur zalea garagu, liburu zaleak, zerbait aukeratu beharko genu, disko zaleak ere, bai, baginen. Eta Durangorako 101 egun falta diren honetan, ba, argitaletxe, gatzera kontaketa nola bizi duten jakin nahi izan dugu. Pamiela erein alberdania, txalaparta, susa, edo beste etxeren bateko langile jendeari goraintzien mendik, guk elkarrekora egin dugu. Eta elkarreko ekadunan duten egoitza handitik ari gatzaizkizue.
0: Eta ze sumatu duzu hor, ze oporosteko nagia, lurruna botazari den makina baten sentipena, edo ze, zer diozu, eh?
1: Ba hori berehala kontatuko dizugu, hor cliffhangerra, baina, are gehiago, elkarrezketatu interesante batzuk ditu hemen, iru lagun, niri begira, eh? Kontua da ordea, unarantz gentozela, Andoainen geldialdia egin dugula, Martin Ugalde parkean, elkarrekoek han baitute impresio zentroa, Leitzaran grafikak, eta han, hori, geldialdia egin dugu, makinak lanian ari ote ziren ikusteko, eta ara, ze aurkitu dugun. Inigo Ilarramendi Sotez, Leitzaran grafiketako arduraduna, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Ondoko burrumba dago, zuek goitute, ongo zarete, baina...
2: Bueno, oituta bai, baina beharrezkoa da, ere, soinu eleukitzea, ez, hori produzia dagoen aden seinale, ez? Ordan, ezkenian guretzako neta nahi eskua.
1: Zenbat makina dituzu, hor?
2: A ber, makinak, imprimatzeko makinak, offset teknologian tradizionalean, bat bi makina ditugu, eta, bueno, goita logo duzu ditintela.
1: Eta buruko mina handiak emate aldizkizuete, izate aldizkizuete matxurak eta...
2: Badira. Beti produzioa kasu nian beti problemak, ez? Beti gauzak hobe jun daitezkela pentsatzen duzu eta beti daude problema bai.
1: Eta izate alda pieza Alemaniatik ekarri behar da horrelako?
2: Askotan, eta egun batetik bestera gainera alako transporte espresa ordaindu beharrekin. Bai, olakoa beti daude.
1: Aizuzuk baltzen egien, bihar 101 egun faltako direla duengako azokarako?
2: Ba, ez, azken nia, zuk esan zen idan, egizan, nik erakan alako ikuspuntu hori esakan, 101 egun asko dira guretzako. Bai,
1: liburu asko pasadik.
2: Eta gauza asko pasaditezke, bai, epe motzean, motzagoan ikusten ditu gauza guk, bai.
1: Esan diguzu, barkaziotatik itzuli berri zarela, urte sasoi hau, orain datorrena, nolakoa izan hori da zuentzat?
2: Ba, bueno, espero komilia artean gogorra izatea, seguretzako gogorra baldin bada, lan asko, estres pixkat, produziari beti lotua egon behar du, eta bueno, bai, prest.
1: Eta sasoikako langileak edo hartu behar izatea aldituzue, alegia zuen lantaldea onditu egitea alduzue Durango dela?
2: Batzutan bai, badaude ere... Bueno, gure sektoren eta gure liburuak egiterak orduan, edo manipulatuak ere badaude, eta beti reforzatu egiten da lantaldea bai.
1: Zenbat lagun aritzen zarete, konparazio batera orain zenbat ari zineten, eta hemen udazkeneko unenik eta lanpetuenean zenbat arituko zarete?
2: Egunez egun juten gara batzutan, eta, bueno, esango genuke, ba, bueno, orain 32 lagun gaude, ba, bueno, 35 edo inguru egongo garela, espero dut.
1: Eta izate alda, argitaletxeak eskatuta edo azken orduko horiek, eta zuek espero etzen dutenik, eta...
2: Asko, gauza da, gaur egun, azkenian Durangora begira, beti, bueno, ezberdin du behar dira, ez, nobedadeak alde batetik, eta argitalpena de bestetik, ez, eta nobedaderen kasuan, ba, ia da, argitaletxeek, bueno, planiak eta beraien, ba, bueno, planifikazio asko betu dala, ez? Eta gaur egun, ba, udaran botatzen hasten gara nobedadeak. Beti daude lotuta aurkezpen eta promozio bati, Eta esango nuke ba Durangora joeten direnean ba liburuak ere ba bueno banatuak egon berdu de liburu dendetan, ez? Orduan aldortatik nobedaderen kasuan ez da kagualako estresik, ze pixkanaka abustutik aurrera ba sartzen joeten dira, ez? Problema generalean berreitalpenekin dakagu. Hoi da azkenengo momentuko erabakiak, Durango negoen liburuak Durango negon behar du. Nahikoa dugu berreunale egotearekin, eta azkenen momentuko gozak ere badu.
1: Eta orain guk ikusi duguna ziren egutegiren bat ikusi dugu, novela grafiko edo komikiren bat, testu liburu trazazuenen bat, baina hemen baditu dagoeneko aurtengo udazkeneko nobedadeetako bi. Augustoan botatakoak dira.
2: Augustoan botatakoa, bai.
1: Nerea Arrienen Gorputzen aldiriak eta Ekaitz Herrera Azkarragaren Negu berria.
2: Bai.
1: Itxura bikaina dute, fallo gabe eta atera aldira.
2: Oindikan ez ez dugute zer esan, baina bueno, normalean falloak, ba bueno, egon daitezke, baina bueno.
1: Zueke...
2: espero ez.
1: Ez dakit kontziente zaren ez, nik pentsatuko nuke, akaso egile hauek ez dutele beren liburu esku artean izan?
2: Ba ez dakit, argitaletxeekin hitz egin barko duzu ez, baina bueno, gure partetik liburua produzitua eta banaketan dago. Ez dakit azkenian autoreak liburu ikusi duen ere, segia
1: zen. Etorri altzaizu esekula autoren bat kapritxoarekin bere liburua nola erditzen den ikustera.
2: Bai, etorri izan dira. Eta beti harritutak, ez? Ez dakite azkenian autore batek ba, bere munduan bizi da eta hau ikusten duenean beti, ba, bueno, gustatzen zaio generalean, bai.
1: Badu xarma, badu magia. Haizu, eta zuek etxera hola aleren bat eramateko aukerate izate alduzu, kontrolatze alduzu,
2: Hombre, noski baietz. Beti azkenian, bueno, soberan dauden edo liburu akatsa, produkzio akatsa dakaten liburu batzuk beti usten ditugu hor, eta denbora bat pasatzen denean, ba igual hori emateko aukera badakago, baina ez imposiblea da.
1: Langileak ez dira liburu lapurtzen aritzen zuenean.
2: Ez.
1: Eta asmorik balduzu, joateko iturarik balduzu Durangora?
2: Bai, normalean bai. Urteren batian faiatu izan dut, pixka bat goraino, ez, Durango azkenengo hilabetia oso fuertia da, eta bueno, urteren batian faiatu izan dut, baina generalean beti nago hor, bai.
1: Ba, Iñigo Ilaramendi, Sotes Leitzaran grafiketako arduraduna, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik.
2: Zorgatik, mila eskezu da.
0: Eta astutan ari gara burrumba, eta esan digu Iñigo Ilaramendik hori dela ekoizpenaren seinale ona, egun egun asko direla esan digu, baina lehenerako pronto daudela, egun ez egun, 30, 35 lagun, eta Jon, nobedadeak ere izan dituzu esku artean, esan dakoa, nere Arrien eren, eta Ekaitz Herrera Azkarragaren azken liburuak esango dugu. Horiek andoainen, Martin Ugalde parkean dagoen Leitzaran grafikan bildutakoak, eta Jon, lehen ere esan dugu, zu orain adunan zaudela, ze giro duzu hor?
1: Ba, adunan giro lasaia, ez dakit hau ohikoa da, baina nik lasaian txan sumatzen ditut, ez dakit estres handia ba, izango duten hemendikan aste batzuetara, eta hemen nobedade gehiago ikusi ditugu, talen aurreratu dizuegu, hiru profesional hautatu ditugu, lagurekin berriketarako pronto, eta hoi hitza ematea dagokit orain, Xabi Hermendi guren egunon espaldiko jauna.
3: Egunon.
1: Ze modu zaiz?
3: Ondo.
1: Gaur, oraindik oporretan omenago, baina ona etorri ez, guri mesede egite aldera, oporrak eta lana berizteko abildaderik balduk?
3: Bueno, oskorrek altatzen zuen ez da, guretzat berdin dira, astea eta jaia.
1: Eta, lehen aipatu ditugu, bi nobedade beste batzuk ere bazeudek hor, zein izango da, beste lerra Durangon?
3: Ze nobedade, bueno, guk dozena bat nobedade izango ditugu helduen literaturan, eta hoietako erdiak ja eginak daude, baina egilek gehienak ez dituzte ikusi, eta beste erdiak ba eskuartean dauzkagu, eta hoiek izango dira datozen asteetako gure lana. Ez da, batzu daude maketatuta, beste batzuk maketatzeko oraindik ba aldez aurreko zuzenketak egiten, besteren bat ba azala eginda, beste batzuk azala egiteko, hortxe, bakoitzak digu bere historia.
1: Zuentzate urte sasoiri komplikatuena ze izaten da. Hau, uda aurretxoa, Durangori begira, esan nahi dit.
3: Ba, Durangori begira jendeak uste du, ba, justu Durango bezpera izaten dala, ez da? Durango, baino guk, adibidez, saiatzen gera, urriaren bukaerarako, dana inprentan egon dadin, ez da? Eta,
1: bueno,
3: hortik aurrera, ba, jendaurreko aurkezpenak, eta prentxaurrekoak, eta olakoak, eta publizitateko kontuak izaten dira. Baina edizioari dagokionez, iraila eta urria izaten dira, ba, pixkat presazkoagoak, ba, bueno, ba, azken orduan, ba, bukatu beharra dagoelako, bestela ez dalako liburu gara iziren txiko.
0: Eta, gainontzeko argitaletxek argitaratuko dutenaren berri balduzu, eh? Izaten alduzu bata bestearen, ba, labean egosten ari denaren berri?
3: Bueno, ba, nik uste, izaten dugu zuzenean baino gehiago komunikabideen bitartez. Eta, guk, ba, datorren astean edo bi aste barru, seguro komunikabideetik eskatuko digute. Zein da zuen nobedaden zerrenda udazken honi begirata. Gu bidaliko dugu, besteek ere bidaliko dizkigute, eta orduan, ba, bueno, ikusiko dugu besteek zer daukaten.
1: Eta nobedade hoien artean, aurten helduentzako literaturan, poesia saiakeratan eta nobelan elkarrek aterako dituen amaika, okarrez baldin banago, amaika titulu berrien artean, bat, Xavier Mendiguren berak idatzia, Morlans, eta hemen 23 balazulo zenbatu ditugu argitzaletan dagoen horma batean, eta adinean aurrera goazenok zantzu bat hartu dizei aukegu, baina ze kontatu duk liburu honetan, Xavier, gustora geratu alaiz?
3: Bueno, ni bai, guain irakurlek esan beharko ez da. Ni, enekien nita ze onira liburu azitegin behartzani.
1: Hemen egon da liburu eskuan, zein, godiat ez galdetu?
3: Vale, va. Bueno, beste ark esaten zuen, nire liburu hitz egitera etorri naiz, eta nire naiz etorri nire liburu hitz egitera, baina, bueno, galdetu dira zuenez. Zuk esan duzun bezala, adin batekoek eta gogoraratuko dute, baina guen dela, 35 urte gertatu zen Morlansen. Morlans da Donostiko auzo txiki bat, eta han hiru lagun ezkutatuta zuden, polizia haien bila joan zen, tiroka ekin zieten, eta hirurak garbitzen zituzten, baina 5 orduko tiroketaren ostean, ezta? Eta orduan, ba, horren gainean, ba, egin dut, edo erreportaje kronika luze bat, edo ba, fikziori gabeko novela, nola begiratzen zaion, batera edo bestera izendatu daiteke, baina bueno, hori da funtzean.
1: Azken galdera, Xavier, 4/10 da, editore, erretiroa, noiz?
3: Aurki.
1: Aurki? Bai. Oso aurki?
3: Bueno, bai, bai, bai, laizter erreleguaren berri ere emango da nun baiten, eta bai.
1: Ederki, ba, izango diago patxaz jarduteko aukera, ere? Proportzioa eskerrik asko, Xavier, geratu ari hemen. Josebe Ormazuri emaizki, oke kaskoa, Josebe, egunon?
4: Egunon, bai.
1: Zu komunikazio arduro duna zara? Orain, ujala etorriko da, uholdea, bala modurik zuen titulu bakoitzak burua ateratzeko ujal horretan. Nola egiten da magia hori?
4: Hori gure saiakera hori da. Saiatu behar dugu liburu eta disko guztiek beren tokia izan dezaten komunikabidetan, dendetan eta bar, eta gehi esan ez da erresa izaten, eh? Datorren astien hasiko dugu lan hori, lehenengo aurkezpena izango dugu, eta hortik aurrera etengabe izango ditugu prentsaurrekoak, izango ditugu harremanak komunikabidekin, izango dugu Durangoko azokakoekin, antolatzaileekin harremana hango aurkezpenak eta kudeatzeko, beraz, hemendik aurrera gelditu gabe.
1: Komunikazioan batek zenbateraino eragin dezake liburu baten patuan, arrakastan?
4: Ba, ez dakit. Badauka, egileak ere badauka, momentuak ere askotan izaten du, agian tarte gehiago ematen diogu, agian igual lehenago hasi garelako kanpainarekin, ez to jakitek, saiatzen gara denei ematen bere lekua, baina batzuetan naparmentzen da igual gehiago, baina saiakera nahiko antzeko izaten da guztientzat.
1: Zuk ere eskarmentu pixka bat baduzu, lantegi honetan asko aldatu aldira, komunikazio lanak?
4: Bueno, ni hemen hasi nintzen, ere itzan komunikazioan aritzen musika sailean, orduan ez ditut inbeste urte egin komunikazio eta promozio kontuan, baina badamazkit 2019, ez dakit zenbat urte, ez, gutxiago, hemen 34 urte lanean, eta bueno, diferentia, gauzak aldatzen nahi dira, etengabe.
1: Xabiarrek ez dit erantzun, iskin egin dio, txuliatu egin dit, galdera, zein izango da Durangoko bestsellerra?
4: Ba, egile esanik gaur bertan hasi naiz lanean, doendik ano, la pixka bat kokatzeko, baina nik uste iskin egingo dizudala, baitu batzuk buruan, baina oraindik forma eman behar diogu, eta baina baditugu nobedade oso potenteak, eta jakingo duzu hoien berri.
1: Eskerrik asko, Josebe.
4: Ez horregatik.
1: Lander Irizar dugu, produzio arduraduna, elkarreko produzio arduraduna, bada titulu bat hori, Lander, zein izango da Durangoko bestsellerra?
5: Egunon, lehenengo eta behin, ba, neuk ere izkin, ingo izut, hortan
1: abide. Irutik iru!
5: Demostratuko dugu. Bai, irutik iru. Egun egun gelditzen dira, ala egun da bat. Orduan, bueno, egun da bat. Egunak aurrera joan ala, pues argituko da. Elkarriako zein bat edo gehiago izango te diren.
0: Ja. Yeah. Mm-hmm.
5: Gure ustez bat baino gehiago.
0: Bai. Lander, zuretzat alde handi aldago Durangoko aurreko hilabeten eta gainontzeko urte sasoien artean?
5: Ez, bueno, a ber, bai eta ez, barkatu. Lanari dagokionez antzeratxu, porque elkar saiatzen da, uda berri ban, ekoizpen de merkaturatzen titulu de xente, eta udazkenean baita ere. Baina egia da, oporren bueltan, ja Durangoren hitza eta Durangoren bueno, izpilua edo Durangor daukagula, etengabe, eguneroko jardunean.
1: Lander, produkzio arduraduna zaela esan dugu, zein dira produkzio arduradunaren ardurak?
5: Bueno, ardurak, egitekoak esan dezagun. Bueno, ba, liburu bat argitaratzean, editzoak, diseinuak parte hartzen dute, baina baita badaude, pues, aurrekontu batzuk egin beharra, tirada batzuk adostu behar dira, salmenta bat finkatu behar zaio presioare, oi presioare barkatu liburuare, eta bueno, oiek, estea beste.
1: Etorkizun ona aldu negozionek?
5: Bai. San dezagun.
1: Bai, iru segunduko etenaren ostean, hau galdetu diat, biztako duk, estatistikak eta hori ziotek, jendeak gehiago gero eta gutxiok irakurtzen duela.
5: Bai, ala ziotek, eta ala izango duk, gainera, baina etorkizuna baseukak, eta gure kasua mintzat, euskarazko liburuak edo diskoa merkaturatzea, etorkizunaz gain gure jarduna ere bada, eta egiteko ere bai, orduan, pues, hortan jarraitu inberdeo.
1: Eu irakurtzalea alaiz, ze irakurri dugudan?
5: Ba, irakurtzen diat, bai, eta udaran azkenengo liburua ba, izan dek, elkarrek udazkenean, udaberrian argiteratutako liburu bat, eta izan dek fashion deitzen den liburu bat.
1: Erki, zein izan oiduk Durango aurreko sasoi honetan edo asteoetan irekezkarik eta handiena?
5: Ba, Durangok berri esango diate hunda bat egun gelditze dituk, Durangok muga desente uketzen dizkik, erakus maiak erreserbatu egin behar ditugu, lantxan da kantrolatu behar ditugu Durango bertan, liburuak egon daitezela ziurtatu behar dugu, bueno, komunikazio, promozio, euskarri desberdinak ere garatu behar ditugu. Guzti horiek, ba, egunez egun edo aste zazte horiek gauzatzen.
0: Durangoko azoka azteko 101 egun faltan direla eta argitaletxeetan atzeratzen baketa hasi ote duten jakin nahi izan dugu, eta horregatik egin dugu elkarrera bizita. Eskerrik asko, Xavier Mendiguren, Josebe Ormazuri eta Lander Irizarri gure lantaldea baurrena behik horartzagatik, eta Amaia NTR-a gazeregileari ere eskerrak, eta Joan baita zuri ere,
1: Erki Mikel.
0: Gero arte, kontuz egin boltakoa. Aio.
1: Gero arte.
0: Durango gora eta bera ibili gara, zoka akordatzerako eritxiko zaigu eta jakina, Gerediaga Galkartekoak, ba, antolatzaileak lanean ari dira, ara zer kontatu digun, Markel Onaindiak, komunikazio arduradunak.
6: Durangoko azoka antolatzeko koordinazio maila uda horretik birritan elkartu da, eta ardatzen agusiak zehazten hasia gara dagoeneko. Esatea, ba, koordinazio mailan dozena bat lagun izaten garela, eta gero ba, talde hori handitzen joaten da, eta ja azoka guretan ba, dozenaka izaten gara, ezta. Iraiaren batean azokan parte hartzeko aukera zabalduko dugu, eta interesa duten partaideek Durangoko azoka.eus webgunearen bidez egin behar dute erakusmailak eskatzeko tramitea. Oraindik goiz da ba, azokaren berritasunen inguruan hitz egiteko, baina bai esan nahiko genuke ba, iraiaren 14an zabalduko dela egitaraurako proposamenak egiteko aukera. Beraz, hor sortzaileek, argitaletxeek, eragileek eta bestelakoek ba, azokan parte hartzeko aukera izango dute euren nobedadeak aurkeztu. Bestalde, uneotan abian dugu ere Durangoko azokaren sormen beka, aurten musika proiektu bati eskainiko diogu, Eta ba, gure helburua beka honekin sortzaile berrien lana auspotzea da. Eta esatea, ba, irailaren 21 arte izango dutela aukera sortzaile horiek euren proposamenak bidaltzeko.
0: Entzun duzuen, motora martxan dute Gerediagakoek aste artean zabalduko dute erakusmaiak eskatzeko tramitea bihar 100 egun Durangoko azokarako.

0: diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Euskadi Irratia.
4: 10:29.
5: Lateko. Chcę dziękować do wszystkim ludzi, piękny ludzi macie to do tym Płock, wszystkim kibiców. Bardzo dziękuję za miłość, za szacunek. Kiedy było ten kontuzji, trudny czas by było, ale...
4: Niko Mindegia, egunon.
6: Egunon, egunon.
4: Itzuleko altzen iguke, oraintxe entzun berri dugun hau?
6: Bai, kosta zait enteintzia, eh?
4: Eta kosta zaizu zeure burua rekonozitzea?
6: Ez. Ez, hor justa initzen erraten, eskerrak ematen plokeko jendiri, beti izan diaten errespetuatik, eta batez ere belauna utzi nuenen, pues, mezu omniz bializkiaten, eta maita, arroma jatua sentitu nintzen, eta horregatik, horretik eskertzen hain ditzen.
7: Beraz, poloniera kontrolatzen duzu, zo zer?
6: Kontrolatzen nun, pixka bat oain atzen duzait, bastante. Atzentzen dire, tamales atzentzen dire hizkuntzak. Baina bai, hor moldatzen ditzen.
4: Ala beharrez ikasi behar izan dituzuzuk hizkuntzak?
6: Bai, han... zera irakasleo bena erraten dena biharra dela irakasleo bena, ez? Nik biharra hori banun eta hola ikasitut.
7: Entzun dugu baita ere, Niko Mindegia, animo joak erentzun ditugu horratzean, maitatua sentitu zara?
6: Bai, egiarran bai, eh? Beti pasatzait, Ungarian ere gonitzenin horre ekialdeko herrialde hoietan, nik ez dakit, baina beti sentitu izan dut euskaldunakan, ez dakit izateko modu gatik, edo ze gatik, edo balaure gatik, ez dakit ze gatik, aixa elkaru lertzen dugu. Eta Errusiarrekin ere bai, hori beti sentitu izan dut.
4: Eta beraz, ekialdeko Europarrek duten hotz fama hori zer da, mito faltsua?
6: Bai, buena, Errusiarrak egia da, kean ere badire kanbioak, minio, guk, ez dakit, Polonia hitzen duzu, eta maten, bai, Soviet, ez, Errusiarra, minio, ez dute zer ikusirik, polako garron humilak dire, eta bautu humore pila bat, Ungariarrak erron desberdina dire, Errusiarrak bai dire, ez pixkot prototipo hori geixio, pixkot atzeratu daude mentalki gure egin onpatuta, baina ez baude difentziko.
4: Niko Mindegia, Doneste ben sortua, duela 28 urte, eta eskubaloian eman du urte luzez, Euskal Herritik kanpora, Espainiako zein Europako hainbat taldetan jokatu ondoren, kirulari lotuta jarraitzen du egun, eta ibilbide profesionaleko azken urratsak Bidasoa Irun taldeari lotuta ematera baki du. Zer moduzkoa izan da itzulera, etxera itzulera?
6: Arraxa eta momentuz arronpo hitza izaten ari da. Jendekin konexioa ona eta espero nuna pixko bat, beti etxerako buelta arraxagoa da. Pixko tarrarua, sigeran, etxe onduan egotia eta hori. Meino segidun konektatu dut jendekin eta kontenago.
4: Eta horrelako imaginatzen zenuen?
6: Bai, egierran bai. Tipo nahiko simplia naiz, ez dut hola rarrezarik eta jendekin solastia gustatzen zait eta segidun gauza garbi utzi eta langile naiz, orduan, bueno, segidun konektatu dut jendekin.
4: Eta nork bilatu du nor? Bidasoa Irunek bilatu du Niko Mindegia? Edo Niko Mindegiak bilatu du etxera itzultzea?
6: Ez dakit, hau da, maitasuna bezala, ez? Norrek mantzun lemizko pausua, ez dakit, naturala izan da, beti egon gara konexion, hor Julen eta Urutz espalditzi izautzen txut, eta beti ongera kontaktun, baina momentua aietu da, eta biek hori nahi ginen, eta hola izan da.
4: Baina maitasun historia da, nola nahi ere?
6: Bai, klaro, nik pres nintzen, joan den urtean hasieran, Frantzian nintzenin, ikusten hon, erretiro ere izan daiteke aukera, ez, hor buruan, hor nun, ongei sentitzen naiz, baina ez nuen haitxu nahi deika, eta pixkoat forzatzen, edo lekua bilatzen, hola, hori garbinun ez nula nahi. Orduan, pentsatzen nuen, hemen, deitzen mediate ongi, eta bertzela erretirorako pres nintzen. Horretik erraten dizut, ez nula fortzatu nahi, eta Bai, naturalki aietu da, aukera.
7: Etxea esan dugu, Bidasoa Irun, etxetik gertuen duzun taldea delako egun, baina zure etxea Doneztebe dela esango dugu.
6: Bai, Doneztebe. Bai.
7: Erreka taldea, zer da zuretzat?
6: Bueno, erreka taldea da, ez da taldea, niretako, erreka da kultura elkarte bat, niretako. Talde bat, mina unitze gehiago da, kirola arlo desberdinetan dago, eta zuri bakarrik. Guretakoan, baiara, malerreka baiarakundako, erreka ez da kirola, erreka da pixkoat jendia elkartzen duna, eta beti erraten dunik herri eta baiarari arnasa hundia ematen dio, ez? Batez ere, kampun egon den jendia, bueltatzen denien, pixkot berriro herrira sartze hori, batzutan zaila izaten da, edo zein motibo batik, lanera joan bazara kampora edola, eta errekan sartu, edo zein arlotan laizterka judo, bazkarik egiten dira, edo zein gauzetan, beti zaude jendia artean, orduan ematen dizu sarrera hori berriro konektatzeko jendiekin.
4: Eta beraz, munduan zehar bidaiatzen eritu eta gero, zuretzat ze izan zen erreka taldearen 50. urteurrenaren partiduan jokatzea?
6: Berezia, arron berezia, nervioso nintzen, eh? Gezurra ematen du, baina bertze partidu ondotik itxian aitzi hori, bai, nervioso eta bino konte, bai, arraru izan zen, bino... Politxa, jendia ikustia, atxia ikustia, ama, neska, anaia, eta ja, donesten, ez nintzen haitxu ni, bueno, partido egiten den erreka, urtero egiten da erreka guna, eta hor pixkot haitzen da, minio, patxanga bat, ez? Minio, la, partido serio bat, 2003, ez? Abala urte nintxu netik ez nintzen haitxu, orduan, arraro izan zen, minio, politxa, arronpo, eta disfrutatu nun.
7: Ogeiten ez 8 urte, bizitza erdia, baina gehiago, pasatu duzu atzerrian, baloi baten atzetik edo baloia eskuetan, nola ditzen diozue, kola, pega?
6: Pega,
7: baloi hartzeko hori erresina moduko hori baloiari itxatxita, baina nor da Niko kirolariaz aparte, nor da Niko Mindegia?
6: Hostia. Bueno, tipo arrunta naiz, eh? Nik behinpene burua arrunta, simple xamarra hartzen du, nik tipo bat langilla, maite mindua kirol, ez bakarra eskualoiaz, nik... Nik atxak beti kontatzen dit. Umetan erranio ni kiroletik biziko naiz. Ez pentsatzen profesionale izaren nintzen. Baizik eta kirola edo irakasleenek irakasle izan nahi dut. Gimnasia erraten zen irakasle izan nahi dut. Hori da nire helburua. Horre, pues, kirolar loko tipo bat.
7: Horrela.
6: Ez da, jauz gehiago. Bai, hola ziko nuke.
7: Eta nolako azinen, txikitan, Donezte ben? Isila, bihurria, lehiakorra, liderra...
6: Isila, batez ere helduekin, gure artean ez, lagune artean ez, eta mugitua, erraten diaten ez, behinpien mugitua, egun guzia, hemendik arata, gelditxu gabe, kirolaria, beti, mina bueno, kuadriako guziak bezala, eh? Kirolaria, erraten diaten ez, liderra benintzen, ni, etzara huartzen, umetan etzara huartzen hortaz, mina lider xamarra benintzen, mina bai, mugitua, erra mugitua, egun guzia, hemendik arata, gutxi jaten omen non, eta erraten omen zute, bueno, mina, indarra badik, orduan, ez da grabia zanen.
4: Ibilbidea gazte-gaztea hasi zenuen, noiz konturatu zinen, etzela besterik gabe, afizio bat, eta zerbait gehiago izan zitekeela. Zagizu konturatu dute zinen, eben gurukoak lehenago, bide batez?
6: Ba, seguraski ingurukuk lehenago, zu azkenin umetan etzera huartzen, zu haitzen zara haitzegatik. Bila bai, bada momentu bat hor, kau, ni txikia nintzen, txikia eta flako-flakoen nintzen, eta bakizu eskubaleian, pues, jende ondia da, eta indarso, eta hori lehen baloratzen zen honetan, ez ondia ezatea, eta hori. Momentu bat hor, kau, ni txikia nintzen, txikia eta flako-flakoen nintzen, eta bakizu eskubaleian, pues, jende ondia da, eta indarso,

0: Bai, bueno, lehenago, eh? Atxak errandian ez, amairu, amala urtetatik ja deitzen zuten, baina berak nahizun donestuen akitzia benpin eso, eta ero batxi erraikia Iruñan, ongi iruitzen zitzaia, baina benpin eso akitzia doneste ben. Eta hori, amasei urtetan joan itzen, Iruñera, eta hor, ongi, ze banun, zera, Euskaraz ikasteko iturrama ikastetxin, eta hor residentzi bat nintzen, ikaslek eta kirolarek zuen, hor dut, bueno, jende zinguruatu, eta kostazitzaidan hasiera, dudikabe, bakizu herriko jo, ume baten dago iria da, ez? Odisea bat, eta zera, baina orain ridikulu ematen du, baina...
1: Ja, Iruña da Portland.
0: Bai, eta iria bera, ez? Eta ikastetxe berria, eta bak, izo, adinoietan beldurra uniz daude burun, eta kostazitzaidan, baina gero gustora bai.
2: Edo zen kasutan, erritxikitik iriburura joatea, pentsatzen dut, zaila izan zen zuretzat, eragintzizun bestelako erriminik, herriarekiko atxikimendurik, etxera bueltatzeko gorik, ze gerora zure bizitza izan da oso kanpora begirakoa.
0: Bai, bai, bai, bai. Kostaz itzaizkidan bi gauzak. Iruñera joate hori, eta han, egia da, isilan itzela, eta kostaz itzaizkidan pues, lagun berriak eitzea eta hori. Eta ero, hor, herrira bueltatzen itzenean, ere arraru egiten zitzen. Osa, irian herritarra eta herrian hiritarra.
1: Ja.
0: Orduan, hori bai kostaz itzaizkidan, pixko bat.
3: Inungoa ez.
0: Inungoa ez, hori da. Inungoa ez. Lekua, leku hartzia beti kostatzen da dinoita bai.
3: Etxetik kanpo bizitzen ere ikastea gogorra izan behar du, baina bueno, ikasi zenuen eta gerora irakaspen hori Hungarian, Danimarkan, Frantzian, Polonian, horietan guztietan ongi etorriko zitzaizun.
0: Bai, hori da, zenbat eta laketa gehiago urrengo arraxagoa da, ez? Hola izaten da, behin, ja, gero Logroñora joan nintzen hortik Hungariara, hortik ja, bueno, ja, edo zein aldaketa arraxa da. Mm. Eta gero, pentsa gure bizia ere, herrialdez aldatuta ere berdintxo izaten da, talde guzik normalin berdintxo funtzionatzen dute, orduan hor ja arraxa da.
2: Eta nola hartu zintuen Hungariak?
0: Ongi, baitz, ongi ere bai. Egia da, entrenatzaile Espainiarra nula, eta bazagon bertze Madrileko tipo bat, arron laguna enginena, klaro, eta familikin, eta gero, klaro, lehen da biziko aldiz, ere bai, dena berria da, herrialde berria lehen bizko aldiz, eta ilusio handia, eta arraxa egintzitzen, iri txikia zen, Hungari herrera ikasi nuen abudo, eta taldekidekin agitzongi, oroimen arronto nahi dut.
3: Horritzen zara Hungariara iritsi eta zaleen aurrean esan dago lehen hitzak, edo?
0: Bez, gutxi solasten nunan, egia da.
3: Bon, ez ziren Hungari herrez izanen, noski?
0: Bueno, abudo hasi nintzen ikasten, Ola, bueno, gainera nahiko lotxagabia eta hor botatzen nuen, egozin gauza botatzen, Eta solasten nuen, aiek, zera, egiten, okerrak tori, zuzentzen zizkiaten ekipokuk, eta hola, bineo, bai, konexio hona hango jendikin ere bai, eh? Kusten zuten, hola, han jende humila eta langile eta balimazera baloratzen dute. Eta, hauniz baloratzen dute, hango hizkuntza saiatzen, ikasten saiatzen. Imaginatu, Hungaria erratu nara torri, eta Euskara ikasten hasten dela.
2: Bai.
0: Ostia, erratzen zu, ostia, hi. Hori, baloratzen dute hauniz.
2: Eta, Euskaldun batentzat ere, en Hungaria ikastea ez da erraxa, en hizkuntza oso desberdina delako, eta hizkuntza bakarra bere horretan. Ez dauka bat ere konexiorik ere bestrako bai. Hizkuntza
0: batzuk. Badu, nik uste, Suomikin, Finlandiako Suomikin adar berakoa da. Uh-huh. Bai, baina arraxagoa da Euskaratik ikasti ardaratik baino, eh? Deklinatua da,
2: bai.
0: Gero fonetikoki ere, txe, tze, oiek, hemen guak, oiek erdaldun bateri kostatzen zaizkia honitz. Txe, tze, eta zeta hori ere bai, eta guretako arraxa xigua, zaia, zerotik hasi gara, izkutziak, dire, eta gero, aglomerazio eskua derran edut Euskara eta Alemania bezala, bi hitzekin hitz bat egiten duzu, ez?
2: Bai.
0: Hori de Hungari errez pasatzen da, orduan guretako, behinpin, hasierako zera hori arraxa xigua da.
3: Gaur egun taldean, izango dituzu atzerritarrak ere bai?
0: Bai, bai, bai.
3: Nola lortu dezakegu haiek zu Hungari era ikasi zenuen bezala Euskara ikastea?
0: Bai. Ba, hitz batzuk erraten juzte, Marko Jeptitzek hor serbi da, eta hitz batzuk ta botzen jo,
3: Bai,
0: Bai, bai, gero Polonia bi badire polakoak, haiekin ari pixkat polako saiatzen ari zitzen. Baina zaila da, zazkerin, da kontekstu ere, bai. Entrenatzaia Madrildara orduan den ardara zitzen denein, zaila da ikastia, ez.
2: Polonian bost urte gintzen nituen?
0: Bai.
2: Zer topatu zenuenan?
0: Bueno, Polonia da egia da ja oita meka urtekin nahi ditu nintzen, orduan, ni, bueno, ez da berdina, ez, ja, baduzu oinarri bat, eta burua ja, pixko bat, lasaiago, eta anto patron, bueno, espero nuna, ez, talde ona zen, presioa unitzeko kluba, baina, bueno, han ere segidun konektatu nun jendikin, eta nik disfrutatu nuna unitzen, han seguraskin ere maia hoena igual han man izan dut, eta hauniz disfrutatu nun.
3: Atzerrian jokatu duzu, ez dakit zure mapa bat egite botan zenbat txintxeta jarri beharko genituzke.

0: bari Apolonia Logroño era ipatu duzu.
1: Bai, Iruñen aitzen la urte profesional Logroño bat eta hortia Hungariara bai.
0: Pentsa zenbat txintxeta, aipatu ditugunak.
1: Bai, bai.
0: Baina Espainiako selekzioarekin jokatu izan duzu.
1: Bai, bai, hortzan ikun urte batzuk 2011an hasi nintzen eta 16 arte hor urte batzuk, ez beti, ez nintzen fijoa eta mila batzutan sartu atera batzuk egin nintzen bai.
0: Garipen handiak ere badituzu,
1: bai.
0: Lortuta, zerekin moldatzen zara hobe? Porrotarekin, garaipenarekin, zer dara mazu hobekio?
1: Hobe garaipen handik hau.
0: Garaipen eramaten erik, jakin behar da, ez?
1: Bai, edo bueno, ez dakit ba, garaipenakin ez dakit erlaxatzen altzera, minio, bueno, beti, hau simple da, irauzten duzunin zaude konten, galtzen duzunin triste, ez, orduan, hortik hasita, irauztia beti hobe. Egia da, gero urteo pasatzen direnen, tituluak eta irauzteko suerte hori izan dut, eta hor, ospatzen duzu, eta gero, jazta, hor txegalditzen da, segitxu hor duzu entzina, ez, bizia bezala, ez du, kirolak ez du memoririk hortan. Piskota hunditzen mazara eta burua gotxi egira hasi, pues, ostia torkoz daizu alde bat ditu bortzatik.
2: Aldatu alda bat ere, eta aldatzekotan nola eskubaloia azken urte hauetan guztietan?
1: Bai, bai, aldatu da hunitz, pues, eta gitzen bat urtei bat justen ja, hogei hurbil, eta hunitz aldatu da. Bueno, kirol gehienak bezala, kirol gehienak eta gizarte osua bezala. Aldatu da hunitz, batez ere jendia zaitzen da uniz gehiago, dena profesionalizatu goa dago, entrenamentuak, jana, jendia abiadura aldatu da uniz, lege batzuk ere aldatu dire, kirolan, kiloguzitan bezala, bai.
0: Esan duzu lehen arrunta zarela,
1: bai.
0: Ni pertsona arrunta naiz, baina zorrotza zara zure buruarekin kirolari bezala?
1: Bai, bai, nire burukin arrun disiplinatua izan naiz. Baina kirolan bakarri, gero kampun, bueno, oainik universiadei nago, oza, berro girtetan ja. Fundamenta hondirik ez dut egin. Baina, bai, disiplinatua naiz, nire burukin, lehen arron gogorra nintzen nire burukin, orain adinakin ikasi dut, nire buru barkatzen, errateko modun. Baina, bai, disiplinatua eta konstantzia badut bai.
2: Eta etzabu denean entrenamenduetan edo partidetan, nola askatzen duzu burua?
1: Bueno, nire neska hemen dagoenin, pues gustatzen zaigu hor pasitak matea, hemenen daian ondartza eta bar, eta unitzetan bakarrik nagoni, pues ikasten ari naiz eta ero pianoa jotzen dut ere bai eta horrekin hor da gehien bat burua hor bai relajatzen dela. Ze irakurtzi ere gustatzen zaiz, baina egia da irakurtzeko kontzentratu behar duzu. Nekatu azabenin batzutan kostatzen zait irakurtzia da honizta ez dakit pasaren zaizuen, lehitzen zuen eta ostia, azken horrein ze lehitu dit. Ez,
2: bai,
1: ez pasaude hortan.
2: Burua joan egin zaizu.
1: Baina egia da pianoa jotzen, hori da pixko, ni bide jokutan ez nahi zaitzen, baina pixko sensazio hori da. Hor, ezin duzu, burua hor behar duzu.
2: Ja, pilota automatikoa jarri eta bakarri duaz eskuak,
1: bai.
2: Kasik.
1: Orduan hor bai joaten zaizu burua eta bai, kusatzen zait, relajatzeko ongi dago.
2: Eta unibertsitatean zea izara ikasten?
1: Lehen INEF zena,
2: kaft,
1: bai. Hasi nintzen, 2006an, hemen Gasteizen, mila klar, gero joan nintzen nien, eta hori, lehen, distantzian ez dago, orduan, pribatu zein barra dut, Murtzian. Eta hor nago azken urtetan.
2: Eta hori zer da, eskubaloi osteko bizitzarako?
1: Bai, hori da, prestatzen pixko bat. Errandi zuten bezala, nera metxa beti izan da, irakasle izatia, hori nahiko nuke.
0: Agian musika irakasleare, bai?
1: Pues igual bai, gustatzen zait, musika gustatzen zait haunitz, eta, bueno, hor dago, aukera hori.
0: Pianorik izan duzu, atzerrian egon zarenean?
1: Bai, han nire sinitzen piano jotzen zerotik Polonian, justo pandemia zizaren.
0: Hogeita maika urterekin?
1: Bai,
0: aiba.
1: Zerotik. Justo gaina erosin un teklatu bat, han banun errusiar lagun bat, musikaria, gitarra eta garrante. Asi barra duk. Eta erosin nun, eta justo pandemia zizan, orduan, klar, han bakarrik, orduak pasatu nituen, eta hor hasi nintzen, zera aplikazio batekin, bakizu, gaur egun dena badago hor interneten, eta hor hasi naiz, bai.
2: Modo autodidaktan?
1: Bueno, autodidakt...
2: Hungaria rabezela?
1: Bai, bueno, autodidakt ez dago inor, ez beti non batxetik atetzen dugu zera, bai, hor aplikazio batekin, hola.
0: Ua, doai askoko izona, niko bindegia.
1: Bueno, a ber, gero, ongi ez du jotzen, bueno.
0: Hori bai, nola espero. Hori behin, nola espero.
1: Bueno, musika uniz gustatzen zaite, umetatik, uniz zain.
2: Ba, niko mindegia, Bidasoa Iruntaldeko eskualde jokalaria, estimatzen dizu gaur gurean itzegin izana, gurean egoteagatik, eta itzulera berri honetan, ba, Euskadi Irratiaren geltokian paradatxo egiteagatik,
1: Bai, ez, nik eskertzen dizu, gustatu zait, plazerra.
2: Gustatzen zaizu irratia?
1: Bai, haunitz. Ritxo geldik, ero hori, zuri erraten nintzen nahi zin. Torri eta sarreran euskaraz eta hori, hori da nenetako la hostia.
0: Ez joan bezala.
1: Bai, oza, euskaraz, sentitzen duzu euskaraz bizitzarela, ez?
0: Txian ez, etxian bezala ez, etxian.
1: Txian, bai, eta hori da, kara, atzerrin eta egon nahi bertze, sensazio politia da hori.
0: Earki.
2: Baniko, eskerrik asko.
1: Ez da, jo, zuen.
2: Jenkui,
1: Bartzo.
3: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasun kofinantzatuta.
4: Libre izan nahi dut!
5: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
6: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
5: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
6: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
7: Euskadi Irratia.

0: Gotzone Sestorain Zabaleta, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Ongi, Gotzone?
1: Bai, ongi, ongi.
0: Ze giro duzuela itzaldean?
1: Bueno, betiko leloarekin segitzen dugu.
0: Abai, eh?
1: Bero. Bero. Bai, bai. Pero gainera hemen toki guztitan badirudi euriz taparradaren bota duela aurreko asteburu hortan, baino leitzan ez da tantaik ere.
0: Ja, eta lurrak segitzen du egarriz?
1: Oso gainera, oso. Mm-hmm. Aurtengoa izaten ari da, baino markatik kanpokoa, fuerakoa. Bai, bai, oso goizasizu lehortea, eta, bueno, bero haundik, eta horre kondorio latza. Bueno, gaur goizen aritu dira, ez? Hor nekazari batzuk itzketan,
0: bai.
1: Eta hoi errealidade bata.
0: Bai, mhm. Hemen zortziterdietan faktorian egin dute, faktorian albistegi egin dute, nekazaritzaren egorari buruzko saio berezia, eta bertan, bueno, argazki gordina egin digute, bertako nekazariek eta.
1: Mm-hmm. Bai, ala da, ala da. Eta esan enuke, jo, guretzat garai hau izaten da nolabait ere libreantza ibiltzeko garaia, ez? Edo sasoia.
0: Bai.
1: Udazkena, bueno, gu hartzaintza nagusi, osea, oinarri bezala dugun baserritan. Baina urtengoa, ba, gogorra izaten ari da, zen azindak bazkatzen ari gara.
0: Bai.
1: Neguan bezalatzu, iaia. Hori alde batetik, eta hori lan gehigarri bat, ha? Osea, bermatu behar duzu beraiek jatea eta ura edatea. Eta gero, guk bestalde, gainera, baratzak eta alorko eskor bat ere izaten du, eta zerbait nahi baldin badugu, derrigorrez, ureztatu beharra dauku ez. Eta gu ez gaude prestatuta hortarako. Ez da, herri beran bezala, ba, ja badituztela hortarako, bueno, ba, beren, teknikak, ez? Ureztatzeko, guk eskuz egin behar dugu dena, eta bai, lan gehigarria metatzen ari zaigu, eta beltzainen kasuan, ba, zama ekonomikoare bai.
0: Ez ziklo aldaketen inguruan hitz eginez, abiatu genuen asteroko irrati bisita, Leitzako Gorriztarango Gorriz baserrira, eta zikloa izteko, hain zuzen ere, udaren eta udazkenaren arteko trantzizio aldian kokatuko gaituzu. Gotzone, ze egiteko duzue berez garaiotan?
1: Ba, garai honetan, bueno, ba, ja iraia hurbiltzen ari da, istorrak egingo ditugu, ze oraindik jarraitzen dugu hori egiten. Egurra, negurako. Normalen garai honetan gorotza ateratzen dugu eta zabaltzen, baino udaran egin dugu hori. Eta zentratuko gara batez ere, ba, usta bilketan, ez? Ja pestondoren patata jaso genun, esan behar da, ba, ikaragarri patata ona jaso dugula, hori gertatzen da, guraldi hau belarraren zat ez da egokie, baina patataren zat esate baterako patatak maitego du lehorra ezetasun sobera baino, ez? Edo, ba, bilketekin jarraituz, ba, antximuloa jasotzen ari gara, arantximuloa edo patxarana, itxeko. Hori ere, bai, hori ere egiten dugu, eta guk etxinguruan baditugu, ba, landare asko daukagu, aldatuta, eta esan behar da, aurten oso oso uzta ona, kalitate oso honekoa.
0: Abai, lehorteak ere mesede egiten dio, antximulari?
1: Bai, nunbai, kokatuta dauden tokian, ez, beharraine ure nunbai jasotzen dute, eta ezetasun gehiago baina asko zere hobea da lehorra. Asko zere, ba, ezetasunarekin erdoi esartzen zaio. Eta, hola ez, garbi-garbiak, baino, eta sano-sanoak, eh?
0: Bai, mahatxarekin gertatzen den bezala apur bat.
1: Nola?
0: Mahatxarekin gertatzen den bezala apur bat.
1: Berdin-berdin, berdin-berdin da. Bai, bai, eta alde horretatik, ba, pozik gaude. Eta gero, bueno, ba, banabarra ere aurreratzen ari da, bi banabar motan itxun sartuta, bata motza eta bestea, ba, alturakoa, motza jadanik jasotzen hasi naiz, garbi-garbi eleka gainera, osea, eta banabarra bestea ikusi egin beharko da, zen laguntzen ari naiz, asten behin upizka bat botatzen, ze bestela, bueno, badagoen lehortearekin, ba, ez da deus ere jasoko. Eta gero, bueno, artoa ere poliki dagoela ikusi dut, hori aurrerago jasoko dugu, eta hortan ari gara, usta bilketan, nola bat ere zentratuta.
0: Usta biltzen, eta gero, azoka garaia ere izaten da zuentzat nonbait, datorrena?
1: Bai, garai honetan, azoka berezi asko itzen da, eta Igande honetan esate baterako uarte arakileen dugu, hartzaien eguna. Nafarroko hartzaientzat, eta Euskal Herri osoko hartzat, ba, egun ba, berezi bata, ez? Hor biltzen garelako jende pila bat, ezagun pila bat, eta hori, jende asko hurbiltzen da gazta erostea, baino aldi beren ba, guretzat topagune ere bada, ez? Eta gero urrengo asteburuan, Iruñan, autentika azoka, bueno, autentik ka asteburua antolatu dute bertako arrazen inguruan antolatuta egoten da ba neoten dira behi pirenaikak, potxokak, ardilatxa, euskal txerriak, burgete behorrak, osea ba bertako arrazak eta horrekin batera ba azoka ere egiten da, ez? Ba bertako produktuarena eta han izanen gara baita ere, sekulako jende pila etortzen da horrera. Baina salmenta kontuetan esaren uke uarte arakilegoa arakilgoa hobea dela.
0: Hobea zaizuela.
1: Bai, bai, bai. Eta gero urrenakoan leitzan irailaren 13an izanen dugu talo eguna, ez? Eta hor ere uztartzen ditugu talo eguna mendialdeko azoka batekin. Eta jarraituz azokekin urriaren 11an Areson egingo da laugarren mendialdeko emakume hartzaileen eguna eta hori ere lotuko dugu ba, mendialdeko beste mendialdeko azoka ibiltarien beste saio saio bat. Orduan bai, bai, eta gero ja azaroan izanen genuke, ba Leitzako Leitzatarezoko produktuen azoka berezia. Orduan, bueno, ba udazkena entretenitu alde horretatik.
0: Eta azken apuntea faktorian erregintzaren premiari buruz egin nahi duzu?
1: Bai, hori da, bueno, esanen nuke baserriaren biziraupenen auzolanak bere biziko garrantzia izan du dola, ez? Garai batetan ba autosufizientziako baserriak genitunen bere bizibilaupenerako auzoak elkar lagundu egiten zuten, ez? Baziren egun bueno, garai bereziak esate baterako hartazuriketa. Nik hori umean nintzela ezagutu izan dudot, ez?
0: Bai.
1: Hartazuriketa bezala ba beste hainbat eta hainbat auzolan ere egiten ziren. Gaur egun auzolan hartatik gelditu zaizkigu arrasto batzuk, ba esanen oke gaur egun ardatza familia dela, baina familiak ero ta txikiagoak direnez, askotan gertatzen zaigu, ba, bueno, beste lagunei laguntza eskatu behar izatea, ez? Ta gure etxen esate baterako, ba, belar lanetan tortzen zaizkigu, txerri hiltzean, ardile moztean, oraindik ere baditugu, bueno, ba harto pixka bat egiten dugu eta hartazurik eta ba auzolanen lagunen arten egiten dugu edo ba nabar jalkitzea eta hoia aprobetxatzen ditugu gero olako topaketak ba festa giroa izaten da guretzat, ez? Ongi pasatzen dugu. Festa ere, ospakizuna ere egiten dugulako, ez? Hoiek dira nolabait esateko garai bateko auzolanaren arrasto batzu. Baina gero badago bertsio gaurkotuo bat. Eta nahi baduzu hortaz hitz egingo dut.
0: Labur ze, minutu terdi duzu gotzone.
1: Bai, bai, bai. Ba, bertsio gaurkotu hori da herrigintza. Hau da, ba, joan den aurreko asteko saioan aipatu nuen, nola, hemen gure zonaldean mendialdeko elikadura maila sortua den, ez? Bai. Nun parte hartzen duten bederatzi udalek, baino baita ere parte hartzen du Abelartek. Abelarte da, mendialden nekazaritza iraunkorra lantzen dugun, baserritarrok antolatu dugun elkarte bat, ez? Eta udazkena aprobetsatzen dugu bilerak eta egiteko. Eta bilerak eta baita ere jardunaldiak edo topaketak egiteko. Eta bilera hoietan ba, azokak aipatu ditut, azokak antolatu egin behar dira.
0: Bai.
1: Ez da? Ez dira bere sortzen. Eta hor ba, gu buru belarri ibiltzen gara, antolaketa lan guzti hoietan, ez?
0: Bai.
1: Orduan, edo jardunaldiak esate baterako antolatzen ditugunean ere, ba, horretan aritzen gara. Ta udazkena guretzat ba, izaten da garairik aproposena. gure indarrak hor zentratzen ditugu. Ze gero ja, azaro erdialdean ardik eta umatzen hasten dira, eta ja, hasten gara kanpaina berriarekin,
0: bai.
1: Eta hoi guretzaz, ba, zailago da elkartzeko. Mm-hmm. Orduan, udazken aprobetsatzen dugu.
0: Ba, gotzunez estorin zabal eta Leitzako Gorriztarango Gorriz Basarriko laguna hankak lurrean sustraituta tinko eta eskerrik asko, eh? Gure buruak astintzeagatik, mila esker gotzone.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Jon Andreok, egunon guztioi. Euskadin 9,7% egin du gora ekainean sinatutako hipoteka kopuruak iazko ekainarekin alderatuta. 2,225 hipoteka sinatu dira Espainiako Estatistika Institutuak emandako datuen arabera. Bataz bestekoa 175.000 eurokoa izan da. Hipoteka gehienak Bizkaian sinatu dituzte, ondoren Gipuzkoan eta gutxien berriz Araban. Ikusentzunezkoen teknikariek abuztu ko hirugarren greba eguna dute gaur. Oraingoan Bizkaian soilik dago deituta lan uztea eta jakina Bilboko aste nagusian eragingo du zuzen zuzenean. 50-etik gora kontzertu eta kultur ekitaldi bertan bera geratu dira teknikariok sindikatuak jakinarazi zuenez. Hirugarren greba honekin patronala sektoreko lan hitzarmena negoziatzera behartu nahi dute langileen ordezkariek, orduenetan dute gainera eguneko lehen hitzordua Bilboko Arriaga plaza pikete informatiboak egiten hasiko baitira. Jorge Perales, teknikariok sindikatuko kidea da.
4: Sektore honek ez deko itxarmenik, eta da oso sektore berezi bat, behar duguna da lanbaldintzak hori hoiek finkatzea eta gutxienez eztabaidatzea patronalarekin. Bi urte dramagu patronalarekin eserita negoziatzeko lanbaldintzak, eta oso zaila izaten ari da. Haiek esaten dituzten baldintzak oso prekarioak dira. Orduan erabaki dugu maitik joan eta bueno, borrokatzea da bide bakarra geratzen zaiguna.
3: Adineko egun ari dira ospatzen gaur Bilboko aste nagusian ikusteko grebak zenbaterainoko eragina duen festan. Bestalde udaltzaingoak jakitera eman duenez 14 pertsona atxilotu dituzte festetako 4. egunean. 10 festagunean bertan eta hoietako biri ukituak leporatu dizkiete. Bestalde bi udaltzaingok zauriak izan dituzte atxilotzera zihoazen persona batek gogor aurre egin ostean. Eta Nafarroan Foruzaingoak goizaldean itzali du Martzillako gasolindegian piztutako sua, kamioi batek hartu duzu eta ondoren alboan ziren beste bi autotara zabaldu da. Azkoien eta Tafallako suhiltzaileak aritu dira itzaltze lanetan, esan bezala kalte handiagorik gabe lortu dute sua itzaltzea. Eta nazioartean Kremlinak baieztatu du John Ratcliffe CIA Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuetako burua Moskun izan dela. Moskuko gobernuak argitu nahi izan du ez duela Putin presidentearekin bilerarik izan. Hainbat edabideren arabera presoen trukeak negoziatzeko joan da ziako burua Errusiara. Eta Iranek bien bitartean Donald Trumpek iragarritako aukatu eta Hormuzko itsasartetik ez dituztela mina guztiak erretiratu azpimarratu du.
5: Atzerri
3: gaietarako arduradunak esan duenez, propaganda da Estatu Batuen iragarpen hori gerra amaitutakoan zabalduko dela erabat Hormuz, gaineratu du ministroak. Errepidean, abatean, Gasteizen, Lopidana inguruan, Irunerako bidean, eta Nazional 622 errepidearekin bat egiten duten puntuan autopilak eta kasi dira, segurtasun sailetik berri eman dutenez. Eta hegoaize zakarra izango dugu gaur, Euskal Meten pronostikoaren arabera horrek gora eramango ditu termometroak, 30 graduko temperatura izango da oroar, eta altuagoa Kantauri barnealdean. Arratsalderako ez da baztertu behar zaparrada bat edo beste egitea. Goizoko 11:04 ditugu, eguerdian berri gehiago Euskadi Irratian, eta informazioa beti eskura, orain.eus albiste zerbitzuan.

6:07 ditugu, goizpasa egiten ari gara Euskadi Irratiko Faktoria magazinean Dolly Parton zenako goratuz, eta haren muntzika musika entzunez, ez zaigu plan oberik bururatzen, eta datozen minututan hitz egingo dugu musikaz gain literaturaren inguruan, une batetik bestera espero dugu Ainhoa Aldazabal literatura kritikaria, herrialdez herrialdeko bidaia egiten ari gara uda honetan Afrikan zehar, eta ea, ze herrialdetan egingo dugun geldialdia, eta ordua errematatzeko azkainera egingo dugu, bertara bidean da Patxi Irigoien, Iban Jaubert eta Oiana Ziaurrizekin egindu, itzordua ikastolagarriaren inguruan.

0: Xavier Martín, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Ongi etorri Euskadi Irratira.
1: Euskadi asko.
0: Nolakoa da, Zelanda Berriko Morrinsville herria?
1: Da oso familiarra, txikie, estue, mundu guztia ezautzen da, hango kotillo, behasengo niguala die, eta esango nuke hemengo ezberdintasune dala, han oso zabala da laue, eta hemen mendiz beteta ordu, noi da, diferentea.
0: Eta bapatean herri istu horretan agertu zinen, zu?
1: Bai.
0: Eta nolako harrera egintzi zuten?
1: Oso ona. Nik herri txiki batea juteko asmotako bato izan. Jendekin geroz eta gertugo eotea, alik eta esperientzi puro naukitzea, eta orduan ba, hoxe lortu nun. Lehenengo egunetikan, familik eta harrera undia intzien, klubeke bai, eta oi, pospozi.
0: Murgiltze eredu erabatekoa.
1: Bai, bai, a fondo.
0: Bertako errugbi taldea, zu jokatzen aritu zaren taldea da.
1: Hoi da.
0: Eta nolakoa da?
1: Da, talde oso gerlarie, ba, oi, herri txiki batekoa, orduan talde hundikin jokatzen denen, ba, beti da David kontra Goliaten, David txikie.
0: David txikie, ez?
1: Bai. Eta demoraldi oso ondo junda, earki jokaude, orduan David oi, ba, pixkat haundigo ainda, baino, bai, oso klub txikie eta familiarra.
0: Handi eginda, Goliat mendean hartzeraino?
1: Ez, horren bestez. Baino, bai, herrin ilusio handi egon dala demoraldi honetan, eta asko ikusten zan, ba, oi, zaletan, herriko jenden, eta, ba, geroz eta hobeto jokatzen genuen, ba, jendeak areta pozigo zean, orduan.
0: Eta ze, Zelanda Berriko herritarrak nolakoak dira, baldute antzekotasunik, parekotasunik euskal herritarrekin, izaerari dagokionez, adibidez?
1: Bai, die tipula bezala. Poliki-poliki kanpoko yeah. kapa juten dienen, ba, barrukoa da goxoa, eta ba, estima hundikin, ba, plater guztietan egoten dana. Orduan, nik hasieratikan hoi sentitu dut. Oso gertuko diela, baina poliki-poliki. Eta bukaerako, baina etxeko bezala.
0: Eta izaera alde batera utzita, errugbian, errugbiaren kulturan nolakoak dira?
1: Zale, baina oso haundik. Han errugbia erlijio bezala da, eta orduan ba, asko ikusten da dana dakitela, areta jarraitzen ez zonak txikitan jokatzen zon, o ba, asten partidu bat behintzat ikusten du. Eta zale amorratuk, ba, egunerokotasunen, eta errugbia da bere biziko gauza ba, oso garrantzitsu bat.
0: Uh-huh. Ikusi alduzu, han zaudela aprobetxatuta All Blacksen partidarik?
1: Bai, sorte aukinon, eta azkeneko egunetakotan, ba, Zelanda Berrik Irlandan aurka jokatzen zen Oaklanden, eta bai. Nik eta bikotek ikusin genuen partidu.
0: Eta?
1: Zora garrie.
0: Ez azteko modukoa.
1: Hoi da, bai. Ioi purdie, izun partidu ikusten dezu, eta da gozada bat, nik genitu nahi laro minutu bukatzea.
0: Luzatu guztien dituzke, behar dira
1: bai, guztiak, bai.
0: Ez? Galdera bat ez jakintasunetik. Zelanda Berrian jaka,
1: bai.
0: Bakarrik All Blacksek egiten dute, ala talde apalagoetan ere egiten da?
1: Talde apalagoetan egiten da.
0: Eta zuek egin duzu, e?
1: Bai, pare bat aldiz.
0: Eta?
1: Gauzea da, jakak dauzke, ba, dantza asko.
0: Bai.
1: Gero eta herrialde bakoitzen, ba, bat dau ezberdine, eta herrialde bakoitzen, bat baino gehiago dare. Mm-hmm. Eta taldeke bai bakoitzak berea dauke, eskolake bakoitzak berea dauke, eta da, guazen esatea, nortasun eredu bat. Eta orduan, ba, guk talden, ez partidu baino lehenau, baino bai, omenaldik eta ondienen gure jokalariri, ba, bat egun partidu eta iritsi zanen, ba, bai, ingen iolea. Eta beste batei, ba, 50 partidu intzitunen. Orduan, bai, pare bat aldizin dut.
0: Eta berazu, Xavier, Morrinsvillera iritsi, eta baten bat hasiko zitzaizun jaka erakasten.
1: Bai, hoi da. Lehenengo egunetik, bai, saiatu ginela, ba, taldeeko junginen erretiro batea bezala, aste bukara bat, danak batea, eta ba, zeren gauza gitzeko zeren egun hoietan, eta gauza batzan jaka ikastea, eta danak batea, eta alik eta koordinatu nahitea.
0: Eta nola da jaka ikaste hori, prozesua?
1: Ba, oso polike. Egia da, zuk ensaiotan zarela eta esatezu, ba. Ja dauket, arrapauta alde dillo. Eta gero, benetan ikenduenen, buiak dialik eta fuertenak, golpe gorputzea alik eta fuertena, orduan oso ezberdina praktikatu, eta gero benetan egia.
0: Eta lasa egon, zetentatuta gaude, baina ez dugu jaka egin araziko hemen orain, Bestelako ze liturgia goten da partiden bueltan, ez dakit partida aurreko minutuak nola izaten diren, janskera, ze oitura dago errugbi partida baten inguruan?
1: Bida, han asko bultzatzen da alik eta jende gehiena iristea klubea. Orduan, iten da goiz-goiz aldetikan, hasten die ume txikik, gero jokatzen dute 18 azpikok, gero 21 azpikok, eta gero bigarren taldek, eta lehenengok. Orduan esan nahi do, egunen zehar dauzkezula 5-6 partidu, eta gero bukatzen da, ba, lehenengo taldek jokatzen, zu iristentzia, ja zelaie bete-beteta dau, eta bai partidua eta gero, daukezula jazkera bat, dala iaia trajea bezala jantzita, alkandorakin, trajeko galtzak, eta daukenak, ba, zera, amerikana. Orduan, ba, bai dala
0: ja, doktor, eh?
1: Momentun ikustezu, eta ba, hemen egozen txandalekin ja gustua.
0: Joan aurretik hitz egin genuen zurekin Euskal Herriko Faktorian, eta esan zen igun, Zelanda Berrian hemen baino askatasun nabarmenago ematen zitzaiela jokalariei, askeago jokatzen zuela norberak, hori bertara joan da zuk zer horrek bizi izan duzu?
1: Bai, bai, guztiz. Asko, ba, hoi, igertu iten da iristen zeanen jokalari dauken abilezi teknikoi, eta gero abilezi teknikoi entrenadorek ba, aprobetsatu egiten do. Ta lehenengo egunetik ni guatzen naiz, juten itzen da, zea, aber, ze bilatzen zon negandikan, o jokaldi espezifiko baten, eta esaten zin. Zuk ikustezuna. Guri asko gustatzen iguzu, orduan horrekin nahikoa, zuk ikusi. Orduan, ba, hoi hemen ez dut inoiz nabaritu eta urtek nikoak jokatzen. Orduan, da, eredu txiki bat ikusteko, ba, askatasun guztia daukela jokalarik, han konfiatzen dalako, beraien, ba, oi, abilezi tekniko hortan.
0: Ez zuk, eredu hori importatuko zenuke? Zelanda Berritik ona Euskal Herriera ekarriko zenuke?
1: Igual, hasi eran, saiatu entrenamentuko zati handi bat parte tekniko hortan jartzen, eta behin teknika hori ilo dala, bai, jokalarin eta askoz gehiago konfiatzen, eta bai, askatasun gehiago ematen. Mm-hmm. Baina bai, hasi eratik, ba, igual, hobekuntza tekniko hori, ba, jasan beharko genulagu jokalarik hemen.
0: Ingalaterran ere jokatu duzu?
1: Bai, pare bat urte.
0: Han ere, entrenamenduak talde jokoa planteatzeko modua ezberdin alda? Edo antzekotasun gehiago du Euskal Herriko ereduarekiko?
1: Igual, bai, izan daike zehose europeogoa. Mm-hmm. Igual, taktikoi garrantzi asko ematen zaiola, eta ni gaztetan junitzenen, bazan akademia bat, urte handi bat zeukezun dana preparatzeko, gero hoi goi maila nahi zuen eraman eta lehenengo taldeko ba, lan guztioi islatu gaztetan, orduan bai ba, prozesu taktikoa handi bat zehola, ezan Zelanda Berri bezala, zala ba, oi, askatasun guzti ez eukizun, nahi zuen bezala jokatzeko.
0: Gaztea zarazu, baina adinak ba aldu pisurik jokatzeko moduan, ez dakit berdin jokatzen note duzun, ordizien hasi zinenean, Ingalaterran, Madrilen edo orain Zelanda Berrian.
1: Bueno, igual, ba, adinek emate izun gauzea da, zure burun harik eta konfiantza gehien eukitzea. Orduan, ba, 18 urtekin eozer gauza esate izuela, ba, igual, esatezu, bai, eta guain, eozein gauza esate izuela, zuk esatezu, nahi nere hainguet, eta nahi bazu, ez jarri, baina.
0: Eta joko zelaian, burua hotz mantentzeko gaitasuna, hori urteekin irabazten da?
1: Bai, gero norbean dago, hogeita mar urteko gerlari eta burue junda daudenak badare, baina. Bai,
0: ez, gerlari zaipatu duzu, eta Zelanda Berrian gerlariak direla, baina pentsatzen dut, errugbi partida on bat egiteko ezinbestean behar duzula autokontrola, burua hotz mantendu, partidako urratsak aurrez ikustea, eta ez besterik gabe gerlari zena.
1: Hoxe, bai, netzako jokalari ere du izan marko zana, za, da, ba, bin arteko nasketa bi daukena. Mm-hmm. Ba, gerlaria izateko, eta gero ba, elegantzioi jokun teknikoki abilezi eukitzea, eta buru hotza. Orduan, oidana nastuta daukenak, irabazita duke jokue.
0: Alakorek topatu alduzu Zelanda Berrian, taldean?
1: Dexente.
0: Bai, adibidez, jokalariren bat, aipatuko zen iguke?
1: Ba, gure amarrak maia altun jokatuta bazeuken, gero pare bat aurrelari ere bagenitun, ba, igual, Zelanda Berriko lehen mailan jokatutako, orduan, eta aurkarike All Blacken aurka jokatuta daukeu, orduan ba ikusten zaie daukiela beste kapazitate bat, ba zelaien nola jartzen dien, zuk ez dakit, ba kanpoko arima hoi notatu egiten dala.
0: Eta aurkariarekiko harremana diferente alda han eta hemen, ez dakit partiden ostean ere harremana naturala den, sanoa den, lagun artekoa inkluso.
1: Guztiz naturala, nik uste han daukiela herrialde oso txikie da. 5 milioi dare lurralde oson. Orduan danak ezautu egiten die. Eta hoi asko notatzen da, danan beraien artean lagunek die, eta baita hirugarren denbora errespetu handi ematen zaio. Orduan, zut daukezu klub bat jokalariz beteta, garagardoa, ambiente ona, eta orduan, ba, arreke urtez urte, ikendona da zu laune izatea, eta inoiz ez zezu batea jokatu. Mm. Baina, aurkan horren beste denbora, ba, bai, ambiente oso sanoa ikusten da.
0: El hirugarren denbora elkarrekin egiten da ere bai?
1: Bai, ikustez. Ta gainea, ba hoi, dauke zehose berezie zen hasieratikan, bukatzen da partidue, ateatzen die bi kapitainek, esplikatzen dute, ba, partidue ze izan dan gure taldentzako,
0: bai.
1: Eta bestei eskertzen zaio, ba, hoi, etortzeana, haien esfortzu guzti ematea, eta gero baita, ba, arbitroie esaten zaie, ba, eskerrik asko etortzeatik, eta da oso formala dana. Hoi, mikrofonokin, esaten zaie eskerrak, Elizako mezeta bat ematen da.
0: Rugbiaren arrazuk txikitatik duzu, barruan, Ordizara izan da gainera, zer esan behar dugu. Joan den urtarrilean egin genizun elkarrezketan esan zen egun, rugbiaren frikia zarela. Are frikiagoa zara orain?
1: Puh, are eta gehiago, bai, bai.
0: Eta, etxeko ekzer diot,
1: Ba, iguala, ala maite diot, ala aguantago barra, baino, bai, bai. Ba, egun erokotasunen partidu guztik ikuste dituzu, alik eta jokalari gien ezautu, gero hori, kamisetak dauzket armarion, ba, zarra gerrudiko, berrik eta danetikan.
0: Ea, egiaztatu edo gezurtatu esaldi hau, ez? Informazioa heldu zaigu eta verifikatu egin behar dugu. Egialda 2010-etik edo 10 urte zenituenetik Ordizia taldearen partida guztiak ikusi dituzula?
1: Bai, txikitan, ba, hoi, astentzea eta hasieran, ba, kirolaiteko zehozer, eta 10 urtekin, 9 urtekin, eman ziten boladak, eta ordundikan, ba, haitekin Altamira juten itzen, garai hortan igual, ba, streamingeko kanpoko partidu batzuk ezin zion ikusi, baino aldienetikan, danak
0: ikusi. Danak,
1: Tan danak.
0: Eta, etzara aspertu?
1: Ez, guztua, eta igual, bat baino, behin baino gehiotan ikusi.
0: Zaletasunan ondi datorkizu?
1: Ba, bida, nere etxeko gehienak Ordiziko dian, aizan ibeasengoa izan. Mm-hmm. Eta ordun, ba, bi lenguzu dauzket, ni baino leheno hasi zienak, Ordiziko zela izarren, Trebijanon, eta ba, haiek nola hasi zien da gustua zerean, ba, ni lenguzu txiki bezala, haundik ikendona jarraitu. Eta, bueno, ba, alaxe bukatu non, ahi baina hobea izaten.
0: Hore, irratian esan duzu, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, ahi ere aurpegira esan diezu, noski.
1: Ona die, gainea, ona die.
0: Eta, lehen guzu nagusekin jokatutakoa zara?
1: Ba, bida, ez deu iruk batea jokatu guaindikan, bai jokatu deula aurkan, ni alko bendasene honen, Ordizin aurka, bai Lander eta bai Aitorrekin ere bi lehen guzuk, aurkari bezala jokatu deu, baina batea guaindik iruk batea, ez deu jokatu.
0: Bueno, ba, baduzu de plana.
1: A ber, aurten, a ber, aurten.
0: Bueno, zelan da berria zeure bizitzan gurutzatu da, baina ez da gurutzatze hori gertatzen den lehen aldia, ze aurra zinenean ezagutu zen nuen zelan da berriko superizar bat, okar espanago?
1: Bai, superizarra, bueno, hemen...
0: Zuretzat.
1: Netzako bai, netzako bai. Ordizin, ba, oi, atzerritarrak ekartzen ziren bere garaien, ba, etxekokin eta maia haunditzeko, eta...
0: Agertu zen Filas Ford.
1: Bai, hoi da. Eta aurreko urtean entrenatzaile bezala egon zan, nekin lauia bete horietan hemen egon itzena jokatzen, eta ba, oi, oso oso laune detena. Hauntza jun itzenen bere anaiekin eta etxen gelditu nintzen, ba, oi, bisitan, kaso iten, eta launtzen egon zien, eta ba, oi, da guain laune dana, eta txikitan, ba, oi, idoloa deitzen den.
0: Zure txikitako idoloa beraz ezagutu?
1: Bai.
0: Harremana gainera estutu eta Zelanda berrira joatean haren familiarekin ere harremana egin.
1: Oide, bai, bai.
0: Ez da plantxarra?
1: Ez, ez.
0: Ordizen errugbian jokatzeko zun lokatz beteko zelaietan ibilitako azara, beraz?
1: Bai, ez urte askoz, orduan gure etxen labadora asko ez die lokatzekin jarri, baina bai, hasieran Trebijanon hasi ginen.
0: Ez dizu galdetu Zelanda berriko zelaien inguruan, nolakoak dira? Ez zer da, belar naturala, artifiziala, nolako izaten da?
1: Dana naturala.
0: Naturala.
1: Naturalak die danak, alik eta dau, ba, dana zelai lau ez beteta, orduan, ba, behiek ez hauzken zelaietan, horre oten die errubiko zelaiek. Bi makilekin jarrita, eta horregatik ez berintzen da, bestela.
0: Eta pentsatzen dugu botak dida baten izorratuko direla.
1: Bai, bai, nik eskusa bezala hoxe jartzen nun. Izorratzen nahi eta bestela txibio ezten ditu, eta listo.
0: Zuk berezen nahi hau, zu bela naturala edo artifiziala?
1: Ni nahi hau naturala.
0: Nahi hau bai, naturala.
1: Rugbi, ba, oi, berezitasun hori ematen dio gaina, ba, oi, lokatzetan eta inguru naturalen hemen artifizial asko dau, eta naturalen jokatzea, jokalari asko esango izue, hoi baino hobeik ez daula.
0: Uh-huh. All Blacks taldeko partida bat ikustera joan zinela esan duzu, ez dakit talde horretako jokalari izateko aparteko ezaugarririk beharrote den, edo zugirudikatzen ote dituzun zeure taldekideak esate baterako All Blacksen jokatzen. Ez dakit beharrote den, azaldu ezin daiteken beste zerbait talde bai, horretan aritzeko.
1: Behar dana da, argi eukitzea, ba, 12 urte dituzunetikan, hoi nahi dezula izan.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Orduan, ba, asko antzematen da, ze jokalari juten dan, ze ikastolata, errugbia ikastea gaina, gero oita, gero, ba, talde berezi batea juten da, naizta familiekitikan urrun, ba, behaientzako, beraien hobekuntzako, alik eta aukera hobena egiten ditue. Mm-hmm. Eta, oi, ba, 12 urteetatik zure helburu bakarra, oi izatea. Eta, oi nabaritzen da.
0: Kanpotarrek jokaldezate, All Blacksen?
1: Bueno, errugbi mailan da, arau bat, dala bost urte behar dituzu guain biztanle bezala herrialde baten, gero bertan jokatzeko.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Eta orduan, ba, guain jokalarik hasi die bere garaien juntzienak ba, Europatikan Zelanda Berria, eta horren beste urte han bizitzen, ba, beraieke Zelanda Berriko biztanlek die, eta All Blackak naizta ba, izatez, ba, alemanikoa izan, holandakoa, edo bertan bere garaien gertugok ziena egiten zuen hoi, ba, Fijikok, Tonga, Samoa eta inguro itakok, eta guain ba, globalizazio batikan, ba, Europako egiten diela.
0: Errubiek ze presentzia du Zelanda Berriko edo zuegontzaren herriko kaleetan? Ikusten aldira en umeak errukbian, en hemen futbolean ikusten ditugun bezala, edo eskolara bidean elkarri baloia pasatuz, ikusten alda errukbirik.
1: Bai, bai.
0: Bai, ez? Pentsatzen
1: denbora guztin ikusten da, ba, umen arropatan, All Blackeko kamiseta bat. Hemen errealekoa denbora guztin ikusten da bezala, gero baloiake, errukbikok, denbora guztin, ba, umek elkarri pasa eskolako biden, eta ba, pelikula iruditzen zaigun hoi hemen errukbiko mundun, ba, bertan egie dala.
0: Mm-hmm. Errukbian jokatzen hasi horretik furgoneta hartu eta aipatu duzu, eh? Bikotekidarekin batera Zelanda Berriko txokoak eta bisitatu dituzu, eh? Bai. Hango parajetik zer keman dizu, arreta bereziki, eusten nabarmenduko zenuke?
1: Nik esango nuke dauzken da Europa guztie, baino konprimituta dana gertu daukezu, ba, dauzkezu Alpek, Laku, baino poli-politiek inguru guztin, eta nahi gehien gustatu zitzaiten mendia izan zen Mount Cook, mm-hmm. dala auraki maori izkuntzan, eta da beraientzako sakratu izan partez da munduko leku zora garritakona.
0: Mm-hmm.
1: Laku erraldoi batekin, bertan sartzen zea, ikusten da mendie tontorra txuri-txuri eukita, uda erdin, eguraldiarra, eta hoi burun gelditu zaiten leku badala.
0: Eta ze aurrera begira, errukbian, ordizeko taldean jokatuko duzu?
1: Bai, aurten hemen bizitzen egon naiz, Beasainen, eta orduan, ba, ordizin demoraldi oso bat jokatzeko gogoan euken, horren beste urteetan ez detela egin guaindikan, eta, ba, hoi, menun bi aldiz pentsatu, eta lehen guzukin eta launekin jokatzeko gogoa eukita, ba, ala xe aukeratu.
0: Taldekide gustura hartuko dituzte, ekarri dituzun trikimailuak eta Zelanda Berritik.
1: A ber, bai, bai. Guain entrenatzen ikusikoa, baina bai, bai, segurazki.
0: Hasi alduzu, denboraldia edo...
1: Guain aurre denboraldia.
0: Aurre denboraldia zoete.
1: Entrenatzen hasi gara, guain, a ber nola altxatzen naizen zilatikan, denbora guztin korrika garela, eta agujetekin, baina bai, bai, ondo, guain dikan.
0: Ba, Xaber, Martin Errukbilaria, Zelanda Berritik bueltan bakenun gogoa zerbekin hitz egiteko, beraz, eskerrik asko bizitagatik eta denboraldi ona egin ordizian, eh?
1: Bai, mi esker zuei.
0: Besarkada bat.
1: Bai, berdin.
0: Horrekoan jaka egingo duzu, eh?
1: Bueno.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Libre izan nahi dut!
3: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
0: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
3: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
0: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia. Ya hemen hasten da.
4: Euskadi Irratia.
5: Ainhoa Aldazabal literatura kritikaria, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon, Mikel.
5: Ez errepaso ederra eman diogu, Afrikako geografiari liburuz liburu, 9 herrialde, hori oso portzentaje txikia den arren, Baina 9 dotore bai, interesgarri, oso portzentaje txikia den arren. 9 liburu kara dizkiguzu. Zer moduz modatu zara, aukeraketa egiteko, eta irratiko esperientzia honetan aurrera egiteko?
6: Ondo, aukeraketa nahiko garbi eukineban, gutxi gora bera, baina eta irrateko esperientzia zoragarri esan da, oso gustora egon naizuekin.
5: Senegalen hasi genuen, odisea hau, uztaila hasieran, eta abuztuaren ondarrean gauden honetan, Ekuatore Ginean amaituko dugula aurreratu zen egun joan den astean.
6: Bagoaz.

0: Mundu aberatsaren ikuspegi honetatik, ekonomiaren ikuspegitik noski, gutxitan begiratzen diogu Ekuatore Gineari, baina urte honetan albiste izan da, ze okeraz banago, herrialde honetan aldatu dute hiriburua?
1: Bai, urtarrilaren bitik aurrera, Ekuatore Gineako hiriburua bakearen hiria da, aurreko hiriburua Malabo, aurten bertan esan duzun moduan, ordezkatu da bena.
0: Bakearen hiria, eh?
1: Bai, bakearen...
0: Ekuatore Gineako hiriburua, beraz... mapak eta trivialak eta gainerakoak akaso berritu beharko dituz ez, gintxunotzat esan dakoa, Malabo zen oren arte Ekuatore Gineako hiriburua. Nolako herrialdea da, edo zer kontatuko diguzu herrialde honen inguruan, literaturan murgildu aurretik?
1: Betu ba, Ekuatore Ginearen ezaugarrietako bat da, Afrika kontinenteko herrialde txikienetako bat dala. Hogeita zortzi mila, utxo gora bera, 28.000 kilometro karratuko azalera dauka, eta lurraren zati bat kontinentala da, oda, kontinentean bertan kokatzen da, baina gero biztanle duen 5 uarte ditu horretaz gain. Iparraldean Kamerun, hegoaldean eta ekialdean Gabon, eta mendebaldean Gineako golkoa ditu mugakide, eta uarteen artean, uarte garrantzitsuenak edo, Bioko, Anobon eta Korisko dira. Ekuatore Gineari buruz esan behar dugun, ez? Saio guzti hauetan egin dugun bezala, imperialismoaren eta kolonizazioaren ondorioz lurralde espainiarra izan zela eta 1949-az geroztik bi probintziatan banatuta egon zala, ez? Fernando Po eta Rio Muni deitu ziranak. 1978-ko urriaren 12-an lortu zeban independentzia eta hizkuntza ofiziala kolonizatzailearena da, beste herrialde askotan bezala, gaztelania. Kolonizazioaren bitartean frankismoaren baitan egon zan. Beraz, indarkeria frankista bizi izateaz aparte, 1978-an independentzia lortu ostean, Teodoro Obiangek hartu zeban boterea, 1979-an, indarrez hartu zeban, eta ordutik eta gaur egunera arte, bera dago boterean, sistema diktatorial eta represibo haundi baten bizi dira, hilketa, desagerpen eta tortura eta epaiketa faltsu ugari bizi dituzte egunerokotasunean, eta naiz eta hainbat erakunde internazionalek eta erakunde independiente askok hori salatu, nolabait bertan holan jarraitzen dago, ez, egoerak. Testu inguru horretan, asko dira herrialdetik ies egin barri izan duten pertsonak, tartean, ba, artista eta intelektual asko egoera hori salatu dutelako edo kritikoak izan diralako, ez? Beraz, nahiko herrialde kuriosoarekin bukatuko dugu egoera gogorra dalako, eta esango nuke, ez dugula bereziki asko ezagutzen.
0: Jende askok egin du ies herrialdetik, nabarmendu duzu, tartean baita gaurko protagonistak ere, nor da Trifonia Melibea Obono?
1: Trifonia Melibea Obono gauza asko da, ez? Idazlea, kazetaria, politologoa, irakaslea, ikertzailea, Afrikako emakumeetan eta genero gaietan espezializatu da. 2013-tik Ekuatore Gineako Unibertsitate Nazionaleko Arte eta Hezkuntzako eta Gizarte Zientzien Fakultateko irakaslea izan da. Naiz eta Europara etorri behar izan zan, eta nolabait badakit ara inoiz joan dala, baina oso gauza konkretuak egitera, ez? 2008-an, El Salto egunkarian egin zioten elkarrizketa batean, honela deskribatzen zeban Trifoniak Ekuatore Ginean bizi duten egoera soziopolitikoa aurretik esaten ari ginean horrekin lotuta, ez? Fan etnia da Gineako gehiengo etnikoa, baina Ginean ez dago emakumeekiko tolerantea den tradizio etnikorik, bat ere ez. Erregimen koloniala iritsi zenean, Espainiarra, patriarkatuak zapaldutako emakumeak aurkitu zituen jada. Erregimen kolonialak kristautasuna ekarri zuen berarekin, katolizismoa, eta zapalkuntza areagotu besterik ez zuen egin. Zapalkuntza bikoitza da hori, beraz, ez du axola. Ona begiratzen baduzu zapalkuntza, ara begiratzen baduzu berriro ere zapalkuntza. Ez dago ies biderik, ez? Osea, ezaguna da, edo bere proposamena oso radikala dala esango dugu, kritikatzen dabelako kolonialismoa, eta kolonialismoak ekarri zeban desastrea, baina kritikatzen da belako baita bertan berez edo jatorriz fan etniak inkorporatuta zeukan tradizio patriarkala, ez? Uh-huh. Eta hau batzuetan ez da erreza topatzen. Osa, que, bueno, bere proposamena nahiko radikala eta nahiko originala da.
0: Ba, ze kolonialismoaren kontra badago iragana erromantizatzeko alako bulkadarik, normala den bezala, baina uh-huh. era berean, kasunetan, salaketa argia da. Emakumen gaineko zapalkuntzari dagokionez, batean zein bestean, gauza bera.
1: Uh-huh.
0: Duela irurte atxilotu egin zuten, Trifonia Melibea Bono?
1: Bai, 2023an, Gineako poliziak atxilotu zeban, Malabon. Suposatzen dut, hau, egia esan, ez dakit ziur, baina itzaldiren bat, edo, bueno, bere lanetako bat egitera joan zanean, eta segurtasun ministerioaren egoitzara eraman zuten, Guantanamo deitzen diote, osea, que jakin ere ez dugu egin nahi, nolako egoera, ez, pairatzen dan bertan. Eta atxiloketak, bere aktivismo feminista eta queerrarekin zekan zerikusia, ez. Kasu honetan, ustot hiru egun pasatu zitzula bertan, eta egoera oso gogorrak bizi izan zitzula, eta kasu honetan presioa egin alizan zan, bera pertsona ezaguna dalako, eta bere lanpostuetan, eta abar, jendeak falta zebalako, ez? Falta somatu zebalako, ordan, bueno, internazionalki ezaguna dan, eta proposamen literario, zein artistiko, zein soziala, internazionala denez, presioa egin alizan zan eta atera egin alizan zuten. Bestek batzuen kasuan, suposatzen dut, bertan gelditzen dirala edo ez, edo hil egiten dituztela. Osea, que...
0: Hemen aipatu dituzu eldiario.es atariari emandako elkarrizketa baten abarmendutakoak?
1: Bai, eske nolabait berak kontatzen da nazioart... problematika estruktura...
0: Aipatu dituzu eldiario.es atariari emandako elkarrizketa baten abarmendutakoak?
1: Bai, eske nolabait berak kontatzen da nazioart...

0: zan nahi dute, ez? Nolabait erakusten dau ba problematika horren sakontasuna, ez?
1: Uh-huh. Hitz egin dezagun Trifonia Melibea Bonoren literatura lanaz, zelan ditu edo zidatzi du?
0: Bueno, liburu dexente dauzka argitaratuta eta bueno, zerrenda txo bat egin botako dut,
1: vale.
0: Gure entzuleek ba apuntatzeko eta ja uda bukatzear dago, baina ikasturtean zer ere Afrikako emakumeen literatura irakurtzen segitzeko. Trifoniaren kasuan suerte handia dugu, nolabait bere lan dexente irakur ditzakegulako, ez? Herencia de Bindede da bat, La Bastarda, La Albina del Dinero, Las Mujeres Hablan Mucho y Mal, Las Hijas de las Mitangan, bueno, badauka besteren bat, baina hoiek dira batzuk, ez? Berak bere literatura feminista eta LGBTQ+ aldekoa dala esaten dau, eta Ekuatore Ginean Afrikan emakumeen egoerari eta bazterreko seksualitatua duten pertsonen egoerari buruz idazten dabela aldarrikatzen dago, ez?
1: Gaur ekarri diguzuna da Allí Abajo de las Mujeres, eta azala bera da hasteko zoragarria. Horrek uste du
0: bai.
1: Emakume bat makurtuta, atzekaldetik irudia egina, eta bulbak behar lukeen tokian fruta moduko bat, ezakit tomate bat ote den, edo sagarra, edo baina bain fruta bat.
0: Allí Abajo de las Mujeres, oso liburu berezia, bueno, bere liburu guztiak dira bereziak, ez dakit berezia hitz aproposadan, sortzen dute gaztelaniaz esaten dugu olako estrañamiento bat. Nahazten dabelako gaztelania bertako errefrauekin, bertako hitzekin, leksikoakin, eta orduan, erritmoa, sonoritatea aldatu egiten da, ez? Orduan, claro, zergati dauzkagu beste idazleak baino liburu gehiago, ez dagolako itzulpenaren beharrik, gaztelaniaz idatzeta dago, ez? Orduan, bueno, hori ere azpimarratzekoa da, ez? Kasu honetan, kontatzen dago Ekuatore Gineako fan gizartean, patriarkatua, tradizioa, sexualitatea eta emakumeen zapalkuntza begirada kritiko batetik, ez? Kolonialismoaren eragin haundia, ez? Salatzen dau, eta aldiberian bere komunitatean dagon barne zapalkuntza patriarkal hori adierazten dau, ez? Lehen esaten gendun bezala. Nolabait, amona jakintxu bat dago liburuan, belaunaldien arteko zubigisa funtzionatzen da bena, eta nolabait, emakume helduen ahotsak ekartzen ditu, haien historia, nolabait, kontakizun hegemonikoaren aurrean tresna bezala erabiliz, ez? Hau da, esaten da bena da, ahozko literaturan, ahozkotasunean, ahozko esamoldeetan gordetzen dala, nolabait, patriarkatuari gizonei aurre egiteko tresna, ez? Eta ordan, amona jakintxu horri, ba, da, figura importantea, liburuan zean, ez? Beraien errelato propio askotasunean gordetzen dalako, eta nolabait, hibridazio hori, hizkuntzaren hibridazio hori, ekartzen dabelako testura, ez?
1: Eta, esate baterako, el akosina tenia la cantidad de fuegos que la familia enda ebot nubon ebot.
0: Hori da.
1: Itz ez zitzira korrido?
0: Hori da.
1: Nastu egiten dituelako hizkuntzak.
0: Hori da. Uh-huh. Eta ordan, bueno, parte batzuk holan irakurreta, ez dakizu zer dan, gero testu inguruan primeran ulertzen dira, baina idiosinkrasia eta ez, kosmogonia eta beraien begirada ekartzen dau oso modu efikazean, ez, hizkuntzaren bitartez.
1: Ze sentitu zenuen zuk, liburu hau irakurtzen, edo ze arrasto utzi zizun?
0: Liburu hau, claro, bueno, es que titulotik hasita ez da, Allí Abajo de las Mujeres. Ari da izendatzen, izenda ezina dan zerbait, ez? Orduan, liburua, bueno, alde batetik esan duten bezala estrañamiento sentsazio hori, baina aldiberian indarra, ez da? Osa, dauka proposamen oso boteretsua, eta orduan, ba, indar hori asko nabaritzen da, haserrea, ez? Hor kontatzen diran gauza asko, horrela ez, baina hemen ere bizi dugu zelako, beste era batera. Eta aldiberian esperantza, ez? Goera horretan hori idaztera eta ausartuko dan jendea egotea, ba, beti da esperantzatxua, ez?
1: One Africa Edizionesek publikatua, en euskaraz irakurri ahal liteke?
0: Ez, bere lanik ezin dugu euskeraz irakurri.
1: Tira ba, ba

0: Trifonia Melibea Obonu eta Ekuatore Gineako literaturarekin amaitu dugu Afrikako zeharkaldi literario hau, Ainhoa Zabalekin uzailaz geroztik egiten ari garena udako faktorian, eta eskarrak ematen dizkizugu Ainhoa horregatik. Ez dakit, irakasturte berirako, asmorik baute duzun, ze hau berez, zuk zer horrek antolatutako, eskolastikaren bidez antolatutako tailer batetik dator, tarte hau.
1: Bueno, datorren ikasturten Afrikako literaturari buruz ez gara erituko, esango nuke. Beti irakurle taldeetan ere saiatzen gara, Afrikako literatura, Afrikako edo bueno, mendebaldekoa ez dan literatura programatzen, como tal ez dugu ikastaro hau berriz eskainiko. Baina beste urte batzuetan eta beste momentu batzuetan egingo dugu seguro.
0: Mhm. Eta gonbita egingo diegu entzulea egian, ez? Begira ez datela oiko eskaintzatik harago bazterretan eta ertzetan, ez? Hor topatzen direlako historia eta begira da oso interesgarriak.
1: Hori da, bueno, momentuz 9 liburu daud, ez? Hor zerrendan.
0: Hori da.
1: Ez dakit entzulek bitarte honetan irakurri duten proposatutako libururik, baina bueno, espero dugu hori begira da hori zabaldu izana.
0: Ainhoa, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zueri.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
5: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Amaikak eta berrogeita ze minutu tokian tokiko kontuei heltzeko unea da Faktoria magazinean. Azkaingo ikastola hitz egin behar dugu. Azkaingo ikastolak hamarkada bat baino gehiago darama egoitza berri baten zain. Urte hauetan guztietan egoitza prefabrikatuetan aritu dira, bi eraikinetan banatuta, eta horrek eragina izan du noski, bai ikasleen egunerokoan, eta baita irakasleen lanean ere. Bero handiko egunetan esaterako ikasgeletan egotea ere zaila izan da, eta neguan, ba euripean, ba erekin batetik bestera ibile behar dute aurrek. Baina itxaronaldi luze horren ondoren, azkenean bai iritsi da unea. Datorren astean, eraiki berri batera joango dira. Eta azken prestaketetan dihardute arduradunek eta urekin egin dut zorda Patxiri Goienek. Kaixo Patxi, egunon.
1: Eguno, Mikel.
0: Zegiro duzu azkainen bai.
1: Bai, ederki, ba eraikin berri honetan, esango dugu berriak akotxen artean, izan ere ezpaita berri berria azten. Eskola publikoa zen hau, eta eskola publikokoek hemendik alde egin dute, eta orain ikastolak hartu du, eta ikastola hemen kokatuko da eraikin berri honetan, burdin bidean, eta haren berri ematera etorri da Euskadi Irratia, baina haren berri emateko ere badaude protagonista zenbait ere hemen eskolako patioan, hemen gela batetik ikusten ari gara patioan ere badabilela jendea, izan ere hemen Ipar Euskal Herriko arropa marka ezagun bateko ba modeloak edo ari dira argazia gateratzen beraien urrengo bildumarako, beraz tira, publizitate aldetik ere txukun dabil azkaingo ikastola berria. Tira, moda kontuak alde batera utzita,
0: bai.
1: Eskola kontuetara joanen gara orain, eta hemen ditugu Iban Jaubert eta Oiana Ziaurriz. Iban Jaubert da, esango dugu, Azkaingo ikastolako lehendakarietako bat, eta Oiana Ziaurriz da, irakaslea eta zuzendaria. Egunon biei.
2: Egunon.
3: Bai, egunon.
1: Bueno, azkenean, hainbeste urte eta gero, eraikina, iritsi da. Zer sentitzen duzu, Oiana?
2: Poz handi bat, lehen da bizik, ikusiz eta orain arte ze goeratan ginen, beraz zinez konten gira aurrak olako eremu batean errezibitzeaz, eta beldur pixka bat ere sartze honekin.
1: Izan ere, orain arte, nun lan egin duzu eta ze kondizionetan?
2: Orduan orain arte beste eraikin batean ginen, aurrezkuntzako ikasleak eraikin gogor batean ziren, baina lehen mailako ikasleak bungalo batzuen barnean ziren, euria egiten zuenean ere kanpoko eremu estalia zuten karpa bat, beste egiteko erabiltzen ditugun karpa horietakoak, beraz ez ziren bat ere baldintza egokiak gure ikasleentzat.
1: Nola baitere, bungaloetan, karpen azpian, eta gela batetik bestera joateko ere, egoera klimatologiko oro ezagutu dituzue. Euripean, eguzkipean, aurrekin mugimendu hori guztiak.
2: Bai, adibidez, euri handiak izan ziren aurten, eta justuki lehendakaria Iban etorri zen bere kamioiarekin aurrak eramaiteko geletatik jantegira ino, euri azkarregia egiten baitzuen. Bero handiekin ere hainitz sufritu dugu, ikastola etxi behar izan genuen, eta ekaineko azken haste horietan, goizez bakarrik hartzen genituen ikasleak geletan ezintzelako bertan egon.
1: Eskola publikoaren eraikina orain, zehazka Azkaingo ikastola hartu du, eta Azkaingo ikastola izango da hau, Iban, lehendakarietako bat zarazu hemen. Zergatik izan da, hain prozesu luzea, ze igaro dituzu urte batzuk, prefabrik?
3: Bai, nahi bauzu pixkatola laburbiltzeko Azkaingo ikastolaren historioa. Sortu izan zen 1972an, eta garaian ikasle guti baitziren, egiten zen etxe batan plazaren inguruan. Gero kopuru handituz ikastola jautsi zen hor guain arte ginen tokian Adina Zahetxearen inguruan eraikin batean. Eta gero heldu zen denbora, nun berziren gehitu bengaloak ere, eta bereziki eraikin gogor batera pasa. Beraz izan dira denbora luze batean eztabaidak erriko etxeekin, pasadirenekin, nun berko da kokatu Azkaingo ikastola ondoko urteetan. Eta hor gogoeta eramana izan da eskola publiko frantsesarekin, haiek aieri proposatzea eraikin berri bat, eta haiek mugitu orduko gu gure aurrak etorriko zirela hemengo eraikinean. Beraz beti izan gira be, goitan, besten gibeletik itxoiten, itxoiten ahibatze hori, eta ebe hor, gertatu berdena gertatzen da, eta irailean be, gure aurrak sartzen dira be, eraikin hortan, burdin bide elbidean. Eta justuki pozigira zeren badirudi dena teknikoki egina izan dela, justu azken arazo batzu ditugu hor xarekin hor nola atxeman telefonona eta maina arazo horiek balin badira egan nahi du hain arte kasik dena ongi pasa dela eta beraz testen dugu sartze hori bai luden hasten.
1: Erraten den bezala lemunduko arazoak, ez? Askotan.
3: Etxeko arazoak bezala, zertako hemen bada internet, ez gelartan, telefona berdugu, bo, beraz, azken euriekin izan dira ur sartze batzuk, beraz, erriko etxeko langileak orginituen, ikusteko kampuan justu, zurekin bat ikusi ditugu, heldu ziren ikustia teilatu arazoak nundik heldu ziren, eta hor heldu zaigu zurgin enpresa bat aste honda jortan edo heldu nastean konpontzeko bazken azken arazo txiki hoiek, eta gero segituko da historio.
1: Izan ere, txukun-txukun ari zarete dena presten, heldu den aste arterako, irailaren lehen baita ikasturtea hemen, eta dena txukun-txukun, hemen, alki txipi-txipi batzutan gaude baita ere, ikasleen tamainiako aulkia dira, baina erosoak dira, eta dena tintaturik, eta dena pres garbi-garbi, auzolanean aritu zarete, eta gurasoak, hau guztia, ongi jartzen.
3: Ba, hori zen, nahi baduzu, gurasoen eskaeraz politik zen eskola on batan emaita gura hojak, beraz, itzahmena bat izenpetu dugularik erriko etxearekin, auzolana erabili behar zen eta guraso talde antolatu gu aurrek aitzeko lanean mokadurak, tintaketak eta olako aldairat, guk segurtatu behar ginoen lan hori. Beraz, azke ikasturtea bukatu orduko, segidan kasik bi aramunean, atxamaten ziren, amak bat guraso, hori buztua xerarte, laneak lanak egiten, edo zein lan, gero kudeatzen zen, horreka bat atxamaten zen WhatsApp taldearen bitartez, eta lortu izan da egitea, eta lotu gira, lantalan. Eta edo nor kapable zer etortzea, ez bazuen benperatzen edo zein batimenduko lana, eldu zen eta egiten zuen, eta umore honez, biztan da.
1: Umore honez, eta lanean, denen artean ikastola prestatzen, ikasturte hasierarako. Oiana, eguna iristen denean, zerbait...
0: Ui?
1: Zut, hitz batzuk, speech bereziren bat... Bai. Bereziren...
2: Ez dut ongi etorri berezirik eginen egun horretan, besta bat antolatuko dugu gero ekaineko urriko oporretako lehen haste buru horretan, orduan eginen dut itzartze bat hemen lan egiten dugunan izenean, lehen eguna usaian bezala eramanen dugu gure ikasleekin.
1: Lemiziko aldian eraikin honetan sartu zinenean, badago zeo zer... Erran hazi izizuna, hola bai, hola gustora hau gaude.
2: Gelak ikusi genituelarik, horrek eman zigun, ahnasgune haundi bat, jantegia ikustea ere behera ikinan dela, eta ara, kanpoko ere mu edek hori.
1: Altaxu zenbat ikasle, bilduko dira hemen, ikastola berrian?
2: Irurogeita emeretzi ikaslerekin bukatuko dugu eldudan ikasturtea.
1: Eta ze ekarpen egin nahi duzu Azkaingo herriari?
2: Ara, segitu nahi dugu euskara bizi arazten beti Azkainen. Uste dut ikastolak baduela hortan zeregin handia eta lortzen duela bizi hori ekartzen Azkainerat.
0: Patxi, galdetu nahi nien, ea guraso eta ikastolako komunitateko kide bezala, zer esango ote zien urte hauetan egoera hau bizi duten komunitateari, ikaslei, gainerako irakaslei, gurasoei, hezkuntza komunitate osoari?
1: Izan dira prefabrikatuetan eta gurasoek ere gozo hartuko zuten leku hau eta orain arte beraiek ere eskatu egingo zuten eraikin duin bat.
3: Hori da, lehentasuna aujeri, beraz... Oain arte aurrak ez txiplenitzen, nahi baduzu, oain gailetzen irate, oino nereek, ango ere mua piskatzikina zen, mentu batean ez elako gehiago belahik, bahik putzuak eta bustina eta lokatzatxe maten zen, gailetzen irate oino, me eskola behi urtean nola eginen dugu lujeari gabe jostatzeko, ulektuz ez direla baina plenitzen. Baina duintasun batean hasiko dira gure aurrak hemen eskola hortan eta erakarpena egiari handia izanen da, zeren beti egian gira gu euskaraz mintzatzen, euskara biziarazten, eta hor dudan diren guraso behiak sartaraztea aurrak ikastolan edo ez, hor ikustiz eraikinaren gogortasuna eta kalitatea, berba ukaren dute haiek ere urratxa saltatzeko gogoa eta ikastolatzea haien aurrak.
0: Ba, mezuenekin amaituko dugu,
3: ez diren gurasua gu bezala, oianatani ikastolako aurrak gira, beraz, xe urzen mentu batean gura aurrak euskarekin bizitzen bagina, oino, ikastolan eran banean ginituela. Eta batzuk, ez dute xe urtasun dugu baldintza bat erakusteko, zuek ere ez duda, eman aurrak ikastolan eta segidezala euskar azkainen zenbat urtez, oino. Mila urtez, bederen.
0: Mila eta gehiago, eh? Mezu horrekin amaituko dugu, eh? Azkaingo ikastolak esandako hamarkada badaino gehiago eman duela egoitza berriaren zain, lortu dute azkenean, eta estimatzen diegu, eh? Oiana eta Ibani, gaurekin egoteko hartu duten denbora. Patxiri Goien, eskerrik asko?
1: Mila esker, zerri arte.
0: Gero arte.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jon Andreok, egunon guztioi, kezkatuta hitz egin dute nekazal sindikatuek, bizi dugun lehorteak lehen sektorean izango duen eraginaz, neguko bazka ari da jaten ganadua, larreak gorri direlako, horrek gastu eta kostuak areagotu egingo dituztela azpimarratu dute. Azpiegituratan lana egin behar dela esan dute Enba N eta LB-ko ordezkariek Euskadi Irratiko Faktarian, besteak beste badirelako 500 baserri ursarera konexiorik ez dutenak. Tengoak ez ditu baserriak itxiko, baina asko bidean jar ditzazke.
2: Honegatik bakarrik ez, baina bai.
3: Asko da nostiategi kopurue behaz zuzenen baino izaten da, bueno, bakoitze lan iten duen kopurue. Atzoa itzen duen, ardik saltzeko, eosin editunan zaigo, nahi eran, behiekin beste emeste izango da.
4: Aurtengo urtea bezala biztan dena, eta baietze jaiten dut, laborariek ere giltzak etxiko dituzte eta laborari gutio izain da.
1: Hiru sindikatuetako ordezkarien hitzak Oiexek gaur Euskadi Irratian. Beasaingo kafeek Parisko tren zerbitzurako kontratua lortu du. 15 tren egingo ditu Parisko linea baterako, 150 milioi euroko kontratua da. 2022an inauguratu zuten linea hau, Paris mendebalari ematen dio zerbitzua eta orain konpainiak maiztasuna areagotu egin nahi du. 10 minuturo trena jarri jende gehien dabilen garaian. Okzitanian kafeek duen lan tokian eraikiko dituzte tren hauek. Bizkaiko Foru Aldundiak bien bitartean indartu egingo du Ondarroa Markin eta Bilbo arteko autobus zerbitzua. Autobus gehiago jarriko dituzte, besteak beste Bilbotik Ondarroarako autobus zuzena arratsaleko lehen orduan eta Markina eta Ondarro artean goizeko lehen orduan ere trena. Asteburuetan ere autobus kopurua gehitu egingo dute. Comisiones Obreras ez dagoela enplegu publikoko euskara eskakizunen aurka berretsi du Santi Martin Inez, Euskadiko idazkari nagusiak eta ez direla eskakizunen aurkako antolatutako konplot baten parte. Zenbait deialdi publikoren aurka epaitegietara jo dutenean, proportzionaltasun falta ikusi dutelako izan dela, esan du Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
5: En los recursos que hemos presentado no ponemos en solfa la exigencia de los perfiles.
1: Alegia, eskakizunak ez direlako lanpostuen beharren arabera jo dutela justiziara esan du buruzagi, Comisiones Obreraseko buruzagiak. Eta Nazio Batuen erakundeak salatu duenez, Libian 11 persona ejekutatu dituzte aurretik inolako epaiketarik egin gabe. Libia ekialdean izan dira ejekuzioak, Nazio Batuen erakundearen arabera, atzerapen argia da hori giza eskubideen aldeko bidean, 15 urtetan ezpaitzen aurretik Libian ejekuziorik izan. Nazioarteko babesa duen Libiako gobernuak ere giza eskubideen eta zuzenbide estatuaren kontrako erabakia izan dela salatu du. Izan ere, Muammar el-Gaddafiren gobernua erori ostean, bi aginte daude egun Libian, nazioarteak onartzen duena bata, eta herrialdearen ekialdean indarra duena bestea. Errepidean ez da orentxe aparteko arazorik zirkulaziorako, eta Euskalmeten pronostikoaren arabera, hegoaizeak zakar joko du gaur, eguerditik aurrera bereziki, eta horrek gora eramango ditu termometroak, 20 graduak gaindituko dituzte oroar, arratsaldean litekena da zaparradaren batere egitea. Bauxe momentuz guztia, ordu batetan, goizak gaur albistegia Euskadi Irratian, eta informazioa noiz nahi beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Carmele Uribez algo, kaixo egunon.
1: Kaixo, Mikel.
0: Baten bat nekatuko zen egual, Dolly Parton horren beste entzun eta gero.
1: Nik uste dut baten bat egongo dena, edo egongo dela, goizango izetik, irratia entzuten, eta agian ezen konturatuko abesti guztiak beraren adirela. Zuk uste duzu posible dela?
0: Ba, gertaliteke.
1: Bai, ez, bai, musika irratia, baina agian ez direla konturatu.
0: Baina gaur apeta genuen, kapritxoa genuen, eta ez du atzera egingo.
1: Ez.
0: Aperitiboan ere?
1: Eta asistara. Egin dituzu di ordu, amaitu, orain arraroa da beste zerbait sartzea.
0: Eta hon matraka iruditza balin bazaizue, akordatu, eklipsearekin. And you ruin her reputation. But when he emakume boteretsua zen, Dolly Parton, zentzu guztietan, botereaz, eta boterea izateaz ari gara izketan aste honetan, eguerdi partean, Carmele.
1: Bai, boterea hori da aste honetako gaia, gai horren inguruan aritu dira hitz egiten Ormaiztegiko Salka, Anet, Xune eta Odei. Beraien etxean, erabateko boterea izango balute zer egingo luketen kontatzen hasi behar zirenean moztu genuen atzo grabazioa, eta entzulei galdetu genien, ea zein uste zuten izango zela erantzuna? Ba, hau esan digute.
2: Ostiraletan pizza jan eta goazen ikusi ordez, astean lautan egingo lukete. Eta eskolara bi egunetik behin.
3: Batari eta besteari aginduak emango lizki gete une hori.
4: Ba, gaueroa faltzeko txokolatezko tarta jarri.
5: Saiatuko lirateke, alik eta denbora gehiena lagunakin pasatzen. Beraiek nahi dituzten jakia baino ez prestatzen eta jaten. Eta ahalik eta gehien oporrak lusatzen.
6: Nere arrebai languztik iteko behartuko nion. Ta ni telebizteko zen hasiko nintzen.
7: Zer egin gabe etxean egon, errege moduan, agintari moduan. Agindu eta zerrez egin.
8: Beraiek botere gehiokiko bazuten lagunekin denbora gehiago ibiliko ziren.
9: Hauean ikusten ditugun pelikulak nik aukeratuko nituzke.
10: Gosarik, bea gustoko, janarik, boa, fruta dala, goxoki, kirola ikustea, fogola bere gustoko, pelota partidu edala.
11: Berandu golotara joango ziren.
0: Ea, entzun dezagun, zer egingo luketen?
12: Bat, ezkena, atzua, jartu dene, ba, erratu basautzea, ba, ez pasea erretza.
0: Elukete txokolanek egingo, eh? Erratza eta, hori deio, no da igual.
1: Bai, bueno, ondo dago, bai. Baterea izan da, ba hori ez egitea, hori kentzea ondo dago.
0: Bakarrik egitea, Mary Poppinsak egiten zuen bezala. Txak!
1: Ah, beste aukera bada.
0: Txiskitinak eta txukundu da dira guztia.
1: Tira, ba, jarrai dezagun Oier Gaztesi lankideak Ormaiztegiko lau gazteekin izan dako elkarrizketa entzuten. Galdera ona egin die gainera, ze, beraiek ez badute erratza pasatzen...
13: Tanor pasako luke. Tanor pasako luke.
12: Zagit, beste burxo antot. Eska guz azpirratxen, ordu. Eta txazain...
13: Guraso dutu etxeko boterea?
12: Balen, bai, a ber. Eski, ne guraso egin, ordu.
13: Hode, izuen etxan ere bai?
12: Zer.
13: Etxeko boterea gurasoek dute?
12: Ez. Ez daukate boteri.
13: Zan ordu boterea. Inork ere ez?
12: Ez. Ez dauka botererik.
14: Zer egitetu etxeko gauzak?
12: Amak.
14: Ordu amataitak boteria, porque...
12: Bai,
14: jazta.
13: Xunez, zure etxeko boteria izango bazenu? Zer da hartuko zenuken lehen erabakia?
12: Erakita.
13: Zer desagraraziko zenuke betirako zure etxetik? Zer borratu duzu zure etxean? Anetzu?
12: Ez egit.
13: Eta zer ekarriko zenuke?
12: Txakur bat.
13: Ara?
12: Zia irutuzu.
14: Ez dit importa, pero beste handi.
13: Hala, guaren jakur bat
14: ekatzen. Osa, dauke Lola, dala 2008 austen hori izona. Eta gero katu. Ola txiki, Kenba, dala, zebeta, irurte hori izan. Bai, maso beroz. Eta gero luz. Eta luko eta la bi urte. Hauke ditula bi urte eta olakoa da, igual. Luz partea.
12: Luz?
14: Porai. Eta hori altxatzeat, kasi bi metro.
12: Nire eta baino altua. Altxatzen danen.
13: Zuk salkaz, zer erabaki hartuko zenuke zure etxean?
12: Nik nire gela propio okitzea.
13: Anai arrebekin partekatzen duzu orain?
12: Nire, era izpakil.
13: Nahiko zenuke zure logela. Zuko zein zure logela duzu?
12: Bai.
13: Bakarrik egiten duzu logelan?
12: Askotan.
15: Eta guaten aizenen nire anaien gela esaten ditu ikerrek joateko.
13: Bakean egon nahi duela, bakarrik egon nahi duela.
16: Ai, da nahi ekere.
15: Bai.
13: Logela izango bazen dute?
15: Nolako
13: logela imaginatzen duzu?
15: Nik bauken.
13: Zuk bakarrik egiten duzu loa, Anet. Zuk ere esu nire bai. Zer dira bakarrik egitea, bakarrik lo egitearen da logela zuena izatearen abantaiak?
15: Nahi ez unha, ose, imaginau. Ez aukezula lotxa ez eriteko, ez? Zer esan zitela salkak, kepeak, iten dago da antzatuta bere. Kuarton, esan zuzuna. Bea, osa, danak, más o menos, iten dago da antzatuta bere kuarton. Eta, ba, zurek bak ikusteizu, eta, ba, lotxo maten
13: dara. Dantza egitea.
16: Ba, ez zati gaituz, anetetor izanen etxarita, pues, aiz, negen dantza. Eta naiz parauta lotxa bat. Bueno, nahi ez, behar. Porque nire bizitza osa niko berekin. Bi urte eramatu da.
13: Abanta jarri jago izango ditu. Bakarrik lo egiteak, lo bela zuretzat izatea.
16: Bai, isiltasun, eh.
15: Eta batzutan kompartitzezu eskritoria zure ezpakin. Eta erditik zaretu behar da. Eta entreke batek beuke gehiago, entreke beste beuke gehiago.
16: Digo jauket, diga asko zuen jauket.
15: Eta guain, asko zuen da. Porque oso daude.
16: Ja, zazik, ni nahiz oso desordena da. Orduan, nahiz badarin kasiren ingenun zelo gorri batekin, erditik, baina justo, ingenun neurtu dena, eta justu, zeloa. Eta orduan, ingenun erdi eta erdi.
13: Zaman neurtzen du maiak, gogoan duzu?
16: Ez, da, bi urte hori agatu genuen. Osa, nena nahi nazan, baina nena nahi ekila berri hauke, osa, zeu, nintzioten baino. Orduan, ingenuna erdi eta erdie, nik hartu nuen hemengo aldea, nire joan ondokoa, eta kustaldekoa. Baina nire aizpak esan ziten, pues, kezet aldrebez. Orduan, nire jarri nintzen alde honetan, eta, guain, no? Pues, zeroak endu genuen ja, zatik, txusi gatzen zen. Eta ordu jarri genuen nezeser bat bezala erdin, eta orduan nire juna ez toki gehiago hartzen, eta inbeakela orde nauke.
13: Kostatu zitzen pixka bat. Baz...
15: Zika ez zondik.
16: Niru handa nahizu.
13: Anet, zer duzu esateko? Zer duzu esateko?
15: Zika ez zondik pixka...
0: Pixka... Zer du esateko anetek bere aizpa zaharraren inguruan, Carmele?
1: Nolakoak dira, aizpa nagusiak zer egiten dio bere aizpak. Asma ez atela entzulek zerbait ez, bat irare biraren bat, anaiarreon artean izaten dira eta alakoak, ba asma ez atela olakoren bat, ea aizpak zer egiten dion aneti, pentsatu eta bidali gero audio mezua WhatsApp 688-666-000 zenbakira, eta ostiralean, zozkatuko dugun malasazkiaren zozketan sartuko zarete.
0: Zer kontatuko du anetek bere aizparen inguruan, hori gaurko galdera. Carmele, badakit zuri ere entzulen tarteko musikasko gustatzen zaizula, gaur ez dugu entzun eta berriro entzungo zenuke, jarriko bagenu, baina oraingoan beste doinu bat entzun behar dugu, eta ez da Dolly Parton.
1: Ez da, hau da.
0: Italiako Dolly Parton.
1: Bai, hori da, beste Dolly Parton. La clásica
0: extranjera con un aria... Nolako harrera egingo dio Rafaelak Dolly Parton izeruan? Imaginatu, nasketa hori...
1: Iak elkarrekin.
0: Joan, burba lertu zain, unionetan bertan.

0: Kontua da kantu honek arrakasta izan da urte batzuetara iritsi dela beuntzara edo orain hartu du indarra beintzat Nafarroako Atetz udalerriko kontzejuan festak egin dituzte berriki eta bertako giroa erakusten duen bideo bat izugarri gustatu zaigu.
1: Oi, oi, oi.
0: Bertan ageri dira, 60 bizilagun eskaseko kontzejuan gazteak gaueko erronda egiten herrian barrena, bozgoragailu kurpilduna dutela, kantari, eta txampaina eskatuz. Juanito bizilagunaren etxeparean goizeko bostetan eskatu, eta hark, bazerba, eman. Eta hori gutxi balitz, igerilekoan ere bainutxo bat hartuko dute gazteek, eta albondiga jena ere egin ere, bai?
2: Behontzako gazten ohitura hori ezagutu nahi dugu, Eloren Azabal, egunon.
3: Kaixo, egunon.
2: Eta Irene Abrego, kaixo, egunon.
3: Kaixo, egunon.
2: Lehenik eta behin, azalduko diguzue, bideon zer ikusi dugun, Anelore?
3: Ba, ibitu, ba, bideon ikusten duzuena da, behuntako gazteriak urtero, festa bukatuta gero, herrian barna egiten duen erronda, guk, gaueko erronda deitzen dioguna. Ospatuko argiak itzaltzen dira, musika bukatu, eta gazteri guztia ateratzen gara, behuntako kaletan barna, ba, musikarekin, eta hortxe goaz, ba, Juanito gure bizilagunaren gana, bera da beti gure lehenengo geldialdia, eta berak ateratzen digu txampaina.
0: Eta hau, noiz hasi zineten egiten, nola hasi zineten, nola sortu da errondaren kontu hau?
4: Ba, orenela ba. Urte, bueno, iru urte, baina ja hemen zerbait egin ez bi urte jarraian ja ohitura da,
0: ohitura
4: bi urte.
0: Eta esan duzu, Anelore, Juanito aipatu duzu, txampaina eskatzen diozue Juanito hori, beraren gana iristen zaretenan zer egiten duzu, nola eskatzen diozue txampaina?
3: Bueno, ba, kantuan heltzen gara eta azten gara oiuka, Juanitoren izan oiukatzen eta segidan beraia ba, altxatu egiten da eta txampaina ateratzen digu eta Juanito jukatuz, ba, berak kaso egiten du eta urduri egoten da normalean eta ateratzen da segituan.
2: Uh-huh. Juanito, Irene, nola hartu zuen ideia hau edo proposamen hau?
4: Ba, bidea ikusita ikusiko duzu, esaten du zerako arrakasta den, kriston ilusioarekin bizitzen du, kriston meritua duguela esaten digu, eta urtero urduri jartzen da aurretik, azte bete lehenago edo jartzen du txampaina ja izo, oza, ostera barkatu.
2: Bai.
4: Eta bai, urduritasunez, baina postasunez ere.
0: Eta zenbat lagun batzen zarete, Irene, ze, noski, zu etxean egon, eta jende kuadrilla bat etortzea txampaina eskatuz, edo dena delakoa eskatuz, oiukatuz zure txaspian, hori bestakit bildurtzeko modukoa edo izan daiteke, zenbat lagun elkartzen zarete?
4: 21, aurten ikustut, 18 inguru, gainera, ja, belaunaldi berriak urbiltzen hasi dira ere, txampaina dastatu gabe oraindik, baina ja, hasi dira urbiltzen, beraz, mm-hmm. Bai, 21 edo.
2: Eta, noski gero, igeri lekura, Anelore, hori norena da?
3: Ba, igeri lekua Garbiñe eta Endikarena, gure herriko bizilagunen piztina da, eta hori da gazteriaren piztina favoritoa. Eta bideo ikusi baduzu, ba, ikusiko zenuten, zargati den gure piztina favoritoa, ez?
2: Bai, pool party ederra egin duzu aurre.
3: Bai, aurten instituzionalizatu dugu ja gure kloro dastaketa ditu diegun hori.
2: Bai.
3: Eta kartelean sartu dugu, eta bueno, ba, rondan iritsi gara eta ikusiko zen duten bezala, Garbiñek eta Endikak ba, prestatu digute kriston pool partia.
2: Uhum. Ba, esan dakoa, behuntzan, gazten ohitura bilakatu dela. Nola esan ditu diozu kloro dastatzea?
3: Kloro dastaketa, bai.
2: Kloro eta txampain dastaketa, behuntzako festetan, gustatu zaigu bideoa, baita zuen ohitura ere, eta eskerrak baino, ematea baino zaigu geratzen, Anelorena Zabal eta Irene Abrego, behuntzako gazteak eskerrik asko, eta gora behuntzako plis-plas jaiak bide batez.
3: Eskerrik asko zuei. Mila esker, eta mendik ere...
5: Adi! Magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta sorginarriaren 25. urteurren auspatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
6: Errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115%ko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Euskadi Irratia.

0: Aste nagusiko bosgarren eguna dute Bilbon, jaien ekuatorean areatzara gerturatu nahi izan dugu festak nola doazen jakiteko, eta horretarako aste nagusiko bi protagonista nagusiekin egin dugu itzordua Marijaiarekin batera, beti ere pregoilariarekin eta txupinerarekin itzordua egin dugu, eta bertara joan dira Xabi Gallastegi teknikaria, Unai Iradi talde digitaleko kidea eta Olaia Urtiaga. Eta une honetan uste dut, pintxoz, kafesnez eta bermute zinguratuta daudela okrezpanago, Bermuta egitera guazolaiarekin. Olaia, ez duzu ez esango, ala? Egunon.
1: Ez dut ez esango. Egunon. Mikel, eta esaten dizudan beste gauza da, zu baino asko zobeto gaudela. Sentitzen dut,
0: Dudarik ez dut egiten, Olaia. Dudarik ez dut egiten.
1: Ontza konpartsako atzekaldean gaudelako, hemen jarri gaituzte sekulako mai, aulkiak, pintxoak, eta hemen ditut parean, onintzan behita eta Ainhoa Urrejola. Egunon bioi?
2: Egunon.
1: Zion du gauden, ez?
2: Obeto ezin, baina larun batetik hori esaten dut egunero.
3: Bai, gauz superondo.
1: Energia, zer moduz? Ez dakit zuen agendarekin, nekeak ilusioari oraindik ez dion irabazi edo nola zaudeten?
2: Bueno, nik usut kontrakoa gertatzen dela, ez? Oso nekatuta zaudenean, gertatzen da zerbait berriz ere ilusionatzen zaituena eta aurrera. Gau ez errekuperatzen gara eta eguna ba, normalean ondo eta maitasunez beteta doa.
3: Bai, hori da, goaz goize oera eta gero urrengo egunean altzatzen gara con las pilas cargadas.
0: Eta posible alda egin beharren eta iziaren arteko oreka horri eustea?
2: Bai, ze normalean ditugun egin behar asko konparsetan gertatzen dira.
0: Bai.
2: Eta orduan, ba, konparseke oso ondo hartzen gaituzte eta euren jaiaren eta euren egunaren parte egiten gaituzte. Mm-hmm. Orduan, ez da erabat denbora guztian konpromisoak eta lana.
0: Haizu, mm-hmm. Zenbat litro urri zuri dituzue begietatik azken ordu eta egun hauetan?
3: Ba, ez dugu zenbatu, ondino, geratzen zaigu pila bat.
2: Bueno, hemen ikusten dugu Bilboko erreka pizkat gorago, larun batean baino.
1: Orokorrean nola hasten da txupenera eta pregoilariaren egunaz? Ez dira bi egun berdin izango, ez?
2: Bueno, hasiera beti da berdina. Elkartzen gara Arriagan, kaixo konparsan, eta balkoira joaten gara, eta Ainhoak txupina botatzen du egunero goizean amarreta. Hasiera beti da berdina, gero ia egunaren arabera.
1: Gozalduta, Ainhoa?
3: Bai, gozaltzen dut etxean, eta gero hemen behan berriro. Eta posiblea bada berriro, ba, gozaltzen dugu, hiru aldiz.
1: Lehen esan duzu energiari eusten diozuela, lanumatean amaraunan elkarrezketa egin zenuenean honintza esaten zenuen, logikak dio parrandarik ez nukela egin beharko. Ezagutzen autenek badakite hori betetzea kosta egingo zaidala. Eutsi diozu, nola daramazu?
2: Bueno, adinak erakutsi dit kartutxo guztiak ez erretzen lehenengo egunetan. Orduan parrandak gorde ditugu gaurtik aurrerako. Segero eta gutxiago gelditzen da, orduan orain errezago da eustea. Ta orduan hori, gure amak Euskadi Irratia entzuten du, ama hau ez entzun, ez dugu egingo parrandarik.
3: Ez nik ez diot utzi. Eramango dut nik hotelera egunero, egon lasai maitia.
1: Aizue, jantzi bakarra festa guztirako, astean behin ez, entzun nuen behin zartazaltzen zenutela garbitu egiten dela, eta alkandorak bi direla. Ez dakidana da, karo, konpartxatik konpartxara zabiltzatenean zer eramaten duzu, segurtasun sekito bat atzetik kalimotxorik inork ez jaurtitzeko, nola egiten da hori?
2: Batzo etorri zitzaidan Gernikako lagun bat besarkatzera izoski batekin.
0: Oi.
2: Hasi ziren denak, izoskia, eta pentsatu nena, joma. Eta, bueno, normalean gu baino asko zere alarma gehiago dituzte gurekin dabiltzen jai batzordeko kidek, baina, aber, denok dakigu jaiak direla eta zikindu gaitezkeela, eta gauean egiten dugu apur bat trajeari sakudida bat eman, garbitu, eta urrengo gurean berriro.
3: Mm-hmm. Bai, hori egin behar dugu, eta gainera entortzen da jendea bezarkatzera eta musukatzera eta eskuak ez dekotela hain garbi, eta daramagu beti eskuak atzetiko lan ipinitak, mm-hmm. Baina ondo,
0: eta,
3: gor garbitzera doazela.
0: Jendearen berotasunaz aparte, beroaldian gaudela kontuan izan da, pentsatzen dugu, badu alako lodi itxura, zeuen txaketak batez ere, nola usten diozue horri?
2: Bani saiatzen naiz gutxi pentsatzen horretan, pentsatzen hasten basara agobio handia da.
0: Bai.
2: Eta gero konparsek hori dena oso ondo kalkulatuta daukate, orduan egunero ditugu momentu estrategiko batzuk, arropa kenduta lasai egoteko. Orduan errazagoa da dena.
1: Pregoiaren momentua, urrun ikusten duzu dagoeneko, ala oraindik momentuko zirrara sentitzen da, ze gainera atzean dago, krimenaren lekua hor dago.
2: Jo, ba, nik uste dute ari direla gertatzen gauza politasko egunero, eta abuztuaren 31-tik aurrera dena digeritu beharko dudala, eta pentsatu ondo zer gertatu den, nola gertatu den, baina oraindik jendeak esaten bidanean pregoia gustatu izan zaiola eta hori begiratzen diota Ainhoari eta oraindik negarra ateratzen zait. Eta gaur goizean ere ospitalean Ainhoa txupina botatzen joan denean eta ba ez dakit oraindik unkitzen hau momentuak, unkitzen hau pentsatzeak, ze protagonismo daukagun jaietan eta oraindik hor nago.
1: Horintza jendeak zure republikan bizi nahi zuela, esan du sareetan.
2: Ba oso ondo iruditzen zait. Ni ez naiz republikako lehendakaria izango, baina eraikiko dugu errepublika hori. Baina nik lehendakaria ez dut izan nahi, ni segurtasun sailburua edo. Nik agindu nahi ditut, ba holan, bueno, matxisten eta homofoboen kontrako gauza batzuk. Lehendakaria baino gehiago, egur pizkat banatu oraingo egurtzen gaituztenei. Eta gero ja listo, baina errepublika eraikitzen egongo naiz al pie del cañón.
0: Horintza nabarmentzeko eruditu zitzaidan, nola esan zenuen zenbait ideia taipatu dituzu, matxismoa, euskarafobia, arrazakeria ez direla ideia errespetagarriak, ez? Akaso ideien terrenotik atera beharreko kontuak direla?
2: Bai, eta batzutan nik uste dut gaizki ulertu dugula anistasuna, iritzi guztiak onargarriak direla, ez iritzi batzuk, pertsonen askatasunaren kontrakoak dira, orduan ez dira onargarriak, eta gizarte heldu batek eta gizarte sano batek, ba, iritzi ezatik kanpo eraiki behar du bere burua, eta hori nik oso argi daukat, eta bueno, jende askok esango dit kontrakoa, baina niretzat ez dira iritziak. Azkenean zuke ez baduzu jendearen aukera sexuala errespetatu nahi, ez baduzu onartu nahi, denek ez dutela zure aukera berdina egin bizitzan, hori ez da ideia bat, hori da besten aukeraren kontra zaudela, horrek ez dira ideiak.
1: Horregatik nahi du jendeak zure republikan bizi. Honintza oso urduri zeundela esan zenuen, izu estenikoa ere sentitzen ari zinela entzun zintugun esaten goizartan, baina disfrutatzera iristen da, edo horrelako disoziazio maksimo batean bizi da norbait momentu horretan?
2: Bueno, kontatuko dugu zer gertatu zen. Ni nengoen flamaten moduan, Ainhoa zegoen flamaten moduan, kale jiran gentozen San Antonetik negarrez denbora guztian, eta balkoira gindua zenean, udaletzeko teknikariak Rosalesek esan zidan, zuez zarduratu horriak irakurriala atzean gordetzea, zuk bota horriak lurrera eta guk jasoko ditugu. Tordoan nire urduritasun horretan neukala tenblekea hemendik musikaraino, ba bota nituen horri bi. Eta hor konturatu nintzen pregoia buruzak idala.
0: Ai, ama.
2: Eta orduan, derrepente nire gorputzak pentsatu zuen listo dena dago kontrolpean. Eta hortik aurrera, nengoen askoz lasaiago, eta disfrutatzen hasi nintzen.
0: Beraz, papera jausteari esken.
2: Bai, ba hor nire gorputzak egin zuelako, aber, buruzakit, egoera kontrolpean daukat. Listo, aurrera.
1: Aina, zuk nola bizi izan zenuen?
3: Jo, ba, super zoragarria izan zen, ikusteko Bilboko konpartzak orbean, kolorez desberdinarekin, lagunak, nire umeak, nire alabak biak orzeuen, bean llorando, vamos, mares, bueno, orain dijarraitzen dute, negarra egiten, baina super posik, bai, eta honitzarekin hobeto, vamos.
1: Balendinen behita itona gogoratu zasi zenuen. Hor, bazirudien hautsita egingo zenuela itzaldi guztia, baina gero eutxizen ion, gero egia da, aitonari, aitonaren eskulturari ere zapia jartzeko aukera izan duzula. Nola zuzu negar egingo demora guztian?
2: Bueno, bai, orain ere egiten dut, baina, bueno, hori da, Bilboko konpartzek egin didaten beste opari bat, kale jiran etor ginen aitonari edo aikikiri zapia jastera, eta bueno, ni super eskertuta sentitzen naiz. Eta Ainhoak esan duan zeudela bere alabak, baina hor dago argazki bat oso polita, konparsek aurrezko egin zigutenean, zapia jartzea etorri zizena Ainhoaren alaba biak, negar baten, gubiok negar baten, baina argazkia da, pasada bat, ez dira nire alabak, baina gordeko dut argazkia izango balira bezala.
1: Nik elean nole usten diogun honi, eh? Mira, galdera luze bat daukat hemen. Behar bada galdera luze irakurtzen dudan bitartean.
0: Aste hori nolaia.
1: Banoa, eh? Herrikoitasuna... Herrikoitasuna Bilboko dimentsioan mantentzea lortzen du aste nagusiak eta hori xe da festa honen magia. Eta hori, konpartxek egiten dute. Hori da, honintzak esan zuena, Ainhoa, nola egiten duzue?
3: Ba, beitu lana da torratzetik, oza, urtero egiten dugu gauzak Bilbon eta ba, gogoekin egiten dugu. Gogoekin eta auzokarako, gure dugu jai herrikoiak. Gure dugu jaiak izateko denontzat. Eta nahi dugu jende guztia ondo egotea. Eta egiten dugu gogoekin, bai.
1: Hori zenion, orain postu honetan egon aurretik. Ulertzen dut, postuan egonda gauzak gertuagotik ikusten direla, konpartzen lana lehen lerrotik ikusten dela, eta ez dakit orain nola sentitzen duzun aurretik esandako guzti hori.
2: Bueno, ba, arrazoia neukan. Esan nahi dut, konpartzek egiten duten lana infinitoa da, ez da ikusten egiten duten lan guztia, baina, bueno, ikusten denarekin disfrutatu dezakegu, ez? Eta Bilboko jaiek daukaten parte hartzea, egunero gastronomia lehiaketetan konpartzek daukaten implikazioa, ez que ez da gaua bakarrik. Da, egun guztian dauden gauza guztietan, gaur ospitalera joan gara. Eta berez, gugindoa zen, alkatea, jaietako zinegotzia, beste udal ordezkari batzuk, marijaia, eta ematen du nahikoa dela, baina ez, konpartza bakoitzetik etortzen dira bi edo hiru, umeekin, ospitalera, orduan, ez da gaua bakarrik. Konpartzak dira jaien arima eta lortzen dute jaiak izan alizatea guztionzat.
1: Uh-huh. Gogoratzen du duela bi urte, Itziar Ituño eta Nagore Ugarte elkarrizketatu genituenean, euren arteko harremanaz asko hitz egin zutela, konplizitate berezia sortzen dela, eta zuen kasuan ere, aste nagusi hasi aurretik ere horrelakoak aipatu zen dituzten. Zer gertatzen da, zer nolako harremana garatzen da egun hauetan?
3: Ba, egon behar gara egunero ordu asko, baina ez dakit, da maitasuna, dakizula berarekin egon behar zala denbora asko. Eta txarto eramaten baduzu, txarto egongo da, baina ezke bera oso polita da.
2: Abergia da, Ainhoak esaten duena, ez badakizu ordu asko egongo zarela pertsona horrekin, orduan egiten duzu alegina gauzak errezak izateko.
0: Mai.
2: Baina batzutan egiten duzu matz. Ez? Gaur egun modan dago matz egitea. Eta guk egin genuen ze hainbat gauza proposatu izan dizkigutenean guk aurretik horretaz hitz egin gabe erreakzio berdina izan dugu. Nora joan, nora ez joan, gauza batzuen aurrean zer egin orduan horrek asko laguntzen du. Eta gero egia da, Ainhoaren familiak hartu dutela nire ume txikia eta nire bikotea superrondo lagundu dituztela Bilbon egon diren egunetan infinito, ezin duzue imaginatu.
0: Abai, eh?
2: Eta nik da niretzako izan da pasada bat. Ze, klaro, a ber, nik urte terdiko ume badaukat, eta gizon heteroseksualekin ari naiz zor bat generatzen historikoa, ze aste osoan ez dut umea ikusiko. Eta ez da bizitzan hau gertatzen zaidan lehenengo aldia. Orduan, niretzat umea Bilbora etortzea, nire bikotea, umearekin Bilbon egotea, eta Bilbon etxean bezala egote, infrastruktura izatea, karroa gordetzeko, jolasteko, aparfestan parte hartzeko, izan da, kaixo konpartzaren partetik, eskestakin nola esan, izugarria.
0: Hortxe Ainhoa, honintzaren eskerritzak.
1: Itzi gabe geratu da, Ainhoa.
0: Itzi gabe geratu da. Aizue, bakoitzak bere bidetik bizi izan duzu aste nagusia iraganean, baina oren beste ertz batetik ari zarete bizitzen. Esperotzen duten zer ari zarete bizitzen pregoilari eta txupinera moduan, zer karritu zaituzte?
2: Basta, ez dakit zer esan. Nikenekin honek zelan funtzionatzen zuen orduan, dena da oso oso ederra, eta egia esan, niretzat harrigarriena da, ze zaintza maila daukagun egun osoan. Ainhoak etengabe aipatzen zuen hori aurretik, baina kontatu daitekeena baino asko handiagoa da.
1: Mikel, eta gainera, hori horrela gertatzen ari da orain ere, ez elkarrezketa egiten ari zareten bitartean, atzean dituzuen, asteko lau konpartxaz berdinetako kideak, baina gehiago ere badabiltza, zaintza lan hori etengabea da.
3: Bai, gurekin datozela, nahi badugu geratu gabean, gureki geratzen dira. hain eseroan jantzia be bai. Eta da, vamos, niretzako nekagarria, ze, claro, gustatzen zai festa, eta beraiekin egon behar naiz, pero bueno, da superpolita. Nik ere ez nekien nola doan zelan hau. Ze, gure konpartzako txupinera izan zan orain dela, ez dakitzen bat urte, baina asko. Eta orain konturatu naiz, ze nivela daukadala gurekin etortzen denean. Eske da pasada bat.
0: Onintza eta Ainorekin are gara izketan, elkarrezketa amaituta, nora zoazte orain?
3: Gastrora.
2: Bai, gastronomia lehiaketara, areatzara.
3: Txipiaz dau, gaur.
1: Eta plantxarra. Ba, onintzen behite eta Ainoa aurre jola. Ainoa, zuk zeuk esandako erabiliko dugu agurtzeko iruditzen baldin bazaizu. Disfrutatu, gozatu, eta datorren urtean bueltatu.
3: Hori da. Bueltatu.
2: Ez dau bilbolakorik.
0: Neskak, eskerrik asko.
1: Agur, Mikel.
0: Aio.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27-tik irailaren 3-ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.

0: Bersoak badu bere kantaera bat, guk ere ba, bueno, batzutan errespetatu egiten dugu saiorren doinua eta kantaera, beste batzutan ba aktualago egiten dugu, eta gure bersoak dianean ba pixka bat erabaki batzuk hartze ditugu ze doinu eta nola egin, ezta. Baina gila da kantaera ere aldatzen joan dela, gaur egun ere plazan egia da kantaera asko dagola, baina egia da hor badaola momentu bat, badirudi momentu bat daola, eta da pixka bat megafoniaren sarrera edo izaten dute ordu arte bat desberdin kantatzen zala, derrigorrian, azkenean plaza irikin eta altagozi gabe kantatu behar bali mazan, ba, jendeak gora goti kantatu behartzun, falsete edo erdi falsetetan kantatzen zan, eta grabazioaren bat badago, ez da? Olako zarkutsu ematen, ba, oi, gara bateko grabazioak dira.
1: Opera kantariek egiten duten moduan.
0: Bai, teknika antzekoa izango da, nik uste eztarritik egiten dutela guk entzun deguna, beste bat tripatik antatzen da azkenean, ez da, baina teknika da dana,
1: Bai, bater teknologiari gabe, espazio bat bete behar duzulako hotxez.
2: Bai, hori da, bai, eta askotan, hoxe, askotan tono agudo hauak dia, ez? Urrutiago iristeko, jendeak plaza irikian entzun alizateko, eta bueno, hor gertatzen zen, ba hoxe, baitare potentziare behar dala, ez? Orduan, ba, jende asko gelditzen zen atzenduta, ez zeukalako ahotsik edo, ez? Eta hola asko ezagutu ditugu, bersolari oso onak, eta ez zutenak plazan kantatzerik izaten, bada lehen aipatu ditugu aurreko saiotan, Pedro Mario Taño bea, igual katxarro esaten ziotena, famatunetako bat, baino bazian Zakarrare, Agustin Zakarra oso bersolari ona, eta arek ere famazun, ba, ez zula bat ere bozik, eta holako gehia hori bazian.
0: Bai, baina gaur egun, ba, abantaila bat daukau, ez da, boza justu xoekitare, ba, kantatu lehik gaur egun plazan, abantaila bat da.
3: Hilabete hasieran aipatu genuen, errepikatzen ez dela gordetzen, transmisioak biziara utarazten duela bertsoa, eta hori egiteko solemnea da, bozgoran errezitatu dituzuen zenbait bertso, egia da, ez ezkidala bereziki, ez dakit nola esan, transzendenteak, metafisikoak iruditu, oso lurtarrak, oso lokatzetatik egindakoak.
2: Bai, ez dakit, gu beti esan izan da, ez, bersolaritza dijoala gizarteakin batea, bai, ez, eta, bueno, akaso horrena izan liteke, egia da, bueno, gero berso estiluak ere badaudela, ez da? Berso estiluak daude, gaur egunean oso abaniko irikila da, ez da? Eta akaso lehen igual ez zan hainbesteko abanikoa, egia da, ba, bueno, oso herriko jendiak jartzen zitula eta bueno, gero ezagutu dianak ere diala ba bueno, famatunak egin dianak, ez? Osea, gehien kantatu dianak dia, gehien gustatu dianak baita ere, ez hoiek guk ez ditugu hartu terrenalagoa dialako edo ez dialako, baizik eta famatua dialako eta gustatu zaizkigulako, ez? Hor jendiak egin du kriba bat nola bat ez.
0: Bai, kriba hori egiten da, gero egia da kriba natzian egoten diela gauza batzuk, esabera, oizkutun zeon eta merezizun. Baina, ipagarria dana da, tematika ondila daula, baina gure historia bersotan daula. Gure historiaren parte ondi bat, eta gaina ederra da, ze bersotan askotan daude, inun idatzita gelditu ez dien bersiluak. Gauza asko, ulertu erazten dutena zer gertatu zen garai hartan, eta asko dia, bersolaria kantatzen du, edo jartzen ditu bersuak, bene-benetan, eta gertaeretik bertatik, ez? Eta askotan idatzitan gelditu dana, detalia horiek, ba, komenentzizken duen eta bersotan gelditu dio askotan gertatu zego.
2: Bai, eta horra dibidez, ez zeu askotan esaten, ez? Baina badia, karo, garaian kokatu behar ditugu bersuak, ez? Horren gaur eguneko ikuspegitik zenbait termino, zenbait ideia, akaso ez dia zuzenenak gaur egunean kantatzeko, ez? Baina gu saiatzen geha, ba, hor zintzuak izaten eta bersio ba, alik eta originalena kantatzen, ez da? Eta, bueno, ba, batzutan terminoekin da sortzen diaolako zeak, ez?
0: Bai. Bai, eta beste kasu batzutan berriz gertatza kontrakoa oso, oso, oso aktualak dia bendela berren urte jarritako bersuak, ez da? Osa, esatezu, ez da ezer asko aldatu.
3: Bueno, despedida erako, Lasarte eta Otsalde entzungo ditugu, okrestanago.
0: Bai, bertso saio oso oso desberdina, baina bueno, gai trascendentalak erabili ditugu, humori ere bai, baina egunerokotasuna ere bertso asko jarri zaio, eta Manuel Lasartek bertso saio asko utzi zituen, guk hasieran ez genuen Manuel Lasarte kantatzen, eta eskatu intziguten Manuel Lasarte kantatzeko, kuadrilla, gazte kuadrilla batek esatu, etorri berrez dut kantatzea gure elkarte bat ez da izan, baina favorez Manuel Lasarte kantaiguzu, Eta bueno, ba, saio aukeratu genuen, gustatu zitzaigulako, bere lanai jarri zion, ez da, bere langintzai, Eta gaina politia izan zen, zen liburutik eginean gu doinu bat jarrita kantatzen da, atiak pentagrama irakurtzeut, esatziote gaizki izate,

0: Eta hau da, galbidean dagoen eta kaso etorkizunean audio hau entzuten dutenean galdua egongo den ofizio baten testigantza bizia.
1: Bai, bai, bai, azalpen asko ematen jo oso dotore, oso txulun, uh-huh. Eta bai, bai, galdua, edo bueno, edo moldatua, normala den bezala, ez da, gaur egunen eratua, esango benduke.
0: Entzuteko oso eroso eta erreza doinu hau kantatzeko ere bai?
2: Bai, bai doinua bera ere, eta bai bersolari jabea ere, ez da? Osa, Lasarten bersuak ikastea oso erresa da. Ez dakit teorizatu inmerko litzake, ez? Zergatikan dian bersolari batzuk erresagoak ikasten, beste batzuk baino, ez? Baino, bada bereziki bersolari txukuna, ez? Eta,
1: bai, eta oso bersuak, intuitibua da bere bersuare, bai. Oso errez ikasten dana, bueno, asko ikasi behar dira. Bai, erreza da, baina belarritik erre sartzen bersolari.
0: Eta egunerokoari oso konektatua. Lehen aipatu zuen bezala.
2: Bai.
0: Errementari baten egunerokoa.
2: Egunerokoa kontatzen.
1: Bai, eta bere...
2: Errazi puntxu batekin, bai. Eta baino, igual, zazpigarren buelta bat bai. Bilatu gabe, baino, beti buelta txiki bat bilatuz, baino, mm-hmm. Bai.
0: Otsalde, epilogorako, zer diozu, eh?
2: Bueno, otsalde, hau zan beste festa jartzaile bat, iparraldekoa, kasu honetan, bidarraikoa, eta berso asko utzi zituna, eta, bueno, iparraldian asko kantatzen da otsalde, eta guk esan beharra daukau, akaso euskalkilan kontuakin lehena atxu beha, ez da? Bai. Eta euskalkilan kontuak, ba, gu ere pixkat mugatze gatxu, ze esan daun bezala, berso jarria, momentuan entzuteko jarritako, zea, bersua da, eta egila da, gehiagotan inbiarko gendukela kaso, jendia otxuagoa egon den euskalkiak entzutera, berso batzuk, eta autore batzuk, bersolari batzun bersuak, lehenengo kolpian akaso entzutia edo ulertzia kosta egiten da, horietako bat da akaso otsalde, baina bueno, gu beti saiatzen geha, erresena ulertuko dianak zehatzen, aukeratzen, eta bueno, sail hau ezaguna da, lehendik ere lenguek kantatzen zuten eta bueno guk gure etxean atxu izan ditugu berso hauek, ezta? Ordun iparraldeko zeak kantak lehenore kantatzen zian gure etxietan, ez? Eta bueno, guk nahi deu irrekuperatu pixkat eta bueno, atarteka saiatzega kinu hoiek egiten. Eta, bueno, ba hoxe, otsaldean Iruñako ferietan.
1: Bai, gaina San Ferminak pasata, ba, bueno, ikusten da festagiruan nola ibiltzen zian Euskal Herrin barrena batetik bestea, etzeola gukustean jamuga ordun ere, eta erakusten dute berso hauek, ez da nola Iruñan izan zan otsalde.
0: Ja, ba, entzun dezagun.

0: Ona. Sanferminetako giro berpiztu duzu,
1: Bai,
0: Agustuaren ondarrean, de repente.
2: Berriz.
0: Tira, ba, Unai eta Einaut, plazerra izan da, bederatzi aste hauetan bertso jarriaren munduan zeuen eskuz murgiltzea. Orain zeuek entzun da, neure burari galdetu diot, ze askotan aipatu bat bateko bertsoa eta bertso jarria, nola ezkontzen dira bi disiplina hauek? Ezkongarriak aldira, probatu alduzu,
3: Bai, egile esan emanaldi hau bat batekoakin ere kombinatzen dugu, esan gendun zea baten emanaldi baten. Nik uste dut aspaldi batean oso normala zala biak uztartzea.
0: Bai.
3: Gu gutxio ezagutu degoi, noiz behin gatokatu izan zegoen, baina azken aldin, bai, leku batzutik deitu izan digute, ba, bat batekoa eta hau uztartzeko, ez, eta berso jarrien uztartzeko, orduan, ba, irugarren bersolari bat juten da gurekin, ze Einaut ez zait animatzen, bat batea, jautzi xamartuta da gala esaten du, orduan, ba, hain izan dugu, askotan aitor mendiluzerekin, agin lagunurekin, gogoratzen naiz, neritz Artetxekin ere ingen duen, eta Joanes Ilarreikin ebai, eta hola, batzutan egin izan dugu, eta oso formula polita desberdina da, ze bia kombinatzen dira, baina bai, eta oso uztargarriak dira, ze batek ematen dizu arnaz luzeagoa, jarri nahi baditu zu ere, ze okasiotarako jarriten ditugu, arnaz luzeagoa denbora pixa gehiago ematen dizu jartzeko, eta beste barriz bat batekoa da momentua bizitzeko, orduan, ba, bueno, uztargarriak dira, eta nik uste dut denborakin bertso jarriak berriz ere bereleku bastante zentrala hartuko duela.
0: Okerazpanago, despedidarako zerbait pentsatu duzue?
3: Bueno, pentsatu normalen despedida hola ematen diogu, orain arte eta emango diogu, ba, azkenengo emanaldi guztietan eman dion bezala, baina, ba, zuei eskainitaka suertan.

0: Euskal Ozainek jarritakoak ekarra izkigute bi anaia zoroek, eh? Unai eta Aino eta Agirre.
1: Gusta, ja, gusta, venga.
0: Eskerrik asko, bihotzez.
1: Zuei.

goizpan Sanadolirekin egin dugu Tennesseeko mendialdean bageunde bezala eta alagurtuko zaituztegu. Ile ordea, beti lepostiztuak eta ombrera kendu eta bagoaz backstagera. Bihar saio berria, hartanok ikidatua bide batez, beraz gozazazu, eh? Aio!

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, jaien hasiera gorabeheratsua Nafarroan Iruñetik hurbil Noainen izan berri dutena, eguerdiko txupinaren orduan udaletxe aurrean jendartean hainbat suzirik egin dute eztanda eta 10-15 pertsona inguru izan litezke zauritutakoak, horietatik 3 lirateke larri, orain minutu gutxi gertatu den honen inguruko azken ordua Iruñean. Eli Erasok, Eli arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, balen suzuriak bota ondoren gertatu da, su hartu dute, jarraian piztu behar zituzten etxafuegoek eta jende artera joanen dira. Alertak berehala piztu dira udaletxe inguruan, biluta zeuden herritarren artean, asko eta asko aurrak eta gaztetxoak, korrika atera dira guztiak nora ezean, 31 bat lagun zauritu dira, erredurak eta kolpeak dituzte, hau izan daunea. Osasun zerbitzuak eta udaltzaingoa bertaratu dira lehen laguntzak emateko eta eremua babesteko, zauritutako pertsonak ospitalera eraman dituzte, horien artean suziriak zeramatzan piroteknia etxeko arduraduna eta Diario de Noticias egunkariko argazkilari bat daude. Nafarroko gobernuak oraindik ez du zehaztu zaurituen larritasuna.
1: Hauxe, azken ordukoan Noainen esan bezala 10-15 pertsona esan dizuegu, baina orain Elik esan digunaren arabera 30-tik gora ere izan litezke zauritutakoak, esan bezala jaien hasieran txupinaren orduan gertatu den ezbehar horren ondorioz, informazio gehiago izan ala zabalduko dizuegu datozen minutotan Euskadi Irratian. Gainerakoan, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bihar 8 datorren irailaren 3an emango ditu kongresuan Ceutako migrazio krisiaren inguruko azalpenak. Hirian 80.000 migratzaile inguru modu masiboan sartu eta hilabetera baino gehiagora egunek aurrera eginela Espainiako gobernuari gero eta gehiago korapilatzen ari zaio Ceutako gaia eta horren adibide da CNI inteligentzia zerbitzuek gobernuari aldez aurretik eman zioten informazioaren inguruko ikamika albistegi honetan emango dizuegu honen berri. Gainerako lerroburuetan, Iratibarren arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Inigo.
1: Uda honetako lehortearekin Euskal Herriko baserrien etorkizuna kolokan egon daitekeela, hori ohartarazi digute nekazal sindikatuek gurean Euskadi Irratiko faktorian.
4: Se reporta todos los días la situación, había habido un aumento de unas 1000 personas.
5: Honegatik bakarrik ez, baina bai.
6: Askotan ostiategi kopurue behaz zuzenen baino izaten da bakoitze lan iten duen kopurue. Gartzoa itzen on, ardik saltzeko, eosin editu nantzaeko, nahi eran, behiekin beste izango da.
7: Aurtengo urtean bezala biztan dena, eta baietze jaiten dut, laborariek ere giltzak etxiko dituzte eta laborari gutxo izan da.
3: Datorren astean deitutako bazka maila berandu datorrela salatu dute beste behin Enbako Xabier Iraola, Eneko Gariko Itzna Zabal eta LBko Julen Perezek baserritarrak euren aldetik hasi direlako eskuratzen geroz eta zailago dagoen belarra. Erosten bain zuzen Gasteizen Ataka elkarteak traktoreak aterako ditu bihar berriz kalera, Araba eta Euskadi lehorte eremu izendatu daitezen eskatzeko.
1: Nafarroan Volkswagenen landabengo langileen batzordearen ustez albiste bikaina da lantekiko lan poltsa berriz zabalik izan.
3: Autoelektrikoaren alde egindako apustuak uzta ona emanduela uste dute Alfredo Morales da lan batzordeko presidentea.
8: Demuestra que dentro de la dificultad que hay ahora mismo en nuestro mundo y especialmente en nuestra compañía donde se están anunciando cierres de planta y despidos de compañeros y compañeras.
3: Albiste oso ona zioen ikusita batez ere taldeak Alemaniako zenbait lantegi iste erabaki duela. 1000 langile hautatzeko prozesua martxan da beraz, automozio, ekipamendu industrialaren mantentze, elektronika, elektrizitate edo mekanika industrialeko ikasketa du pertsonak behar dituzte.
1: Nazioarteko politika gintzan azken orduotako informazio eta espekulazioen aurrean Errusiako gobernuak baiestatu egin du John Ratcliffe, CIA-ko buruak estatu batuarrak Moskura egin duen ezohiko bisita.
9: Presidentu Putinu dakladuetza aba vsem nezemedlitelno.
3: CIA-ko burua ez dela Putinekin elkartu adierazi du Kremlinak, baina presidentea egindako bileren jakitun dela bai. Dmitri Peskov gobernuaren bozeramaileak inteligentzia zerbitzuek dituzten harremanen testu inguruan kokatu du bisita, ezagutzen den maila honetako azken bisita 2023ko azaroan izan zen, Ukrainako inbasioa hasi baino 3 hilabete lehenago hain zuzen.
1: Eta atzera etxean Bilbon lanerdira iritsi da aste nagusia ikuskizunetako teknikarien grebaren 3. Eguna dugun honetan.
3: 50 kontzertu eta kultur ekimen baino gehiago gelditu dira bertan bera teknikariok sindikatuaren arabera, arratsaldean egingo dute protesta Arriaga antzokiaren atarian, bestelakoan Marijaia gaur bisita berezia egin die Basurtuko ospitalean diren aurrei, zirkoarekin batera tartean Xabierri.
10: Bizkaiko koteraino nago, ze ja egon nintzen Donostiako ospitalean eta luze egin zait, eta bueno, zirkuaren bizita ba, animatu dit eta asko gustatu zait.
3: Areatzan berriz, oiko sukaldaritza saioak gaur txipiroi lehiaketa.
1: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko hartura dunek, eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Naiera Barrede, Euskal Meta, Arratsaldeon.
11: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Atzo baino bero handiagoa gaur.
11: Hori da, bai, dagoeneko temperaturak 30 graduak gainditu ditu, hainbat txokotan, beste leku batzatan hurbilduz ari da, eta bueno, ba, orokorrean 30 eta 35 gradu arteko temperatura maksimoak espero ditugu datozen orduetan, izan ere hegoaizea dabil, batez ere barnealdean, kostaldean berriz brisa ibiliko da, eta momentu honetan, ba, giro eguzkitsua dugu leku gehienetan. Arratsaldeak aurrera egin ala ere, hodei gehiago hurbil daitezke, eta ez dugu baztertzen leku batzuetan, batez ere Bizkaia aldean eta Araba mendebaldean ba zaparradaren bat egitea edota ekaitzak ere puntualki jotzea.
1: Bihar apalduko dira termometroak?
11: Bai, apur bat bai, eh? Bihar temperatura zertxo bai jaitsiko da, ala ere udako balioekin jarraituko dugu, eh? 27 eta 30 gradu arteko balio maksimoekin, eta bihar giroa apurtxo bat nahasiagoa izango da. Zeruaneko lainututa egongo da egunaren eina handi batean, hegoaizea ere zakar xamarribiliko da goiz partean, eta eguneko edozein momentutan euria egin dezake. Irregularki banatuko dira zaparrada horiek, eta beraz, baliteke leku batzuetan egun osoan ia euririk egitea. Beste batzuetan ordea, ekaitzak ere jo dezake eta leku horietan haizea zakartu egin daiteke.
1: Ederki ba, kiroletan Gontzal Mendibe arratsaldeon.
12: Arratsaldeon inigo.
1: Realarekin itzordu bikoitza gaur.
12: Bai, eta lehenengo emakumezkoekin hasiko gara. Arturo Ruizenen neskek gaur hasiko baitute Europako abentura Chelseaen aurka Champions Liga jokatzeko azkenengo kanporaketarekin. Taldearen helburua kapitainak hala esan da, Zubietara kanporaketa bizirik ekartzea izango da. 8ak laurden gutxiagotan hasiko da neurketa Wimbledonen. Gizonezkoetan ere erronka hasik ez gaur Realarentzat, Matarazzoren mutiei Santiago Bernabeura bizita tokatzen zaie eta 2020an azkenengo lortu zuten garaipena errepikatzen saiatuko dira bederatzietatik aurrera. Eta pelotan bukatzeko atxo hasi zen Bilboko aste nagusiko torneoa eta baditugu lehenengo finalistak. Elordi eta Zabaleta izango dira ostiraldeko sitan, atxo Eskurde eta Arrezusta 22 eta 19 garaitu ostean.
1: Ordu bat aterdietan kirol legez saioa Euskadi Irratian eta ordu bitardietan kulturreioan Manu Etxezortu Arratsaldeon.
13: Kaixo Inigo.
1: Sukaldaritza eta gastronomiaren erakusleio den zinemaldiko Culinary Cinemaren aurtengo eskaintza aurkeztu dute.
13: Bai, Culinary Cinema zinemaldian bas Culinary Centerrekin batera urtero antolatzen duten saia da eta aurten 5 film erakutsiko dituzte eta horietatik 4 erabateko estreinaldiak. Kordobako nor jatetxeari buruzko filma, Mallorcako sukaldaritza tradizionalari buruzko beste bat, Borgoinako artoari buruzko filma, denetarik egongo da. Bada film bat Japoniako jatetxe bati buruzko hainego, egunean 6-0 besterik ez dituena eta 4 urteko itxaron zarenda duena.
1: Wow.
13: Jatetxe japoniarra. Gainera, aurtengo Culinary Cineman akelarre jatetxeko Pedro Zubijanari buruzko dokumentala emango dute. Rebordinos, zuzendaria.
14: Jorge Fernández Mayoralek eta Jesús Javier Ruiz akerretak Pedro Zubijanaren erretratu intimo eta pertsonala eskaintzen dute ez fikzioko filonetan. Esan gabe doa Zubijana Euskal Sukaldaritza berriaren bultzaile nagusietako bat dela eta mundu guztiko sukaldarien ganduen eragina ukaizina dela.
13: Culinary Cinemaren eskutik afari tematikoak antolatu dituzte, Bas Culinary Centeren eta Donostiako Gros Auzoko Goe Zentroan ostiraldean goizeko 10:00 entzun ondo salgai harriko dituzte sarrerak filmetarako eta afari tematikoetarako.
1: Abuztuak 26. du gaurkoa, teknikan eta realizazioan Hans Dickman eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta ia 9:09.
0: Euskadi Irratian goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Azken hilabeteetako lehorteak Euskal Herri osoko lehen sektorea mugaraino eraman du. Euri falta dela eta zereal eta lekale uztak eguneko 20 baino gehiago murriztu dira eta larriagoa dena eguzkiak belar sustraiak erre ditu larretan udazkeneko eta neguko bazka erabat arriskuan jarriz. Euskadi Irratiko faktoria saioan N, Enba eta LB sindikatuekin aztertu dugu egoera eta nekazal sindikatuek kezkatuta agertu dira lehen ere egoera kaskarrean dagoen lehen sektorea aurtengo lehortea izaten ari den eraginarekin, orentza segurola, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, bai, mendietan ez dago ez zurik, ez belarrik, eta ganadua hoi baino hilabete lehenago jeitsi behar izan dute basarrietara ondorioz, negurako gordeoi den forrajea orain jaten ari dira animaliak. ELB sindikatuko Julen Perezek azaldu duen modura, janaria erosi beharko dute kanpotik, eta prezioak igotzen ari dira etengabe.
7: Ipar eskualegian, Kadiko beste provintzietan bezala, tentsione azkarra bada forajean inguruan, edo aurten denek gutiago ekoiztu dute, eta ikusten dugu presio batzu ari dira goiti eta goiti, neurek ez du hori kudeatzen.
15: Eusko Jaurlaritzak bazkaren maila deitu du datorren asterako, baina sindikatuak ezkorra gertu dira deialdiarekin bereziki berandu datorrelako eta nekazari asko bere aldetik erosten ari delako urria eta gero eta garestiagoa den forrajea. Azken lehorte honen modukoek sakonagoak diren gabeziak azalaratzen dituzte. Mendietan ur depozituak egin beharraz ohartarazten dute abeltzainek, gero eta ohikoagoak bihurtzen ari diren lehortei aurre egiteko eta ez hori bakar. Rik, azpiegiturak falta direla salatu du Garikoiz Nazabal N sindikatuko ordezkariak.
16: Ur faltak eta depozio eta baina ondiela bide bat naturalik ez daulako eta bere bizi arriskun jarrena etzuelako zenbait kamio gidari urzisterran hartuta ilona etzuenak, ba bidek falta ditzeulako. Bera jesten baldin badituzu eta jende esan, bueno, ba mendin gaizke dare jetxi bera. Leku askotan ganaduk eta udeaten duen udazkak eta iturrik eta agortuta dare. Etxe asko dare ur hornidura sarekoik ez daukeanak eta
15: izan ere Euskal Autonomia Erkidegoan 10.000 ustiategi inguru daude eta erdiek 5.000 basarrik ursarera konexiorik ez dute. Instituzioen elkar lana eskatu du Enba sindikatuko Xabier Iraolak arazu larri horri irtenbidea emateko.
17: Udaletxez aparte, Foru Aldundiek eta Jaurlaritzak eta horregatik parte hartu behar dute eta horregatik eskatu diogu lehendakariari plangintza bateratu bat osatzeko eta lideratu egin behar dela eta horretarako fondo ekonomikoa jarri behar diela. Ze bestela, klima larrialdea areagotzen dijoen neurrin, gure egoera gerota larriago izango da.
15: Azken lehorte honek agian ez dituela baserriak itxiko, baina asko bidean jar ditzazkeela ohartarazi dute Irunek Azal sindikatuek.
1: Ba, lehorte testuinguru honetan Euskal Autonomia Erkidego osoa lehorte eremu izendatu dezaten bihar bertan traktorekin Gasteizko kaleetara eramango du protesta Ataka elkarteak Raul Beitia presidentea.
18: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y a Euskadi en general.
3: Bihar goizeko 11ak eta laurdenetan hasiko dute mobilizazioa Gasteizen, Buesa Arenako aparkalekutik abiatuko dira traktoreak Jaurlaritzako Lakuako egoitzara eta 12:30etan elkarretaratzea egingo dute. Ataka Trebinu eta Arabako nekazarien elkartearen ustez, egoera muturrekoa da eta protestaren helburua da Araba ez ezik Euskadi osoa lehorte eremu izendatzeko eskaera egitea diotenez, sektoreko profesionalek laguntza bereziak eskuratu ditzaten euri faltak eta temperatura altuek eragindako ondorioak arintzeko.
1: Bestelako albisteak Nafarroatik, Landabengo Volkswagenen lantegian 1000 langile kontratatzeko enplegu poltsa gaurtik zabalduko du multinazional alemaniarrak. Pozik Landabengo lanbatzordea autoelektrikoaren alde egindako apustu irmoak usta ona emanduela iritzita, langile kualifikatuak beharko baitira automozio elektronika edota industria ingenieritzako tituludunak heli.
2: Bai, Volkswagen Nafarroko lanbatzordeko presidenteak Alfredo Moralesek zehaztu du 1200 langile berri hartuko dituztela atzera asteburuko txanda berreskuratzeko, albiste bikaina dela nabarmendu du Moralesek, batez ere multinazional alemaniarrak taldeko beste lantegi batzuk istea edo langileak kaleratzea erabaki duen honetan.
19: Pues esto lo que supone es una oportunidad importante para Volkswagen Navarra. Porque, bueno,
2: Nafarroko Volkswagenen webgunearen bitartez egin behar da eskaera, prozesua kanpoko enpresa batek kudeatuko du eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean formakuntza jasoko dute hautatuek. Urtarrilaren batean hasiko dira lanean, 6 hilabeteko behin-behineko kontratuarekin. Daina asteburuko txandan arituko lirateke lanean ostiraletik igandera, 28 orduko lanastea, 40 ordu kobratuz. Landabengo lantegiak langile kualifikatuak behar ditu, udan merkaturatutako bi autoelektriko modelo eta erregaiezko beste bi ekoizten jarraitzeko, enpresak datorren urtean 340.000 auto egite aurre ikusi du.
1: Ordu bata eta 14 minutu, joan den uztailaren 30ean Zeutara modu masiboan 80.000 migratzaile inguru sartu eta hilabete pasara emango ditu azalpenak Espainiako Kongresuan Pedro Sánchez gobernuko presidenteak zehazki bihar 8 datorren irailaren 3an. Izatez irailaren 9erako data proposatu du Sánchezek Kongresuko Diputazio Iraunkorraren gaurko bileran, baina itxura da inbestidura babestu zuten alderdiek data hori aurreratzera behartu dutela. Nola nahi ere argi dagoena da Espainiako gobernuari gero eta gehiago korapilatzera izaion auzia dela Zeutako migrazio krisiarena eta horren adibide da. CNI inteligentzia zerbitzuek gobernuari migratzaileen sarrera masiboaren inguruan aldez aurretik oharrik egin ote zioten ala ez horren inguruko ikamika Oihane Perez Madril Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon eta azken orduetan agerian geratzen ari da Marlaska Barne ministroaren bertsioaren aldekoa dela Sánchezen gobernua zeneik agian abisatu zuen mugimenduren bat bazela zeutako mugan, baina inondik inora ez diote gertatu zenaren parekorik. Angel Víctor Torres aginte bateratua.
4: Y se reporta todos los días la situación, había habido un aumento de unas 1000 personas en 7 días, pero en ningún caso hubo ninguna comunicación de que íbamos a tener una llegada de decenas de miles de personas.
20: Robles, defentsa ministroa beraz, hausnarketa propioak egiten ari dela ere, esan du Torresek defendatzean inteligentzia zerbitzuek berri eman zutela. Oposizioarentzat bezala, gobernu bazkidentzat ere, lotxagarria ari da izaten gertatzen ari den hori, sinesgaitza da PP eta Voxentzat zeneik informario ziorik ez zuela esan izatea.
21: Claro que el gobierno tenía información. Había tres documentos oficiales del gobierno que alertaban de la presión migratoria y de la guerra híbrida contra España.
22: A nosotros nos parece un espectáculo bochornoso y un insulto a la inteligencia hacernos creer a todos los españoles que el CNI no
20: estaba alertado. Eta testuinguru horretan iragarri du gobernuak Sánchezek agerraldia egingo duela azkenean kongresuan irailaren 9an nahi zuten, baina datorren astera irailaren 3ra aurreratu behar izan dute gainerako alderdien presioagatik Jone Belarra Podemos.
23: Que me parecía lamentable que Pedro Sánchez se planteara venir el 9 de septiembre a comparecer.
20: PSOEk garrantzia kendu dio data aldaketa horri, PPek eta Voxek salatu dute bestalde, Sánchezek oporrak luzatu nahi izan dituela, orain mendira Andorrara bidaiatuz.
1: Hau guztia, Espainiako gobernua eta autonomia erkidegoak haurtzaroaren inguruko konferentzia sektorialean elkartzekoak diren bezperan. Ikusi beharko dugu, biharko bilera horretan aztertuko ote duten, zeutan dauden adintxikikoak penintxulan zehar banatzeko aukera berez, adintxikik horientzako 25 milioi euroko diru saila baitu proposatzekoa Espainiako gobernuak. Ego Euskal Herriko erakundei dagokienez, Eusko Jaurlaritzak esana du, Espainiako gobernuak bide guztiak agortu beharko lituzkeela adintxikik horiek euren familien gana itzularazteko eta edozein kasutan ez dutela inposatutako banaketarik onartuko, malguago agertu izan da Nafarroko gobernua adintxikiko migratzaileak hartzeko prest, baina beti ere gainerako erkidegoak ere akordiora batu ezkero, erkidegoek suteen aurkako borrokan ere kutsi duten elkartasuna jarri du adibidezat orain minutu gutxi Javier Ramírez lehendakari orde eta bozeramaileak.
24: Queremos que esa colaboración que hemos demostrado las comunidades autónomas en este ámbito de los incendios forestales que hemos sufrido también se manifieste en lo que tiene que ver con el acogimiento de los menores.
1: Zeutan sí. Zenbat adintxikiko geratzen ote diren, joan den ustailaren 30ean sartu ziren guztietatik Espainiako poliziak jakinarazi du 1100-etik 1500-era jaitsi duela kopurua erregistro informatikoak eguneratuta hoiane.
20: 3000 adintxikiko zaritu daizketan gobernu azken egunotan, baina bai izendatuta eta kontrolpean azkenik eta zehazki 1410 dituztela zehaztu du Angel Víctor Torres Zeutarako agente bateratuak expedienteak bikoiztuta zituztela azaldu du Polizia Nazionalak. Uste ez adintxikiko guztiak zeuden, erakundeen kontrolpean hori ere azaldu dute, baina oraindik kalean atzeman gabeko adintxikiko gehiago ere badirela ohartarazi du gaur gobernuak. Horiek legez ezin dira Marokora itzularazi, Marokoren, familiaren edo esaterako fiskaltzaren aldeko txostenik gabe eta beraz arreta emateko erkidegoen parte hartzea eztabaidatuko da biharko deituta dagoen lurraldearteko bileran. Voxen esku dauden Gaztela Leoi, Extremadura eta Aragoik aurreratu dute ez direla bileran izango.
25: El gobierno, en lugar de centrar sus esfuerzos en enfrentar esta invasión, lo que está haciendo es repartir el problema por España.
20: Eta guztiak kaleratzeko eskatu du Voxek, Alderdi Popularreko sailburuak bai, izango dira bihar Madrilen adintxikiko ezkain, zeutan dauden milaka herritarri leku eta arreta duina ematea da orain lehentasuna, Torresek iragarri du, 2000 gehiagorentzat prestatuko dutela gaur, lolekua ordunetan oraindik ez dago, zeutan dauden migratzaile kopuruaren inguruko datu zehatzik.
1: Mundu zabaleko informazio hori dagokionez, azken orduotako irudi eta espekulazioen aurrean, Errusiako gobernuak baieztatu egin du, Estatu Batuetako CIAko buruak Moskura egin duen bidaia hori, ezagutzen den mota honetako azken bisita, 2023ko azaroan izan zen, Errusiak Ukraina inbaditu baino, 3 hilabete lehenago zehazki, oraingo honetan, CIAko burua ez dela Putin presidentearekin bildu, hori jakinarazi du Kremlinak, baina Ez ditugu bidaiaren xetasun gehiago ezagutzen, Landerra Izagirre, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, 8 ordu terdi eskas egin ditu John Ratcliffe ziako buruak Errusiako hiriburuan denbora nahikoa, herritarrek hegazkin militar estatu batuarra eta Moskuko kaletako konboi diplomatikoa ikusi eta grabatzeko. Espekulazioen aurrean Ratcliffe-en bisita baiestatu egin du Dmitri Peskov Kremlineko bozeramaleak, hori bai, Putinekin ez dela elkartu adierazi du eta inteligentzia zerbitzuen ohiko harremanen testu inguruan kokatu du bidaia xehetasunik eman barik.
5: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных.
2: 2023ko azken bisitan Siako orduko buruak ez zuen lortu Ukrainaren aurkako inbazio asmoa geldiarazterik eta oraingo honetan mendebaldeko hainbat komunikabidek Errusiako armadaren mobilizazio berri bat edota herrialde Baltikoen aurkako maniobra militarrak auspotu dituzte hipotesi gisa Errusian preso dagoen Charles Zimmerman estatu batuarraren inguruko negoziazioa ere aipatzen dute kanal errusiarrek, baina jakina den bakarra, etxe zuriak Ukrainari egindako eskaria da, Siako buruaren bisitaldian drone erasorik ez egiteko alegia, Ratcliffek Errusiatik alde egin eta ordu gutxira, 400 gora drone jaurti ditu armada Ukrainarrak Errusiaren aurka, gerra 5. urtean sartuta dago eta negoziazioak erabat blokeatuta daude.
1: Ekialde hurbilean bestalde, Siriako indar demokratiko kurduek bere egitura desegin eta Siriako armadaren parte bihurtzea erabaki dute Damaskorekin izandako negoziazioen ondoren azken hamarkadetan estatu batuen babesa izan dute indar kurduek, baina hala da den erorketak Siriako mapa politikoa eta orain arteko koalizioak aldarazi egin ditu. Ekialde hurbilean Mikel Aiestaran Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, kurduek gidatutako Siriako indar demokratikoek iragarri dute taldea desegin dela. Urteetan, Estatu Islamikoaren aurkako borrokan Estatu Batuen aliatu nagusia izan ondoren. Akordioaren arabera, indar kurduak Siriako armadan integratuko dira eta kurduen eskubide berberak aitortuko zaizkie kultura, gizarte zein hezkuntza arloan. Asad familiaren diktadurapean ezinezkoa zena. Iragarpen hau, urtarrilean ipar-ekialdean kontrolatzen zuten lurralde autonomo gehiena galdu ondoren iritsi da. Desegitea Washingtonek Siria terrorismoa babesten duten herrialdeen zerrendetatik atera eta egun bakarrera etorri da. Estatu Batuak Damaskora hurbiltzen ari dira eta Turkia indartuta ateratzen da oreka berri honetatik.
1: Eta ekialde hurbilari lotuta berriz. Beste hau ere gogora ekarri behar dugu, orain urte bete Gazako naserreri etxean Israelek misilez egindako erasoaren unea da entzun berri duzuena, sarraskiak utzitako 22 hildakoen artean, osasun langileak, pazienteak eta 5 kazetari, orain anonimatoaren babespean testigantza eman du, soldadu israeldar batek eta honela laburbildu du armadaren jardunbidea, Israelgo armadarentzat kamera guztiak Hamasen aldeari dira. Nazioarteko hainbat edabideri hilarazi die testigantza hori Mertxetxe Berria Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, urte bete pasata isiltasuna apurtzea erabaki du Naser Erietxeko erasoari buruz informazio zuzena duen soldaduak.
9: J'ai décidé de rompre le silence après cette attaque parce que j'ai compris
8: erabaki duela esan du jabetuta Israelgo armadak jomuga zuzentzat hartu zituela kazetariak. Testigantza Le Monde egunkari Frantziarrak, El País Espainiarrak eta Associated Press agentziak jaso dute besteak beste Israelgo soldadu hoien Breaking the Silence gobernuz kanpoko erakundearen bitartez. Al-Nasser erietxaren kontra eraso bikoitza egin zuen misilez Israelek 2025ko abuztuaren 25ean kazetariek zuzeneko konexio Zioak egiteko erabiltzen zuten eskilera bat bete-betean harrapatuz. Bi hildako eragintzituen lehen estandak handik 10 minutura larrialdi zerbitzuak eta kazetariak bertan zirela iritsi zen bigarrena. Denera 22 hildako tartean 5 kazetari Israelek bere garaian emandako bertsioaren arabera kamera batekin soldadu israeldarrak grabatzen ari zen Hamaseko kide bat zuten jomuga testigantza eman duen soldaduaren esanetan ordea armada israeldarrarentzat kamera guztiak ari dira Hamasen alde lanean. Israelgo defentsa ministerioak ikerketa agindu zuen arren ez du erantzunkizunik argitu.
1: Gazan bide batez, lerroburuetatik kanpo geratu den arren, 7 pertsona hilditu, azken 24 orduotan Israelgo armadak jada 1,300 badira hildakoak iazko urrian sueten akordioa sinatu zenetik. Eta nazioartetik, beste aipamen bat ere bai, Pakistanen 15 ume jaio berri hildira Islamabad hiriburuan ospitale batean izandako sutearen ondorioz. Erreskate zerbitzuek aur jaio berri bat erreskatatu izan dute eta lehen informazioen arabera aire egokituan izandako matxura batek eragindu sutea. Ordu bata eta hogeita bost minutu, bosgarren eguna du gaurkoa Bilboko aste nagusiak, ikusentzunezkoen teknikariek abuztuko hirugarren greba deitu duten egun honetan, oraingoan Bizkaian soilik dute lanuzte hori deituta, eta jakina Bilbokoan aste nagusian zuzeneko eragina izango du, protesta deialdi horrek, 50-tik gora kontzertu eta kulturrekimen, bertan behera geratu dira, teknikariok sindikatuak jakinarazi duenez. Juan Mari Aburto, alkateak, langilek grebarako eskubidea duten bezala, lanerako eskubidea ere badutela nabarmendu du. Festa gunean, areatzen da Hortzigartzia, Hortzigartxaldeon.
0: Arratsaldeon Inigo, ba Bizkaia osoari ere egiten dion greba eguna dute edo deitu dute gaur ikusentzunezko teknikariak ordezkatzen dituzten sindikatu nagusiek Bilbon bakarrik 50-tik ora ikuskizun bertan bera lotuko dela aurreikusi du teknikariok sindikatuak. Arratsaldeko 5etan protesta bilkura Arriagan zokian eta goizeko 11etatik piketeak ari dira Bizkaiko hiriburuan batetik bestera programatuta dauden ikuskizun guztietan. Entzun urren ezurren Jorge Perales, teknikariok sindikatuko kidea eta Juan Mari Aburto Bilboko alkatea.
10: Sektore honek ez deko itxarmenik, behar duguna da lan baldintza horiek finkatzea eta gutxienez eztabaidatzea patronalarekin. Haiek esaten dituzten baldintzak oso prekarioak dira, orduan erabaki dugu maitik joan eta borrokatzea da bide bakarra.
11: Eskubidea dago, ba, greba egiteko, nola ez, baina baita ere ba, jakin dugu ba, piketeak deituta dauzela eta guri gustatuko litzaiguke ba, lan eitzeko eskubidea be posible izate. Errespetuz baita ere jokatzen badugu hemen, ba segurazki da hobeto.
0: Ostantzean jaiak aurrera darrai gaurko egunez urtero legez.
12: Ba, ben, iru.
0: Mari Jaia Etxebarria parkan den Holiday Zirkuarekin batera Basurtuko ospitala hurbildu da ingresatuta dauden ume eta gaztetxoek esker honez egin diete harrera. Xabierrek 16 urte ditu eta bi egun daramatza Basurtuko erietxean ingresatuta.
13: Bizkaiko koteraino nago, ze ja egon nintzen Donostiak ospitalean eta apur bat diagnostikoa ateratzeko, et, ba, denbora nahikotxo tardatu dabe eta luze egin zait, eta bueno, zirkuaren bizita ba, animatu dit eta asko gustatu zait.
0: Ostantzean inigo, ba, txipiroiak edo tximinoiak tintan prestatzen ari dira hemen areatzen, pentsatuko duzuen ez usainia giroa bezain paregabea, gogora dezagun Konpresen Federazioak bat egin duela ikusentzunezko teknikarien grebarekin eta egun osoan zehar ba ez dela teknikarien beharra duen zuzeneko emanaldirik izango txosnagunean, ikusi behar iluntzean, udalaren egitarauaren barruan, Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta Urtzek kontzertua eskainiko duten.
1: Ba, ikusiko dugu, Urtzi, bide batez, ba, Bilboko aste nagusiko protagonistetako bi, izan ditugu garboizean, Euskadi Irratiko Faktorian, Ainhoa Urrejola txupinera, eta onintzen Beita Pregoilaria, joan den larun bateko txupinazoko zirrara gorputzetik ezin atera eta oraindik, egun hauetan bizitzen ari denaz hitz egin dugu haiekin, biek ala biek, Bilboko aste nagusiaren izaera herrikoi, eta parte hartzailea nabarmendu dute, eta konpartzen lana goraipatu dute Urtzi.
0: Hala da bai, Basurtuko ospitaletik Mare Jaiarekin batera itzuli berritan, areatzan, ontzak konparsako txosnan egin diegu elkarrizketa, joan den larun bateko txupinazoaren zirrara, zuk esan bezala inigo, ezin gorputzetik atera aitortu digute.
14: Baina oraindik jendeak esaten didanean pregoia gustatu izan zaiola eta hori begiratzen diota Ainhoari, eta oraindik negarra ateratzen zait. Eta gaur goizean ere ospitalean Ainhoa txupina botatzen joan denean, eta ba ez dakit oraindik unkitzena momentuak.
0: Entzun duzue, unkituta, biak, onitza emeita berezeki bere aititeri abeli, bere omenez, areatzen, dagoen estatuan konpartsek egin zioten omenaldia gogoratu duenean.
14: Bilboko konpartsek egin didaten beste opari bat, kale jiran etorri ginen aitonari edo aitikeri zapia jastera, eta boroni, super eskertuta sentitzen naiz.
0: Bagoizeko amarretatik festari hasiera emanten dion txupinarekin batera, ia hogeita lau orduz elkarrekin, nabari da, elkarren artean sortu den konplizitatea.
26: Ba, egon behar gara egunero ordu asko, baina ez dakit da maitasuna.
14: Hainbat gauza proposatu izan dizkigutenean guk aurretik horretaz hitz egin gabe, erreakzio berdina izan dugu. Nora joan, nora ez joan.
0: Bauri guzti alderdi personal edo humanoari dagokionean, txubinazoan botatako mezutik abiatuta berriz, ba, hause, aniztasunaren izenean ideia batzu ezen beitak eginduen gogoeta.
14: Ez baduzu jendearen aukera sexuala errespetatu nahi, ez baduzu onartu nahi, denek ez dutela zure aukera berdina egin bizitzan, hori ez da ideia bat, hori da besten aukeraren kontra zaudela, horrek ez dira ideiak.
0: Baste nagusiaren izera herrikoi parte hartzei eta konprometitu aldarrikatu dute biek ala biek noski?
3: Lana da torratzetik, oza, urtero egiten dugu gauzak Bilbon eta ba, gogoekin egiten dugu. Gogoekin eta auzokarako, gure dugu jai herrikoiak.
14: Konparsek egiten duten lana infinitoa da, ez da ikusten egiten duten lan guztia. Konparsak dira jaien arima eta lortzen duten jaiak izan alizatea guztionzat.
0: Hortxe beraz, Aino Aurrejola, Kaixo Konparsako txupinera eta onintzen baita pergoilariaren testigantze Euskadi Irratian, une honetan Inigo, hemendik dabiltza areatzan, txipiroia edo tximinoia tintan jango ote duten, ba ez digute argitu.
1: Jai giro ederra Bilbon, ordua eta tardiak joberriak. Oso bestelako kontuak sarreran aipatu dizkizuegu, Noaingo festen hasieratik datozenak, eguerdiko txupinazoaren orduan,

0: Sarreran aipatu dizkizuegu Noaingo festen hasieratik datozenak eguerdiko txupinazoaren orduan Iruñetik gertu no Oso bestelako kontuak sarreran aipatu dizkizuegu Noaingo festen hasieratik datozenak eguerdiko txupinazoaren orduan Iruñetik gertu Noainen jaien hasiera
1: Udalerriko bertako ambulategian hartatu dituzte.
0: Ba horixe azken ordukoa Noaindik 46 badirela zauritutakoak herriko jaien hasieran txupinazoaren orduan unean bertan hainbat suzirik eztanda egin izanaren ondorioz ordubietan kontatuko dizkizuegu xetasun gehiago aldela Noaindik bertatik.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, trafikoa arduradunek esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez, beroa izango dugu gaur protagonista, bat tipat barrualdean, hause iragarpena.
3: Datozen orduetan erdimailako dei eta goio deiekin batera ostarte batzuk ere irekiko dira. Hegoaldeko haizea bizibiliko da batez ere barnealdean eta kostaldean aldiz brisa sartuko da. Egoera horrekin temperaturak 30 gradu gaindituko ditu leku gehienetan eta hortaz arratsaldean bero egingo du. Arratsalde edo gau partean baliteke leku batzuetan zaparradaren bat egitea edota ekaitzak ere jotzea. Eta biharko egunari begira giro nahasiago espero dugu. Hodeiak ugariak izango dira edo ze momentutan zaparradaren bat egin dezake eta temperatura zertxobait jaitsiko da.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
6: Tira, bordu hauetan ondartza hautsek dago.
5: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
6: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
5: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
7: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: Bai, guazen beste batera.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Gonzal Mendibe itzordu ederra gaur Realak Europako txapeldunen ligarekin duena.
2: Hala da, bai, arratsaldeon Inigo, arratsalde entzuleok, ilusia piztu duen kanporaketari helduko diolako gaur Realak Wimbledonen, Chelsearen aurka. Ez du edonolako aurkaria Realak Chelsea Champions Ligako finale laurdenetara iritsi baizen iazko edizioan, baina Arturo Ruizen neskaik ondo baino beto erakutsi zuten iazko denboraldian edon hori irabasteko gai direla eta ilusio horrekin daude jadanik Londresen. Realak hiru baja ditu, Aiara, Sonia eta Maria, gaur sortzea laurden gutxietan hasiko den neurketarako. Laizterren txingo ditugu Nerea Izagirre kapitainaren hitzak. Gizonezkoetan ere dentistaren era bizita dauka gaur Realak, Santiago Bernabeu zapalduko du mataratzoren taldeak, eta Betisen aurkako neurketak gutxitako sentsazionak baliatuz, sorpresa emateko asmoarekin aterako dira zelaira txuri urdinak. Deialdian nobedadeak Gedez jokatzeko dagoela, baita barren ere, eta Mikel Goti geratu da Donostian. Iuntzeko behatxetan hasiko da neurketa Santiago Bernabeu. Txirrendularitzan, Tadej Pogacarrek beste opari batekin txunditu gintuen atzo Andorrako errepidetan, esloveniarraren erakustaldia izango dugu izpide Jose Maria Paulaserekin eta gaurko etapaz ere arituko gara. Erne, iesaldiarentzako estreinako aukera izan baitzakegu eta gaurkoan. Pilotan, Aitor Elordi eta Jose Javier Zabaleta Bilboko aste nagusiko torneoko finalean daude jadanik, Bart 22 eta 19 irabazita Eskurdia eta Resustari. Iazko irabazleak ezin hobeto sartu ziren norgehiagokara eta abantaila hori baliatu zuten finalean sartzeko. Gaur jokatuko da Baikoren Adarreko final aurrekoa, Laso Iztu eta Bikotea, Artola eta Mari Eskurrenaren aurre. Eta zestan, beste txapel bat, Zabi Barandikarentzako eta Tio Baskentzako, Bikote sendoa osatuta, bizet eta utzi irabazi zieten Garzia eta Oienardi, eta biak alabiak daude Donostiako final lauetara sailkatuta. Hauek eta

Tegi batzuk ordubiak bitartean hemen Euskadi Irratian gogoratu gurekin harremanetan jarri nahi baduzue 688-666-000 telefono zenbakia duzuela eskuragarri WhatsAppak bidaltzeko. Guazen kirolekin!

0: emakumezkoen Champions Ligako ere zerkia da entzun berri duguna. Eta hori da, 26-27 denboraldian Realeko jokalariek entzun nahi dutena zubietan. Adur Sarasua, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Gontzal.
0: Ere zerki hori entzuteko baina, Adur, Chelsea kanporatu behar du Arturo Ruizen taldeak, eta gaur dauka lehenengo erronka Wimbledonen.
1: Bai, alaxe da, Roger Federeren lorategitik oso gertu, bertan Suitzarrak tenisaren era modernoa eraldatu egin zuen, zirkuito elegante eta preziatuenean, 8 garaikur eskuratuta, gaur garaikurra ez, baina txapeldunen ligako txartelaren lehenerdia eskuratzea duel buru realak, Chelsearen kontra Plock Lane estadioan, deialdian hiru baja ditu Arturo Ruiz entrenatzaile madrildarrak, Aiara Agirre Zabalak lesio muskularra du iskioan, Maria Molina oraindik ez da belauniko lesiotik osatu, eta Sonia Kifi txiletarra fitxaketa berria pubalgia arazoak ditu. Hiru horiek kenduta, besteak pres dira, kontinente zaharreko taldin dartsunetako bati aurre egiteko. Sonia Bonpastor, frantziarra da, Londreseko taldearen entrenatzailea, 2022an txapeldunen liga irabazi zuena Lyongo Olimpikekin, eta pasaren denboraldian Chelsearekin. Final laurdenetan erori zen talde blua Arsenalen kontra Ingalaterrako hiriburuko derbian. Talde ona beraz, Nerea Izagirre, kapitainak dioen moduan.
2: Bai Bayern eta bai Chelsea bat Championsa irabazteko bi talde garrantzitsu dira, hor egoteko aukera izaten dutela beti, eta bueno, ba, guretzat ilusioa da, ez da, aurrean olako jokalariak izan da, bueno, ba, partio boro bilagitea, badakigu lehen urtean ere Barcelona aurkare partio boro bilagin genuen eta irabazteko aukera izan genula, bueno, badakigu olako taldeak zaiak izaten direla, baina gukure lanean zetatu behar du, badakigu beraiek zugarriko jokalaria azkatela, postu guztietan, bai kapotik, bai barrutik, zaia izango dela, baina bueno, gukure lan defentsiua ondo egin behar dugu eta ditugun aukerak aprobetxatu.
1: Tolosarra da, Cecilia Marcosekin batera 2022ko aurrekanporaketatik gelditzen diren bi jokalari bakarrak urte hartan txuri-urdinek 4-1 galdu zuten Bayern Munichen aurka, baina oraingoan ilusioz beterik iristen da taldea.
2: Egia da goiz datorrela partida, baina taldea ondo dago, baina Euskal Herriko kopa irabazita, ba, bueno, sentsazionekin gatoz, esango nuke Olimpiken aurkako

0: Urte beteren ostean, el Chelsea ere Realak bezala xeiru baja ditu, Kant Berter delari eskoziarra, Levanten aritutako Maira Ramirez eta Machu Kubo japoniarra. Norgehiagoka, Euskal Herriko zortziak laurden gutxietan hasiko da, eta epaile nagusia Gonzalez, Silvia, Gasperot, italiarra izango da.
1: Ba, pasaitezen adurre partida aztertzera, Juanan Larrañaga gure aditorekin. Juanan, arratsaldeon.
2: Bai, kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, Chelsea aurkari gogorra da, baina ilusioz beteta iritsi da taldea zelkapen fase honetara.
2: Ba, ni gustatzen dut nerea garbi izan du, ez? Iruditzen zait alde hortatik hori da, ez? Ilusioa dago, gauzak ondo egiten nahi dira, aurre modaldia nahiko ona juntzaie, iruditzen zait alde hortatik ere ondo dago, Euskal Herriko Kopa irabazi zuen Atletik, eta horrek indarra emango dio, ez? Chelsea bezalako talde handi bati aurre egiteko, ez? Eta aber nola ateratzen dan. Dakar bi gari erakusten du, ba, bi partidu daudela, bigarrenko partidura bizi iriztu alin badira, ba, bueno, zubietan joio jokatzeko aukera hori, ba, aprobetsatu dezakela, baina benetan partidu zaila izango da. Chelsea da, txapeldunen liga irabasteko goietako favorito bat den talde bat da, eta horren aurrean benetan zaila izango da.
1: Behar bada, helburu horrekin, zubietara kanporak eta bizirik ekartzeko helburu horrekin. Uste alduzu Arturo Horrizen taldeak lepoa jaboko duela eta behar bada defentziboki arituko dela gaur eta ikusiko dugu zubietan beste erabatera ateratzen den?
2: Ez dakit nik hori gertatuko den, ez? Igual errealak ez du nahiko hori, baina igual Chelsea beak behartuko du defensako lanera egitera gehiago, erasokoa baino gehiago, ez? Iruditzen zaite hortik jungo dela partidua. Da atzean da defensako lan ona egite bali madute, eta bueno, maitza igual ira partidu irabazi ez, baina maitza hon batekin etortzu bali madira, ba, ilusioz beteta egongo dira, eta horietako partida benetan gogorra izango da, ez? Baina iruditzen zaik gaur ez dala izango Reala atzean ipiniko dani, baizik eta Chelsea berak ipiniko duela Reala atzean, ez?
1: Oso ondo, Larra, laster itzuliko gara zurekin. Adur, nola iristen da taldea lehenengo desafio honetara?
0: Ba, ondo, oso ondo iristen dela esango genuke, aurre denboraldian hori nereak esan du, eta Larra goraintxe ipatu du ere, ba, txapeldunen ligako Lyonko Olimpiken aurka berdindu egin zuten, beraz hori emaitza ona izan zen, eta ere taldea uspotu egin zuen moduren batean gaurkoari aurre egiteko, eta horrez gain, ba, Euskal Herriko Kopa irabaztetik dator, Atletiken aurka, beraz, emaitza positiboak dira, egia da taldean, aurreko denboraldirekin alderatuta izan direla aldaketa garrantzitsuak, Andreia, Lucia Rodríguez, edota Emma Ramírez, ba, jokalari garrantzitsuak izan ziren pasaden kurtsoan, eta aurten jada ez dira, hoiek ba, betetzeko, toki hoiek betetzeko, iritsi dira beste jokalari on batzuk ere, gaur ikusiko ditugu batzuk ziurenik hasierako amaikakoak, baina Gonzal, horrek askotan gutxi balio du, parean Chelsearen tamainako arerio bat izan da, Larrak esan du, hautagai nagusietako bat, pasaden denboraldian, finala ordenetan, finalean ere ikusi dugu Barcelonaren kontra, beraz, bai, Reala kauzak ondo egin behar ditu, baina kontuan izan behar da ere, parean Chelsea dagoela, eta Chelsea aurrekanporaketan dago bai, baina aurreko urtean, Ingalaterrako liga irabazi zuen, 2020-2025 sei liga irabazi ditu, aurrekoan hirugarren Manchestereko bitaldien atzetik, beraz Realak gaurkoan 8 izpi bargatu handi bat izango du parean.
1: Oso ondo adur, ba, iuntzean entzungo segitugu partearen kontakizunean, eskerrik asko.
0: Aio.
1: Ba, emakumezkoan erronka goimedakoa bada, gizonezkoena ere, ez da atzean geratzen, Santiago Bernabeu bizitatuko baitu gaurre Realak, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Gonzal.
1: Matarotzoren taldeak Kartujako sentsazioei jarraipena eman eta sorpresa ematea bilatuko du, ala?
3: Bai, hori da, eta horretarako ba lehiakorra izan beharko du, eta horixe izango da, txuri urdinen lehendabiziko helburua lehiakorra izan, eta hortik aurrera alba da partida irabaztea. Ez da erraza izango, talde merengearen etxera joatea, dentistaren gana joatea bezalako xea baita Realaren zat, ligan pentsa lau aldiz baina ez du lortu, bertan nagusitzea azkenekoz orain zazpi urte. Edonola ere, Mourinhoren taldea berrera ikitzen egiten proiektua da, martxa hartzeko dagoena, Espainolen kontra egia da azken unean garaipena eskuratu zuela eta gaur zalen aurreko estreinuan eta Mouren bueltan ba huts egin nahiko ez duen taldea izango do Realak. Parean Kartujan zuk esan duzu, Betisen aurka galduarren ba sentsazioak onak izan ziren, gola falta izan zitzaion hori bai, baina tira atzekaldean nahiko sendo agertu zen eta gaur atzealdeko sendotasun hori ezinbestekoa izango da zerbait atera nahi bada, ze gainontzean Real Madrilek dituen izarrekin basekulako txikizioa eragin diezazuke. 425 milioi euro gastatu ditu udaran Florentinok, Diomande, Kukurella, Danfriz eta Espainolen kontra azkenunean garaipenaren gola egin zuen Carlos Espi fitxatzeko, Konate eta Bernardo Silva ere fitxatu ditu eta Realak bien bitartean xentimorik ez du gastatu. Mamadusar erdiko atzelariaren etorrera ofiziale

0: egiteke dagoen honetan, beste pare bat iritsiera ere espero dira, baina momentuz inorrezta etorri eta ligak ez dio inori itxaroten. Gaur Bernabeun ez irabaztea kalkuluen barruan sartuko da, baina hori gertatzen bada Goltzal, Anoetako Espainolen eta Zeltaren kontrako partidetan ja irabazteko beharraz hitz egiten hasiko gara, berazea gaurkoan Reala gai den ezustekoa emateko.
1: Oso ondo Maitane, laizter gaur zurekin bueltan. Larra, Reala sentsazio honekin galdu kartujan, baina sentsazio honekin bukatu zuen partida talde txuri urdinak. Zein uste duzu izango dela taldearen hasierako jarrera Bernabeuen?
2: Bueno, ez dakit nola izango den hasierako jarrera hori, ez? Ekeo ikusi behar da zamekak otatzen duen baita ere, eta ikusi horietan kontuan hartu behar dira jakiteko gutxi gora nola ateratzen den taldea, ez? Baina garbi dagoena da, benetan partio zaila izango dela. Baina Real Madrid oin hartzea hobe da, hamendikan iruia bate hartzea baino, ez? Ni gara iruditzen zaite, arazo gehiago dauka, jokalari berri asko dauka, egia eta gainean jokalari ona ekarrituela, baina horiek dana batera eta batean horri pintzea, zelaian ipintzea, ez da erresa izaten, ez? Eta nik usten dut hori ere aprobetsatu dezakela Realak, baina benetan gaur oso partido zaila dauka, Realak haber berriro ere eta Sevillan entzun partidoa antzeko bat egiten duen, da ondo moldatzen duen, eta aurrera ateratzen duen, ze? Eta punturo batekin entortzua limara, ondik eta hobeto.
1: Maitarek kontatuko digu gero, baina badiruri Gedes jokatzeko dagoela jadanik, Barren ere ondo dago, Goti bakarrik geratu da Donostian eta badiruri erabaki teknikoa dela. Garrantzitsua da, horlako asteetan, partidu asko duen asteetan jokalari guztiak izatea.
0: Bai, hori bai, da, oso garrantzitsua. Bai, larra segi barkatu.
2: Ez, bai, oso garrantzitsua da, gainera nik usten dut, baina arriskuak ez dira hartu behar. Erdipurdi balimaude batzuek eta askotan izaten da, bueno, gaur partidu garrantzitsua daukagu eta igual baten bate ez dago ondo, baina bueno, jokatzeko gai izango da eta holakoetan atzea pasu bat bat behar da. Eta laseiago egon eta beste partiduak etorriko dira eta gaurko partidua benetan zaila da irabaztea eta arrisku gutxi hartu behar da.
1: Ba, eskerrik asko Larra, iluntzan entzungo gara.
2: Bale, gero arte.
1: Maitane, Madrilera bidean da taldea, gerez da nobedadea, ezta?
0: Bai, hori da, 25 jokalariko zerrenda osatu du Matarazok, beraz Fragate zainarekin batera, ba beste jokalari bat utzi beharko du kanpoan, Gedes ez da jokalari hori izango, Portugaldarra bueltan da, eta hasieratik jokatzeko ez dagoen arren, ba prest dago taldeari bere ekarpena egiteko. Zalantzak dituen jokalarian orden ez da argitu, ez du argitu Matarazok, Barrene izan liteke, beti zen kontraldaketa eskatu eta asteak ilikolo igaro duelako, baina zelai erdiko jokalari bakarren bat ere izan liteke, Ibai Agirre baita zerrendako beste berritasuna. Matarazok aldaketak igarri ditu amaikakoan, iragarri ditu, baina ez du pistarik emana izan eta ez du adierazi, ba Oiartzabal esaterako hasieratik jokatzeko ote dagoen. Kartujako defentsa errepikatu dezake, Beitia baztertu gabe, zelai erdian Turrientes izan liteke berritasuna, Susitzen ordez, baina eskemaren arabera posible da lauertilarirekin jokatu eta aurrealdean Oskarson eta Oiartzabal elkarrekin kokatzea, edo bestela kapitaina Barreneren tokian jartzea Kubo beste galean dela. Ikusiko dugu ze plan aukeratzen duen Rino Matarazok lehen jardunaldiari dagokion partida honetarako. Itzordua gaueko 9:00 da Bernabeun eta epailea Mateo Busquets Ferrer izango da.
1: Oso ondo, eskerrik asko Maitane.
0: Gero arte.
1: Futbolarekin jarraituz, Atletiken apunte txiki bat, Edin Terzitzen taldeak bihar jokatuko baitu Nou Campen, Bartzelonaren aurka, eta seguru bertan estena egongo Beñat Prados da. Taldeak jakinarazi duenez, erdilari iruñarrak lesio arina dauka bere eskerrizterriko giharrean. Eta Efe Ligan ere murgilduko gara datozen egunetan, aurton lau euskal talde izango ditu gelako gorenengo mailan, Deportivo Alavés, Eibar, Reala eta Atletik, eta asteburuan ekingo diote ligari. Txirrundularitzara jotzeko ordua da, Espainiako bueltara, hain zuzen ere, atzo ere beste erakustaldi bate ikusi genuelako. Jose Maria Paulasa, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Gontzal.
1: Ohikoa bihurtu da, baina horrek ez du esloveniar astronautaren maila gerizatu behar, enegarren erakustaldia atzo, Andorra la Bellan.
3: Bai, erakustaldia eta ohikoa izateak zuk esan duzu, ikusgarritasun izpirik ere kentzen ez dion erakustaldia. Tadei Pogatxarrek Estrade Bianken edo eta Ruandako munduko txapelketan edo aurten bertan. Gabarniko turreko etapan egin moduan, elmugatik urruti jotako erasoarekin puntuarekin finkatu dauzi du buelta honetako liderza. Decathlon jostari agertu zen egia da, Emirates Pogacarren taldea zalantzati, Novac eta Almeida ez baitzeuden. Esloveniarraren gurditik tira egiteko proportzioan. Decathlonek Felix Gall erakutsi zigun beixali zen, Pogacarrez beste aurkari denak atzeratu nahirik, baina Esloveniarraren kurpilarik gaur-gaurkoz inork ezin dio segi eta helmugatik 50 kilometrora maillot gorriaren erakustaldia hasi zen eta gainerakoen kokapen egoki hartzeko alegina bai baitakite bueltako podiumeko beste bi postuetarako borroka bizia izango dena. Pogacarrek ia 3 minutu atera zezkien Andorra labilako helmugan, itzuli handietan lorturiko lehen etapa garaipena Andorran lortu zuelako gora ekarrita, ba hori gertatu zitzaion atzo esan daiteke zangoa gernatzeko oroitzapen gozoa. Eta helmugan pitzadurari gabeko diskurtsoa beste behin, ez duela buruan lehen egunetik azkenekor arte maillot gorria jantzitago erronka burutzea, edota ez duela buruan amairu etapa garaipen eskuratzea duela ia mende erdi Freddy Martensek egin moduan. Erronka gala ere noiz nahi sortuko zaizkio, denboraldi honetan 21 garaipen daramatza, 41 lasterketa egun jokatu ondoren, zalantzarik gabe erronka du hori ere bere ibilbideko denboraldirik emankorrena uzta handienekoa izateko bidean delako. Eta ikusmina noski ba bueltako podiumari begira daukago, bigarnetik 10. Postura arteko ziklistak 28.18 segundoren eremuan baitaude.
1: Eta gaur profila ikusita, ihesaldiarentzat etapa polita izan daiteke, nondik ibiliko dira gaur protagonistak?
3: Bueno, gaurko etapa Katalunian dugu, Tarragonako lurretan Priorat eskualdeko Falset herria izan dute abia puntu, eta Ebro ibaiaren itxasora zegunea da helmuga, Tortoso ondoko roketa zen, lehen 50 kilometroetako ibilbide hautsia egokia da ihesaldia sortzeko, eta hor ari dira momentu honetan, bos lagun buruan tartean da Diego Uriarte Nafarra. Azkeneko 40 ere egokiak dira, horren igotzaile ez diren esprintarrak ez du hartzeko. Mendiko puntuak dituen gain bakarra Pauls da, irugar mailakoa eta helmugatik 25 kilometrora, igoerak 4 kilometro ditu, baina bataz bestekoa 107. Beraz, esprinterrek betekada galanta hartzeko moduko mendatea gerta daiteke. Eta amaiera bera ere igoera txo batean jokatuko da, helmuga baino 201 metro lehenago eskuinera bihurgunea hartu ondoren. Zer gerta ere, antolakuntzak oraingoan azkeneko 5 kilometroetan jarri du gaurko segurtasun eremua. 181 txerrendulari abiatu berri dira, esan dugu bos lagun buruan tartean Diego Uriarte, abiatu estena, Gontzal, Movistarreko Kian Uy de Broex, ikusi dutelako azkenean, uste baino lesio sendoagoa duela, beraz, Movistarrek lagun bat gutxeo dauka lasterketan.
1: Eskerrik asko, Jose Mari.
3: Gero arte.
1: Frontoietan esartzera goaz, atzo, Bizkaia frontoian, Bilboko Astena Gusia tornea zizelako, eta lehenengo finalistak badakizkigulako. Azperen adarriko final aurrekoa jokatu zen atzo, eta Elordi eta Zabaletak lortu zuten garaipena 22-19, Eskurdia eta Resustaren aurka. Iazko txapeldunek hasieran ireki zuten tarte derra, 3:10, 7:12 eta 9:16 jarri ziren aurretik markagailuan, baina materiala gastatzen joaterekin bat hasi ziren aurkariak hobetzen eta azkenerako estu ibili ziren 2023ko binakako txapeldunak. Hala laburbildu neurketa aurrelari Maia Biarrek.
4: Oso gaurra junda, hasieran ba bueno oso ondoen karrik labogu, pelotak bizitasun ezekuenien ba bueno, gizan guk ritmo dexente sartu egule eta bueno, ondo egokitze egiten pelota horretara. Gero ba bueno, partidun bukaer aldera gu bizkat nekatu inga eta bueno, Joseba laugarren kuadrotatik ritmo esartzen hasi da, bainat bukaer aldera oso seguro egon da eta bueno, gu bizkat arremolki egun gaur. Baina bueno, egizan lortu egun bentaja handi horrekin ba bueno, margen naukiogu eta bueno, bukaerako tanto horretan pausu bat aurrera emogu eta bueno, irabazitxo oso posik.
1: Gaur izango da Baikoko bikoteen txanda eta Lazo Iztu eta Udako Modako bikotea edo Artola eta Maria Eskurrena izango dira ostiraleko finalean. Aitor Elordirentzat enpresako bikote boterentzunak programatu ditu Baikok.
4: Nik uste oso saia izango dala, ez? Azkeni ba, Baikoko adarretik, ba, bueno, nik uste jarri lehik esen bi bikoteko horrenak diesela eta bueno, irabazten da benak irabazten da bela. Ba bueno, oso saia torriko, oso saia izango da finala, baina bueno, a ber guk gaurko bezala jokatzen dugun partidu eta pauso bat aurrera motu mogu gaurko modu, ba nik uste aukerak aukiko dauzela.
1: Bezerian ere, 22-19 irabazi zuten garaiek, Muruak eta Aldabek, Rekalde eta Eskuzaren aurka, eta gaur izango da, Amiano eta Morgaetxebarria, Zubizarreta eta Landaren aurkako final aurrekoa. Zesta puntan, Donibane Loizuneko finalean, ez da sorpresarik izan, Zabi Barandik eta Tiago Baskek oso partidu serioa osatu zuten, eta Bizet eta Huts irabazi zieten Garzia eta Oienardi. Garaipen honekin, bai Barandikak eta Baskek aurrera pausua mandute puntista izailkapen individualean, eta biak daude Donostiko final lauretan sartuta zailkapenean, ja matematikoki daudenean. Eta saskibaloiarekin bukatuko dugu gaur, Endesa Ligako emakumezkoen ligan azidelako irutaldiak lanean, astelenean egin zuen debuta inversus Gernikak aurre denboraldian, entrenatzaile berri auka, Francisco García izango da, eta bere estafean dago, Mikel Retolaza, gure telefonaren bestaldean dagoena, Mikel Obusturiarra, arratsaldeon Mikel?
5: Apa, arratsaldeon.
1: Astelenean hasi zineten lanean, Mikel, ilusioz gainezka imaginatzen dut, ala?
5: Bai, nik esango neuke laburpen ederra dela, berba bakar baten, ez da, ilusinue, gogue, eta ia partiduek alik eta harinen azten dien, ze aurre denboraldi beharrezkoa da, baina dana gure dugu ja lehiatzen hasi, ez da, baina apurke goaz.
1: Francisco García izango da aurtengo entrenatzaia, nolako liderra da, eta zergatik erabaki du zurekin kontatzea, zer azaldu dizu?
5: Bueno, ba, Francisco García, Franki lagunentzako, eskarmentu haundidun entrenatzaile da, urte asko daroaz entrenatzaile laguntzaile lanetan, eta lan bikain horren ondorioz, ba, eldu jako, ba, lehenengo entrenatzaile moduen, ba, talde bat gidatzeko aukeria, ez da? Lan asko inge gero, oso entrenatzaile prestatu da, oso entrenatzaile langile, detaile txikizetan foko handize jartzen duena, eta zorroztasun ez da nahiken duena, ez da? Eta uste dut, ba, bueno, ba, nietzako ohore bat azteko eta behin, holako lehenengo mailako emakumezko proiektu baten parte izetiek, eta zer esan ipez, ba, etzekoa izen da, eta etzeko proiektu izen da, ez da? Ba, burbete horre buru eta bizotza alkarren kontra burrukan azten dire, baina, bueno, konten ukin, ja, profesionaltasunien lanien zauzenian, ba, buru belarri jardun bierdozule, eta alik eta, bueno, espazizok itxien edo baldintzapen txikizena itxitxe bizotzari emozin hori. Mm-hmm.
1: Zuretzako ez da lan berri hau, orain dela bide moraldi ere kargo horretan aritu behitzinen Lukasekin batera, zer ikasi duzu kanpotik ibilizaren urte horretan?
5: Bueno, ba, esango neuke, ohore haundi betala eta privilegio haundi betala, gitxi batzun esku dauena, ba, hainbeste guztetan jatzun horretara dediketi ez da. Uste dut, privilegio batzuk garela, kasu honetan, gure hobile edo saletasune lan bihurtzeko aukeri dekogunok, eta ikesi dutena da, olako momentuek alik eta gehien gozatu bidiela, edo nor eta edo nos estalako bat, bueno, ba, kasu honetan, emakumezko lehenengo mailako lantalde bateko partaide, ez da? Mm-hmm.
1: Talderi begiratuta, lau berriztapen egin dituzue, Aneola eta Angela Salvadores, Esther Materranz eta Bonlen, garrantzitsua da blokearen esati bat mantentzea, ez da? Arraroa baita Gernikan hori?
5: Bai, oso garrantzitsua da, eta are garrantzitsuagoa da, ba, emakumezko kirolien, ba, ondino, bueno, ba, joan behar dugulako baldintzako betzen, eta, bueno, bai strukturalki, bai ekonomikoki, eta horrek suposatzen dugu, ba, urte bakar baten joan etorri eta mugimendu handizeko gite fitxaketari jagokenez, ezta. Lau berriztapen eitie, lorpen kategorikotzat, bueno, ikusten dugu, emoten dugu, ez talako bape erresa, eta konten ukin jo, bueno, urton babesle ofizial aldaketa ukin jo gule, eta horrek ikarduzen aldaketa guztizekaz, ba, bizkarre zur muine, lau jokalari horrek osatu dabe, eta hortik aurrera, ba, jungera, alik eta talde lehiakorrena edo osoana, ez da, ba, jokalari perfil jakin batzun bile, eta prinzipioz, ba, oso pozik egin jogun taldiegaz, eta inbakarrik falta da, ba, ia lehiatzerako orduen kapasakaren.
1: Bost fitxaketa dauze jadanik iragarrita, eta izango dira oraindik beste bi hiru. Berestapenekin batera, ze joku nahi du plazaratu Malosten Gernikak?
5: Bueno, ba, gure dugu talde fisiko bat izen, piztie harin korri duten daben talde bat, energizegaz jolastu, errebotietan nagusitzen saiatu, eta horrek albideratuko duzku bueno, ba, kontraerasora edo pista osora harin urtetia, baina esango neuke energia handiko eta fisikalidadea handiko talde bat izetie bilatuko dugula, eta horretarako perfilek ekarri dugu zela, ez da? Gero, gure buruen dauen hori islatzie lortzen badugu, ba, posarren egongo gara, eta ikusiko da, ba, bueno, momentu honetan, entrenatzaile lantaldiek buruen dekogun, ba, inversus Gernika, ez da?
1: Ba, eskerrik asko, Mikel, eta sorte onden moraldian.
5: Eskerrik asko, beharko gu. Once upon a young year, when
1: Albiste laburetan eskualoian beraberak eta betionakek laun artekoa jokatuko dute gaur Oñatin, Zazpiterrietan beraberaren azkenengo froga izango da, iraiaren bederatzean hain zuzen ere betionaken aurka debutatuko duelako ligan. Zirrendularitzan Euskadi Fundazioak Bastian Lafite fitxatu du Iparralde taldetik. Eta piragismoan gaur azten dira munduko txapelketak Polonian, Poznanen eta bertan izango dugu Begoña Lazkano Euskal Piragista. Biarre egingo du debuta Estefania Fernandezekin batera, kabi bosteun kategorian. Hau izan da dena gaurkoz, gogoratu lauretatik aurrera Espainiako buelta jarraitu izango duzuela, kontakizunetan ariko dira Jose Maria Paulasa eta Ion Altuna.
6: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
3: Arratsaldeon guztioi, susto galanta eguerdian jaien hasiera emateko txupina zoan Iruñetik hurbil noainen izan dutena, txupina jaurti ondoren hainbat suziri udaletxe aurrean zegoen jendartera erori dira eta dozenaka zauritu eragin dituzte. Itxuraz diogu zauritu larririk ez noainen, ez beharra izan den lekuan bertan Eli Eraso, zein da azken ordua Eli, arratsaldeon?
7: Arratsaldeon, ba, sustoaren ondoren Inigo une honetan festagiroan murgilduta dago Noaingo herria, baina ez dago beste izpiderik.
8: Estanda handi bat, da jendea joandako horrika atzera, eta guzti gero hemen zegoen pixko bat jendea urduri eta hori, baina gero ja ikusi dute denok pertsona guztiak ondo zegotela, eta da hori, ondo, jazta, orain festak bukatzera ondo.
7: Udaletxeko balkoian gertatu da, lehen suziria behar bezala sutu dute, baina haren txinpartekin su hartu dute gainontzeko etxafuegoek. Udaletxeko balkoia jendez gainezka zegoen, 50 bat lagun hartatu behar izun dituzte hementxe udaletxeko areto nagusian, erredura txikiak eta kolpeak dituzte, hiru erietxera eraman dituzte, baina onik daude.
3: Bere Alazabalago noaindik gertatutakoaren horren inguruko xehetasunak eta testigantza gehiago ere bai, aurrez eguneko gainerako lerroburuak Irati Barrenak.
9: Lehen sektoretik hasita, uda honetako lehortearekin Euskal Herriko baserrien etorkizuna kolokan egon daitekela ohartarazi baitute nekazal sindikatuek gaur gurean faktorian.
10: Negatik bakarrik ez, baino bai. Askotan ustiategi kopuru epea zuzenen baino izaten da bakoitze lan egiten duen kopuru. Atzo haitzen hon, ardik saltzeko, osin egitu nantzaeko, nahi eran behiekin beste izango da.
11: Aukutengo urtear bezala biztan dena eta baietze jaiten dut, laborariek ere giltzak etxiko dituzte eta laborari gutxo izain da.
9: Datorren astean deitutako bazka maia berandu datorrela salatu dute beste behin enbako Xabier Iraola, eneko gariko itzena Zabal eta elebeko Julen Perezek baserritarrak euren aldetik hasi direlako eskuratza geroz eta zaiago dagoen belarra erosten. Bain zuzen Gasteizen ataka elkarteak traktoreak aterako ditu bihar berriz kalera, Araba eta Euskadi lehorte eremu izendatu daitezen eskatzeko. Lan alorrean bestalde Nafarroako Volkswagen landabengo langileen batzordaren ustez, albiste bikaina da lantegiko lan poltsa berriz zabalik izatea, autoelektrikoaren alde egindako apustuak uzta ona eman duela uste dute Alfredo Morales, lan batzordaren presidentea.
12: Demuestra que dentro de la dificultad que hay ahora mismo en nuestro mundo y especialmente en nuestra compañía donde se están iniciando cierres de planta y despidos.
9: Albiste oso ona zioen, ikusita batez ere taldeak Alemaniako zenbait lantegi istea erabaki duela, 1000 langile hautatzeko prozesua martxan da. Beraz, Zeutako egoerari dagokionez berriz, albistea da Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak bihar 8 datorren irailaren 3an emango dituela Kongresuan migrazio krisiaren inguruko azalpenak. Korapilatzen ari zaion gaia da Zeutakoa, bai berari eta baita Espainiako gobernuari ere, horren adibide CNI inteligentzia zerbitzuek gobernuari aldez aurretik eman zioten informazioaren inguruko ikamika. Margarita Robles, defentsa ministroaren arabera, CNI-ko hartarazi baitzuen, uztailaren 30-aren aurreko egunetan zeuden mugimendu ez, baina aldiz gobernuko gainerako kideek diote, inork ez zuela CNI-aren inolako txostenik jaso. Eta amaitzeko nazioartean azken orduotako informazio eta espekulazioen aurrean, Errusiako gobernuak baieztatu egin du John Ratcliffe, CIA-ko buruak Moskura egin duen ezohiko bisita.
13: Президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
9: Сиако burua ez dela Putinekin elkartu adierazi du Kremlinak, baina presidentea egindako bileren jakitun dela Dimitri Peskov gobernuaren bozeramaileak inteligentzia zerbitzuek dituzten harremanen testuinguruan kokatu du bisita.
3: Atzera etxean errepidetan zer berri honitza segurola?
14: Barakaldon Bizkaia 10 errepidean auto bat matxuratuta dago eta traba egiten du Kantabriako noranzkoan eta AP-66 autobideko erabiltzaileek kontuan hartu beharreko ohar bat gaur iluntzeko 9:00etatik bihar goizeko 5:00 bitarte deskargako autobideako hainbat tramu itxita egongo direlako. Bergarako zubi aurre tunelean egingo diren mantentze lanek eragingo dituzte itxierak, seinalaztuta egongo dira mozketak eta baita ere ordezko bideak.
3: Erne beraz deskargako autobide horretan datorren gau honetan eguraldiari dagokionez, hauxe Euskal Baten iragarpena.
9: Datozen orduetan erdimailako dei eta goio deiekin batera ostarte batzuk ere irekiko dira. Hegoaldeko haizea bizibiliko da batez ere barnealdean eta kostaldean aldiz brisa sartuko da. Egoera horrekin temperaturak 30 gradu gaindituko ditu leku gehienetan eta hortaz arratsaldean bero egingo du. Arratsalde edo gau partean baliteke leku batzuetan zaparradaren bat egitea edota ekaitzak ere jotzea. Eta biharko egunari begira giro nahasiagoa espero dugu. Odeiak ugariak izango dira edo ze momentutan zaparradaren bat egin dezake eta temperatura zertxobait jaitsiko da.
3: Eta sarrera osatzeko musikak azken orduotan utzi digun heriotza gogoan.

0: Dolly Partonen eriotzak, imagina adina adjetibo eta definizio utzi baititu mundu osoko eta bereziki estatu batuetako zaleen artean guztiak ere countryaren erreginaren inguruan Beatriz Zabaleta.
1: Eta behar bada esanguratsuena CNN kateak idatzi duena, oso zatituta dagoen herria batu zezakeen, persona bakarra hilda. Eta azken ordoetan ala bilakatu da, ezker eta eskuin, rockero eta rapero, country eta blues guztiak bat etorri dira, Dolly Partonen eriotzak eragindien mina adierazterakoan. Donald Trump, Estatu Batuetako presidente republikanoak, banderak mazta erdian jartzeko agindu emandu. Barack Obama, presidente hoi demokratak ere, samina erakutsi du. Miley Cyrus, hautsita, bere amaponteko musikala galdu duelako, Taylor Swift, atxekabetuta, Paul McCartney, Willie Nelson, Jane Fonda, asko dira samina erakutsi dutenak. Empire State bera ere, arroxaz argizatu dute bat. 3000 kantu baino gehiago idatzi zituen, 1 milioi diska saldu eta kolaborazioak dozenaka. Batzu, ahaztu ezin hoietakoak, countryak emandako emakume handiak batu zituen trio hura bezalaxe. Dolly Parton, Emiru Harris eta Linda Rosa.
0: Laurogei urterekin hilda Dolly Parton, minbiziaren ondorioz, jeloskortasunak jota idatzi omen zuen bere arrakastarik handienetakoa, duzuen hau Jolin.

0: lehenago, haitu dugun, entzun dugun kanta, edun horre Dolly Parton gogoan, beste hau xere bai, ordubiak eta ia, 8 minutura iristeko teknikan eta realizazioan Xabi Iraola eta Leire Carrera.
1: Euskadi Irratian, goizak gaur, Iñigo Alustiza.
0: Jo dezagun berriro ere noainera, jaien hasiera gora beratxua izan baitute, Iruña ondoko herri horretan, eguerdiko txupinaren orduan, udaletxe aurrean, jende artean hainbat zuzirik estanda egin dute, eta zauritutakoak 40tik gora, 47 izan litezkela ere, ba, jakin dugu azken minutuotan, nolanei ere, itxura da, sustoan geratuko dela guztia, zaurituen artean, zauritu larririk ez baita, noainen da, Eli Eraso, Eli Aurrera.
2: Bai, ba, noengo udaletxeko balkoian gaude, Inigo, txupinazo traketx honen arrastoak ikusten endira, lurrean, suziriak erreta eta goxokiak zapalduta. Eguerdiko amabietan gertatu da, lehen suziria, jaien hasiera iragarri bertzuena behar bezala sutu dute, baina haren txinpartekin su hartu dute gainontzeko etxafuegoek udaletxeko balkoia jendez gainezka zegoen eta izu uneak bizi izan dituzte. Haren ondoren, une honetan oaingo kaleetan, ez dago beste izpiderik.
3: Sí, la verdad que ha sido un susto importante. Afortunadamente, bueno, se ha quedado, como digo, en un susto y los heridos han sido muy bien atendidos por el centro de salud.
2: Horiek Mikel Navarro, alkatearen hitzak, izan ere sustoaren ondoren lasaitasunerako deia egin du, Guardia Zibila gertatutakoa ikertzen ari da, eta geniona, noaingo kaleetan ez dago beste izpiderik.
4: Estanda handi bat, da jendea joan dako horrika atzera, eta guzti gero hemen jendea urduri eta hori, baina gero ja ikusi dute denok pertsona guztiak ondo zegotela, eta ondo, ya está, orain festak bukatzera ondo.
5: Bomba bat bezala, zirudien, sustan dia eta jendea, bueno, bat zegoetien hiru edo lau persona zuzkaten hemen, erredurak hemen.
6: Ginen hemen lasai, ba, jarri ziren txutxak botatzen taula, eta erori dira bat batean koeteak eta denak apartatu gara petatu du eta jendea ba, medikura joan gara batek zurantzuten ongi eta bota diote krema hemen erredelako eta ba hori ondo-ondoan.
2: 47 lagun hartatu dituzte orotara, horietatik hiru erietxera eraman dituzte, tartean piroteknia etxeko nagusia, segu erredurak ditu, eta 50 urte inguruko beste bi pertsona, onik daudela esan digute, ez daude ez dira larri zauritu, eta sustoaren ondoren ba une honetan festagiroan murgilduta dago noaingo herria.
0: Noaindik zuzenean Heli Eraso, esan bezala susto galanta eguardian izan dutena, baina festak aurrera jarraitzen du. Bai noainan eta baita Bilbon ere, aste nagusiak 5. eguna du gaurkoa, nola baitere esateko gaurkoa ikusentzunezkoen teknikariek deitutako grebak baldintzatuta. Bilboko aste nagusian zuzeneko eragina izango du gaur, lanuzte deialdiak, greba deialdiak, 50tik gora kontzertu eta kulturrekimen bertan bera geratu baitira, teknikariok sindikatuak jakinarazi duenez, Juan Mari Aburto alkateak bereiz, langilek grebarako eskubidea dutela defendatu du, baina lanerako ere badutela hori nabarmendutakoa. Areatzan, jai gunean da Urtzi Gartzia lankidea, Urtzi arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Inigo, hemendik aste nagusiko epizentru honetatik Areatzatik, Bizkaia osoari eragiten dion greba eguna deitu dute ikusentzunezko teknikariak ordezkatzen dituzten sindikatu nagusiek. Bilbon bakarrik 50tik gora ikuskizun bertan bera lotuko direla aurreikusi du teknikariok sindikatuak. Ba, arratsaldeko 5etan protesta bilkura harria gantzogien eta goizeko 11etatik piketeak ari dira Bizkaiko hiriburuan batetik bestera programatuta dauden ikuskizun guztietan. Entzun urrenez urren Jorge Perales, teknikario sindikatuko kidea eta Juan Maria Burto alkatea.
8: Sektore honek ez deko itxarmenik, behar duguna da lan baldintza horiek finkatzea eta gutxienez eztabaidatzea patronalarekin. Haiek esaten dituzten baldintzak oso prekarioak dira, orduan erabaki dugu maitik joan eta borrokatzea da bide bakarra.
9: Eskubidea dago, ba, greba egiteko, nola ez, baina baita ere ba, jakin dugu ba, piketeak deituta dauzela, eta guri gustatuko litzaiguke ba, lan eitzeko eskubidea be posible izatea. Errespetuz baita ere jokatzen badugu hemen, ba, segurazki dana hobeto.
7: Ostantzean jaiak aurrera darrai, gaurko egunez, urtero legez.
10: Ba, bene, ire,
7: Marijaia Etxebarria parkean dagoen Holiday Zirkuarekin batera Basurtuko ospitalera hurbildu da ingresatuta dauden ume eta gaztetxoek eskerronez egin diete harrera. Xabirrek 16 urte ditu eta bi egun daramatza Basurtuko ospitalean.
10: Bizkaiko koteraino nago, ze ja egon nintzen Donostiako ospitalean eta apur bat diagnostikoa ateratzeko ba denbora nahikotxo tardatu dabe eta luze egin zait. Eta bueno, zirkuaren bizita ba animatu dit eta asko gustatu zait.
7: Tira ba, txipiroiak edo tximioiak tintan jaten azteko unea iritsi da hemen areatzen. Pentsatuko duzuenez usaina giro bazein paregabea. Gogora dezagun, konparsen federazioak bat egin duela ikusentzunezko teknikarien grebarekin eta egun osoan ez dela teknikarien beharra duen zuzeneko emanalderik izango txosnagunean. Ikusi behar, iluntzean, udalaren egitarauaren barruan, Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta Urtzek kontzertu eskainiko duten ala ez.
0: Ordubiak eta 13 minutu azken hilabeteotako lehorteak Euskal Herri osoko lehen sektorea muga-mugaraino eraman du. Euri faltagatik, zereal eta lekale uztak 20% baino gehiago murriztu dira eta larriagoa dena eguzkiak belar sustraiak erre ditularretan udazkeneko eta neguko bazka erabat arriskuan jarri. Euskadi Irratiko Faktoria saioan N, Enba eta ELB sindikatuekin aztertu dugu egoera eta nekazal sindikatuak kezkatuta agertu dira lehen ere egoera kaskarrean dagoen lehen sektorea orean aurtengo lehortea izaten ari den eraginarekin onintza.
11: Bai, mendietan ez dago ez zurik, ez belarrik eta ganadua ohi baino hilabete lehenago jaitsi behar izan dute baserrietara. Ondorioz, banegurako gordeoi den forrajea orain jaten ari dira animaliak. ELB sindikatuko Julen Perezek azaldu duen modura janaria erosi behar dute kanpotik eta prezioak igotzen ari dira etengabe.
12: Ipar eskualegian kadiko beste provintzietan bezala tentsione azkarra bada forajean inguruan, edo aurten denek gutiago ekoiztu dute, eta ikusten dugu presio batzuari dira goiti eta goiti, neurek ez du hori kudeatzen.
11: Eusko Jaurlaritzak bazkaren maila deitu du datorren asterako, baina sindikatuak ezkorra gertu dira deialdiarekin. Bereziki berandu datorrelako eta nekazari asko bere aldetik erosten ari delako, urria eta gero eta garestiagoa den forrajea. Azken lehorte honen modukoek sakonagoak diren gabeziak azalaratzen dituzte. Mendietan ur depositoak egin beharraz ohartarazten dute abeltzainek, gero eta ohikoagoak bihurtzen ari diren lehortei aurre egiteko. Eta ez hori bakarrik, azpiegiturak falta direla salatu du Gariko Iznazabal N sindikatuko ordezkariak.
13: Urfaltak eta deposio eta gabe, baina ondiela bide bat natualik ez daulako eta bere bizi arriskun jarri nahi etzuelako, zenbait kamio gidari urzizterran gartuta ion nahi etzuenak, ba, bidek falta ditugulako. Bera jesten baldin badituzu eta jende esan, bueno, ba, mendingaizke bare jetxi bera. Leku askotan ganaduk eta udeaten duen udazkak eta iturrik eta agortuta dare, etxe asko dare urrornidura sarekoik ez daukeanak eta...
11: Izan ere Euskal Autonomia Erkidegoan 10.000 ustiategi inguru daude eta erdiek 5.000 basarrik ur sarera konexiorik ez dute. Instituzioek elkarlana eskatu du Enba sindikatuko Xabier Iraolak arazo larri horri irten bidea emateko.
14: Udaletxez aparte, Foru Aldundiek eta Jaurlaritzak eta horregatik parte hartu behar dute eta horregatik eskatu diogu lehendakariari plangintza bateratu bat osatzeko eta lideratu egin behar dela eta horretarako fondo ekonomikoa jarri behar diela. Ze bestela klima larrialdia areagotzen dijon neurrin gure egoera gerota larriago izango da.
11: Azken lehorte honek agian ez dituela baserriak itxiko, baina asko bidean jarte ditzazkeela ohartarazi dute Irunekazal sindikatuak.
0: Bat estuinguru honetan Euskal Autonomia Erkidego osoa lehorte eremu izenda dezaten, bihar bertan traktoreekin protesta egingo du Gasteizko kaleetan Ataka elkarteak Raúl Beitia presidentea.
15: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y Euskadi en general.
16: Iargoizeko 11ak eta laurdenetan hasiko dute mobilizazioa Gasteizen, Buesa Arenako aparkalekutik abiatuko dira traktoreak Jaurlaritzako Lakuako egoitzara eta 12 erdietan elkarretaratzea egingo dute Ataka. Trebiñu eta Arabako nekazarien elkartearen esanetan egoera muturrekoa da eta protestaren helburua da Araba ez ezik Euskadi osoa lehorte eremu izendatzeko eskaera egitea sektoreko profesionalek laguntza bereziak eskuratu ditzaten.
0: Euskal Herrian oraingoz ez, baina mundu zabalean klima aldaketak eragiten dituen ondorioetako bat da gizatalde edo pertsonen desplazamendu behartua. 117.000 errefuxiatu eta desplazatu daude munduan, eta horietatik 80.000 muturreko fenomeno klimatikoen ondorioz arriskuan, ACNUR, errefuxiatuen laguntzarako Nazio Batuen erakundeak jakinarazi duenez. Honduras, Hego Sudan eta Bangladesh adibide hartuta, herrialde horietan Santi Palacios fotokazetariak hartutako irudiekin Fronteras del Clima izeneko erakusketa inauguratu du gaur Donostian, ACNURrek klima aldaketaren errealitateez gogo eta eragiteko helburu zekaitzagirrea.
17: Hiru herrialde, hiru kontinente eta hiru errealitate desberdin dira klima larrialdia arazo globala denaren adirazle, Amaia Zelorrio, ACNURreko komunikazio zuzendariaren esanetan.
18: Erakusten dugun area dira hiru fenomeno desberdin. Hondurasen nola itsaso maila jotzen ari den, Sudan del Sur, Hego Sudanen nola uholdeak dauden eta hori ere nola impactatzen ari den, eta azkenean Bangladeshen ere zikloiak nola gero eta gogorragoa diren eta Rohingya etniako pertsoneian munduko kanpamentua handienean nola eragite dien.
17: Mundu mailako arazo denaren ordea
19: afecta al mundo entero, pero no afecta al mundo entero por igual, ¿no? Ahí los países
17: Ez digu denoi modu berean eragiten.
19: Dentro de estos países son quienes más sufren sus consecuencias pese a ser quienes menos han contribuido.
17: Herrialde behartxuenak eta horietako biztanle zaurgarrienak kolpatzen ditu batez ere, Santi Palacios argazkilariak azpimarratu duenez, larrialdi klimatikoa eragiten erantzukizun gutxien izan dutenak eurak diren arren, Hego Sudan jarri dute adibide.
18: Ez dauka inungo industriarik, ez dauka inungo CO2 emisiorik eta bar, baina azkenean jasaten ari diren ugoldeak, ba, herrialdeko 40-50 artean daukate urazpian, ez? Orduan, gutxien egin dutenak gehien jasaten ari dira klima aldaketa hau, eta gehien bat dauzkate baliabide oso oso gutxi horri aurrera egiteko, eta hori erakutsi nahi dugu.
17: Eta inpaktua bikoitza da.
18: Alde batetik, beraien lurraldea utzi bar dute, beraien etxea utzi bar dute, igezi egin bar dute, baina iristen direnean leku berri batetara hor klimak nola impactatzen dien batzutan oso oso latza eta oso zaila da.
17: Zenbaki eta inpaktu horren atzean pertsonak, historioak, bizipenak daude. Donostiako Federico García Lorca kalean jarri dituzte irudiak herritar ororentzat ikusgai.
0: Bestelako jende mugimendua ikusi genuen joan den uztailaren 30ean Zeutan modu masiboan 80.000 migratzaile inguru sartu ziren hiri horretan, eta hilabete pasara eramango ditu azalpenak Espainiako Kongresuan Pedro Sánchez gobernuko presidenteak, zehazki bihar 8 datorren irailaren 3an. Argi dago Espainiako gobernuari gero eta gehiago korapilatzen ari zaion auzia dela Zeutako migrazio krisiarena, eta horren adibide da CNI inteligentzia zerbitzuek gobernuari migratzaileen sarrera masiboaren inguruan aldez aurretik oharrin egin ote zieten ala ez. Horren inguruan piztu den ikamika hoien Perez Madrid, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon Inigo, eta horixe da inzuzen ere Sánchezek bere agerraldian argitu beharko duen gauza nagusietako bat, zeneik zein informazio zuen eskuartean eta inori jakinerazi ote zion. Gobernuak Marlaskaren bertsioa defendatu du gaur Robles ministroaren bertsioaren aurrean, hau da, inteligentzia zerbitzuek etziotela Barne Ministerioari zetorrenaren dimentsioaren berri eman. PSOEk hala ere bakeak egina izan ditu. Bi ministroek esandakoak bateragarriak izan daitezkela defendatuz, Patxi López.
21: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, pero seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria.
20: Oposizioarentzat baina lotxagarria da gertatzenen ari dena, eta gerra zibilaz mintzatu da PPTik Ester Muñoz.
22: Eso, si no es una guerra civil dentro del gobierno, o sea, han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban ese mando único. CNI
20: informazioa bazuela defendatu dute PPek eta Boxek, eta ez du hori ukatu Sumarretek Enrique Santiago ere, baina CNIk berak gobernuari trampa egin izana ez du baztertu.
23: Dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga, si a pesar de tener la información.
20: Eztabaida, milaka migratzaileek jarraitzen dute ordunetan Zeutako kaleetan, zenbat diren argitu gabe oraindik. Guztiei leku eta arreta duina ematea da lehentasuna. Angel Victor Torres aginte bateratuak iragarri du 2000 gehiagorentzat prestatuko dutela gaur ostatua.
0: Hau guztia Espainiako gobernua eta autonomia erkidegoak haurtzaroaren inguruko konferentzia sektorialean elkartzekoak diren, bezperan ikusiko dugu biharko bilera horretan aztertuko ote duten ala ez, zeutan dauden adin txikikoak penintxulan zehar banatzeko aukera berez, adin txikiko horientzako 25 milioi euroko dirusaila baita Espainiako gobernuak proposatu asmo duena. Ego Euskal Herriko erakundei dagokienez, Eusko Jaurlaritzak esan du Espainiako gobernuak bide guztiak agortu beharko lituzkela adin txikiko horiek euren familiengana itzularazteko eta edozein kasotan ez duela inposatutako banaketarik onartuko. Malguago agertu da Nafarroako gobernua adin txikiko migratzaileak hartzeko prest, baina beti ere gainerako erkidegoak ere akordiora batuz gero.
1: Queremos que esa colaboración que hemos demostrado las comunidades autónomas en este ámbito de los incendios forestales que hemos sufrido también se manifieste.
0: Erkidegoek zuten aurkako borrokan erakutsi duten elkartasuna adibidetzat jarrita mintzatu da gaur eguerdian Javier Ramírez Nafarroako lehendakari orde eta bozeramailea. Nazioartean Tibetera begira gara, Tibeten eta Nepalen izan diren uholdeen irudimenetan izugarriak ikusten ari baikara. Zer gertatu da Nepalen eta zedatu ditugu orain arte Landerri Zagirre?
3: Ba, lurrikara batek Luperie edo Luizi handi bat eragin, horrek ibai bat oztopatu eta horren ondoren egin izango luke urak gainezka, Tibeteko irudietan 6 solairu inguruko eraikin bat gainetik pasatzen du urak eta indarrandiz aurretik eramaten ditu dozenaka eta dozenaka herritar. Hala ere, Txinako agintariek ez dute oraingoz biktimen daturik eman. Xi Jinping presidenteak lanak aurreratzea eskatu du, baina Nepalen badakigu 17 heriotza oraingoz baiestatuta daudela. Hala ere, 100 desagertu daude, tartean atzerriko 300 erromes, hauen artean Indiako erromesak dira nagusi, baina irudiak ikusita eta lehen datuak jasota, orduak edo egunak beharko ditugu gertatutakoaren benetako eskala ezagutzeko.
0: Tibeten, Nepal inguruan beraz, 17 hilako eta 100 desagertu esan bezala, arretaz jarraituko dugu handik datozen datuak. Bestela, azken orduotako informazio eta irudien aurrean, Errusiako gobernuak baiestatu egindu gaur, Estatu Batuetako ziako buruak Moskura bidaia eginduela. Ezagutzen ez den mota honetako azken bisita edo ezagutzen den mota honetako azken bisita 2023ko azaroan izan zen eta Errusiak Ukraina inbaditu baino 3 hilabete lehenago izan zen. Hori oraingo honetan ziako burua ez dela Putin presidentearekin elkartu, hori adierazi du Kremlinak, baina xetasun gehiagorik ez du Golander.
3: Horrela da bai, xetasunik ez, dakiguna da 8 ordu terdi eskas egin dituela John Ratcliffe ziako buruak Errusiako hiriburuan, denbora nahikoa izan da hori herritarrek hegazki militar estatu batuarra eta Moskuko kaletako konboi diplomatikoa ikusi eta mugikorrekin grabatzeko. Espekulazioen aurrean Ratcliffe-en bisita baiestatu egin du Dmitri Peskov Kremlineko bozeramaleak, hori bai Putinekin ez dela elkartu adierazi du eta inteligentzia zerbitzuen ohiko harremanen testu inguruan kokatu du bidaia beste xehetasunik eman barik.
4: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб.
3: 2023ko azken bisitan ziako orduko buruak ez zuen lortu Ukrainaren aurkako inbazio asmoa geldiarazterik eta oraingo honetan mendebaldeko hainbat komunikabidek Errusiako armadaren mobilizazio berri bat edota herrialde Baltikoen aurkako maniobra militarrak auspotu dituzte hipotesi gisa Errusian preso dagoen Charles Zimmerman estatu batuarraren inguruko negoziazioa ere aipatzen dute kanal errusiarrek, baina jakina den bakarra etxe zuriak Ukrainari egin zion eskaria da pasaden astean bertan ziako buruaren bisitaldian drone erasorik ez egiteko eskatu baitzion Kievi. Ratcliffek Errusiatik alde egin eta ordu gutxira 400 gora drone jaurti ditu armada ukrainarrak Errusiaren aurka.
0: Eta elkialde hurbilean mugimenduak Sirian indar demokratikoko kurduek euren egitura desegin eta Siriako armadaren parte bihurtzea erabaki baitute Damaskorekin izandako negoziazioen ondoren. Azken hamarkadan estatu batuen babesa izan dute indar kurduek, baina alasa den erorketak Siriako mapa politikoa eta orain arteko koalizioak aldarazi ditu. Ekialde hurbilean Mikel Aiestaran arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, kurduek gidatutako Siriako indar demokratikoek iragarri dute taldea desegin dela. Urteetan, Estatu Islamikoaren aurkako borrokan Estatu Batuen aliatu nagusia izan ondoren. Akordioaren arabera, indar kurduak Siriako armadan integratuko dira eta kurduen eskubide berberak aitortuko zaizkie kultura, gizarte zein hezkuntza arloan. Asad familiaren diktadurapean ezinezkoa zena. Iragarpen hau, urtarrilean ipar-ekialdean kontrolatzen zuten lurralde autonomo gehiena galdu ondoren iritsi da. Desegitea Washingtonek Siria terrorismoa babesten duten herrialdeen zerrendetatik atera eta egun bakarrera etorri da. Estatu Batuak Damaskora hurbiltzen ari dira eta Turkia indartuta ateratzen da oreka berri honetatik.
0: Goizak gaur. Ordubiak eta hogeita zazpi minutu, kultur leioa zabaldu aurretik, Bilboko aste nagusiko bi protagonistetako bi izan ditugu gaur goizan Euskadi Irratiko Faktorian, Ainhoa Urrejola Txupinera eta Onintzen Beita pregoilaria eurekin hitz egin dugu luze zabal, joan den larunbateko txupinazoko zirrara, oraindik gorputzetik ezin atera eta zutela, egun hauetan bizitzen ari direnaz hitz egin dugu eta biek ala biek aipatu digute batetik Bilboko aste nagusiaren izaera herrikoia nabarmendu nahi dutela eta baita ere konpartzen lana goraipatzea hortzi.
2: Bai, areatzan ontzak konparsako txosnan egin diegu elkarrezketa, joan den larunbateko txupinazoaren zirrara ezin gorputzetik atera aitortu digute.
6: Baina oraindik jendeak esaten bidanean pregoia gustatu izan saiola eta hori begiratzen diota Ainhoari eta oraindik negarra ateratzen zait, eta gaur goizean ere ospitalean Ainhoa txupina botatzen joan denean, eta ba, ez dakit oraindik unkitzen hau momentuak.
2: Entzun duzue, unkituta biak Onintzen Beita bereziki bere ititeri Abeli bere omenez areatzen dagoen estatuan konparsak egin zioten omenaldia gogoratu duenean.
6: Bilboko konpartzek egin didaten beste opari bat, kale jiran etor ginen aitonari edo aikikeri zapia jastera, eta boroni super eskertuta sentitzen naiz.
2: Goizeko amarretatik, egunero, festaria hasiera ematen nion txupinarekin batera, ia hogeita lau orduz elkarrekin daude, nabari da elkarren artean sortu den konplizitatea.
8: Ba, egon behar gara egunero ordu asko, baina ez dakit da maitasuna.
6: Hainbat gauza proposatu izan dizkigutenean guk aurretik horretaz hitz egin gabe, erreakzio berdina izan dugu. Nora joan, nora ez joan.
2: Hori elkarrizketaren alderdi personal edo humanoa, txupinazuan botatako mezutik edo mezuaren arira, hause, aniztasunaren izenean ideia batzuez zenbaitak egin duen gogoeta.
6: Ez baduzu jendearen aukera sexuala errespetatu nahi, ez baduzu onartu nahi, denek ez dutela zure aukera berdina egin bizitzan, hori ez da ideia bat, hori da besten aukeraren kontra zaudela, horrek ez dira ideiak.
2: Aste nagusiaren izera herrikoi parte hartzei eta konprometitu aldarrikatu dute biek ala biek.
8: Lana dator atzetik, osea, urtero egiten dugu gauzak Bilbon eta ba gogoekin egiten dugu. Gogoekin eta auzokarako, gure dugu jai herrikoiak.
6: Konparsek egiten duten lana infinitoa da, ez da ikusten egiten duten lan guztia. Konparsak dira jaien arima eta lortzen duten jaiak izan alizatea guztiontzat.
2: Hortxe beraz, Ainhoa Urrejola kaixo konparsako txupinera eta Onintzen Beita pregoilariaren testigantza. Euskadi Irratian, une honetan Iñigo, ba hemendik dabiltza areatzan, txipiroia edo tximinua tintan jango ote duten, ba ez digute argitu.
0: Ba areatzetik, iritsi zaigun kronika honetxekin, Urtzi Gartziaren kronikarekin, iritsi gara ordu bitardietara.
9: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek eta eguraldiari dagokionez, berokontuak gaur bereziki barrualdean hauxe Euskal Meten iragarpena.
24: Datozen orduetan erdimailako dei eta goio deiekin batera ostarte batzuk ere irekiko dira. Hegoaldeko haizea bizibiliko da batez ere barnealdean eta kostaldean aldiz brisa sartuko da. Egoera horrekin temperaturak 30 gradu gaindituko ditu leku gehienetan eta hortaz arratsaldean bero egingo du. Arratsalde edo gau partean baliteke leku batzuetan zaparradaren bat egitea edota ekaitzak ere jotzea. Eta biharko egunari begira giro nahasiago espero dugu. Odeiak ugariak izango dira edo zen momentutan zaparradaren bat egin dezake eta temperatura zertxobait jaitsiko da.
9: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
0: Mano Etxezortu, arratsaldeon.
25: Berdin Iñigo.
0: Normalean ostiralean berritzen dute zine karteldegia ego Euskal Herrian, baina aste honetan, aste azkenera aurreratu dituzte berrikuntzak.
25: Bai, errepasatuko dugu gaur, zera gero berrituko duten zine kartelegia, baina bi azpimarra leitezke bi pelikula berri,
7: azpimarra litezke inigo, aurrek eta gaztetxoek izugarri maite duten Tadeo Jones personaiaren abentura berria gaurtik artelegian. Espainian sortutako animazio filma dira Tadeo Jonesenak. Arkeologo ezagunak alabatxo bat izango du film berrian, eta adimen artifizialaren bidez, dabilen robot bat ere bai. Tadeo hori, Estado Espainiarrean Tadeo deitzen diote, baina bar Euskal Herrian eta Frantzian Tad deitzen diote. Bueno, gainera, kartellegian gaurtik Asbestas filmari esker izugarrizko ospea lortu zuen Rodrigo Sorogoyen zinegilaren lan berria El Ser Querido. Inigo, arratsaldeon pasa.
0: Aio, aio.

0: Seulgo Orkestra Filarmonikoaren bigarren eguna gaur Donostiako Musika Magostaldian. Eta gaurko repertorioan, Beethovenen 9. sinfonia aski ezaguna. Gogoan duzue, Martak zer esan duen hemen pieza honi buruz?
1: Nik uste hori, bizitzan gutxienez behin zuzenean entzuteko.
0: Hori da. Bizitzan gutxienez behin entzun beharreko obra da Beethovenen 9. sinfonia, bakearen eta zerkiare badena. Martak, musika lan ezagunari buruzko azalpenak ere utzi dizkigu.
1: Eta nik uste badela hemen paradosa txiki bat, izan ere, hor daukagu gorreriak isolatutako gizon bat, urte batzuk lehenago ere bere buruaz beste egiteko zorian egon zena, horrek eragenako frustrazioa zela eta, baina hala ere bere bizitzako azken hamarkada, anaitasun unibertsalaren ereserki bat konposatzeari eskini ziona, gainera 20 urte zituenetik buruan zeukan Schillerren poema hori buruan, ez? Eta horretan oinarrituta. Giza ahotsa txertatzen duen historiako lehen sinfonia da, momentu hori bitartean sinfonia ziren instrumentalak. Eta, hemen txertatzen du ahotsa, abes batza eta bakarlaren bidez.
0: Beethovenekin eta Seulgo Orkestrarekin itzordua gaur, iluntzeko 8:00 aurrera, eta EASO abes batza ere bertan izango da Donostiako kursaren. Eta noski eguneko musiketan, derrigorrezkoa da Dolly Partonen ahotsa gogora ekartzea.

0: Dolly Parton estatuatuetako kantaria country musikaren ikurra, bizirik zegoen mitoa atzo hiltzena 80 urte zituela. Gero Josein Etxeberriak kantu kontarin egingo dio tartea, baina ona bere kantuetako baten historia. Familia behartxu bateko alaba zen Dolly Parton, eta haren amak eskolara etxean bertan konpondutako jaka jantzita bidaltzen zuen. Jakak zuloak besterik ez zituen, eta amak zulo hoiek estaltzeko jendeak emandako oihal zatiak erabili zituen adabaki modura. Eskolan farre egiten zioten Dolly-ri etxean konpondutako jaka jantzteagatik, eta oinetakoak ere ala moduzkoak eramaten zituelako. Baina eskolan ikaskidek farre eginda ere eta etxean oso behartsuak izanda ere, Dolly Parton pozik joaten zen eskolara, amak beretzat propio egindako jaka jantzita ala kantatzen du eta kontatzen du abestiak. Mama blessed it with a kiss. My coat of many colors that my mama made for me. Made only for me. Nere amak beretzat propio egindako jakak kolore asko ditu, alaxe dio Dolly Partonen abestiak. Dolly Parton, kantari oso ezaguna, disko ugari saldutakoa, Grammy seriak askotan irabazitakoa eta aktore bilitakoa. Covidaren garaian, Moderna etxeari 1.000.000 euroko doaintza eman zion txertoaren ikerketarako, eta dirutzak eman zituen baitere irakurtzen etzakitenei irakurtzen laguntzeko. Betiko gontzuelako bere aitak etzuela irakurtzen ikasterik izan. Dolly Parton tenesin jaio zen, argirik eta berogailurik gabeko landetxe batean, eta bera jaio zenean, etxera joan zen medikuari ordaintzeko dirurik ez, eta zaku bat irin eman zioten. Ba, film bat egiteko moduko istorioak zalantzarik gabe. Zinean esan dugu lehen, karteldegia berritzeko eguna dela gaur ego Euskal Herrian, eta gainera egunero ari gara, Ziremaldiaren aurtengo asmoen berri ematen. Zinemaldian gaur kulinari zinemaren berri eman digute. Kulinari zinema, Bas Kulinari Zentarekin batera urtero antolatzen duten zine saila da. Eta urten 5 film erakutsiko dituzte, eta horietako 4 erabateko estreinaldiak izango dira. Kordobako Nor jatetxari buruzko filma, Mallorcako sugaldaritza tradizionalari buruzko beste bat, Borgoña ardoari buruzko filma, denetarik egongo da. Bada film bat, Japoniako jatetxe bati buruz, egunean 6-0 besterik ez dituen jatetxe japoniarra, eta 4 urteko itxaron zerrenda duena. Gainera aurtengo kulinari zineman, Akelarre jatetxeko Pedro Subijanari buruzko dokumentala emango dute. Jose Luis Rebordinos, zinemaldiko zuzendaria.
1: Jorge Fernández Mayoralek eta Jesús Javier Ruiz Akerretak Pedro Subijanaren erretratu intimo eta pertsonala eskaintzen dute ez fikzioko filonetan. Esan gabe doa Subijana euskal sukaldaritza berriaren bultzaile nagusietako bat dela eta mundu guztiko sukaldariengan duen eragina ukaizeina dela.
0: Kulinari zinemaren eskutik afari tematikoak ere antolatu dituzte Donostian, Bas Kulinari Zenterren eta Donostiako Gorosa osoan dagoen Goe Zentruan. Ostiralean, entzun ondo goizeko 10:00 salgai jarriko dituzte sarrerak filmetarako eta afarietarako. Esate baterako aipatu dugu ba, jatetxe japoniar batek egunean 6-0 besterik ez dituela, ba sukaldari japoniarra Donostiara dator, etorriko da. Eta egun batean, 16 bazkaldar izango ditu. Zuek, irratiaren beste aldean zabetenak, zenbaztarete? 16 zarete edo gehiago zarete. Denentzat prest dugu gaurko kulturotordua.
2: Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.

oso gauza berezi egiten dute Iruñeko Flamenco on Fire jaialdian, balkoietan antolatzen dituzte emanaldiak, esate baterako Nafarroako Jauregiko balkoian ariko da gitara jotzen gaur bertan Felipe Maia, gaueko amarrak laurden gutxitan hasita. Nafarroako Flamenco jaialdian gainera emanaldi gehiago ere badira gaur, arratsaldeko seitarrietan Juan Diego Mateos gitarra jotzailea Zezen Plazan jarritako eskenalekuan ariko da. Eta gaiarre antzokian, zortzietatik aurrera, flamenkoa, jaza, edota, fadoa, uztartuko dituen emanaldia.

baina egun hauetan flamenkoaren hiriburu baldin bada, datozen egunetan, datozen astetan, musika beltzaren hiriburu ere izango da. Datozen egunetan, datozen astetan, musika beltzaren hiriburu ere izango da.

0: Son izango da aurtengo izarretako bat, Surinamen jaioa eta Herbereetan bizi den artista. Gaur egun Europako soularen ahotsik ezagunenetako bat. Frantziatik Principles of Joy taldea iritsiko da. Soula, funka, psikodelia, hip-hopa eta jazz uztartzen dituen proposamenarekin. Bestetik Amsterdameko Dr. Velvetek proposamen dantzagarriena eskainiko du. Rhythm and bluesa, rock and rolla, bugalua eta soula nastuz. Iruindar ordezkaritza ere izango dugu Gregario Deluxe taldearen eskutik. Jaialdiaz gozatzeko eguneko gitarauaren errepasoa egingo digu Miren Mindegiak.
1: Gregario Deluxe iruindarrek eta Holandatik datorren Dr. Velvet taldeak osatuko dute. Eta larun batean, egun handia izango dugu. Memisilag ande jigez taldeak zaldi zurian emango duen Bermut kontzertuarekin. Hasiko dugu eguna, ondoren Bermuta. Aurrera jarraituko du Keops tabernan iruetatik seietara gautxoriak Soul Club pintxaldiarekin. Eta arrasaldeko zortzietan zentralera itzuliko gara. Parisko Principles of Joy taldearen eta Surinamen jaio, baina Holandan bizi den Stephen Morrisonen kontzertu zarrekin.
0: Jaialdiaren beste ezaugarrietako bat vinilo DJ saioak dira, Tarantulan eta Keopsen eskaintzen direnak. Estatuko eta Frantziako hainbat lekutatik etorritako artistek beren bildumak eramango dituzte Iruñara, baina Beltza Weekend kontzertuetatik haratago doa. Egitarauan zinema, erakusketak eta familientzako jarduerak ere aurki ditzakegu. Aurten zine beltza zikloa izango dute eta gainera 20 disko azalen erakusketa eta egongo da kondestablearen jauregian. Entzuteko, dantzatzeko eta batez ere doinu berriak deskubritzeko lau egun berezi izango dira datorren astean Iruñean.

0: Aste nagusia ongi pasatzeko unea da, ez dago zalantzarik, baina aldarrikapenak egiteko abagunea ere eman dezake aste nagusiak. Pentsiodunen elkarteak bere eskeriak egiteko baliatu du festa, eta gaur bertan ikuskizunetako teknikariek greba eguna dute deituta. Eta aste nagusia balialiteke etxe bizitza lortzeko dauden zailtasunak plazaratzeko, esate baterako antzerkiaren bidez. Hori egingo du Bilboko Pabellon 6 aretoak pelotazo izeneko antzez lanaren eskutik. Patxo Telleria, aktore, zuzendari, eta Zorrotzaurreko Pabellon 6 antzokiko buru.
1: Kaixo, arratsaldeon bai.
0: Zer moduz doa aste nagusia, hartu alduzu festarako festa egiteko tarterik, Patxo?
1: Neko lanpetuta nago, hain zuzen ere, aste nagusian ez bakarrik pabioi zeian, bai, eskaldun aretoan ere badaukat nire antzizlan bat, orduan arata ona lanean, baina bai, festarako ere denbora hartu dut.
0: Bai, bueno, bihar Biloko aste nagusian esteinatuko duzuen antzizlan berria, etxe bizitzaren arazoari heltzen diona da, pelotazo izenekoa, ze ikuspegitik, izenbori ikusita nahiko kritiko, ez da, ze pelotazo hitzak ja baduka bere karga, ez da?
1: Bai, bueno, krisi inmobiliariari buruzko antzeslana da, eta derrigorrez, ba, nola baiteko zorroztasun eta aldarrikapen soziala dago tartean, ez? Aste nagusian inguruan egingo danaz, ba, baita ere derrigorrez, nola baiteko bizipoza uki behar du ere, bai, eta ez desentonatzeko gehiegi giroarekin, eta zentzurretan, ba, komediaren bidez egiten dugu, komedia kasunetan, bueno, garratza, ospina batzutan, ironikoa, gaiari heltzeko, ba, modu publikoaren zate entretenigarri eta interesgarri batetik.
0: Bai, antzeslana bakarra da noski, pelotazo izenekoa, baina historio txikiz beteriko obra da, idazle ugari tartean direla, nola izan bai. Da lan egiteko modua, idazle bakoitzak bere zatia idatzi du eta gero lotu egin dituzue, edo nola izan da?
1: Bai, batasuna ematen dio tema gaiak, kasunetan txebizitzen krisialdia eta hoi da txeslanari osotasuna ematen dion gaia. Nahi genuen ikuspuntu desberdin askotatik begiratuz, zeren arazo hau ez da bakarrik gazteena, edo ez da bakarrik pensionistena, ez da bakarrik migranteena, gizarte osoarena da, neurri handi batean, batzuk nolabait errudun, eta beste batzuk nolabait biktima, eta horretarako zortzi ikuspuntu desberdin, o zortzi historio desberdin, protagonista desberdinekin, batzutan gazteak dira, beste batzutan ertaineko adinen, klase ertainaren partaideak, beste kasutan agureak, zarrak, ekin,

0: ikuspuntu desberdinak emateko, hain zuzen ere, ikuspuntu edo ikuspegi poliedriko bat eskaintzeko gaiari.
1: Bai, antzezlanak euskara eta gaztelera tartekatzen ditu, kalean askotan egiten dugun modura, batetik bestera pasata?
0: Bai, argi geneukan antzezlana pizka bat realismoa emateko, ba, gizar Bilbon esate baterako, ba, hizkuntza biak erabiltzen dira. Pabioseian asmoa daukagu euskara pizkanaka gehiago sartzen hasteko, eta antzeslan honetan ba, kuña bat egin dugu. Zortzi antzeslanetatik bi euskera izango dira ososorik, eta besteetan ba, euskera eta gaztelania nahazten dira nahiko modu naturalean.
1: Bai, bueno, holtzan ikusiko ditugu pelotazo izeneko antzeslan berrian Aitor Fernandino, Alfonso Díez, Leire Orbe eta Maria Urzelai. Ze aholku eman diezu, Patxo?
0: Bueno, ni ez naiz zuzendaria izan, zuzendariak Getari etxe Garai eta Olatz Ganboa dira,
1: bai.
0: Eurak dira.
1: Zuzendariak.
0: Nire ardura izan da, hain zuzen ere, idazleen koordinazioa, ni batez ere landu dut hasierako prozesuaren hasierako partea, zortzi dramaturgoekin lan egin dugu, izen guztiak gogoratuko ditut, Nuri Hernando, Ramon Barea, Felipe Loza, Grace, Jokin Oregi, Lander Sakanel, Inigo Kobo, eta bat falta zait, Lucia Astigarraga, uste dut, benak esan ditu dela. Ba, beraiekin lan egin nuen, nik emanien alkuaz izan zen hain zuzen ere, haber ze gai hartu nahi zuen bakoitzak, hain zuzen ere, erretikapenik ez egoteko, ez? Hain zuzen ere, ikusmira zabala izateko, ba, gaiak desberdinak izatea, gaiari heltzeko moduak ere desberdinak izateko, eta hori izan zen pixka bat hasierako ardura, ez?
1: Esan dugu, antzez lan honek lantzen duela gizartean zoritxarrez oso errotuta dagoen arazo bat, etxe bizitzaren arazo bat, gizarteko sektore asko ere egiten diena, planteatzen du irten biderik edo ez da hor sartzen gehiago da erretrato bat gizartean nola egiten duen arazoak?
0: Zoritxarrez ez daukagu formula magikorik. Eta arazo hauek immigrazioaren abezala, eta ez dira bat ere konpontzeko errezak, eta eskatzen dute batak eta besteak epeluzerako planteamentu serio bat, momentuan edo urtez batetik bestera ezin dira konpondu. Zoritxarrez ikusten da, ba, klase politikoak ez duela ez batean ez bestean, ez da ikusten arazoa errotik zuzentzeko indar edo gogo edo predisposizio bezirik ez, eta orduan horrek zoritxarrez adierazten du arazo hauek konponbide oso txarra dutela, ez? Etxe bizitzarena argi dago, potere politikoak ez badu eskua sartzen gogorki, gizartearen esku uzten bada, libre merkadoaren esku eta liberalismoaren esku uzten badira arazo horiek, zuzen du ordez, areagotu eta okerrago joko dutela, ez? Ez dugu, ez, planteatzen dugu azten antzeslanean egoera nola dagoen, konponbideak, nik uste dute, guri dagokigu arazoak plazaratzea eta zalantzak eta dramak plazaratzea. Konponbideak, antzerkiari ezin zaio eskatu
1: mundua salbatzeko.
0: Mundua salbatzeko aginduaz ez da hain indartsua.
1: Ba, gogoan izan, esan dugu pelotazo izeneko antzezana, bihartik aurrera Bilboko pabellon 6 aretoan izango duzuela. Bestela, Patxo, egun hauek urtero izaten dira bereziak pabellon 6 aretoan, Bilboko pabellon 6 aretoan, erritual moduko bat daukazuelako Ramon Bareak ezarritakoa, ez da?
0: Bai, urtero programazioa berria, denboraldi berria azten denean, nolabaiteko inaugurazioa ematen zaio denboraldiari, ospatuz beste urte batez iraun egiten dugula, eta bai, alako tarta simboliko bat eskintzen dugu, eta kandela simbolikoak auspontzen ditugu hori ospatzeko.
1: Beste urte bete jarretuko duzu, eta hainbat proiektu esku artean, eta hainbat antzez lan erakutsiko dituzu urtean zehar, ez da, Patxo?
0: Bai, honen ostean, urrengo produkzioa hain zuzen ere euskaraz izango da oso zorik, Bizipoza izeneko komedia komedia bat, familia toksiko bati buruzkoa, bueno, ba, bizi poza berreskuratzeko lanean dabilen familia bati buruzkoa. Eta gero ba, besteak, beste gazte konpainiak Arturo Ui Bertolbergen antzeslana talaratuko du, hizkuntza bietan, euskeraz eta gaztelaniaz. Bai.
1: Ugari izango dira urtean zehar, momentuz geratuko gara pelotazoarekin bizi poza iritsi bitartean. Patxo Telleria, Pabellon 6, eskerrik asko, ondo bukatu aste nagusia eta zorte hon antzeslan berrirako.
0: Bale, eskerrik asko zubei, agur. Patxo.

0: Donostian zinemaldiko kulinari zinema sailean bost film ikusal izango dira aurten. Bostetik lau estrenaldiak izango dira. Taietako bat Pedro Sodijana, sukaldariari buruzko lana dokumentala izango da. Gastronomia eta zinema uztartzen dituen sailean, kulinari zinema sailean, afari tematikoak ere antolatu dituzte. Eta emanaldekin batera, ba, jendeak afaltzera edo bazkaltzera joateko modua izango du. Sarerak ostiralean, jarreko dituzte salgai goizeko hamarretan. Maite Alustiza.
1: Nur es una ensoñación.
2: Nur cocinar pasados posibles filmak inauguratuko du saia.
3: Carlos Velascoren eta Kate Uren esfizioko lan honetan Kordobako nor jatetxea ezagutuko dugu. Han Paco Moralesek eta Paola Gaulandik Al Andaluzen ondarea berri interpretatzen dute goi mailako sukaldaritzaren bidez.
2: Jose Luis Rebordino zinemaldiko zuzendariak hitz egin du saia itxiko duen lanaz ere Mallorca un receptari du izena.
3: Pablo Burjosa Rodríguez zuzendariak Mallorcako hainbat herritan barrena ibilbidea proposatzen du. Belaunaldiz, belaunaldi, prestatuko plateren bidez sukaldaritza tradizionala zabaltzeko.
2: Iraiaren 24an, Pedro Subijanaren txanda izango da.
4: Me jode que se le dé tanta importancia al bigote.
2: Jorge Fernández Mayoralek eta Jesús Javier Ruiz Akerretak Subijanaren erretratu intimo eta pertsonala egin dute.
3: Esan gabe doa Subijana Euskal Sukaldaritza berriaren bultzaile nagusietako bat dela eta mundu guztiko sukaldariengan duen eragina ukaizeina dela.
2: Burgundi lanaren bidez Borgoinako ardoa ezagutzeko aukera egongo da eta De Maria Shof Sushiren bitartez Yasuhiko Mitani sukaldari japoniarraren unibertsoa emanaldiekin batera afari tematikoak ere izango dira eta azken hori Mitanirena berezia izango da. Hala aurreratu du Jose Maria Izega Baskulinari Center reko zuzendariak.
5: Sei personantzako jatetxe bada eta lau urte aurretik erreserbatu behar da. Eta, bueno, afari hori salbuespen bezala goen izango da, 23an, 16 personantzako, kontutan izan berak esfortzu, ezoiko esfortzu bat egiten dula, normalen seirentzako egiten du lan, eta 16rentzako egingo du.
2: Subijanaren dokumentalaren ondorengo afarian Eneko Atxa, Roberto Ruiz, Edorta Lamo, David Jarnoz eta Armintz eta Rafa Gorotxategi egongo dira sukaldean.
0: Bueno, entzun dituzue Jose Luis Rebordino zen hitzak kulinari zinema jaialdiaren ozikloen aurkezpenean. Eta ben jendea galdezkea Rebordinosek jarraitzen ote duen zuzendari izaten, ez ote den orain Maialen Beloki. Bueno, Maialen Beloki ofizialki zuzendari berria izango da 2027ko urtarrilaren lehenetik. Data horretatik aurrera izango da Donostiako zinemaldiko zuzendari ofizialki Maialen Beloki. Zine gehiago, zine estrenaldiak asteazkenera aurreratu dituzte aste honetan eta kontu mamitxoa ditugu tartean Rodrigo Sorogoyen eta Ridley Scotten film berriek ikusmin izugarria sortu dute. Iker Zabala.
6: La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
7: La gente en la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada.
8: Rodrigo Sorogoyen madrildarraren ibilbidea sendo eta interesgarria da ezbairik gabe. Stockholm, el reino edo asbestasen egilea, el ser querido hausi urrasko ambizio handieneko pelikula da zuzendariarentzat. Erdigunean dugu sinema zuzendarien txutetsua, naiz eta familia bizitza ez duen zaindu eta aita tamalgarria izan den. Hala bere alabaren gana zuzenduko da bere film berriaren protagonista izan dadin. Pelikula honetako basamortuko setean, Javier Bardem eta Vicky Luengok antzesten dituzten pertsonaien arteko bizikidetza, tentsioz beterik egongo da.
9: I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so...
8: Ridley Scottek ez du atxetenik hartzen naiz eta 88 urte bete berri dituen. Genero fantastikoaren maisulan aitzindarien egile da, ala nola Alien edo Blade Runner, baita mende honetan momentuan klasiko bilakatu diren pelikulena, Gladiator edo The Martian. Horrengo honetan, zientzia fikzio apokaliptikora itzuliko da The Dog Stars filmearekin. Gizateria suntxitua dago virus erasokor bat azaldu ondoren, eta geratzen diren apurrak etxai dira elkarrikiko. Jacob Elordi, Margaret Qualley edo Josh Brolin, ondamendian esperentzaren bila ibiliko dira.
10: Mi tercer deseo es volver a Paititi.
8: Txikienak hartzaile dira Tadeo Jones Espainiako sagaren laugarren filmean. Esploratzaile baldarrau bere troparekin batera izango da beste behin, loro, momia, faraoi eta guzti, oraingo honetan alaba txiki ere batuko saio. Eta erdigunean da lanpara miragarria, talde guztiaren iraganera bidaia eragingo duena.
2: Thank you.
8: Iraganera bidaia ere bada Harry Potterren berrestreinaldia sagaren 25. urte urrenaren omenez. Zine Euskadiren partaidetza ere bada tartean, beraz Harry Potter eta Zorginarria euskaraz alegia ikusteko aukera izango dugu.
0: Mikel Laboaren aspaldiko abeste batera bai zagiran.
11: Maitatua sobera nintzelarik aurra.
0: Ama bestia Mikel Laboak abestua, amaren maitasunaz mintzo den kantua berreskuratu dugu Ramon Saizar Vitoriaren Ene Jesus izeneko liburuan garrantzia handia duelako amak, haren beldurrek eta desirek. Ene Jesus novela erakus leioetan da, liburu dendetan da, berriz ere, lehendabiziko argitalpenetik 50 urtera berriz argitaratu baitu liburu klasikoa Erein argitaletxeak. Igone Hortaza, kontekozu.
12: Ene Jesus, 1976an Ramon Saizar Vitoriak argitratutako novela. Gela batean itxita den gizonaren kontakizuna, bakarrik, itxian, gela akoltxatu batean itxi duten gizon batek bere buruari historia kontatzeko egiten duen ahaleginaz mintzo da eleberria. Ez da egiteko erraza, kontatu nahi lituzkeen historiak gogoratu nahi ez lituzkeen historiekin korapilatzen baitaizkio, tartean ama protagonista dituen horiekin. Liburuaren gai nagusia, haren egi Jaren hitzetan Ramon Saizar Vitoria.
13: Semearen zatonena nahi duen amaz, eta patxu txarraz ere bada. Amagajoak negar malkoz seme errukigarriaren zat aurre ikusten duen patu izugarriaz.
12: Amaz, beraz, hori xe 1976an argitaratutako liburuaren gaia. Saizar Vitoriak 32 urte ditu, 1976an mugatua da euskaraz den irakurlegoa, baita argitaletxe kopurua ere euskara batuaren lehen urteak dira, eta noski ahaztu nobelak ordenagailu bidez idaztearena, horri andana, hori xe jaso zuen Suitzatik Ibon Sarasola idazleak.
13: Postaz, kopiari gabe, fotokopia bateratzea garezen zengo zan, jaldu nion lagun bati Iboni pasatzeko, eta utzizion postakutxan duke demandazen. Bueno, ideak mantzizkidan, esan zidan nola zea landu, tabar, da, horri esker gritatun guen.
12: Sarasolaren onespenari esker eta Erein argitalatxeari esker berrargitaratu dute oraingoan. Josean Muñozek gainera hitzaurrea idazteaz gainera eleberritik abiatutako material grafikoa sortu du. Biak ala biak eskuragarri dira dagoeneko.

0: Horren dela berroita marurte Ramon Saizar Vitoriak idatztako liburua Ene Jesus, berriz ere liburu dendetan duzue berriro argitaratu dutelako. Horren dela berroita marurte hemen zen Josein eta hemen segitzen du. Arantza...
1: Horren dela berrogeita marurte Emenik etzen
0: Segidez dela kozinak beste berrogeita marurtean ere Arratza dena pasa, Jos.
1: Venga, ondo bazkaldu, mano.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, noainen jaien haserako suziri lerketak sorrarazitako sustoa gorputzean oraindik, festa girora itzultzen ari dira bizilagunak poliki-poliki. Eguerdiko txupinazoan, txinparta batek hiru suzi piztu eta jendearen gana jodute lerkariek desbideratuta. Kezka uneak bizi izan dira eta 47 pertsona hartatu dituzte noaingo osasunetxean eta beste hiru Nafarrako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte erredurekin. Nola nahi ere zorionez ez dago inor larri zaurituta. Alabe berretxi du Mikel Navarro alkateak eta lasaitasunerako deia egin die noan.
4: Sí, la verdad que ha sido un susto importante. Afortunadamente, bueno, se ha quedado, como digo, en un susto y los heridos han sido muy bien atendidos por el centro de salud que estaba presente en ese
3: Donostian,
4: momento.
3: Donostian, kaleko afari solidarioak ekimenak bertako partaide udaltzainekiko jazarpena salatu ostean, kolektiboak deia egin die herritarrei bihar arratsaldean aldezarrean barrena erosketa orgatxoekin paseoan ibiltzeko. Izan ere, udalak kaleko afariak debekatu ostean hainbat kidek euren kaxa janaria banatzen jarraitzen zutela ikusita, udaltzainek voluntari horiek identifikatu eta euren erosketa karroak ikuskatzen dituztela salatu du kolektiboak. Protesta ekimena arratsaldeko 7:30etik aurrera egingo dute eta Konstituzio plazan elkartuta eman nahi diote amaiera. Lan alorrean Volkswagen landabengo langileen batzordearen ustez albiste bikaina da lantegiko lanpoltsa berriz zabalik izatea. Autoelektrikoaren alde egindako apustuak uzta ona eman duela uste dute. Alfredo Morales, lan batzordeko presidentea.
5: Demuestra que dentro de la dificultad que hay ahora mismo en nuestro mundo y especialmente en nuestra compañía, donde se están anunciando cierres de planta y despidos de compañeros y compañeras.
3: Albiste oso ona zioen, ikusita batez ere taldeak Alemaniako zenbait lantegi istea erabaki duela. Mila langile hautatzeko prozesua martxan da beraz. Eta Beasaingo kafen ere albiste pozgarria jaso dute Parisko tren zerbitzurako kontratua lortuta. 150 milioi euroko kontratuaren baitan, 15 tren egingo ditu Beasaingo konpainia. Oksitanean, kafektuen saltokian eraikiko dituzte trenak. Bizkaian berriz, ikusentzunezko teknikarien lan gatazka albiste gaur, lurralde osoari eragiten dion greba eguna deitu dute sektore honetako langileak ordezkatzen dituzten sindikatu nagusiek Bilboko aste nagusiaren 5. egunarekin bat eginez. Bizkaiko hiriburuan bakarrik, 50-etik gora ikuskizun bertan bera geratuko direla aurre ikusi du teknikariok sindikatuak. Entzun urrenez urren, Jorge Perales, teknikariok sindikatuko kidea eta Juan Maria Burto Bilboko alkatea.
6: Sektore honek ez deko itxarmenik, behar duguna da lan baldintza horiek finkatzea eta gutxienez eztabaidatzea patronalarekin. Haiek esaten dituzten baldintzak oso prekarioak dira, orduan erabaki dugu maitik joan eta borrokatzea da bide bakarra.
7: Eskubidea dago, ba, greba egiteko, nola ez, baina baita ere ba, jakin dugu ba, piketeak deituta dauzela eta guri gustatuko litzaiguke ba, lan eitzeko eskubidea be posible izan. Errespetuz baita ere jokatzen badugu hemen, ba segurazki da hobeto.
3: Bi ordu barru, teknikariok sindikatuak deituta, arratsaldeko 5:00etan protesta egingo dute, protesta elkarretaratzea Arriaga antzokian. Bestelakoan, festari dagokionez, Bilboko aste nagusiak Ekuadorra bete duen egunean, Mari Jaiarekin batera egunotako protagonista diren Onintzaen Baita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola txupinera izan ditugu gaur faktorian, biek alabiek Bilboko aste nagusiaren izaera herrikoi eta parte hartzailea nabarmendu dute eta konpartzen lana goraipatu. Egunotako nekea ez zaio ilusio eta zirrarari gailentzen inolaz ere.
8: Oso nekatuta zaudenean gertatzen da zerbait berriz ere ilusionatzen zaituena eta aurrera. Gau ez errekuperatzen gara eta eguna ba, normalean ondo eta maitasunez beteta doa.
9: Bai, hori da, ba, goaz goize oera eta gero aurrengo egunean altzatzen gara kolaspilas kargadas.
3: Errepidetan, Erne, Lezon, Gipuzkoa 26, 28, bigarren mailako errepidean lau autoren arteko istripua gertatu baita. Pertsona bat zauritu da bertan eta ertzantza txandakari da trafikoa pasarazten. Zeruan urdinguneak eta hodeiak tartekatuta ikusiko ditugu datozen orduotan eta maksimoak 30 eta 35 gradu artean kokatuko dira. Arratsaldean zehar zakartuz joango da hegoaizea eta bero hodeien eraginez zaparrada trumoitzuren bat edo beste leher daiteke han hemenka. Bihar giro hodei itxua nagusituko da, temperaturek bera egingo dute, eta zaparrada bakanak espero dira batipat barnek aldean. Babesterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albistatarian.

0: Libre izan nahi dut!
1: Abuztuaren 27-tik 30-ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
0: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
1: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
0: Abuztuaren 27-tik 30-ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Handi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
2: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu konta.

Hirurak eta zazpi kaixo lagun arratsaldeon asteazken on ere bai asteazkena gaur ja abuztuak 26 ba zen onako velozidadean urteko hilabete benetan ederra abuztua bueno abuztua abendua bezala xe hilabete benetan azeleratuak izaten dira hortartean izaten dira jai egunak eta bestelakoak eta horrek ere desente laguntzen delako bueno liatzen ari gara kontua kontu gu ona musikaz aritzera gatoz eta batez ere musika aditzera bueno hemen daukagu gurekin Mikel Olazabal bera arlo teknikoan berarentza dira volumenak play eta hortik aurrerako kontu guztiak eta guri kantuak aurkeztu eta entzutea dokatzen zaigu eta zuri entzun albaldin bada disfrutatu eta horren inguruan zuri iritzia bidaltzea ere bai iritzia proposamena kritika nahi duzuna hori ona helarazteko gure whatsappa eta hori ere betiko zenbakian 688-666-000 kantu kontari Euskadi Irratia musikeroa Jungle irukua, Sunshine, disco berria, album berria, funk eta pop eta neo soul edota soul berria. Sunshine diskoa, bosgarrena kantua, kantua.

Ba, begira, giz honetan eta soinu hauekin abiatzen da Sunshine, Sunshine diskoa, Come Back to Me, hori da kantu honen izena, hori da eskari honek zabaldu duena. Bueno, ba, disko ere bai, Sunshine album berria, eta honelako beste 10 ere badatoz, disko honetan 11 guztira. Hiru urteren ondotik, eta aurreko lanak izan zuen Volcanoren arrakastaren ondotik, oraingo hau epelago dator, erritmoz eta soinuz epelagoa, baina epeltasun hori, kasu honetan, eguzki izpietan dator. Sunshine. Disko koloretsua. Bueno, ez hori bakarrik, Jungle betidanik bikote aurkeztu izan duko. Bueno, bikote. Jungle berez talde edo kolektiboa da. Kolektiboa. Josh Lloyd Watson eta Tom McFarlane gidari izan dituen kolektiboa alegia. Eta kolektibo horretako bozetako bat izan da Lydia Kitorena. Bueno, borain aldaketa dago. Lydia Kito ja, hor daukagulako taldearen bizkarrezurrian. Hiru lagunen egitasmoa. Josh Lloyd Watson eta Tom McFarlane, eta bera egimatera Lydia Kito kantari ere bai. Onela kantatzen duen

irurogei eta irurogei tamarreko amarketako pop ukitu eta guzti zeinen gauza edela carry on, hau jungle da jungle eta hau sunshine disco berria. Abuztuaren amalauan argia ikusi duen sunshine, amaika kantu, eta horietako batzuk aurrerakin singeletan erakutsiak gainera, hau da bestei aurre hartutako kantu horietako bat, carry on izanekoa. 2000 eta hogei eta iruko diskoa dute aurrekoa, volkano izanekoa, urez erritmoz biziagoa zen, ura ez dakite kaineroa zen, hemen lasaiagoa ageri da jungle irukotea. Funk eta pop eta soul uztarketa honetan gainera. Eta izenburua sunshine da, eguzki argi hori, ez omen da ordea astro erregeak bidalitakoa. Ez da pentsatu ere kasunetan, barne argitasunaren gainean ari dira eta barne distiraren gainean, sunshine. Abuztuaren amalauan diskoa, gero irailean nazioarteko bira, mundu mailako bira egingo dute. Europa ere bisitatuko dute, hori esan barrik ere ez dago. Urrian gure inguruan arituko dira gainera. Bueno, gure inguru Marian esango dugu. Madrilen urriaren 26an, Barcelonan urriaren 28an eta Parisen urriaren 30an. Talde honen izena Jungle. Beste hau Phoebe Bridgers, joan den astean zuzenean Londres.

Londresko kantautore gaztea Phoebe Bridgers eta kasuretan zer eta Nirvanaren Lithium klasikoa moldatzen gainera. Hori, joan den asteazkenean gaur 8 gertatu zen eta Londresen gertatu BBC-ko Live Launch saioan. Bueno, BBC-ren Radio 1 irratiaren Live Launch saio klasikoan esango dugu. Bueno, gauza da, lehenako esan dugu, Jungle taldekuek aurten abuztaren 14an argitaratu dute beren disko berria, Sunshine, eta egun berean beste kantu bilduma batek ikusi zuen argia. Phoebe Bridgersen bakarlan berriak, Lost Weekend izaneko kantu bildumak. Disko horrekin aurkezpen bira egiten ari da, promozio bira, eta zuzeneko kontzertuen bira, eta azken egun hauetan Londresen aritzekoa zen. Bueno, ba, aritu zen. Egin batean, onelako kontzertu labur batzuk eman zituelako, baina beste batzuk bertan behera utzi behar izan zituen, apendizitisak jota ebakuntza egin diotelako berari. Osatzen ari omen da, dena bide honetik omen dua. Phoebe Bridgers, disko berria, Lost Weekend, eta honen promozio lanetan, onelako bersioak ere bai Nirvanaren Lithium BBC irratian. Hau ere antzeko zerbait, antzerako parecido, hau ere estudioan eta zuzenean, Brandon Flowers jauna, disko berriko kantu.

The Killers taldeko abeslari eta liderra da, tiporen izena Brandon Flowers, ezin besteko horietako bat azken amarka dauetako rock musikan. Brandon Flowers, The Killers taldekoa. Orain bakarka ator eta country disco bat hartuta gainera. Country disco eginduelako Brandon Flowers, ekaitak erakutsitakoa, eramandu orain bere album berrira. Thrasher diskoa, joan den ostira lehen bertan, argitaratu duen kantu bilduma, amar abesti. Eta horietan lehen da bezikoa, Does It Ever Cross Your Mind izaneko hau. Baina kasu honetan ez dugu diskoko bertsioa jarri, atzo jarri genuen bezala, hau ere zuzenean grabatu datorkigulako, zuzenean estudioan, eta ze estudiotan gainera. Estatu batuetan Tennessee, Nashville irian bada, halako estudio mitiko bat country musikaren zat, RCA Studio A izanekoa, RCA Studio A, estudio erraldoia da, irurogeita lautik ari dira bertan gauza grabatzen, bertati pasatu dira, batzu esan genuen bezala esate baterako, Elvis Presley erregia pasatu da, bertati pasatu da Johnny Cash, Beach Boys taldea, Chet Atkins eta horrelako zerrenda amaigabea. Estudio hortan zuzenean aritu da Nor eta Brandon Flowers. Eta atzo esan genuena saionetan, estudio horretan grabatu zuen esate baterako Dolly Partonek zer eta Jolene kantua. Eta Jolene, atzo guk hori epatu, lauro gehi urte, minbizia, atzo zendu da, estatu batuetako ezinbesteko hau.

Dolly Parton, kasu honetan Emmylou Harris eta Linda Ronstadtekin batera laurogeita zazpiko trio diskoan eta Wildflowers izeneko honetan. Atzo utzi gaitu Dolly Partonek. Dolly Partonek atzo utzi gaitu atzo arratzaldeko albistea. Bera musikari kantugile eta kantaria. Country musikaren benetako ikonoa baina tira. Horrez gain, aktore eta filantropoa ere bai. Familia benetan xume batean azitako eta jaiotako alaba dugulako Dolly Parton edo genuelako. Aitak etzuen irakurtzeko ikasteko aukerarik izan, irakurtzen ikasteko aukerarik gabe aita orduan, eta hori dela eta alabak lehenbiziko xosekin, bere ala segituan Imagination Library ONG edo elkartea sortu omen zuen. Mundu guztiak irakurtzen ikasteko aukera izan zezan, liburuak eta liburuak eta liburuak. Onelako gaien inguruko hainbat eta hainbat abesti egin zuen berak Dolly Partonek ezintasun horren inguruan egindako abestiak. Bere piezarik sonatuenak dudarik gabe, Jolene eta I Will Always Love You dira. Azken hau, Parton beraren bozean behin baino gehiagotan entzundakoa, baina tira, benetako arrakasta Whitney Houstonek eman ziona, laurogeita marreko hamarkadan, The Bodyguard pelikularen soinu bandarako berak moldatu zuenean. Dolly Parton, laurogei urte, atzo bertan utzi gaituen musikaria. Laurogeita iruko single baten be aldean sartu zuen I Will Always Love You, bigarren aldiz.

Bezala Dolly Partonen kanturik ezagunena izango da I Will Always Love You, beti maiteko zaitu da bestia bitan grabatu zuen, bueno, batez ere bitan grabatu zuen, lehen da bizi 1973an eta gero 1983an, hori bai, bere bersioak, baina asko ospetsuago gintzen, 1980an Whitney Houstonek egindako moldaketa. Eta norbaitek esango du, jo, babeira, bueno, aizu, Dolly Partonek ere egin zuen horrakorik, eh? Zezate baterako, onako abestia hau, Islands in the Stream izeneko kantu hau, hau ez da Dolly Partonek idatzia, ez da Kenny Roy Rogersek idatzi ere, biak ari diremen abesten. Hau, esan beharrik ere, Bee Gees, Jeep, anaia australiarrek idatzia da. Eta anaia australiarrek ere, hau idazteaz gain, grabatu eta argitaratu ere, argitaratu zuten, izan zuen bere harrera, baina gero, 1983an etorri zen beste bertsio hau, eta honekin bi hauek arrasatu egin zuten. Kenny Rogers, Dolly Parton, atzo zendu dal, Dolly Parton, 1980 urte zituenean. Beste bikote bat, eta gure country mundutik eta torkiguna gainera. Beck Hansen batetik.

Iren ondotik, lan berriarekin datorkigu Beck Hansen, lauro gehi tamarreko amarkadan ezagutu genuen musikari Kaliforniarra Beck, eta kasunetan folk psikodelikoarekin dator gainera, zazpi urtearen ondotik folk psikodelikoz bete duen diskoarekin. Irailaren 18an denon eskura Ride Lonesome izeneko kantu bilduma, Ride Lonesome, disko berria 11 abesti, horietako bat disko osoari izena ematen dion onako Ride Lonesome, eta hau gerora egindako versio da gainera. Hau da, lehen da bizi erakutsi zuen abestia, baina gero abesti honi bigarren berzio moldaketa bat egin zion, kasu honetan Sierra Ferrellekin batera. Sierra Ferrell, estatu batuetaroko Americana kantari ezagunarekin batera. Bueno, hori, irailaren 18an disko berria, eta gero horren ondotik mundu mailako bira ere bai. 2027an Europara etorriko da Beck, eta bere kontzertuek bi zati izango omen dituzte. Lehen da bizikoa akustiko izango da, horra aurkeztuko du batez ere Ride Lonesome disko berri hau, eta gero bigarrena elektrikoagoa non bere betiko arrakastak joko dituen. Aipatzekoa diskoaren ekoizlea Nigel Godrich handia. Beck Euskadi Ratian kantu kontari. Hau ere elkarlana da. Hori bai, hau ez da country mundutik datorkiguna. Bueno, kontuz, hemen ere bada gitarra negartirik. Anne Lukin eta Gorka Urbizu elkarrekin, kasu honetan, Lisboatik. Lisboatik.

Aurora Beltrán, iruindarraren gailurretako bat eta urezurdoz laukotea. Aurretik Belladona etorrelako taldetan aritzetik zetorren Beltrán Anderea, betira lauro geiko bukaer horretan bere anaia Lolorik ematera, beste rock banda hau jarri zuen martxan taurez zurdoz. Eta Euskal Herrian ez ezik, Espainian ere arrera izan zuen banda gainera. Itoiz taldeko Juan Carlos Pérezek ekoiztu zien El Chico de la Mirada Asustadiza, horrela ezagutu genuen taurez zurdoz kantu mundial horrekin. Gero etorri ziren Una Noche de Amor abesti hau tokare eta gainontzeko rock ere zerkiak. Eta Aurora Beltrán, gara ebateko ez, oraindik ere berriz ere lanean dugu eta azken urte hauetan osasunak gehi lagundu ez dion arrez, hau ere isilago ibili da, baina berriz ere kontzertuak ematen ari da eta idanez abestiak prestatzen ere bai. Gaur 62 urte bete ditu Aurora Beltránek, 62 urte. Eta berarekin batera gaur 50 urte bete dituena Amaia Montero, ufa, beste estilo batean, baina Euskal Herritik, hau ere, eta orain taula gainean, edo taula gainera itzuli den emakumea Amaia Montero. Gaur bertan, 50 urte biribil beteta gainera. Iru 43, Josh Homme eta kompainia Queens of the Stone Age taldea bueltan, album berria urrean, Perfect izanekoa, bai, horrela, CTHs bukatua, perfekzioa etzaiolako interesatzen. Perfect Queens.

Josh Homme paregabea eta bere banda estatuatuetatik Queens of the Stone Age disco berria bederatzigarren estudio lana aurkeztera datoz. Urriaren 30ean jasoko dugu Perfect, hori da diskoaren izena, ez da disco perfectoa, hori ez omen zaio berari interesatzen, ez hori bakarrik, ze gauza polita, horrekin jokatzen dute Japoniako kintsugia teknikarekin esango dugu, Japonian erabiltzen den kintsugia teknikarekin. Apurtutako zeramika urrea erabiliz konpontzen omen da kintsugia teknika horren barruan. Hau da, apurtutako zeramika orduan zer eta urrea erabiliz. Bueno, ba, hortik, horrekin bat eginez, kintsugia hortatik orduan Perfect delako disko imperfektu hau ere. Hori bai, urrez osatu dutena. Eta honelako kantu urrezkoz ere bai. Hemen ditugu Queens of the Stone Age taldekoak abestiaren izena Insignificant Other izena. Bori, Leicester diskoa denon eskura. Eta aste honetan bertan Mugan taldekoak agertu dira. Aste honetan bertan sare sozialetan Mugan taldekoek esan dute udazkenean kontzertuak dituztela. Eta gaur bertan iragarri dute lehendabizikoa. Irailaren 5ean Usurbilgo Inurri egunean arituko dira zuzenean. Irailaren 5ean Usurbilgo Inurri egunean. Taldearen izena Mugan, abestia Bizi.

Mugan taldekoak Euskadi Irratian, Mugan Boskotea lau mutiletan eskabat, bueno, gaur egun behintzat bai talde honek beste formazio batzuk ere ezagutu ditu eta beste formazioak batzuk bai, baina orain zirkulua itxita Boskotea eta beti taldean kantari eta gitari Pablo Zurutuza jauna. Lan berria aurten bi diskoz osatu duten lan berria, bi epez osatua. Bizitza ozen denean bat lehendabizi martxoan eta gero bizitza ozen denean bi maiatzean, 10 kantu guztira eta 10 horietatik azkena honako bizitza ozen denean non burutik Nafarrak ere hemen alboan izan dituzten hau egin eta grabatzerakoan bizitza ozen denean eta kontzertuak, bueno, gero guztia disko egin da udazkenean omen dator, baina udazkenean kontzertuak ere bai eta lehendabizikoa uda bukaeran irailaren 5ean udazkena baino zertxobait lehenago alegia. Bueno, ba, larun bat horretan non eta Usurbilen arituko dira, irailaren 5ean esan bezala, bertan ospatzen den txingurri egune. A ber, berez inurri eguna da, baina Mikel Usurbildarra izan da berak esan dit, Usurbilen txingurri esaten dugu, bueno, hori, txingurri eguna orduan. Katxalin eta Nenufarrak, hau ere txingurri esaten dute, zaldiak ere bai, hori da, abesti honen izenburua.

Eta nenufarra eta hauek ere gipuzkoatik eta hauek ere udazkenari begira. Udazkenean hauen lehen da biziko iraupen luzekoa datorrelako. Ez lehen diskoa aurretik argitaratutako materialik ere badute, baina lehen iraupen luzekoa aurten udazkenean. Eta onelako kantuak, onelako pasarteak ekarriko dituen alguna gainera hause da zaldiak. Eta zuek ez zaudete lo, oraintxe bertan aipatu dugu, mugan ataldekoak irailaren bostean usurbilen arituko direla, eta segituan zuetako batek gorkak bidali eta komezua kontuz, Tolosako kultur plazan zuzenean, Katxalin eta Nenufarrak irailaren amabian. Irailaren amabian, Tolosan, Katxalin eta Nenufarrak. Hori Gipuzkoako Goierritik eta Goierriko bihotzetik Antxa ez Kastilla, fantastika. Fantastika.

fantástica, Lanches Castilla taldekoak behasa indik laurogeiko amarkadan laurogeita zazpian atzo zuetako batek eskatu dako mezu, eh? Behasa inderrak, goierritarrak, aurten udapartean Kastilian izan omen dira oporretan, eta handik bueltan itzulera operazioan, orain lanera bueltan horrek sortzen duen depresioari aurre egiteko behar omen zuten Lanches Castillaren kantu bat, eta begira ba, gaur azkenean, fantastikal izeneko hau laurogeita zazpian. Hori aipatuta, laurogeita bostean gaurko egunez The Cure taldeak The Head on the Door diskoa argitaratu zuen, disko benetan arrakastatxua, laurogeita bostean, eta hurren gurtean, laurogeita zeian, eta abuztuan Euskal Herriko lehen kontzertua duela berrogei urte, Euskal Herrian The Cure taldearen lehen kontzertua, abuztuan esan bezala. Bueno, horrekin batera, gaur Shirley Manson, Garbage taldeko kantariak irurogei urte bete ditu, Beatlesen Hey Jude gaurkoa da irurogeita zortzikoa, irurogeita bederatzean Elvis Presley, Suspicious Minds kantua argitaratu zuen, irurogeita amazazpian Ian Durick, Sex, Drugs and Rock and Roll, klasiko tzarra. 2002an Coldplayren arrakasta sonatua, A Rush of Blood to the Head diskua, gaurko egunez. Eta gaurko egunez, 2004an zendu zen Laura Branigan, Irlandar, Italiar, Amerikarra, gaurko egunez, 2004an. Eta atzoko egunez... Atzoko egunez, laurogei urterekin, mimiziak... Dolly Parton ere bai, bere besoetakoa da Miley Cyrus. Miley Cyrusek onela kantatu zuen duela 13 urte, bere amapontekoaren klasiko txarra. Honekin despedida, ondo izan, behar arte, zeuritxuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, azken hilabeteotako lehorteak Euskal Herri osoko lehen sektorea mugaraino eramandu. Euri faltagatik zereal eta lekale uztak 120 baino gehiago murriztu dira eta arriskuan legoke uneotan udazkeneko eta neguko bazka. Ene, Enba eta ELB sindikatuetako ordezkariak oso kezkatuta mintzatu dira faktoria saioan, lehen ere egoera kaskarrean dagoen lehen sektorea kinka larrian utziko duelako azken hilabeteetako euri faltak.
2: Honegatik bakarrik ez, baino bai.
3: Askotan ostiategi kopurue beha zuzenen baino izaten da bakoitze lan iten done kopurue. Arzu haitzen hon, ardik saltzeko, osin aditu nantzaeko, nahi eran, behiekin beste imeste izango da.
4: Aurtengo urtea bezala biztan dena, eta baietze jaiten dut, laborariek ere giltzak etxeko dituzte eta laborari gutxo izain da.
1: Datorren astean deitutako bazka maila berandu datorrela salatu dute beste behin Enbako Xabier Iraola, Eneko Garikoitz Nazabal eta ELBko Julen Perezek. Baserritarrak euren aldetik hasi direlako jada, geroz eta zailago eta geroz eta garestiago dagoen belarra erosten. Ba, hain zuzen, Gasteizen Ataka elkarteak traktoreak aterako ditu bihar berrizkalera Araba eta Euskadi lehorte eremu izendatu daitezen eskatzeko. Raúl Beitia presidentea.
5: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y a Euskadi en general, realmente por falta de lluvias que tenemos.
1: Y argoizeko 11ak eta 4 denetan hasiko dute mobilizazioa Gasteizen. Buesa Arenako aparkalekutik abiatuko dira traktoreak Jaurlaritzako Lakuako egoitzaraino eta 12:30etan elkarretaratzea egingo dute bertan. Joan den uztailaren 30ean Zeutara modu masiboan 80.000 migratzaile inguru sartu eta hilabete pasata emango ditu azalpenak Espainiako Kongresu Pedro Sánchez gobernuko presidenteak datorren irailaren 3an izango da. Espainiako gobernua eta autonomia erkidegoak haurtzaroaren inguruko konferentzia sektorialean elkartzekoak diren bezperan jakin dugu data. Ikusteke dago biharamuneko bilera horretan gobernuak eta erkidegoek aztertuko ote duten 100 aurretan erabe horiek penintxulan zehar banatzeko aukera. Berez 25 milioi euroko diru saila proposatu asmo du Espainiako gobernuak kolektibo honen beharrak asetzeko. Ego Euskal Herriko erakundei dagokienez, Jaurlaritzak esana du Espainiako gobernuak bide guztiak agortu beharko lituzkela adin txikiko horiek euren familiengana itzularazteko eta edozein kasutan ez dutela inposatutako banaketarik onartuko. Malguago agertu da Nafarroako gobernua adin txikiko migratzaileak hartzeko prest, baina beti ere banaketa zorrotz gain begiratuta. Javier Remírez lehendakari orde eta bozeramalea.
6: Queremos que esa colaboración y esa solidaridad y esa responsabilidad que hemos demostrado las comunidades autónomas también se manifieste en lo que tiene que ver con el acogimiento de los menores.
1: Seremos txikiko ez gain, Zeutan dauden milaka herritarri leku eta arreta duina ematea da orain lehentasuna, atzo eskerostik krisialdiaren gaineko aginte bakarra duen Angel Victor Torres, lurralde politikako ministroak iragarri du 2000 gehiagorentzat prestatuko dutela gaur lolekua. Eta nazioartean, Tibeten eta Nepalen izan diren uholdeek aurretik eraman dituzte dozenaka herritar. Momentuz, 45 hildakoren gorpuak erreskatatutu dituzte Nepalen eta 400 gora dira desagertuak, tartean atzerriko 300 bat erromes. Lurrikara batek eragindako luizi batek oztopatu ditu ibaiak eta horregatik egin dute gainezka bortizki. Nepalgo gobernuak kondamendi ere mugizendatu du kaltetutako eskualdea eta herrialdeko presidenteak sare sozialetan presazko deia egin die eskualdeetako agintariei desagertutakoen bilaketa lanak zorroztu ditzaten lehenbailen. Errepidetan Gasteizen A-batak eta N-122ak bat egiten duten puntuan 2 kilometroko auto hilada sortu da Irunerantz. AP8an Biriatuko ordainlekuan ere hasi da hilada sortzen, kilometro batekoa da uneotan Baionarantz. Azkenik N-batean Idiazabalen Etxegarateko gainean matxuratuta dagoen kamioi batek traba egiten du Gasteizko noranzkoan errei batean. Zeruan urdinguneak eta hodeiak tartekatuta ikusiko ditugu eta maksimoak gaur 30 eta 35 gradu artean kokatu atuko dira. Arratsaldean zehar zakartu joango da egoaizea eta bero hodeien eraginez zaparrada trumoitzuren bat edo beste bota lezake. Bihar giro hodeitsua nagusituko da, temperaturek bere egingo dute eta zaparrada bakanak espero ditugu barnekaldean batipat. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

0: Arratsaldeko Laura, eta 5 minutu dira entzule laguno, Arratsaldeon eta ongi etorri, seiak bitartean, hemen Euskadi Irratian, Espainiako buelta, kilorarekin loturiko saio bakarra ez duzu izango, aurre hemen Euskadi Irratian, ze futbola ere atejo gadabil, txapelduna liga emakumezkoetan, Espainiako futbol ligan ere gizonezkoak hasita dira, eta bietan gaur protagonista reala izango da Euskadi Irratian. Baina orain, buelta, Falset eta Roketes artean, Priorat eta Ebroren itxasoratzeko ere muak lotzen dituen etapa da hasi eta bukatu Tarragonan. 141 txerrendulari abiatu dira, Uy de Broex, Movistarreko belgikarrak, utzi egin behar izan baitu, Espainiago buelta, uste baino patxalago zebilela, uste baino lesio handiagoa duela zangoan, hori eman du ezagutzera Movistarrek, eta ondorioz ez abiatu, eta proban zehar, eta pan zehar, oso abizen luzeko Bansi Martesdik, lotoko ziklista gutxi egin du lasterketa. 140 lanean. Hauetatik bitxia da, katalanak zenbat dira? Espainiako bueltan, zenbat. Euskalduna 8 dira, zenbat katalan? Ez da hau gaurko galdera. 4 dira katalanak, David de la Cruz, Marcel Camprubí, Po Miquel eta Marc Brustenga. 4 ere Bartzelona eskualdekoak dira. Gaurko esan dugun bezala hasi eta bukatu Tarragonan. Ez dago etapara lasairik, ez dago esprinterek lasai jokatzeko moduko etaparik, ez gaurkoa, naiz eta itxura batean esprinterrentzat ere izan daitekeen, biharkoaz hitz egin beharko dugu lasai, Kasteloko hiriburuan bukatu horretik igo behar duten Bartolo Gainaz, eta etzi berriz ere bukaera mendian izango dute, Valdelinaresen. Eta mendian bukatu ezkero badakigu zer gertatzen den. Pogatxar, Jaun eta Jabe, Espainiako bueltan, 3 minututik gorako aldearekin, esate baterako gaur Gatzeta del Sportek dio, betiko Pogatxar. L'Equipek dio, zapaltzailea. Espainiako prentsak ere, ba, hitz bakarrean azaldu nahi, markak erabaki garria, az garaitezen. Ba, maiz aterako zaigo gaur ere Pogatxarren izena, baina beste batzuren ere aipatu nahiko genuke, gogoan izan, zailkapen nagusia nola daukagun, bigarren Primo Roglic da, 3:21, hirugarren Hendrik Mas, 3:22, baina gertu daude, Sepkus, Oscar Only, Richard Carapaz, Félix Gol, eta baina ziez gero, 10 aurrenekoak aipatzeko, Matias Esquilmoz, 8, 9 atzo bigarren egin zuen Jarno Wider, gaztea, eta Jay Bainere aipatu behar dira. Bueno, gaurko etapa zertan den jakin behar dugu irte, eran 28 graduko temperatura zuten, tarteka izeak jodu, gehien bat, Ebroren itxasoratzea, Ebroko delta inguru horretara gerturatu direnean eta arrozo soroetan eta aizea gurduritasun eragindu pelotoian, baina badirudi orain ibilbide hautsiagoan sartu direnean eta eguneko lehendabiziko gainera bidean direnean lasaiago edo behintzat sosegu handiagoarekin ikusten dugu la pelotoia. Laurak eta 8 zertan den etapa jakin behar dugu Jon Altuna lankideari esker, arratsaldeon Jon.
1: Arratsaldeon Jose Mari eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Ordu bat eta 34 minutuan hasi den etapa esan dugu Idebro ez dela abiatu, beste lagun bat gutxi egin duela lasterketa, guztira 140 dira eta ze ari den gertatzen jakin beharko genuke, ze momentu honetan behintzat pelotoi buruan ikusten ditugu, miraitzekoak, beste talde batzutakoak ere bai, bismakoak ere bai, batzuk freskarri poltsak hartu da ere ikusi ditugu, non da eta nola da lasterketa, Jon?
1: Bueno, ba, gerturatzen ari gara, pitinka 5. etapa honetako azken kilometroetara, ibilbide hautsiagoa izango dute datozen kilometroetan, lehen aipatu duzu Deltebre eremua, aipatuko ditugu haizeba besaiakerak, ba, bismak eta lidelek bereziki egin dituzten saiakera horiek, baina ezerezean geratu direnak, eta orain ba, bestelako ibilbide bati egin beharko diote aurre, une oro gora eta behera, izan ere gaurko etapak 1600 metrotik gorako desnibel positibo metatua dauka bateko eta besteko, eta etapa hasieran ba, iesaldia sortzen alegindu diren horietako bat, euskalduna izan dela nabarmendu behar, Diego Uriarte berriro ere protagonista, lehenengo kilometrotik bertatik sortu den iesaldi hor horren parte izan da, hasiera batean 5 izan dira, gero Stefan Kungek atzean geratzea erabaki du, eta ondorioz, ba, 4 txirrendulari geratu dira aurreko postu horietan iguneko iesaldiari forma emanaz. Calzoni Pinarelokoa, Gafuri Piknikekoa, Bernes Uno Ixakoa, eta Diego Uriarte esan bezala, Kern Farmako Barain Inderra eguneko iesaldi horren parte zen. Baina zer gertatu da, ba, esan dugun bezala, Bisma eta Lidl bereziki hor buru belarri jarri direla, haize babesa kilometroak sortzeko asmotan eta ba eguneko iesaldiak 71 kilometro soilik iraun dituela. Azken 100 kilometro horietan ba apenas izan dugu mugimendurik, nabarmenena eta fruitua eman duen mugimendua izan Heiterrena izan da, izan Heiterrek aurrera jo duelako, maillot berdea soinean daukan txirrindulari britainiarrak soudalekoak aurrera jo du, bildu ditu Tivenisen jokoan zeuden 20 puntuak, berantzat 20 puntu, denera 57 erregulartasunaren maillot horretan, baina jakina hor buruan pogi daukagu 82 punturekin. Eta orain, helmugarako 52 kilometroren faltan, dagoeneko lasterketako bi ordu terdi jokatu dituztenean, eta bataz besteko abiadura, ba, 48 kilometro ordukoa denean, zehazki 47,8koa denean, tropel osoa bat eginda daukagu, eta aurreko postu horietan bazuka aipatzen zenituen talde horiek ikusten ditugu. Hirugarren mailako mendatea Pauls izango dute gaurkoan, helmugatik gertu, 23-24 bat kilometrora helmugatik nahikoa gertu dagoela esango dugu, eta ea ba gizon azkarrek salbatzen duten, ea zeinek pasatzen duen aurrean eta zein geratzen den atzean, eta ba hori dena kontatuko dugu hemen Euskadi Irratian bosgarren etapa honetan bueltako, bosgarren etapa honetan gertatzen den guztia.
0: Bueno, mendate laburra da, egia esan, eh? 3 kilometro eta zerbait, 4 kilometrora ez da iristen, baina bataz besteko desnibela, 107koa dauka, Paulseko gaina izango da, hortik helmugara, ala da, 24 kilometro eta 900 metro geldituko dira. Mikel Astarloza, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, pista batzuk eman dizkigu, eta gertakizunen zerrenda aurrenkeran egina digu Jon Altunak, bueno, aipatu du, haizea gurduritasun bat eragin duela, iesaldi bat izan dela, berriz ere Ken Farmak, ba, protagonismo hori nahi izan du, jakina, bataldeak berak ere biziraupena izango badut datorren demoraldian honena mailota behin eta berriro erakustea delako, eta bereziki aipatu ditu bi talde, Bisma eta Lidl. Egia da, Lidl eta Bisma. Pista hauekin ze ondorio aterako zenuke? Falta zaizkigun kilometroei begira, Mikel.
2: Bai, ba, nik egia esan gaurko etaparako ez dakit Espainian aldeko apustu ingo nuke, ez? Egia da hor mendate badagoela amaiera aldean, baina bueno, Bisma eta Lidl aipatuta, ba Banaert eta Pedersen datozkit burura, ez? Iruditzen zait sprinter azkarrak direla eta batez ere mendatea pasatzeko ainako igotzaileak.
0: Txapeldun handi badauke Espainiako bueltak eta berauta dei Pogatxar da, eta horrek noski Europa osoko eta Europatik kanpoko txerrendularitza adituen fokoa Espainiako bueltan jartzea sortu du. Oreka gutxiko lehendabiziko posturako borroka izango dela, ados, baina ken ezazue eguzki hori eta pentsa zenbaterainoko berotasun txikiagoa eta oihartzun eskasagoa izango lukeen Espainiako bueltak. Eugenio Goikoetxea, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jose
0: Mari. Baina ez Pogatxar bakarrik, Pedersen, Van Aert, Heiter, era honetako ziklistek egiten dute handia lasterketa eta ikusteko izan da, esate baterako Heiterek egin duen ahalegin hori, ba, gainzari gunean, erregulartasunerako puntuak hartzeko, edo eta esate baterako, etapa garaipenaren lehian ikustea Van Aert, Pedersen, horrek ere handia, egiten du lasterketa bat biztan da.
3: Horre bai, ikusi besterik ez dago, bigarren etapan zen olako espektakulua eskaini ziguten, eta hor bakarrik ez, Bismak, Mikelek esandako Pedersen da Van Aertik aparte, Matiu Bernan bera erortxe dauka, etapa garaia, eta, bueno, nik atzo ala bentsat ala esan nuen da, nik uset, talde bezala, talde osatutako talde hortan, esango nuke onena, onenetakoa, Bisma bera dela. Talde burua falta, baina nik uste eta hauek etapa irabazteko, edozen momentan, edozenekin etapa irabazteko gai direla, eta gaina espektakula manez.
0: Bueno, ba, zerrenda hori pentsa luzatu daiteke, ze hor dago esate baterako baitere, Christophe Laporte, Bismako taldekideak aipatzeldera. Eukene, Larrate, Arratsaldeon, Eukene.
4: Arratsaldeon.
0: Atzo gozatu genuen, egia da gozatzeko moduko etapa izan zela, Andorran eta jende asko errepide bazterrean zela jokaturiko etapa, baina gaur beste osagai batzu ditu. Etapa honek, ez dakit mendateari begira jarrita Pauls ze puntutaraino erabakigarria gerta daitekeen, ez Pedersen bana erteta hauek, baina behar bada esprintaren batzuk larri bili eta pelotoiari segitu ezin da jarraitzeko Eukene.
4: Bai, nik uste te menkako hango gala Bisman Brennan engan, ez? Nik uste te sprint batean guantxe bertan indartxugo dagoela gainentzokin aldera uta, eta portuan baitare, ba, bueno, Brennanek ondo igo dezake, eta ba, gian beste talde mate proposa dezake, ba, bueno, ritmo fuerte bajarri Brennan uztekotan, eta gero Pedersen, ez? Trekekin batea ez dakiturreko hanka hoiekin egongo den txispa hori, ikusi genuen turrean igoeratan oso indartsu zegoela, baina sprint batean agian Brennan bat gehiago izan daiteke, ez dakit, beste taldeek saiakera egin, Brennan atzean usteko, baino karo, agian Brennan utzi baino bana ertez, ez dakit, Bisma baintzat oso talde, ez dakit, aukera ezberdineko talde badaka.
0: Zeure esperientziatik, Mikel Astarlotza eta naiz eta urte batzu joan diren, bizikleta utzi zenuenetik, urteko bigarren itzuli ondia zari garenean, ze ari gara aipatzen txirrindularien momentuko sasoiari begira, ze askotan esaten da, denboraldian zehar forma puntu bat baino gehiago lor daiteke, baina pentsatzen dut itzuli ondi bat egin eta gero pentsa eta turra zari gara, gero beste itzuli handi bat egitea intentsitate bera lortzea ezinezkoa behar duela. Pedersenek galdera ikur hori jartzen du Eukeneren ustez. Eta nik uste dut galdera ikur hori bera jartzen digutela Eski Elmosek edo eta Karapazek berak sailkapen nagusiari begira. Ze puntutaraino berriz ere alako intentsitatea lor daiteke fizikoki eta psikikoki esango nuke nik itzuli handi batean.
2: Bai, akaso psikikoki fizikoki baino gehiago, eh? Egia da turretik etortzen direnentzat oso oso gogorra dela. Aste gutxi izan dituzte gorputzari buelta emateko eta tira, ba, sokaren alde batean Pogatxar baldin badago eta turrean bezelako erreztasuna limauka, egia da bestaldean, ba, Eski Elmosek edo Karapazek usegin etxuela, batez ere atzokoan, ba, uste baino zailtasun gehiagorekin.
0: Karo, bakarren batek esango du bai, baina bigarren itzulia handi horren intentsitatea Pogatxarre berak ere. Antzeman beharko luke ez da?
2: Beharko luke, kontua da honentzat ez dagoela mugarik.
0: Eta gero aipatuko ditugu muga guztiak atzo Beixalisen hautsi zituelako eta Astarrozak askotan aipatu izan dituen batio kiloko eta horrelakoak basekulako markak jarrita dela atzo. Azterketa pausatu egingo dugu gero, baina Tadej Pogačar ez sinesteko moduko igoera egin zuela eta oso gain zailari buruzari gara izketan. Bataz beste 8 terdikoa da Beixalis, baina aurreko markak hautsi zituen 22 km orduko abia da bataz bestekoan egin zuen igoera eta batio kiloko mugimendu hori ikaragarria atzoko etapan. Bueno, gaurko galdera egiteragoaz, laudak eta 17 minutu gaur asteazkena, etzi ostirala etxeondoko lehen ekipamentua zozketatuko dugu hemen aste barruko lantaldeari dagokionean. Eta eguneroko erantzunak, erantzun egokiak kontuan hartzen ari gara. Ea gaurkoa ere bete-betean asmatzen duzuen. Pogačarren atzetik, 4 minututik beherako atzerapenarekin daudenetatik, sailkapen nagusian, balda inor. Inoiz, itzuli handi bateko podiumeko postuan amaitu ez duenik. Bat, gehiago, hiru, denak, bere atzetik, dozen erdi balagun. 4 minututik beherako atzerapenarekin, itzuli handi batean, azkeneko podiumean. Egondakorik bada, egon estenik bada, bat, gehiago, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. WhatsAppeko zenbakian jasoko ditugu zuen erantzunak. Laurak eta 18 minutu dira, Falsete Roketez hasi eta bukatu, Tarragonako errepidetan luzatu bat hartu atu edu pelotoia, pelotoia lasei ote doa, nola ote da lasterketa, aurrera Jon Altuna.
1: Bixi doa gorko etapa, bataz besteko abiadura lehen ere esan dugu, 47 kilometro ordutik gorakoa dela, haizea uneren batean saietxetik izan dute, saiatu dira, haize babesak sortzen, ez dute lortu, eta orain badirudi, ba, maiera alde honetan geixiago sartuko zaiela urpegiz, beraz, eta gainera ba, ibilbidea hautsiagoa denez, ja haize babesik eta alako konturik ez dugu izango. Haize babesetan ikusi ditugunak oso aktibo, ba, ipatu dituzuen bi izen, Mats Pedersen ikusi dugu, liderlekoa bera hor buru-buruan jarrita, errelebo benetan indartsuak emanaz, baita Wout van Aert bera ere, eta Wout van Aert aipatu nahi dut, ze Wout van Aertek disputatu egin du edo, bueno, behintzat bigarren pasatu nahi izan du maillot berderako borroka horretan jokoan zeuden puntuak biltzeko, alegia 20 puntu izan jaiterek eskuratu ditu eta ondoren, ba, tropelean, lehenengo postuan Wout van Aert pasada 17 puntu beretzat, beraz batuketa guztiak eginda, nahi gabe selkapen horretan lider Pogi 82 punturekin, Ethan Hayter bigarren 57 punturekin eta hirugarren Wout van Aert 42 punturekin. Elmugan gaur 30 puntu egongo dira irabazlearentzat, beraz gaur esate baterako Hayterrek irabaziko balu eta Pogik punturik bildu ez edo puntu gutxi bilduko balitu, ba bera izango likenuke maillot berde horren jabe benetan, naiz eta gaur berak daraman soinean jakina Tadej Pogačarrek maillot gorri hori eraman behar daukalako. Eta elmugari buruz aipatu, pikin bat gore egiten duela, azken kilometroak, ba, ez dakit, ba, 25 bat metroko desnibela izango du, beraz, esprin hori gora egin beharko dute, indarrak ondo neurtu beharreko esprina izango da, gainera, 140 bat metroren faltan, eskuinera hartu beharreko 80 graduko bihurgune itxi bat izango dute, horri ere, adi egongo gara jakina, eta bide batez aipatu, gaurkoan segurtasun eremua, ba, 5 kilometrokoa izango dela, irukoa beharrean. Uneotan, elmugarako 45 kilometro falta dira, tropela errepidearen zabalera guzti hartuta, eskuinaldetik dekatronekoak, ezkerraldetik bismakoak, erditik uaekoak, parein ere oso adi ikusten dugu, pareinekoek Pau Mikelen baza hortxe daukate, eta jokatu egin nahi dute, ikusiko dugu, zertarako gauza izango ote den Pau Mikel, baina jakina, hori guztia, badatozen kilometroetan jakingo dugu, bereziki Paulseko kainorretan, 3 kilometroko ba, mendate horretan, bataz besteko penditza euneko zazpikoa, baina tarteri gogorrenean euneko amarreko erripak ere badauzka, beraz, ba hor seguraski esprinterren bat baino gehiago ikusiko dugu atzeratuta, ze seguru talderen bat baino gehiago saiatuko dela hor sagarrondoa astintzen. Uneotan, 45 kilometro esan bezala, elmugara ailegatzeko tropela bat eginik Espainiako bueltako bosgarren etapa honetan.
0: Pentsatzen dut, ziklista lehiakorrenan orden erabakitzeko, oraindik ere botoa emateko sistema hori egongo dela. Ez dakit klikak eta egin behar diren, hori Eugenio Goikoetxeak esan zikun bere garaian ala erabakitzen da. Azkenean, jarraitzaile kopuru hainbatek baten aldeko egin ezkero, ba, ura izaten da garaile. Oso okerrezpa naiz gaurko etapako lehiakorrenaren zerrendan, iruditu zait Diego Uriarte badakuela. Eta beste biak Heiter eta Bana erdira. Bueno, badakigu hori alako zabalkunde bat emateko eta babeseren baten izena azaltzeko egiten dela. Baina bestela pentsatzen dute lehiakorrena oraindik ere etapak azkeneko 50 kilometro falta dituenean eukene, lehiakorrena behar bat oraindik ikusteke gaude.
1: Atzore aldatu egin zuten gero, ez? Bai,
4: bai ez, nik atzore pentsatzen jarri nintzen ez dakala zentzu asko, ez? Etapa bukatuta gero, hainbeste historio daude, ba, txirrindulari batzuk zeharazo izan ditun etapa bukatzeko, bagaixo, ez dakit, aberi bat, oatza bidez duite proez berak, ba, mugara iritsi zan nahiko fastidatuta, ba, azkenen gaur ba igual pea merezizun, ez, lehiakorrarena. Ez dakit, etapa bukaeran histori pila bagertatzen dira, eta nik uste urrengo gunean agian irteran eman beharreko sari badala.
0: Baina nik uste dut momentuan bertan eman nahi da, podionean ekitaldi bat egin behar da, babesleren bat egongo da, eta, bueno, ba, atretz hori osatzeko, ba, lehiakorrena nor da, eta esaten da gainera, begira zeinen era demokratikoan, ikusle orok dauka parte hartzeko aukera, klik baten bitartez, edo eta mezu bat bidalita. Aurrera egin aurretik, gauza bat aipatu behar dugu. Atzo, ziklista edo ziklismo zale veterano batek esan zigun. Ados, bat nator, Pogatxar, eta garai bateko txapeldunen artean dauden desberdintasunak eta horre egin dituzuen alderaketekin. Bat nator, eta Merckx, errukirik gabeko txapeldun handi bat zela, hau eta beste. Baina esan zigun. Mesedez, inoiz ezaztu, ze gertatu zen 1971. Lidertzen Okaina, Espainiarra. Eta menten bera, sekulako ekaitza, Pirineoetan, sekulako zartako hartu zuen, lepa ustai hautsi, utzi egin behar izan zuen, turra, eta lidertzen Okaina. Beraz, elmugara iristearekin batera, naiz eta sekulako atzerapenarekin, Merckxi zegokion lider izatea, Merckx jarri zen lider, baina egia da, urrengo egunean, mailotoria jazteari, uku egin zion.
5: Aion eskapa.
0: Uku egin zion, justu horregatik. Berak esan zuelako, Okainak ez behar hau izan du, eta nik urrengo egunean, ez zait iruditzen neri dagokidanik, mailot hori jantztea, eta ez du jantziko. Gero bai, handik bi egunera jantziko. Esan edut, ez zirela errukirik gabeko eta gupida gabeko txapeldun handiak ziren tarteka, kein horiek ere izaten ziren.
3: Mariano Lejarta berak ere, Espainiako itzulia irabaz eta palmaresen alazaltzen da, berak beti esan ezan du, berak ez dula sekula Espainiako itzulia irabazi, Angel Arroyok irabazi zuela, azkenean positibo eman da berari eman zioten itzulia, ez da kasu berdina ez, baina azkenean, leguan komentatu genuen, Filippo Ganaki Portugalen pasazan bezala, irabazlea bera suertu liteke, naiz berari irabazle eman, nan konfusioa hartan, ez da ez eros, ez da erosoa, ni podiumea igotzea merezi gabe edo ditarazi gabe, nahiz eta bera izan zen izan liteken benetako irabazlea, orduan olago kasuak
0: gainerakoan zioen jarretzaile veteran honek, bat zetorrela egin genuen alderaketarekin, baina bueno, izateko hori kontuan, garai bateko ziklista txapeldunek ez zituztela aur jaio berriak jaten, ez zirela errukiri gabeko txapeldunak izaten, bestelako alako keinu goxo eta gertukoak izaten zituztela esate baterako, 1971, eta joan dira urteak Merckx Okainarekin izan zuena. Laurak eta 25 minutu dira. Pogatxarrik ezpalego, Espainiako bueltak seguru asko zabalkunde txikiagoa izango luke munduan zehar. Eugenio Goikoetxea, gogo eta hori egin behar da, ze batzuk esaten dute. Espainiako bueltarekin jarraitu behar da, Espainiako bueltak ze ikusmin dauka, Pogatxar horren nagusi izan da. baina ez alda Pogacar bertan egotea gera berean ikusminara egiten dion aurtengo Espainiako bueltari.
3: Bai, kontrasana dirudi, baina nik uste Pogacar egoteak hasera batean itzuliari onu, beti itzuli guzti eta antolaguntza guzti bilatzen dute hori, inok ez du pentsatzen Pogacar ordu betekin edo 5 minutukin irabaziko duenik, eta bentsat beraien intentzioa betetzen da Pogacar bertan egotea. Gero egia da, beti antolakuntza koituta gago de, ba, bueno, emozioa bilatu nahi dute, azkeneko egun arte irekita eukin nahi dute, orduan hori ba, kontra antru zaie ez, Pogacar baren baukazu, eta beste bigarrengo hori, ba, ez da, eta 10 minutura balima dago zelkapen nagusin da atzoko esibizioa eta ez tala bakarra izango hori kontuan aurta ba igual kontran etorri zaie baina nik uste Pogacar egoteak beti notizia una
0: pentsazazu hogeita emezortzi segundora daude gero ondoren bere atzetik sei txirrindulari eta nola legokeen zelkapen nagusia justu Pogacar kendu eta Roglicen gandik hasiko bagenu zerrenda baina izango aluke momentu horretan naiz eta batzuk hori salatzen duten Pogacharren nagusitasun hori izango aluke halako erakarmen
3: halako Inglaterran edo nunbait Lionel Messiren gainetik jarri dute Pogacar baina arte Messi badirudi jaungekoa dela, berak erabakitzen dituen partidu da, baina momentu honetan Pogacar, aldizkari mundu mailako aldizkaren baten, ba, Messiren gainetikan, berak erabakitzen dituelako noiz, nola eta nola egin karrerak.
0: Bai, eta gero baita ere ari gara ikusten ez, inoizko ziklista handienaren pare, Eddy Merckxen pare, baita ere inoizko kirolaririk handiena da, eta horrelakoak gaur egun horretarako joera handia dagoelako, segituan zerbait historiko eta inoiz gertatu gabeko egiten baitugu. Laurak eta hogeita zazpi ari dira gerturatzen eguneko lehendabiziko eta azkeneko mendate horretara Paulseko gainera baina esan dugu altunak azken zati horretan ibilbidea utzia da eta punturi banatzen ez duten mendate eta igoeratxoak ere izango dira tartean aurrera joan, Zeberri?
6: Goiarena da pintura ez da, Jose Mari?
0: Bai.
6: Saturno.
0: Bai, bai, bai.
6: Bueno, umea janez. Burura etorri zait ez dakiz zergatik baina. Etorri egitzait bat batean hor Pradoko museoan dagoen artelan hori.
0: Ez da Merckx.
6: Iluna. Artelan iluna baina ez da. Ez da Merckx. 42 kilometro falta dira elbugara iristeko. Aipatu duzun bezala, ez dira puntuagarriak aldapa hauek, baina bai, hanketan mine egiten duten horietakoak, Paulseko mendatea 13 kilometro barru hasiko dute, eta orain tropeletik hanka egin duena, bakarkako lanean, hortxe dirauena, Andreas Kron, Uno Isa Mobility taldeko Danimarkarra. 28 urte dauzka, etapa garaipena badauka, Espainiako bueltan, Bartzelonan, lortu zuen, 2023 urtean bigarren etapa irabazi zuen, Pentsa Kaden Groups eta Andrea Bendrame irabazi zituen, garaitu zituen, hor esprinean, azken ba, kilometroetan Montjuïc igo behar zuten, igo zuten, jeitsi, eta ba, llegaera klasiko horretan, Andreas Kron, nagusitu zen beraz, ba, badauka garaipena Espainiako bueltan, gero gainera ba, bueno, horretaz gain beste hiru garaipen badauzka, horietako bi World Tour mailakoak, Suitzako itzulian eta Katalunian dauzka irabazita etapak, kaleian hain justu ere, Kataluniako itzulikoa, beraz, ba, bueno, gustatzen zaizkio, Kataluniako lurrak eta hortxe Andreas Kron hanka eginda segundu gutxi batzuekin, baina ez dauka tropelaren baimenik eta gainera bakarrik joan da, ba oso zaila da, baina kaso taldetxoren batek edo aurrera egingo balu ba, bueno, ez da ere terreno desegokia zeregin horretarako inolako zalantzarik gabe. Gainerakoan favorito guztiak elkarrekin, gainerakoan aparteko mugimendurik ez da izan, etapa honetan, Andreas Kronek ba, 17 segundu dauzkala markatzen digu uneotan GPS-ak, baina kosta behartza jo galanki elmugara ilegatzea 40 kilometro falta direlako oraindik ere elmugarako. Temperaturari dagokionez, 30 graduko temperatura markatzen digu uneotan bueltako orrialde ofizialak eta ba txirrindulariak bai ikusi ditugu izotza eta bizkar bel, ba bueno morsorbalda aldean bizkarraldean ba izotza sartu zurpotoak aurpegian botaz eta Pogacar bera hori eginez ere ikusi dugu alako tutxa hotze txiki bat hartzen eta bueno ba bai bero egiten du ez ikaragarri horietako baina bai bero egiten du eta bueno ba horri ere aurre egin behartzaio nolabait azken 40 kilometroetan hartu gara, urrengo puntu beroa elmugatik 25 kilometrora izango duten Pauls mendatea izango da.
0: Bueno, gaur nonbait ikusi dut, Espainiako bueltarik beroena, iazkoa izan omen zen, batazbesteko temperatura 26 gradukoa izan zuten. Ikusiko dugu, honek bukeran zer dioen, turra ere inoizko beroenetako izan dugu aurtengoa, eta ikusita gainera, Espainiako bueltak nondik nora jobe arduen, gaur Katalunian dira, herrialde katalanetan segituko dute, baina Kasteloko lurretan bihar, etzi, pikin bat mendebaldera egingo dute, barrualdera, Teruelgo Valdelinaresen izango delako bukaera, baina gero berriz ere ekialdera joko dute, eta hortik bera Granadara iritsi bitartean. Ze nota jarriko lioke momentu honetan Mikel Astarlozak, Euskal Herriko pelotoiak egindakoari, Ibon Ruizen agerraldi oso txalogarri izan genuen atzo, ez dakit Ken Farma taldeak eragindako beharrak denak akulatu dituen, ze talde honetako ziklista gehiago ere ari bai gara ikusten, eta hor guztien buru noski izan beharko genuke bai esaldietan sartzen den Diego Uriarte, gero hor sartu zen Mikel Landa, Urko Berrade Ordabil, Ordabil Peio Bilbao, batzuk agur esango duten urtea, Peio Bilbaoren kasu, zer diozu momentuz Mikel daukagun pelotoi heterogeneo honetan, esango nuke, nik deneti daukagulako ziklista gazteak, segituko dutenak, oltorrera pauso emateko esperantza daukatenak, bizikleta ganbaran gordetzera doazenak deneti daukagun.
2: Zortzikotea daukago Espainiako bueltan, eta bueno, esan oso anitza, zuk esan bezala gazteak, bizita utziko dutenak, Mikel Landa bezalako izarra hondiak, naiz eta bere koktel kolpe honenarekin ezten iritsi, oraindik egia esan euskaldunak ez dira protagonista hondiak izan, baina esperantza daukagu behintzat etorkizunean datozen etapetan hala izango direla.
0: Niri deigarri egin zait, berba da ez da horren azpimarragarria gertatuko, baina 21 urte bete berritan bigarren itzulia hondi egiten ari da urten Markel Beloki. Zer diozu? Italiako giroa ondo lehiatu zuen, batez ere lehen da biziko bi asteetan, gero pikin bat bere egin zuen, eta horten Espainiako bueltan. Ari da, zarrioz.
2: Eta neri, harri-garri egiten ari zait, zer eta Edukazio Festaldetik aldegingo duela jakin dugunetik, sekulako maila ematen ari dela, Tour de l'Ain irabazi zuen udaran, eta egia esan, ba, Espainiako bueltara ere, nik uste, bueno, gogotxu iritsi dela, naiz, eta talde aldaketarekin normalean, batxinori askok pixka terlaxatzera jotzen duten.
0: Eta behar bada talde aldaketak gainera askotan eragiten du taldeak beste norbait ekartzea. Eta kasu honetan aipatzen nuen, 21 urterekin ziklista gaztea izanik, bi itzuli handi lehiatu ez dakit ze puntutarainoko motivazioa egon daiteken.
2: Argi dago oso altua izango duela, ez? Espainiako bueltara eramatea erabaki badute, ba, seinale pedal kolpe onarekin dagoela, gogotxu dagoela eta esperientzia pilatzeko gogoz dagoela.
0: Eugenio Goikoetxea, aurrera egiten ari da demoraldia eta aurrera egiten ez bukatzen batzurentzat demoraldia. Markel Belokiren kasua aipatzen nuenik eta Pello Bilbaorena, ze aipatuko genuke. Gure ustea da, altunak eta nik neuk gaur eguerdian pentsatu duko, ba, nahikoa gorderik eta kartutxoren bat gordeta da ibiliko ote den Pello Bilbao edo gorderi bat ibiltzen da. Agertzeko almenik ez dagoelako, zer diozu?
3: Ez, algi daguna da, urteak aurrera egin ala, ba, bueno, azkenean ez da beste pose bat izango dula bere gorputzak, baina, bueno, Peio Bilbaoren kasuan arrisku gutxi hartuko ditu, eta nik uste horko sasi, ez da sesioa hundietan sartuko, baina, bueno, iraupen luzeko mutila izanik, baina nik uste bueltak aurrera egin ala, ba, bueno, iesaldi etapa menditxu hoietan, eta iesaldiak guztien dituztenean, nik uste iesaldietan ikusteko,
0: zerbait, bai, ikusiko dugula. Zerbait gordeta bai. Edukitzea, normalali. Bai, eta zerbait egin nahi izatea da.
3: Azkenean, 15garren egin, 35garren egin, Peiorentzako nik uste berdin dula, ez? Bera etaparen bila joango da, eta nik uste bere azkeneko indarroiek, ba, aurrena iesaldia harrapatu, gabe sorteri badaukan horretan, sorteara behar da, eta beni iesaldia harrapatu ezkero, abel zekendek esartzen dan, eta hor, etapako saiakeraren bat egiteko nik uste, eta egoen dikan, Peio Bilbao ikusiko dugu laurten.
0: Bigarren itzuli handia, denbora liberean lehen aipatu dugu hori, Eukene Larrarte, Azparrenen kasuan ala da, Belokiren kasuan ere ala da, ni ez naiz baikor, bi hauen kasuan, batez ere Espainiako bueltari begira, ikusi eta bate giroan, bamaila honean lehiatu zela, eta beste ere bai, Pitcocken mesedetan, eta nahikoa protagonista izan ikenio.
4: Bai, justo Azparrenekin topatu nintzen bizikletan ibiltzen nahi nintzela, eta berak esan ziten nahiko ondo, bueno, turrago gorra izan zala, berokine bai sekulakoa jaso zutela, Pinarelon ondo prestatu zutela beroarentzako, askotan entrenatu alturan, eta gero ordubeteko saioak egiten zituztela sauna barruan.
0: Ordubete sauna barruan?
4: Sauna barruan.
0: Ze temperaturatan edo?
4: Ez dakit temperatura, baina, bueno, pentsatzen den 40 gradutan egongo ziela minimo. Eta, bueno, hor jendea, ba, bueno, pelikula jarri, seri jarri, eta hor ordubete sauna neon inbar da, entramentu eta gero. Eta, bueno, behintzat, ba, beroa, ba bueno, eman sufretu zutela baino mankorragoa izan zela. Eta horak esate ziten, esan ziten, Espainiako itzule egiten dut, eta ondo sentitzen zala, oportxo batzuk egingo zitula, eta ondo ikusten zala, bueno, fresko, komila tarten. Eta Markelekin espero detena da bintzat, ez gutea saikapen orokorra egitean, ikustetatzoia denbora, ez da izan bueno, denbora galdu zutera.
0: Ez dut uste buruan hori izango duenik, ikusita zehatzen bai. Atzelapen daukan saikapen agusia, egon da bederatzi garrendako gehieta pospinutu.
4: Horregatik, giroan saiatu zielako, ez pixka taurreneko amarren arten horleia iten, ma, nik ustet Espainiako itzulea beste puntu batetik hartu dutela, eta ondo, nik ustet eta pare milare joango dela, eta ba bueno, ikusiko dugu
0: Marke. Sailkapen nagusirako ez daukagu inor, hori garbi dago. 8aren artetik esan dugu oso talde heterogenea en Asia dela eta jatorri desberdinekoak denak, baina etapa garaipenen baten jokoan izateko, izatekotan ere. Eugenio Goikoetxeak ez dio, baina zer dira dukenek.
4: Bueno, ni Markelekin badakat esperantza, ikusita Tour de Alain untan, daka sentsazioa jokatzen dula olako etapata, kiston eskarmentu aukiko balu bezala, ez? Oso ondo gestionatzen ditu gora horiek, ia da, bueno, itzule handi baten, iesaldiak ere, ba, bueno, desberdinak direla, baina Education Festen ikustete askatasun hori emango diola, eta nik ustete gara joan makine oso harreman hona indula, eta ia, ba, bueno, taldetik atera eta baldin badaren ikustete taldean saiatu dira albera, ba, bueno, bigarre maiako lasterketak ere sartzen, ez? Eta aurten niri ere harritu ditaen bitzulia hondi sartzea.
0: Guztiz harrigarria, niri behintzat ala egin zait, eta nik genuke alde horretatik fede hondirik izango, baina tira, Euskal Ziklistek behintzat fedea izan beharko da. Etapa garaipenerako jokoan, etapa egokiren bat gertatzen baldin bada, Eugenio Goikoetxea, daukagun zortzikote honetan.
3: Nik uste eta edukazioan fizik ez duta, hauek etapa gagako lehia horretan sartuko direla, ez? Ez dut uste talde guztia karapazie begira egongo denik, bueno, Markelen kasua izango ditzakera, bueno, karapazien oraino iristen dan, zer laguntza behar duen edo ez, ba hor lanean jarriko dute, edo karapazek, bueno, ez badu ezer horre utxi bakarek egin beharren badio, ba hau beste guzti di, libertade puntu hori eman, eta etapako lehian sartu. Atzua da bidez ikusik genuen, Kolombiarra, edukazio fizteko Kolombiarra nola jarri zen lanean karapazen zako, pixka bate aproxatuz bi zituztela aurrean. Eta nik uste Markelen papera, ba hori izango dela.
0: Bueno, okarrezpanaiz gaurko galdera ez da garbiegi ulertu, nahasi xamarra egindu nonbait. Bueno, galdera hoxe da. Pogatxar dago lider. Eta esan egingo dut zenbat. Ondoren daude dozen erdi balagun, sei lagun. Sei horien artitikea bakarren bat baden, itzuli handi baten bukaeran, podiunean egon esten. Bat, bi, iru, zenbat. Ba, esate baterako Roglic badakizu, Roglic itzuli handi bateko podiunean egon da. Denera sei dira, ba alda inorror, podiunean egon esten. Jende hona dago, bat, bi, gehiago, sei, zortzi, zortzi, sei, sei, sei, zero, zero, zero. Kron utzi dugu buruan, eta ala jarraitzen dute du. Bueno, ibilbidea behintzat, oso desatxe gine izaten jarraitzen du Jon Altunarekin kontaketan aurrera, Jon.
6: Bai, hortxe segitzen du, lasterketa buruan, elmugarako 34 kilometroren faltan, Andreas Kronek 40 segunduko abantaia dauka, oraintxe ikusi dugu, motozaleak nola eman dion ura, hidratatzen ari da Andreas Kron, gasolinako depositoa, pitinka-pitinka usten ari zaiolako, baina jakina egiten ari den esfortzua, ba, haizu, hortxe geratuko da, eta oraingoz behintzat, ba, 44 segunduko aldearekin ikusten dugu, baina atzean 8 gosetia dator, atzean tropela orain bai erlaxatuta, baina ikusi beharko dugu, hemendik 10 kilometrora zenolako itxura, izaten duen tropelak Paulseko malda horietan, esan dugu tarteri gogorrenak 110-eko penditza baino gehiago daukala, bataz bestekoa 107-koa ez da luzea, 3 kilometro terdi ez da 4 kilometrora iristen, baina hor festa nahi baldin bada izango dute, festa sortu nahi baldin badute izango dute, eta festa horretatik kanpo geratuko dena itxura guztien arabera, ba, kinieletan apuntatuta geneukan izen bat. Ez dakit zehazki matxura izan den, uste dut ezetz, uste dut ezinak jotak eratu dela aldapa horietako batean, Caden Groups izan da, taldekide bat utzi diote, De Bruyne utzi diote, eta hor auto artean balortu dute, berriro ere bat egitea tropelarekin, baina ez da bat ere seinale ona Caden Groups hor atzean ikustea, Alpecin taldeko gizon azkarra, Ozeaniarra, Espainiako bueltan 7 etapa garaipen dauzkan txirrendularia, hiru itzuli handietan bi besoak jaso dituen txirrendularia da Caden Groups, eta hor batzean geratuta ikusi dugu, eta jakina ba hori ez da sekula seinale ona izaten. Eta bien bitartean, ba hor ikusten dugu UAE taldean
1: oso, bueno, borondate txulanean, edo behintzat, ba, taldekidei aginduak emanez, eta bar, Joao Almeida, Joao Almeida akuste dut, ba, bere paper hori, buelta honetan argi eta garbi daukala, morrontzalanerako txirrindulari moduan egingo dituela, ba, Pogatxarren mesederako lanak, eta hortxe ikusi dugu, tropelburu horretan, Joao Almeida, bere taldekidei ere, ba, aginduak emanez. Eta bien bitartean, ba, Andreas Kronek hortxe segitzen du, Andreas Kronek ja bere apustua egin du eta ea ba noraino iristen den Education First taldeko txirrindulari batek akaso Markel bera da hor ba zulatua iz James Shaw da hor zulatua izan du eta aldatu diote aurreko gurpile eta dagoeneko ba martxan da baina ez dira ez garaioneko zulatuak zeia tropela pitinka hasiko da erritmo hori bizitzen lehenengo malda horietara gerturatzearekin batera ba iritsiko da tentsioa, orain arte barealdia izan dena ekaitz bihurtuko da tropelaren aurrekalde horretan ja dagoeneko hasi da aztarrika, ezkerraldetik uaekoak, Tadej Pogacar hor 5. 6. postuan, borakoak ere hortxe oso ondo kokatuta, hauek Red Bull borakoek ba Jordi Meusen aukera daukate esate baterako, Tudorrekoak ere oso adi, Lidlekoak ere bai, Lidlek jakina Mats Pedersenen aukera hortxe dauka eta ja tropelean etaparen leian ibili nahi duten txirrendularien taldeak hasi dira nabarmentzen eta hasi dira pitinka erritmoa bizitzen.
0: Bueno, Eugenio Goikoetxeak esaten zuen, arratsaleko bostak eta gutxi hauek helmugan dira, baina bukerago kilometroak egin behar dira, ikusi duko bai 50 kilometro falta dira. Hau oso ibilbide gaiztua da,
3: Bai, ibilbide gaiztua
0: da. Unan barru aldera eginez gero.
3: Eta hortik aparte ez dagoela iesaldiak beti ere tensio.
0: Falta dira. Hau oso ibilbide gaiztua da,
3: Bai, ibilbide gaiztua
0: da. Unan barru aldera eginez gero.
3: Eta hortik aparte ez dagoela iesaldiak beti ere

0: eta batiometroa eta ibiltzen duzuenok, potentziometroa eta abar, hori guztia badakizue, baina jendeari esaiozu ze esan nahi duen atzo Beixalis, 17 minutu eta 34 segundotan igotzea Tadej Pogačarrek, 22 kilometro orduko abiaduratik gora, eta 6 kakotx 9 7 batio kiloko mugitzea. Ze esan nahi duen horrek, ze ondorio atera berde, Astarloza.
1: Bueno, batetik ritmo izugarrian igozuela, bai Beixalis eta bai Ordino, bietan ia 7 batio kilo eman zituen, pentsa ez, sekulako potentzia hori, eta nire harrigarria egin zait, aurreneko mendatean 7 batio kilora igota minutu terdiko errenta sartu zien, atzean iesaldian, edo bueno, tropelburuari esango dugu, baina gero Ordinon, erritmo berdinean igota, atzekoek denbora berdina egin zuten, horrek esan nahi du, atzekoek, azkarrago igo zutela, azkeneko mendate hori, Pogačarrek aldegin zuen mendate hori, baina gutxi gorabehera 20 minutuko mendata izenik biak.
0: 17 minutu eta 34 segundo, esate baterako Beixalisen jarri zuen marka 22 kilometro orduko abiadura. 6 kakotx 9, 7 batio kiloko. Bueno, hori Pogačarren kasuan, ez da beste munduko kasua, aipatzen da Plateau de Bel, 2024an, batazbesteko horrekin egin zuela, eta Alpedioa aurten, 2026an, marka egin zuen gainera bertan, ba, batio kopuru hori mugituz egin zuela. Baina ez dakit.
1: Zazpi batio kilo, pentsa, 462 batio lirateke, 66 kilorentzat.
0: Baina zenbat denboran egite hori litzateke, esan edut, guztiz adierazgarria, esan edut, atzoko igoera 17 minutu, eta 34 segundu.
1: Hori da, ba, pentsa, 400 batioko potentzia hori edozeinek, bueno, segundu gutxitan edo minutu gutxitan eraman dezake, kontua da denbora aurrera joan ala erritmo hori mantentzea ia ezinezkoa da, eta hor erakusten da potentzia horrekin, ez dakite edonork bere parean kilometro bat egiteko gaitasuna izan lezakela, baina hortik aurrera 20 minutuko esfortzu batean berak bakarri dauka gaitasun hori.
0: Karo, alderaketa egiteko egokia litzateke gaur zabaldu diren Pogačarren datu ben ondoan. Ba, esate baterako Galenak edo Roglicena ikusi bagenitu, ez da?
1: Bai, egia da, datuak ez direla guztiz fidagarriak esango dugu, estimazio bada, ez da bere gailutik ateratako datua, baizik eta bere pixuarekin igozuen abiaduran eta gorpilen marroskadura eta abar kontutan hartutako datua da, esan daiteke, bueno, fidagarri xamarra dela, eta, bueno, esan dugu bigarren mendatea ritmo antzekoan igozutela, beraz atzekoek ere, 7 batio kilo antzeko erritmoan igozuten, baina aurreko mendatea berriz, 6 batio terdi ingurun ibiliko ziren.
0: Marka lehen da biziko mendatean hautsi ziren Beixalis horretan eta beste datu bat bada 3 kilometroko igoera zati batean minutuko tartea jantziela gainerako guztiei Tadej Pogačarrek gaur egun zabaltzen diren datuak eta kontuak dira Eugenio Goikoetxea zenbat batio halako balioa daukazu zenbatetan esan dugu hori ez.
2: Bai, indarran aldikan, bai, bueno, azkenean txinuari izan beti ez dira 2 eta 2 lau, ez, kasu honetan, bai, Pogačarrek ala ateratzen ditu, berezako lan egin behar dutenak ere, ja kapazitate bat eduki behar dute, azkenean berak 7 kilora iristeko, aurreti lan egin behar duna ere, 6 erdi ibiliko da, 6 gora ibiliko da, eta gau tropelean gutxi egongo dira, oso jende gutxi, ja, 6 erdi edo 6 era iristen diren horiek, ez, orduan, hor ja bai egia dela, gero beste gauza bat da, bueno, ja izela esakado denean, abildadea, teknikare tartean sartzen da, eta oituta gaude, ja behin kadetetatikan, juvenetetatikan, jendeari datu gaizkatzen hasi, eta, bueno, esforzo probetan dekusten da, ze batio mugitzeko gai diren, baina beti ez dala hori bakarik ez, gero petrala balin bat zela bizeta gainean ibiltzen, ja ebain bezala eta egun guztia lurrean arrastaka, bazketan batio horiek ez dute zartarako balio.
0: Batioa gora eta bera, ea zenba bombila pizten diren, batio horiekin hori ere galdetu digute, eta lasterketara itzuli behar dugu, ze eskuinera bihurgune batean, bide estuago batean sartuta ikusi ditugu ziklistak, eta honek esaneko luke, igoera hori, Paulseko igoera hori, pelotoiak, hasita daukala, Jon Altuna?
3: Hasi dute, bai, hasi dute mendatea, eta, bueno, mendate benetan, errepide estuko mendatea dela esan beharko dugu, ja dagoeneko txirrendulari batzuek hanka altxa dute, esate baterako Diego Uriartek, Orker Farmako txirrendulari hori Diego Uriarte da, eguneko iesaldian sartu dena, Kaden Groups, etzen ez, matxura edo dena delako ez zina zen, eta atzean geratuta, Kaden Groups, eta orain aurrean, Alpezineko txirrendulariak,
0: Beraz, Astanak... Inter batzuk kentzen hasi beharko dugu azkeneko etapa bukaerari begira, seguro asko.
3: Bai, inolako zalantzari gabe, Tadej Pogačar zeinen ondo kokatuta, irugarren, laugarren postu horretan, tropelean, Oscar Only, maillot zuriarekin ere hor bikain, Primoz Roglic, Enric Mas, eta hauek ere hortxe ikusten ditugu, eta jendea, bai, hanka altxatzen ari da, Joshua Tarlin bera, hor jendea atzen geratzen ari da,

0: Oliveira eta bar, eta horrengoz bintzat, eraso kolperik izan esten arren, ritmoa bizia da, eta tropel buru horretan, ba bueno, Michael Google ikusten dugu alpezineko austriako txapelduna hortiraka.
1: Talde desberdinetako txerrendulariak egeritria, lehen da biziko postuetan, bueno, errepideak estutu galanta hartu du, egia esan eskuinera biorgunea hori hartu dutenean, horra esprintaren batek, Mikel Astarloza galanki sufritu behar du, Grovesek erabakitu, ni ez nago sufritzeko, eta pestaren bat arituko da orain, hor talde horretan sufritzen, hori gainditu ezkero kasik seguru delako.
2: Hori da, eta atzo aipatu genuen, esprintaren zerrenda ez da izugarria, baina dauden apur hoiek ere, ba gaurkoan nahiko zailtasun izango dituzte, hor punta-puntan ikusten duguna Budvan Aert da,
0: bai.
2: Eta Jonek aipatu du, tarteko esprintare lehiatu duela, argi dago ba maillot berdearen borrokan sartu nahi duela, eta horretarako gaurko garaipena nahi da nahizkoa du.
1: Bueno, horrek sekulako ospe, ematen dio baita ere momentuko lasterketari, etengabe, aipatzen genuen aurten, turrean, ikusi egitea
3: da. Pedersen atzean, Jose Mari.
1: Pedersen aipatzen ari noan gainera.
3: Pedersen atzean da, Pedersen, kendu ezazuekin nieletatik lagunok, hor mendate honetan, hankaltxadu, lideleko autobusean doa, Mats Pedersenek, ez du, etapa disputatuko, Jeibain bien bitartean erritmoa jartzen, Gurpeian, Tadej Pogacar, irugarren Wout van Aert, tropela oraindik ere ondrosoa da.
1: Beraz, Groves eta Pedersen. Esprinterren zerrendatik, esprinterren zerrenda, itzuli bat azten denean oso luzea izaten da. Hemen daukago guk zerrenda, kasi gogeita marlagun ere aipatu daitezke, de suiten arlotoko ere hementxe daukago, eta bada ezpata Brustenga kenfarmako ere bai. Bueno, Eugenio Barra egiten du, normala da, hasiera batean zerrenda bat aipatu behar da, baina Groves eta Pedersen segitu ezin da, eta Pedersen aipatzeran induan, aipatu genuelako turrean, ezta? Zenbaterainoko indarra eta balioa eta ospe ematen dion, zailkapen osagarri bati, giza honetako txapeldun bat lehia atzen ikusteak. Hori aipatzen genuen Pedersen iburuz puntukako zailkapena hitz egiten genuenean turrean edo eta Karapazek puntuak nola hartu nahi zituen mendiko puntu gorridun mailota eskuratzeko. Bueno, ba gauza bere esan barko genuke Van Aert iburuz benetakoa baldin bada eta irmoa baldin bada puntukako sailkapena eskuratzeko Van Aertek daukan asmoa. Ritmo bizkorra dago, zehari da nabarmentzen Eugenio Goikoetxearen begietan, momentuz Paulseko igoerontan?
4: Ba, jonek esan du, tropela ondia dela, baina bai, egitan zenbakiz bintzata ondia dela, baina tropeleko behin ogeita mar lehenengoa kenduta, hortik atzera di joaztena, kusete aurpegian neko okerra da matela, ni biziketan ibiltzen ezen den bezala. Arregi alde batera, hankak bestera, nik usete jendea nola edo ala usten ari zaiola hor, eta egizan hori da, ez? Tropela ondie, baino jende gutxi. Eta Van Aerten kasuan, ba, bai, nik zu ondo zonez bezala, ba, hor, ondo joga uta, bere puntuen bila, aprobetsatuz, ba, gian esprinterrak ez direla egongo, eta gero Pedersenen kasu hortan, bueno, normalean, naiz da igual pasatzeko aukera izango luke, asuntua da,
1: hori galdetzera, gero hogeita bost kilometro daude, bai, elmugara.
4: Bai, baina, bueno, nik uste denbora gehitxo galduko duela, eta gero, hauek irabazlea diren hauek, ez baute ikusten momentua, hankak ez baute momentu honean, gero esprinter irabazteko, ez dutela alperrekako esfortz hori egin nahi, eta agian beste egun baten zaila.
1: Esportzuan ala ere egoskorra dau, eh?
4: Bai,
1: Pedersenek horrela eta horrela ez du amore.
4: Bai, normalen antzematez aio, noiz segitxu nahi du, noiz ez, hau garko Pedersen, estaturreko Pedersen.
1: Arratsaldeko bostak 10 minutu gutxi dira, segurazko Karapaz hau estaturreko Karapaz izango, segurazko eskielmoz hau estaturreko eskielmoz izango.
4: Intentzio bat bakarrik aia, intentzio aldetik.
1: Bueno, bai, zulga itazen, ea esprinter gehiago kendu beharrean garen, ze aurrean bezala atzean ere albisteak bai daude, mendate estua, zorua nahiko ona, oroar tarteka hor zatitxoren bat adabakiren bat edo beste ikusten da, baina oso egoera polita aurrera, Jon?
5: Bai, hor bi auto pasatzeko nahiko alan,
1: Nahiko alan,
5: bastartu egin behar.
1: Baserri bide zabalagori bada Euskal Herrian egiz.
5: Bai, gizona, baina igoera benetan polita, Inolako zalantzari gabe, pena, oraindik mugimendurik ez dugula ikusi, ja mendateren erdia baino gehiago egin dute, kilometro eta sei ongora ailegatzeko, Pavel Sivakov, UAEko erritmua jartzen, Jeibain eta Pablo Torres inguruan dauzka, oraindik ere Tadej Pogacarrek, Wout van Aert osoa di, bai, alaxe da, Oscar Onlibera ere bai, hor, ba, bueno, aurreko postu horietan nabarmen daitezkeen gizonak, eta atzean geratzen ikusi ditugunen artean, ba, esate baterako Joao Almeida, edota, ba, Markel
6: Inigo Elosegi
5: ere bai,
6: Mendiko
5: lidera Lorenzo Fortunato ere oraintxe atzean geratzen, Cruzway, bueno, jende asko ari da atzean geratzen, baina tropela, oraindik ere, Eugenio, ez dakit hankakalde batera eta aurpegia bestera, baina hor, jende asko doa oraindik eta akaso gaur sprint polit bat ikusiko dugu, jende txua alegia, ez dakit zenbatek pasako duten, baina oraingoz behintzat tropel hori ba, kide askokoa da, ez da eraso kolperik izan, eta horrela jarraitzen baldin badute, gaurkoan, ba, esprina izango dugu azken kilometroetan.
1: Bueno, galdera egiteko modukoa zen, Krasuik, aipatu du oraintxe Jon Aldunak, badakigu, kolde lainelo, naio, aio, aio, nola esan zio maila arrotxa bati, ez da, Italiako giroan, Krasuikek aurten bizikleta ganbaran gordeko du. Krasuikek, hau ere datua da, 2011koa du, lehen da biziko parte hartzea, Espainiako bueltan. Joan dira urteak, eh? Kasiko orduan jaiotako bat profesionalizateko adinean legoke. 15 urte dira, 15 ekitaldi dira Espainiako bueltan lehenengo aldiz parte hartu zuenetik Herberetako ziklistak. Bisman ari den Krasuik oraintxe atzeratzen ikusi dugunak. Ze ari da ikusten isili dago eta Mikel Astarloza orain ikusten ari garen Paul, zego igoera bitxi honetan.
2: Ba, egia esan, banarti begirik endu gabe nago, ze oso oso zentratuta ikusten dut, tropelburu horretan inguruan talekide asko dauzkan naiz eta Krasuik atzean geratu den, horre, ba, uno, bost, sei txilonari ikusten ditugu bere ondoan, argi dago, ba, gaurkoan eskopeta kargauta daukala, garaipena lortu nahi
1: dut. Zuk uste duzu, esprin bat erako ja gaur kontuan hartzeko moduko gizona bera izan daitekela, Bismak aukeran daukalako, esan nahi dut ez dakit berenanek hori iraungo duen, baina aukeran daukalako, behar bada bana ertek ja erakutsi digu gaur esprin horren bila duela, Mikel.
2: Bai, batez ere, tarteko esprin horretan nola sartu den ikusita, argi dago, ba, elburua garbia duela, maiot berdea nahi duela, eta horretarako gaur bezalako etapak lehiatzea ezinbestekoa da.
1: Bueno, laster izango dira mendiko pankartan, eta gauza gerrez egiten dituela UAEk. Eta zer esanik ez, Eukene Maiot gorri horrek, puntia, puntia, puntia, puntian. Beti, lasterketak, Eukene, eta Pogatxarri buruz ari naiz, egunero irabazten direlako, baina galdu, egun batean gal litekelako. Erne, beti muturrean, igoera egiten hasi orduko jarri da buruburuan, Tadei Pogatxar, Eukene.
7: Ba, enik ustetuaek ritmo bat jarri duela, pixka bat, ba, bueno, salbo goteko, aurrean ondoko katuta, baina gero nik behintzat azpimarratu Ineosek egin duen lana, eh? Tarlinekin sekulako abiaduran sartu dira portuan, eta nik ustete Axel Lauren zentzatari direla, ez dakit hortaldean jarraituko duen, goatu itzulian gaurko antzeko elmugan igorrarri eta inola irabazizion, gorantxa.
1: Basauri. Bai?
7: Ordu nik ustet gaur ere baita oso autagai importantea dela, nik ustet Brennan ere guaindikan hor dagoela, bana erbaino fidagarrigoa da, nik ustet gaur egun, esprin batean, eta gero Ken Farma nik ustet Iban Koborekin saiatuko dela, eta bukaera politia da beraren zatere.
1: Gogoan izan, Ineosek, alaxeta, Laurensekin Basaurin lortu zuela etapa garaipena, eta duela hiru urte bien bitartean Bastidan Tarnerreken lortu zuen etapa garaipena, itzule handi bat irabazteko behar bada ez, eta urten baitere, gainera Bergaran bukerakoa, ba, lortu zuten Andrei Agust estatu batuararen eskutik. Arratsaleko bostak bost minutu gutxi dira, Paulseko gainean dira aurrera, Jon.
5: Pasadute Paulseko gaina, jeitxierari ere adi egungo garaz, jeitxiera igoera bezalaxe lehenengo kilometro hauetan behintzat, kilometro honetan behintzat, estu-estua da, eta, bueno, ba, horrengoz, UAEko irulagun Pogatxarren aurretik hor jarrita, Bismak hor beste irulagun badauzka, baina, bueno, tropela esan bezala, ba, horrendik ero oso handia da, ikusi dugu atzean geratzen esate baterako Magnus Cornielsen, erakutsi digute, ba, bueno, duela urte batzuk akaso beraren zatailega era egokia, izan ziteke gaurkoa, ba, Magnus Cornielsen honek ere bizikleta ganbaran gordeko du, ba, ez da etaparen balilla horretan sartuko. 24 kilometro falta dira helmugarako, tropela bat eginik denak batera, UAEren erritmoan dantzan, UAEren erritmoan mendatea jeisten.
1: Euskal Herri ederra da bizikletarako, Eugenio Goikoetxea, baina Tarragon alde hau ere ez da txarra, ez da? Almendra arboletako eta olibonduetako urseiak hasik hartu egiten da. Gauden puntu honetatik.
4: Itxurriak falta, ez dute itxurri gehiagia ikusi hor bide bastarretan, baina, bueno, hortik aparte, pentsatzen izango dira da nun abitu jantzeko lekua.
1: Bizikletarako parajeak direlako, eta bizikletarako tradizio handiko lekuak direlako, Ebroko klasika bera, jokatu zen, iaz, gogoan izango duzu, urte askoan jokatu gabe honetan gero.
4: Ja, leku lasaia dira, ez, nik uste de zikoturista dan baten zako, ba, oso leku lasaiak.
1: Profesional batek entrenatzeko ere, bai.
4: Bai, horri ez dago gehiagi ingurun, ez, igual akaso bide gehiagi etxo egin beharra, atzo santzen duzuk datua, zenbat bizi dira Andorran, Euskal Herrian ere Mordoba bizi dira, eta hor inguru hortan ez dago profesional askorik, geho bat iba, askotan
1: aeroportua. Lau, Espainiako bueltan.
4: Bai, katalana, baina Bartzelona ingurukoak, Bartzelonatik horrea bide desentea. Azkenea baita bilatzen dela da, erosotasuna, bidaiak egiteko, karretara joateko aeroportua. aeroportu ere gertu eta hortikan ez daukate aeroportu gero, bai ona leku ona dela konzentrazio bete egiteko taldentzako eta nik uste leku zoragarria dela bai trafiko aldetikan, zuk esandako bide eskoietan, lekua bera eta ez da gehiagia aprobetxatu gabe eta agian horrek du bere xarma gehiagia aprobetxatu gabe dagoela.
1: Kataluniak izan zuen beste eskualde bat modan izan zuena US Postal taldeak bereziki modan jarri zuena astalo zagoan izango dugu Girona aldean eta zenbat egoten
2: zen. Bai, eta horrendik badira, Amerikar batzuk horre inguruan bizirenak entrenatzeko oso modan jarri da, iasan inguruan bizirenak egia da txinuari ez kokotera naino ere badaudela horre bizieta asko ibiltzen dirako, baina gaurko parajetan egia esan horre zulatu ezkero ez espero, ba, inor bi edo irugunetan hor bertatik pasatzerik,
1: Kokotera naino bizilagunak izan nahi duzu, ezta? Pentsatzen dut gertatuko dela, ba, Euskal Herrian esate baterako eta ez dut ideiarik emango, ba, koizu eta regizaten dituzten ezinbiziak, bizikleta zale asko, ero inuzutik gora joaten delako, edo eta baita ere, ba, lesakarrek izango dituztena, garitzulegi aldean eta bizikletan ibiltzen delako jendea. Eta Euskal Herriko eskualde askotan gertatzen da hori, elkar bizizta ez da erraixa izaten, bizitzako arlo askotan eta tamalez errepidean ere. Alaxe ari da gertatzen azkaldan lian. Arratsaleko bostak bi minutu gutxi dira Espainiako buelta. Azkeneko 22 kilometroetan sarturi konturatzerako iritsiko dira ziklistak gaurko helmugara roketesera. Beraz, azkeneko aldiz galdera egiteragoaz, gaur jakin nahi duguna baita, Pogatxarren atzetik sailkapen nagusian lau minututi berako atzerapenarekin dauden sei ziklista horietatik, ba alden inoiz, itzuli handi bateko azken podiunean, amaitu ez duenik. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Galdera egiterakoan luze jodut, baina erantzuna konturatuko zarete oso da laburra. Minutu terdi bostetarako zehari da gertatzen ba, jeitxiran, Jon?
5: Bueno, ba, atera dira, bide estu horretatik, baserri bidea zirudien bide errepide, errei bateko errepide horretatik, eta orain ba, asfalto botaberriko bi erreieko bide zabalera irten dira zikilistak, 21 kilometro falta dira elmugarako, horralako tornanti improvisatu bat egin dute, bideak, ba, bueno, aurrera jarraitzen zuelako, hor desbideratu dituzte, stop batean, eta orain ja, ba, pitinka, elmugara roketesera bidean jarrita dira zikilistak, esan bezala tropela bat eginak denak elkarrekin batazbesteko abiadura hiru ordu hauetan 45 kilometro ordukoa izan da, eta gauzak normal gaurkoan esprina ikusiko dugu, ze orain elmugara bitartean egin beharreko kilometroak edo aldapa bera edo pikin bat gora izango duten esprinio horretaz gain ez daukatelako aparteko aldaparik koskatxoren bat akaso bai jaitsieraren amaieran denak bat eginek, UAE-ren erritmoari jarraikiz, ez da eraso kolperik izan mendatean gora, beraz, esprinaren zain roketeseko elmoan.
1: Eraso kolperik ez, eta pelotoiari jarraitzeko ezintasuna, batez ere bi lagun azpimarratu dituko, Caden Groves eta Mats Pedersen, hori eziren atzeratuta. Gero elmugara arteko kilometroetan gauza izango diren bat egiteko zaila, oraintxe pelotoiak duen abia da ikusita. Azken 20 kilometroen berri emango dizuegu laster, baina posta puntuan dira informatibetako lankide hitza Ainara Ortiz, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Jose Maria, arratsaldeon guztioi. Bilboragoaz, ikusentzunezko teknikariek abuztuko hirugarren greba eguna baitute gaur eta ordu honetan Arriaga plazan protesta bilkura egitekoak dira. Urtzi Gartzia dago bertan, arratsaldeon Urtzi, konta iguzu.
9: Arratsaldeon, Bizkaian soilik dago deituta lanuztea eta noski Bilboko azten nagusian eragin zuzena izan du. Greba ditu duten sindikatuen arabera, Bilbon soilik 50 ikuskizun baino gehiago bertan bera lotu dira, artean Bilborrok eta Arriaga antzokiko ikuskizunak noski, baita teknikaria behar duten txosnaguneko ikuskizun guztiak ere. Jorge Perales, teknikari sindikatuko kideak, azaldu dizkigu greba deitzeko arrazoiak.
10: Sektore honek ez deko itxarmenik, behar duguna da lan baldintza horiek finkatzea eta gutxienez eztabaidatzea patronalarekin. Haiek esaten dituzten baldintzak oso prekarioak dira, orduan erabaki dugu maitik joan eta borrokatzea da bide bakarra.
9: Eta patronalari eskatu dio abuztuan zer egindako hiru greben ondoren, alegia Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian egindakoen ostean, irailean patronala berriz ere negoziazio mahaira itzuli eta proposamen berriak egin dizala. Hala egin ezean, borrokan jarraituko dutela adierazi du.
8: Hori Bilbon, Donostian berriz musika mabostaldiak musika klasiko korearra ekarri du irurura azken bi egunotan. Seulgo Orkestra Filarmonikoak atzo lehen emanaldi bat eskaini zuen Kursalen eta gaur bigarrena dute Joholtza berean. Gaurkoa berezia izango da, EASO abesbatzarekin batera arituko baitira musikari korearrak. Beethovenen 9. sinfonia interpretatuko dute. Itzordua arratsaldeko 8:00. Besterik ez, momentuz informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.
11: Euskadi Irratian, Espainiako Buelta.

0: pare bat kilometro. Pare bat minutu, izan ditugu, eta pare bat kilometro, beraz, 60 kilometro orduko abiadan egin dituzte, azkeneko bi kilometro hauek, ez da zalantzarik. Errepidea zenbaterainoko goxatu den zabaldu eta gainera gainberako tartean dira. Jon Altunarekin ari gara, bosgarren etaponen berri ematen euskaderratian, aurrera jo.
1: Lehengo lepotik burua, bi kilometro hauetan ez da partiko ezer gertatu, UAEkoek segitzen dute buruan, UAEkoen blokearen atzetik, Bismakoen maillot horiak nabarmentzen dira, eta Bismakoen atzetik, ba, Red Bull borakoenak, besteak beste, naiz eta, ba, bueno, beste hainbat talde, Movistar, Jayco, Red Bull Bora, Lidl, naiz eta ez daukaten Mats Pedersen hor pare bat txirrendulari behintzat badauzkate, tropela handia da, tropela handia da, eta, bueno, ba, 17 kilometro hauetan, azken 17 kilometro hauetan, ausartuko naiz esatera, are handiago ere izango dela, helmugara iritsi bitartean, zehatzetik badatoz, zenbait multzo badatoz, eta ba, bat egingo dute gauzak normal. Ala, begira, zein mugitu den, Xavier Mikel Azparren, Eukene Larrarteren laguna hor eskuinetik aurrera eginduena, Wout van Aert bere gurpile era zepikoa osa dezaketen hauek azken kilometroak osatzeko pikain Donostiarra Frantziako turretik etorri da Espainiako bueltara eta hortxe bere aletxoa ere jarri nahi du UAEkoek gogorrekin nahi diote ez dute metrorik utzi nahi ez diote metrorik utzi nahi Van Aerti ez diote metrorik utzi nahi Xavier Mikel Azparreni baina pejon deiola piraleroko txirrendulari gazteari saiakera behintzat egindu eta Wout van Aert bera atera zaio gurpilera harrapatu dituzte
0: beraz Wout van Aert atera baldin bada Mikel Astarloza ze pentsatu behar dugu behar bada honek pikin bat aldatu egingo luguke Bismaren bideo horria.
2: Bai, ni behintzat bera
0: banitz. Manosken aurreko igandian gertatu zen antzeko zerbait, esan edo bera ernedago aurreko bai. Mugimenduetan behar bat errematatzea beste bat izango delako.
2: Bai, normalena behintzat, baner geldi izatea da, esprinan zai egotea, eta hor mugitzen baldin bada, ba seinale, askatasuna bat duela, azkeneo kilometro hauetan aurrera joteko.
0: Ikusten dena da, zangoak dituela unak, Eugenio Goikoetxea, eta ez dakit 2008 lauan alako zartako hartu zuen, baner, ikusiko dugun berriz ere Espainiako buelta, baina lorpen handia litzateke hori, Esta zauntzarik.
3: Zango hona ditula, dudik ez, azkenean beti pasatzen dara da, txirrendulari hauekin da, hau edakaten kalidadeakin, eta ez dakoatela sailkapen nagusiko presio hori, egunero borrokan egon behar hori, orno horrek plus bat ematen dio, ez?
0: Behar da motivazio hori izan behar dute, eta esate baterako, ba, jostariak dira, eta irabazleak dira, eta behar bada, ba, Van der Poeli gertatzen zaiona, turrean, luze egiten zaio, eta izaten dira etapa batzuk, Ba, gizona bizkortu behar dena, gero etorriko denari begira, ez dakit bana erten kasua ere bai. Alderatzeko moduko izan.
3: Bai, honek, esan, bono, azkenean...
0: Hau konstante hau ez alda?
3: Bai, azkenean, erregularideko maiotan sartu, borroka horretan sartu nahi duna, konstante hau izan behar du ez, baina, bueno, azkenean, etapa bukaeran kaltsatzeko aukera badauka, presio hori, askotan presioa da ez, buruko presio hori lasaia, joteko ere badauka, eta hauek deskanso puntu hori hartzen dutenean, ba, olako ibilbide bat etortzen denean, eta olako aukera da dute denean, ba, lehenengo filan, bereiek dira beti aurpegi ematen, eta ardura hartzen duenak.
0: Bueno, ikusi dugu pelotoia ez dela hautsi aurretik, baina atzian bai, zein, berriz ere aleginean, eh?
1: Bai, bai, berriz ere, Xavier Mikel Azparren hor, ba, egokiera aerodinamiko horretan jarrita, erlojupekoan espezialista da, betik gora saiatu da, Wout van Aert atera zaio gurpilera, eta orain goitik beherakoan, lehen aipatzen izuen jaitsiera amaitu orduko zeukaten, ba, muñotxo horretan, jodu betik gorakoan, eta orain goitik beherakoan, arriskatzen ari da Xavier Mikel Azparren, errepidea zabala da, 80 kilometro orduko abiaduran goitik beherakoan, azken 15 kilometroetan, Espainiako bueltako bosgarren etapa honetan, euskaldun bat lasterketa buruan entzule lagunok, Xavier Mikel Azparren ukalondoak 80 graduko batolesturarekin jarrita atzetik berriro ere bisma bat eta uste dut Wout van Aert bera dela berriro ere mugitu dena ez diote Xavier Mikel Azparreni ies egiten utzi nahi baina ze saiakera onak egiten ari den txirrendulari gazte donostiarra.
0: Bueno, Eukene Larrarte bitan ahalegindu eta bitan norraterako atzetik eta Van Aert atera zaio batetik esango genuke Xavier Mikel Azparrenen nahiz eta bigarren itzuli handia izan honen kasuan ikusten duguna da ba motivazio eta gogo Espainiako bueltarako badaukala eta bazeuzkala zeuri kontatu dizunez eta gero bestetik hemen areginen zalantzan bueno Van Aerten ote den Bismaren aukera gaurko etapa garaipena disputatzeko edo eta aurreko igandean gertatu bezala Mati Urrenan.
4: Claro, bi baza azkate hor, bi edo gehiago ez, Laporte hor baldin bada, ordu nien ikustete Van Aertekin pixka libre guzten diotela jolasteko ez, bueno, pixka berak gehiago gastatu dezan, ze ondo dagokio berari gogortzea, eta aeroprenan gordeta, esprinerako, baina, bueno, zure atzetikan Van Aert bat ateratzea ja izen bat bada,
0: Bueno, Eugenio Goikoetxea, askotan esaten dugu Thierry Mari Vyacheslav-Ekimov hauek gauza ziren pelotoiaren batasun hori hausteko. Ez dakit horretarako gai izango den, baina erlojuaren kontrako saioan oso espezialista da, bizikleta gainean oso jarrita doa, eta oso motivatuta agertzen da. Eta haze kilometro dizdiratxu egiten ari den orain, azparren?
3: Bai, bere kontra da buena da, ba, goiti bera oso kamilo zabala dela, eta tropela berak ere abiadura hundia ematen dula horretan.
0: Kontra da, dena dauka, kontra bai, dena dauka.
3: Eta azkenean, pedala idien mangabe ere pelotoiak azkenean bat bestea dierkarri pasaz, ba, mantendu egiten dute, ez? Eta, bueno, mintzate, txarlotzekoa da egin duen saiakera, eta nik uste, hau da, bere papera edo honek izan beharko lukela Espainiako bueltan zehar aukera duenean, bere burua erakustarazi.
2: Baina, alde duena, esango nuke, dela Banaer bera mugitu dela. Eta hori oso seinale ona da, Banaer mugitzen baldin bada, Bismarck atzen ez du lanik egingo, eta hor taldetxo bat sortu ezkero ere, ba, iesan oso talde indartsua litzateke.
0: Bueno, ez dakit, tarte txikirik ere badaukan, badirudi oraindik ere buruan segitzen duela, eta ez dakit atzean lau bos lagun datozki orain, ez da?
5: Hori da, lau bos lagun, Soudaleko bat, Movistarreko bat uste dut, Movistarrekoa kanal zela, Wout van Aert, baina bai, Xabier Mikel Azparrenek, ba, hortxe segitzen du, 13 kilometroren faltan, lasterketa buruan, hor multzotxo bat sortuko balitz, lauzpabos laguneko multzotxo bat sortuko balitz, denentzat mesede, baina ezin dute Xabier Mikel Azparren harrapatu, betaurrekoak kendu ditu, atzean jarri ditu, kokotean jarri ditu betaurrekoak, eta fokus doa mutila, benetan batioak garatuz eta mugituz, xerta irian sartuta, eutxi Xabier Mikel, bosgarren etapa hau, ba, euskaldun batek irabaztea handia litzateke, ez tapatere erraza izango orain, ba, Astanako txirrendulari basartu zaio gurpilera, eta ea, ba, bien artean aurrera egiteko modua daukaten. Astana aipatuta, esan, zegeroaztu egingo zait bezala, bestela, Tejada, pasadela, bigarren tokian Paulseko mendate horretan, Sivakovek iru puntu, bi puntu Tejadak, puntutxo bat bainek.
0: Bueno, neuri ere aztu egingo zait, eta horregatik esatera noa, lehen entzule batek galdetu diko, beloki badoa Education Firstetik esan duzue, baina nora doa, bueno, oraindik ez da ofiziala, baina Net Company Ineos taldearekin lotzen dute datorren denboraldirako Markel Beloki. Ineos taldearekin hori da, behintzat zabaldu dena, askotan badakizu, zurrumburu albistearen atariko izaten da, baina bertara doala Markel Beloki. Badakizu, Eugenio Goikoetxea, gazte zinguratuta, gauza asko ikasten da, esate baterako, nik altunarekin egunotan, fokus, ikasi dut.
3: Bai, atentzio da ditu dut, ez da leheneko aldea hori esan dula, eta bain baino gaiotan entzun diot, ez da, pentsa zan izan, ez da, ote da, ez da, tope edo full gas, edo
5: lehen konzentratuta, Eugenio.
3: Konzentratuta, bale, orduan full gas ez da berdina, ez?
0: Horregatik, eramundu Espainiako bueltak Erola Jones izeneko Instagramer bat, gaurko kontuetara jarrita dagoelako, alabek izaten aldute Astarlozaren etxean, fokus? Esaten aldute,
2: ez? Horrendik euskeraz bakarrik moldatzen dira.
0: Horrendik euskeraz bakarrik moldatzen dira. Bueno, laster izango dute fokusaren berri. Azparren protagonista da, zen da, izango da, aurrera joan?
5: Bueno, Tejada bera eta Laport sartu zaizio gurpilera, baina horrezta ez da akordiorik, horrezta grinik, ez da kemenik, ez da kuraiarik aurrera egiteko, eta, ba, bueno, ba, bai, ja, Xabier Mikel Azparrenen abentura amaitzetik gertu dagoela esan daiteke, baina bi saiakera on, oso on egin ditu, eta, bueno, bere matrikula zainduta daukatela ere, ba, erakutsi dute Wout van Aerten mugimenduek, benetan, ba, bikaina, Xabier Mikel Azparrenen erasoa, Wout van Aerten kontra erasoa, ez da ezertxo ere gertatu, eta orain bai, badirudi, ba, espreina izango dugula, ezinbestean, baina, bueno, akaso beste mugimenduren bat ere, izango dugu azken kilometro hauetan. Etapako lehiakorren azkenean, Izan Heiterri eman diote, Jose Mari oraintxera kutsi digute, Izan Heiterrek badakizue, etapa erdialde horretan saiakera bat egin duela, 15 bat kilometro egin ditu bakarrik, tarteko helmugan lehenengo postuan pasatzeko, Tibenisen lehenengo postuan pasatzeko, lortu ditu 20 puntu, beraz, Pogatxarren maioto horretara gerturatu eginda, soinean daraman maiot berde horretara gerturatu eginda Izan Heiter, eta gaurkoan, ba, bueno, lehiakorrenaren saria oraintxe erakutsi digute errotulo batean, ba, berari eman diote. Azken 10 kilometroetan sartuko gara une batetik bestera, tropela bat eginda, tropelean orain Bisma taldeak hartu du aginte makila, UAE-koekin batera, Bisma taldea hor tropelean tirak.
0: Bueno, euskalduna protagonista etapan, esan dugu, itzulian momentuz protagonista dira, ez dakite, nahasi txamarra gelditu da egin dugun gogoeta, eta nik uste dut iritzi kontrajarriak zeudela, egin lezaketen ari begira, baina gaurko etapan Diego Uriarte iesaldian sartu da, hori sikiera eskatu behartzaio, areta gehiago, Kenfarmaren egoeran dagoen talde bati. Eta protagonista, goitik berako protagonista gainera Xavier Mikel Azparren. Torrean ikusi genion alago heldutasun bat hartuta daukala, taldean oso gustora dago, Pitcockekin oso gustora. Pitcock ez dago Espainiako bueltan. Espainiako bueltan aldeko daukana da. Berak motivazio dauka, berari bizikleta gustatu egiten zaio Xavier Mikel Azparreni, eta talde hauxe da, esate baterako Eugenio, inolako loturarik eta konpromiso apartekorik ez daukan talde bat, lider batek eragiten duen morrontzarik ez dagoelako. Ez dakit hori askotan ona izaten den, alako anarkia puntu bat ere edo momentu bat ere sor daitekelako, baina Azparrenen kasuan datu positiboak hauek lirateke. Gehien bat, bera zeinen gustora dagoen taldean, atorrean esan zegoen.
3: Esan oke, bia izan diteke gaiz txarra edo ona. Batzuk, txinolari batzuk badira, bat talde lan nortarako espezialista direnak, eta talde buruak faiatu ezkero, berak ere faio egiten dutenak, eta beste batzu berriz, bueno, talde buruarik ez dago, ba, disfrutatzera noa. Nola? Ba, Xabi Azparrenek egin duena, edo buelta ontan egingo duena, ez nik uste ez da aurreneko eta azkeneko izango hau, aukera duenean bere burua erakustarazi, bere saiakerak egin, ikusten da mutila gustora dagoela, egin zituen bere paperak giroan, pidokentzako lanean, eta baina talde buru argiri gabe, ba bueno, bako ezak bere aukera izango ditu, eta hiru saldiak bilatu.
0: Pitcockek gogoan izan, aurreko urteko Espainiako bueltan, datuak urte batetik bestera kasik nahastu egiten dira, are eta gehiago, izozkailu baten gainean egindako podiuna denean, baina Pitcockek Espainiako bueltan, Almeidaren eta Binekoren atzetik, Binekoren eta Almeidaren atzetik iaz, hirugarren postu egin zuen, beraz, alde horretatik lotura hori ez lukela izango Azparrenek aurten Espainiako bueltan. Baina itzul gaitezen berriz ere errepideko berria biltzera, azken 9 kilometroetan, berriz ere pelotoi elkarrekin, bon, elkarrekin aurrekoak behintzat, ezta, Jon?
5: Bai, eta tropel horretan, ze tropel handia da, txirulari batzu falta dira, esan dugu, Gross falta da, Pedersen falta da, baina daudenak aipatuko ditugu, ze batzu behintzat azpimarragarriak dira. Bueno, jakina, Matthew Brennanen aukera hortxe dauka Bismarck, baina beste bi lagunen izena behintzat aipatu nahi dut, ze Jordi Meus, Red Bull, Bora Hansgrohe, etxeko txirrindularia, akaso, ba, bueno, gizon azkarrena konsidera dezakeguna edo azkarrenetakoa behintzat hortxe dago, tropel horretan dago, eta baita Brian Coquard, Cofidi taldeko frantziarra ere, beraz, ba, bueno, gizon azkar bat baino gehiago bada tropel horretan, baina Bisma taldeak argi dauzka ideiak, ikusi dugu Wout van Aertek eta Christophe Laportek egin dituzten mugimenduak zer nolakoak izan diren, baina euren baza, euren aukera, jakina, Matthew Brennanena izango da, beste hau beste ikusita, ba aurten bertan nola lortu duen, zen nagusitasunekin lortu duen etapa garaipena Espainiako bueltan. Azken 8 kilometroetan sartuta gaude, tropelean tiraka hain justu ere Bisma taldea, Bismakoen atzetik UAEko gizonak, Tadej Pogacar beti bezala adi, bosgarren tokian, tropel horretan, maillot gorria, Esloveniako txapeldunan.
0: Beraz, Coquard aurrean daukagula, esan dugu, ez da, egia da, lotoko de Schuitener elitzateke horra aurrean egongo, Magnus Korter ez daukagu, eta Pedersen eta Groves, igoeran ikusi ditugu atzeratzen. Bueno, Coquarren garepena baze esango dugu, ba. Ikusita talde honen egituran euskaldunak ere badaudela, ba, ez genuke haserre hartuko, ez da? Dinge Fernandezek eta Gorka Garriga goitia esate baterako, Eugenio, ba, holako postasun bat hartuko lukete, baina, ez dakit, ze puntutarainoko aukere izan lezakeen, egia da Espainiako bueltazari garela?
3: Bai,
0: Espainiak beti ere irekiagoak direla, beste lasterketa batean
3: baino. Nik uste Coquarren kasuan esprinterrona dela eta beti gora egiten honen badu, are eta gehiago, ez? Baina World Tour maila hontan, nik uste, handi xamar galtza dio, ez? Ohituta gaude Brian Coquarrek karrera asko irabazten, 2.1 Frantziko karreretan, Frantziko klasikoetan, baina Tourrean saiakerak egin ditu, Tourrean bai top 10 lehiatzeko, bueno, gaur Espainiako itzulian, ba, falta diren esprinter horiek ikusita, ba, bueno, agian etapa lehiatu ez dake, nik uste Matthew Brennan bera baino desente gehiago dela. Eta bueno, top 5 batekin nik uste hortxe inguru hortan ibili litekeela, hola, ez da errarorik ez bada pasatzen.
0: Bueno, epatu ditugun izenak ikusita, zalantzarik gabe, momentu honetan, Mikel Astarloza, Matthew Brennan da. Autagai nagusia gaurko etapa irabazteko, Roket esan.
2: Bai, batez ere ikusita, Van Aert Xaboren atzetik atera dela, gero ikusi dugu ere bai, frantsese...
4: Laporte
2: ere bai, beste esaldi saiegera baten atzetik atera dela, horrek esan nahi du, ba, bueno, Brennan dela beraien apostua, eta, bueno, ba, esarritxo, Van Aert ere, ba, puntu pilaketa horretan eskat ondo kokatu nahian.
0: Hori da, etapa garaipenerako behar bada ikusten dute, behar bada posibilitate handiagoa daukatela Brennanekin, baina badakigu, pentsatzekoa da, espringunean bigarren izan denez, ba, Van Aertek alegin horretan jarraituko duela. Alegia maillot puntu urdinduna eskuratu nahirik esatera ninduan maillot berdea, baina maillot batzuk ez dira aldatzen eta beste batzuk aldatzen dira. Espainiako bueltan oker ez panaiz, puntu urdinduna da, ez da? Bai. Erregulartasuneko maillota. Hori aldatu egiten da. Ez puntu berde, ez maillot berdea da,
4: erregular
0: mendikoa. Puntu urdinduna mendiko.
3: Hori da.
0: Hori da.
3: Bai, normalia puntu beti mendiko beti lotu izan dugu gorriarekin. Txuri gorri puntu gorriorekin, baina espainiko itzulia beti. Bai, patrozinadorean arabera, ba, urdina.
0: Hor beste askotan bezala, beren bidetik italiara gebiltzen dira, han maillot arroxa daukate, gero mila maillot agertzen dira, txiklaminoa agertzen dira, noski, ederazkoa, atxurra mendiko maillota da, eta gero izaten dira, beste maillot batzuk baitere banatzen direnak, baina oso okrezpa naiz, World Team mailako lasterketetan, World Tourren, uzik esana du, gehienez, lau maillot eraman daitezkela lasterketan liderra, mendikoa, erregulartasunekoa, eta gaztea. Gaztea, Oskar Onli da Espainiako bueltan. Gaur egiten ari garen galdera, Pogatxarren atzetik lau minututik berako atzera benarekin sei lagun daude, Espainiako bueltan, momentu honetan behintzat, karko etapa bukatu horretik, sei hoietatik balda bakarren bat. Azken, sailkapenean, itzulia handi batean, podiunean egon eztenik, bat, bi, iru, zenbat dira. Denera, sei lagun dira, lau minututu iberako, atzerapenarekin daudenak. Mikel Lastarlozak azkeneko zati honetarako sorpresaren bat, ez du pentsatzen dut, esperoko, ez da, pelotoia lotuta eramateko moduko taldea almentsua da Bisma, eta gehien bat horra bideratuta da, gaurko etapa bukera.
2: Bai, bai, zalantzarik gabe ikusten ari gara, azkeneko kilometroetan behintzat, indar metaketa handia egin dutela, orain ardura hartzeko eta argi dago beraien, bueno, favoritoa Brennan dela espainiarretarako, ez zait iruditzen gainea esprinter asko dagoenik eta pentsa Laporte eta Van Aerten laguntza aukita, ia ezinezkoa da ez irabaztea.
0: Eta Emirates talde oso hortxe dago, liderrarekin, Pogatxarrekin hor dago, Pogatxarrek pentsat ez da esprinia sartuko, 25 metroko igoeratxoa da. Zan nahi dute egin beharko dena azkeneko kilometro.
4: Merz sartuko litzake. Egoera
0: hundia. Merz, bai. Merz sartuko litzatek.
3: Eta Pogatxarre ez tarretxu, ze Bisma da, bere kontrarioa gaurko etapako favoritoa.
0: Abai,
4: Goraka izan da, nik ez dakiz, espero gaur. Eta beste bat.
0: Goraka izan da, eta Bisma izan da, esan nahi duzu.
4: Bai, Eugenioak esan duen ez dela, karo, guen pentsatzen jarri eta, karo, Bisma irazeko motivazioa, hauke, igual behar.
0: Bueno, beraz, zerbait egatik galdetu ziotela esango didazue atzo, 1967an Freddy Martensek jarritako marka ikusgarri hori hautsi nahi duela, ez da urri eman ere.
6: Amairu, ozun badira.
0: Amairu eta pagarepen. Alako izan zen Espainiako belte urako guan daukagu, lasak bigarren itxan, esprinaren gainean. Alako izan zen. Eta gero, eukene?
4: Treken, pedesen ez daukate, baino Tibonis dakate. Ez dakit, horra horren daude kokatuta, ez da kriston bizkorra, baino, bueno, biribilgune hoi eskubita izan da dagian, zikikorseko berabilidade horrekin ez dakit, beste izen bat okurritzatik.
0: Bueno, azkeneko lau kilometroetan, sarturik aurrera joan.
6: Dagoena da, Orluis Aular, Orluis Aularren izen ez dugu aipatu, baina hortxe dago, Hugo Hofstetter ere hortxe dago, NSN taldeko txirrendularia, aipatu ditugu Meus, aipatu dugu Kokuart, bueno, eta guztien gainetik nik uste, Manosken nola irabazi zuen ikusita, eta Mikel Astarlozak esan duen bezala, daukan HTA ikusita, abiadura handiko trena ikusita, gaurkoan, Matthew Brennanek aukera aparta ezinobea dauka, eta pagaraipena eskuratzeko, ze pentsa ez, esprin bideratzaile, Wout van Aert eta Christophe Laporte, ez dakit ze horrenkeran egingo duten, Christophe Laporte eta Wout van Aert izango litzateke akaso normalena, baina Matthew Brennanek gaur dauka aukera aparta Espainiako buelta honi bigarren etapa garaipena lapurtzeko. Hiru kilometro terdi falta dira helmugarako, gogoan izan segurtasun eremuan sartuta gaudela dagoeneko, azken 5 kilometroak zirelako gaurkoan babestuak, eta orain Erne bereziki Eukene Larrartek aipatu bezala 101 metroren faltan, 125 metroren faltan dagoen eskuinerako bihurgune horri, eta behin herrira sartuta ere beste bihurgune bat izango dute, kilometro eta 800 metroren faltan baita ere eskuinera hartu beharrekoa, ondoren eskuinetik bideratuko dituzte biribilgune batean, beraz, adi egongo gara puntu bero horiei guztiei ere. 3 kilometro falta dira helmugarako, denak esprinaren zain roketeseko helmuga marran.
0: Bueno, pelotearen atzealdean Christophe Laporte ikusi dugu, lasai berriketaldi batean Jarno Uidarekin, ez dakit, Christophe Laporten beharrik ere izango lukeen, azken 2 kilometro hauetan ba Brennanek etapa garaipen hori lortu ahal izateko, baina behintzat adierazgarria izan da pelotoi horren atzealdean nola ikusi dugun Kristof Laportalde gehiago ere badira, uno isakoak ere hortxe dira, hauek esprinter badaukate, kort, ez dago kort hor, baina Tiller ere hor daukate, eta behar bada arentzat lanean hariko dira, eta NSN-ekoak epatu dituko, ba Hofstetter hor daukatelako. Irekia da bukaera pikin bat kartajokua zabaldu da Mikel Astarloza, edo orain nik ere Bismari begira jarraitzen duzu?
2: Nik bi begiak Bisman gane jarria itxut, eta bueno, Jonek bota duen bezala, 150 metro faltan biurgune bat izango da, beraz, garaileak hor aurreneko postuan sartu beharko du, eta horretarako Laporte eta Bana Aerten lana ezin ezko, nahitaren ezko izan beharko du.
0: Azkeneko bi kilometroetan sarturik, zea ipatzera zindua zen, Eugenia?
4: Espero eta lan esken turren inzuten azitea, ez? Kurba hortan Ay. Frenatu eta horrenan sartzeko, espero truko ezerabiltzea.
7: Luego le seguimos.
3: Leku edarra hortuago taktikoki ibiltzeko, bai lehenengo eta bigarrena sartu, bigarrenak pixken bat lasaixio atera, urneko atope atera, eta hor irikitzen da zulo horrek, ba, pentsatu, Bana Aert bat aurruna sartuko baliz, eta Brennan bigarren, ba, Brennanek erabaki, Bana Aerti utzi edo berak irabazi.
2: Bai. Ez arritxu bat eta bi egitea, lehenengo eta bigarren egitea gaur.
0: Bueno, beste talde batzuk ere badaude, eta horiek ere egon nahi dute, naiz eta sprinter ez daukaten, esate baterako uno isakoek, horiek ere jokatu nahi dute Tillerrekin, bai. eta Lidl Trekek ere jokatu nahi dute, naiz eta Pedersen ez dagoen hor, baina badirudi pronostikoa hankazkora jartze ez dela erresa izango kilometro tardi alduna.
6: Ba ez hasi esprinterrak ere agertuko dira gaurkoan, gaurkoan arrantza egin nahiko du hemen jende guztiak, Espainiako bueltako ba garaipena, garaipen preziatua delako, itzuli handi bateko garaipena ez delako egunero eskuratzen, eta hortxe une batetik bestera pasako dute Flandre Rusa zeinen ondoko katuta Dakarten Matthew Brennan, uno isako txirrendulari bat buruan, atzera begiratu du Tiller nondatorren, baina tiraka segitzen du, atzetik Wout van Aert, ondoren Christophe Laporte, eta laugarren tokian kokatuta Matthew Brennan, ondoren datoz, Batarner eta gainerakoak, Ineoseko txirrendularia, Jordi Meus oso ondo kokatuta, justu trenoaren atzekalde horretan, Matthew Brennanen gurpila berak hartuta dauka, berak dauka hor ondoen zainduta Matthew Brennan, baina hasi dute abiadura handiko trenoren lana. Wout van Aert eskuinaldetik esiari pega eginda 600 metro hortxe ezkerrera biurgunea, eta orain 400 metro barru beste bat hartu beharko dute eskuinera, eta hor jas laister Christophe Laporte hartuko dio lekukoa Wout van Aerten. Erreleboa benetan bikaina, batio asko garatu ditu errelebo horretan Christophe Laporte, orain biurgunea eskuinera hartu, eta Matthew Brennanena izango da hemendik aurrerako lan guztia. Zeinen ondo bideratu dioten esprina atzera begiratu, 150 metro elmugarako, eta Christophe Laporte kortxe segitzen du ekinean, eskuinaldetik pasatu Matthew Brennan taldekideak, eta hanka batekin irabaziko du gaurkoan ere garaie Matthew Brennan indartsuenak direlako. Eurak Bismakoak, bigarren Jordi Meus kirol legez onartu du garaipena, Bismarentzat garaipena, lan bikaina egin diote Laportek eta Wout van Aertek, eta errematea Matthew Brennanek jarri du berriro ere.
0: Hirugarren postuan oker ez banaiz, Education First taldeko ziklista bat sartu da, gainsariek ez dute inolako eraginik izango, ez dirudi behintzat sailkapen nagusiko bigarren postotik atzerako lehia horretan, eta bai, alaxe da etapa garaipena Matthew Brennanek erraz lortu du azkenean, taldekideek bideratuta, 21 urterekin mutilonek 20 garaipen baditu profesionaletan, aipatzen da behar bada honek Saronirena gaindituko duela. Josepe Saroni handiak 22 urterekin profesionaletan 50 garaipen lortuak zituen. Ez dakit, urte bete barru izango dituelako 22, baina zeira bazitu, Eugene Goikoetxea, taldeak ondo bideratu eta
3: bai, erres, xamur. Nik uste kontrario horiek ez zuela, o bueno, ez, bai bazituen kontrarioa, baina bera kontrario horiek baino de xente forma hobean dago, eta nola bideratu dioten da, Chris Laporte nola utzi duen horre bandejan utzi dio, bazkenean berankan baitan, da berankak ikusi da, beste guztiek baino txispa eta indar gehiago daukotan.
0: Bueno, lehen da biziko eta bigarren egitea, etzen behar bada baztertzeko moduko kontu izango, baina esango nuke, horrelakorik zorionez behintzat ez dela gertatu.
2: Ez, inoiz.
0: Nahiago dugu ez gertatzea horrelakorik.
2: Eta bitxia da, azkeneko biurgunean Van Aertek Laporteri eman dio lekukoa, Laportek bizpairu metro atea izkio Brennani, eta itxin egin dio. Bideratze lan hori ondo egiteko Laportegi esan sekulako profesionaltasun erakutsi du hor, eta itxin egin dio Brennani, espina ondo bideratu dio, eta Brennanek egia esan, zaila zuen ez irabaztea, horrelako bideratze lan bat jasota gero.
0: Futbolean esango nuke, pasea, goleko pasea eman diola asistentzia ona, eta ateko, bai, atzera begiratu du bai Laportek, eta Brennanek eta atzean Meus duela, ba, azkenean etapa garaipen hori lortu du. Jon.
6: Bai, ze biurgune hori azkeneko hori hobeto hartu dute esango nuke Laportek eta Meusek Brennanek berak baino, ze Brennanek hor tartetxoa utzi du Laporterekiko eta gero ba bikain itxi du, Laportek bikain itxaron dio eta gero eskuinaldetik ba Matthew Brennan gazteak garaipen bikaina eskuratu du Espainiako bueltako bigarrena, Manosken eskuratu zuen lehenengoa, Roketesen eskuratu du bigarrena.
0: No, bere, eduen Education First.
6: Bai, albanese, zalantza izan dut, baina bai ja eskuartean daukat zelkapen ofiziala eta albanese italiarra Education Firstekoa hirugarren, Brennanen eta Meusen atzetik, laugarren Romele Astanakoa, hau ere italiarra, bosgarren Lorenz Net Company Ineosekoa, seigarren Orluis Aular, Movistarrekoa, zazpigarren tokian Laport esprin bideratzailea, zortzigarren Dainese, Soudalekoa, bederatzigarren Vito Braet, Lotokoa, eta amargarren tokian David González, Pinarello taldeko txirrendularia.
0: Erregulartasuneko zelkapenean Brennan ez dakit nongenuen, baina gaurko etaparen ondoren gauza guztu dut lehen bezala segeldituko direla bai mendian, bai erregulartasunekoan, bai. Naiz eta protagonista izan den Heiter, etapan zehar 20 puntu hartu ditulako, baina etapari ekin aurretik kasik 50 puntuko aldea zeukan hor, erregulartasuneko zailkapenean Tadej Pogačarrek. Ari gara, nik uste dut antzemantzaigula, pikin bat, beste norbait agertuko otedan, zailkapen horietan buruan. Ze beste batzuk eramaten dute mailota, baina mailot guztiak hartzera gaur ere podiumera, Pogačar igoko da.
2: Hori da, eta ez dugu ezer Pogačar aurka, baina egia da Pogačar ez den beste norbait ere ikustea, ba gustoa hartzen dela.
0: Horregatik ibiltzen da turro urtero borrokan puntuekin ze urrenkera jarri, nola egin, ze eratara antolatu, puntu edo sailkapen guztietan bera buruan izan ez da.
2: Eta maillot berde horrekin egia esan harritu nau bideratzaile lan horretan zergatik egin duen lana aurrena zeak
6: Banaertek
2: eta gero Laportek.
6: Ze
2: alderantziz egin izan balute, puntuak. Ba Banaertek segurazki ba 7. postua eskuratuko luke Laportek hartu duen postu hori.
0: Hala ere 11. egin du.
2: Eta bueno, baina puntu gehiago usta handia jasoko luke eta egia esan harritu nau ze bideratzaile lan oso antzeko egingo zuten Banaertek edo Laportek.
0: Eukene?
4: Bai, nire baita atentzio dituit. Bukaeran beti fijatzen naiz ez, esprinetan aberre norke egingo duen azkeneko errelebo hori, eta goengoan Laportek egin du. Eta gero atzean baita sekulako borroka, onda, beraien atzean, Bismakoen gurpila hartzagatik Meus eta Laurensen artean, ukalondoekin hor aritu dira, eta azkenen Meusek irabazi du partida, eta azkenen biurgunean lehen asartu dena hortxe bukatu du Brennanen gurpilan, eta Meus bera izan da.
0: Eugenio Goikoetxea, eta zergatik etzen azkenean urrenkera hori errespetatuko momentuan ala gertatu delako esan nahi dut
3: berak erabaki dutelako. Nik uste dut Van Aertek ez zuen igualagian hor gehiegi estutu nahi eta bitaiago izan du pixka lentxio egin.
0: Hori hitz egiteko moduko tarterik izango zuten edo ala gertatu delako?
3: Nibel hontan bai, agian ja tur batean bai. Da beste bat, nibel hontan berain artean bai, nik uste dut ondo adostua daukatela eta Van Aertek bestela nahi izan balu, bera egongo zan, Matthew Brennan baino oso, beste Jordi Meusen paretsu ebiliko zan Van Aertek eta pairabazi nahi izan ezkero.
0: Esan duzu, maila honetan bai, Espainiako bueltan, bueno, turrarekin jalderatuta, beste lasterketetan erosoago da
3: bizta. Azkoz erosoago da esprin batean, da itzeteko aukera gehiago dago, tentsio gutxiago dago, txinurari gutxiago dira, orduan hartu emanetarako ere, beraien arteko hortarako nik uste terresiago da dela, gaurko ailegaera, tur bateko esprin bateko ailegaera baino.
0: Eta horregatik lehen plantea zera nindu, baina bueno, bukarako esprinak azkenean galdera gerorako utzi dit, esate baterako, zuk esan zenuen, Emireis taldeak halako armamenturik ez ekarrita ere 3 kilometro falta zirenean edo 4 kilometro falta zirenean artean buruan ziren ia taldeko kide guztiak Pogačarrekin. Esan nahi dut tur batean eta talderen baten trenoa prestatzen hasten denean, esprinba prestatzen hasten denean, bueno, ba zelkapen nagusiko liderra eta aldekideren bat inguruan duela ondo kokatuta, baina mutur-muturan ez da egoten.
3: Desagertu egiten dira.
0: Hemen bazirudien, esprina prestatzen ari zen beste.
3: Bai, ikuste gaina ez da turren bezalako txaiak edo egon, jendea ez da zugezandako Ekimov eta Kantxelara eta Tierri Mari eta hori olako txinurarik ez dago, ez zegoen hortadako arriskurik inork ez du atakatu zirekinek ere egin.
0: Hori behar bada inork egitekotan, bana erte berak egin.
3: Bai, hortan aukera bai ez, ibili da utxiagoa beharko luke ez, pixka bat deskontrol gehiago izan da, bai, baina ni uste denak horre ados zeuden edo horren garbi zeukaten Espainia joko zela, inok ez du ja aleginik ere egin eta Espainian iritsi dira bakoitzak bere postua eta bidean lehen esan dugu Brian Kokor bat hor ikusten da, ez 15 16. tokian baia posizioa ere galduta, posizioa hartu ere ez du egin. Orduan hori da World Tour, naiz turra estan bueno, Welturreko maila da, eta bi punto batetik anonera ere salto dexente dago.
0: Arratsaldeko bosteterdiak joberriten, iragarki tarte laburra egin behar dugu, selkapenei begiratu eta aleginduko gara, rokete saldera joaten, ea han daukagun kideren baten hitzak biltzeko moduan garen, oraintxe amaitu berritan da etapa, eta noski Tadej Pogačarren eta gaurko etapa garaipena eskuratu duen Matiu Brennanen hitzak ere eskainiko dizkizugu. Sei agertezu egin gara.
7: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
10: Espainiako buelta Euskadi Irratian.
0: Espainiako bueltan 24 txerrendulari dira, Espainiako bueltan parte hartzen ari diren ziklistatatik 24 dira, urteren batean Espainiako bueltan etapa irabazitakoak. 24. Brennan izan dugu aurten, gaur bigarren etapa garaipena lortu du Brennanek. Baina jo dezagun rokete saldera, orain kosta egiten zait esatea, esateran induan Caja Ruraleko zuzendaria, esateran induan Kaikuko zuzendaria, esateran induan Israel taldeko zuzendaria, ez, neba sei neba. Inoiz ez da inoiz edo, zer da hori? Hori da, ez da. Zuzendari Oskar Guerrero daukagu bertan, arratsaldeon, Oskar.
11: Hola, gaur, arratsaldeon.
0: Bueno, iaz baino, deskantso handiagoarekin eta bizipoz handiagoarekin ibiliko zara, ez da, pentsatzen dut bueltan.
11: Bai, bai, bai, bai. Aurten laizterketa disfrutatzen nago, bai. Inor... Urtean badak ez duen laguntzen, baina, bueno, ahaztuta ja, eta disfrutatzen asko. Bakarrik, bueno, txirrindularitza pentsatzen, ez?
0: Inor merezi baldin bazuen, Espainiako buelta lasai bat eta gozagarri bat, ba Oskar Guerrero zen iaz badakigulako, naiz eta Richitelorekin horren bizi zebiltzan zailkapenean, ba Israel taldearekin zer gertatu zen. Aizue, ikusi dugu Hofstetterrekin nahi zenuten zerbaitekin, bukarako esprein horretan, ze asmorekin ibili da zuen taldea, edo beste aukera bat zenukaten gaurko bukera horri begira Hofstetter, ezta? Pentsatzen dut, Oskar?
11: Bai. Pentsatzen genuen hor, bueno, mendia pasatu behar zuela eta pasatu du, eta, bueno, pasatu dugu sei txirrendariekin, baina ez dakit, ikusi du pixkat nola izan da dena, eta azkenea, bueno, pues hori rotonda batean, bismaren atzean zegoen, ongi kogatuta, baina, bueno, rotonda hori irte eran, galdu pozitxo batzuk, amalogarren pozitxo horrela sartu da azkeneko, irun metrotara eta ea, oso urruti zegoen orduen, bueno, pentsatzen genuen gaur podiumoan egon litzetekea, zekatik, bueno, egin zuen lendabizikoan bosgarren, gaur pentsatzen genuen esprinterra batzuk geloitu bat zinen mendian, horrela izan da, baina berak ez du izan, bueno, azkeneko bi kilometroan suertea o ongi kokatuta, ez?
0: Bueno, ni beste galderaren bat edo egingo dizut, baina eten behar baldin badugu hartu emana, eten lasei badakigulako kiruzuzunandek etapa bukatu eta gero horzik listekin eta saltxaren bat izan lezaketela. Beraz, lasai esan, moztu beharrean gertatzen baldin bazara. Gainerakoan, bestela bukaera hauetan Bismarekin ez dago zer egiterik, ez da? Nahiko garbi ikusten da.
11: Wow, oso zaila zengati, bueno, beren egonda urte, bueno, asko lasei, joan zan urtean izan zuen ikaragarria, temporale eta ikaragarria. Aurten egonda asko lasei, bineo, ikusi nuen horren dela bi egun eta atzo nola hasieran egon zen hor atake asko eta horren baliran eta hor sartu zen berak eta pentsatzen horrela igotzen bali bada eske topean dago eta ikusi duzu ez du, bueno, zakit zerraxera besten du, ez? Osa, nik uste dut lau espera izaten bali badira taldearekin eta berarekin irabaziko du iaia denak odenak.
0: Bueno, pentsatzen dut sprinten batean ba Hugo Hofstetter honekin postu honen bat egitea. Eta horraz aparte, ez dakit, ikusten dut zuen zerrendan, ba bi veteran ondo ikusten ditut, Lutsenko eta Bennett. Hoiekin zerbait egin nahi duzun, hoiek brillu pixka bat emateko diren taldeari eta beste norbait daukazuen, Jan Hirt, ibilitako jendea dago hor. Ze asmorekin joan da zuen taldea?
11: A ber, etorri gara taldearekin justu xamarra zengatik. Bueno, azkeneko momentuan Brady Gilmore gaixotuta egon zen eta aldatu behar genuen azken momentuan txirrondari bat. Eta gero badaukagu hiru gazte, hau da lehen deko, lehen bueno, garantur bezala egiten dutela, orduan badakigu hori lasa arte bar dugula, ez? Eta gero Jan Hirtekin ja, bueno, giroan 11 bukatu zuen, hemen ez dakigu saiatu behar gara hor egotea, lehendabiziko 15etan eta gero bueno, ikusiko dugu bigarren astean eta hirugarren astean alba da, bueno, 10etan sartzea edo 10etik 15era ja gelditzen den hor. Hori ere, bueno, iesaldi batzutan sartu dezake, egongo da 10 minutu baino gehiago hemendik bi egunetara. Orduan aukerak izango du, iesaldietan sartzea, eta hori da, ez, etapa bat irabaztea, hori jarri behar dugu amez bezala, baino badakigu izan behar zela zaila, eta bestela, pues, postu honak egitea, beste gunean bezala, eta gaur pentsatzen guen hor podioan egotea, eta puntu xamarrak, bueno, hartzea, besterketa bukaeran, ez.
0: Bueno, Oskar Guerrero, NSN-eko zuzendaria bukatzera noa, zuen taldeari buruz, ba, bueno, denboraldi honetan garaipen batzu ikusi ditugu, eta ta badakigu, ba, Binean Girmayor dago, Ezan Bernonekin garaipen batzuk lortu dituzue, jendeak lotzen du zuen taldea, ba, Espainiako futbol jokalari izandako bat, hor nolabaiteko aitaponteko dalako, Andres Iniesta, ez dakit, ze talde segitura, badakigu lau urterako biziraupena badaukazuela, gustora zaudete, momentu zegindakoarekin, ze atmosfera bizi duzue taldean? Oskar?
11: Ba, hasi ginen ongi, nik uste irabazi dugula 15 horako zerbait aurten, eta bueno, hor klasifikazioan, ba, beti gaude 13-14 garrenetan, ez, eta bueno, badakigu hor egon bar garela, eh? Ez daukagu generan egiteko txirrindulari asko eta hor puntu asko galtzen dituzu, baina bueno, klasiketan eta sprintetan hor osaiatzen gara irabaztean, eta hori, datorren urtean, bueno, badakizu buitrago hartu dugula, eta beste txirrindulari batzuk etorriko dira, eta nik uste hor hasiko gara ja generalen eta pentsatzen, ez? Baina bueno, aurten nahiko ongi joaten da dena, beti sprinterrakein hor saiatzen irabaztea, eta baina bueno, bai, lasai gaude, pozik gaude, eta zuk esan duzun zara, ez? Andres Iniesta hor gure, bueno, aurrean egotea, pos hori, bueno, lasai eman digu eta pozik gaude, bai.
0: Hemen ari nintzen ikusten da, torren demoraldiko bai estatutako fitxaketen zerrenda neukan, eta egia da, Buitrago ordoa, NSN taldeak beste fitxaketarik eginduenik ez dut ikusten. Hola, bai estatutako hori besterik ez daukazu, eh? Edo bai?
11: Bai estatuta ez dakit, fitxatuta bai.
0: Azgrene bai, Kasper Azgrene?
11: Bai, azgrene bai.
0: Education Firstatik zuen taldera doan, bueno, pixkanaka taldea indartzen eta forma ematen Buitragorekin eta Azgrenekin. NSN taldean Oskar Guerrero Altsasuarra bagenuen gizuna gaurtzo gogoa, ba, iaz bagakigu lako ze gertatu zen Espainiako bueltan. Taldearekin ze gertatu zen, Israel taldearekin, baina gehien bat, ba, barruan zeudenek ze ezin bizia zaukaten. Bueno, basaki gozatzen, ondo merezitako data, Oskar, eskerrik asko.
11: Vale, eskerrik asko zuei.
0: Bueno, Jon Altunaren gana jo bertuko, ze okerrez panaiz, etapa garaipena lortu duen gizonaren hitzak ere tartean izan ditugu. Brennanen hitzak esan du zerbait, ezta? Etapa gaurko etapaz, garaileak.
12: Bai. 21 urte, aurtengo buelta, egia esan, bi lagunen artean irabazi dituzte oraingo ba lau etapak. Poggi Mathieu, ezta?
0: Bai.
12: Beraz, ba, bueno, horrengoz behintzat, bi garaile dauzka, Espainiako itzuliak 5 etapa, eta bi garaile, batetzen badakizue, bertan bera utzi behar izan zutela kazkabarragatik. Mathieu Brennanek, zer esan duen, bueno, ba, esan du bikaina izan dela, taldekidei eskertu behar diela, gaurko garaipena, badakiela, ba, bueno, bere indarrengan konfiantza eta badaukala, azkar sentitzen dela, baina sentitzen ari dena bereziki dela, taldekideen babesa eta konfiantza, eta horrek eraman duela gaurkoan ere garaipenera. Azken 500 metroren faltan esan du bi mutil baldin badaude eurengan konfiantza izan dezakezuna tropelean azken 500 metro horiek egiteko direla Christophe Laporte eta Wout van Aert, eta benetan ba bikain eraman dutela eta eurei esker lortu duela garaipena. Eta gero gainera onartu du eta niri ere iruditu zait eta berak esan du azken bihurgune horretara ez dela batere ondo, azken bihurgune hori ez duela batere ondo hartu,
6: pixka bat gurpila irristatu ere egin zaiola, Christophe Laporteren gurpila galdu egin duela, eta ondoren gainez furtso txiki bat egin behar izan duela berriro ere, bere gurpila harrapatzeko, taldekidearen gurpila harrapatzeko, baina azkenean indarrez nahikoa izan dela garaipena eskuratzeko, baina hortxe autokritika txikitxo hori ere egin du Matthew Brennanek, 21 urteko txirrendulari britainiar honek. Bere profesional ibilbideko okerrez baldin manago 20. Garaipena du gaurkoa, 21 urtere 21. Du gaurkoa, 21 urterekin, eta denboraldi honetako 9. Down Underren irabazi du, Kurne Bruselas Kurne klasiko entzutetxo irabazi du, Fletch duzuden 3 etapa, Burgosen 2 etapa, eta orain Espainiako bueltan beste 2 etapa, Matthew Brennanen denboraldia benetan bikaina izaten ari da, eta hortxe daukagu bi besoak gora podiumean, Oscar Pereiro aurrean daukala, jantzi diote domina kolkoan, eta goza dezala momentua Matthew bikaina, etorriko dira bai, gehiago, haze, itzuli handia lehenengo osatzen ari den Matthew Brennan.
0: Jodezagun Espainiako bueltara, berriro, Oscar Guerrerorekin bitz egin izan ditugu, eta taldeen egituretan, ba Euskal Herriko kide ugari daukagunean. Jodezagun Espainiako bueltara, berriro, Oscar Guerrerorekin bitz egin izan ditugu, eta taldeen egituretan, ba Euskal Herriko

0: bueno, izango da principios lehenengo etapa iesaldi batean elmugan, a ber, ikusiko dugu, talde asko ari da pentsatzen hau, ari gara pentsatzen hau, eta a ber, nola izten garen.
1: Uriarte, izan duzu, bai, gaurko iesaldian, egia da, taldeak, taldea agertzen ari da, taldeak esaten dugu, Juanjo, taldeak agertu beharra dauka, ze gilotinako kutsilo hori jeistear dago, eta hori frenatu nahirik ibiliko zarazu, ez da?
0: Bai, egunero, pues bueno, gilotina hori hurbilago, baina bueno, esperantza daukagu, eta momentuz buelta honetan oso ongi gaude, bai Diego, beti dago hor, Matzuen zer bestegunean, gaurko Boberra eta Ibon, atzo ere Ibon Kriston etapa ona onenaren artean itzi zen elmugara. Bueno, gure, bueno, gu esperantza daukagu, bai itzuli honetan eta bai urrengo urterako, baina momentuz, pues bueno, lan egin beharko dugu gehiago.
1: Urrengo urterako babesle behar duzu, ze farmazeutiko enpresa honek utzi egingo du taldea. Ni badakizu, kankak lurrean dauzkazu, oso garbi hitz egin zenien pasaden otsailean txirrindulariei, hau bukatzera doa, Kenfarmaren abentura hau bukatzera doa, baina jarraitu egin edugu. Karo, ezin duzu ezertxore aurreratu. Badago lehiatilaren bat, lehioren bat zabaltzen da, zerbait badakizu, bakarren bat deitu dizu, esanez, 3 milioi euro behar aldituzu, izango dituzu. Badaukazu zerbait, ez, zer daukazu, Juanjo?
0: Bueno, de momentu honetan la respuesta, ¿no?
1: Erantzuna,
0: ez daukagu, baina bai gaude hitz egiten eta bueno, zeozer egin nahi dugu, ze azkenean urte asko danamatzagu hemen borrokatzen eta bueno, ahonditzen eta hobetzen txirrindulariekin eta hor nahi dugu jarraitu, no? Ez daki ze nivelean, baina gure nahi dugu jarraitu, eta hori da gure lehenengo hausa, horretxe bertan, eta urrengo hilabetean, pues, soluzioa iritsiko da. Bai, edo ez, baina zehozer iritsiko da.
1: Zehozer iritsiko da, edo bai, edo ez, karo, hori garbi dago. Edo mailaz jaitsi, rekalifikatu, bai. Taldea beste maila batean aritu. Aizu, pixka bat, lehengoan irratian kontatu nuen, horregatik derrigor egin behar dizut galdera hori. Kontatu espanu, ez nizun egingo galdera, baina kontatu egin nuen. Espainiako El País egunkarian irakurri nuen, zurekin egindako erreportaje bat, eta pixka bat, barrura iritsi zitzaigun kontu bat, esan zenuenean, nere ondarearekin, nere patrimonioarekin abalatu dut, nolabait ere, bermatu dut, denboraldi hau ziklistek kobratu alizateko, pixka bat, esan gara nuen, Juntxo.
0: Dena eman dugu.
1: Abalado con su patrimonio. Orixe zioen garbi asko.
0: Bueno, dena eman dugu beti bezala, eta bueno, esperantza polita daukagu aurrean, eta hori da garrantzitsuena. Mm-hmm. Proiektu osoa da garrantzitsuena, ez ni, no? Eta horrela jarraituko dugu. Bueno, ez dut nahi esan zeo zer gehiago, no? Momentuz, bueno, dena primeran egin dugu eta horrela jarraitu nahi dugu.
1: Ez daukazu esan beharrik, egia esan. Ez daukazu esan beharrik, horri ikusten dena da, daukazun implikazioa proiektu honekin. Hori esan nien.
0: Bai, gu gaude hemen. Dena eman da eta, bueno, horrela gara. Ez daki zer esan nahi dut, baina horrela gara gu eta barkatu, baina gehiago, bueno.
1: Bueno,
0: ez da, hori ez da garrantzitsuena, uste dut. Garrantzitsuena da proiektua, eta beste txirrindulariak etorri behar dira ona, ikasteko eta pauso aurrera emateko, no? Hori da niretzat garrantzitsuena orain.
1: Bueno, ea erantzun honen bat zeure inguru horretara ekartzen duzun, Juanjo Orozken Farman. Eskarrik asko, Juanjo.
0: Bai, eskarrik asko zuei.
1: Ez dakit, bai korri izan edo ez? Entzun ditu da nintzak entzun da, ez dakit, berak ere badaukan erantzuna, ez dauka.
2: Ez dauka, eta egia esan, bueno, oso persona zentzuduna da, ikusi dugu, humiltasuna ez durretaraino sartzen zaiola, eta, bueno, ba, argi dago, ba, sinisten duela proiektu horretan, alduen guztia jarriko duela proiektu hori aurrera ateratzeko, eta espero ezagun ba zortea izatea.
1: Eugenio.
3: Bai, zaila dauka, azkenean fetxak eta kontuan hartuta, bai egia da, bauzi mailan izena emanda izango dutela, datorren urtean pro mailako, bigarren maila ontako izena emateko, azkenean fetxa batzu daude, izena eman beharra daukate, eta hortik aurrera, ba,

0: hortik aurrera, bueno, a ber ze nolako pauso gatzen dan, fetxa txarra dira, ja iraia aurrera dijoa, iraia dator, iraia Mondikan gauzak martxan jartzerako beste hilabete bat behar da, eta hemen gauza bat dago txarra. Hauek kontinental mailara jetxi ezkero, finisher, afizionatuan maila dagoen taldea ere desagertu egingo litzake.
1: Zer gertatzen da taldearekin? Kito?
0: Ez,
1: kontinental maila
0: izango lukete aukera, nahi izan ezkero, baina nik uste ez lukela inunko sentidu izango kontinental mailako taldea auki eta afizionatuan maila aukizea. Afizionatik kan bigarren mailara irotzeko, bai, kontinental maila auki eta biak eluke sentidu izango eta pentsatu zenbat talde dihoazten urrungo urtean, afizionatu mailan pixkanaka, bastarrera gelitzen ari direnak.
1: Bueno, fitxaketak lehen aipatu dituko, Eugeniorekin aipatu nahi ditut, Caja Ruralek egindako fitxaketa batzuk, Unai Iribarna aipatu gabe daukagu, Daniel Zeparena aipatu gabe daukagu, eta gaur fitxatu duten Santiago Umba, Nipoko Kolombiarraren fitxaketere aipatu gabe daukagu. Hiru fitxaketa horiek, Caja Ruralek azken orduotan egin dituelako, baina roketesen bukatu den etapa honen xehetasun gehiago Jon Altuna lankidearen eskutik Matthew Brennan, protagonista bai, hundia dela esaten ari gara, Jon.
2: Bai, ikaragarria, oso txerrendulari ona eta etorkizun oparoa daukana gainera. Bildual izan ditut, Xavier Mikel Azparrenen adirazpenak, nahi baldin baduzu, Jose Mari.
1: Bai, aurrera.
2: Bueno, lehenik eta bain, esan dugu gauza bat bitxia, elmugan kamera batek edo jo egin duela. Hortxe, ez dakit, uste dut ari zirela grabatzen, ba ez dakit Pogatxarren iritsiera edo Pogatxarren bidea podiumera edo bueno, esan du txenolari entzutetsu batekin hor kamera tropel bat zijoala eta bera ba harrapatu bezala egin dutela eta kolpea eman diotela, baina bueno, ondo dagoela eta susto besterik ez dela izan. Azkenean ba bueno, atentzioa ba era bat jarrita daukazunean, hor ba norbaitengan kameralariaren gatik ari naiz, ba kaso atzeraka ibiltzen edo joango zen eta bat zuen Xavier Mikel Azparren ikusiko eta bueno, ba kolpea eman dio nonbait eta hortxe jardundu parrez Xavier Mikel Azparrenek giro honean. Eta horretaz gain, gero bere saiak ere iburuz esan du, ba bueno, parte teknikoa iritsi denean, goitik berakoan, ba bueno, osorik pasa duela, mendatea, indarrez eta ondo ikusi duela bere burua, bere inguruan jendea sufritzen somatzen ez zuela eta probatu egin nahi zuela. Teknikoki jaioa dela, horrela goitik berakoan eta ondo moldatzen dela, zioen berak, eta zergatik ez probatu, ezta? Eta, ba bueno, ikusita ze mailako txirrindularik atera behar izan duten edo atera diren bere gurpilera, ba horrekin pozik eta arro zegoen, ze gogoan izan dezagun. Bai, izan da Wout van Aert lehenengo saiakeran eta ondoren Christophe Laporte eta Harold Tejada atera dira, beraz, ba bai, badira nor eta alde horretatik ba gustura zegoen Xavier Mikel Azparren. Eta horretaz gain, ba sailkapenei begirari nintzen, bereziki erregulartasunekoari, zelen airean utzi dugu Brennanek zenbat puntu zeuzkan. Brennanek zeuzkan justu 30 puntu Manosken lortutakoak etapa garaipena irabazteagatik. Gaur beste 30 eskuratu ditu, beraz denera 60 dauzka. Baina oraindik 22 puntu ateratzen dizkio Tadej Pogacharrek. Pogacar lider erregulartasunaren maillot horretan ere 82 punturekin, 60 punturekin bigarren Brennan eta hirugarren Heiter 57 punturekin. Hor ere, ba porroka polita izan dezakegu. Eta mendikoan ere Tadej Pogacar daukagu lider, 23 puntu Pogacharrek bigarren Lorenzo Fortunato 10 punturekin.
1: Bueno, oraintxe barruko seinaleari esker ari gara ikusten El Bartolo. El Bartolo ez da Alcalá de Henaresko taberna bat, izango da behar bada. Baina Castellón ondoan bada mendate bat El Bartolo. Lehen da biziko mailako mendatea da, elmugatik 20 kilometrora. Bihar igo behar dute eta bagenekien 2 kilometroko estarrato edo lurbide zati bat zeukala. Baina pentsatzen dut, lurbide hori egokitu beharko dela.
2: Hortik ezin dute pasa.
1: Gauza bat da, finestrera joatea lasterketa, beste gauza bat da, Estrade Bianqueko eremu soroetan ibiltzea, baina harri bide horretan, ez zait iruditzen, bihar Espainiako buelta pasako denik. Hori izango da, baina lurbide zati hori egokitu egin behar da. Horrek ez dauk ezankata ez buru.
0: Ez dauk ezankata ez buru, eta azkenean zerbait berria bilatu nahi dute, baina nik uste azkenean estrada bat badago,
1: hori ezin
0: zen. Ari Rubez ere badago, baina hor ikusi ditugun imagen horiek zutik egonen zinik, eta asuntoa da, matxura bat izan ezkio ere, autoak, igual, iru lau minutura torreko direla, eta ze galera sortu liteken, ezin ditu zetalako autoak, txinularia berak pasa ere egin, ez, ordu nik uste, zango, ez, zango, ez, zera, ostegi nola esan, ez da, bintzat ez daukala, zuk esan bezala esan kata ez buru, olako errepide baten sartzea, nik uste, itzulia hunde batian, sarkapen guztian, kasgora jarri litxikela.
1: Oitu gara, lurbide zatiren bat sartzea, esterrato zatiren bat. Beti daukat gogoan Peruren azenak esaten zuena, ez da, esaten zuen, bueno, esterratua hor daukazu, Estrada Bianche, arbidea hor daukazu Paris-Roubaix, eta beste klasika batzuk, baina tira, sartu behar bada behintzat, zoru egon da dila, ba, ez dakit, hormigo izatik gozoren bat, edo behintzat, igotzeko modukoa, baina, irudi batzuk igotzeko ditugu biharko, el Bartoloko igoerako.
0: Eta, garantia bat egon behar du, behintzat, matxura bat izan ezkero, ba, autoak eta ere, gertu xamar egoteko, ez, agian bihar, Shimanoko moto neutroak egingo dute igoera hori, azkenen motoak pixkate manejabilidade gehiago dauketelako autoak, baino, ez dakit, nola kudetuko duten, baino, egar asuntua da, bat zerret pasa ezkero, esan ez, matxura aldetikan, zulaturen bat, ba, bertan bera gelditxu, eta itzulitikan kanpora geratu zintezkela.
1: Bueno, Mikel Astarloza, biharko etapak beraz, oraintxe ikusi ditugun irudioietan, berezitasuna badakigun non daukan. Eta ez hori bakarrik, ez ikusi dugun zoru zati horretan bakarrik, mendatea bera oso gogorra da, 9 kilometro eta 4 metroko iguera du, eta bataz besteko portzentajea 7%, baina zati batzutan mendatea gogorra da. Gogorra, esan nahi dut, ikusten direlako, momenturen batean 20%ko eta baita 15%ko aldapa zatiak ere, eta gero azken tarte horretan dago arbide zatia. Biharko mendate hori helmugatik 20 kilometrora gertuko da, Castelló iritik gertu dagoen, komunikabide desberdinetako eta telefoniako seinaleak zabaltzeko antenak biltzen dituen mendate bat da. Espainiako bueltan horrelakoak askotan agertzen dira, urtean zehar militarrek kudeatzen dituzten eremuak dire eta itxita egoten direnak eta propio bueltarako zabaltzen direnak. Biharkoak berritasun hori dauka. Aurretik ere mendate batzuk badira, zeuk ere ezagutuko duzu, Desierto de las Palmas, Orben ikasin inguruan dagoen mendatea, ez dakit, orain bihar bukaera hori ikusita zeren aurrean egongo garen, Mikel.
3: Bueno, batetik esaldirantzat oso etapa proposa dela aipatu, eta bestetik, ba, atzean, batez ere, Pogatxar eta Zerkapen Nagusia laietu nahi duen noientzat, ba, mekanikariak horre, bueno, arbide horretan jarri beharko dituztela, errepostoko bizikletak eskuartean dituztelarik, eta gero, ba, taldekideak ingurun izatea, edo zein zulatu bertan izatea oso horrexa da, Periko Delgado ikusi dugu biziketan ezin igo, hanka lurrera bitan botatu, eta berekin zijoan, Kiko Garziak, grabeleko biziketarekin jodu, oso Rubela Zabalekin, beraz, konpotzez baudute behintzat.
1: Nik uste dute, harri zuelto horiek ez ditugu lehikusiko. Horri ikusi diren harri puzko horiek behintzat.
2: Ez dut uste.
1: Eukene, bihar, iruditu zain, nahiko agarbi utzi duela Astarlozak, iesaldia izango dela. Eta iesaldiko entzat izango dela aukera bihar etapa garaipena lortzeko. Hori esan nahi zen nuen, ez da?
2: Bai,
1: hori seguro.
4: Bai, beti bezala, ez azkenen UAEk ere baita hor zer esana izango du, eta ez dakit agian Pogik ere etapa nahiko du, ez dakit, nik uste tera baita...
1: Bartolon, ez zailo ezertxo ere galdu.
4: Ez dut uste.
1: Tadei Pogatxarri, behar bada Alpe Duesko marka egina izatea, zerbait da baina.
2: Turmalet lehenengo pasatzea gauza.
1: Hori da.
0: Baldao batzen bat Bartolon marka duenik.
4: Guain nahiko ja behiratzen, biharko marka bilan goi.
3: Aurrean iesaldia gonarren, nik esango nuke atzean Pogatxarrek jo ingo duela.
1: Abai. Begiratu, esaio bukatu horretik Estrabanea Bartoloko marka norket dauka. Berehala botako du eta hori bihar. Zer diozu biharko eta paz?
4: Bai, ez dakit, ez daukat horren argi biharri esaldiako izango denikan, ze nik oso aldapago horrek ikusten ditut hor, baina argi dagoena da, taldentzat eneko egun estresantea izango dela, ikusita ze bilbide mota den, mekanikoek ere lana izango dute, eta ez ote den polemikarik egongo. Behintzat, espero dute ondo garbitza bide hori, zegoen ikusi den bezala, arria handia zeuden, sueltoak, sekulako aldapa, eta txirrindulari bate baino joa esan duten, nik nun sartu jate gaur.
1: Antolakuntza jartzen duen ibilbide bat, aurretik, ez dakit, itzuli hasi aurretik, edo behintzat, pare bat egun lehenago, edo egun bat lehenago, edo urte bete lehenago, ez esan edut, gauza bat da ibilbide antolatu, baina gero hori ikuskatzera joaten da, batzorde bat.
0: Bai.
1: Ikuskatuko zuten hori, esan edut, onzat eman dute.
0: Beharko lukete.
1: Gaur.
0: Beharko lukete.
3: Gaur. Oraintxe autoren bat, dira, seguro abiatu dela, txilunari gabe, txilunariak hotela dikoazten bitartean.
1: Esan edut,
0: antolakuntzaldetik,
1: edo komisarioren bat, edo esan, gauza bat da hemen di pasatzeko, eta txerrendularien sindikatuko ordezkariren bat, edo bada gauza hemen di lasterketa pasatzeko, bai, edo esan edut, azkeneko momentuan hor.
3: Kontua da, bihar goizean pasatzen dela, sindikatuko txilunaria autoz egiten du ibilbide osoa, eta bueno, uzira, ba nolabaiteko nota bat edo idazten du, esanez, ibilbidea egokia den, ez den egokia, aldaketak egiteko denborarik ez dagoenean.
1: Bueno, gero guk ikusitako irudi hori behar bada duela hilabete hartutako izan.
2: Bai, hori seguras.
0: Ba, bueno, nahiko lanik, bide hori, mendiko bide horiek azkenean bere naturaltasunean daude, eta hori hor asfaltua jartzea ez da duzte.
1: Ez dut esaten asfaltua jarriz, baina bai, arri horiek endu.
0: Arri horiek endu, ez da deskadora pasa eta bizkate lixatu, zaila ikusten
3: dut. Nik ere zahantza ditut, txukunduko deute.
0: Eta gero sindikatu horren aldetikan esango nuke, bueno, azkenean hor diru bat kobratzen dutela, diru bat jende bat bizi dela hortatikan, eta Mikelek esan duena, arretxo egin zen zaiz, azkenean urte bete aurreti badaukate, eta badaukate zen bat emisari otartean, hori ezagutzen dutenak, nundi pasako diren, eta bezpera arte, geokejak pasa ondoren, orduan etortzen dira, Adam Hansen,
4: eta Bidezkoak,
1: beti berandu. Ni segurunako, bi arrezte gula gaur ikusi dugun, irudi hori ikusiko.
2: Segurunako.
1: Zuere bai, estaltu.
0: Bai. Bi arregoa lagia, Pedro Delgadon partez, Pogatxar izango delako.
2: Bestela, Jose Mari, okurritzen zaidana da, bizikleta aldatu eta grabeleko hartu.
1: Bai,
2: horrelako oren bat.
1: Bai, horrelako.
4: Marka pozik.
2: Errepikeko arekin ezin zen horti pasa.
0: A ber, azkenean, Paris Rubesen daudietan, kubertak eta latzen diren bezala, bihar jende askok, baloratu egin beharko lukete, a ber, ze irabaz eta ze galera egon litezken, bizikleta bat aldatu, eta gero, ba, ondoren, beste errepideko bizikleta bat, edo kurpilestuoko bizikleta bat jartzeko, nik uste, olago kalkuluak ere, buelta irabaz nahi dunak, olago kalkuluak egin behar ditu.
1: Hau, Espainiako buelta da, entzuleok, eta hemen egunero erne egon behar dago, bihar El Bartolo. Estraban ze marka dago? Ez dizu denborarik eman. Seguro asko inor gehien gabea izango du. Bueno, meniko bizikletan eta igote izango dira. Bukatzeragoaz, beste aipatzekorik daukan altunari bide eman aurretik, esan nahi dut, gaurko galderaren erantzun aztu aurretik, zenbat dira sei hoien artetik inoiz itzulia handi bateko podioan egon estenik? Zenbat ziren, zenbat esango zen duen zuk?
2: Nik only esango nuke.
1: Only, ez da, only.
4: Bai, zen gal aurten
1: indakoa da. Only, bat, bakarra, Oscar only, hori zen gaurko galderaren erantzuna. Beste aipatzeko horik edo jeitxe ingo dugu, pertsona?
2: Jeitxena, zei persiana. Jose Mari, bihar ere ireki beharko dugu eta.
1: Irekiko dugu, eta gainera irrikitan gaude. Gainera ikusteko bihar El Bartoloko baina, elmugatiko 20 kilometrora gertuko den mendate, bueno, esan daiteke ikusi duguna eta gero ez sinistekoa. Arratsaldeko seiak gaur kirola izango duzu oraindik ere meneuzke deratian. Reala, neskak aurrena, gero mutilak, Champions eta Espainiako Liga. Seia, puntu-puntuan, lauretan itzuliko da bihar buelta. Aio!
5: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon entzule, Tibeten eta Nepalen 100 desagerturen bila jarraitzen dute ordu honetan eta iritsi diren irudiek argi erakusten dute erabat hazi eta indartutako ibaiek nola estali eta bota dituzten eraikin eta azpiegiturak. Oraindik ez argitu zerk eraginda hazi diren ibaiak, Lander Izagirre arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, lurrikara baten eraginez izan litekeela adierazi du Nepalgo atzerri ministroak eta zientzialariak ez dute glaziar bat menditik askatu izana baztertzen edozein kasutan. Lokatz eta ur uolde ikaragarria eragindu horrek hain justu Tibeten eta Nepalen arteko muga-mugan. Eta ikusten ditugun irudiak bat datoz jasotzen ari garen datuekin ere Nepalen soilik 85 hildako eta 700 desagertu jakinarazi dituzte horietatik 500 bat atzerriko turistak bi espainiar nazionalitatea dutenak lirateke Erromes eta Mendizalen gunea da Xixa Pagmatik gertu dagoen Rasua ingurua eraikinak, zubiak, ibilgailuak parean harrapatutako guzti eramandu urak, Tibeteko biktimen berri Txinako gobernuak ematen du, hiru hildako eta 265 desagertu jakinarazi dituzte oraingoz, baina datu horrek baino hobeto adierazten du hondamendi honen neurria, Xi Jinping presidenteak berak, ahalik eta laguntza handiena mobilizatzeko agindu izana.
6: Eskerrik asko Lander, eta gurera itzulita Iruñean, jaso ikastola zarra ustu behar izan dute, arratsaldeko lehen orduan sute baten ondorioz, eraikin honetan etxerik gabeko lagunak bizi dira, ez da zauriturik izan, hori bai, suhiltzaileek bertan jarraitzen dute, lanean, eraikinean sortutako su hori erabat itzaltzeko. Eta noainen, susto ikaragarria bizi izan dute, festei hasiera emateko txupinaren unean, hainbat suzirik su hartu dute, eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori dira, 50 lagun inguru udaletxean bertan hartatu dituzte, beste hiru Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte, eta horietako bat udal langilea ospitalean jarraitzen du, suziriak eskuartean lertu zaio berari, ala jakinarazi dute, gainontzekoak ez daude egoera larrian. Gogoratuko duzue, orain amarragun bestalde. Estatu Batuetako Kalifornian Metak konpainia teknologikoaren kontra epaiketa hasi zela, adingabei adikzioa eragitea leporatu zioten orduan Estatu Batuetako 29 estatuetako fiskalek Metari, ba gaur arratsaldean jakin dugu akordioa dagoela Meta eta estatu hauen artean. Epailaren oniritzea behar du akordioak, baina hala izan ezkero, Metak ez dio aurre egin beharko epaiketari. Vermonteko fiskal nagusiak Carity Clarkek adierazi du gaurkoa egundoko garaipena izan dela osasun publikoarentzat.
8: Today I am announcing an historic settlement with the social media company Meta.
6: Metak konpainiak mugatu egin beharko du adin txikikoek beren sare sozialetan igaro dezaketen denbora besteak beste. Eta Txomin Olagarai iparretarrakeko kide izandakoaren omenez itxasun egindako horma irudia auzitara eramandu prefetak eta ezabadezala eskatu dio itxasoko udalari Ekaitzagirre.
9: Iragan igandean abuztuaren 23an egin zuten hainbat herritarrek horma irudia herriko besten testu inguruan, lurruntan landatu dugu hitza herri libre baten promesa esaldiarekin batera artalde bat dantzariak egan dabilen arranoa eta Olagarairen irudia margotu zituzten. 1980ko martxoan hiltzen Olagarai eskuetan zeraman lehergailuak eztanda eginda. Simon Fetet Pirinio Atlantikoetako perfet berriak auzitara joko duela iragarri du horma irudiak utxe egin zuten atentatu baten goraipamena irudikatzen duelakoan, eta itxasuko auzapezari eskatu dio irudia ezabadezala eraikin publikoek bete beharreko neutraltasuna betez. Herriko etxean oraingoz ez dute adierazpenik egingo.
6: Santi Martínez Euskadiko idazkari, Komisario Sobreraseko idazkari nagusia berriz Radio Euskadin izan da gaur, adierazi du bere sindikatua ez dagoela enplegu publikoko euskara eskakizunen aurka eta ez direla eskakizunen aurkako antolatutako konplot baten parte. Zenbait deialdi publikoren aurka epaitegira jo dutenean proportzionaltasun falta ikusi dutelako izan dela esan du.
10: En los recursos que hemos presentado no ponemos en solfa la exigencia de los perfiles. Lo que ponemos en solfa es la falta de proporcionalidad.
6: Alegia, eskakizunak ez direlako lanpostuen beharren arabera ezarri bere arabera. Errepidetan, N batean Idiazabalen Etxegarateko gainean matxuratuta dagoen kamioi bat traban dago Gasteizko noranzkoan errei batean Garabia bertan da ibilgailua erretiratzeko lanetan. Arratsaldeko 6:05 dira, egunak emandako albiste nagusiak ordu bete barru izango dituzue mezularian. Gero arte.

Bilboko azte nagusiak bostkarren eguna du gaur. 85 ordu daramatzatean jaigiroan. Erdia pasada, eta beste erdia geratzen da Bilboko azte nagusi zaleentzat. Da hori gogoratuta hasi nahi dugu gaurko saioa, bezerik gabe.

0: Orduan, az dezagun gaurko bypassa.
1: Bueno, kontatuko dugu zer gertatu zen. Ninengoen flamaten moduan, Ainhoa zegoen flamaten moduan.
0: Bera da, noski, onintzen beita, Bilboko azten agusiko aurtengo pregoilaria, eta Ainhoa da, Ainhoa Urrejola, aurtengo txupinera. Eta onintzen beita ari da kontatzen gaurko faktorian, ea zelakoa izan zen asteburuan, milaka personaren aurrean pregoia irakurtzeko momentua.
1: Kale jiran gentozen San Antonetik negarrez denbora guztian, eta balkoira gindua zenean, udaletzeko teknikariak Rosalesek esan zidan, zuez arduratu horriak irakurriala atzean gordetzea, zuk bota horriak lurrera eta guk jasoko ditugu. Tordoan nire urduritasun horretan neukala tenblekea hemendik musikaraino, ba bota nituen horri bi. Eta hor konturatu nintzen pregoia buruz dakidala. Eta orduan derrepente nire gorputzak pentsatu zuen listo dena dago kontrolpean. Eta hortik aurrera nengoen askoz lasaiago, eta disfrutatzen hasi nintzen.
0: Gupe paper asko egarri ditugu gaurko saiorako, ze gauza asko dauzkagu kontatzeko, gube urduri gaude eta guk ez dakigu dena buruz, baina ulertzen dugu onintzena eta Ainhoana importanteagoa dela, orduan ahaztu esan dudana. Azte nagusiari beraz erdia jan diote honezkero Bilbon, eta Ekuatorean pregoilari eta txupinera eguneroko martxari neurria hartuta bizi dira.
1: Bueno, hasiera beti da berdina. Elkartzen gara Arriagan, kaixo konparsan, eta balkoira joaten gara, eta Ainhoak txupina botatzen du egunero goizean amarret.
0: Hori bai, ondo jan da, eh?
2: Bai, gozaltzen dut etxean, eta gero hemen behan berriro. Eta posiblea bada berriro, ba, gozaltzen dugu, hiru aldiz.
0: Gupe gauza bera egiten dugu, zelan diren kontuak, eh? Aktibidadea egunero ordu berean azten dugu, alegia oraintze, eta hiru bider gozaltzen dugu, beti baina gurea ez da importantea. Gu jantzita hori bai, eurak egunotan Bilbon baino apur bat kasualago etortzen gara, berorik ez pasatzeko, eta batez behin inork ikusten ezgaituelako, ez dugu deskribatuko gure gorko modeloa, ze ez da garrantzitsua, baina gure ustez behintzat garbi gaude, onintzen behita eta Ainhoa Urrejolan pregoilari eta txupinera jantziak garbiago egon ziren, jaiak hasi aurretik igual, baina ez di horrek buruko min handiegirik ematen entzun.
1: Normalean gu baino asko zere alarma gehiago dituzte gurekin dabiltzen jai batzordeko kidek, baina aber, denok dakigu jaiak direla eta zikindu gaitezkeela eta gauean egiten dugu apur bat trajeari sakudida bat eman, garbitu eta urrengo gurean berriro.
0: Baina hori bai kontuz ibiltzen dira erropekin, eh?
2: Uhum. Bai, hori egin behar dugu, eta gainera etortzen da jendea bezarkatzera eta musukatzera eta eskuak ez dekotela hain garbi.
0: Ba, guri berdina gertatzen zaigu, hemen erredakzioan jendeak bezarkatu egiten gaitu, esaten diogunean zelako saioa daukagun gaur prestatuta, baina eskuak garbi izaten dituzte, eskerrak, baina hau ez zaio inori inporta. Gaurko amaitzeko Gaizkaiz Agirrek kontatuko digu ze pelikula ikusi behar dugun aste honetan, horren aurretik Ana Sarriaren bizita izango dugu, eta horren aurretik alegia oraintxe, bizinaragoaz, Aner Oiartzabalengana. Zaio amaitu arte, Google behintzat ezingo gara Bilbora joan, horren ostean ja, nahi duguna, onintzen beitari kaso egiten ari gara.
1: Adinak erakutsi dit, kartutxo guztiak eserretzen lehenengo egunetan. Orduan parrandak gorde ditugu gaurtik aurrerako, segero eta gutxiago gelditzen da, orduan orain errezago da eustea.
0: Gaur bez, zazpiak arte egongo gara hemen, eta gero, ikusiko dugu zer egiten dugu.

0: seiak eta hamar dira, gure piztina egunak ez dira bukatu, eta gaur be asteroko eran, Anero Jartzabal Sorosleagaz berba egiteko gogoa daukagu, Anero Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Segiro daukazu eba gaur eguzkimenduko igerilekuan.
1: Ba, oira, lehen jetxi naiz, gaur ez dait lanetokatzen jetxi naiz, gaur bastante jende animatu da jistera, bai.
0: Abai, gaur libre daukazu orduan?
1: Bai, gaur festa, gaur ez daitokatu.
0: Ah, gaur galetu bergen izunea zemat jende da bilen eta hori, baina karo ez dakizu lan jetxi zarenean jende asko bilida, la?
1: Bai, goizean esantzaket bai bilida la jende animatu dala, baina arratsaldean oraindikan ez dakit,
0: Ja, azten agusiko kontua kontatu ditugu orain azteko Bilboko azten agusikoak, zuri eman dizu aztia udan zehar azten agusin baten ibiltzeko alaan, er?
1: Bueno, bai, ni hemen Donostikoa izan da, Donostikoan eman di denbora pixka tupuelta bat emateko, baino Bilbokora enaiz iritsi ez, oain hasi naiz, orain ume batik klaseak ematen, igeriketa klaseak, oain dela gutxi, oain dela azte bat, eta ba, ez dit denbora eman Bilbora juteko.
0: Eta zen buduz hori?
1: Ba, oso ondo, zazpi urteko neska bat da, Sara itzen da, eta ba, asigea klaseak ematen, bera ba, ikastolarekin ibilizan da, orain arte ikasten eta gurasoekin noski, eta orain ba, animatu da pio pixka bat gehiago ikastera.
0: Zazpi urte dauzka orduan, Sara, eta zu bere irakasle, gustatzen zaizu ala irakasle ibiltzean, er?
1: Nere bigarren aldia da, klaseak ematen hola, bueno, klaseak edo kurtsillak ematen, lehen urtean egon nintzen, eta aurten egia zan asko zere gustorago lehen urtean baino, eta bai, gustatzen ari zait, gainea ikusten duzu nola hobetzen dijoan, erakusten saiatzen ari zanen pertsona hori, eta bai, betetzen du.
0: Hor, pazientzia handia beharko da, gainera piscinan, ez?
1: Bai, segun zen nolako atokatzen zaizun umea edo taldea, baina bai, bizkat bai. Azkenean, ba, gertatzen da, ez? Ba, zu saiatzen zela erakusten zerbait, ikasten dutela, gero aztu, gogoratu, denbora guztian egon bertzela hor lanean, ba, ikasten duen hori reforzatzeko edo gogoratzeko eta azteko urrengo klaserako edo bere bizitzarako, azkenean, ba, gogoratzea, ba, gauza oinarrizkoak, bai, eta bai.
0: Eta hor, zazpi urte gaze fazetan daude umeak, badakite igeri egiten edo orduan txasi dira edo mangitoak edo zer?
1: Ba, bira, nahi, ja zazpi urtekin ja mangitoak gehienetan ez dira erabiltzen. Ja badakite flotatzen, badakite igual pixka bat buzeatzen, baina indikan ez dakite ondo igeri egiten, hau da, oza. Sanetena da, badakitela hori defendatzen, jolasten uretan ez dago arazorik, ez diaitoko, baina ez dakite, ba, adibidez, crawl edo espalda edo braza edo horrelako estiloak, garbiak, ez dakite hori indikan, ba, egiten, ez dakite.
0: Da, lehen egunean, adibidez, zer egin zenuten?
1: Ba, bira, lehenengo egunean, nik ikusi nahi nun berak zehitezun, zerrez, eta ziginan, ba, horrela, Sara, uretara, eta, venga, largo batzuk, aber, nola egingo dugu, par, hasi. Eta azten da, salto egiten du, ba hori, bomba bezala, salto egiten du, eta azten da, eskuak atzean, eta buruz bera horla hankak ematen, eta horreaka. Eta hori, buzeo moduko hori, baino, ur gainean. Eta ba, horrela hasi ginean, eta esan duen, bale, venga, hasi ginean pixkat hankak lantzen,
0: bai.
1: Hankak nola egin, crawl, hankak nola egin, eta hori. Eta konturatu nintzen, ba, eta gero oso garrantzitsua dela, ba, beharko zula tabla bat edo zerbait flotatzen zuena, ba, lantzeko, oso garrantzitsua da. Bestela bereik ez dakite, hasieran ez dute ulertzen, hola, besoak aurrera flotatu barrezu, karo, ume batek ez daki bakarrik flotatu dezakela gainean. Yeah. Eta batez ere zazpi urteko ume batek ez daki igual hain flakita da, gusto kasu honetan hain flakita da, oa indikan ez duela flotatzen ur gainean.
0: Karo, nik egin behar nuen hemen konparaketa bizikletan ikastearekin, baina diferentia da, ze zuk ikesi alduzu flotatzen, baina ja gero igeri ondo egiten jakitea beste kontu bat da.
1: Claro, osa, berak badaki hori, ruedilla edo olako gurpiltxin badaki biltzen, bizikletan, baina indikan ez daki hola, bizikleta on bat hartzen eta ez daki zuzen erabiltzen, gutxiago nekatzeko eta azkarra juteko, hori falta zaio. Dakina da, flotatzen eta ibiltzen, distantziak egiten, baino egin ikasten ari da, ba, pixka bat, ba, estiloa hobetzen, arnasa nola hartu, eta horrelako gauzak.
0: Urduri ongo zen bera, igual, ez? Lehenengo gunean, duela azte bete?
1: Bueno, nik ez adutzen nun, bueno, urduri baino gehiago gogo askorekin, bai. Lehenengo gunean, bueno, eta egunero etortu zait gogoarekin, hori, ba, egia esan laguntzen duela, etortzea gogoarekin, eta, ba, hori, ziginan, hasian esan dizuten bezala, guk tabla ez, baina txurroak bat ditugu, txurrito horiek, betikoak,
0: dai.
1: Eta horrekin ibiligera, frotagailu bezala.
0: Hor, irakasteko zenbat estilo daude, olain jakin beharrekoak aner? Sarak eta beste guztiok.
1: Bueno, jakin beharrekoak nuke, hiru direla gutxi gora bera, guztiek jakin dezakeguna gutxi gora bera. Dela crawl, dela buruz bera biltzea, eta besoak, ba, lehenengo bat eta bestea. Igeri normala, esateutena jendeak. Grado braza, dela, bai, hori da, grado braza, edo bular, dela buruz bera ebai, baina itez, bakizu, Andrek, batez ere Andrek, piztinetan nora ibiltzen dira, norrela, besoakola zirkulo baten mugitzen,
0: bai, zirkulo,
1: ilia
0: bai.
1: Dutenak, ilak ez dutena busti nahi,
0: bai.
1: Ba hori, hori da braza, dela braza teman zirkularra besoekin eta biankak batera mugitu, hola, igel bat ezela.
0: Bai.
1: Eta gero dago beste bat oso ondo dagona, baina igual, bueno, guztiek ezagutzen dugu, baina batzuei kobeto ditute beste baino, bizkar, dela buruz gora. Dela gutxien nekatzen duena, bueno, ziogatzen aizari, baina azkenean denbora guztien hartu ezakezunez arnasa, eta denbora guztien egon zaitezkenez lasai, ez dezu burua urbarroa pibear denbora guztian, ba, hori izango litzake. Nire ustez oso garrantzitsua batez ere hondartza mani bazaude, uretan, hondartzako uretan mani bazaude, momentu baten nekatuta mani bazaude, oso garrantzitsua da jakitea buruz gora, sartuta, lasai, ba, deskantzatzen, nik ustez oso garrantzitsua dela.
0: Gero oso praktikoa da hildakoarena egiten jakitea, bebai, ez? Hori erakutsi diozu usarari.
1: Horain ikan ez. Nire bat ikuntzen danean, ja, erakutsiko diot. Azkereko gunean igual, erakutsiko diot. Bai,
0: zane, deskantzatzeko eta, aner, ez?
1: Ba, ja, minun buruz gora. Bai, buruz bera.
0: Ah, bueno, bai, buruz bera, ez, karo.
1: Claro. Bai.
0: Ez, buruz bera, susturik barik. Gero, azkarren egiteko zein da estilo honena, aner, holan, tiburoi bat badauka guatzen.
1: Krol da, azkarrena. Eta hori erakutsi nintzena. Bai. Hori, ba, azkenean, bai, hori, kompetizioan hori azkarrena, bai.
0: Importantea izango da baita be, buruz salto egiten erakustea, ez? Irakastea.
1: Bai, hortan ere biligera. Mira, hasi zanean, lehenengo gunean esan nion, menga, buruz. A ber, buruz, eta saltatu zuen buruz. Ume gehienek ez dakite buruz saltatzen. Honek ja, bazekin, ez un guzti zondo egiten egin esplikatu zuen pixkat, baino, bazekin hasiratik, hori ez da mala. Baino, hori ere, azkenean ez da guztiz beharrezkoa, baino, nik usteet ondoa gola jakitea, eta divertigarria dela umentzat, eta segurua.
0: Zuz esango, zenuke, zer da lobea gurasoek edo monitore batek erakustea igerian?
1: Ba, bira, nik uste oso garrantzitsua dela gurasoek erakustea igerian umeari, txikitatik. Uste oso garrantzitsua dela. Batez ere, ba hori, flotatzen, hankak ematen, ba hori, bai, bi gauza horiek batez ere flotatzen, hankak ematen, eta gutxi gora bera alduten moduan mugitzen. Hori nik uste guraso guztiek alba dute, erakutsi beharko lioketela beraien umeari. Zer gertatzen da? Bai, imaginatu, zein guraso. Ez dakila super ondo igeri egiten, edo ez dakila nola esplikatu bere umeari, ba hori, gehiago ikasteko, edo pixkat igerik eta aurreratuagoa ikasteko, ba hor ondo dago, hor sartzen da, monitore bat, erakutsiko diona, seguramente, gurasoak baino asko zero beto, pues hori, igerik eta pixka eta aurreratuagoa.
0: Zu gustura zabiltza orduan, aner?
1: Bai, saiatzen naiz, bai. Ta asko ikasten ari da, egia esan, da pozina ho. Hasian, ba hori, lehenengo hankak bakarrik, eta gero arnasketarekin. Arnasketa oso garrantzitsua da, ze umeek gehienetan, egoteia beti. Arnaz sartzeutenean uretatik ateatzean beti denbora asko. Atea eta... denbora asko. Eta orain lantzen ari gara hori, arnazketa, airea uretan bota, eta ure, ateatzea bakarrik airea hartzera. Hori, edozein estilorako oso garrantzitsua eta asko lantzen du ikaste. Bira, hori adidez justo, guraso batek erakutsi diezaioke. Uretatik atera bakarrik, arnaz hartzera. Hori gero, beraien lasaitasunaren zat, ona da, momentu baten, balimadu urrazpian edo zara batik edo jolasten edo eta ikusten baute, beukika, denbora oso gutxi arnaz hartzeko, balko dute izea uretan bota, hartu arnaz azkar eta berriro uretan sartu. Horrelako gauzak, azkenean ez bat esperientzia hori behar dute beraien iru lau bost segunduak arnaz hartzeko uretatik kanpo, eta segun ba hori, aurre baten esan izuen ba, koltsonetekin edo horrelako gauzekin egon daitezken arazoak koltsoneta barzpian geldi zer gauza, ba horrelako datontak ematu tontak eri bat, baino garrantzitsua izan daiteke.
0: Zemat egon geratzen zaizkizu, Saragaz?
1: Pues esango nuke, oraindikan ez daukagu guzti zitsita eguna, baina esango nuke beste bost egun edo eukiko ditutela, bai.
0: Bueno, aprobetxatu, geratzez ezkizun bost egun horiek. Guztura aritzeko, Aneroi Artzabal, bukatzen ari zizkigu guri piztina egunak, baina ondino datorren astean beste itzordu bat daukagu, ordura arte.
1: Pasando, venga, agur.
0: Agur.

0: Hau ez da Iparraldea, horrela ditzen diogu Ana Sarriaren tarteari, Ana Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta gaur zientzia kontuak ekarri dizkiguzu, ez?
1: Bai, hori da, pixkat neuropsikologia aipatuko dugu.
0: Neuropsikologia, ados, gai potoloa orduan, ez, apur bat?
1: Bai, teknikoa izanen da, adiegon.
0: Adiongo gara, nore zagutuko dugu gaur?
1: Intza Malajen ikerlaria, hortan tesi egiten ari dena.
0: Entzun dezagun bada, beragaz izan duzun izketaldia.
2: Bo intza, mireske jainitz, parte hartzea elgarrizketa honetan. Asia intzin, zure burua aurkezten alduzu, otoi?
1: Ba,
2: nortzida.
1: Beraz, ni Intza Malajen deitzen iz, Siberotajan iz, Mauletaja. Eta ari niz neuropsikologoan iz, eni ikasketak egin dituen bordalen, jantzian, eta hemen ari niz Donostin, bukatzen ene tesia, neurozientzia kognitiboetan.
2: Ados. Izen potolo batzu atera dituzu, agian esplikatzen duzu zer den neurozientzia kognitiboa?
1: Bai, be azkenean aski simplea da, da justu burumuina ikertzen dugula, baina ez neurozientzietan bezala biziki manera finean eta mikro unitateak soiten ditugu edo neuronak edo hola, guk gehiago ikusten ditugu, soiten ditugu sistema kognitiboak, beraz nola pentsatzen den, nola memoriak funtzionatzen duen, atentzioak eta guzti, eta nik bereziki hizkuntza ikertzen dut. Eta hene ikerketa zentroan, BCBL, Basque Center on Cognition, Brain and Language, inglesez ikertzen dugu, hizkuntzak nola funtzionatzen duen, ele bakardunetan eta eleanizunetan ere.
2: Ados, beraz, hor zure tesia, zeri buruz egiten duzu?
1: Beraz, nik ene tesian erabiltzen ditut eredu komputazionalak, beraz dira adimen artifizialeko teknika berezi batzu. Ikertzeko nola izkuntz nahasmenduek, adibidez afasiak, eta izkuntz nahasmendu bat baduzuna, espero ez duzuna ukanen, gertatzen aldena AVC baten ondotik edo iktus baten ondotik, ema egiten den bezala. Eta horren ondotik, beraz, ukaiten dituzu arazoak hizkuntzaren ulertzeko edo hizkuntzaren ekoizteko. Arazo horiek izaiten aldira biziki harinak edo biziki lahiak, bada zinez espektro handi bat. Eta beraz, nik ikertzen dut, adimen artifiziala erabiliz, nola arazo horiek sortzen diren elebidunetan eta elebakardunetan. Beraz, orain arte ikertu dut hori elebakardun inglesetan, eginen dut bizifite elebakardun gaztelerazko elebakardunetan, eta ondotik eginen ditut ingles gaztelera elebidunak eta euskara gaztelera elebidunak.
2: Ados, eta nola hortara eta jibatu zira? Nola hori lantzen hasi zira?
1: Ebe, bordala nintzenean, beti bo, lantzen nuen beraz burumuina neuropsikologiarekin, eta hori da gehiago berdin burumuinaren funtzionamendua soigiten dugu eta kaltetua denean, beraz pertsonak etortzen direnean ejanez bat dutela arazu bat aien eguneroko bizian, konzentratzeko edo eritasun baten odotik edo alzheimer dutena edo zer, guk aiekin lan egiten dugu, jakiteko nola aien bizia eta eguneroko usaiak aldatzen alditugun, edo adaptatzen alditugun, aien bizia ejasteko, azkenean. Eta beraz hori lantzen duenean, nik beti bergalerak banituen buruan, eta zen, hizkuntza mailan, nola gauzek funtzionatzen duten elebidunak girenean.
2: Hori euskalduna zirelako?
1: Euskalduna, biztan, euskalduna nizalako, etxean frantsesari nizalako ene buraso batekin, eta euskaraz bestearekin, beraz elebiduna niz, ene anai eta izba ere, eta denak, ene lagun guziak eta guzti, euskaldun guziak elebidunak baikira. Eta aldi oro ikerketetan, ebe bakardunak aipatzen zituzten, edo orain geroz da gehiago elebidunak ala ere, kertua dira. Baina nik nahi nuen diakin, behola horrek nola funtzionatzen
2: zuen. Eta hor, mementukot gauza batzu atxeman dituzu, edo hartu zira gauza batzuetaz?
1: Ebe, mementuko ene ikerketak erabiltzen du eredu komputazional berezi bat, eta da ene irakasleak sortu zuena dola urte zunbait. Eta aguk hau erabiltzen dugu, zeren eta eredu horrek simulatzen ditu gizakiak, beraz egiazko pertsonek, duten hizkuntzaren funtzionamenduaren alde batzu. Horrek ezan nahi du adibidez hitz egiten dudanean, orain, zuk ezin duzu pausa eman eta jakin so egiteko lehen zer ezan dudan edo labertu zu segitu erraiten dudan guztia. Eta hizkuntzak badu, deitzen dugu, inkrementazio alde bat da, aldi oro, be, silabak gehitzen dituztela informazioak eta zehazten dutela mezua. Adibidez, hasten baina zer jaiten hitz bat ka-tik hasten dena, izaiten alko litzateke, edo zer, edo kazetari, edo katedrala, edo kalistenia edo zer izaiten alko litzateke, baina silaba bakoitzak zehaztuko du hori. Gure ereduak erakusten aldu gizakietan den ber fenomenoa nun silaba bat gehitzerakoan edo soinua gehitzerakoan zure edo hitz posible guztiak azkenean mugatuko diren. Eta hori simulatzea, hola erranik hasi simplea iduridu, baina azkenan ez da bate erretxa, eta mementuko eksistitzen diren ere duguzien artean, be hau bakarra da egiten duena hori. Beraz, alde batetik bada hori, eta bestaldetik ere, ereduaren parte batek zinez simulatzen du buru muinan zegertatzen den. Beraz, hori da kolaborazio batean sartu ziren San Franciscoko unibertsitate batekin, eta Ericheng doktoreak eman zituen datu batzu. Nun azkenean, buru muinaren alde berezi batek, beraz deitzen dena kortexu auditiboak, honek zuen aktibitatea azkenean berriz ikusten genuen gure ereduan. Eta horrek ezan nahi du ber soinua ematerakoan burumuin bati, eta pertsona bati, eta eredu bati, edo ber aktibazioak ikusten genituela. Baina hori elitzateke behar ezkoa izan behar. Ezan nahi du gure ereduak egiten duela gauza bat, duri duena burumuin bat dena. Ez da burumuina bezain komplikatoa, eta ez da hori gure helburua. Nahi dugu eredu simple batukan gauza aski interesgarriak ikertzeko, hizkuntzak nola funtzionatzen duen beden soinutik zentzura. Beraz, eredu simple bat erabiltzen dugu horrentzat, baina erakutsia izan dena, ebe hizkuntzaren, prozesamenduaren alde batzu simulatzea. Beraz, hori interesgarria da, erabiltzea eredu bat jada berakiguna funtzionatzen duena pertsona sanoetan, eta nik egiten dudana da eredu hori hartu, kaltetu, eta ikusi nola funtzionatzen duen, edo ea simulatzen dituen pertsonak kaltetuak, hau da, hizkuntz nahasmenduak ukan dituzten pertsona batzu. Beraz, egiten ditudan gauzak, dira oinarrizko urratsak, jakiteko gure eredua erabiltzen ahalko genuken halako pertsonekin, eta beraz, geroan, ea erabiltzen ahalko genuken terapia batzuen simulatzeko, ikusteko nola laguntzen ahalko ditugun pertsona horiek.
0: Azalpen zientifiko mardulak ematen ditu eintzak, Ana, gero hor, zientzia kontu ez argi eta ulergarri dibulgatzea, ez da izaten erronka erreza askotan, Ana, ez?
3: Ez, nire ustez pizikik komplikatu da, eta hor galetzen izkiolarik gauzak, ari nintzen pixkatin osenteki, ez nolako deus ezagutzen, eta ikusten noen beretzat komplikatu azela elementu guztien kondutan hartzea, baina niri simpleki esplikatzea.
0: Bai, batzutan horri biltzen gara, behin da berri zentzuten hobetu ulertzeko, baina horari zaigu gintza bere lana zertan datzan esplikatzen. Aipatu ditu, adimen artifizialeko teknikak, ez? Horren inguruan zeu zer gehiago esan dizu?
3: Esplikatu du, haiek dutela sortzen zinez adimen artifizial hori burumuina bezala funtzionatzen duena. Dai. Eta helburua duela gero jendea laguntzea, kaltetuak diren edo nahasmendu horiek dituzten pertsonentza terapia batzu sortzea, hori azaltzen zuen.
0: Gero hor, eguneroko elebidunak bultzatu hemen zuen intza, bueno, ba, ikerketara, euskaldun askoren errealitatea da, mugaz bi aldeetara, hor kontua da, BCBL-en ez dugula denok bukatzen, ez da erraza izango hor sartzea, be, ez dakit.
3: Ez, baina bon postulatu zuen eta hartua izan zen, eta azkenean bo kondatzen zuen nazioarteko jendea initz badela hor, eta bala.
0: Kategoriako jendea. Jarretuko dugu intzaren azalpenak entzuten?
3: Bai.
2: Beraz, hor, gure entzulentzat eta ongi labur biltzen badut, erraten hau zuez bali. Zuk sortzen duzu sistema bat bezala, azken finean gure burumuina bezala ibiltzen dena, funtzionatzen duena normalki eta kaltetua delarik, gero sistema hori berriz erabili ahal izateko eta justuki atxemateko gauza batzu bertsona kaltetu horientzat laguntzeko eta...
1: Bai, hori da, manera batez, bai, nahi du justu simulatu, ea ikusi, ene ordenagailoan, ene emaitzak erakusten dituztenak, ea pertsonen emaitza bezalakoak ziren.
2: Eta beraz, hori guzia, noiz itzuliko duzu edo aurkeztuko duzu?
1: Ebe, harimiz orain udauntan justuki tesea idazten, beraz beharko nuke tesi osoa bukatu urte bukaeran eta defendituko nuke martxoa pirila aldean. Beraz hori hor proiektu horren bukaeran niz, baina beste gauza hintz egiten alko dira horrekin.
2: Noiz hasi zinen proiektu hori lan zen?
1: Enetexea hasi nuen 2023an, urtaginan, beraz, dola, kasik lau urte. Eta proiektu berezi hori hasi nintzen lan zen 2024 bukaeran, lehen urtea eta erdia bi urteak pasan dituelako zinez ikasten ereduak nola funtzionatzen duten, nola kaltetzen alditudan, zen nolako emaitzako kaiten alditudan, eta bar, beraz hori ariketako eredu baten gainean, gero egiazko eredua landu hain zin, askoz komplikatu goa baita.
2: Nola da tesi bat ere matea? Nola pasatzen da?
1: Ebe, biziki interesgarria da. Zenta
2: alde bat... Positibuki edo negatibuki?
1: Biak, badate detarik. Zta alde batetik gira ikasle, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle bat niz, eta horaz, be, jendeak, nera kasleak eta bak badakite, behar dut alora indik ikasi, nola ikerlari izan, eta zer jana edoen ikerlari zaita. Baina bestaldetik ere langile niz, lan txari bat badut, eta hori beka batetik etortzen da. Ene kasuan, beka hori, isos laguntza hori, etortzen da Espainiar gobernutik. Eta beraz, diru publiko hori erabiltzen duten ikerketen egiteko eta eramateko. Beraz, baditugu bi gauza horiek eta beraz, bom, bakantzen aldetik ez ditugu hainitz. Usu, bala, baina, ala ere hartu behar dira eta importanta da. Baina behar da hainitz lan egin, badira kongresu eta radioa iten gira, gure lanen aurkezteko eta bestean lanaren ikusteko eta gauza gehiago ikasteko, jendearekin ahemanetan sartzeko eta bar. Beraz, bada, bidaia, hainitz bidaiatzen dugu jen egiteko. Baina behaldean, ezan nahi du, behar dugula hainitz lan egin, gauzen bidaltzeko, tenorez, kongresu eta radioa iteko, beraz, hor dutegi biziki aldagarria da, eta biskat gure buruaren jabe gira, eta behar dugu antolatu nahi dugun maneran, gure erakaslek ez gituzte, hainbeste segitzen horren egiteko, eta interesgarria da, zenta beti ikasten dugu.
2: Nola? Mauletar bat, arribatzen da Donostiko ikerketa laborategi baterat.
1: Ebe internetetik, azkenean, justu sekatuz, hola doktoregoa posizioak sekatuz, soekinez pixkat zeba zen, eta ege jaiteko, aski ahitoan nintzen, atseman olarik, BCBL ez, eta ene licentziako azken urtean nintzen, beraz, Erasmus bat egiten duen Norvegian, beraz, han nintzen, eta bidaltzen pixkat, beraz, egiten duen masterjaren ondotik, eta guzti, masterja justu hasi nintzen. Eta atseman nuen ikerketa zentru hori, eta harin nintzen, eta ikerketa zentruak baditu horrein amasai amazazpi urte, eta harin nintzen, nolaz ez nuen sekulan entzun, nuen sekulan jakin bazela alako ikerketa zentru bat Euskal Herrian, etxetik hain urbil, azkenean. Mm-hmm. Eta...
2: Zenta, esplikatzen duzu, behar behar nun egin dituzun ikasketak, eta behar behar gian ipar Euskal Herri osoko gazte euskaldunentzat nola pasatzen den ikasketen egiteko?
1: Bai, zenta, ni pasan nintzen ikastolatik, beraz, sohiutan egin nuen ama eskola eta ikastola lehen maila hori, beraz, siberuan, eta gero basena fajoan egin nuen Manesko Zainzietxart kolegioan, eta gero Bernat Etxeparen Laburdin, beraz, zenez, provinziak bakoizatik pasan nintzen,
2: ipar aldean, osotik.
1: Eta basa ondotik, beraz joan nintzen frantziar sisteman eta Bordelen egin nituen medikuntzako ikasketak urte bat eta erdiz. Ez nuen lortu eta ez nuen maitatu. Beraz aldatu nuen eta psikologiara joan. Eta hau be egin nuen beraz lizentzian, hiru urtez, azken urte ezan bezala Norvegian eginez. Gero masterja berriz Bordelen egin nuen, neuropsikologia lantzeko. Eta hautatu nuen masterrak bazuen berezitasun bat nun justuki ikerketa pixkat gehiago lantzen genuen eta inglesezko kurtsuak bagenituen ere. Beraz, hau egin ondotik profila ona nuen ikerketan segitzeko, nahiz eta neuropsikologoa izan ere. Eta nahi nuen pixkat gehiago jakin nola ikerketak eramaiten diren, eta elebitasun galdera hori pixkat gehiago ikertu, azkenean, eta pentsatzen nuen, be Donostin hemen BCBL-en lan egiteak, horrek hain ezagunduko ninduela ene proiektu horretan, azkenean populazio berezi horrekin lan egiten dugulako, etxean bainiz, Euskal Herrian izalako, eta Euskaraz bizitzen ahal nizalako egin batean bederen, ene ikerketak ala ere inglesez egiten dituztalako, nazioarteko ikerketa zentroa baita.
2: Ados. Eta ipar Euskal Herrian, etzen ikerketa zentrurik?
1: Beraz, garaian dakidanez ez, eta orain ere, ene ahloan, beraz, burumina lan zenuenak neurozientzietan, ez da ikerketa zentrurik. Orainen urbilena, izkuntza lan zenutenak ere, baina izkuntza laritzatik, egeiago da iker zentrua bai honan. Eta horrek zentzua du ere manera batez biziki kario baita. Neurozientziak nahi baino zu ikertu, behar dituzu burumuina ikertzeko metodo batzu ukan, eta metodo horiek hainitz balio dute. Eta enuke iranen beharko ginukela absolutuki behar makinak edo behar teknikak beharko genituzkela iparraldean, zuzuste hori den helburua, hori denik helburua, baina beharko genituzke lotura askoz gehiago sortu, justuki Donostiko teknika horiek ere behar ba erabiltzeko iparraldean, eta jendea mugiarazteko eta azkenean probintzia guzietako jendea ikertzeko, ere errealitate ezberdinak baitira toki guzietan eta errealitate horiek eragina dutelako gure burumuinan, gure burumuina aldatzen baita egiten ditugun gauza guzien arabera. Ebe beharko genituzke jende guziak piskat mugiarazi ikertzeko teknika horiekin, makina horiek toki guzietan ukan gabe.
2: Eta gaur zut nola ikusten duzu ipar Euskal Herriko ikerketa panorama. Orduan berba gehiago zure arloan aipatzen duzu.
1: Be, ene arloan, neurozientzian, nik ez dut gauza handidik ikusten. Gero, berba ere ez dut dala hainongi ezagutzen, eta beste gauza batzu bat direla, eta nik ez dut zala ezagutzen, ezpaitugu lotura hori.
2: Bon. Eta ez dakit gogoa duzun zerbait gehitzea, importantea atxematen duzuna, ez duguna ipatu behar bada?
1: Ejanen nuke ikerketa pixkat intimidagarria iduri duela, batzutan. Eta alako gaiak, ejan duzun bezala, neurozientzia kognitiboa, wow, ze hitz, ahondiak diren. Yeah. Mena azkenean gauza simpleak dira eta beti galdera simpleetatik abiatzen gira. Eta da, nola funtzionatzen dugu, nolaz gure burumuinak organo bakar batek mundu osoa aldatu eta sortu duen, eta nola hizkuntzak edo ze eragin duen hizkuntzak horren gainean. Badira milaka gauza ez ditugunak ikertzen du, ez ditugu gauza horiek pentsatzen eguneroko bizian, eta egiten ditugu eta ikertzen ditugularik arlo akademikoan, alegira azkenean, eskoz uste baino komplikatuagoak direla, baina interesgarriagoak ere, eta erranen nuke, be, alako galderak balin baditu zue, ikertu, bilatu, badira informazioa initz, maleruski inglesaz direnak, baina geroz eta gehiago badira gauzak EHUk antolatzen ditu, edo UEUk, Udako Euskal Unibertsitateak ere antolatzen ditu itzaldiak edo tailerrak edo olako gauzak gauzen ikasteko eta ikerlarien gandik informazioen ukaiteko. Beraz, horietara joan, galderak pausatu, eta azkenan gure behar galderak ukanen baititu zuen, eta jo guk ikertzeko metodo batzu bat ditugu eta zuen beharra dugu azkenean pertsonen funtzionamenduak gugulako ikertzen.
2: Beraz, animatu ikertzen.
1: Hori da.
0: Animatu ikertzen. BCBL ere, ari da ikertzen, Intza Malarin. Esan dizu, galdera simpleak aldarrikatu behar direla, eh? Ana, horrek guri bebalio digu igual, edo?
3: Bai, egia gauza simpleetatik abiatzen gira, eta azkenean sakonera jotzen dugu horrekin.
0: Bai, hor, doktoretesia esan du martxoa apirilean aurkeztu behar duela, eta gero horita gero ikertzen jarraituko du, berak horrez?
3: Bai, hori da, egin behar du post-doc deitzen den gauza bat.
0: Eta gero horita gero ikertzen jarraituko du, berak horrez?
3: Bai, hori da, egin behar du post-doc deitzen den gauza bat, etesia eta gero...

0: Bar, Biarritzeko autokarabana azoka, Aldirati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak caravanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz, zure urrengo bidaia hemen hasten da.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
2: Ja, dutxa bat ja.
1: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
2: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: dutxaja.com.
0: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.es.
3: Bai, pasa.

0: Zazpiak laurden gutxi dira, Dolly Parton hilda atzo iluntzetik non nahi entzun, irakurri ikusiko zenituzten, country kantari ezagunari eskainetako agurra. Kontua da, musika mundua bakarrik ez zineman beharitu zela, eta horixe errepasatu nahiko genuke segidan, Mikel Jartzagaz, Mikel Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, xabi bai, eta marka da, ratzi sari bat ere baduela, eh? Ba, akizue.
0: Hola, nazi bergara, bale, bale.
1: Bai, bueno, beskat buelta matearen kontua ez da. Ratzi sariak dira, ba, akizue, Oskarren antitesia, urteko film okerrenak saritzen dituztenak, ba, hor, irabazizuen Dolly Partonek 1985ean, Rhinestone filmarekin. Rhinestone filma musikala, horra geri da Dolly Parton eta Sylvester Stallone protagonistak. Ordurako izar handi, biak, Parton eta Stallone, ba, biek irabazitzituzten ratzi sariak film honekin. Stallonentzat urteko aktore txarrena, eta Dolly Partonentzat abesti txarrena. Drinkenstein izeneko abestiagatik, hau zeta Drinkenstein.
0: Einstein.
1: Kontua Dolly Parton kantari ona dela, orduan.
0: Claro, eso la vez tendo la ve hondo.
1: Eta baita ere Rhinestone filmak, bueno, parodia kutsua duela, ze hemen Dolly Partonek jokatzen du country izar baten rola, kontratatuko du taksigidari bat, Sylvester Stallone, eta erakusten hasiko zaio Stalloneri nolakoa den ikuskizunaren mundua. Orduan, bueno, hortxe, abentura horretan, baina filma antza porrot galanta izan zen.
0: Hasi gara orduan ratzietatik, txarretik hasi gara, baina beste muturrean daude Dolly Partonen Oscarretarako izendapenak, ez?
1: Bitan izendatu zutelako, jatorrezko kanta honenaren kategorian, batetik 2006an, Transamerika filmerako egindako Traveling Through abestiarekin. Eta bestetik 9-to-5 filmagatik, Como eliminar a su jefe titulu hori jarri zioten Espainian, 1980ean entzuten ari garen doinu hauekin, bueno, hor ere heldu zen Dolly Parton Oscarretara, eta pantaila handira, ze hau izan zen, beretzat Dolly Partonentzat, kantari ezagunarentzat, zinemara jauzia, zinemako debuta, eta hasiera-hasieratik txaloak. Laudatu zuten.
0: Zerako titulu jartzen dituzten Espainian, gaizki zagirra ratzaldean.
2: Horrekin egin genezake, saio bat ez, denboraldi oso bat egin genezake.
0: Bueno, ordan, garaiko prentzari eman diozu errepazua, Mikel, eta Lore Dezente agertzen dira ez, garai hartakoak.
1: Como eliminar a su jefe filmaren kritikak dira, hau esek, Dolly Parton berezko zinema izar bat da, oso erraz mantentzen du zure harreta, eta zaila da sinistea, honakoa lehen filma duela.
0: Jo,
1: Beste hau, gero Hollywood Reporterrek idatzitakoa, aktore argitsu, umoretsu eta naturalenetako bat da Dolly Parton. Eta hori xabi, alboan zuela Jane Fonda, Hortaz, haren pareko edo.
0: Bada nor, bai, bai.
1: Bueno, aktore berri honenaren izendapena jaso zuen urrezko globoetan 9-to-5 filmagatik, eta bi urte geroago, 1982an, izendapen berri bat, beste honekin. Will you marry me?
3: Oh, Ed Earl, I've loved you since I was 16 years old. But I've thought about this for a long time.
1: Hortxe, Dolly Parton interpretazio lan betean The Best Little Whorehouse in Texas filmean, putetxe bateko jabearen rola jokatu zuen film honetan Dolly Partonek, eta hemen ja kritikak epelagoak dira, Bere interpretazio simpatikoa, nabarmendu zuten New Yorkerren,

0: Filma Partonen ahotsa luzitzeko egina omen zegoen edo beste batzuek eta hau ere bai. Dolly Partoni sekula askatasuna emango baliote, ez balute moduain antiseptikoan paketatuko, aktore bikaina litzateke. Hortaz, bueno, hortxe apaldu zen pixka bat bere diztira.
1: Simpatikoan asuntori ze gauza...
0: Salatzailea edo.
1: Simpatikoa da, gauza probate... Peligroso, ¿es? Eizka, segitzen, simpatikoa.
2: Batzutan... Erdibideko terrenoan, ¿es?
1: Bai.
0: Bueno, guztira intzituen amairu film, pantailean dirako, telebistarako egindakoak konta ezinak dira, zerren da amaigabea da. Eta azkena nabarmentzearen Netflixentzat plazaratu zuen, pandemian, 2020ko Gabonetan plazaraturikoa, Dolly Partonen Gabonak plazan. Izen hori du, musikala hau ere, familia osoarentzako. Eta hori ere saridun joan zen, eh? Telefilm onenaren Emmy saria eskuratuz.
1: Bueno, Dolly Parton hilera ez dago besterik, baina, bueno, bada, besterik, ze zinemaz eta musika sari garen la, aipatu behar daukagu, beste eriotza bat, ez?
0: Bai, duela ordu betezkaz jaso du albistea erredakzion, eta presak etorri gara kontatzera, Tim Curry hildela. How do you do, I? See you've met my faithful hand in hand. Gogoratzen Rocky Horror Picture Show, bueno, picture izan zen gero pelikula, baina hasiera batean antzerki, gero pelikula, ba, bietan protagonista nagusi Tim Curry, Frankenfurter doktorearen rolean. Zalek ondo dakite, zelako irautza suposatu zuen Rocky Horror Showek LGTBI komunitatearen zat, transkolektiboaren zat, kultuzko referente, pelikula, eta Tim Curry bera, eta, bueno, hori da Tim Curryren lan izarra, baina ez bakarra, oraintxe mikrofonetik kanpo gaizkarekin komentatzen genuen It Saga, batako paliazo beldurgarria Stephen Kingen lana pantailan dira eraman zuten lehen aldian, Tim Curry protagonista, bera izan zen lehen Pennywise, paliazo dantzaria, eta kontua ba, buruko isuria gaixotasuna zuela Currik 2012-tik, ordutik ibili da, osatsunako kerrera eginda, bizitza publikotik aldenduta. Eta gaur hilda, 80 urterekin pentsa Dolly Partonen adina berberarekin, Xabi. 46koak biak, urtarrilaren 19koa Dolly Parton, eta aprilak 19koa Tim Curry, hortaz hiru hilabete besterik ez, bi izarren artean, eta 24 orduko tartean, agur, biak hildira.
1: Bai, Rocky Horror Picture Show, gaizka, zelako klasikoa.
2: Bai, komentatzen Mikelekin ere, bere garaian ikusi nuen eta bere garaian markatu ninduen pelikula izan da, baina urteekin... Ba, auzka sekuentzia batzuk iltzatuta eta une musikal batzuk, baina pixkat aztuta bezala daukat, eta, bueno, ba, itzakia honekin askotan ez ikustetu, pixkat itzutzen gea pelikula gaietara, orduan, bai. Zoritxarrez hau aitzakia hau hartuta, ba, igual itzuri beharko dugu.
1: Gero izaten dira, pelikula horri loturiko saio asko, eta bai. Emanaldi asko, eta proiektzioak, eta... Bueno, zuek horbeste hiru pelikula garra dituzu gaizka,
2: bai.
1: Guk ikusi beharrekoak bai ala bai.
2: Bai.
1: Aziko gara Zorogoienagaz.
2: Mesedez.
3: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
4: La gente...
1: Solo hoy en película berria, y para Euskal Herria nuk da urretik estreñatu zen, El ser querido... Rodrigo Sorogoyen Asbestas filmaren zuzendariaren lan berria, Kango azken edizioan zail ofizialean lehiatu zena, ez da hori edo zer gauza, zein dutu zaizu gaizka?
2: Ba, ikaragarria. Bai. Ikaragarria eta bide batez Ipar Euskal Herria epatu duzula aldarrikatu, Ipar Euskal Herriko zinema aretoak, eta bertara joatea gonbidatzi zuet, areto zoragarria daudelako, eta askotan gainea, ba, Ego Euskal Herrian ez da hoen eskaintza egoten da, eta zorionez, ba, El ser querido ere, ba, aurretik ikusteko aukera izan genuen. Hori esan da, El ser querido urteko pelikuletako bat iruditzen zait, zalantzari gabe. Egon niteke hemen ere ordu bete pelikulari buruz egiten, baina hor biki luengo entzun gai, trailerrean, da pelikularen hasierako sekuentzia ikaragarria, 20-25 minutuko sekuentzia bat, zeinetan Javier Bardem eta biki luengo dauden taberna batean eserita, bata besteari izketan. Gaina, bueno, gomendatzen zuet pixkat sekuentzia horri buruz itzegit irakurtzea barkatu, ze, bueno, pixkat improvisatik jaiozen sekuentzia bat izan zen, lehen aldiz ikusten ziren bi aktoreak hilabete askoren ostean, pelikula itzela da, hainbat arrazoien gatik, azteko, bueno, bi aktore erraldoi hauen gatik, sekulako erakustaldia eskintzen dute biek, Biki Luengok eta Javier Bardemek, ba, oso bestelako paperak egiten dituzte biek, baina ikaragarri daude. Gorpuzten dituzte, bueno, aldatik Javier Bardem da, zine zuzendari bat, sinopsia komentatzen dizuedanean, burura etorreko zaizue, Joaquin Trier, Sentimental Value, eta oinarria antzekoa da, baina pelikula oso bestelakoa da. Hau, askoz ere erraietakoagoa da, askoz ere organikoagoa, askoz ere, bueno, desberdina da proposamena. Esate nuen bezala, Javier Bardem zine zuzendari bada, estatu batuetan bizi dena, eta darama, amala amabost urte, ba, Biki Luengo da bere alaba, ba, berekin kontakturik izan gabe, eta iaia apenas hitz egin gabe. Kontua da Javier Bardem zineztundari oso ospetsua eta famatua duela, baina badu horratzean, bueno, motxila moduko bat, ze badu ospe nahiko txarra zinemaren munduan, ba, badelako tipoan nahiko tiranoa, nahiko, bueno, bueno, maskuline toksikoaren balderdirik ilunena irudikatzen duen pertsonoa delako. Orduan, hasierako sekuentzia horretan, Javier Bardemek proposatzen dio Biki Luengoren pertsonaiari, ba, bere pelikula berriaren protagonista berria izatea. Orduan, horraziko da pelikula, eta hortik aurrera, ba, pelikulan ikusiko duguna da, errodaje horren egunerokoan, neurri batean, eta pelikula neri zora gari erudit zaidan, azteko metazinemaren kontzeptu hori, era oso onean erabiltzen duelako Rodrigo Soronogoienek, ba, hitz egiteko gauza askotaz, azteko, ba, maskulinitate toksikoa aipatu dut, garun osasunaz hitz egiten du, botere abusuen inguruan, eta bar. Formaldetik, ba, pelikula bat nahiko bitxia, ze Soronogoienek tarteka erabiltzen ditu hor, sekuentzia batzuk zuri beltzean, beste batzuk aspekto ratioaren aldaketa, pasatzen da pantalla 16:9 egotetik karratura, formatu desberdinak, batzuk ulertu nituen, beste batzuk genituen ulertu, aitortuko dizuet, bigarrenez jungo naiz bihar ikustera.
1: Formatu aldaketa
2: horiek eta badakit batzuk pertsonaiarekin zer ikusia zutela eta bar, baina kostatu zitzaidan, luze hitz egin ezake pelikula honi buruz, baina joan zaitezte, ba, urtean bizpairu aldiz zinemara joaten zaieten horietako baldin bazarete, El ser querido ikusi beharreko pelikula egiteko.
1: Soronogoienen azkena. Eskontatu gehiago, zer beste bi pelikula dauzkago komentatzeko.
2: Bikaina.
1: Dokumental bat orain, zuzendaria da Kike Maillo, eta izena dauka La Superviviente.
4: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
1: Irailaren 11ko atentatuen inguruko dokumentala dela esan behar genuen, aurten 25 urte beteko dira gainera, baina antza gehiago da Tanya Headen historioa, ez?
2: Bai, eta aitortuko dizuet, ez nuela ezagutzen, ez dakit entzulek, ez dakit xabizuk ezagutzen zen yes. Historia, baina Tanya Head izan zen emakume bat oso ezaguna, ba, aipatu dezun meduan, 1000 bateko irailaren 11ko atentatuetan, New Yorkeko World Trade Centerreko dorre biketatik, hor, bizirik atera ziren artean sortu zuten erakunde bat, eta emakume hau Tanya Head izan zen bizirik atera zen emakume horietako bat, eta pixkat izan zen batalde horren figura, edo ordezkari, edo, bueno, bozera maile gisa, ba, azaldu zen emakumea, ez? Bisitak idatu egiten zituen, osea, izan zen figura bat oso importantea, ba, berak zioelako bizirik atera zela dorretatik, bere senarra bertan hiltzela, eta bere, bueno, bere kontakizuna izan zen oso potentea, jendea asko unkitzen zuen, eta izan zen figura bat, batez ere estatu batuetan oso ezagun egin zena. Zein da dokumentaren honen mamia edo zein da pixkat gatazka nagusia, ba, pixkanaka, zalantza batzuk agertzen hasi zirela, ba, zenbat kazetarik eta ikertzaileek, ez zutelako topatzen Tanya Head honen inguruko informaziorik, ba, pixkat konfirmatzen zuela, bertan dorre biki hoien barruan egon zela. Yeah. Alegia, zalantzan jartzen hasten da, benetan emakume hau atentatu horietan egon zen, ze askok zioten egun horretan bertan Bartzelonan zegoela, zalantza jartzen ezen da bertan Tanya Head izena duen ala ez emakume horrek. Bueno, ez gehiago azalduko, dokumentala da, Kike Maillok zuzendua, eta Marcos Goikoelea gidoilari euskaldunak barkatu parte hartu du. Orduan, bueno, nik uste premisa badalea nahiko erakargarria.
1: Aburuan Marco, ez?
2: Bai, ba, beira, Marco aipatzen da pelikulan.
1: Ah, bai.
2: Bere historioa azaltzen da, egiten da konparaketa bat, ze ikusten ari nintzen momentuan esan nuen, jozen bat, antzekotasun dituzten bi historioek. Eta Enric Marcoren historioa azaltzen da bertan, irudiak ere azaltzen dira. Orduan, bueno, zinemetan estreinatuko da aste honetan, eta aste gutxi barru filmin plataformara pasako dute. Beraz, bueno, La Superviviente historio nahiko harrigarria kontatzen duen dokumentala.
1: Eta gidoigilea da Marcos Goikoelea, eta beraz hitz egingo dugu, astelenean, arratsaldean, hemen bai pasan, bukatzeko beste pelikula bat arin, Xabi?
5: Me siento muy especial.
1: Hau da, un hijo propioren trailerra. Eta zuzendaria da Maite Alberdi. Maten du donostiarra, baina da txiletakoa.
2: Bueno, badu jatorri erdi euskalduna. Alejandra izeneko, bueno, da, dokumentala, fikzioa, eta artxiboko materiala uztartzen dituen dokumental nahiko harrigarria, Netflixen ikusgai dagoena. Eta kontatzen duena, da, Alejandra izeneko emakume mexikar baten historioa, hiru aldiz geratu da urduan, baina hiruetan aurra galdu du. Orduan, pixkat senarraren eta ingurukoen presioaren menpe dagoenez, erabakitzen du aurdun dagoenaren plantak egitea. Eta horrek behartuko du, pixka eta aurrera gertatzen dien hainbat gertakarien gatik, aur bat lapurtzera. Jaio herri bat lapurtu egiten du. Hau benetako historia bat eta dokumentala da. Orduan, pelikuren lehenengo zatia, aktoreek egina da, eta bigarren zatian benetako protagonistak ikusiko ditugu. Netflixen ikusgai, ikusitzazu da benetan, nahiko harrigarria da kasua bere.
1: Maite Alberdi, nahi un hijo propio.
2: Bai.
1: Gezi egin duzu zuko inbueltako estaitetapa bat, ez? 10 minutuan hau dena kontatzen. Zuten ari gara bukatzeko Stand By Me, eh? Zona pelikula hau, eh? Berrogi urte bete ditu azte honetan, da, zeko gaztiri komentatzeko, baina esango dugu bikaina dela talizte, ez?
2: Nire, maguriekin batera, segurazkin nire txikitako.
1: River Phoenix txikitan,
2: da. River Phoenix eta urtzaroa, eta udako arratsalde horiek, boa, zora, bueno, ez horrelako arratsaldeak noski, baina zora garria pelikula.
1: Ez que ezagirre atorren aztera arte, gukiari izuliko gara arratsaldeko seiretan agur.
2: Aio.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Nepal eta Tibeteko mugan jarriak ditugu gaur begiak, ehunka desagerturen bila jarraitzen dute inguronetan, lokatzez betetako uhalde bortitzen ondorioz desagertuak, etxeak, errepideak eta bestelako azpiegiturak desagertuarazi ditu goldeak, hauekin batera esan dugun bezala ehunka lagun, berehala albiste hau eta eguneko gainontzekoak ekarriko ditugu, lehendabizi jakin dezagun zein den errepiden egoera eta eguraldiaren iragarpena.
2: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Ainhoa Mendiburu, konta iguzu zein den egoera errepidetan.
3: Irunen AP8an Biriatun 500 metroko autoilarak Baionarantz, Irunen N121 errepidean Endarlatxan txirrindulari batek talka egin du auto baten aurka, txirrindularia zaurituta erietxera eraman behar izan dute adileku horretan, eta gauerako oharra ere deskargako autobidea itxita egongo da zati batean Zubiaurreko tuneletan egin beharreko lanengatik gaueko 9etatik goizeko 5ak bitarte. Gasteizerako norabidean doazen gidariek 19. irteran atera Bergara zeharkatu eta 21. sarreratik sartu beharko dute berriro autobiara. Beasainerako norantzandoazenak justu kontrakoa egin beharko dute. 21. irteratik atera Bergara zeharkatu eta 19. sarreratik itzuli AP6 eta 36.
1: Bestelakoan bi sute izpide orduanetan Ainara Ortiz.
4: Bai, Bizkaian sutea piztu da azken orduan Erandio eta Loiu arteko industrialgune batean. Kea darra Enekuriko gainetik ikus liteke uneotan. Segurtasun sailak duela ordu erdi eskas jaso du abisua eta suhiltzaileak bertan dira jada. Kantera bidea kaleko pabiloi batean piztu da sutea, hori da oraingoz zabaldu den informazio bakarra. Iruñean berriz, jaso ikastola zarra ustu behar izan dute arratsaldeko lehen orduan beste sute baten ondorioz. Eraikin honetan etxerik gabeko lagunak bizi dira. Ez da zauriturik izan, suhiltzaileek bertan jarraitzen dute lanean eraikinean sortutako sugarrak erabat itzaltzeko.
1: Eguraldi nahasia espero dugu datozen ordu hauetan, euria ere egin dezake, iragarpena Euskalmeten Naiara Barredo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, biharko egunari begira giro nahasiagoa espero dugu. Egunaren einandi batean zerua odeitsu agertuko da, egoaize ere zakasia marribiliko da goizean, eta edozein momentutan euria egin dezake, bai goizean eta baita arratsaldean ere. Baliteke leku batzuetan egun osoan ia euririk ez egitea, beste batzuetan ordea ekaitzak ere jo lezake. Temperaturari dagokionez, jaitsi egingo dira eguneko beroenak eta 30 gradu azpite geratuko dira.
1: Bide batez, esango dizugu oraintxe jakin duguna, Dolly Parton hil berri den abeslariaren omenez urrengo ekaitz handiari Dolly izena jarriko diotela. Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Sarreran esan dizuegu, ehun hildako inguru eta ia mila desagertu, hori da une honetan Tibet eta Nepal arteko mugan bizi den egoera, gaur goizean izandako lubizien ondoren. Irudiak ikusiko zen dituzten agian, ikaragarriak dira, argi erakusten dute gertatutakoaren tamaina, erabat hazi eta indartutako ibaiek nola estali eta bota dituzten eraikinak eta azpiegiturak nola eraman dituzten herrietako bizilagun eta turistak aurretik. Eta entzuten ari garena esate baterako Nepalgo zentral hidroelektriko bateko langileak dira, bean zeudenei zetorrenaren berri abisatzen oiuka entzundu zuen bezala. Oraindik ez da argitu zerk eragin da hasi diren ibaiak, hipotesi bat baino gehiago daude. Lander Izagirre, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, Tibetek eta Nepalek bate egiten duten puntu zehatz horretan mugan gertatu da uolde izugarria. Nepalgo atzerri ministerioaren arabera, lurrikara batek eragin izango luke lokatz eta ur mugimendu ikaragarri hori, zientzialariek ez dute glasiar bat menditik askatu izana baztertzen, baina Estatu Batuetako Geologia Institutuak jakinarazi berri du luperiak edo luiziak berak eragin duela lurrikara edo dardara, eta ez alderantziz Richter eskalan 4,4 indarra hartu izango lukena. Urak 6 solairuko eraikina gainetik pasatzen duen irudi jada ezaguna eta viralizatua Txinak muga horretan duen postu ofiziala da. Hortik behera Nepalgo herrietako dozenaka eraikin zubi eta ibilgailu eraman ditu urak aurretik. Nepalen bakarrik 85 hildako eta 700 desagertu daude, hauetatik 500 bat atzerritarrak, bi espainiar eta 3 frantziar tartean. Erromes eta Mendizalen gunea da, Xixa Pagmatik gertu dagoena. Beste 60 desagertu inguru zentral hidroelektriko bateko langileak dira. Erreskate lanak Katmandu hiriburutik ari dira helikopteroz bideratzen eta Indiak 10 tonelada laguntza bidali ditu jada. Beti dagokionez informazio gutxiago dugu, Txinak 3 hildako eta 250 desagerturen berri eman du oraingoz, baina datu honek baino argiago erakusten digu hondamendi honen neurria, Xi Jinping presidenteak berak ahalik eta laguntza handiena mobilizatzeko agindu izanak.
1: Eskerrik asko, Lander.
6: Gero arte.
1: Europar Batasunak biktimei laguntza eskaintziaz gain laguntza bideratzen hasi dela ere jakinarazi du Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak. Horrez gain, Copernicus satelite programa aktibatu du Bruselak hondamendian laguntza teknikoa emateko. Alemaniak ere laguntza agindu du hondamendi honi aurre egiteko. Arratsaldeko 7:06 dira gai ez aldatuta gogoratuko duzue orain 10 egun Estatu Batuetako Kalifornian Meta konpainiaren kontrako epaiketa hasi zela sare sozialek eragiten dituzten adikzioak direla eta neurriak eskatzeko. Ba, enpresa teknologikoak 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu du salaketa jarri zutenekin epaiketa hori saiesteko. Estatu Batuetako 29 estatuk eramantzuten auzitara Facebook eta Instagram plataformen enpresa jabea adin txikikoei adikzioa eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta, baina esan bezala Meta akordioa itxi du fiskalekin eta epaiketa ekidin lezake epailaren azken onespena lortzen badu. Fiskalek garaipentzat jo dute gertatutakoa eta Bruselan ere Europar Batzordea arrazoi beragatik isuna jarri ala ez aztertzen ari da. Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai. Akordioa heldu dira Meta eta Estatu Batuetako 29 estatutako fiskalak eta konpainia konpromiso hartu du. Gehienez 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea epaiketa saiesteko. Naiz eta sinatzerakoan konpainiak ukatu duen desegoki jokatu izana eta ardurarik izatea. Salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki aldaketak egitearen hartu duela kometak. Hala azaldu du Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusiak.
8: A hard daily time limit on all Meta platforms, this is 2 hours a day, nighttime restrictions on the app use.
7: 18 urtetik azpikoentzat bi orduko muga ezartza egunean gurasoek soilik kendu ahalko dutena, gauza bera gaueko blokeoarekin gauerditik goizeko 6etara eta jakinarazpenak eskola orduetan ez bidaltzea. Gainera 15 minutuero nahitaezko jakinarazpenak jasoko dituzte erabilerari buruz. Ikusi beharko da aldaketa horiek Europar Batasunera ere ekartzen ote dituzten. Gogoratuko dugu joan den hilean Europar Batzordeak ondorioztatu zuela Instagram eta Facebooken diseinu adiktiboek zerbitzu digitalen legea urratzen zutela, ongizate fisiko eta mental talean sortzen dituzten arriskuengatik eta eredu aldatzeko eskatu ziola Bruselak bestele isuna jarriko dielako. Datozen hilabeteetan argituko dute hori. Hori bai, Metak jada gutun irekia bidali die TikTok eta YouTuberi segurtasun neurri berak har ditzaten eta hala egiz eraginkorrak izan daitezen.
1: Gatozen Euskal Herrira azken hilabeteetako lehorteak Euskal Herri osoko lehen sektorea mugaraino eraman du. Euri faltagatik zereal eta lekale uztak 20% baino gehiago murriztu dira eta hori baino larriagoa dena eguzkiak belar sustraiak erreditu larreetan udazkeneko eta neguko bazka erabat arriskuan jarriz. Faktoria saioan Ene, Enba eta Elebe sindikatuekin aztertu dute egoera eta nekazal sindikatuak arduratuta agertu dira lehen ere egoera kaskarrean dagoen lehen sektorean aurtengo lehortea izaten ari den eraginarekin. Onintza, segurola, zuk entzun dituzu, beraien hitzak.
9: Bai, mendietan ez dago ez urik ez belarrik, eta ganadua ohi baino hilabete lehenago jaitsi behar izan dute baserrietara. Ondorioz, negurako gordeoi den forrajea, orain jaten ari dira animaliak. ELB sindikatuko Julen Perezek azaldu duen modura, janaria erosi beharko dute kanpotik, eta prezioak igotzen ari dira etengabe.
10: Ipar eskualegian, kadiko beste provintzietan bezala, tentsione azkarra bada forajean inguruan, edo aurten denek gutiago ekoiztu dute, eta ikusten dugu presio batzuari dira goiti eta goiti, neurek ez du hori kudeatzen.
9: Eusko Jaurlaritzak bazkaren maila deitutu datorren asterako, baina sindikatuak ezkorra gertu dira deialdiarekin bereziki berandu datorrelako eta nekazari asko dagoeneko bere aldetik erosten ari delako urria eta gero eta garestiagoa den forrajea. Azken lehorte honen modukoek sakonagoak diren gabeziak azalarazten dituzte, mendietan ur depositoak egin beharra zoartarazten dute abeltzainek eta ez hori bakarrik azpiegiturak falta direla salatu du Gariko Iznazabal N sindikatuko ordezkariak.
11: Ur faltak eta depositu eta baina ondiela bide bat natualik ez daulako eta bere bizi arriskun jarri nahi etzuelako zenbait kamioi gidari urzistarran hartuta ilo nahi etzuenak ba, bidek falta ditugulako. Bera jesten baldin badituzu eta jende eso, bueno, ba, mendin gaizke bare jetxi bera. Leku askotan ganaduk eta ude aten duen udazkak eta iturrik eta agortuta dare. Etxe asko dare ur hornidura sarekoik ez daukeanak eta.
9: Izan ere Euskal Autonomia Erkidegoan 10.000 ustiategi inguru daude eta erdiek 5.000 baserrik ursarera konexiorik ez dute. Instituzioen elkarlana eskatu duen basindikatuko Xavier Iraolak arazo larri horri irtenbidea emateko.
12: Udaletxez aparte, foru aldundiek eta Jaurlaritzak eta horregatik parte hartu behar dute eta horregatik eskatu diogu lehendakariari plangintza bateratu bat osatzeko eta lideratu egin behar dela eta horretarako fondo ekonomikoa jarri behar diela. Ze bestela klima larrialdia areagotzen dijon neurrin gure egoera gerota larriago izango da.
9: Azken lehorte honek agian ez dituela baserriak itxiko, baina asko bidean jar ditzazkeela ohartarazi dute iruzin nekazal sindikatuek.
1: Batestu inguru honetan Trebiñuko eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak traktoreen protesta antolatu dute biharko Gasteizen, Arabarako ezezik, Euskadi osorako lehorte eremuaren izendapena eskatzeko Axu Narozen Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon lehen sektoreari dei egin dio bai Atakak bihar goizeko 10:00 Gasteizen Buesa Arenako aparkalekuan elkartzeko bertatik abiatuko dira Jaurlaritzaren Lakuako egoitzaraino 12:30 aldera bertan elkarretaratzea egiteko Raúl Beitia presidentea.
14: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y Euskadi en general realmente por falta de lluvias.
13: Egoera muturrekoa dela dio eta gainera nazioarteko ezegonkortasunak arriskuan jartzen duen la Euskadiko ustiategien errentagarritasuna.
1: Zeutara milaka migratzaile masiboki iritsi eta hilabetera, irailaren 3an emango ditu azalpenak Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak kongresuan. Data aste bete aurreratu behar izan du gainera Moncloak, asmoa hilaren 9erako ustea zuelako. Bazkidek egin diote presio hori, CNI-ko inteligentzia zerbitzuek abisurik eman ote zuten ikamikaren inguruan, bestalde Marlaskaren bertsioa defendatu du gobernuak, abisurik etzela izan Oihane Perez, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon Ainara, horixe da hain zuzen ere Sánchezek bere agerraldian argitu beharko duen gauza nagusia CNI-k zein informazio zuen eskuartean eta inori jakinerazioote zion. Gobernuak Marlaskaren bertsioa defendatu du Roblesekiko ezinegona ezkutatu gabe. Hau da, inteligentzia zerbitzuek etziotela barne ministerioari zetorrenaren dimentsioaren berri eman. Pesoek hala ere, bakeak egina izan ditu, bi bertsioak bateragarriak direla.
16: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, pero seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria
15: egia
16: que tenía.
15: Egia jakin dadin sekretu ofizialen batzordea biltzeko eskatu du Alderdi Popularrak Augustia lotxagarria dela esanaz Ester Muñoz.
17: Eso, si no es una guerra civil dentro del gobierno, o sea, han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban
15: eta
17: ese mando único.
15: Eta informazioa bazuela defendatu dute Alderdi Popularrak eta Boxek eztabaida, milaka migratzaiek jarraitzen dute ordunetan Zeutako kaleetan adin txikikoak 1,410 dira gobernuak zuzendu egin baitu datua poliziak bikoiztuta zituelako espedienteak euren etorkizunaz bihar eztabaidatuko dute gobernuak eta erkidegoek.
1: Noainen festetan murgiluta daude, baina egia esan susto galanta izan dute gaur eguerdian jaiei hasiera emateko txupinazoan. Hainbat suzirik su hartu dute eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori dira dozenaka zauritu eraginez Elieraso.
18: Berrogeita mar pertsona udaletxean bertan hartatu dituzte, erredura arinak eta belarrietako mina zutelako hiru gizon Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman dituzte zaurituta, batek bakarrik pasako du gaua erietxean, suziriak eskuetan lertu zaizkion udal langileak, hain zuzen ere, eskuan ditu erredurak, sustoa izugarria izan da, baina festa giroa da nagusi ordu honetan noainen.
1: Eta Bilbon ere jaietan murgilduta jarraitzen dute aste nagusiko bosgarren eguna da gaur, Bizkaia mailan deituta dagoen ikusentzunezko teknikarien grebak bete-betean jo duena. 50 ikuskizun baino gehiago bertan bera geratu dira, arratsaldeko bostetan protesta bilkura izan dute Arriaga antzokian, eta bien bitartean Basurtoko ospitalean eginda gaur, edo egonda gaur, Marijaia eta Eguerdian areatzan txipirol lehiaketan izan dute, denetarik izan dute, Urtze Gartzia, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon Ainara, berriz ere jendez betetzen ari den areatzatik, gustora abuztu hirugarren gerbarekin ikutsentzunezko teknikariak, jarrepin zabala izan duela adierazi du Ander Sierra, teknikari sindikatuko kideak.
20: 50 ekitaldi baino gehiago gelditu egin dira, beraien artean Arriaga, Bilborrok, BBK-ko sala bebai, uste dugu gizartea gure aldean dagoela, bai konparsak eta bai kaletik igertzen duguna, uste dugu gizartea gurekin dagoela.
19: Tira ba, ostantzian, teknikaririk gabeko ikuskezunetan, elkartasun mezuak entzun ditugu.
21: Greba guna dikiera, ametik gure laguntzarik eta usurik handien azkaita ez dugu.
19: 7 persona kantuan batu dituen taberna ibiltaria genuen hori. Eguerdian txipiroi lehiaketa areatzen eta goizean gaurko egunez urtero legez Marijaia Holiday zirkoarekin batera Basurtuko ospitalera hurbildu da. Ingresatutako aurre eta gaztetxoei maitasuna adierazera, Xabirrek 16 urte ditu eta hainbat egun daramatza ospitalean.
22: Bizkaiko koteraino nago, zeia egon nintzen Donostiako ospitalean eta apur bat diagnostikoa ateratzeko, ba, denbora nahikotxo tardatu dabe eta luze egin zait. Eta, bueno, zirkoaren bizita ba, animatu dit eta asko gustatu zait.
19: Jaiak aurrera darrei Bilbon, 1000 persona une honetan ere atzen eta hiriaren bazter guztietan egitara ofizialaren barruan Abando Ibarran Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta Urtzek aurreikusita duten kontzertu egingo den alez, ikusteko dago oraindik.
1: Segulako giroa Bilbon bihar gehiago izango dugu. Arratsaldeko 7:16 ditugu, hemendik aurrerakoak kirol kontuak izango dira. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon.
1: Gaueko 11 arte gainera.
23: Bai, futbola Realaren bi partida horiek kontatzeko.
24: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
25: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.
0: Euskadi Irratia.

Orain hasi eta gaueko 11ak arte Euskadi Irratian hiru errege maila Realaren bi partidak kontatzeko. Aurren aurrena emakumezkoen taldeak 8ak laurden gutxietan Londresen Wimbledonen txapeldunen ligako azken atariko kanporaketaren joaneko partida jokatu behar du Chelsearen aurka. Adur Sarasuak egingo digu kontaketa eta partida aztertzeko gurekin izango dira Ane Txestarreta, Nerea Zuzberro eta Nerea Abantzen. Hori amaitu gabe dela, bederatzitatik aurrera, Bernabeura begirare jarriko gara, Realak Liga txapelketako leia, lehen jardunaliko partida daukalako, Maitane Urbietaren ahotsean jarraituko dugu partida, eta Nerea Zuzberrorekin batera, Juanan Larrañaga eta Gari Uranga batuko zezki. Gurekin bat egiteko bidea, badakizue zein den, betikoa, bidali zuen mezuak, gure WhatsApp zenbakira, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Teknikan eta realizazioan ordu honetan Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola ditugu agintari, 7:19 dira, asgitzen. Hiru erregemaia!

0: Eta saioa abiatzeko, gaurkoan kontatuko ditugun, bi partien atarikoak egin behar ditugu. Aurrena, Londresen, Wimbledonen jokatuko den leia izango dugu izketagai. Partia kontatzeko prest, Adur Sarasua daukagu. Adur, kaixo, arratsaldeon.
1: Iñaki Berastegi, entzule lagunok, arratsaldeon.
0: Txapeldunen ligako, atariko kanporaketa, jokatuko du Realak, lau urte geroago, Bayern Munichek kanporatu zen ordu hartan talde txuri urdina. Eta zer esango du, ba, oraingoan ere aurkari zailako gitu zaiola, Adur, Chelsea.
1: Ba, bai, aurkari zaila oso, zozketan Chelsea, Paris Saint-Germain, Wolfsburgo eta Juventus zituen talde txuriurdinak, eta nik esango nuke behintzat, guztien artean zailena egokitu zitzaiola talde donostiarrari, zaila bai ezinezkoa ezago ezer futbolean horregatik, gaurkoan Arturo Ruizen jokalariak, ba amets batekin iritsi dira Londresera ez, Stamford Bridgera, Cherry Red Records Stadium, edo beste modu baten esan da, Plock Lane zelaira Wimbledonen, bertan Roger Federerek badak izer den, historia egitea kirolean, eta historia ez, baino behintzat, urrezko letrekin idatzi nahi du Realak gaurkoan bere taldearen izena, futbolean, txapeldunen ligan izaren artean, egon nahi du talde donostiarrak, eta horretarako gaurkoan, harriko eskora handia izango du parean, Chelsea, Soria Bonpastoren Chelsea, pasaden denboraldian hirugarren izan zan Ingalaterrako ligan Manchestereko bi taldeen atzetik City eta Uniteden atzetik, baina aurretik 2020-tik 2025-era segidan sei liga irabazitako taldea da. Aurreko denboraldian ere ligako kopa irabazi zuen Londreseko taldeak, beraz talde oso indartsua txapeldunen ligan, badaki zer den ondo egitea gauzak. 2021 txapeldun orde izan zen, ondoren hiru finalerdietan izan da segidan, eta pasaden urtean final laurdenetan galdu zuen Londreseko derbian Arsenalen kontra, beraz azkeneko kanporaketetan egoteko taldea da Sonia Bonpastorena, Realarena ez, baina futbolean lehen esan bezala dena gertaliteke, eta gaurkoan aurre kanporaketa joaneko norgeia okado horretik talde txuri urdinak Chelsea Reala, Reala Chelsea, zortziak laurden gutxietan hasiko dara.
0: Bona, Adur, eta dagoneko Arturo Ruizen planteamendua amaikakoa, eta baita Bonpastorren ere eskuartean, ez da?
1: Eskuartean bai, talde txuri urdinari dagokionez, ATP-an Julia Arrula Nafarra izango da atzeko lerroan, lau jokalari Euskarriko kopan bost ikusi genituen, gaurkoan Arturok laukoaren apostua egindu, eskuinetik ezkerrera, Laura Camino, Apari, Claudia Flore Valentino eta Ainhoa Moraza, zelai erdian Paula Fernandez, Kainova Andreiaren lanak egiten, eta Ainhoa Campo, egal batean Arola Aparicio, bestean Cecilia Marcos, jokalaririk aurrera aktuena Ainhoa Marin izango da. Aba Selenfraut gaurkoan aulkian ikusiko dugu, gogoan izan ere Aiara Agirre Zabala baja izango dela, Maria Molina eta Sonia Kifi txiletarrarekin barkatu batera, eta parean Sonia Bonpastorren Chelsea izena hundiko jokalariak ez denak asirako amaikakoan batzuk aulkian dira, baina alere izen ospetsuak dituen taldeara. ATP-an Hannah Hampton Ingalaterrako atezaina atzeko lerroan, hemen ere lau emakume, Ellie Carpenter eta Katie McCabe Irlandarra egaletan, erdiko atzelariak Naomi Girma kapitaina eta Berle Burman izango dira, zelai erdian iru Keira Walsh Bartzelonako jokalarioia, Lauren James izarretako bat eta Scotch Nuskeen egaletan, Alisa Thompson, Sandy Baltimore eta jokalaririk aurreratuena Agnes Beber Jones arrobiko jokalaria izango da. Oietxek Iñaki, oietxek entzule lagunok, 22 protagonista.
0: Eta protagonistak orain entzun behar ditugunak, aurrena Realeko kapitaina, Nerea Eizagirrek hause zioen atzo, aurkariari buruz, Chelsea buruz.
2: Bai, eta bai, Chelsea bat Championsa irabazteko bi talde garrantzitsu dira, hor egoteko aukera izate dutela beti, eta bueno, ba, guretzat ilusioa da, ez da, aurrean olako jokalariak izan da, bueno, ba, partio buru bila egitea, badakigu lehen urtean ere Bartzelona aurkare partio buru bila genuen eta irabazteko aukera izan genula, bueno, badakigu olako taldea zaiak izaten direla, baina gukure lanean zetatu behar du, badakigu beraiek zugarriko jokalaria azkatela, postu guztietan, bai kapotik, bai barrutik, zaila izango dela, baina bueno, gukure lan defentsiua ondo egin behar dugu eta ditugun aukerak ba aprobetxatu.
0: Eta zer litzateke ba emaitza hon bat, Realarentzat? Nerea Izagirrek dio, bakanporaketa zubietan, itzulerakoan erabakitzea.
2: Ilusioa, bueno, erronka berri bat, izango nuke taldea indartxu datorrela, ilusio handiarekin, da, bueno, ba, espero dugu partio ona egitea, bueno, emaitza ona tiratza mendikan, da, gero badena etxean erabakitzea. Txampioseko partioa jokatzea berezia da, bideia berezia da, ilusioa desberdina da, eta, bueno, esan izuten bezala taldea oso gotxu dago.
0: Eta azken-azkenik, Garbine Etxeberria, emakumenen taldeko kirol arduraduna.
3: Egun historiko bat, Chelsearen aurka jokatzea ez da eguneroko edo maiz egiten den gauza bat. Uste Realak bere izena ba, zabaltzen jarraitzen duela. Taldeak daukan gogo hori bizitzea, ba, gauza kontu egiten nahi gehan seinale, klubezela.
0: Bueno, ba, esan dakoa, 20 minutu barru hasiko den leia horretara begira, berehala jarriko gara, baina orain Bernabeura begira ere jarri behar dugu, 9etatik aurrera, Rino Matarazoren taldeak, Baliga txapelketako lehen jardunaldiko partida daukalako, Maitan Urbieta, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Iñaki.
0: Ez usteko ematen aleginduko da Reala, Real Madriden zelaian, badirelako urte batzuk, bertan irabazten ez duela.
4: Bai, azken garaipena Bernabeun, orain 6 urte eskuratu zuen Realak kopan, ligako azkena berriz 2019an, izan zen merengeen etxea plaza zaila da edonorentzat eta bereziki Realarentzat ligan bertan jokatutako 78 aldietatik lautan baino ez baitu garaipena lortu bisita gehienetan 57tan esku utzik atera da beraz bai ezustekoa ematen saiatuko da Matarazzoren taldea Mourinhoren kontra eta irabaztea lortuko balu ba entrenatzaile portugaldarraren aurka eskuratuko luken lehen garaipena izango litzateke izan ere Mou 8 aldiz gurutzatu da Realaren bidean eta txuri urdinek ez dute sekula irabazi Real Madrilek ohikoa duen gixan milioi mordo bat xautu ditu merkatu honetan guztira 225 Diomande, Kukurella, Danfris eta Carlos Espi fitxatzeko Konate eta Bernardo Silva ere iritsi dira hauek libre beraz taldea oraindik egiteko dago eta horixe da Realak alde izango duen gauzetako bat Reala bere aldetik ba indartzeko fitxaketak iritsi zain Mourinhoren Bernabeurako itzulera hori zapusten aleginduko da gaur.
0: Deialdian Maitane, ba Gonzalo Guedes da berritasuna, ezta?
4: Bai, Portugaldarra ez dago hasieratik jokatzeko, baina bai taldeari bere ekarpena egiteko 25 jokalarik egin dute Madrilerako bidaia, Fraga atezaina izango da, kanpoan geratuko den jokalarietako bat eta bestea, ba 100%ean ez dagoenetako bat laisterriak ingo dugu nor den jokalari. Hori, Guedesekin batera azpimarratzekoa da Ibai Agirre erdilariaren presentzia, Betisen kontra Sevillan izan ziren Sanseko beste jokalariekin batera, akaso mutrikuarra horregoteak esan nahi du ba unean ez dagoen jokalari horietako bat zelai erdiko bat dela. Matarazzok aldaketak iragarri zituen atzo, baina ez aurreratu gabe, Oiartzabalen inguruan ere ez du pistarik eman nahi izan, Kartujan aulkitik atera zen kapitaina eta ikusteko dagoia da 60 minutu jokatzeko ote dagoen hasieratik zelairatuta. Atea zaintzeko kastina ere zabalik du New Jerseyko entrenatzaileak, baina Remirok jarraituko duela hasieratik jokatzen iruditzen zaigu, berehala esandakoa argituko dira zalantza. Guztiak Kartujan Iñaki Zubeldia izan zen kapitaina, Realak gaur jakinarazi du, ikurrinaren besokoa eramateko zein diren taldeko lau kapitainak, laurak dira Gipuzkoarrak, Etxekoak, Oiartzabal, Zubeldia, Barrenetxea, eta Turrientes, errenka da horretan, Barrenetxea nola dagoen ere ikusteko dago, Kartujan aldaketa eskatu baitzuen Donostiarrak beraz ikusiko dugu, ze plan duen Matarazzok, 9etatik aurrera, Real Madrilea aurre egiteko.
0: Realak ez du ofizial egin, baina badirudi talde txuri urdinak Hector Ford, Barsako eskuinalboko atzelarian lotu duela, fitxatuta, ez utzita gutxi asko, bain bat kasetari eta bideren arabera, 8 milioi € ordaindu beharko ditu Realak, eskubideen 140 jasotzeko, naiz eta Barsak ba, aurrerago jokalaria berreskuratzeko itxura baten klausula bat ere izango duen. Demoraldiko lehen fitxaketa litzateke, ba, atzo aipatzen genuen moduan, Mamadou Sarr Chelseako zentralarena lehenago egiten ezpada. Baitan eskerrik asko, gero arte.
4: Gero arte.
0: Segi dezagun orain, gainontzeko albisteak errepasatzen.

Pasegi ezagun, gainontzeko kirol aktualitatea repasatzen futbolarekin jarraituta bihar ere beste bileia ditugulako. Atletikek bihar Bartzelonari egingo dio bisita. Edin Terzic Atletikeko entrenatzaileak gaur eskaini du partida aurreko ohiko prentsa agerraldia eta bertan esan du, lehenengo partia galdu izana kolpea izan zerela, baina bere taldea fisikoki bide honetik duala eta oso ondo ari dira lanean. Kamp Noura bisita egitea dentistaren gana joatea ote den galdetuta, esan du batzuetan dentistaren gana joateak ez duela minik eragiten eta ziur dago beraz Flicken Barsaren aurka leia ona egingo dutela. Deialdianen zain gaude, baina badakizue Bibian minartuta dagoela, Juri zigortuta eta Pradosek ere ezingo du jokatu, gaur Atletikek baiestatu baitu ezker izterreko giharrean lesioa duela. Bederatzetan bihar Barça Atletik, zortzitarrietan bihar Zelta Osasuna, Luis Miguel Ramis Osasunako entrenatzaileak esan du, ez dela posible Zeltak eurak baino bi egun gehiago izatea partida hau prestatzeko. Keixa horretatik aratago, bazazpiegunetan hiru partia jokatu behar dituztenez, aurreratu du aldaketak egingo ditura. Bai bihar eta bai asteleneko Getaferen aurkako partida horretan. Hemen ere deialdirik ez, baina Rosier minatuta dago eta badirudi Roxonen lizentziare ez dela garaiz ailegatuko. Eta futbolarekin amaitzeko, aipatu, erreginaren kopako lehen kanporaketako ordutegia zehaztu direla gaur, iraiaren 8an arratsaldeko 6etan Racing Osasuna, iraiaren 9an 7etan Burgos Bizkarre. Orain ardezagun bizikleta.

0: Espainiako bueltak gaur bosgarren etapa izan duelako Tarragonan, 163 kilometro, Falset eta Roketes artean, eta Matthew Brennan gailendu da nagusitasunez. Kronika, Jose Maria Palazaren eskutik.
1: Irabazleak txandaka bueltan, bi baino ez orengoz Pogatxarrek bi lortuak ditu, Monakonetan dorran eta gaur lortu du bigarna Matthew Brennan, Bismako sprinter gazteak. Bismak nahi eran lortu du garaipen hori gainera Falset eta Roketes arteko etapan. Elmuga baino, 24 kilometro lehenago Paul Sirugar mailako mendatea epaile zuen etapa. Antxe atzeratu da sprinter zenbait, Kort, Pedersen, Kadengroves, baina Pogatxarren taldea gidatuta eginden igoeran, Bismakoak Kementxu, Van Aert, Laporte, Brennan, hiru hortzekoarekin garaipena lortzeaz seguru. Estimatzeko izan da, Xavier Miguel Azparrenek azken kilometroetan egindako saiakera pareak goratzekoa, Bana Ertek perak egin behar izan baitu Donostiarra harrapatzeko lana. Etzegoen beraz Bisma alako aukerarik inori emateko borondatez eta etapa hasieran Diego Uriarte tarteko zuen lau laguneko ihesaldia oso gertutik lotu duen modu beretsuan desegindu helmugara iritsi aurreko ahalegin oro. Eta azkeneko kilometrora Van Aert gidari zela iritsi da tropela eta antxe egindu lekuko hartzea Laportek. Azkeneko arrastora iritsi aurreko bihurgunean gainera Brennanik kosta ere egintzaio Laporteri jarraitzea, baina honek pausatxo egin ostean Britainiarrak erraz menderatu ditu Meus eta Albanese, urren ez urren bigarren eta hirugarren gaurko helmugan. Eta Brennanek handi egingo du martxa honetan, 21 urterekin profesionaletan gaurkoa 21 garren garaipena du.
0: Zergapen nagusian, ba aldaketa handirik ez, Pogatxarrek segitzen du lider, badakizu bigarren Primoz Roglic daukagula, 3:21, eta 3. Enric Mas, 3:32. Bihar 6. etapa, Galko Sebre eta Castelló lotuko ditu, 1:67 kilometro, 3 mendate eta azkena bereziki interesgarria, El Bartolo, mendate igoko baitute, elmugatik 21 kilometrora, 9 kilometroko igoera, pendita bataz beste 1:7, baina 1:19 eta 20 aldapak ditu, eta baita lurbide edo esterrato zatiak ere. Gainontzean, Ubelakiteneko turreko bigarren etapa jokatu da, Jason Teson izan da garaia eta etorkizuneko turrak ere azken etapa izan du gaur, Lorenzo Fin garaia azken etapan, etapa menditsua, eta sailkapen nagusia ere Lorenzo Fin, Red Bullbora taldeko italiarrak irabazi duen turkaregi, 66. eta Ibai Bilate 86. Pilotan, Bilboko aste nagusiko torneoko bigarren finalerdiak hartuko dituen jaialdia martxan daukagu, uneotan Amiano eta Morga Etxeberria 19 eta 14 irabazten ari dira Zubizarreta eta Landaren kontra, eta ondoren jokatuko da Laso Iztu eta Artola Mariezkorrena partida. Finalean, maila nagusiko finalean, Elordi eta Zabaleta daude dagoeneko sailkatuta, ostiralean jokatuko den final hori. Piragüismoan Poznanen Polonian gaur hasi da Urlasaietako munduko txapelketa eta Begoña Lazkano kabi 500 metroetan parte hartuko du bihar.
2: Dominak beti garesti daude, baina bueno, gu saiatuko gera gure bertxorik onena ateratzen eta hori lortzen badugu, nik uste ez dugula ezer deskartatu behar, beti dira 500 metro guztientzat, beraz gu saiatuko gera hori lortzen.
0: Eta Poznanen bertan, para piragüismoan, Ingenio Rivero finalerako sailkatu da, UB bikoitza LB 200 modalitatean. Beste bi kontu, labur-laburrean bada ere, zesta punta, Miarritzeko urrezko xisterako finala jokatuko da gaur, 8:00 hasita, Latuix eta Manzi batetik, eta Garzia eta Baske bestetik. Eta azkenik, areto futbolean aipatu, hainbat edabidek aurreratu dutenez, Xotak lehen mailan jokatzeko aukera izango duela 2026-2027 demoraldian. Hau dena kontatu ostean, orain bai, jar gaitezen Londresera edo Wimbledonera begira.

0: Amar minutu hau arratsaldeko zortziak laurden gutxi izateko, Wimbledoneko zelaia, ureztatzen ikusten dugu dagoneko, eta dida batean, Adur Sarasua, bitalden amaikakoak errapasatu behar ditugu.
1: Beno, ba, Arturo Ruizen lehen amaikakoan, denboraldiko esango deba, lehenengo amaikakoa, hause izango da, Julia Rula izango dugu ATP-an, atzeko lerroan, eskuinetik ezkerrera, Laura Camino, Apari, Claudia Florentino eta Ainhoa Moraza, zelai erdian, Paula Fernandez, Kainova eta Ainhoa Campo, egaletan Arola Parizio, Cecilia Marcos, jokalaririk aurreratuena, deporreko aurrelarioia, Ainhoa Marin izango da parean, lehen esan bezala Sonia Bonpastoren Chelsea izaren artean onenetarkoa den taldea, final laurdenetan pasaden denboraldian txapeldunen liga, Hannah Hampton Ingalaterrako atezaina izango da ATP-an, atzeko lerroan Ellie Carpenter eta Kate McCabe, egaletan erdiko atzelariak Naomi Girma kapitaina eta Berle Burman herberetako erdiko atzelari gazteak izango ditugu, zelai erdian ondo zauna den Keira Walsh, Bartzelonako jokalarioia, Erjoek Nuskens eta izarretako bat, haundinetako bat, onenetako bat, Lauren James, zelai erdian, egaletan Alisa Thompson, Sandy Baltimore, jokalaririk aurreratuena, Agnes Weber Jones izango da.
0: Bueno, hortxe partida honetako protagonista, datorren astean itzulerako hartzaleko zazpietan izango da, irailaren bian, Zubietan, eta asmoa hori xeba da. Zubietara, ba, kanborak eta horrendik ere bizirik dela ailegatzea, han urratxa emateko. Gero dakizuen moduan, txapeldunen ligako urratxa emango espalurrealak, ba, bigarren maia sortu berri horretan, Europa Liga deritzen horretan, ba, gutxienez kanborak eta bat izango lukeela Arturo Ruizen taldeak. Azgaitzen gure aditu taldea agurtzen, Bilbon Nerea Zuzberra daukagun, Nerea, kaixo, hartzaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nerea Mantzen zeremen da, Nerea, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eta gaur, Ane Txezarretare talonetara batu da, Ane, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, Ane, zure gandik azita laburte berandago berriz ere Reala, txabeldunen ligan. Peina da, ba, beti ere aurkari zaila egokitu zaiola, ez? Aurrukoan Bayern, orengoan Chelsea.
3: Bai, baina, bueno, aldi beren baitare politia olako talde baten kontra jolastea, eta, bueno, azkenen politia baitare ikustea ze puntu arte iritsi leiken, azein da gaur egun dan diferentzia, eta, bueno, ba, laurte eta gero ikusikoa.
0: Avanzenz, Chelsea aurkariko gorra da, hori badakigu, Adurrelen aipatu ditu estatistikak ez da, sei aldiz jarraian izan da, ligako txapeldun, iaz irugarren, baina txapeldunen ligan ere aurrera egin zuen, bueno, esan gabe doa, Bonpasto horrek zuzentzen duen taldea aurkariko gorra dela ez, hor figura handi batzuk badaude, bronz ere aulkian dago, adibidez.
2: Bai, bueno, ez gaziko banamanan jokalek aipatzen, baina egia da Chelsea oso jokalari ona ditula, bereziki aurreko lerrotan, asko mugitzen dien jokalaria diala, atzelari postutik ateatzen dien jokalariak, azkarrak, kalitate handikoak, urrutitik ere jaurtik eta bihatzituzen jokalaria dia, eta bueno, erronka zaila du horretik Reala, baina bueno, ni nahiko baikor nago gaurkoan, egia da, bueno, ba, aldez aurretik etzula aukeratzen ez, aurkari bezala, baina bueno, bi partida daude aurretik, gaurkoan gauzak, bueno, kontrolatzen baldin badia eta itzuleko partierako irekia gelditzen baldin bada kanporaketa, ba iruditzen zait, ba sinistu daitekeela, ez?
0: Zuzberro, iruditzen zaizu bigarren partia etxean dela jakinda Arturo aldaketaren bat egingo duela, ba pixka bat partida gehiago ez dakit isteko edo bueno, partida ez dakit zozoagoa izan, baina gauza gutxiago gertatzeko.
2: Bueno, ez dakit aldaketa dan, baino egia da adibidez Euskal Herriko Kopan ere erabili zuela bostekoa, atzekoan, bosteko lerroa, eta nik uste dut gaur ere bai horrelako apostua egingo duela, ezta? Batez ere kontuan izan da gainera Chelseak erdilari bat kendu duela, sartzeko Lauren James, egia da bertan ere badakiela jokatzen, baino azkeneko lerroan asko agertuko den jokalaria da, eta horregatik nik esango nuke gaur indartuko duela, ezta? Horre barruan parekatuko ditu jokalariak, baino egia da karrieroak erabiliko dituela Arturo Ruizek, batez ere kontuan dezan da ere bai, ba, Laura Camino bertan funtzionamenduguna metan ari dala.
0: Hane, ez dakit, bueno, jakiteak Europako beste aukera bate izango duzula, esan edut bigarra maia horretan horrek ere buruari eragingo dio moduren baten, edo hau txapeldunen liga da eta gero-gerokoak.
3: Nik uste gero-gerokok, ez da, azkenen momentu-momentukoa disfrutatu behar da, gaina ilusio gehien emango hiena imaginatzen dut Championsa izango dala, eta bueno, momentu bizi inbardie eta egunen egunekoa bi aukera dituzte, eta bueno, gozatzeko momentu da, eta gero ba bueno, ikusiko da ber ze ibilbide hartzen duen Realak.
0: Ze iruditu zaizu 11ekoa edo zer ikusten duzu 11ekoa horri begiratuta?
3: Nik esango nuke gehien bat defentsiboki reforzatzen saiatuko diela, azkenen bueno, ikusita Arerio indartxue daukiela, eta nereak esan duen bezala, ba, aurrelarik oso bizkorrak eta indartxu diela, ba, azken finen, ba, bueno, ba, pixkate kanpon jokauta saiatuko die, ba, bueno, emaitza alik eta hobena eramaten zubieta, eta gero, ba, bueno, haber sorpresa maten duten bueltan.
0: Abantzez, ia agien momentu uren batzutan behartuta ere, kasik-kasik bosteko edo zeiko lerroa ikusi genezakela, ez, ematen du.
2: Bai.
0: Behartuta, esango dugu.
2: Bai, amaikako ikusita, hasiera batean izan itek, ez, lau iru sistema, baina, bueno, realizak izan da eta ikusita, ez, Olympique de Lyonen kontrako partida eta Iazko Barsaren kontrako partida, ez, aintzat hartuta, iruditzen zait, kasu honetan, bai Zezi eta bai Arola, asko lagunduko dutela atzeko lerro horri. Momentu batzutan seiko lerro inkluso ikusiko degula, ez? Atzeko jokalari hori laguntzeko. Eta bueno, jokalari azkarra dia, bai Zezi, bai Arola, behin baloia lapurtuta, iruditzen zait, behien abiadura erabiliko dutela, bueno, aurkariai mina iteko.
0: Ador, protagonistak dagoeneko zela iratzen, ez da?
1: Bai, baditu gortxe, protagonistak buru Naomi Girma eta Ainhoa Moraza kapitainak Realeko jokalariak beltzez ikusten ditugu aurtengo bigarren elastikoarekin, urdinez noski Chelsea-koak aipatu ere lehen aipatu dezue Bayern aurkako kanporak eta horretan lau eta bat galdutako kanporak eta horretatik bakarrik bi jokalari mantentzen direla egungo plantillan, egungo taldean, oieke Nerea aulkian ikusten dugu eta Cecilia Marcos, oraingoan bai hasierako 11koan apari ere, ba deialdiren batean ikusia genuen denboraldi horretan, baina oraindik gaztegia zenez ezen txapeldunen ligan izan, horianek hobeto jakingo du, baina bakarrik bi mantentzen dira eta plantillan dauden jokalarien artean Nerea eta Ceciliaz gain beste bakarrik hiru jokalarik badakite zer den txapelduren ligan jokatzea. Kainovak 8 neurketa jokatu ditu, Claudia Florentinok 6 eta Ainhoa Morazak berak duen esperientziare eskarmentua ere kontuan izan da beste hiru jokatu ditu txapeldunen ligan, aldiz, ba Chelsea azken urteak bertan eman dituelako, baia jokalari guztiek badakite zer den, ba onenen artean izatea. Horregatik aurkoak ere badu zaitasun puntu hori, esperientzia puntu aldetik ere ane, imaginatzen dut garrantzitsua dela noski, horrelako neurketetan jaioa izatea, dobintzat jakitea zer den eta kontrolatzen momentu guztiak.
0: Ane, esaten zuen Adurrek horrelako momentua kontrolatzea, jakitea, ez, pixkat esperientzia hori izatea, importantea izango dela jokalarientzat, ez?
3: Ba, ziur nago, azkenen, ba, bueno, holako mailako lehiaketa baten ibiltzea eta presio hori kudeatzen jakitea baitare esperientziak emate izu, baina, bueno, azkenen baitare bestalde ilusioa dau, eta ilusiokin baitare, ba, gauza politiak lortzen die, eta berba.
0: Bueno, egin behar du goren, gauzarik importantena hemen sakratua dena, eta da hori da porra. Gaur ane berria denez, ustut, ane zer nahi zuzuk, hasi porrarekin, edo zuzuk azkena eman, emaitza. Lehenengoa?
3: Asingo naiz.
0: Oso, no, ba, zuk zeuk eman, emaitza zehaz bat.
3: Ba, ber, gustauko zitzaiken asko jota, ba, batutx bat izatea.
0: Batutx, apuntatuko izut arduan.
1: Bai, batutx, baikorra izan da.
0: Bat eta utx. Nik neuk bi eta bat. Adur.
1: Nik esango dut, hiru eta bat.
0: Vale, hiru eta bat. Bi eta bat. Adur.
1: Nik esango dut, hiru eta bat.

0: Berritasunak ere baditugu, hiru fitxaketa hasierako 11akoan Laura Camino, Ainhoa Campo espainoleko kapitainoia eta Ainhoa Marin ere Deportibotik Coruñatik datorren jokalaria Chelsea aterako du. Lehenengo baloia 22 protagonistak prest, eguzkiak ere ondo jotzen du armaietako batean, beraz bertan daudenak ez dakit baten batek ere txaketa edo txamarraren bat daukan, baina beroa egin dezakelaren susmoa daukat. Ea ba, hasten den norgehiagoka Real eta Chelsearen artean, txapelduren ligako aurrekanporaketan gaude, lehen Iñakik esan duen bezala irabaztekotan ligaskara joango litzateke talde txuri urdina txapelduren ligako ligaskara, baina 2022an ez bezala urtengoan badu sari Europa Cup txapelketa berri horrekin hasi da norgehiagoka, lehenengo baloia betza Chelsearentzat izango da. McKay, honek Burman iutze dio. Burman, beste erdiko atzelariarekin Girma estatu batuarrak zer motzean Nusken eta berriz ere Girma. Orain Burman ezkerregaletik saiatuko da Arsenaleko jokalari Oya McKay, Irlandako kapitaina kontuz orain ezkerrean Baltimore atzera motzean utzi dio. McAvery ezkerregaletik, ondo Reala momentuz, lau bost bateko barkatu irudia edo marrazkia ikusten denik oraingoan Realaren zat defentsalan eta kontuz orain eskuine galetik, Carpenter datorrelako, atzean Thompson utzi dio, erdirak eta ona da, ez da iritsiko. Beste galetik Baltimore, ateko sakea zuzenean txuri urdinentzat.
1: Bueno, avances, dagoeneko ikusi dugu, ez? Pixka bat nola itxura batean kokatuko den, ez? Balorik ez daukanean, Reala.
2: Bai, bloke ertainean edo ez, kokatuko da hor presioa iteko, nik uste itxeingo dula, inkluso emango dela baloia Chelseari, horre ongo dela utxuneak edo espazioiek kidin nahian, eta behin baloia lapurtzea, ikusiko dugu, aber, zein den Arturoren, ez, ideia.
1: Zei adur.
0: Luz Reala, kea buruz iristen den, ba, iritsiko da, Kaino bakori jeitsi dezakeen, atxekiarra iristen denez, baloia azkenerako Nusken zentzat Alemaniarrak, atzela, Takeiro Walsh, poliki, jokatzen astera, jabetza beraz, Chelsearen zat izango da, Hannah Hampton, presio lanetan, Ainhoa Marin ikusten dugu, gaurkoan, abagabe, bera izango da, jokalaririk aurreratuena, Paula Fernandez presioan orain. Berriz ere baloia, Hannah Hamptonentzat. Ingalaterrako atezainak motzean Burmani utzi dio, 20 urte. Herberetako atzelari gaztea, berriz ere bere atezainarentzat. 2 minutu, neurketa zidenetik, utxean, Chelsea Reala, Reala Chelsea, gogoratu Wimbledonen gara ez Stamford Bridgeen. Baloia talde, Londreseko taldeak dauka horre, falta egin dio, neri iruditu zai behintzat Bieber Jonesek, bai bultza egin dio Realeko jokalari bati, Carpenter zen, falta eta baloia ondorioz talde Gipuzkoaren entzat. Epaile nagusia, ez egu esan.
1: Gasperotti, ez da?
0: Silvia Gasperotti, italiarra, alaxe da bai. Cherry Red Records, zelaian gaude, Wimbledonen.
1: Chelsea auzotik gertu.
0: Chelsea auzotik gertu. Londreseko hegoaldean. Julia Rula, presioan dator orain, Bieber Jones, motzean utzi dio apareri eta parik, luze jokatu, Marinen bila, ez airitxiko Ainhoa, baloia Chelsearen zat, bizkarrez ondo utzi dio hor, Paula Fernandezek eta baloia Laura Camino berreskuratu du Realaren zat, motzean pasea aparik, Arola Aparicio imana izan dio, kontrola Kataloniararena ez da ona izan, alboko sakea Chelsearen alde.
1: Hane, non ikusten analizara Reala, lehen da beziko minutu hauetan?
2: Ba, bueno, apixka bat lehen egon minutuk lasai hartu nahien, ematen do, ba, bueno, baloi ez daukenen hori nereak esan duen bezala bloke erdiko bloken sartuta darela, baino gero baloi dutenen motxen jokatu arren luze bilatzen dute, haber, hasiera baten bintzet Laura Caminon bila, eta, bueno, printzipioz ez dakit jolasten jarraitzen dutenen idea hori izango duten, baina, bueno, momentu zorrela.
0: Alboko sakea, Eli Carpenterrek egin nahi izan du jokaldia, Cecilia Marcos defentsa lanetan, alboko sakea, aria inguru horretan, Chelsearen zat, Carpenterrek jarriko da australiarrak area barruan, bizkarrez dago, Bieber Jones areatik atera beharko da, atzean berriz ere australiarraren zatonek, atzerago Lauren Jamesen zat, hor da, amar zenbakia, barurantz pasea, oiaren kanpoko partearekin, ez da ona izan, alere, aldaratzea talde, Ingalaterrako taldearen zat izango da.
1: Horatu, gure WhatsApp zabali duzula, 6-6-6-6-6-0-0-0, zuen iritzi galderak eta porrak.
0: Kontuz baloia era barruan, Bieber Jones bakar bakarrek, ez daki Jokoz Kampo zegoen, ba Jokoz Kampo adierazi du Epaileak pasea Alisa Thompsonena izan da lerro artean Ingalaterrako arrobiko jokalariaren zat.

0: Jokoz kanpo zegoela adierazi du. Epaile laguntzaietako batek eta aurre ikusi dugu ere, Realaren bandera bat ezakit zenbat zale gerturatu diren gaurkoan Wimbledonera, baina bada plaza polita futbola ikusteko, bada egun polita gaurkoa klubarentzat oro har, Reala hor ikustea ligan dauden ba transatlantiko guztia kontuan izan da eta zeinen handia den diferentzia ere liderraren artean eta besteekiko ba kontuan hartzekoa da eta Reala hemen egotea merito haundia dauka.
1: Pentsatu Donostiatik joango zela jendea eta gero ba agian Londresen dagoen bakarren batek ere ba Reala ikusteko era aprobetxatuko zuela.
0: Aparik luze, Ainhoa Marinen Arola Aparizioren bila ez airitxiko, botea hor pasa egin dio Apariri, eta urrondo egin du Ainhoa Morazak, aldaratzean norentzat, Kainobarentzat, txekiarrak atzean utzi du, luze jokatuko du, Arola Aparizioren bila, pasea za bat ere ona, Sonia Bonpastor, Arturo Ruizor. Pues gauzake komentatzen bere jokalariei, alboko sake izango da Chelsea-nen alde, bosgarren minutuan momentuz golik ez, aukerarik ez, Chelsea eta Realaren artean.
1: Bueno, espero ba, agian esperotako bidetik hasi zaigut neurketa, ezta?
2: Bai, Reala saiatzen ari da asko ez ondoratzen, ezta? Kideak baiane baien ere komentatu duten bezala, ba blokertainean finkatzen da, ia danik agian bostekoa espero nuelatzean eta bostekoa agindu zela ierdian, azkenean kontuan izan da bai Lauren James hor barrutik mugituko dala non nahi, abantailak bilatzen, nik uste batez ere murriztu nahi duela bere lerroen arteko espazioa eta baita ere defentsa lerroaren bizkarrean ere,
0: ezta? Kontuz, Cecilia Navarroan sartu daitekelako, kornerra izango da azkenerako barkatu Zuzberro, Jo Kaldiona Donostiarraren azkerregaletik, azkenerako ondo jirma lurrera, eta neurketako lehenengo korren izango da txuri urdinen alde.
1: Zuzberro, amaitzeko?
2: Bai, amaitzeko hori batez ere, Biber Jon saiatuko dela bizkarra bilatzen bere abiaduraren bidez.
1: Kornerra dur?
0: Kornerra bai! Realak eraso egiten duen azkerregaletik. Ainhoa Marin izango da okerez banago kornera ibiniko duen aire barruan, baur ikusten ditugu Florentino, ikusten dugu ere Laura Camino, ikusten dut Kaino Banoski, altua oso txekiarra, erdiko atzelariak eror izango dira, Paula Fernandez izango da azkenerako, kornera ibiniko duela. Hor da, Barcelonako erdilaria Paufer. Berak ipiniko du area barruan, lehenengo zutonera, Kainobak ezin horraztu, aldaratzea jaurtik eta Ainhoa Moraza eta gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Area kanpotik, haze gola egin duen, uste dut, Laura Camino izan dela aldaratzea bildu duen jokalaria! Lehenengo tokian, loratua baloia, baina gaiztotu egin zaio Johanna Hamptone, Ainhoa Marin izan da area kanpotik egin duena, Realaren gola, Wimbledonen, Chelsea coach, Ainhoa, Realak, ba!
1: Bueno, ba, azteko modu oberik ez dago, behin ailegatu eta abantzen, gola egin azte, golpuzkaen, atera denean, itxuran azokan, baina karagarria izan da golori.
3: Denek ezautzen dugu ez, Ainhoak dakan kalitatea, iaz deporneera kutsizun, eta bueno, lehenengoa, eukidun lehenengoa, urrutiti jaurti du, eta zelako gola, eta ze ondo datorkion Realari, ez? Ola astea partida, beste modu batean aldialako gauzak planteatu, beste modu batean ere partidari ekin, eta, bueno, izugarrezko gola.
1: Bueno, ba, lan hona egiten ari bazen, zirrikitu horiek eta izteko eta orain gol batekin, bazar esanik ez da?
4: Hoi, gauza hobeik ez dau. Azkenen argi dau, urrutitio baldin badare batzutan naizta zai ematen arren sai hau inbardala eta bota inbardala, eta hemen ikusi da argi eta garbi, ba, naizta esperantza gutxi euki bota eta batzutan barrua dihola.
0: Eta ondo Reala, ondo baloi orain, Arola Aparizioren bila aurreratu egingo da Burman, meño badirudi Realari golak ere ondo egin diola noski, bai markaioan baita jokoan ere ondo atera atzetik orain, Paula Fernandez eta Kainoba, baloia Chelsea-ke berreskuratu du, 8. minutuan, hau da ez usteko, Reala aurretik markaioan, Chelsea-ren kontra, ipatu dugu favoritismoa Londreseko taldeak duela, baina futbolak ez du favoritismotik ulertzen, Real aurretik kontuz asko gelditzen delako Alisa Thompson area barruan sartu nahi izan da, ondo Claudia Florentino azkenerako ezingo du kornerak edin, kornera orain Chelsea-ren alde.
1: Ez da kornerean zuzenean izandako gola izan, baina estrategiak ere ze importantzia eta gero galtzen diren marka horiek eta bar. Bueno, orain kornera kontrara dur.
0: Bai, kontrara, lehenengo kornerean gola egin du Realak. Eta orain goan ez duen gola egiten Chelsea-k. Cornerra Loren James ekipiniko du. Area barruan, bat, bi, iru, lau, bos, sei, zazpi ikusten du Chelseako zazpi jokalari, bat orain atera eginda, uste Thompson dela. Motzean ipintzeko. Motzean, ez, area barruan azkenean, erdirak eta ondo urrundu du. Realeko atzelari batek kontu zaldaratzea, Beber Jones iritsi zaiolako, bere jaurtik eta oso kerra, gora joan zaio. Amargarren minutuan, ia Wimbledoneko Sherry Red Records Stadiumean, Real aurretik, Ainhoa Marinek egintu zazpian, Chelsea kutx, Realak bat.
1: Eta bin bidartean, Bilboko Bizkaia pilotalekuan ikusten ari gara, aurki hasiko dela, aste nagusiko torneoko bigarren finalerdian, non Artola Mariezkurren ariko diren batetik, eta Laso eta Iztu eta bestetik. Erason, Reala.
0: Eta kornerra, ondo rastundu baloia, uste dekainoba izan dela, Arola Parizio, Bizkarrera ondo. Joan da abiadurarekin, moztu egin dio Keira Walshek, baina kornera izango da, orain beste aldetik, gola iritsi da Realak eraso egiten duen ezkerregaletik, orain eskuinetik ipiniko du kornera talde txuri urdinak, Arturo Ruiz Uneoro zutik, motzean Cecilia eta Ainhoa Marin, ordoa golegilea berriz ere Donostiarraren zat erdirak eta daukar dirak eta kaskarra izan da oso, zuzen zuzenean, kanpora, teko sakea jala jantonen zat.
1: Bueno, baina, beste behin ere, Reala, bueno, metroetan gora ginez, eta, bueno, ba, ez duela bakarrek zuzberro, horratzean egon nahi, ez da utxeta bateko arekin ere.
2: Orokorrean oso irekia dago partida, ez da? Ikusten ari gea asko bi areak, bien kasuan azkeneko metroak, Arola asko luzatzen ari de da Reala ba horre kontrarasoan ateratzen danean, eta Chelseak arazoak ditu bere ateruntze korrika egiteko, eta Reala horre mine egiten ari da.
0: Arazoak ditu, arazoa da gure kasuan luze jokatzen dutela eta hor regaletan badituztela jokalari azkarrak. Horitako bat hau da Lisa Thompson kontuz honekin. Kontuz estatu bat horarekin ere barruan sartuko delako paloia Baltimoren za langara. Langara Baltimoren ezkerka da eta baloiak Realaren arean jarraitzen du pase atzera Carpenterrena ondo urrundu orain Realak alboko sakea baina hemen Chelsearen lehen abisu garrantzitsua Langara Baltimore bakar izegoen Frantziarra. Ez du asmatu, baina ipatu dugu, badituela jokalari azkarrak teknikoki ere. Oso jaioak direna, pasea Thompsonena ona izan da, bakar-bakarrik. Area txikiaren inguru horretan agertu da Paris Saint-Germaineko jokalari hoia. Ez du asmatu, baina gertu izan du Chelseak banakoan.
1: Lertzera, Juan da baloia eskerrez eta, bueno, ba, sorte pitxin bat ere, partia guztietan behar da.
0: Ez dela gutxi.
1: Ez ez da gutxi.
0: Burman!
1: Segi ez dela horrela momentuz.
0: Zelai erdian, luze jokatuko du ezkerre galera, hemen dago arriskua, Uneoro Thompsonekin Los Angeleseko jokalariari orain ies egin dio kontrolak, alboko sakea Realaren zat, Claudia Florentino izango da ipintzen duen alboko sakea. Eta hemen ikusten dugu, errepikatua Realaren gola, zeskuinka da, nola jeitsi den baloi hori, karagarria, nola eman dion, haze zartako eman dion baloiari, eta hori geldi ezinadara bat.
1: Uste du, kamino zela, dagonuko aspaldi ospatzen hasita zegoena.
3: Baina, irian zionena izan, ja, saltoka.
1: Ospatzen ari zen.
0: Claudio Florentino, kipiniko du alboko sakea, Arturo Ruiz dagoen pare bat metrotara. Motzean, orain luze jokatu nahi izan du Ainhoa Kampok, baina zai ondo atera. Ba, bere eskuinka da, eta alboko sakea Chelsearen alde. Naomi Girma, estatu batu erra huere, Hannah Hampton utzi dio. Hannah Hampton eta Berle Burman. Burua altxata Uneoro Herberetarra. Ezkerrean, McCabe, honeke, Thompson utzi dio. Thompson barrurantz doa berriz ere Irlandarrarekin. Honek, beste behin, ezkerre galeko atzelariari. Atzerago, Hannah Hampton. Erdiko atzelari baten moduan. Hor, NFL-en quarterbacken moduan hor. Ba beste jokalari bat bezala, atezain, Ingalaterrako atezaina, kontuz orain baloia luze pilli baitu, kontuz Apari eta Julia Arrularen artean ez baitira ondo ulertu, Aparik pasa eman dio nahiko indartxu gertu zegoenean, Tafaiako atezaina honek ondo atera du baloia kanpora, eta Chelseak mugituko du, ondo moztuta horre. Ainhoa Marin, atzean Paula Fernandez entzat, ea zer egiten duen Barcelonakoak pasea zauna izan, eta Chelseak berreskuratu kontuz orain Reala nahiko zabalik baitzegoen, baina baloiak Loren James eman dio aurpegian espero ez zuenean, eta alboko sakea malaugarren minutuan, Chelseak huts, Realak bat.
1: Bueno, ba, hane, emaitza oso ona, ez? Eta Realare, ba ez gara gaizki ikustenari, naiz eta orain txibertan ba, berdintzeko aukera izan duen Chelseak ez aukera argia.
4: Bai, a ber, argi da Chelsea aukerak izango ditula eta bueno, nik uste planteamendu serio bat egiten nahi dela, argi dituztela gauzak eta nik uste hori garrantzitsuna dela eta tipat planteamendu horri ba bueno, sinistu eta 80 minututan horri tinko eustea azkenen talde bezala lanin barra daukie eta garrantzitsuna da benetan bata beste laguntzea.
0: Gaur ez dago aipatu, baina Sonia Bonpastor zigortuta dago gaurko kanpo neurketarako, beraz ez dago aulkian, bere laguntzaietako bat izango dugu beraz Arturo Ruizen ondoan. Kontu zorean Chelsearekin lerro artean pasea ona izan da, ez dago Jokoz kanpo gorik, Beber Jonesek atzera atera du, 8 Iñaki.
1: Bai, 8 segia dur.
0: Ah, bale, bale.
1: Albisteak, orain zerbitzuak albistean eta ondoren, hemen ezka erratian.
0: Loren James, honek barrura sartu nahi izan du baloia. Keira Walshek berreskuratu pasea za ona izan eta arolari iritsiko zaio baloia. Hor metroak ditu aurrera egiteko Bartzelonako galeko jokalariak. Aurrera doa. Zonsone bere parean pasea Inoa Marinentzat egin nahi edo eman nahi izan dio, baina ez da ona izan. Eta Chelsik berreskuratu, Realak kontrarasotan mina egiten du. Baina azkeneko pase horretan, behintzat ez dago asmatzen ari naiz eta aurretik duan markagailua, huts eta bat gogoratu 15. minutuan. Wimbledonen gara. Teniseko pista ospetsuenetakoetatik, oso gertu, kontuz eskuine galetik, Carpenter datorrelako. Australiarrak erdirak eta ondo defentsa lanetan. Ainhoa Moraza, alboko sakea, Sonia Bonpastoren taldearen zat. Eraso korra oso. Eli Carpenter beti, Liongo, jokalari hoia. Beber Jones, area kanpoan, ondo kendu diote baloia. Ainhoa kanpo eta Kainobaren artean. Baloia, Claudia Florentino, kurrundu egingo du, persiban zetorrelako Chelseako jokalari bat, norentzat, inorentzat. Bildu egindu ondo, Katie McCabe, falta egin diote, baina segitzeko dio epaileak, pasea zauna izan, Laura Caminoke berreskuratuko du, ea zer egiten duen, Santanderreko jokalariak anek ondo zagutzen duena, motzean Keira Walsh. Naomi Girma orain, berriz ere, Ingalaterrako erdilaria, Bartzelonan ikusi deguna. Kontuz Loren Jamesekin, honek ere UEFako irudian erakutsi digute hor erdilari baten moduan, baina komentatu dugu off the record, mikrofonetatik kanpo. Honek askatasun osoa duela, kontuz baloia galdu dela Korrealak. Atzean despistatu egin da Claudia Florentino, ez diote abisatu Beber Jones atzetik zetorrela, gero ondo berreskuratu du bere tokia erdiko atzelari valentziarrak eta eskerrak, ze hor ez dakit ez diren ulertu du, baina akatsa egitura lakat defentsan.
1: Badirudi pixka bat atzean geratu dela, inork ez zuenean espero eta gero sartu egin da. Claro, pase atzela denez Realeko jokalari batena, ez dago Jokoz kanpo, baina geratuko zen agian jokalditik kanpo Chelseako jokalaria edo.
0: Ezkare galean orain. Alisa Thompson dator.
1: Ikusten duguna da, Chelsea da tematuta hemen ezkerra galarekin, ez?
3: Hoxe esaman, un Baltimore eta Thompson elkartzen dira hor ezkerraldean, eta Camino de Xente sufritzen nahi da, gainera erasoan Realan normalen arolakin ateratzen nahi da, eta, bueno, ezkerrean behintzat Ceci de Xente jizten nahi da, eta Ainhoak ez, laguntzai badaka, baino Camino bastante bakarri dago zentzu hortan, eta bi bateko hoietan desentia sufritzen nahi da bai.
0: Orain uzkenek baloia kendu egin dio Kainobari, txekiarrak ondoren falta egin dio, falta izango da beraz etxeko taldearen alde. Loren Jamesek ipiniko du, aipatu dugu Chelsea ze tankerako edo zen tamainako taldea den, txapeldunen ligako azken kanporaketetan ba, izan dakoa edo urtero izateko espero den talde horietako bat, autagaietako bat da beti Chelsea. Londreseko bi talde dira hor ba beti azkeneko neurketetan izaten direnak, bai Arsenal noski eta baita Chelsea ere. Sonia Bonpastor berak badaki zer den txapeldunen liga irabaztea. Lyongo Olimpikekin falta Loren Jamesekin peiniko du. Bigarren ez zutoinera buruz ondo Kainoba urrundu egin du, baina aldaratzea Agnes Beber Jonesentzat izango da. Atzera erdiko aurrelariak. Eli Carpenterri utzi dio. Honek Keira Walshi pasea eza bate ona, zuzenean Julia Rularen eskuetara. Julia Rula munduko txapelketara dago hitzartuta, 27 munduko txapelketara, oker ez banago, eta ondorioz, ez ber, barkatu hori Alazne da, adin berekoak dira, baina Alazne dago hitzartuta, beraz Alazne bueltakoan, itzulerakoan ez da izango, teorian Aiarare ezen izan behar, baina Aiara gora imin hartu du. Iskio batean, muskularki minduta dago Berastegiko egaleko jokalari gaztea, eta gaur ez da bera. Eta esan bezala, itzulerakoan ere, Alazne ez da gongo, baina gaurkoan jada Julia ikusten dugu, aurreko denboraldian ikusi genituen tartekatzen biak, aste batean batek, bestean besteak, ondoren berriz ere aldatu egiten ziren, biak protagonismo izan zuten beraz. Pasaden denboraldian, aurtengoa, lehenengo neurketan behintzat, Julia Arrula titular.
1: Minuto eta maitzador.
0: Emerezigarren minutuan gara Wimbledonen, Reala aurretik zazpigarren minutu TX Chelsea kutx, Realak bat.
1: Bueno, ba, Reala irabazten Londresen eta Realak Bernabeun ere irabazi egin nahi du. Berroita ba, mabos minutu barru, hasiko da Real Madrid eta Realaren arteko lehia hori, eta hori kontatzeko prest. Ba, maiten horbieta dukago, maitane? Eta bi amaikakoak eskuartean, ez da?
5: Bai, hori da, eskuartean daukagu, Rino Matarazzoren gaurko plana lau aldaketa egin ditu, Kartujan Betisen kontra porrota jasantzuen taldearekin alderatuta, Beitia, Turrientes, Osien eta Mikel Oiartzabal dira berritasunak, Zubeldia, Soler, Barrene eta Oskarsonen kaltetan Fragarekin batera berriz, deialditik kanpo geratu den jokalaria Gorka Carrera. Daukagu gauza korrela hausia izango da, eh? Mourinhoren aurka estrenekoz eta zazpi urteren ondoren ligan berriro ere Bernabeun garaipena eskuratzeko helburuarekin, Realak zelairatuko duen amaikako Arremirok zainduko duatea, Aramburu Beitia, Jon Martin eta Sergio Gomez arituko dira atzeko lerroan, zelai erdian Jangel Herrera, Turrientes eta Lukas Utxitz ikusiko ditugu, Take eta Jopo Xien izango dira protagonistak egalean, eta kapitaina bueltan da, Mikel Oiartzabal izango da erreferentzia aurrealdean, Mourinhok ez du plana aldatu, Espainolen kontra azken unean garaipena eskuratu zuen, talde beraren aldeko apostua egindu, Kurtuak zainduko duatea, Dumfries, Konate, Hausen eta Álvaro Carreras izango dira atzelariak, Bernardo Silvak eta Fede Valverdek osatuko dute Euskarri Bikoa, Bellinganek egingo ditu lautura lanak, Guller eta Vinicius egaletan, eta Kylian Mbappé erreferentzia aurrealdean, 9etan da itzordua Santiago Bernabeu futbol zelaian.
1: Bueno, ondoren oski parte hori ere kontatuko dugu, maitan hori eta kontatuko dugu, nerea susgarro gurekin jarraiteko du, eta Juanan Larrañaga eta Gari Uranga batuko zezkigu partida horren kontaketa eta analizia egiteko. Erasoan Chelsea dur.
0: 21. garren minutuan, baloia Julia Arrularen zat izango da, momentuz nahiko eroso Reala, egia da Chelsea izan duela aukera garbi hori, langara errematatutako aukera garbi hori, Sandy Baltimorek egindakoa, baina... Hori kenduta, nahiko eroso ikusten dut defentsan behintzat Reala, egia da balon luzeetan mina egiten ari dira gehien bat Alisa Thompson, baina nahiko txukun, Reala, Paula Fernandez, zelai erdian, ezkerre galera ireki nahi izan du, iritsiko da, ba, iritsiko da Cecilia Marcos, ea zer egiten duen Donostiarrak, ezkerre galean, area barruan hiru jokalari, hor da Ceci, Ceci buruzburukoaren bila, kontrola ona da, pasatzen Arola, langara, ez ateko sakea zegoela.
1: Bai, irten egin da, kaso baloia.
0: Ze aukera garbia, Ceciliak buruzburukoa bilatu du, agian, joan egin zaio baloia, ba, buruzburuko horretan pase atzera ematerakoan hor nik marra gainean ikusi dut, baina litekena da irten egin dela, eta ondoren pase atzera eta langara bai.
3: Nei iruditu zait kanpoatea dela, baina kriston jokaldea indu Cecik, nola lortu dunez, bere aurkari atzean uztea, eta gero nola eman dion Arolai pase atzeaka, ba. Iruditzen zait, aurten Cecik, inoiz baino aurreden boraldi hobea indun, oso partida honak inditu aurreden boraldian, oso bizkor ikusi zaio, teknikoki badakigu ez, txikitatik bazet horren teknika horrekin, baina iruditzen zait aurtengo denboraldia oso polia ingo dula.
1: Eta,
0: bai, neurketako lehenengo txartela, okerez banago Keira Walshen zat izango da, faltakin baitio...
3: Ainoa
0: kanpo hori, alaxe da, kontrarasuan ateratzeko zan zen espainoleko kapitxan oia beraz norgeiagoko lehenengo txartela izango da Chelsea rentzat. Nusken zi apuntatuko diogu, lurrean ikusten dugu, zakin min hartu den edo Ainoa kanpok, asistentzia eskatu du.
1: Falta horretan bertan, ez?
0: Falta horretan bertan, bai. Nusken zi apuntatuko diogu lehenengo txartela Alemaniako erdilariari, orain medikok ikusten dugu Espainoleko jokalari oia, eta bien bitartean, oski, ba, jokalariek, gainerako 21 jokalariek aprobetsatzen dute, urarateko, entrenatzaileekin hitz egiteko, eta Reala iristen den bakoitzean, susto bat ematen dio Chelseari.
1: Bueno, ba, 24 minutu jokatuta, Ba, esango nuke emaitza oso ona dela, ez? Eta, bueno, itxurare, segurunik ere, baian,
4: Bai, a ber, ikusi beharkoa baita ere, azkenen baloia Chelsea ematen nahi, eta horrek minutuk aurrera jotzen nahi nien, igual nekeare, igual gehiago nabaritukoa, baina, bueno, prinsipioz gauzak ondo dihotz, eta horri utzi hartza jo, azkenen Chelsea baloi luze batzukin zehose asmatzen nahi, baina ez da beste munduko ez erritzen nahi, beraz da, a ber, hola jarraitzen.
0: Chelsea galtzen ari da, aulkian besteak beste Melvin Mallard daukagu, fitxak eta berria Unitedetik datorren aurrelaria, honek badu historia bat Sonia Bonpastorrekin, ze frantziarrak, entrenatzaile frantziarrak fitxatu egin zuen Sonia Bonpastor Lyongo Arrobiarentzat lanean ari zela, 14 urterekin fitxatu zuen Melvin Mallard, orain berriz ere Chelsea-rako fitxatu du, aurrelari ona da. Kontuz orain, Arola Aparicio, ara barruan, orain kontatuko dugu eskerregalera ireki du Ceciliaren ez erderak eta ez da batere ona, zuzen zuzenean ateko sakea, beraz, Sonia Bonpastorren gustokoa dela esan genezake. Melvin Mallard.
1: Bueno, ba, hor segitzen du realak, batek irazotzen du ezkerre galetik, eta besteak ere kasik esango beruke ezkerre galetik, hor txea ari direla, ezkerre galetik erazotzen du Chelsea, hor eskuine galean kamino ari da defentsan, eta bestetik berezeki zezi ikusten ari gara, bizpeiru jokaldiere egin ditu, Lasarte horietarrak.
0: Hogeita bosgarren minutuan, Claudia Florentinok zuzen zuzenean, kanpora alboko sakea Chelsearen alde beraz, eta Realeko deialdian ere, baditu gazteak, aipatu ditugu zeintzu diren gaurko bajak, eta gazteak gauden oski, Mendiburu Atezaina, Soroa, Txakon eta Isasmendi, pasaden denboraldian, azken bi hauek maila ikaragarria eman zuten bigarren taldearekin, bigarren mailara igotzeko, Isasmendi izan zen golegile nagusia, Oñatiarra 19 urte, eta Txakonek ere Euskal Herriko Kopako finalean Atletiken kontra gola egin zuen, beraz hor ere beste bi arribitxi eta beste diot, ze hainbat dira gaurko hamaikakoan zein aulkian dauden arribitxiak, zubietak ba, formatu egin dituen eta ez egin dituen arribitxiak, eta hor beste bi ere, Realak ondo zaintzen baitu Arrobia. Baloia Ainhoa Morazak luze jokatuko du Chelsea presioan, Keira Walshek ukitu alboko sakea Realaren alde.
1: Ez dakit abantzenz, espero baino aurrera gorreala esan dut ez dagoela beti ere atzean sartuta, eta bueno, bloke ertaino horretan badirudi asko ere kendutako lehenken izan den jokaldi hori salbu, ba, hainbestere sofritzen ez da ari, ez? Agian pentsatzen genuena, baino gutxixiago.
3: Ba, nik taldea nahiko ausart ikusten dut, ez? Egia da, hasierako lauko lerrori bosteko aia bihurtzen nahi dela Zezik laguntza handiak eman ditulako minutu hauetan. Eta bueno, gero kostatzen zaionean baloi ateratzea, azkeneko jokaldian ere ikusi dugu, ez nola Ainhoa Campo eta Paula nola jitsi dien baloi irtera hortan ere laguntzeko, baloi horiek ez galtzeko hasiera batetik, eta gero min egiten nahi da, ez? Reala bereziki galetatik, bai Arola, bai Zezi, ba biadurakin eta ezkerretik ba Zezi kalitateekin aidia, ez? Chelseako atzialeri, bueno, sufriarazten eta irutzen zait oso notizi positiboa dela, ez? 27. minutuan gaudela, Chelsea aukera bat eduki du, aukera oso garbia, baina momentuz nahiko eros ikusten naiz taldea eta bueno, hala jarraitu dezala.
1: Nerea Susberro analistaren ikuspuntutik, entrenatzaile nagusiarekin era askotan hitz egingo duzulako zuk, kasu honetan entrenatzailea gustura egongo da, ezta?
2: Bai, abantzen zaiko sondo azaldu gindu, azkenean Realaren struktura baldintzatuta dago, ba, Chelsea momentu honetan atzean uzten duelako Makabe eta Carpenterrek hartzen duenean altuera, ba, horre zezik jarraitzen du, eta hasierako lau bost bateko hori bihurtzen da bost lau bateko batean, ez da? Baina Reala sendo ikusten da, batez ere gustatzen ari zait, ba, baskulazio defensiboak onak direla kontuan izan da, batez ere irreietatik hartzen duela Chelsea. Kontuzeli
0: Carpenterrekin erdirak eta korrera izango da.
1: Nerea, orain akordatzen ez, atzo edoren egun bilera izango zenuela, ez da epailearekin.
2: Bai,
1: izan genuen. Orduan, araudi guztia. Ja, buruz jakingo zuk, ero esplikatu gara dauzkazu, bestelako detaileak eta, bueno, kornerra lehen da biziz, orain txegertan akordatu nahi zorretaz.
0: Chelsearen alde erdiko hartzelariak emendatoz, biak, Girma eta Burman. Kontu Chelsearekin, McCabe, nola auskatzen da?
1: McCabe izango da,
0: ez da? Irlandarra izanik.
1: Bueno, guk horrela esango dugu, pero beste batek zuzendu nahi badu, zuzendu dezala.
0: Berak ibiliko du area barruan, Julia Rula, eta bere inguruan ere, Baltimore ikusten dugu, ohikoa bihurtu dena, erdirak eta ona da, lehenengo zutoinean, eta gola. Ara. Eta gola ez dakit, baten batek ukitu egin duen edo ez, ospatzen ari dena, Naomi Girma da, mina uste dut, McCabe-ekin joan egin dela gola ospatzera, olimpikoa izan liteke Kate McCabe egin duen gola, 29. minutuan, dena dela Chelsearen berdinketa. Zagit McCabe olimpikoan edo beste batek ukitu egin duen Chelsea bat, Realak bat.
1: Bueno, babea berriz ere ikusten duen jokaldia, baina bueno, bagaizki defendatutakoa edo zori gaiztokoa denetatik izango zuen.
0: Orain ikusten ari gara, esango nuke baten batek ukitu egiten duela, baten batek. Hor falta eskatzen dute Realeko atzelariek, baina
1: hor botea ematea.
3: Nahian nankan azpitik, ez? Pasatzen da baloia eta Juliak ez zomendu ikusten.
1: Julia pixka bat atzera godo jokatuta mugitu egiten da, eta nik uste hor botea ematen duena dagoeneko ez duela ikusten.
4: Bai, horren beste jende da momentu hietan zaila izatea ikustea, nondi noa digon baloie.
0: Ba, pena, ze 30. minutuan ondo zegoen kokatuta Reala, ez zegoen ere atzean bat ere sartuta, eta arrisku gutxi zekarren jokaldi batean, Chelsea berdinketaren gola egin du, eta orain dena hasi bezala daukagu, bana gogoratu kanpoko golek ez dutela balio bikoitza, duela urte batzuetan bezala xe, beraz, momentu honetan dena berdinduta 30. minutuan Chelsea baloiarekin, Iñaki, barkatu?
1: Ez pena da horrela jasotzea gol bat, hain lan hona egiten ari zarenean, horrelako, zakit, zori gaitza, despistea, pixka bat denetarik, ez? Horrelako, lapikoa sartzen den baloi horretan, hainbeste gauza gertatzen dira mugimenduetan eta abar, baina...
3: Hain dako lan guztia mateu ez, pikutela bidatzea zula olako jokaldi txoro baten, ez?
0: Kontu zorainaria barrua, kanpora Agnes Beber Jonesen jaurtik eta bakar-bakarrik egindu. Penalti baten moduan, baina mugimenduan ez du asmatu. Chelsea-ko arrobiko jokalariak azze aukera hau ere kontrara soan. Babi eta batekoa izan du Chelsea aukera garbia oso 33 zenbakiaren zat, pasia bikaina izan da, gero Unioro Eli Carpenterren jokaldiek arriskoa ematen diote Chelsea-ri, berriz ere erasoan ikusi dugu australiarra, pasia ona, baina ez du asmatu Ingalaterrako aurrelariak. Eta orain Realari tokatzen zaio, hor falta dago, falta, bai, alaxe adierazi du epaileak, Ainhoa Marini egindako falta, Keira Walshek egin dio, eta falta ez dut esango, arriskutsua, baina bai area barruan lapikoan ipintzeko modukoa.
1: Horrelako arriskoa daukate ez, talde handiek ez, bat egiten dizute, eta gero burrunban etortzen dira, eta daukaten kalitatearekin bidea batean partida desorekatu dezakete, doberen aldera eraman.
0: Ea honetan, Paula Fernandez ekin bitiko du. Valentziarrak. Area ertzean jokalari guztiak. Chelsea-koak, zein Realekoak. Hor bigorren zutoinean, Kainoa ikusten dut, Claudia Florentino ere. Agintzat izango da baloia, alaxe da, Kainobaren zat, Kainobak zer, jeitxe egindu baloia, atzean Zezi iriutze dio, Zezik, buelta man eta berriz ere Pau Ferren zat, Paulak, motzean Ainhoa Marin dauka. Golegilea, ondo iskin egin dio, Thompsoni, Kaminoren zat, baloia area barruan ipiniko du, ez Zapateron erdirak eta urrundu Chelsea-ko atzelari batek eta aldaratzea. Ainhoa Morazari itxiko zaio, honek luze jokatu, norentzat. Kaminok falta eskatzen zuen, Ainhoa Marinek jeitxe egin du, eskuinen arola dauka, ea zer egiten duen Kaminok erdirak eta kornerra izango da Realaren alde, ondo Ainhoa Kamino, kornerra, txuri urdinentzat.
1: Bueno, ea ba, Realak berriz ere pixka bat suspertzeko aukera duen, ez? Bi kolpe jaso ditu, bata gola eta beste ia. Eta bat dirudioren berriz ere, erasora jona iduela.
0: Hogeita mairu garre minutuan, bana markagailoan, utxeta bat, ipine da Reala zazpigarnen minutuan, eta duela iruzpalau minutu berdindu egindu. Londreseko taldeak, Cecilia Marcos izango da orain, Ceci. Ezkerrarekin, baloia, lapikoan jarriko duena lehenengo zutoinean, eta hau ere ia olimpikoan sartu da Hannah Hamptonek, atera egindu ezakit ondo nola. Meino, atera egindu Ingalaterrako atezainak, baonek ere... Bazuen veneno erdirak eta horrek...
1: Zutoinera, Juan da, zuzenera,
0: zutoinera izan da? Iruditu zait berak
1: atera. Iruditu zait atera den moduagatik...
0: Ezaliteke.
1: Agian zutoinan eman duela zuzenean, baina...
0: Zutoina edo Hannah Hampton, menor ere, bat eta bigoa izan du Realak. Alboko sakea, Arola, Bizkarez Arola, atzean Burman dauka, Herberetara baloiak kendu egingo dio, eta agian falta egiten ari da, bai, falta. Adierazi dio epaileak, Arola, Parisi hori, baloia, Chelsea, rentzatezago bat ere ados. Egaleko jokalaria, kontuz orain epailea. Pasistu bizian joan delako Arola Parisioren bila esanez, kejarik ez hemen, nik agintzen dut, txartelik ez, baina abisua bai.
1: Falta izan da, justu, izate gotan.
0: Aurrelari bati adierazten dioten falta, Bai. Atzelari baten kontra.
1: Marrazainaren gainean zegoen, gainera.
0: Hori anezuk egiten zenuen?
4: Ba, saiatzen. Gogorragoak ere,
1: eh? Abantez eberak ere, bai, eh?
4: Bueno, bai, bai. Antzeko agian, eh? Nire jo, bai? Ez da ginik, bai.
0: Baloia, Julia.
1: Ea, gero errepikapena ikusten dugu, jakiteko, ba, zutuenea jo duen, edo bigauzak, edo zer gertatu den.
0: Naomi Girma, Loren James orain, Bizkare Samar zenbakia kalitatea badauka, eta Pau Fer atzean utzi du, txartela, ez ez dio, adiraziko edio, aterako txartela epaileak, baina hor, Zuzberro argi utzi du Loren Jamesek, ba, munduko honenetakoa dela, ondo baldin badago beti ere, ze esan genezake intermitente, jokalari intermitente horietako bat dela.
2: Hori esan behar nuen, gutxi agertzen ari da gaurkoan, ez da, gehi ikusten ari geha badibidez arpeatu dugun Bibir Jones, baita ere ba ezkerre galean Thompson eta Baltimore, bera gutxiago agertzen ari da, ba horre espazio gutxi uzten duelako realak, ez da, espazioa bere bizkarrean dago, eta orduan beste jokalari batzuk agertzen ari dia, baina egia da duen kalitatea, ba hori ezin zaio laukatu.
0: Girma eta Burman, baloia Chelsearena da, presioan reala, loke ertain batean, esan genezake agian. Kainova, Pau Ferren, pasea za ona izan, Loren Jamesek berreskuratu egin du, ezkerre galean Thompson dauka, baloia berarentza da, Los Angeleseko, egaleko jokalari gaztea, berriz ere amar zenbakiaren zat, Londresekoak, kontuz, baloia McCabe entzat, baloia area barruan orain Baltimore, Julia Rula iritsiko da, Claudia Florentinok moztu ostean, baloia realaren zat.
1: Ez liztateke maitza txarra horrela llegatuko bagina, eh? Seguruenik atxen aldira, pixka bat Chelsea daukan arrisku hori ikusita.
4: Sinateko zuten behaiek ere ez, jokalari, bai, gure.
0: Ainhoa Marin, jokaldia oso polita egin du orain golegileak, Badalonakoak, baloia orain Arola Parisioren zatarea barruan sartu liteke Bartzelonakoa pasea atzera, ez da iritsiko, ies egin dio McCabe, baina azkenerako falta egin dio Ainhoa Campok, berando iritsi da Palentziako jokalaria, baona. Ona Deportiboko jokalari onak oiak barkatu eginduen jokaldia, gero arolari utzi dio, pasea ez da ona izan. Atzera mana izan duena, eta baloia Chelsearen zan, baina realak ere badu kalitatea Chelsea, bezalaxe, agian pixuan kilo gehiago, kalitate kilo gehiago ditu Chelsea, baina momentuz, bana, markaga joan. Tartero Ruiz, zakitu urduri edo, nola ikusten dezuen?
1: Pentsagor, ez...
4: Aztertzen, jokaldi bakoitza.
0: Baloia kontu Loren Jamesen zat, os jokoz kanpo egon bar da Loren James, ez du epaiak adiraziko, eta alboko sakea izango da neri iruditu zait. Julia Rula ondo atera da, ba ez dago jokoz kanpo gorik. Bieber Jones, Bizkarrez, pasea, Lorentza, Ceciliaren zat, moztu egindu Donostiarra, Kainova, honek Ainhoa Morazari. Ainhoa Moraza, apari, eta orain Claudia Florentino. Aurrera, joateko esaten dio Tolosarrak. Luze Claudia Florentino, Karolaren bila. Beti ere, jokaldi horren bila dago. Reala badirudi, Arola Parizio Luze bilatu nahian, alboko sakea talde txuri urdinaren zat.
1: Marinez, nabarmentzen ari da ez. Orain arte, baloiak iraun egiten dio, lerroak puskatzeko aukera dauka, gidatuta, gola ere egin du. Ez, hane?
4: Bai, oso jokalari abile da, eta baloiak entzeko oso zaie azkenen oso nomoitzen da baitare... linea tarten eta bizkorra da, orduan, ba, bueno, arrealak aprobetxatu barrauke hoi, eta haber pixka gehiago aurkitzen dien.
1: Eta kontrara, zure iasko taldeki deoia ez, kamino ari da ez, gehiago sufritzen hemen eskuine galean, ze Chelsea askotan bideratzen duen mendik ez, bere jokoa.
4: Bai, lehen esan duen bezala azkenen bestaldean zezi gehiago laguntzen du, laterala kaminon aldekoa gutxigo iotzen dalako, baina gero hile da, ba, hor bi baten kontrako hori jendienen sufritzen nahi dala, baina bueno, hor, Claudia baitare lagundu inberko lioke eta Ainhoa baitare gertu ibili.
0: Eta gila da ere hor, ezkerre gol horretatik, Baltimore eta Thompson elkartzen direla, eta Chelsea baraso saiakera gehiago egiten ari dela, hau bezala, ezkerre galetik, kontuz ez Thompsonetik, Thompsonek netik, barkatu, erdirak eta egin dezake, pasea zauna izan, Kainovak moztu, txekierrak zer, bizkarrezago, hor arriskutsua da, kontrolak ematen Kainovak eta luze azkenerako eskuine galera, atera da, ez da, atera baloia, bum manentzat, atzera kapitainari Girmak, eta honek atzerago, Hannah Hamptoni utzi dio. Atezaina.
1: Bueno, bizkana galerengo zatia ere amaitzen ari da.
0: Burman, orain, erberetako, erdiko atzelarik aztea. Atezainari, Birminghameko atezaina, Hannah Hampton, Ingalaterrako selekzioan, atezain titularra. McCabe, Thompsoni, Baltimore da barkatu. Baltimore eta kapitaina berriz ere Naomirentzat. Naomi eskuine galean une oro Eli Carpenter dauka. Berarentza da baloia, baloiarea barruan orain sartuko du. Beverre Jonesen bila ez da iritsiko. Ondo Julia Rula. Se bakarrik zegoen edo behintzat errematea egiteko aukerarekin berriz ere Ingalaterrako aurrelaria. Luze Julia Rulak. Ainhoa Marinen bila horre sentimetro gutxiago ditu Badalonako aurrelariak. Eta baloia noski ez duka, ez du irabazi barkatu. Ainhoa Campo, ez da iritsiko. Baloia alde batetik bestera, Claudia Florentinok jaitsi egingo du. Motzean, pasea zaona eta kontuz galdu egin duelako. Beverre Jones orain, ezkere galean. Thompson ere, hor dauka pasea ona da, iritsiko alda Pari, ez da iritsiko. Thompsonen pasea, atzera, ondo. Apari eta kornerra Chelsearen alde. Arriskutsu, une oro. Alisa Thompson ezkere galetik.
1: Ia ze buruko mina, defentsaren zan. Thompson bera.
3: Bai, jokalari, dexente pilatzen ari dira egal hortan, eta kamino nahiko bakarrik ikusten dut, ni behintzat. Eta gainera lerroak aurratzen dituen realak nik uste hor sufritu ezakela dexente. Orduan, bueno, a ber erdiko blokei mantentzen duen eta bizkarriaz duen sufritzen.
0: Kornerra dator orain. Horrelako batean iritsi dira bi golak. Loren James ekipiniko du. Aloia area barruan, errematea zainor iritsiko kontuz, kanpora Agnes Beverre Jonesen errematea bere bigaren golaukera da, hau ere gora joan egin zaio ez du inor kurrundu. Baloi hori bigarren zutoinean Ingalaterrako arrobiko jokalariari iritsi zaio, eta eskerrak gora joan zaiola, beste korner bat, eta berriz ere arrisko egin du Chelseak.
1: Egia ere, batzutan gaizki jaurtitako kornerrak zaiago dira defendatzen, ongi jaurtitakoak baino. Ose, hau ere etzen horrela burura jarraitako baloi bat, ez da gutxiago ere, baina ba, duda sartzen direnean, hor defentsa misto horretan eta bar, ba, sufritu egin daiteke, eta horrein ere, ba, bueno, botea ematen duenean area barruan, ba, beti ere, ez da bat ere albiste ona.
0: Baloia Keira Walshek dauka, Bartzelonako jokalari hoiak, emotzean Naomi Girmari.
1: Bilboko aztena guziko torneoan, Laso eta Iztu eta Mabi eta Iru irabazten ari dira uneotan.
0: Loren James, Eli Carpenterren bila, ondo iritsi da Julia Arrula, australiarra, avanzens, laban bat da eskuine galetik, eh?
3: Bai, eta bueno, ikusten egea ez, bat bateko hietan zenolako miniten duen, bai abiragatik eta bai dakan kalitateagatik, eta erne orain, eh?
0: Erne orain, bai, erne orain, ze Burmanen pasea Hannah Hamptoni ez da bat ere zintzoa izan, Alola Parisi hor zegoen zerbait ba arrantzatu nahian, azkenerako ondo atera dute Chelseako atzelariek, alboko sakea Realaren zat izan da, izan ditu Chelseako laukerak gehien bat bi eta bateko hori Beverre Jonesek, oraingoa ere, baina zertxo bait moteldu egindela esan genezaken neurketa, ezta? Azken minutu hauetan.
1: Normala ere izan daiteke, ja lehenengo zatia. Bueno, aduro, soker ez palimanez, bientzat lehen partida da, ez da?
0: Bientzat lehen partida, alaxe da, Chelseak bi jokatu ditu horreden moraldian, biak irabazi, golik jaso gabe, Realak hiru irabazi, hiru berdin du eta bakarra galdu.
2: Hala ere, moteltzen baldin badan ikuste Realari gomendizaiola, ez da gitze puntut daraino erritmoa galdu duen, nik berdintxu ikusten dute orain gozakian gehiago gustatzen ari zaio Realari ateratzea azkeneko minutuetan, baina erritmoa galtzen baldin badu partidak, nik uste Realaren zat hobeago dala.
0: Bai, ze momentuz, behin behin emaitza, ona da talde txuri urdilaren zat. Ainhoa Campo, Arola Parisioren bila, nekatzen ari da egaleko jokalaria. Kainova, defentsa lanetan ondo atera du Baltimorek baloia, hortik, orain, buelta Keira Walshek, ezkerregalean Thompson dauka, Thompsonek, atzean, McCabe, ezkerregaleko atzelaria, Keira Walsh, euskarrian, baloia, erdiko atzelariari, honek besteari, Jirma, kapitaina da, lau zenbakia orain, eskuine galean berriz ere, Carpenter baloi eske, Loren Jamesentzat izango da. Carpenter australiarra hortxe dauka eskuine galerako, azkenerako keinu egiten du Jamesek, barruna zedato, reazer egiten duen, amar zenbakiak, ezberdinetako bat, dirua balio duten jokalariak. Loren James hortxe dago amar zenbakia, motzean, Nusken, Keira Walsh da, orain Loren James eta Keira Walsh, eta Loren James Real atzean sartuta.
1: Oren bai zeiko lerroa da, kasi.
3: Bai, eta erne beste bi ez dien sartuko, eh? Zea, Ainhoa eta Ainhoa horti da biltza ere.
0: Reala denbora eske, atxeden eske, pasia ez da hona izan Girmaren Carpenterren bila alboko sakea Realaren alde.
1: Ez da gitazko, lik luzatuko, bueno, golen gati pitzik.
0: Pare bat gol izan ditugu.
1: Gero Ainhoa zen minartuta egon dena ere, hortarte batean etenda.
0: Ainhoa kanpo izan da, ez da?
1: Bueno, iru minutu agian izan daitezke.
0: Ba, hemen ikusten dugu jokaldi errepikatu alen, ba, aurreko kornerraren antzera aldaratzeren bat, ez ondo urrundu, eta azkenerako baloia hor erdilda gelditu, eta eskerrak ora joan egin zaiola Beber Jonesi. Zerbi eta batekoa gertu izan du etxeko taldeak. Alboko sakea Ainhoa Morazak ipiniko du Realaren zelai erdian. Motzean, Ainhoa Caminoren bila, kontrola ez da ona izan, Ainhoa Marinen bila arkatu. Orain, ezkerregalean, Chelsea dauka baloia. Atzean, Burman, ezkerregalean, Thompsonek, atzera, McCabe. Eskuinera orain, kapitainak, are eskubirago, Loren James agor, lehen esan dugu, eskatasun osoa duela amar zenbakiak. Barunantz egiteko, eskuine galdan izateko, ondoko marran izateko, pasea, ze pase ikaragarria Thompsonen bila, ez dago jokoz kanporik, bai, badago jokoz kanpokoa, pasea ikaragarria, oinaren kanpoko partearekin Loren Jamesek emandakoa, baina aurreratua zegoen estatu batu arra, 45. minutura iritsiko gera, ea zenba luzatzen duen epaile nagusiak hori ikusten dugu, laugarren epaileak minutu bateko luzapena izango dugu. 60 segundu beraz.
3: Nahiko Iñaki.
1: Bai, ez dago gaizki baina. Ez ez, jokaldia, jokaldia egundeak eten da gutxinez 3 minutu, baina bueno, tira.
0: Bai, azkena izan dezaken.
1: Hori izango da ligako gizonezkoetan ez daukatelako orain pilaren aparatori eta horregatik ez zuten gehiago gehituko, seguro.
0: Kontu Realarekin, baloia, ez zaona, Ainhoa Kanporena, urrundu egingo du Chelseak, Beber Jonesek bizkarrez ondo jeitxe egin du, kontrola ona izan da ere, eta falta adierazi diote, bai, falta Realaren alde, zelai erdian, 30 segundu gelditzen dira, ane, hau area barruan ipintzeko da.
4: Bai, azkeneko minutu izan da nik uste goran jarri.
0: Bai, eta gora doaz.
4: Eta ber ze gertatzen dan.
0: Ea zer gertatzen.
4: Kornerren bezala.
0: 15 segundu. Paula Fernandezek piniko du zelai erdian, falta. Realeko jokalariak ba area ertz inguru horretara gerturatu dira. Paularen erdirak eta bigarren zutoinean orraztua pari, baloiarea barruan, jaurtik eta izan dezake kanpo, keza iritsiko, baina Ainhoa Marini utzi di honek atzera eta epaileak amaiera dira zego du, eta eskerrak ze Chelsea kontrara soan. Zetorren amaitu da lehenengo zatia Wimbledonen, Realak eutxi egin dio, aurretik ere ipini da markagailuan azkenerako berdinketa lehenengo 45 minutuen amaieran, 180 minutuko kanporak eta honetan gutxien, 180 minutuko kanporak eta honetan lehen 45ak bete egin dira, Chelsea bat, Realak bat.
1: Nerea Banzens, nahi bagenuen eta alaxe izan dugu, zubietara kanporak eta pitzirik eramatea, ba, lehenengo zati hau eta berezik emaitza ez da txarra momentuz.
3: Emaitza, hola maitza baldin bada partida behintza, sekulakoa da. Egia da, bueno, Reala irabazten hasita eta ikusita ze gol jaso du, ba, bueno, mina matula, ez? Goloi jaso izana, baina, bueno, irutzen zait oso ondo daula sartuta partidoan. Momentu batzutan sufritzen noski, azkenean Chelsea baten kontra aritzen aizalako. Eta, bueno, irutzen zait, bigarren zati honetan akaso Arturo kaldaketaren bat indezakela, ikusita, ez? Nola idien momentu oro Realaren eskuin aldetik erasotzen eta akaso ipiskat indartzeko.
1: Anaitz, zarretan nola ikusi duzu lehenengo zati hau?
4: Ba, ber, azkenen diferentzik eta ikusita, ba, nik uste bastante ba, txukuna izan nala Realan partetik. Ba, hori esan dugun bezala, ba, sufritu dute, baina hori argi zeu nola izango zala. Baina aldiberen baitare, bueno, arriskue sortu due, gola sartu due, eta nik uste oso argi ikusten dala benetan badakiela nolain leikien mine Chelsikoi, dala bat ipa Tarola, Ainhoa eta Zezina biadurakin. Baina, bueno, ba, nereak esan duen bezala, igual atzekalden sufritzen ari dena pixka zuzen duen barko litzeke, eta ber, Arturok ze zuzentzen duen.
1: Horixe bera galetu nahi izun, nerea Zuzbarro, hor aldaketaren bat egin beharko du bereziki, Caminoren alde hori eta hobeto defendatzeko, esan dut laguntzak gehiago, gertuago, edo hortik ez, agian konponketa txikiren bat.
2: Bai, nik uleratzen dut azkenean Arola pixko bat altu mantentzea garrantzitsua dela Realaren zat, hor kontraerasoan ateratzeko, bait ere bizkarrez ikusi eguzen olako lana egin duen, orduan ulertzen dut pixko bat altuago egotea, baina hor esango nuke erdilari batek pixko bat lanketa hori egin behar duela orduan ez da, bat ez ere ikusi ditugulako austura mugimendu, mozketa asko, ba hor Camino eta Claudiaren arteko tarte horretan, ez da? Bertan ba Ainhoa edo Zainova sartzen baldin bada edo beintzat mugimendu hori askotan egiten duena Baltimorrek jarraitzen baldin badu, ba hor beintzat konponduko luke Realak, ez da? Hor sortzen den espazio hori. Nik uste dut zentzu horretan ibili behar dala Arturoren zuzenketa.
1: Basano, ba atzenaldia Wimbledonen banako emaitzarekin iragarkientzako tarte txiki bat eta berehala bueltatuko gara protagonista bat entzun behar dugulako.
6: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 110%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
7: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik.
8: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xautzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
9: Euskadi Irratia.

0: Zortziak eta hogeita amabost minutu, horrenik ere atxenaldian eta tarte baterako horrelaxe izango da. Wimbledoneko neurketan, on Chelsea eta Reala bana berdintzen ari diren, Bizkaia torneoan esan, batetik, laso eta iztu eta finalerdietan amabostetan lau irabazten ari direla Artola eta Marieskurrenaren kontra, eta horrez, bezereko aztenagusiko torneoko bigarren finalerdia, Amianok eta Morgak irabazi dute, hogeita bi eta amasei, Zubizarreta laugarrena eta Landaren kontra. Baina orain, protagonista baten zun behar dugu, piraguismoan, Poznanen, Polonian, urre lasaietako munduko txapelketa jokoan da, Ingenio Rivero adibidez para piraguismoan finalerako zelkatu da, eta piraguismoan urre lasaietako munduko txapelketan esan bezala, lehiagoa martxan, baina bihartik aurrera Bego Lazkanok parte hartuko du, kabi bosteun metroetan, eta asteburuan Bego Lazkanorekin izan dako solasaldia berreskuratu behar dugu.
1: Piraguismoan itzordu handia datorren astean Polonian Poznanen piraguismoko munduko txapelketa jokatuko baita, eta bertan Begoña Lazkano izango dugu parte hartzen, kabian bosteun metroetan arituko da. Gurekin dugu, Begoña, kaixo arratsaldeon.
2: Aupa, arratsaldeon, zer moduz?
1: Gu ondo, eta zu?
2: Oso ondo, ja azken egunak Poloniara joan aurretik, eta bueno, sentsazioak bilatzen, eta pozik.
1: Eta nola doa, sentsazioak aurkitu nahi hori, nola ari zara sentitzen entrenamenduetan?
2: Ba, oso ondo, eta bueno, gogo askorekin, denboraldi luzea izan da, baina bueno, azkenean saltatu egin naiz mundialerako, eta egunero aprobetsatzen hobetzen saiatzeko.
1: Estefania Fernandezekin osatuko duzu bikoa, kabian bosteun metroetan arituko zara, esan dugun moduan, bikote bezala eta ondo uztartzen zarete, ezta? Pasaden munduko txapelketan ere elkarrekin aritutakoak zarete, hori behintzat jada eginda dago.
2: Bai, egia esan da lehenengo momentutik ondo joan den kabi bat izan da, eta bueno, oso gustora egiten dugu lan, eta bueno, talde ona osatu dugu, beraz, go askorekin mundiala jokatzeko.
1: Eta ze helburu daukazu, Begoña, zer eginda geratuko zinateke gustora eta pozik?
2: Bueno, eskatu beharko banuke, pasaden urteko finalean sartu ginen eta 9. geratu ginen, hobetzea izango litzateke, nik nahiko nuken helburua lortzea. Lehenik eta aurreago helduta, hobeto, baina hobetzea oso ondo egongo litzateke.
1: Hori da, pasaden urtean 9. egin zenuten, final aurrekoetan 3. denborarik onena eginda lortu zenuten finalerako urrats hori, dominen borroka pentsatzen dut garesti egongo dela, Begoña, baina ikusten duzu ez zuen burua dominen lehia horretan?
2: Esaten duzun bezala, dominak beti garesti daude, baina bueno, gu saiatuko gera gure bertsiorik onena ateratzen, eta hori lortzen badugu, nik uste ez dugula ezer deskartatu behar, beti dira bosteun metro guztientzat, beraz gu saiatuko gera hori lortzen.
1: Poznaneko eremua, Poloniako eremu hori ere ondo ezagutzen duzu, askotan aritu zarete hor, nazioarteko lehiaketetan, gustoko duzun eremua da?
2: Bai, oso gustoko dudan pista bat izan da, bertan ben baino gehiagutan lehiatu naiz, eta bueno, oso gustora dut, orain duela urte batzuk ez dela tokatzen bertan, bueno, niri ez zait tokatu, behintzat, eta bueno, gogo askorekin bueltatzeko.
1: Esan dugu, ostegunean izango dela zure txanda, kabian, bosteun metroetan, prestaketa luze doa, selektiboan irabazi zenutenetik, hor ja helburua jartzen denean, gogortu egiten dira entrenamenduak, kargak neurtu egin behar dira, nola izaten da bidea, Begoña?
2: Ja aste gutxi geratzen zirenez, selektibotik onera, ja karga handiak ez dira, baina bueno, intentsitatea bai igotzen dela, eta bueno, ja gutxinak asentsazioak bilatuz, pero bueno, fatiga, egunak pasata, fatiga kentzen saiatzen gea, eta bueno, ja puesta punto egiten dugu azken egunetan, eta bueno, gero ja bidaia, eta bertan pista frogatuko dugu, eta bueno, ja azken retokeak esango genuke.
1: Eta urduritasuna, noiz nabaritzen hasten duzu, noiz hasten zara urduri jartzen, tximeletak sabelean, noiz hasten dira dantzan?
2: Bueno, ja egun hauetan, naiz eta, oituta, pixkatu oituta nago, beti nahi dezu ondo egin, eta beraz, pentsatzen baldin badezu kompetizioa, pixkatu, puntasun hori nabaritzen dezu, baina, saiatzen naiz lasai egoten, eta, ja bertan hasiko dira, kompetizio egunetan gehien bat, hasiko dira pixkat igual urduritasun momentu horik, baina, beti disfrutatzen saiatu behar dira.
1: Oso ondo, baina disfrutatuta, helburua lortu eta egindakoarekin pozpozik amaitzen duzun. Begoña Lazkano, mila esker, gurekin izateagatik eta zorterik onena, Poznaneko munduko txapelketan.
2: Mila esker zuei, eskerrik asko.

0: arratsaldeko 8:46 berdegunera itzultzen ari dira dagoeneko Realeko jokalariak Wimbledonen aurki jarriko zaigu martxan bigarren zatia Londres aldean, bimitartean esan, Babiluko aste nagusiko torneoan, bigarren finalerdian, Laso eta Iztueta, 17:08. 8:17 orain irabazten ari direla bigarren finalerdi hori, Elordi eta Zabaleta daude ba finalerako zerkatuta. Nere avances, ze bigarren zati espero duzu oso antzekoa?
1: Ez dakit ni ba, beldur naiz ea Reala ez den oso atzean sartuko luze ziteko, ez? Bigarren zatia, baina bueno, Arturo ezaututa iruditzen zait jarraituko dula, ez? Hegaletatik behintzat arrisku sorrarazten, hortz ikustitu Arola eta Inua aurrean, ez? Behaien abiadura eta kalitateakin ba baia zerbait lortzen duten aurrekaldean eta behintzat atzeko lerrori ez aurreratze asko, ze leheno momentu baten aurreratu dute eta desente sufritu taldeak.
0: Bona, zira, dur, bigarren zatia.
2: Zatia, lehen 5 segunduak martxan, Realak ipini du baloia, orain Chelsearen txanda, baloia luze, Claudia Florentino iritsiko da, eta baloia betza, talde txuri urdinen entzat, Julia Rulak luze jokatuko du. Bularrarekin, jeitxe egin nahi zuen Laura Camino, que pase ez da nahi zan, baina urruntzean Chelsearek ere kanpora bidali du zuzenean Nuskense, gogoratu txartel horia duela Alemaniarrak, intratzeko jokalari oiak, 45. Bigarren zatia, hasi da Wimbledonen. Kai Novak, Paula Fernandez utzi dio, honek Kaminori, ondo mandu vuelta Kaminok, eta luze jokatu Ainhoa Marillen bila, ondo vuelta, gero pasea. Ez da bat ere ona izan, alboko sakea, etxeko taldearen zat. Aldaketari gabe, ez dugu aipatu, baina aldaketari gabe beraz, hasierako 22 protagonistak berdegunean.
0: Hane, etxe zarretazuk zeuk, ze bigarren zati espero duzu?
3: Ba, nahiko antzekoa, baino nereak esan duen bezala, berreztien atzen sartzen, azkenen bigarren zatia luzein leikelako, pixkanaka minutu pixatzen joan leikelako, eta, bueno, nik uste planteamendu berdin honekin saiatuko diela, ba, bueno, lapurtu ezkio kontratakena atatzen, eta, bueno, aber, ikusiko du.
0: Susberro?
4: Bai, nik anerekin bat nator, esan nik uste horre Reala pixka bat agian atzera pausua emango duela ba erritmo sartuko diolako Chelsik. Egia da baita ere, eta kontuan izan behar dugu, ba espazio txikietan edo laburretan gehiago sufritzen duela Chelsik ba azkarre ateratzeko espazioak dituenean baino, eraso azkarrak nahiago ditu, Bon Pastorren jokore duare horretara normalean bideratuta dago. Beraz, ikusiko dugu, nik uste garrantzitsuena darra lentzat, ba lehenengo zatian egin duen bezala espazio lerro hoiek murriztea eta bere bizkarra kontrolatzea ere bai.
2: Baloia Chelsea dauka eskuine galean, Eli Carpenter atzean Naomi Girmarentzat, honek atzera xiago bere batantza bigotea dauka Burman, bi erdiko atzelariak, berriz ere estatu batuarrarentzat 26 urteko kapitaina Eli Carpenter, Lyonko jokalari hori ja, baloia barrutik sartu nahi izan du, baina falta adierazi dio epaiak Ainhoa Morazari, falta Chelsearen alde. Hor kontuz azkar jarri nahi zuelako baloia Chelsea, baina ez dio utziko epaiak, beraz, orain bai, baloia azkar ipini, ez da ona izan pasea, Ainhoa Morazak moztu, alboko sakea, Eli Carpenterrek ipiniko du kontuz, zara barruan, Bieber Jonesek eskatzen du bularrez, kontrola, ondo,

0: apari bere bizkarrean, ez egin falta apari. Atzerago Loren James, amar zenbakia, baloia zapaldu egiten du, alde batetik bestera. Gorputzarekin ere, keinuak egiten Loren James. Motzean, Keira Walsh, Keira Walshen pasa ikaragarria da, eta gola Jokoz Kanpo. Jokoz Kanpo, eta eskerrak ze Keira Walshen baloia ikaragarria izan da, uste deten nusken izan dela. Bigarren lerrotik agertu den jokalaria, Alemaniarrak sare eta bidali du baloia, baina Jokoz Kanpo zegoen, orain ikusiko dugu errepikapena, pasea, bai, bazirudien Jokoz Kanpo zegoela, pasea oso nahi izan da Bartzelonako Euskarri Oiarena, eta lehenengo abisua, Chelsearena.
1: Bueno, ba, avanzens. Kontuze jokaldi hauekin, ze hauek ere, ba, esaten dugun moduan, ba, neurketa edo zin momentutan erabakitzeko, edo aurra hartzeko ba, gaitasun hori badaukate.
2: Ba, eta egongo dia, ez, horrelako gehiago, azkenean behaiek oso ondo mugitzen dira aurreko lerro hortan, mugimendu askoko jokalaria dira, posizio zaldatzen dira, horrek ere askotan ez, atzelaria despistatza ditu, eta bueno, markekin ta oso erneon barko dute, olako iberriro ez pasatzeko.
0: Kainovak ondo baloia gainetik pasadio, Nuskensi, orain falta egin du Alemaniarra, baino jarraitzeko diepailea, Kainovari kontrolak ies egin dio, kontuz orain Chelsearekin, Keira Walsh eskuinetik, Carpenter dator, beti bezala, baloia, lerro artean ona da Nuskensentzat, honek Carpenterri, Carpenterrek atzean, eta Julia Rula, baina hau ere, balio gabetuta zegoen, Jokoz Kanpo baitzegoen, egaleko jokalari Australiarra, beste abisu bat, azemina egiten ari den, eskuinetik horretatik, Eli Carpenterrek, baloia, arean ipini du, horre Beaver Jones agertzen ari zen bakar bakarrik, Julia gelditu egin du, baina Jokoz Kanpo zegoen, beraz, ez du balio, bigarren abisua, biak Jokoz Kanpo. Reala, ez da ondo atera bigarren zati honetan, lehen bost minutu hauetan, bi aukera garbi izan baititu, Chelsea kontuz orain baloia, Julia Rularena, Arola iritsiko da, ez dago faltarik, Arola, area barruan utzi egingo du. Ateratzen baloia, kornera, ba Juliaren baloia, ondo, borrokatu egin du Arolak, atzelari batek Burmanek ukitu, eta kornera, 50. minutuan, Realaren alde izango da, hau ere garrantzitsua, oksigeno, aire pixka bat hartzeko, lehen bost minutu, zai hauen ostean. Kornera, Paula Fernandez, geldikako, baloien, Andre Tallabe, Paula. Erdirak eta urrundu Jana Hamptonek Loren James iritsiko zaio, baina falta dagoela dirazi du epaileak 51. minutuan Sherry Red Records Stadiumean Wimbledonen Chelsea bat, Realak bat.
1: Nola ikusi duzu, bigarren zatiaren hasiera hau, avantzaz?
2: Bueno, sufritzen da Reala, ez? Lehenengo 5 minutu hauetan, suposatzet ere, normala dela, ez? Chelsea bilatu bardu beste gol bat, eta horren bila jun bardu lehenengo minutu ontatik, eta normala da, ez? Hau gertatzea, baina nik uste pixkat, arrisku handia hartzen dela Realen atzeko lerro horrek, defentsa ateratzeko garaian, eta Jokoz Kanpora ateratzeko garai hortan, oain gauetan bai, epaileak ala jodulako, baina olako beste despisten baten edo ba, gola jaso dezakelako.
0: Aulkian Realak baditu, ba, sagarrondo astintzeko jokalariak, Nerea Intza, baditu jokalari onak, ane, zakit zer, ustezu aldatu dezakela Arturo Ruizek, bigarren zati honetan.
3: Ba, ber, nik uste gehien bat aldatzkotan eke aldetik izango litzekela. Zazkenen dauken planteamendukin esango nuke, ba, oain txet, jokatzen nahi dienak diela, planteamendu hortako honenak, azkenen bainerea, baiintza, gehioankia jokatzeko kizaten dielako. Baina, azken finean nik uste baitare hoi jakingo duela, bigarren zati ontako, barrua sartze baldin badioiek, planteamendu beste erabatekoare izango duela imaginatzen, baina, kusukoa.
0: Kornera Chelsearen alder diraketa, ondo urrundu du Ainoa Kanpok aldaratzea Chelsearen zate kontrolak, bai, ies egin du edo pasea ez da hona izan, hobe esan da, Loren Jamesek Kanpoan arrapatu du baloia, alboko sakea, talde txuri urdinaren zat, ez dugu aipatu ere, baina ala, Basilen Freund barkatu, aulkian dago beste fitxaketako bat, Euskal Herriko Kopan ere gola egin zuen Buruz Athleticen kontra finalean. Hau aurrelari petoagoa da, petoagoa da, alderatuta Ainoa Marinekin, golegilearekin, eta Chelsea ere aldaketaren bat preste dauka.
1: Minuta tamaitza adur.
0: Berrogeita mairugarren minutuan, Chelsea bat, Realak bat.
1: Bueno, lehen da biziera zoa adur.
0: Kontu Chelsearekin, Thompson ezkerre galear, Kaino balurrera, ondo txekiarra, Claudia Florentino, kontu zorain baloia, ez baitatera, Claudia Florentino, baloia galdu egindu Realak. Thompsonek berreskuratu, Baltimore utzi dio atzean, erdinak eta dauka. Atzerago, Loren Jamesen bila. Berarekin batera, Arola Aparicio defentsa lanetan, Laura Caminore hor dago, bi baten kontrako egiteko. Baltimore, McCabe orain. McCabe, Loren James, McCabe, erdirak eta ipini dezake, ona da, errematea, korner. Kornerra izango da Chelsearen alde, berrogeita malaugarren minutuan, Chelsea bat, Realak bat.
1: Kornerra kontatuko dugu adur eta gero egingo dugu bat berriz Bernabeuko kontuekin.
0: Kontatuko dugu, ba, berrogeita malaugarren minutuan, Beber Jones egoen, eskopeta kargatuta, errematea egitego ondo, iritsi da pari, Loren James izango da orain. Eskuin eskua gora, eskuin besoa gora, eta baloia area barruan, kontuz, eta gola. Gola Burmanen aburu, zarea txikian errematea bakar-bakarrik egindu Herberetako erdiko atzelariak. Loren Jamesen erdirak eta ona izan da oso, bakar-bakarrik agertu da Berle Burman. Eta Chelsea berrogeita malaugarren minutuan markagailua irauli egindu Burmanen gola kornerrez iru golak, Chelsea bi. Realak bat.
1: Bueno, balbiste txarra, ane. Korner batean berriz ere.
3: Bai, argi ikusten da gaur egungo futbolen detaileke asko kontatu dela eta kornerrak gaidie diferentzia markatzen bai.
1: Bueno, eta dita batean Maitane Urbietarekin berriz ere bat egin behar dugu. Maitane, lau minutu baino gutxiago, hiru Bernabeuko partida has dadin. Amaikakoak berritu behar ditugu.
4: Ba, Kartujan porrota jasan zuen taldearekin alderatuta, Rino Mataratzok lau aldaketa egin ditu, Beitia eta Osien dira nabarmentzeko moduko protagonistak hasierako amaikako horretan, Turrientes eta Oiartzabalekin batera aulkian utzi ditu. Rinok Zubeldia, Soler, Barrene eta Oskarson hogeita bosteko deialdia osatua zeukan, bueno, ba, Fraga eta Gorka Karrera izan dira azkenera gone urketan. Armaiatik jarraituko duten jokalariak. Remirok zein duko du Bernabeun Realaren atea, Aranburu Beitia, Jon Martin eta Sergio Gomez arituko dira atzeko lerroan, zelai erdian Jangel Herrera, Turrientes eta Lucas Sutxitx ikusiko ditugu, eta aurrera begira, Egalak Zake Kubo eta Jon Osienentzat izango dira, eta Mikel Oiartzabal kapitaina, demoraldi honetan estreineko hasieratik referentzia nagusia aurrealdean, Jose Mourinho bere aldetik, Espainolen kontra azken unean garaipena eskuratu zuen talde berberaren aldeko apostu egindu hau da kurtu atean, Danfris Konate, Hausen eta Karrera satzeko lerroan, Bernardo Silva, Fede Valverde eta Bellingham zelai erdian, Egaletan Vinicius eta Arda Güler eta Kylian Mbappe izango da erreferentzia nagusia. Gaueko bederatzietan hasiko da neurketa Bernabeu amairu urteren ostean Mourinho etxe zurira bueltatuko da.
1: Bueno, eta partia du kontatzeko, Zuzberro gurekin jarraituko du, eta beste bilagun batu ditugu. Juanan Larrañaga, Larra, Gabon.
5: Ai, kasu, Gabon.
1: Eta Gari Uranga ere menda, Gari, Gabon.
6: Ai, Gabon.
1: Bueno, dita batean partida aztear denez, importanten egin behar dugu, eta gero azte egingo gara horretaz.
5: Ai.
1: Maitane, porra, venga.
4: Bat eta bi.
1: Bat eta bi.
5: Ara.
1: Larra.
5: Bi eta utz.
1: Bi eta utz, Gari.
6: Ni gaur ezkorra izango nahizu, eh?
4: Jo.
1: Amaikakoarekin karreru horrelako horpegi arraro esan bar bat, eta hortik dator, ez?
6: Baina bat eta huts.
1: Baka, bale. Bat eta huts. Adur.
4: Hori eskorra izatea da gari, nahi duzu. Bai,
0: iru eta bat.
1: Adurrek iru eta bat. Nik ere iru eta bat. Hane?
3: Ba, bi eta huts.
1: Bi eta huts. Avanzens.
2: Zero eta bat.
1: Zero eta bat, venga.
2: Aparreala.
4: Aupa.
1: Zuzberro.
2: Iru eta bat.
1: Iru eta bat.
5: Nola esan duen ikusketa ez duzin izten.
1: Beinat.
2: Bai, bai, bai.
1: Beinat egutxe eta bi. Beinat esin izten du eta Maria jefalda zaigu. Bi eta iru. Bueno, ba, porra horiek esan da. Adur, kokai guzu, minutua eta maitza.
0: Berrogeita mazazpigarren minutuan, Chelsea lehen bi aldaketak egin ditu, kontuz orain Chelsearekin, baloia kanpora, Melvin Mallard eta kapten zelairatu dira Baltimore eta Agnes Beaver Jonesen ordez. Berroita mazazpigarren minutuan Reala galtzen Chelsea bi, Realak bat.
1: Mataratzo eta Mourinhoren arteko besarkada, Maitane.
4: Bai, hortxe besarkada, makortu egin behar izan du, Rino Mataratzo Jose Mourinhoren aurrean protagonista guztiak berdegunean ditugu. Bi taldeko kapitainak Mateo Busquets Ferrer epailearen bueltan partidaren atarikoak egingo dituzte, Balberdek eta Mikel Oiartzabalek Realeko kapitainak eta...
0: Cecilia, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol! Baloien luzea! Arola Parisioren zatonek, borrokan baloia irabazi egindu, Ceciliak bildu eta eskerka da! Zuzen, zuzenean, saretara bidali du Donostiarrak! Realaren gola, Realaren berdinketa, Cecilia Marcos ekipini du, Chelsea bi, berroita mezortzigarren minutuan, haze partidoa, Realak bi!
1: Bueno, ba, Cecilia ere lehen zati hona egindu, eta azkenerako badauka bere saria, Lasarte hori atarrak, Nerea, konzens.
2: Ba, eta baina poze mateu ez, azkeneko, bueno, Realak azkeneko aldiz jokatu zuen Championsetik, bakarren Nerea eta Cecilia elitzen dira, eta etxeko jokalari batek olako gol bat sartzea eta bueno, kanporak eta irekia uzten jarraitzea, ba bueno, poz handia Mateu.
1: Bueno, ba, albiste bikain, ordu bete aurretik.
0: Nik Iñaki hipodromoari bezala xere Donostia jarri diot agian Lasarteri.
1: Bueno, uste du Lasarte hori atarra dela, ez, berez, ez?
0: Nik,
3: Donostiarra,
0: ara.
1: Hemen bada Lasarte hori atarra bat, gure artean, eta nik neuk, uste du, beraren handi beti entzun dudala, Lasarte hori atarra zela, nik izakizan.
0: Obez esatea, norden.
1: Bueno, bat dago, eta ez da gorrata konfunditzeko hastia ondiri, baina, bueno, bat Donostiarra, kaso honetan, ez du askorik inporta, bueno, ea mendik aurrera nola aldatzen den partida, ba, aldatzen baldin bada. Bernabeun, Maitane, munduko txapelketaren garaikurra aurkeztu dute, Kukureiak, eta orain be partida astear, ezta?
4: Ba, Kukureiak egin du pasilloa, eta Mikel Oiartzabali bat egiteko eskatu dio, hasieran Realeko kapitainak ez, baina Kukureiak behin baino gehiagotan esan dio, eta azkenerako biek elkarrekin, eta munduko kopa eskutan zutela argazki atera dute, ba, Kukureiaren begira ez, estreinu Santiago Bernabeun, estadio guztia zutik, eta munduko txapeldunaren garaikurra eskutan, eta orain ba Real Madrileko bazkide izan dakoak, zendu diren bazkideen omenez minutuko isilunea.
1: Larra, ze partida, espero zu, zaila bai, baina?
7: Partida zaila, oso zaila. Oso zaila, nik usten da mekeko ikustita baita ere, entratzaileak induena bizkabat gorde, jokalari batu baita, jakinda ze partidoan gaur, eta bizkabat hortiken, jo, ez de partida Madrien jokatzen dira, dana zaila izaten dira, gaurko hondik eta zaila.
1: Gari, bueno, nahita nahi eseguro ni demoraldia ziera delako, egun gutxean partidazko daudelako aldaketak egin behar dira. Bueno, baten batek harritu baitu, ez, agian.
6: Ba, bueno, baina honi uste pixka torti, joala, ez, azkenen gaur benetan partidu gogorra auk errealak. Egi da, lehengon espainolen aurka azgendura Madrira undi bat ikusi. Kostata irazizula, justu azkeneko minututan. Baina taldea undia dauka Real Madrid, eta normalena etxien ez barkatzea, ez inoiz ez dakizu, eta egi dago, bueno, jokalari batzu gorde ditula. Agian, ba, utxien mantentzen maue partidua, ba, liarren zati horretan aukerak egitzeko, ez, baina, bueno, gaur gauzako sondo inbarkoie, hemendik zehoziatatzeko, baina aukera hor dago, ez.
1: Maitane, partida astear.
4: Ez erresta ezinezkoa eta ezinezko horren bila Real Ligan lau neurketa baino ez ditu irabazi Santiago Bernabeun, eta horrek erakusten du ba gaurkoa zer nolako erronka tzarra den. Etxeko talde merengea izango da zela erditik baloia jokoan jarri duena, hasi zaigu Santiago Bernabeun. Gaurko neurketa lehendabiziko jardunaldiari dagokion ligako partida da hau. Ez gaitezen astu eta mareatu naiz eta horrelaxe gauden liga. Hasi denetik Real Madrilek dauka baloia, eskuine egaletik, Viniciusek dauka baloia ezkerregaletik, karrerasekin jokatu du, atzera jokatuz, Hausenek kurtua atezainari eman dio, presioan Lucas Hutsitz arean sartuta, Hausenen ganaino iritsita, balen jabetza hau, batera eta bestera baloia mugitzen Real Madril, Jangelek egindako falta dirazi du orain epaileak, martxan daukagu Bernabeu neurketa, Real Madrid eta Real aurrez aurre.
8: 71 minutu aurrerago, Wimbledoneko leia dur.
0: Kontuz orain baloia kapteinek daukalako, orain Malardi utzi dio, sartu diren bi jokalari berriak, jokoz kanpo zegoen Melvin Malard, reunion uarteko jokalaria frantziarra, reunion uartean jaiotakoa, biak esartu dira, bina daukagu marka joa momentuz, Arturo Ruizek aldaketarik ez, bi egin ditu Sonia Bonpasto horren naiz eta, bere laguntzaia daukagun gaur area tekniko inguru horretan. Ez da urrut izango Sonia Bonpastor. Baloia norentzat, Realarentzat, Arola Aparizio dauka eskuine galean, buruz burukoaren bila, Burmanen bila do Arola Aparizio kontrola. Luzegia, baina ukitu egindu. Ui, epaile laguntzaiari banderina erori egin zaio, eta norentzat Realarentzat izango da baloia alboko sakean, 63. Minutuan, Chelsea bi, Realak bi.
8: Aldaketak bakarrik Bonpastorrek edo bere laguntzaiek egin ditu, ez da dur?
0: Bai, bi, eta Realak momentuz ez.
8: Segi ezagun di tarte batean Bernabeutik, Urbieta.
4: Realak dauka baloia, Jon Martinek atzera jokatu du Alex Remirorekin. Remirok jokoa aldatu, baina kontu ze baloia berreskuratu dezaketoki arriskutsuan Real Madrilek, baita berreskuratu ere Alvaro Carrerasek Bellingani utzi dio, Bellingan lurrera erori da, arearen balkoian Turrientesen aurrean epaileak abantailaren legea eman du, Vinicius area ertzean atzera jokatu du, horra gertu da Bernardo Silva, Danfries baloiarekin, presioan Jon Otxien, hortxe da Otxien presioan, ez dio aurrera egiten utzi nahi Danfriesi, hortxe, eltsua bezala itxatxi zaio Otxien Danfriesi, eta azkenerako baloia Realaren aldeko adierazi du. 2:30 Bernabeu neurketa hasi denetik, eta baloia albotik talde txuri urdinak jarriko du jokoan. Sergio Gomezek Mikel Oyarzabalen laguntza duka ama, Mikelen kontrola eskaxa Kylian Mbappé, kontuz Vinicius, bere jaurtik eta langa gainetik kanpora. Utxe egin du Mikel Oyarzabalek, hori baliatu nahi izan du Viniciusek, baina bere jaurtik eta langa gainetik kanpora joan da.
8: Aldaketa Londresen Bronze, ezta?
0: Bai, Lucy Bronze, Barcelonako jokalari oia, erdiko atzelaria zelairatu da, Naomi Girmay kapitaianen ordez, Corner Realaren alde, Cecilia ke area barruan, ondo runtu du Bronze berak, eta horren kontuz kontrarasoan datorrelako Chelsea, kontuz kontrarasoan Thompson bakarrik Morazaren kontra datorrelako, buruz buruko Ainoak eutxi egiten dio nor iritsiko dira beste jokalari batzuk, ondo lurrera Ainoa Moraza baloia area barruan lurretik kentzeko Thompsone, defentsa lanetan ikaragarri Atletico Madrileko jokalari hoia.
8: Ze ondo kontemporizatu duen besteak ailegatzeko eta gero gainera ba, avanzen, ondo bideratu dio kanpora alderaka, ez?
2: Bai, itxoin du gainontzeko jokalerak iristeko, lortu du beste lauen laguntza eta azkenean beak lortu baloia moztea eta kontraerasoa zuzentzea.
0: Eta orain falta askantzen zuen Ainoa kanpok, ez du ezer ere adierazi epaile andereak alboko sakea, beraz Chelsearen alde momentuz aldaketarik ez Arturo Ruizek. Bere ala iritsiko dira.
8: Zuzberro, nola ikusten ari zara Arturo Ruizen taldea bigarren 20 minutu hauetan?
2: Bueno, nik uste ondo dagoela, eta horregatik ez du aldaketarik egin Arturok ez da, azkenean lehenengo zatien aipatu dugun bezala horre batez ere austura mugimenduekin arazoak izan ditu, horregatik nik uste ere bai Bonpastorrek atera duela Malard, jokalari potentea da, horrelako desmarkeak ondo egiten dituena, baina Reala lortzen ari ateratzea, eta bigarren jokaldiak askotan irabazten ditu ere bai, eta hori Reala iritsi da binakoa, ez da, horre irabazita Marin eta Arolarekin, beraz, nik behintzat Reala ondo ikusten dut, baino ea ez da asko apurtzen partida.
8: Gaur Realzalentzat egun ona da irratia jartzeko, ze horrela jarraitu daitezke bai bi partidak, ez bata eta besteari begira egon behar, bia jarraitzeko aukera dago. Bernabeu, Maitane?
4: Ba, Bernabeun Reala baloiak altzen ari da zelai erdian, horrek aukerak ematen dizkio Real Madrid, baina momentuz, Mourinhoren
0: kontuz, eta Chelsearen irugarrena Melanen Malardek egin du baloia luze jokatu du etxeko taldeak pareta egin eta reunion uarteko aurrelari eritsi zaio baloia iskin egin dio Julio Arrula atezainari, bakar-bakarrik atezaini gabe saretara Chelsearen hirugarrena berriz ere aurretik talde Sky Blue-a hirugarrena Chelsea Malartek egin du Chelsea 3 Realak 2
8: Ane, Bueno, ba, orain berriz ere atzetik, ez? Ez da ginola ikusi duzen jokaldia, hor deskarga bat, eta bigarren erroko aiega era on hori, ez?
3: Bai, oso jokaldi hona indu, pena. Azkenen pixkat hautsita bezala ikusi taldea, eta azkenen, ba, hori, espazioekin oso, oso jokaldari hona die.
8: Eta Bilbon, bien bitartean, laso eta iztueta, dagoeneko hogei garantantora llegatu dira, hogei eta malo badur.
0: Eta ez, esamar nuen, Sonia Bonpastorren laguntzaia, bigaren entrenatzaia, Kamil Abili dela.
4: Kontu zen bape! Alex Remiroren geldik eta aukera zeukan Mbappe pasea emateko amaitu egin nahi izan du eta Alex Remirok gelditu du aurrelari frantziarraren jaurtik eta Real Madriden lehen abisua 6. minutuan etorri da.
8: Larra, 6 minutu hauetan, zer?
7: Gauza gutxi guzti du momentu enten, ez egia da, presio oso goian egitea nahi du la Realak, Real Madrid ez dio nahi baloia hortikan ondo ateratzea, eta ari ustek gero Real Madridek jokalari oso nahi du. Beste herrimo bat duka, baloia gaina buruzburukoetan oso jokalari hona dira, eta lehenko aukera izan du, ez? Eta, bueno, zer gertatu, eta momentu, zaber, berre realak...
4: Ea, orain take, aitakeren pasea ez da, utxinen gana iritsi, baloia ondo urrundu duko natek, eta gero urrutitik alegindu dira txuri urdinak, baina zuzenean kanpora joan da baloi hori zazpigarren minutuan Bernabeun, Real Madridek utx, realak utx.
8: Albiste txarrak bata bestearen atzetik, orain ondo zango dut, Zezi Marcos Donostiarra, adur, minarduta, ez da?
0: Bai, minarduta zango nukeia da, ba, indarrak ustu egin dituela, kalambratuta ikusten dugu, hor bikiak estiratzen eta...
8: Kalambrea balin bada gaitzerri.
0: Nerea prestor ikusten dugu, eta nerearekin batera beste jokalari bat ere...
8: Intza, agian?
0: Ez, intza ezen hori, intza ezen.
2: Ez, Ester Laborde, uste.
0: Ester Laborde, ba, bere debuta ere izango da, zizik aldaketa eskatzen du. Ba, Ester Laborde, atzelari bat, eta ondoren ondo ezaguna den, Nerea Izagirre ere, Cecilia atera egingo da, ikusi beharko da, zein ateratzen den, Amara Tarrarekin batera.
2: Eta kontuz Laborderekin, ze Euskal Herriko Kopan ikusi genuen zen olako arazoa.
0: Intza da, intza da azkenerako, bost puztarriak irentzat, intza, eta Nerea Izagirre zelariatuko dira, batetik Zezi aterako da, eta bestetik, ez ikuten momentuz, karteloitxoa erakutsi.
8: Zezi eta...
0: Bai, Zezi eta bestea momentuz ez ikuste, ba, horrein kontuak guk, atera barretu, Arola izango da gian.
8: Baina, sartu alda Nerea.
0: Bueno, Nerea za sartu, igual bakarrik aldaketa bai. Bakarra. Ba, Nerea hor prestere ikusi dut irtetzeko, do behintzat kamiseta jartze hartzi joan.
8: Agian beroketara joango zen, horregatik despistatu gara.
0: Iruro goita margarren minutuan, el lehenengo aldaketa Arturo Ruizak egindu, Zezi Marcosek utzi du berdegunea, intzakiguren sartu da bere ordez, iruro goita margarren minutuan, galtzen reala, txersik iru, realak bi.
8: Zuzberro, esan behartzen una zerbait Labordaren guruan.
2: Atera behar baldin bazan, ba, egia da aurreko partidan, ba, Atletiken aurka Euskal Herriko Kopan arazoak izan zituen bere bizkarrean, eta nik uste horregatik gaurkoan ez duela aukeratu Arturo Ruiz, ez da, ikusi genuen bagian arlo fisikoan ere arazoak zituela, do behintzat bete-betean ez zegoela, eta nik uste horregatik ez dela atera, eta hori kezkatuta atera behar baldin ba zuten.
8: Bernabeukoan hori ikusten ari zara, gari?
6: Bueno, betiko Real Madrid. Betikoa.
8: Jokalari diferente
6: bat. Bueno, baina txai gustatzen estutzea goran, zai daude, haber realak akatxan oizin goun, eta hor ikusi dugu leheno Mbappek bukatun jokaldi hortan, baloia galdu realak orzela erdin, eta hor di arriskutsuk ez. Gauze da, Bernabeuen beti sentsazio berdin emateula ez, partida kontrolpen daukezula, baino gero igual jutezea irute utxiokin etxea, ez? oso nadia, eta gainaz, horta jokatzeu, urtea dizki horta jokatzen, eta oso nadia hortan, ez? Behitzei inporta baloia zeugitzea.
8: Txartela maitan,
4: Bai, Alvaro Carreras egin ikusi du txartela bederatzigarren minutuan, sarrera egin dio, take kubori, eta epaileak, Busquets Ferrer epaileak ez du, zalantzarik izan, horia, erakutsi dio, Real Madrileko jokalariari, protesten artean, ez da huera baki horrekin ados. Alvaro Carreras baina txartela ikusi du, eta hemendik aurrerako minutuak, ba, txartel horiarekin jokatu beharko ditu. Jangel Herrerak jarri du baloia jokoan, eskuine galera zabaldu du, Jonmi Aramururekin jokatu du, ordua Jonmi, takerekin bat bikoa egin nahian, japoniarraren baloia Bernardo Silva kostu du, baina Mikel Oiartzabarrek berreskuratu otxien ez da iritsiko, ea errebote atakekubo iritsi da baloi horretara, Mikel li eman nahi dio! Kurtuak oinarekin gelditu du Mikel Oiartzabalen jaurti. aldetik eta jokaldi ona jaso du. Realak erreboteak ere aldeko izan ditu eta hortxe izan du partidako lehendabiziko aukera Realeko kapitaina Kurtuak kornerrera bidali du partidako lehendabiziko kornerra Realaren alde.
8: Larra ba azkenerako pixka jokaldia zira katramilatxoa, baina hor goian estutziaren gogo horrek eman dio aukera.
7: Bai, ara ingurari hurbiltzen danean ja hor atzelariak ere bisa kontuan gehiago egin ibiltzen dira, ez? Hor, bueno, aukera ona izan dute, ez? Jokaldi ona eginda, aukera ona.
4: Ea baloion bat jartzen duen orain Lucas Utxitxek erdiratu! Este iritsi buruz errematea egitera. Jangel aldaratzea ia zelai erdian. Turrientesek kontrolatuko du baloia Jon Miarambururi eman dio eta honek atzeraino Alex Remirorekin jokatu du 11. Minutua Santiago Bernabeun bi taldeentzat. Aukera bana bi jokaldietan atezainak protagonista golik ez dago Real Madrileko Realako.
8: Eta Bilboko aste nagusian azken torneoan azken tantoa izan daitekena, Lasok eta Iztuetako 21, 15 Artolak eta Mari Ezkorrenak. Segi dezagun Wimbledonetik adur.
0: 73. Minutuan 3 galtzen ari da Reala baloia Chelsea dauka Loren Jamesek presioa intza honek Burmani utzi dio bi eta batekoa sartu duen erreberetarrari motzean Lucy Browns orain bere bardiko atzelarian bere alboan dabilela bere eskubian Malardentzat Buizkarez Malart ondo apari aparik baloia kendu egin dio Reala kontrasoan atera daiteke orain Ainhoa Camporen kontrola ez da ona izan eta Chelsea bere eskuratu hemendik dator berriz ere Carpenter eskuine galetik Ainhoa Morazarekin Carpenter ara barruan sartuko da Carpenterek keio ikara horri nola utzi duen atzean Ainhoa Moraza eta gola haze gola egin duen Chelsea Loren Jamesek egin du 4-1 aizkin egin dio Ainhoa Morazari lurrean etzan da utzi du Egaleko jokalari Donostiarra eta ondoren pasea Julia Rula eta atzelarien artean Loren James agertu da 74. Minutuan 4-2 egiteko eta ez dakit banik kanporak eta erdi erabakita usteko.
8: Bueno, orainik ere badago tartea hor ordula orden pasa badago pixka taldeak murrizteko eta esperantza hori fede hori ba Donostiara ekartzeko, baina egiari zorra ikusten da Chelsea ke hor seguranik aurreko zonaldorotan bada daukala, ez? Gaia, bueno, bada daukala ez, asko daukala, egia.
2: Zelako, oza, sekulako jokaldien dute eskuine galetik, eta gero James agertu da, James agertzen dela, edozin lekutan, oain dela bi minutu beak asidu atzetik jokaldia, gero erditik agertu da, eta oain goan, ba, erdirak eta hor txezion laugarren goleiteko. Bueno, pena esango du bai, baina bueno, jokaldi oso izan da orain gontan, Ainhoa, bueno, sufritu du oain artez bezala, eta bueno, bagola, aurrera.
0: Begira, Ainhoa Marina torrelako ez dago jokozkampo ez, bai, badago jokozkampo azkenerako, bakarrik gelditzekotan zegoen Deportiboko jokalari oia, baina bai laguntzaileak, banderin altxa, jokozkampo 75. Minutuan, Chelsearen laugarrena, Chelsea 4-2.
8: Apena izan da, jokaldi hau ere, seguro nahi sartzeko moduan izango zen. Hane, 4-2 kolpea, orain, ea bat taldeak ere, orain, ze animo daukan, aurrera joateko, eta bat.
0: Bueno, kontuz kontu, Loren Jamesekin area barruan sartu daiteke lako 10 zenbakia, ez dago ezer, Realak komeriak ere baloi atzetik ateratzeko, hane, dena zurea.
3: Bai, pena, azkenen bi goleko diferentzikin bueltako ba, pixkatzaile jartzen da, baina bueno, ikusiko haber baitaren ikuste laugarren gola o pixkat neken ondorioare izan zeikela, akats bat obeste nik uste lehenengo zatiko erabaki hobek izango zila eta bigarren zati honetan ikusia pixkat igual bat obeste, ba igual nekatuta erabaki okerren bat hartu izan dola, baina bueno, bentset behaiek, bueno, planteamendukin jarraitu barra du, azkenen argi zion ba Chelsea hobea izan zeikela, hasi que hemen oain alduen hobetona ja eta bueno, aber mantentzen duten.
0: Eta beste bi aldaketa egin ditu ere Arturo Ruizek, Nerea Izaigre eta Esterre Laborde, berdeguneratu egin ditu, batetik Ainhoa Marin eta bestetik esango nuke ezakit Ainhoa Moraza ere kendu, ez Ainhoa Moraza hori ikusten dut, ez hori emango zion...
8: Besokoa ezagera
0: emango zion, bai, ba, besteren bat irten da, ez digute erakutsi momentuz, gero, aipatuko ditugu.
8: Bueno, ba, aldaketa horiek erabat gauzatzen direnean edo jakiten dugunean zeintzuk direna kendu dituen jokalariak berehala baiestatuko ditugu. Amaitu berri Bilbon Bizkaia torneoko bigarren finalerdia. Azte nagusiko torneoko finalerria, Lasok eta Iztutako Itabi, Artolak eta Mariz Jurrenak, amasai. Ordula orden, Bernabeun, Urbieta?
4: Bai, eta momentuetan Real Madrid da, baloia oinetan duenak, Danfrisek Ardagulerri eman dio nekatzera, Konate, baloiarekin bigimat aurrera egin eta motzean jokatu du Fede Valverderi eman dio, Guler. Gulerrek berriro ere, Valverderi, Danfris dago eskuine galean, usien dauka parean, eta berriro ere atzera jokatu du, Bernardo Silva agertu da, Bernardo Silvak Gulerri, Gulerrek barrurako bidea hartu du, burua jaso, baloiarekin segitzen du, Gulerrek Fede Valverderi eman dio, kontuz baloi horrekin, Luken Beitiak urrundu du, arrisku esan behar nuen, baina baloiak area ertzean jarraitzen du, eta Bernardo Silvak kontrolatu du baloi hori, Arda Guler, ezker egalera zabaldu du, Alvaro Carrerasek baloia, Kilian Mbapperi utzi dio, kontuz Kilian Mbappe atera begira jarri da, eta eskuine galera zabaldu du, hemen da Vinicius, Vinicius kontuz area barruan dago, Bernardo Silvaren laguntza zeukan, baina berandu ibili da, Kilian Mbappe hori eginda area barruan, ez dago ezertxo ere, baloi arriskua urrundu du Realak, jabetzarekin segiko do Real Madrilek. Danfris eskuine galean, Mbappek desmarkea markatzen zion, baita Arda Gulerrek ere atzera jokatzea erabaki du Bernardo Silvarekin. Bernardo Silvak baloia jauseni eman dio.
8: Hori, urrengo barretarako aztertu beharreko zerbait da, eh?
6: Erori egin da, maitan ez da erori.
4: Triple
6: salto mortal.
4: Abai. Etzegoen ez, errala.
8: Izan da, areako marra ikusi eta lurra erortzea bat. Baina hori da, barrarekin denbora galdu eta gauzak aldatu behar direnak, hori zergatik ez?
4: Hori da, txartela.
6: Azkenean oain Viniciusekin ondan polemika guztia, Viniciusek aurreko partiun kalea jomartzun. Txartela horikin botazan, baina hola bota, nabarmen. Eta gero bakarrik itzeitea, dai pasatzea izkion gauzan, ez, baina errealitatea beste bada. Eta hauek area ingurun jartzeienen, aurreko gauza, oain Mbappe egin duna. Xista botatzea. ez, txartela, eta baina, baki du nola dihoan.
8: Hori gainea, errebizatzeko denbora gutxi behar da,
4: Kontuze, Arda Guler, arearen balkoian, ezkerrera zabaldu du, Viniciusek take dauka, take atzean utziko du ondoko marraren biladoa. Baloia Sutxitzek urrundu behar du, zer eskatzen dute errealekoek, baloi hori kanpora joan dela?
7: Hori mate zuen, ez?
8: Nire behintzat ala xiruitu zuen.
4: Ez du esartxo ere adierazi epaileak, Viniciusek kolpetxo hartu du, albokutik baloia Real Madrilek jarri du jokoan, eta Realaren area inguru horretan segiko du talde merengeak. Baloia Bernardo Silvak dauka, buelta erdia eman, Realeko bilokalari ditu inguruan, Konateri eman dio. Konatek Danfris dauka eskuinean, hortxe, baloiarekin Danfris, Bernardo Silva. Silva Gullerrekin jokatu do, Alvaro Carrerasek zabaltzen ditu besoakan ezkerregalean, hortxe dauka baloia. Baloia kontrolatu, Aramburu dauka parean, atzera jokatu du Viniciusekin. Viniciusek ezer, Viniciusek atzera, jausen agertu da hor. Guler, Konate, Konate berriro ere jauseni, pazientziaz, baloia mugitzen, Morilloren taldea, kontuz, Alvaro Carreras, Ayamare, barruan ikusi du Kilian Mbappe, buelta erdia eman du, Bernardo Silvari utzi dio, lehen ikutuan Danfrisi, Danfrisek erdiratu egingo du, bigarren zutonean! Luken Beitiak sartu du burua, aldaratzea area ertzean Alvaro Carrerasek hartu du Fede Valverdek Bellingham kontuz Carreras. Turrientes izan da orain arriskoa urrundu duena, baina arriskoak segi egiten du Vinicius ondoko marra inguruan. Aramburu dauka parean, Mbappek eskatzen zion baloia atzean, oinpunta sartu du berriro ere. Turrientesek eustelan horretan orain atzean sartuta talde txuri urdina, 19. minutuan dago partida, Real Madrilek huts, Realak huts.
8: Londresen, bai beste aukera bat, adure.
0: Bosgarrena, barkatu du zelairetu berriaren Maika Amano Osakan jaiotako japoniarrak aurrelariak, bost eta bikoa izan du, ondo utzi dio baloia Malardek. Bakar-bakarrik, Juli Arrularen aurrean bosgarren egiteko, baina zertxo baita berandu iritsi da japoniarra eta eskerrak barkatu egindu Chelsea, bi aldaketa ipatu ditu golen Arturo Ruizek egindakoak. Nerea Izagirre kapitaina Ainhoa Marinen ordez berdeguneratu da, eta Ester Laborde ere Ainhoa Kanporen ordez, beraz beste debut bat, San Cugat del Valleseko jokalariarena, Madrid Club de Futboleko jokalari oia berdegunean daukago, eta Loren James ere kendu egindu Sonia Bonpastorrek, edo besan da bere laguntzaile Kamil Abilik, eta orain txaipatu dugun Maika Amano, japoniera zelairatu du.
8: Zer iruditu zaizkizue, Avanzenz eta Etxizarreta, aldaketa horiek.
3: A ber, inberreko aldaketak azkenen jendean ekauta dau, eta bueno, aurrelari bezala nik igual Ainhoa Marin bai utziko nukela, naiz eta igual nekauteon aukeran bat beste ukitzarren. Baina, bueno, deskantxo ere man barra zaie, laurun batean jokatzeu dut, aurren astena partidu badau.
0: Kontuz, kontuz intzarekin ezkarre galetik ez zairitxiko...
4: Kontuz, oiama, Viniciusen jaurtik eta Alex Remirok bikainatera du ezker zangoa, bigarren zutonean jarri nahi izan du baloia Viniciusek, aukera garbi-garbia izan du Real Madrilek, baina oraingoan ere Alex Remirorekin egin dute topo.
8: Larra ba...
9: Bueno, ni bat irango dut.
8: Bi telebista dauzkater dierdian, eta eskubitara begiratzen dudan aldi bako izan, erasuan Real Madrid daukat.
9: Bueno, hain begiratu.
4: Bai, horrein duk asutxitxe, Real Madridenaren guruan Real atake, ea ba, atake kubo, gortxe, Alvaro Carreras daukaparean, baloia zapalduta ondoko marrara iritsi da, oinaren kanpokaldearekin erdiratu du, Jausenek buruz ikutu du, aterako alda baloi hori, atera bai, baina alboko marratik, alboko sakia izango da Realaren zat.
8: Larra, orain arte, ba, Real Madrid gehiago ikusten ari gara, eta bueno, ez dakit aukera garbia, baina bi bai bentzat.
9: Bai, bi izan dituzte, ez? Gero Reala oso atxan sartutat, ba, logikoa da, horra atxan sartuta egon behar da, derri horrez alkarren onduan ipinita, nik uste horre lan asko dago, lan hona egin behar da, baina buf.
8: Bai.
9: Hau izan da? Partio oso ola egotea.
8: Zaila. Horrein egier izor, gelik eta Remirorena izan da, oinarekin oso ona. Asko falta da Bernabeun, gutxi, Londresen adur.
0: Zazpi minutu eta gero epaile andereak egeitzen duena. Erasoan, Chelsea ezkerre galetik. Unigoroa Lisa Thompson da Los Angeleseko jokalaria. Atzean utzi du McCabe eta Lucy Browns. Barcelonan aritutakoa, hau ere Keira Walsh. Ezkerrera begiratu, Nerea Izagirre orain presioan Ainhoa Marinen lanak egiten, Arola Parizio mantentzen da, eta bain beste aldean, Ceciren tokian, intzegi guren Realak baloia berreskuratu egindu. Nereak dauka, Laborde da barkatu, intzaren zat ez zairitxiko. Intza, baloia berreskuratu egindu, Lucy Brownsek, eta orain kontuz Chelsearekin kontra arzuan datorrelako, hor dago, erdiko atzelari beteranoa. Lucy Brownsek aurrera, joateko esaten dio Japonia rari, amano ez dua aurrera, baloia Realak berreskuratu, Ainhoa Morazak luze, aldaratzean orentzat, Chelsearentzat, eta berriro ere astea, larogeita laugarren minutuan, lau eta bi galtzen talde txuri urdina.
8: Susberro, zuk zeu sinatuko zenuke dagoeneko horrela llegatzea zubietara, lau eta bi korrekin?
2: Ez dakit ba, egia da bi goleko aldea handia dala, baina bigarren zati honetan gehiago sufretzen ari da Reala. Partida ireki eginda, nik uste ere bai asmatu egin duela Chelsea-k gehiago bideratzen eskuine galetin gehiago agertu eginda Carpenter ez da, eta mine egin du Malardekin ere bai, oso jokalari potentea da, azkenean horrelako jokalariak usatzen zaizkio Bon Pastorri, ez bakarrin Chelsea horrelakoak ere erabiltzen zitun edo fitxatzen zitun Olympic Lyonen zegoenean, ez da. Eta Reala gehiago sufritzen ari da, batez ere ba Ainhoa Moraza bigarren zati honetan. Beraz, zentzu horretan ba bai, baino egia da ba alde handia dala. Ea hirugarren bat egiten duen Realak.
8: Partida amaitu bezain pronto, ea ba. Euskal Telebistari esker handik protagonistarik entzuterik dugun Bernabeuren Real Madrid erasoan.
4: Bai, Arda Gülerrek dauka baloia, Sergio Gomez dauka parean, bat egin du Kylian Mbapperekin, honek Jauseni eman dio Alvaro Carreras. Carrerasek Viniciusek berriro ere atzera Jausen, Mbappek baloia kontrolatu eta Valverderi utzi dio, honek eskuinera zabaldu du, Danfriz dagoen ingurura, Danfrizek Valverderi, motzean Bernardo Silva, Valverde, Guler, Valverde, Mbappe dago Realeko bilokalarien artean, hortxe, baloia bikain mugitzen, espazio txikian, talde zuria, talde merengea, Fede Valverde, Bernardo Silva, Realaren area inguru horretan, Real Madrid jokaldian lantzen, garatzen, Vinicius, Jausenek Jude Bellingham eman dio, Viniciusek baloia Mbapperi eman izan dio, baina paseak askarra izan da, eta hor falta egin dio ondoren Brasildarrak. Luka Zutxitxi, baloia Realak berreskuratuko du.
8: Bueno, ba hortxe ikusten ari ginen repikatuta, Alex Remiro ze hankauna ateratzen duen hor Viniciusi gola eragozteko, eta Reala erasoan adur.
0: Alboko sakeare abarruan lapigoan ipiniko du Laura Camino, Kainovak buruz, urrundu Chelsea-ko atzelari batek, eta orain kontuz kontrarasoa datorrelako Amano da, Maika Amano, ba... gelditu eginda eta atzera pasea jokoa berrantolatzeko ez daukabaten represarik. Chelsea 4-2 irabazten ari baita Realaren kontrako goratu utxe da bat hasi dela irabazten talde txuri urdina 7. Minutuan ondoren 54. Minuturako ja da markagailua iraulia zuen etxeko taldeak binakoa zezik egindu eta azkenerako 3-2 Eta hemen 3 minutu gelditzen dira, ondoren ikusi beharko da zenba luzatzen duen epaileak, lehenengo zatian bakarra luzatu du beraz. Ez dugu luzapen luzerik, espero. Baloia...
8: Ai, eneka maitean egin duen, zerremiro kirtera nakatxa egin du.
0: Kontuz, kontuz, kontuz, kontuz, Carpenter datorrelako Carpenteren pasea, eta bos garrena. Chelsearen gola Melvin Malartek egin du bere bigarrena jokoz kanpo zegoen Chelseako jokalari bat eta horregatik ere zertxoak gelditu egin dira Realeko atzelariak baina atzetik sartu da Eli Carpenter ezakit bigarren eta hirugarren asistentzia duen gaurkoan australiarrak eta hor agertu da aurrelari bat agertu behar den tokian area txiki inguru horretan Melvin Malart Reunion uarteko aurrelariak bere bigarrena eta bere taldearen bosgarrena egiteko 88. Minutuan saldu beharreko guztia salduta dirode Chelseak 5-2
8: Beste Chelsea bat esango nuke ikusi dugula, ez? Eraginkortasunari dagokionez bigarren zati honetan. Lehenengo zatian ere izan ditu aukera, baina bigarrena segurenik gehiago eta hobeak.
2: Bai, eta minutuak aurrera juna ala, ez? Geroz eta erosogo ikusi dugu Chelsea. Gehiago kombinatzen, lehenengo zatian ezker hegaletik bolkatu da, oraingoan eskuinaldetik eta bueno, asko mugitu dira baien artean erasoan eta oso erras, ez? Iritsi dira minaitea. Oraingoetan penaz ikusi dugu, ez? Jokoz kanpori dudetan izan dela eta defentsa gelditu bezala egin dela eta ez dakit horrek ere lagundu du, ba bueno, aurrelaria markagabe iristea.
8: Bueno, ba oso ane, orain bai itxura beltza hartu du, ez? Kanporaketak.
3: Bai, a ber, horregazteko aia zaie izango da, baina, bueno, ba, disfrutatzea, eta jazta, bintzen pigo sartu ditu, hasi que hori horregaztene posibili izan dik.
0: Eta hasieran epaitu dugun bezala, 2022an gertatutakoarekin alderatuta, orain bai, Arturo Ruizen taldeak badu sarea, hau da, galduta, kanporak eta huere, Europa Cup hori dauka, eta final 16 izango litzateke talde txuri urdina, ez dago ligaskarik, zuzenean, kale dobaleko kanporaketak.
8: Bueno, ba, minutu bat eta luzapena, Londresen, Wimbledonen zelaian, eta Bernabeun, zorionez esango dugu, oraindik ere utxean.
4: Ez da bobolik, 28. Minutuan dago partida, golaukerak izan dira, bi garbi izan ditu Real Madrilek, Mbappé eta Viniciusen oinetatik etorritako aukerak, Alex Remiro gelditu dituenak eta Realaren aldetik Mikel Oiartzabalek izan du berea, baina kasu honetan Real Madrileko atezaina Thibaut Courtois agertu da baloia sarera joan zedin galarazteko talde txuri urdina atzetik baloia antolatu nahian Alex Remiro bierdiko atzelarien artean kokatuta Jon Mikel Arambururekin jokatu du honek Luken Beitiari 6. Partida ofiziala lehen taldearekin atzelari Elgoibartarra gaurri gol zubeldiaren tokia hartuta baloia barrutik jokatu du Beitiak zutxitxi eman dio Turrientesi etorri zaio baloia Turrientesek kroaziarrari utzi dio zelai erdiko marrara gerturatu pitxin bat atzera egin ingurura begiratu baloiarekin segitzen du zutxitxek ondo utzi dio Turrientesi eta honek Jon Martinekin jokatu du Jon Martinek Jangeli eman dio Real Madriden eremuan sartuta Reala orain Sergio Gomezek turriri utzi dio Turrientesek berriro ere badalonakoari Sergio barrutik Otxienekin egindu bat ea Otxien baloia galduko du Jop Otxienek Real Madrilek berreskuratuko du eta Álvaro Carrerasen bitartez egin nahi du aurrera Álvaro Carrerasek Viniciusi eman dio eta honek berriro ere atzera Carrerasi atzetik hasiko da jokaldia antolatzen Jose Mourinhoren taldea Ordu erdirako bidean, neurketa.
8: 4 luzapena eta falta urrunekoa Realaren alde.
0: Nerea Izagirrek ipiniko du orain komentatuko dugu, Arturok egin duen aldaketa Nerearen erdiraketa ona da, ez ainor iritsiko, baloia nork Labordek buruz, urrundu egingo du Malardek eta sartu egin dena, eta okerez banago, debuta egiten ari dena lehen taldearekin, ane Izasmendi da. Aurrelari gaztea, pasaden denboraldian lehen aipatu dugu bigarren taldean golegile nagusia, Oñatiarra 19 urte ditu, Ane Izasmendi, Arolaren ordez zelairatu da, debuta beraz, bazubitak duen beste arribitsi batena. Ta berdegunean gauza gutxi, 81. Minutua pasatxoia da, 5-2 markagailuan, Hannah Hamptonek dauka baloia, eta hemen ja gauza gutxi, falta dira gertatzeko.
8: Bueno, orain ere bigarren partida falta da, eta bueno, ikusi egin behar horre zer gertatzen den, baina orain ja Chelsea hemendik amaiera arte badirudi kontrolatu eta listo, ez?
0: Argi erakutsi du zein motatako eta zertarako dagoen esatuta taldea Chelsea. Hau da, Chelsea eza txapeldunen ligako aurrekanporak eta bat jokatzeko taldea. Kontuz orain Chelsearekin eskuine galean datorrelako, kaptein honek atzera Keira Walsh utzi dio, 82. minutuan gara, bost, luzatu ditu epaileak. Amanoak norentzat, Nuskenentzat, pasea ikaragarria da, lerro artean, eta ondo Julia Arrula, gutxigatik eza kaptein iritsi, ondo lurrera eta faiarra. Baloia Realarentzat, ia 83. minutuan, bost eta biari da galtzen Reala.
8: Berehala amaituko zaigun neurketa hori, segi ezagun tarte honetan Bernabeutik txartela Jangelek ikusi duelako, ez da maitan,
4: Txartela Jangel Herrerak ikusi du bai, ordu erdia betetzearekin batera, Jude Bellingham arna sartzen ere ez dio utzi, birritan heldu dio relastikotik, herri bueltatik eta altzuen toki guztietatik, eta Alvaro Carreras bezalaxe, ba, Jangel Herrera ere txartel horiarekin daukago Santiago Bernabeuko partida honetan. Baloia luze jokatu nahi izan du etxeko taldeak, baloia zuzen-zuzenean ondoko marratik kanpora ateko sakea izango da Realarentzat.
8: Azken minutua Wimbledonen zelaian, Adur.
0: Azken bi minutuak Cherry Red Records Stadiumean, Plough Lane-en Wimbledon auzoan, Londreseko hegoaldean gaude. Intzarentzat baloia orraztu nahi izan du Intzak, falta adierazi dio epaileak, el Keira Walshek egindako falta, baloia beraz Realarentzat. Intza egiguren, lau aldaketa egin ditu Arturo Ruizek, beste bat gelditzen zaio beraz, ezakite beteko dituen edo.
8: Dagoeneko ez da.
0: Zer rakatu?
8: Ez dagoeneko ez.
0: Ez dirudi. Baloia luzen orentzat, Laborderentzat, ez da iritsiko Laborde aurretik Eli Carpenterraueren eka ezina. Australiarra baloia luze, kontuz orain, Malardekin, Bizkarez, eta hemen metroak ditu korrika egiteko, ondo kendu dio baloia azkenerako. Ainoa Morazak, luze jokatu Realak, inorentzat berriz ere. Chelseako atzelariek jarriko dute azken minutuan gara Wimbledonen, bost eta bi Reala galtzen. Azken minutuan ez, amaitu da, kontua gaizki egin ditut, amaitu da, uste nun bost, luzatu zituela lauzinen azkenerako, amaitu da beraz, norgehiagoka Wimbledonen, Realak saiatu eginda Reala, baina galdo egindu azkenerako, bost eta bi gogoratu bueltakoa itzuleko norgehiagoka gaur zortzi izango dela asteazkenean arratsaldeko zazpietan zubietan, baina gaurko emaitzarekin zaila izango du Arturo Ruizen taldeak, alere lehen esan bezala esperantza da galtzen den azkeneko gauza, bost eta bi galdu du Realak.
8: Bueno, partio hori ere kontatuko dugu, baina gaurkoaren analizia egin behar dugu. Ane, bueno, tarte batean oso ongi ikusi dugu, Real oso on bat, baina bigarren zatian hor kontralaso horiekin eta joko horrekin azkenan Chelsea min egin dio, berezik eskuine gal horretatik, ez? Eta gainera, ba, bueno, emaitza ere, haundi xamarra.
3: Bai, pena da, emaitza hori izatea, baina zuk esan dezun bezala, lehenengo zati oso nahin due, horrekin gehitu inbarko ie, urrengo asteako, baina ie da, bigarren zati nigual gehien bat ikusiela, ba, diferentzi ez da, jokaldi oso kalitate altuko jokaldi ikin dituz eta baina golen bukau izan dio batzuk eta ie da Bizkarrea gehiotan harrapau izan dira eta lehen esan duzun bezala ba, aukerak garbigoke izan ditu, bigarren zatean.
8: Zuzberro, bigarren zatean lehen esan dugun haren aritik, beste Chelsea bat ikusi dugula segurenik ez, zehatzagoa ez, azkeneko metroetan.
2: Bai, beste bertxamat sartu Chelsea bigarren ezatian, aipatu egoren nengoan taktikoki Reala bagauzak ondo egin ditu agian kenduta ba ezkerrean sortzen zituen nagusitasunak Chelsea bigarren zatian aukeratu egin du gehiago eskuine gara.
4: Sergio Gomezek zetorkion bezala sekulako ezkerkada eman dio baloiari, aukera etzegoen tokitik atera du talde txuri urdinak Lucas Uchitxek Mikel Oiartzabali eman dio, Oiartzabalek burua oso bikain ikusi do Sergio Gomez eta nola astindu duen baloia.
8: Berehala itzuliko gara, ze boleaka da konektatu duen Sergio Gomez, aurki Ceci Marcos entzuteko moduan izango gara, berehala abantzen zen iritzia eta Nerea Zuzberroren azken iritziare jasoko ditugu, minutu eta maitza maitan,
4: Hogeita ma osgarren minutuan gaude Santiago Bernabeun, golik ez dago Real Madridek huts, Realak huts.
8: Eta hortxe, ea berehala entzuterik badugun, Zezi Markosekin, gure Euskal Telebistako lankide Naxari Altuna, babin partida amaitu takoan, eh? Azia, ukire, izan duen Sergio Gomezek.
0: Hor, zalen artean, Wimbledonen dauden zalen artean, gure entzuletako bat ikusiet. Hor,
8: bai.
0: Hor, ezagutzen dudan bat ikusiet. Atzo ez, astelenean, Osasunaren partidan, WhatsApp zenbakira mezua bidalita eta esan zidan Londresen zegoela eta hortxe ikusi dut.
8: Bueno, ba, hortxe beste bitxikeria hori. Minutu barru, avanzenz, bien bitartean. Zerbitu zaizu zure partida?
2: Bueno, bi partida, ez, egon dia. Santzuten bezala, lehenengo zatia parekatua, Reala txukune onda, gio kontraerasoan ondo atrada egaletatik, bereziki bueno, lehenengo zatiko lehenengo aldean Arolakin, gero Zezik ere arriskoa sortu du. Eta bigarrena, ba bueno, esango nuke bigarrenaren zatiaren zatia handiena, ba Chelsea ez, dominatu dula. Oso erres sortu ditu golak, kalitate handiko jokalariak agertu dira, asko mugitu dute baloi alde batetik bestea eta Realak asko sufritu du. Berak egin du azkeneko minututan ere, normala da ere, ze merkagailua hola izan da, bera egin du ere, baina bueno, nik uste azken momentu arte ez dula morik eman. Urrengo astean beste partida dago, zaila izango da bai, baina bueno, nik uste partida baztea ateako diala eta bueno, ikusiko da, ez, ze gertatzen den.
8: Bueno, amaitu den bestea, Miarritzeko urrezko xisterako finala izan da, García eta Basque txapeldun, 7:15 eta 12:15. Zezi Markos, ez erderaz entzuten ari gara, kasu honetan, ea ba, aurrera xiago, ba entzuterik batugun Realeko jokalaria ere. Ba, Reala jarraitzen aritu diren, nesken taldearen partia jarraitzen aritu diren gure bia dituak agurtu egingo ditugu. Anetxe Zarreta, mi esker, lehenengo egunetan, placer bat.
3: Zuei, berdin.
8: Eta nire abantzensei ere eskerrik asko, datorren asterarte bioi.
2: Eskerrik asko.
8: Bueno, ba, ea badukagun protagonistarik handik, esan bezala kasunetan Londresetik, baina Adur Sarasu ere agurtu egingo dugu. Adur, eskerrik asko, Gabon.
0: Gero arte, Gabon.
8: Eta Bernabeutik segituko dugu bien bitartean.
4: Ba, Kylian Mbappek egin du horre jaurtik eta baina inoxe xamar indar haundiri gabe Kylian Mbappek egin duen jaurtik eta hori inolako arazorik ez du izan Alex Remirok baloia eskuekin harrapatzeko frantziarrak baloia hauseni urrutitik aleginduko da bere jaurtik eta zuzenean kanpora ateko sakea izango da Realaren zat.
6: Eta ondo Real Madrid,
8: eh? Eta ondo, Atzean.
9: Atzean da, goian.
6: Toki guztitan, a ver, Real Madrid da, eta ezin momentan gola ite auke. Baina, ojo, eh? Ojo, ni Real azte gaizki guzten, eh?
8: Ja, porra aldatzeko tarterik ez dizut emango, eh?
6: Ni porra motxa eman dut. Eozin gauz pasaleik, Real Madrid, eozin gauz pasaleik, eozin momentutan, Mbappe, Viniciusek, Bellingamek, jokalari hauek, mundu mailan, obenetako dia, ez? Baina Reala, ojo. Ojo. Bai, ondo dago.
4: Baloia atzeruntze talde txuri urdinak, Alex Remirok area txikitik, Sergio Gomezi behartuta lortu du Sergiok baloia kanpora atera etzedila, Jon Martinek buruzikatu du, orain bai, hau kanpora doa. Aurrezkoa dantzatzen arituko baliz bezala mataratzok esangoa luze eginda atera du baloia kontrolatzeko asmotan, eta Arda Gullerrek beste bat jarri du. Jokoan, Konate Guller, Balen zatia ere badoa, pikinka aurrera, 29. minutuan gaude, golik ez eta talde bakoitzak bina aukera garbi lehendabiziko zati honetan. Konatek, barrutik, Fede Valverderi eman dio, honek ezkerrerun zabaldu du Carreras, Álvaro Carrerasek, Hausenek, Konaterekin jokatu du, Arda Güler dauka erdian, Hausen ezkerrean, eta Hauseni eman dio, baloiarekin orain aurrera egin nahi du, Fede Valverde, Gaiama kontu Mbapperiu, Mbappe kiskin, eta gola. Kylian Mbapperen gola, pase zoragarria Fede Valverdek, Mbappek egin duen kontrola aparta, eta eman dion amaieraren aurrean, Alex Remirok ezin izan du ezertxu ere egin, 40. minutua orain beteko da, Mbappek egin du gola Real Madrilentzat, Real Madrilek bat, Realak huts.
8: Kari, ba, Madrida eta Mbappé da gutxi behar dute, bai batak, bai besteak.
6: Baita, ni gehiagotea batzutan, ondo, ez, bueno, baki duzaren Real Madrid. Eta esaten eginan, ez, baina Reala ondo zehola. Esentxazio beti berdina dira, Bernabeu eguen, Real Madrid ezki dao, zu ondo zaude, baina jokalari hauek beste maila bateko dira eta hori onartu din behar da, ez.
8: Nola maitu duen?
6: Ez, baina horrexan, Mateu, kontrola perfektoa da, bukera perfektoa dena ondo iteu, ez. Orduan, bueno, beste maila bateko jokalari dira eta bueno, gauza hori daukea, nahiz da gaizki jolastu, oso gaizki jolastu, zatean lehen zati oso kaskarra indurra Madridek. Baina, bueno, baita gutxe horretik.
8: Larra, kontrola izan da perfektua gainera, baloia aldentzeko, Jon Martinen gandik, gainera orientatu, eta eske gero eskerraz nola maitu
9: da. Eta non ipini duen baloia, nik uste bukaera oso una izan dela. Arazoa aurreti dator, zelai erdiko arazoa da. Zatik, zulo hundia daude, nik uste jendea takite...
4: Ai, kontu zorain, larra barkatu Sergio Gomez baloi arriskutsua galdu du, Bernardo Silva ez da iritsi, Jangele kurrundu du arriskua, baina Arda Gullerren oinetara iritsi da Danfrisek atzera jokatuko du, badirudi baretu dela pikin bat arrisku zentxazio hori larra, segi.
9: Ez, pixka bat nik uste dut, arazoa datorla zela irretik, ez ari erti zula hundia daude, eta nik uste dut baloia berazkuratzen dunean ikusi dugu.
4: Zentxazio hori larra, segi.
9: Ez, pixka bat nik uste dut, arazoa datorla zela irretik, ez ari erti zula hundia daude, eta nik uste dut baloia berazkuratzen dunean ikusi dugu.

0: eder bat datorren atxenaldira iritsi aurretik markagailuan berriro ere oreka ezartzeko. Hortxe da Suntzitzen erdirak eta lehen zutoinean orpo zigutu du hor. Otxienek baloia Hausenek urrundu du beste korner bat txuri urdinentzat.
1: Aurki Ainhoa Moraza, ea entzuterik dugun, Xari Altuna gure Euskal Telebistako lankidearekin, egoneko Realeko kapitaina preste ikusten dugun eta euskeraz, ea ba, Ainhoa Moraza. Ea ba, entzuten dugun.
2: Morazarekin, bueno, Ainhoa Gabon. Esan dugu, emaitza ziur gehi handiegia izan da, ez? Taldeak hainbat minututan oso neurketa ona egin du.
3: Ba, bueno, Gabon, bai, nik uste taldea sendo egon dala, 80 minututan, agian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da, aurpegia jarri degula Chelseari.
2: Nortasun handiz jokatu duzue, atzealdeko lerroa aurreratuta, eta lehenengo zatian lotuta uke duzue, Chelsea.
3: Bai, egia da marka gaioan aurrean jarri garela eta horrek bai lagundu digula ba konfiantza hartzeko eta baita ere ba partidari aurre egiteko eta bueno, ba egia da beraiek jokalari osoenak dituztela transizioetan eta egia da horrela ere egin dizkigutela golak, baina bueno, egia da taldeak lan ona egin duela eta bueno, ba hor daukagu, ez, ze maila nahi dugu markatu eta bueno, nik uste partido sendo egin degula.
2: Olako neurketak azteko dira. Nazioarte mailan, Europako talde ikonenen aurka, onenetako baten aurka, markailua ere irauli dute, baina berriro ere hasi egin zarete, Ceciliaren golarekin, gero bukaeran, olako talden aurka zaila
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol

0: ίδιο σου τσιτσί. Εδώ είναι και στούτσι και γίν. Περρογεί τα λαούγα ρε μινιούτουαν. Μάρκα γαλιουάν. Μπέρδιν και τα εσάρι του ρεαλάκ. Λούκα σου τσιτσί. Κόλε γιγέ. Ρεαλάρεν τεμποραλδικό. Λέντε μισικό κόλα γίν του. Κροασία ρακ. Ρεαλ Μαδρίλ εκπάτ. Ρεαλ εκπάτ.
1: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure audia zaindu zu Autopagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
2: Hortxartza du gara, otxien, jaurti.
3: Pase hona tera zaio.
0: Oso
3: gona izan da, ondo bukatu. Hau da, Real Madrid, eh?
2: Bai.
3: Erasoko lanean da jokalari oso ona ditu, jokoa baino gehiago jokalari oso ona ditu, teo ze momentutan azaltzen diranean, bine egiten dute, baina gero bueltakoa oso txarra da.
1: Baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
4: Bai?
1: Baietz ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
5: Zure Audia zain duzu Autobagen. Aldea nabarituko duzu.
2: Bueno, aldea orain edo alderik ez dago. Marka gaioan, Maitane, gainera bi minutuko luzapena, ezta?
0: Bai, bi gol, ba bi minutu hori luzatu doa jama baina kontu ze bi goletan Real Madridek edo zerregin dezaketan frisbaloiarekin arearen balkoian bere jaurtik eta... Bor, Sergioren eta Turriren artean urrundu dute engausien... Baloia zer, ez da iritsi Arda Güler, alboko sakean orentzat izango da Realarentzat. Bueno, ba, momentu ederrean etorri da, eh? Zutxitzen gola nola ospatu duen Realaren aulkiak, nola ospatu duen Rino Matarazok, Kartujan Betisen kontra. Eraginkorta falta izan zitzaion talde txuri urdinari, gaurkoan Zutxitz izan da, gola egiteko gaitasun erakutsi duena. Angelek, baloia aurrera, atake ez da iritsiko, Mikel Baiz, lai erdian, kapitainak baloia aurrera, atake, Alvaro Carreras elastikotik, heldu dio, Carreras abantaila dauka, Hausenek luze, apa hor Vinicius Zijuan, eta Aramburuk besoa atera du, eta txartela ikusiko du, Jo Mikel Aramburuk, Angel eta Aramburu txartel horiarekin, Bernabeun atxenaldira iristear gaudenean.
2: Nerea Susberro ere hortxe daukagu, bipartiak ikusten ari da, edo aritu da. Nerea, orain arte, lehenengo zati honetan, ze Reala ikusi duzu, eta ze partida?
6: Ba, taktikoki interesgarria irutu egin zait Reala, ez da? Ze lehenengo jardunaldian, bueno, lehenengo ganez, bigarrenean baino urertzen dira zuen. Ikusi genuen nola dibidez, etake ba, kanpoan finkantzen zuen, Jon Mikel Aramburuko barruko errei hori hartzen zuen, eta gaurkoan guztiz kontrakoa, otxen eta atake oso itxiak, Zutxik eta Oiartzabal askatasun osoarekin, lehenengo biak saietu egin dira finkatzen Real Madridien defentsaren erroa, ba, Zutxik eta Oiartzabal nolabait mugitzeko pixka bat askatasun gehiagorekin, agertzeko, abantailak sortzeko, eta gola, ez da horrela iritsi eraso posizional batean, baino bai...

0: baloi luze batekin otxienek nolabait jasotzen duena eta gero sutxik agertzen dana. Beraz, laburpen ona bat Realaren gola.
1: Mairena, amaitu da lehenengo zati hori?
2: Amaitu da, bi minutu betetzearekin batera, Busquets Ferrerrek bidali ditu jokalariak aldageletara eta balbiste honekin amaitu zaigu lehen zati hori. 40. Minutuan Kylian Mbappek egin du partidako lehendabiziko gola, baina atxeen aldira iritsi aurretik 44. Lucas Utxitxe agertu da, Kurtua gainditu eta markagailuan berdinketa ezartzeko, ondorioz atxeen aldian Santiago Bernabeun Real Madrilek bat, Realak bat.
1: Bakasi edo nor sinatuko luken emaitza?
3: Gari, Messitakoa, eh?
1: Bai, ez dut nik kontakorea
3: izaten. Asiretik izan, Real Madrid oso kaskar bat ikusi dut. Betiko gabezikin, baino gainaz, Realan gola, bueno, gutxako oso pozgarria, muriñuntzat usteet. Baukela analizatzeko, bueno, baina ez da gure arazoa.
1: Vale.
3: Hoi da arazoa. Baino, ba, Real Madrid oso eskasi ikusi, eta Reala ondo. Ondo, amaikakoa ikusi doa ziren, da, ez dakite, bueno, baina bai. Azken, atatzik ezuna gatea eta hoi partidun bila jute.
1: Ez bali maz, bintzat talde guztia desegin,
3: ez? Eta, ez, baina, da, nahi zaz desegin dare, atatzeienak, irabazte atako ye.
1: Zenut, bi hiru aldaketa dira,
3: bai.
1: Ez dela talde guztia.
3: Bai, baina ez genitunak espero igual, ez? Baina, baina oso ondo, Reala, bere tokin dao, bere gol bat sartu beste bi aukera oso garbi izan ditu. Eta bere aukera dauzke, badaki oso zaile dela, asiratik esan dugu. Baina Reala hor dao, eta olako Real Madrid batekin, ni uste aukera izango txula.
1: Larra, betiko Real Madrid izan Mourinhorena, Ancelotirena, Alonsorena. Nik uste nuen, ba bueno, Guler zela iratuta horrelako partietan, galeko edo barukoarekin kontrol gehiago izango zela, ba ez.
4: Hor ez dago kontroli. Hor bakoitzak berea egiten du. Baloia ez daukanak defenditu gutxi egiten du. Atzeko hau bakarrik, baloia nazetia duena bakarrikan. Besteak aurrelariak aurrera jundiria bakarrikan. Da hori da, ez? Eta Reala ondo, onda. Aprobetxatu bere momentua, bere aukera. Aprobetxatu du, baina gauzak ondo egiten ari da. Nire zendetu horti jo behar dela. Beraiek, olako jokalaria eukita, maila hortako jokalaria eukita, eosi momentu eta minitekoa izango dira, ez? Hori garbi dago. Gerratzen dana, taldeko lana oso eskasa da. Ta taldeko, zure taldeko lan horrek eman behar dizu aukera, ez da esango partio dira bastego, baina partio ez galtzeko bai gutxienez.
1: Zuzbarro, nola ikusi duzu oroar, lehen iritzi bat eman baduzu ere, partida?
0: Bai, egia da argitasun gutxi izan duela Real Madrid eza, egia da askotan Reala horre sartu egin dela bloke basuan eta nahiko kontrolpean izan du. Egia da Real Madridek egin duen gola ere bai, nik esango nuke Realaren akatsa dela, larrak aipatu egin du, horre Jangelek ez du ondo jarraitu Balberde, espazioa sortu egin da, bai Jangel eta Turrientesen bai bizkarrean, bai beraien artean, eta pasea aurkituta bai Mbappek ez ondo egiten du eza. Eta Reala, ba, komentatu bezala, taktikoki interesgarria, niri behintzat gustatu egin zait, Sutxik eta Oiartzabal non nahi agertu egin dirala, eta ez genuen agian espero, bai otxien gaurkoan barasotzeko Real Madrien bizkarra, horrela iritsi dagola, baino ez kokapena, ez da kuborena ere, eta interesgarri erutu egin zait.
1: Bueno, ba, hortxe, lehenengo zatia, eh? Banako emaitzarekin ikusiko dugu, ba, tankera berekoa den bigarren zatia duz, egiaritzor horrelako abaldin bada ez gara espertuko, ba, erasoa baten, erasoa bestean delako, gero emaitzarekin konformatuko garen edo ez beste kontu bat izango da. Berehala itzuliko gara, bigarren zati hori oso zorik kontatzeko, baina gabu kamaratarako 5 minuturen faltan, albisteak Euskadi Irratian, Ainhoa Mendiburu, Gabon.
5: Kaixo, Gabon. Ikusentzunezko teknikarien grebak Bilboko aste nagusian 50 ekimen baino gehiago besteak beste, Arriaga Antzokian, Bilbo Rock eta BBK Aretokoak bertan bera ustea ekarri du. Ikusteke dago gaur gaueko Abando Ibarrako Bilboko Orkestra Sinfonikoaren eta Urtzen kontzertuak egingo ote diren. Pozik Bilboko konpartzen eta gizartearen aldetik jasotako elkartasunarekin. Erakunde ideia, Ander Sierra teknikariok sindikatuko ordezkariak.
6: Horain falta zaiguna da, gurekin prest dauen elkartzeko eta benetazko baldintza batzuk adostatzeko eta ikustea bebai, erakundea bebai, bere ardura dekie, zer kontratatzen duten eta nola kontratatzen duten, bebai uste dugu beraien ardura dela.
5: Sektorearentzako lehen lan hitzarmena negoziatu nahian ari dira, baina patronalarekin negoziaketak blokeatuta daude duela bi urtetik ona. Gasteiz, Donosti eta Bilbon greba egun bat deitu ostean, patronalaren aldetik mugimendurik ezean ekintza gehiago egingo dituztela iragarri dute. Lan arloan protesta gehiago gaur, Trebiñu eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak traktoreak kalera aterako dituzte Gasteizen, Euskadi osorako lehorte eremu izendapena eskatzeko. Hori bihar goizean izango da Gasteizen. Raúl Beitia, Atakako presidentea.
7: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía a Álava y a Euskadi en general, realmente por falta de...
5: Egoera muturrekoa dela dio eta nazioarteko ezegonkortasunak arriskuan jartzen duela Euskadiko ustiategien errentagarritasuna. Nafarroan, Maria Txibite lehendakaria Volkswageneko ordezkariekin batzartu da gaur arratsaldean landabenen hartuko dituzten mila langileen aukeraketa prozesua eta formakuntza nolakoa izango den aztertzeko. Foru gobernuak milioi bat euro jarriko ditu formakuntza prozesu horretarako. Zehazki, katerako 700 langile behar dira eta mekatronika, robotika eta ingenieritzako 500 espezialista. Landabengo lan batzordarentzat albiste bikaina da, Volkswagenek Iruñaren aldeko apostu egin izana, taldeko beste lantegi batzuk itxi edo beharginak kaleratzen ari diren unean. Alfredo Morales, lan batzordeko presidentea.
8: Pues esto lo que supone es una oportunidad importante para Volkswagen Navarra. Porque, bueno, demuestra que dentro de la dificultad que hay ahora...
5: Lapurdin berriz, itxasu herrian, Txomin Oiagarai iparretarrakeko kidearen omenez egindako hormairudia auzitara eramandu prefetak eta ezabatzea eskatu dio udalari. Informazioa, Ekaitz Agirrek.
9: Iragan igandean abuztuaren 23an egin zuten hainbat herritarrek horma irudia herriko besten testu inguruan, lurruntan landatu dugu hitza herri libre baten promesa esaldiarekin batera artalde bat dantzariak egan dabilen arranoa eta Olagarairen irudia margotu zituzten. 1980ko martxoan hiltzen Olagarai eskuetan zeraman lehergailuak eztanda eginda. Simon Fetet Pirinio Atlantikoetako perfet berriak auzitara joko duela iragarri du horma irudiak utxe egin zuten atentatu baten goraipamena irudikatzen duelakoan, eta itxasuko auzapezari eskatu dio irudia ezaba dezala eraikin publikoek bete beharreko neutraltasuna betez. Herriko etxean oraingoz ez dute adirazpenik egingo.
5: Nazioartekoetan Nepalen gutxienez 160 hildako eta 1000 desagertu utzi ditu Lubizien ondorioz bapatean ibaia olatu erraldoi bihurtu eta aurrean topatutako guztia eraman izanak. Lehen balorazioen arabera 80 zubi eta 40 kilometro errepide kaltetuta daude, horrek sorosle mediku suhiltzaile zein bestelako erreskate taldetako profesionalak bertara ailegatzea zailtzen du. Nepalgo gobernuak helikoptero militar eta pribatuak bertara bidaltzea agindu du erreskate taldeak garraio horretan iritsi daitezen. Informazioa Lander Izagirrek.
10: Tibetek eta Nepalek bat egiten duten puntu zehatz horretan mugan gertatu da uolde izugarria. Nepalgo atzerri ministerioaren arabera, lurrikara batek eragin izango luke lokatz eta ur mugimendu ikaragarri hori, zientzialariek ez dute glasiar bat menditik askatu izana baztertzen, baina Estatu Batuetako Geologia Institutuak jakinarazi berri du, luperiak edo luiziak berak eragin duela lurrikara edo dardara, eta ez alderantziz Richter eskalan 4,4 indarra hartu izango lukena.
5: Errepidetan oharra deskargako autobidea itxita dago zati batean, zubi aurreko tunelean egin beharreko lanengatik goizeko 5ak bitarte. Gasteizerako norabidean doazen gidariek 19. Irteran atera Bergara zeharkatu eta 21. Sarreratik sartu beharko dute berriro autobiara. Beasainerako norantzan dozenak justu kontrakoa egin behar dute. 21. Irteratik atera Bergara zeharkatu eta 19. Sarreratik itzuli AP-626-ra. Eguraldiari dagokion ez bihar eguraldi nahasia izango dugu zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du. Temperatura maksimoak jetxi egingo dira, 30 gradutik bera geratuko dira termometroak. Gaueko 10ak minutu bat gutxi, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, gaueko 11etan, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.
11: Hiru erregeen maila.

0: Gaueko amarrak eta bost minutu, gaueko amaik egarte zuekin izango gara, ezin izan dugu kontatu Realaren garaipena Londresen, Wimbledonen zelaian, bost dabi. Galdu du Arturo Ruizen taldeak, txapeldunen ligako azkenatarikoaren, edo azkenatariko kanporaketaren joanekoa, sikiera, ea kontatzen dugu, maitane Realaren garaipena, Bernabeun, ez du abide txarretik momentuz kontua atxeen aldian.
1: Hori da, banako berdinketarekin daukagu neurketa, Real Madrid aurreratu da, berrogei garren minutuan, talde bakoitzak bina aukera garbi izan eta gero Kylian Mbappe izan daba, kontrariaren atea zulatzen asmatu duen lehen da bizikoa, baina lau minutura etorri da Realaren erantzuna, osien ate aurrean bigun aritu ostean, bere jaurtik eta gatzelari baten gan jo eta errebotea Sutxitxi etorri zaio eta honek kroaziarrak ez du barkatu, kurtua gainditu eta banako berdinketa ezarri du, oraindik ere protagonistak berdeguneratu zain Bernabeun bigarren zatiari ekiteko banako berdinketa daukago partidan.
0: Larra, tankera berekoa izan liteke bigarren zatiare?
2: Ba, ni uste antzeko izango dela, ez da asko aldatuko, ez? Real Madrid izango da baloiaren jabe pentsatzen dut, hori pentsatzen dut. Realaren ikusten dut defensako lan nuna egiten ari zela, gola etorri arte, baina, bueno, hor ondo ipinita, danak alkarren ondoan ikusten dut horiek, zeltasun ondia ipintzen dizkiola Real Madrid, ez? Gertatzen dana da, teknikoki hain jokalari trebeak eta ona ditu Real Madrid ego zen momentutan gertatu ligela jokaldi batean gole mate egitea, baina ez da jokoakin ez da ikusten gustora dagoenik taldea, ez Realak ondo menperatzen du Real Madrid egiten joko hori, ez joko aldetik Real Madrid ez da gora ondo.
0: Gutxinez aldaketa bat Real Madrien, ez da?
1: Bai, Kukurella ikusten dugu, pentsatzen dugu, txartel horia zeukan Alvaro Carrerasen ordez zelairatuko dela Kukurella, aldaketa bakar hori iruditzen zaigu, egingo duela Jose Mourinho, aldaketa bat beraz, talde zurian, Realak neurketa hasi duen amaika protagonistekin segiko dugu goratu, Osien eta Beitia hasieratik ari direla jokatzen, baita Mikel Oiartzabal kapitaina bera ere.
0: Zuzbarro ze bigarren zati, irudikatzen duzuzuk, aldaketa bueno, bat espero duzu edo...
3: Esperoet behintzat hasieran lehenengo zatia bezala izatea, ezta? Ze hor ikusi dugu, bueno, Real Madrid ritmo nahiko motelean, ez duela goian presionatzen, uzten zuela Reala ba kokatzea bloke ertainan baloidun fase horretan eta baloia mugitzea, azkeneko metroetara ere iristea, gertatzen dena da, aipatu dugu meza Real Madrid dala eta bueno, ba akats bat bakarrean gola egin duela, ezta? Eta horrelakoak gertatzen dira Bernabeun beraz mantentzen baldin bada lehenengo zati bezala, hasieran ona izango da, Realarentzat.
1: Bueno, protagonistak berdegunean ditugu, bigarren zati honetan, Reala izango da, zelai erditik baloia jokoan jarriko duen taldea, Busquets, Ferrer, baingurura begiratzen, dena prest dagoela ikusita, ba hortxe, eman du baimena, hasi zaigu bigarren zatia, 45 minutu aurretik, neurketa erabakitzeko. Jon Martinek Alex Remirorekin jokatu du, arearen balkoitik luze kaskantekoak, eskuin egalean Mikel Oiartzabal jaitsi da baloi hori kontrolatzera, Aranbururi eman dio, Aranburuk buelta berriro ere Eibartarrari. Jonmik Turriri utzi dio, Turrientesek berriro ere Aranbururi, Aranburuk Luken Beitiarekin. Beitiak gala aldatu behartzen, baina Jangeli eman dio, Otxienek ez du ondo kontrolatu, Sutxitxek ere ez, baloia berreskuratu du Bernardo Silbak Real Madrilentzat. Eta Larra Jon Martin lehen jardunaldian bezalaxe erdiko atzelari gisa ezkerretik eta badirudi bat denboraldi honetan hori izango dela Lasarte Oriatarraren postua.
2: Bai, hori ematen du, ez? Hori izango dela, ez? Eta bueno, ikusten dute moldatzen balima da, ba, garrantzitsua izango da taldearentzako.
1: Ai, kontuzen Mbappe, kontuz ondo, Alex Remiro kaia maldaratzea, bini ez da iritsi, baloia Kukurellari etorri zaio, arriskuak segi egingo du, Arda Güler, Vinicius area barrua, Vinicius kaia ma Realeko hiru jokalariren gan, Arda Gülerrek jaurti du, Realeko jokalariren bat joostean kornerra izango da partidako lehendabizikoa Real Madrilentzat. Hasi da talde merengearen abisua, hasi da talde merengea arriskua eramaten Remiroren areara.
2: Hau da Real Madrid. Zeitu dominatzen ez da zer egiten, baina ozin momentutan, ozin baloi harpatzen duenean, Ba, gol aukera sortzen du, ez?
4: Hobeto jokatzen ari da, Real Madrid, eh?
1: Arda Gullerrek erdiratu ahi ama, buruz jausenek langa gainetik, Gora joan da buruka da hori, ateko sakea izango da Realarentzat. Bueno, baloia berreskuratuta, sekulako bertikaltasunarekin, hortxe izan du Mbappek bigarren zatiko aukerari garbiena.
2: Eskotan ematen du jolasean nahi dira.
1: Baina serio demonio jokatzen dute denek ere. Baloia talde txuri urdinak alboko sakea, Real Madriden zat izango da, txalo egiten du Reino Matarazok. Jokalariei animatzen auspoa eman nahian Nuriesiko entrenatzailea. Jausenek Konateri eman dio. Konatek barrutik Fede Valverderekin jokatu du. Eskuinera zabaldu du Bernardo Silva dagoan. Dumfries agertu da gero. Silva. Bernardo Silva katzera Konate. Konatek Jauseni. Kokurella, bigarren zatian, zela iratutako jokalaria. Bellingham, Vinicius lurretik bueltaka, Aramburuk falta egin diola, Viniciusek ekeinu egin du, berriro beste bat, eta Aramburuk erne ibili beharra dauka, txartel horia ikusi baitu, lehen da biziko zatian. Aramburu eta Jangel daude ohartarazita txartelarekin, Realaren partetik. Baloia Konatek, Bernardo Silvari eman dio, Luken Beitia nolari zarete ikusten?
2: Arra. Ondo dago, ikusten dute biak daude ondo, Zanzitik pasatu direnak.
1: Ai, ama, Arda Gullerrek horpoz, Danfrizi utzi dio, Realak izan du astia, hor kokatzeko, baina arriskoa segi egiten du Bernardo Silva, Danfriz, Sergiok, noren gaino du baloiak, ateko sakea eskatzen du. Epaile laguntzaileak ez du ikusi?
2: Ez du ikusi, eta pere aurrean dan.
1: Eta azkenerako... Kornerra adierazi duela esango nuke, bai, eta kornerra zen, Kornerra jarri du jokoan Real Madridek, area kanpotik Arda Gullerra egin du da, bigarrengoan Alex Remirok lortu du baloi hori blokeatzea.
2: Uste gabean etorri zaio, Nik izte ez duela uste, pa, jaurtik eta ingo zionik,
1: Ez du blokeatu, lehen da biziko amintzat.
0: Entzule bate dio, hau parreala gaur irabazita iritsi Donostiara, bi eta iru.
1: Baina irabaztegotan nik nahiago bat eta bi, ja, baina bi eta iruko ere, ondo, konforme. Baloia, Sergio Gomezek Turrientesi utzi dio, Jangel.
0: Partia batzu pasa dira eta emaitza zehatza asmatu duen bakarra, nerea zuzberro da, orain nik ere. Nerea.
1: Bana esan du nereak?
3: Bai, bai.
0: Ez. Gaur bai, baina esan nahi dut, orain arteko partia guztietan...
3: Liga, hori da, jokatu direnetan.
0: Jokatu diren guztietan, zuzborra izan dela, hola, emaitza asmatu duen bakarra, horrek ere...
1: Zehatzapa, bai.
0: Gure maia ere agerian unzen du, porra asmatzerakoan,
4: Eta bat egin, bana? Bana, asmatu zuen?
0: Bat baliteke, ez da...
3: Bai,
0: uste baietz. Bana bat egin, bueno,
3: Nola ez.
0: Hemen, lehen da biziko urtean porra egin zanean, Hansek irabazi zen urteko porra...
4: Bana esan ez.
0: 0-0 esan ez, urte guztiak, parte guztiak.
4: Uitxita, uitx, bai,
0: Bai, baina orduan etzen iru puntu eta bat puntu, eta zen bakarrik emaitza asmatzea.
4: Ba, baintxe bertan zea manduzu,
1: Primizia. Ai, kontu zen bape! Jon Martinek ondo eutxi dio, Kilian Mbaperi, ateko sakea adierazi du epaileak. Mbapek kornerra eskatzen zuen,
2: Hor ikusten da, zentralaren maila baita, Ze ondo.
1: Eta hor Jon Martinek ikutzen du, ez da, eta azkena nork ikutzen duen, kornerra eskatzen du, Mbappek, mamma mia, frantzesez esango dio, epaileari, baina ateko sakea da, eta Realak motzean jarri nahi du, motzean ikutu, eta gero Remirok luze astindu, zelai erdian Lukas Sutxitx, kontrola luze txoioan zaio, baina Mikelekin batekin du, ze ondo zabaldu duen Mikelek, ezkerregal horretara, Sergio Gomez doa, venga Sergio, lehen ikutuan erdiratu nahi izan du, kornerrera bidali du Danfrisek, partidako laugarren kornerra Realaren zat, bigarren zatiko lehen da bizikoa, txuri urdinen zat.
2: Ondo Reala, Jokaldi ona, Atzetik hasi, atzetik hasi eta ondo...
0: Zonde irikidu,
2: Ondo irikita banak... Hau, ondo landutako jokaldi bada.
0: Pena bakarra da, Mikelek irekitzen badu, bagero arean, otxen bakarra izagoela, baina, bueno, tira.
3: Otxenetako.
4: Bi iritsi dia, eta, bueno, Ba, igual pixka gehiago matea bat zeugen hor, Sergio Gomezek.
1: Bai, pixka gehiago, ez? Ni uste prezipitatu egin dela. Ea turriren erdirak eta Gor Kukurella eta Jon Martín, ba... Bailar pegados ez bailar ziren Sergio Dalmako, antzeko zerbait egiten ari ziren. Baloia, talde txuri urdinak dauka, Lukas Sučić.
5: Nola gauden.
0: Gaurko gauak, kontuz, gaurko gauarekin.
1: Ai, ai, ai, Sučićek baloia galduko du, Mbappek berreskuratu du eta ziztu bizian, ez eigarren martxa sartuta, Osien ere azkarra da baina, ama, Mbappe badator, Mbappek Viniciusi utzi behar dio, Viniciusek zapaldu du Realaren are, Aramburu dauka parean, ai, ama, Kukurella agertu da, Kukurella bakar bakarrik, Remiro kitxi du lehen zuton jori, ea Jonmi, kontuz Mikel, kontuz Mikel, hiru jokalari ditu inguruan, ondoko marrara doa, bere arean sartuko da orain Mikel, Mikael Maixuki, Mikel Oiartzabal, Luken Beitiari eman dio, Luken Beitiak ezkerrera zabaldu do, Jopo Sienek kontrolatu du baloi hori, Keniarrak motzean utziko dio Sergio Gomezi, Sergio Gomezek Jangel Herrerarekin jokatu du, Jangelek Sučići, Sučićek Jangeli, eta jokoa pikin bat geldituta pazientziarekin nahi du antolatu jokaldia talde txuri urdinak.
2: Ikusi egoen nola den baten jokoa eta bestearen. Ez ikusten da reala baloiakin, kontrolatu eta bizka bat, denak gehienak ikusten dute. Eta Real Madridin jokoa, Mapek bere arean baloia zuta bestaldera nioen ama.
0: Bata gara ikitzen du baloiaren bitartez eta beste gara ikitzen du, ba, ja aurrean dagoenean.
3: Jokalarien bitartez.
1: Bai. Motxu geratu da hor, Arambururen pasea, take kubo galdu egingo du, take falta egin dio Bernardo Silvari. Eta
0: nera pasirudien Bernardorekin agian sormen gehiago irabazizakela, baina, klaro, horretarako baloia izan behar da, eta baloia jokatu nahi izateori behar da.
3: Bai, klaro, eske, azkenean goraipatzen eginean Realak taktikoki egiten ari dan lana, kolektiboki, eta Real Madrilen aipatzen ditugu jokalariak bakarrik ez da, Mbappe, ba, Balberdek egin duena, eta zukepetu ezun Bernardo Silva, ba, bai, zelai erdian ba, ondo mugitzen den jokalaria da, baino aipatu ezun bezala, eske azkenean Real Madrilek nahiago du bloke bertain batean egotea, eta ateratzea, beraz, bertan, Bernardo Silva, ba, agian azkeneko pasiori ematea, baino kudeatzea baloia ez.
1: Talde izaera ari da erakusten Reala, elkarrekin indartsuagoa garelako, ea ba, hori islatzen duen markagailuan ondo ari da jokatzen Santiago Bernabeuen talde txuri urdina, ban ari da berdintzen, 54. minutuan dago partida, Mbappek aurreratu du talde zuria 40. eta Lukas Sučićek egindu berdinketaren gola, 44. nunda baloia, albotik Jon Mikel Aramburu jarriko du jokoan, otxien ez da iritsiko, jausen ez hartu du burua, beste alboko sake bat, metroak irabaziz Reala.
2: Otxien ondo, partio garrantzuta berarentzako eta taldeari asko maten dio.
1: Baloia, Jon Mikel Aramburuk, Jangeli, Jangelek ondo kontrolatu du baloia. Bi jokalari bi kontrario ditu inguruan, ondo behartu du alboko sakea, eta Jangel Nerea ere protagonista izaten ari da, mataratzoren gustokoa da, bi partidetan, bietan hasieratik eta maila ematen.
3: Bai, a ber, azkenean etorri izan horiek emateko, zela jardio horretan. Azkenean ondo moldatzen da bai hor baloiarekin, baino hasiera batean arlo fisikoan ere bai beste batzuk, baino gehiago eman bertzion taldeari, gaurkoan adibidez bajan kokatzen dut horre etorri entesen alboan, ba, euskarri bikotze hori osatzeko jakinda baskotan baloirik gabeko fase horretan lau bikoan egongo zala Reala. Eta egia da bai Angelek ba, behintzat lortzen baldin bada, fisikoki ondo egotea, ez lesionatzea, eta jarraikortasun hori izatea Realari asko mardio.
1: Bueno, eta hori Oskar Sone ikusi dugu prestatzen, glukosa pilin badartu eta zelairatzeko pronto. Oiartzabal izango da, aulkirako bide hartuko duena?
2: Ba, ene guztu baiet.
1: Berrogeita, ma, bosgarren minutua pasata, irurogei bat minutu jokatzeko baldima daude zelairatzen ditu hasieratik jokalariak mataratzo, gaur hasieratik jarri du kapitaina sekulako trotea pasaren denboraldian udaran munduko txapelketako azken uner arte hortxe protagonista izaten Realeko munduko txapelduna eta gaur hasieratik Santiago Bernabeun eta ziurrenera bera izango da, aulkirako bidea hartuko duena. Real Madrilek dauka baloia, Konate ere handi ikusten da, mutila. Baloia Viniciusek kontrolatu nahi zuen, ez da ona kontrola, ondoko marra gaindituta, ateko sakea izango da Realarentzat.
0: Konate, metro eta 84 cm luze.
1: Ez da, gure aldaketa diren, bai, Zubeldia izango da, Aranburu kentzeko, eta gero, Oskarson Zelaira, Mikel Oiartzabal aulkira, jo Mikel Aranburuk txartela zeukan, bueno, ba, Zubeldia Zelairatuko da, eta Zubeldiak hartuko du kapitainaren besokoa, Mikel aulkira doalako.
0: Betxezen gari, Oiartzabalen, maipatu gunen Oiartzabalek izan duen trote horrekin de hori dela eta, bueno, jokalari honen kargak berezik izan du behar direla, ez da? Gainera jakinda Mikel zer dena, ez Realaren zat.
4: Bai, bai, azkenen, gainaz, mundialen asko jokatu, minutu asko jokatu ditu, eta okerrena da, deskantxu iriztu dauki, ez, denboraldi osoan zehar, eta denboraldi azkenen luzea da. Luzea da, eta atxedena behar duzatikan, bueno, azkeneko partietan ba, gauza jokatzen ari den Reala, hor, Mikel indartxu bat behar deu, Mikel on bat, eta bueno, ni uste mataratzo ondo ari dela iten gauzak ez, pixkanaka idu sartzen, gaur beste berrita maus minutu jokatu ditu, eta gainaz Oskarson ondo dao jokatzeko, hor de moraldi oso nahi du, eta minutu horiek bai irazitu ez.
1: Bai, ama, Realaren eskuine gala hankamotz dagoela erakusten duen gauzetako bat, bai, Gorzubeldia eskuine galetik ari dela jokatzen, Arambururen ordezkorik ez dago, Alvaro Odriozola min hartuta dago, Ruperez ere sansera jaitsi dute, eta...
0: Victor Forratea da gaur, izen hori dagoeneko egintzat ematen dute?
1: Hala ematen dute, ikusiko dugu, Mamadu Sarrena ere egintzat ematen dute, baina hemen ezer ofizialki ez da iristen. Eta ikusiko dugu, eta Hector Fortena gainera esaten dutenez
0: erosita,
1: edorriko litzateke, 8 milioi euro ordainduta, eta akaso Larragarin ere hori da ulertzen estena. Erosita izatea eta ez utzita, ze horrek ez, badirudi, Ruperez edo bezalako jokalariei batea izten zaiela.
2: Bai, nik uste eta dela ez. Ekarri behar bali mehezu eta behar bali mehezu zerbait ekartzea, karzea zu esperientzia daukan jokalari bat, edo, besteak baditu zuetxean. Biarro maila jokatzen nahi dira, jokalari asko, eta maila honean gainera. Eta iruz ezeit, oie, aukera bat eman behar zailola.
0: Sarrere bera, zentral ere gaztea oso.
1: Bai, hogeita bat urte okerrezpana golarun batean egingo ditu. Ai, Mbappea ze jokaldia Real Madridek eta gola. Mbapperen gola jokaldia aparta zirrikitua bikain topatu du Mourinhoren taldeak eta Kilian Mbappek. Ez du barkatu, ezin izan du ezertxo ere egin Alex Remirok, 49. minutuan berriro ere Mbappé agertu da Real Madrid markagailuan aurreti jartzeko.
0: Zarrak berri.
2: Bai, esterik gabe. Ez da Real Madrid baloien jabetza eta zea eta horren begira baizik eta da, baloi hartzen duenean, orgoian dagoen jokalari horiek bi movimentu dituzte eta eta gola, ez? Hemen hiru pasetan gola egin dute.
0: Egin dute begira. Hemen area balkoian, Ormarena, bitoke eta gola. Egia dizor, jokaldia maitzeko modua da bikaina, eh?
2: Oso ona.
0: Ez erken du gabe.
2: Jokaldia berare oso ona da.
1: Oso ona. Oso ona da. Haze pase ematen dion hor Bellinganek ere Mbapperi.
4: Mbappek, bueno, azken lehen itziten ongea ez atxeden aldin. Defendatu ez du egiten, ez Vinicius, ez Mbappek, Bellingane gutxi. Baina benetan Mbappe da berezia talde honetan, ez. Eta baten batek ezpaluke korrin behar behar da. Esanet, korrin behar auk ez, etik talde baten, azkenen, igual Messi kenduta. Beste guztik korrin behar aukea, arek nahi duna nola ditugu, baina Mbappen maia da, izugarria.
0: Zu alegia, Real Madrid entrenatzaile bazina, kasorratan jarraita, baten batek izango bazenio korrika segiteko, Mbappé. Ea nola dominatu behar zenuen gero Vinicius, eh? Gari, problema hori izan behar zenuen.
4: Ni Vinicius egin garbi dauk ezin konuken.
1: Saldu, eza?
0: Saldu.
4: Saldu garesti eta saldu eta beste motatako jokalari batek, gari. Haber, zuk ikuste dituzu Paris Saint-Germaineko Cabrasquelia, Barcola, hauek zela nahi tegu behatzeak ade bai. Izugarri, eh?
0: Horre, entera zaia merituren batera izango du, ez da?
4: Bueno, garbi daukeana talde hortan, ez dunak talde antzako jokatzen, ez dula jokatuko. Ez du jokatuko. Real Madriden izudet gauzak beste erabatea kudeatzeiela, ez? Baina, Mbappena esan nahi nuna da...
0: Diferentzia markatzen dugu, ez?
4: Bueno, golak sartzeko eta jokaldia jorratzeko hor goran daukeen gaitasuna ni uste bakarra dala gaur egun mundu nolako gaitasuna dukena, ez? Eta ikaragarria da.
3: Eta lare Luis Enriquek esan zuen, azkenean burgozte bat kentu zuela gainetik atera zanean Mbappé, ze horrelako jokalariat izatea egia da, ezberdin alala erabakitzailea, baino ez duela ez baldin badun lanik egiten hori kudeatzea baita ere aldageran ez da bat ere resa.
0: Ala ere, nik uste Luis Enriquek ere izan baliote egun hartan nahiago duzu Mbappérekin edo gabe, seguro nik Mbappérekin,
4: Ez nama dos, ez? Ez nama dos, ez, azkenean. Luis Enriquek egia da geroa errez dala itzeitea, eske lehenago esan zuen, orain izango gara benetazko talde bat, Mbappéatea zanen. Bueno, eta
0: bi
4: txapeldunen liga jarraian irazitu beateanetik. Orduan, egia da, Mbappéen gatik esaten nahi guztia, oso ona da, ze gaitasun hauken, baina talde bat txapeldunen ligan irazteko, o mundial bat, o lo que sea, eta taldea da garrantzitsuna. Beti, hoi ez aldatuko, futbolen beti izan da garrantzitsuna taldea. Eta gaur egun berdin jarraitzen.
1: Bueno, Real Madrid daukagu, Realarenaren guru horretan baloia mugitzen batera eta bestera. Kylian Mbappé, neurketako protagonista. Real Madriden bigolak, frantziarrak egin ditu. Jude Bellingham baloiarekin. Horpo zutzi dio Bernardo Silvari. Bernardo Silvak Hauseni eman dio, Hausenek motzean utzi dio Fede Valverderi, Fede Valverdek Silvari, Bernardo Silvak eskuinera zabaldu du, Arda Güler, Bellingham, kontuz Real Madridekin, ez dira horre Dumfries eta Arda Güler rondo elkarru lertu, baloia pasatzen utzi dute, ondo txien badoa aurreruntz, pasea, bai iritsi da Oskarsonena, Oskarsonek Jangeli utzi dio, Jangelek take kuborekin, zelai erditik Japoniarra, zelai erdiko marra gaindituta, eskuinera jokatu du Igor Zubeldia dago eskuinegalean Jo Mikel Arambururen tokia hartzen Oskarson, Jangelek Oskarsoni take ea ba metroak irabazten dituen Reala baina hor zuri asko dago Jangel, Zubeldia venga Igor baloia kontrolatu eta Turrientesi utzi dio Turrientesek zer ba otxienen mugimendua ikusi du Osienek Sergioren laguntza dauka, 64. Minutuan Reala galtzen ari da, bi eta bat, Turrientes, Sergio, Turri, berriro ere Sergiorekin jokatu du, Bellingham dauka parean, Sergio Gomezek Osienen laguntza dauka, erdiratzen ahalegindu da, Bellinghamek moztu du, erdirak eta hori alboko sakea Realarentzat izango da. Eta Barrene eta Solerre izango dira, mataratzok egingo dituen, Urrengo bi aldaketak talde txuri urdina baloiarekin, Jangel. Osienek, ja, nik uste honenak ere eman dituela, eta bere izango dela aulkirako bidea. Hartuko duenetako bat, eta gero zelai erdian ikusiko dugu, norden.
0: Zubeldiak ere larraztauka, lantegi errazagor. Postuti kanpo, Vinicius, Mbappé.
2: Ja, ma bueno, laguntzak egoten dira, ez? Eta beharko du.
1: Venga Igor, hortxe kukurella dauka aurrean, kukurella kanpora bidali du, alboko sake azkoitiarrak jarriko du jokoan, hortxe takek ubori eman dio, takek baloia Bernardo Silvaren buru gaineti pasadu, ondoko marraren biladoa, area zapaldu nahi du, behan atake, kontrolak, azken kontrolak, ies egin dio, ondoko marratik kanpora joan da baloi hori, ateko sakia izango da Real Madrilentzat, eta litekena da, oraintxe izatea, aldaketen garaia.
2: Abertze aldaketa egiten du.
1: Ba, Jangel eta Osien izango dira, zelaia utziko dutenak eta bi hoien ordez, Ander Barrenetxea eta Carlos Soler zelairatuko ditu, Rino Matarazzok, 65. Minuturako, lau aldaketa gauzatuta talde txuri urdina.
0: Zer iritzi, Susberro?
3: Bueno, Carlos Solerren inguruan badakigu bazkenean baloi kudeak eta geixago ematen diola taldeari, zelai erdian ere bai aldaketak egin behar ze bertan azkenean lan asko egin dute eta Barreneren kasuan bazkenean da leku berdina, posizio berdina, agian perfilez berdina, ez da gehien oinera gustatzen zaiona baloia jasotzea, baina azkenean ere realari desoreka handia ematen diona.
1: 66. Minutuan daukagu neurketa, Bernabeun galtzen ari da Reala, bi eta bat. Baloia Danfrisen oinetan, Jon Martín dauka parean, Danfrisek segitzen du, ondo Sergio Gómez laguntza emanez, baloia moztuz, baloia ostuz Danfrisi, of, Remiroren odolotza, madre. Baloia Sergio Gómez, Oskarsonek baloia galdu, Bellingham geratu zaio, Bellinghamek aukera izango du, Bellinghamek iskin egin, Bellinghamek segitzen du, Bellinghamen jaurtiketa Solerren gainjo du beitia dauka gainean, Ayama, eta gola. Bellinghamek egin du guztia, ate aurrean Viniciusi utzi dio, eta Viniciusek ez du utxik egin, hirugarrena Real Madrilentzat, 67. Vinicius izan da goleatzailea, Real Madrilek 3, Realak 1.
0: Ezin urrundu baloi hori, abigun, gara, kasunetan areako
2: desu txorra. Bai, kasunetan horre akatzondi bat egin du ez. Baloia hartu duen arro ez da baloia jokatu behar. Baloia botain behar da kanpora hortik enazkar. Ibitze zaitoz, ikasketa dira eta nik usten dut ikasiko duela, ez. Hemendiken horrea ez du jokatuko horre baloi hirik amaizik eta...
0: Ez dago jokoz kanpo? Baloia konatek ikutzen badu agian jokoz kanpo egon liteke ez, jokaldiaren hasieran. Amaieran ez, hasieran.
1: Nik ez dut ikusi inaki, ez dakit.
0: Txek, diruizte justu guztiokoa beti ere konate jokatzen badu atzeraka, eh?
1: Oskarsonek egiten du kale, presioaren aurrean, pasea benetan ustela ateratzen zaio, eta Real Madrilek ez du. Aukera galdu eta ez. Gola markagailura igo da, gola legezkoa da, eta zaila zena, are eta zailagoa dago orain, 3-1 galtzen ari baita Reala.
2: Ez dut txarra.
0: Bai, dagoneko bai.
2: Bai, hola ipintzen danean partiduat, ja pixka bat partidu digertzen zu gaina 3-1, ja
0: berantzen. Kosta egiten da, ez?
2: Bai, kosta egiten da hori gainean ematea, eta arriskoa dago, gol gehiago jasotzeko.
0: Izorren ikero 20 minutu pasa falta dira, eta zela iratuko direnek ere nahiko dute, ez? Ja. Erakusteko eta abar.
3: Maldan gora horrein realaren zat, ez da? Egia da, bigarren zatinotan ikusi eguzen olako kalitat teknikoa duten espazio laburretan jo Real Madrileko jokalariak ere bai areara izten direnean, ez da? Ez da nola esmantzen duten zaila izango da. Gainera ez zailo ikusten realari lehenengo zatiaren argitasun hori.
1: Ez zailo ikusten ez bigarren zatian argitasunik talde txuri urdinari eta markagailua baera bat, aurka daukaia da, Zubeldia baloia takeri eman dio, Kukurella gainean zeukala, Beitiarekin jokatu du, Beitiak zela erdiko marra gainditu, pitin bageratu, atzera jokatu du, Soler, Carlos Solerrek zer egingo du, Sutxitxa gertu zaio, eta hortxe, kroaziarrari, emango dio baloia.
0: Zutxitxeko
1: ahi barruti pasea bikaina da Sergio Gomezio, baloia txikitu nahi izan du Sergiok, bere jaurtik eta desbideratuta kanpora joan da teko sakia izango da Real Madrilentzat, pasea dotorea, Lucas Zutxitxena.
0: Bai.
1: Zora garria, zulora.
0: Erdirak eta agian, alegin du ez?
2: Bai, ozeo jarraitu, jokoan ekin jarraitu. Jortik eta hortik anegitea benetan zaila da, te asmatzea zaila da eta gola egitea hundik eta zaila da.
1: Baloia, Igor Zubeldiak berreskuratu du Realaren zat. Baloia, Jon Martinek turriri, turrik barrutik, barreneri, barrene, ez da, kontrolera, iritsi.
4: Barrenei bat ematek esan behar dio botakin,
1: ez, irrist egiten
4: du mordoa. Ez serio, enez, eh? Zehuzi pentsatu garrau, ge?
0: Eta aukeratu behar du hori, ez?
4: Ez que askotan, ez dakit, igual burnizkotako gemango ditu, ez dakit, baina asko eroitzea. Behar dauken potentzia horrek zer ikusi eguiko du, ba, azkarra da, pauso azkarra eman nahi du, baina askotan lurren eta, erristit, eta...
0: Ez dakit guten takoen kontu, bestelako zerbait?
4: Ba, guztua jagingo nuke, ez dakit, zetako gizango ditu, baino partida askotan ikusten zaio lurren.
1: Baloia Viniciusek dauka, Igor Zubeldiak sartu du oina, ateko sakea eskatzen du Realeko kapitainak Azkoitiarrak, kornerra adierazi du epaileak, eta Luken Beitiak ere ikusi du, txartel horia hor Jude Bellinghami elastikotik eutxi izanagatik, eta hor belamuruarekin ikutu Zubeldiak, zetakit bani gero
0: bueno,
1: ikutu gote du Viniciusek.
0: Ikusiko zuten. Atzera bota daiteke hori. Baz.
1: Bueno, bamotzean atera du, Real Madrilek korner hori. Mbappek, Viniciusi, Arda Guler. Gulerrek Valverderi, Valverde kurrutitik astinduko du. Oskarsonen oinetan jo du aldaratzea. Guler iritsi zaio. Bini, Viniciusek Bellingani. Bellinganek iskin egin, keinua egin, baloiarekin segitzen du, Zubeldia dauka parean. Zubeldia geutxi egiten dio, baina Bellinganek nahi duen egiten du baloiarekin. Vinicius, Mbappé. Mbappéri orain bai Solerrek endu dio, Barrene, Soler, guazen mutilak, Carlos Soler, Barreneri utziko dio, kontuz, atzetik etorri da Konate, eta txartela ikusiko du Real Madrileko atzelariak, Barreneri atzetik etorri eta bultzaka da, eman dio.
4: Guantxe ikusizkiot Barrenei, bai, burnizko hauzke?
0: Borduan beste kontu bat izan.
4: Bai, burnizko hauzke, bueno, hauke misto bat.
0: Bai, batzuk plastikozkoak eta beste burnizkoak.
4: Bai, burnizko hauzke, ba, ez da arazoa jordun.
0: Zapaltzeko era, edo...
4: Ba, beha oso reaktiboa da, oso azkarra da, oso potentea da, orduan, ez dakit hor pixkat hanka galtze, uno oina kasuntan,
0: oina galtzeron,
4: lehenengo apoiotan, baino, bai, eta askotan pasatzen zaio gola, ateatzeanen bigarren zatitan, da pixkat, ez dakit revoluzioz pasata, o, bai, bai, baino, otako nointzat ez da.
0: Gaurko Bernabeko partia askotan ikusi dudala dirudit, bioen zule batek, Reala Atletik, taldera nintzela egiten, baina... Real Madrileko izarren eragin kortasunak etxera bueltan gehienetan eskutzik jartzen gaitu.
1: Ai, ama, baloi luzea, Bellingane, Kylian Mbappé iritsika da, arean dago, Angelu Gutxixo geratu zaio, atzera jokatu nahi izan du Viniciusekin, baina pasea moztu du Sergio Gómezek, Barrenerekin jokatu du, kontuz Barrene, Danfriz eta Vinicius gainera etorri zaizkio, falta egin diote Donostiarrari, baloia Realaren zat izango da.
0: Baina nik ere aldaketa badauka, ez da?
1: Bai. Ba, oraintxe, agortuko du, ara, Gedesen lehendabiziko minutuak izango dira, denboraldi honetan, Takekubo badoa, Gedes zelaira.
0: Txarrenan jarreta, ba, bueno, Gedes egazteko, minutu batzuk hartzeko larra.
2: Minutu batzuk behar ditu. Hortikan sartu, eta poliki-poliki, hasi, ja...
0: Ebe, taldean sartzen.
2: Kompetitzen, eta aurrera, eta maila hona eman gero.
1: Hori da, horre denboraldia minuturi jokatu ez, gero ebakuntza misterio txu bat ere izan du, ez dakigula nondik egin dioten ebakuntza. Baina jokatzen soropilean, Gonzalo Guedes, eta hori zalantzarik gabe albiste ona da Realarentzat, pasaden denboraldian asko, eman baitzion Portugaldarrak taldeari. Hortxe da Guedes, baloia oinetan duela. Ezkerre galorretatik Oskarsoni utzi dio, Oskarson! Kornerra izango da, Konate guruzatu da bide horretan, partidako bosgarrena Realaren zat. Motzean atera du, kornerra Realak. Hortxe, jaurti egin dezake, Lukas Utsitz! Turrientes. Bai, Utsitzek kornerra atera du, Turrientesek sekulako zartako eman dio baloiari, baina erne zegoen horre. Tibo Kurtua, ederra izan da, behasaindarraren jaurtik eta...
0: Konatek berak ere gutxi falta izan du, ez? Bere atean sartzeko, ze horrazten edo alegin du da, eta...
1: Beste korner bat motzean Realak, Utsitzek Solerri, Utsitzek erdiratu, barren ez da iritsi, Jausenek aurre hartu dio, alboko sakea, Realaren zati izango da, eta Kamavinga eta Brahim Diaz, zela iratzeko pronto, Mourinhorekin izketan Brahim. Baloia, Luken Beitiak, ezkerrera zabaldu du, Sergiok motzean, Turrientesi utzi dio. Sergio berriro ere baloia oinetan duela, ai ama, Guedes. Of, bera bakarrik nahaztu da, baloia galdu du, eta kontuz orain Real Madrilekin, Jude Bellinganek Viniciusi zabaldu dio, ezkerregaletik, ondo Igor, bikain gurutzatu da Igor Zubeldia, baloia osteko brasildarrari, bikain Igor, Ander Barrenetxeari eman dio, Barrenek Oskarsonekin jokatu du, Oskarsonek Barreneri utzi dio, Barrenek baloia ezkerrera zabaldu du, Guedesek metro batzuk egin behar izan ditu atzera baloi hori kontrolatzeko, 76. garren minutuan, 3-1, ari da galtzen Reala. Baloia talde txuri urdinarena da. Soler, Sergio, Guedes, Sergio, Soler. Carlos Solerrek, ondo ikusi du, Lukas Utsitz, kukurella aterako zaio. Utsitzek zer, ba, Zubeldiaren laguntza dauka. Hementxe Igor, eskuinean, Utsitzekin jokatu du. Utsitzek Turrientesi, honek hankapetik baloia pasatzen utzi, Sergioren gana iritsi da. Sergio Guedesi eman dio. Xeke Danfriz dauka parean, zer egiten duen Portugaldarrak, momentu Solerri eman dio. Solerrek edesi, zei jaurti ingo aldu ez, Soler. Turri, turriren pasea ederra! Eta Gedesen jaurtik eta kornera eskatzen du Portugaldarrak eta kornera izango da. Ba, zazpigarrena, Realaren zat.
0: Azkenan eman aldu kornerrek.
1: Bai. Kornera izango da, hau ere motzean, atera dute txuri urdinek. Gedesek, Sergio Gomezi, erdirak eta dator ezkelegar lortatik, jausen Oskarsonen gainean jarrita, orain Lukas Utxitz, bere jaurtik eta indartsua, baina aldi berean desbideratua Real Madrilek aldaketak egingo ditu, Kamavinga eta Brahim Diaz zela iratzeko prest, 67. minutuan dago partida, 3-1 galtzen Reala. Bellingham badoa, eta bestea Vinicius izango da.
0: Itxurari dauka, ez? Bata korrika doa. Ez Vinicius, ez, ez da?
2: Ez da Vinicius.
0: Zen badira, 10 segundo lehen, ez da?
3: Bost.
0: Bai,
3: bost, bueno, 10. Bai, baina azkenean bi egiten dituzunean, hori da, bi egiten dituzunean, ez dia hogei, sanaiet.
0: Arra, badak ez unerea gaztearten bilera izan zuela, ez da?
2: Ez dugu karri, zer, ez?
0: Gaur ez dugu karri. Demora gehiago behar du, Deten dena azaltzeko.
3: Hombre, a ber, ez que...
1: Emankorra izan zen interesgarria, nerea?
3: Gauza bat esango izuet.
0: Erantzun
3: dut. Gauza bat esango izuet. Bak izuet zer komentatu zen gorputz teknikoan estafean bilera baino lehen.
0: Zer.
3: Galderarik ez egitea, zegero nahi dutena egingo dutel.
0: Vale.
3: Osa, imaginatu. Osa, esan dut... Bai, osa, kontatzen dizute, baina gero azkenean gauza batzuk, ba, eski interpretazio gutxa dira, orduan zer esan behar dezu, osa, esan edet, bai, ba, murrizuko direla denborak horre bandatik ateratzeko, aldaketak egiteko, dena, ba, bideratuta, dena azkarrago izateko, hori badakigu, baina gero gauza batzuk berdin jarraituko dute izaten, interpretazio gutxa, beraz.
0: Eta gero datoz, demoraldi erdiko zirkular famatuak, demoraldi hasieran proposatu zen aldatzeko.
3: Claro. Eta gainera gure kasuan adibidez, barra ez dagoela, FSU, bueno, da, kriston lio, are, bai, zer eskatu zer ez, bueno.
0: Aurten, zuek FVSA izango duzue.
3: Hori da, bai.
4: Adibidez, hori nerea jakingo. Leheno, pixkat harrituta gatu naiz, Chelsea Reala ikusten, partidua pixkat ikusten nahi bai. Gela. Jokoz kanpo batzuk, seitun epitatu ditue, azkenen, etzuen uzten jarraitzen jokaldia. Hoy será, balean txipangatik hain azkarra da erabakie. Es que izan dia. Posto sei jokaldi izan dia.
1: Eta gola, eh? Mbapperen hirugarrena hat-tricka Kylian Mbappek beste baloi bat sakonean eta kasu honetan Remiroren gainetik. Pikin bat loratuta laugarrena egin du azkenerako jipoia jasotzen ari da Bernabeun Reala 79. Mbappek hat-tricka egin da Real Madrilek 4 Realak bat.
0: Bueno, ba... Honek egin du bere lana, honek biribildu du, nahi zuena horregatik gutxiko zuen Mourinhok eta esan du, bueno, nik hat-tricka eta orain ez dago problemari, jokalario aldatzeko.
2: Marka joi behiratzen dugu, eta zelaian ikusi denak kondon hartzen dugu, eta zatu zuen.
0: Gehiagi.
2: Nau eta bateko, olako diferentzia da zelaian, zelaian ez, baino...
0: Azken laurdenean bai.
2: Azken laurdenean, zuen dute, jokalariak, uff.
0: Gero gola, da ere, berrez ere ederra, Tak, nola pikatzen duen.
2: Ezkerrakin,
0: Bueno, gaur irutik bi ezkerrarekin, ez da? Bai, lehenengoa, eta baita azken hau ere. Bueno, pasaten genuen helen txarrena dela, denbora dagoela, eta horrendik ba, esteren bat gehiago jaso zezakela Realak, eta bala alaxi izan da.
1: Betetzen ari da, bai, horixe, eta 10 minutu geratzen dira.
0: Baitan, onenean jarraitan nahi baduzu, zerbait ona atea eratzeagatik, 3-1 esan da geundena adur zuzberrotani, Gutxien ez porran 3 puntu ez zitu inork hartuko. Nahi baduzu pixkat arintze aldera,
1: Ba, posten nahi, benetan mingarria izango litzateke, Reala 3-1 galduko duela esan, eta zuek gainera 3 puntu eramatea.
3: Hombre,
1: beraz, posten
3: nahi. Nahiago ez zula hojasotzea, edo?
1: Zuek ez asmatzearen truke, ba, igual, bai. Reala galtze esate, Reala galdu egingo duela esatea, ati bakarrik, ez duzue 3 puntu nimenez. Baloia, Igor Zubeldiak.
0: Bat hartuko dugu,
1: Bai, bat hartu. Nik zero puxtarrirekin segiko dut. Eta Reala galtzen segitzen badu, ba, semaforo gorri-gorria, nire zelkapenean.
2: Jolazen jarraituko dugu.
1: Bai. Nik bihotzarekin jolasten dut, Larra, bihotzarekin. Bueno, horrez dago faltarik, eta kontuz, Real Madrid korrika hasten denean, eta horrek alde horretan, Mbappe agartzen denean, bat dardarka jartzeko moduan gaude, Mbappek Viniciusek zubeldia doka parean, area ertzean dabil, hau bai jolasean, baloiak beitiaren ganjo du, baina aldaratzea brasildarrak harrapatu du, Kukurella Kamabingari, Vinicius, eta Real Madridek ez dauka, erasoko lan hori alboratzeko inolako asmorik.
0: Horrenik beste bi aldaketa dauzka, Real Madridek.
1: Bai, bai. Realak guztiak agortuta ditu, baina...
0: Egia dizor, ez dugulen ikusi, Bellinganen jokaldia errepikatuta, ez du ikusi, golarena. Jakiteko, bai batetik jokoskampo zegoen edo ez, eta bai bestetik, ala balitz, nork joduen azken baloia.
1: Rainek eskuinera zabaldu du, Danfrisek atzera. Rainek eskuinera zabaldu du, Danfrisek atzera.

0: badukatzea. Eta Reala ondo dago, atzen sartua, bizkate defendatzen ari da, talde osoa. Lauta bat mingarria da, baina bueno, ikusita gaurren bapekin duen partidu da, ba bueno, normaltza jo dezakezu ez, baina ja horti gora taldea ukituta atako zen ez.
1: Bueno, Vinicius izango da, zelaia utziko duena, txalo artean badoa, Vini Junior, eta Diomande, zelairatuko da, bolikostako 19 urteko jokalari gaztea, zelairatu du Mourinhok eta Viniciusek txalo artean utzi du soropila. Bueno, baloia. Real Madrilek dauka, zelairatu berri den jokalariak Diomandek egin nahi zuen aurrera ez du lortu.
2: Arritzen hau nada, Arnoldek minutu bakar bat ere ez.
1: Zeinek barkan nik?
2: Ez, Alexander Arnold internazionala, Liverpooletik ekarretako, gaur ere minutu bakar bat ere ez.
0: Danfriz...
2: Oso bere guztuko da.
0: Bokatzeko torria, Mourinho ekarriu.
2: Oso bere guztuko, hola, zaldi bat, eskuine gale horretan, gora tabera eta...
0: Eta interre neukizula, ez du ino neuki. Bueno, ez egit, baino bai, azkenera jokatzeko turria.
2: Bai, bueno, jokatzeko denak etorri dira, Diomande ere, baina gaur ere...
0: Ba, Diomande ez du errezabiko, zer dirutzen.
1: Baloia Realak dauka, 85. minutuan, 4-1 zaplastekoa jasotzen Santiago Bernabeun askotan gertatu ohi den bezala Oskarsonek atzera jokatu nahi zuen Gedesekin. Gedes ez da iritsi eta kontuz Diomande baloia luze egi Brain ez da iritsiko alboko sakea gustora gizona pase kaskarra eman eta hala ere herriparrea ahoan duela. Bueno, ba, Carlos Espi Espainolen kontra protagonista izan zen jokalaria izango da Mourinhok egingo duen azken aldaketa, Bernardo Silva badoa, Espi zelaira.
3: Ode, aldaketa ona, eh? Zelaia erdiko bakindu eta urlaria atera.
2: Labu eta bateko arekin.
0: Babe, pixka datzeko jarriko, gaur lau erdien sartzeu.
2: Horregatik usten du, eh?
0: Hombre.
3: Berriak atera eta jazta.
4: Eskoa mandonetan ikustet ez dagoela pentsatzen arlo taktikoan. Ikustet ja minutajea, sanar, ja...
2: Minutajea, aldakela kontento pixka bat izatea.
4: Ja hori berdintzaio, ja lauta bateko batekin hori ja beste plano batean dago.
2: Bueno, ez ikusi da, Vinicius egeren nola legin duen, besarka emanez Mourinho hori eta ba.
1: Eta entrenatzaile veteranoa, Jose Mourinho, lasaituta omen dabil, aspaldian, ikusiko dugu zenbat irauten dion, lasaitasun horrek.
2: Ziurren ikutsi.
1: Baloia Realak Barreneren korrikaldiaren bila Kukurella azkarragoa da, Kukurella Kurtuari eman dio. Gedesen presioa, Kurtuak luze atera du baloia. Diomandek aurre hartu dio Zubeldiari, Beitiak ikutu du ondoren baloia, Kamavinga kontrolatu Real Madridentzat, Danfriz, Brainekin, Brain Diaz, eskuinegal horretatik, korrika egin du hasieran, gero geratu eginda eta baloia atzenuntz Kamavingari emango dio. Kamavingak Fede Valverderi, bueno, hiru minutu eta epailak luzatzen duena hori segeratzen zaio. Bernabeuko partida honi, ai ama, baloia kontrolatu nahi zuen. Aurrek alde horretan, Carlos Espik, horputza baliatu nahi izan du hor. Baloia kontrolatu jeitsi eta jokaldi amaitzeko, baina oraingo honetan ez zaio atera. Baloia Realak atzetik atera nahi du, antolatzen talde txuri urdinak beste partida bat. Bueno, eta gaurkoa planetan sartuko zen. Atea utxean utzi ezin da. Eta pasaren denboraldia kontuan hartuta, ba, okerrezpanago, gaurkoa, 20. partida da, golak jasotzen. Eta horrek zaildu egiten ditu lan guztiak eta hau hasi baino ez da egin, etxetik kanpo lehendabiziko bi partida galdu egin ditu, 0 puxtarri, zailkapenean bazken postuan kokatuko da talde txuri urdina. Eta futbol horrelakoa da, eta ia irabazteko beharraz, zitze egiten hasiko gara. Datorren larun batean, etxean, estreinatuko da, talde txuri urdina, Espainol etorriko da. Gero, ostegunean, zeltari egin beharko dio aurre hori ere anoetan. Eta komeni, 6-6 puntu ateratzera, Diomande, jolasean, area barruraino, bo, fondoko marratik erdirak eta egindu, eta area txikian baloia jarrita, Alex Remirok, bi

0: aleginetan bigarrengoan eratu du baloi hori. Kukurellaren oinetan baloia. Kamavinga.
1: Ea aurki amaitzen den eta listo.
2: Bai, ni uste dut luzatu ez dakizema luzatuko duen. Ez que nebeia erabakita dago partidua eta izutu zeia.
1: Koletan honen gutxiago.
2: Bakoitzak Real Madridek ere nahi duz lemailen bukatza partidua.
1: Baina baina ere bi minutu eta pikin bat izango dugu luzapena.
2: Eta benetan liga oin jamendikan aurrega ziko zaizko baita. Betziko gunean nik uste taldea bat, ondo egontzela gauza gunak egin zituen, ez zunberes izan galtzea. Gaur ja beste gauza bat izan da, ez? Niko alasieratik gan ere bai, amaikako ikusita ere bai, nik uste hende pixka bat gauza batu dek orde, eta...
1: Pena da, ze atxena dira, nahiko lan non egiten ari zen erreala.
2: Bai,
0: oso ona.
2: Lehenko zati oso ona egin du, eta irutu zait ondo ondela, baina gertatzen dara da. Olako talde batek, ez joko aldetik gan nagusi izan dalako, eta gainean beti ez dezula atzidea atera, ez? Maila hundiko jokalari dauzkelako erosi momentutan asaltzen diranak, teknikoki oso jokalari honak eta bukaerak.
1: Bada entzule baikorrek ere, jartzen du oraintxe idatzi digu batek, esan ez hau parreal, bi partia hauetan akatsak bai, baina gauza hon asko egon dira, etxenkoengan konfiantza, eta batez ere fitxaketekin burua galdu gabe aurrera mutilak, aurrera neskak eta aurrera txuri urdinak. Bueno, ba, esaten genuen ariti, ba, badirela, ez? Gauza ere, oski, honak.
0: Kontuzkarrezpi, aiama, jo, eta gero... Ez du, jokoskan pauko eskatzen zuen Remiro, bueno, Remirok baloi hori blokeatu egin behar zuen, ez du blokeatu, jokoskan pauko eskatzen du, epaileak esaten du, bueno, jokoskan pauko aldima dago abisatuko dutela, baina gero, baloia brainek bidali du zareetara, errebizatzen ari dira.
2: Lehen guen da jokoskan pauko, eh?
1: Hemen.
2: Hemen, jokoskan pauko, eh? Horrek utzen du?
0: Nabarmena.
2: Nabarmena,
1: eh? Bai, bai, bai, bai,
2: Azpalema ikutzen ere, bai?
1: Bai, berdin du. Horre gotio dutxa baldintzatu egiten du gainontzeko guztia.
3: Ukitze baina ez, ez?
1: Ba, bueno, ukitu, ba, bueno, gero jokaldia jarraitu egiten duena, bera gerra mantatzen du. Ba, balio, gaito egin gote golori.
0: Listo, bai, listo.
1: Bai, bai.
0: Jokoz kanpo dago, golori, ez da marka gailura igoko.
1: Ez dugu esaten horrela ozen ozen, badazpada, batzuetan, baina, bueno, tira.
0: Zala minutu,
1: Hortxe kabituko gara.
0: Lau minutuko luzapena. Agindu du epaileak. Eskutxik amaituko du. Gaurko partida ikusteko dago lau eta batekoarekin amaituko ote den. Kamavinga erasoan, Realaren zelai erdian sartuta. Geratu, baloia zapaldu, atzera jokatu, Balberderi eman dio, one jauseni.
1: Piskanaka partidaren analizia, aurreratzen joango gara, gero... Estu eta larri ez aritzeko. Lehen eta ben dio mande, maitane?
0: Ba, dio manderen ardirak eta Alex Ramiroren eskuetara.
1: Nerea Zuzberro, ba, esaten genunez, lehen zati txukuna jokatu dela Realak, aukeratu du edo baliatu du bere aukera, eta gero, ba, Bernabeun askotan gertatzen den moduan, ba, Real Madrid erabaki duela leia, ba, dokoen kalitate horri esker, ez jokoagatik bereziki.
4: Bai, hori da. Agian espero genuen bigarren zatian Real Madrid geixago agertzea kontraerasoetan, bueno, ba, korrika egiten eta mikuseguna da lortu duela Reala askondoratzea, berearen sartzea eta espazio laburretan, ba, agertu egin da bere jokalarien ba, teknika bikaina zuk aipatu duzun bezala. Alarenik entzuleak aipatu duen bezala, nik uste gaurkoan gauza interesgarriak utzi dituela Realak lehenengo partian ere bai, baina egia da, bueno, ba, mugimendu asko ikusi ditugula, aipatu dugun bezala, ba, leku ezberdinetan, gaurkoan eotxene horritxia, sutxik edo jartzabal batez ere abantaiak sortzen eta sormenean, baino ikusi beharko dugu zen orabide hartzen duen Realak, ez da? Ze mugimendu asko egon dira, tresna asko, baino zer izan nahi du Realak oraindik ere oso argi ez daukagu.
0: Bueno, ba, argituko da jardunaldiek aurrera egin ahala Realak zer izan nahi duen. Denboraldi exigentea aurretik, larun batean ligarekin itzordua, baina Iñaki ostiralean Europa Ligako zozketa ere izango da.
1: Hori da, hori da, eta Realak ezagutuko ditu, 8 aurkari.
0: Hori da.
1: Txeko laurak eta kanpoko laurak.
0: Egun politia izaten da hori, bizipoz pixkat.
1: Bai, bai.
0: Ostiralari.
1: Bidaiak eta antolatzen.
2: Bidaiak eta nola izaten dian.
1: Claro, bidaiak eta nola, eta...
0: Claro.
1: Eta ez errepikatu nahi, larra, eta... Gari, denbora aldi ezera zaila Realaren zat, bueno, bereziki Bernabeuko honekin, hone, hau, zaketa aurra ikusi egin zake, baina balakizu hemen zerbait lortza oso zaila dela.
5: Bai, bueno, magenekin etzala erreza izango hasiera, betiz, bueno, legon atzo ustete berriz bigarren partidu irazizula, ondo ibilikoan talde bat magenekin izango zala betiz naiz da bere gabeziak eduki atzekalde hortan, talde bezala defentsan, baino hasiera hori eman daba bigarren partida hau esperotakoa azkenen, ez? Zenbat aldiz baini jokalari nintzala eta askotan gertatuan bezala sentsazio haukezu Bernabeua junda partio nahi dezula, baino igual jutezea hiru golozakun hartuta gaur lau, ez? Ramarri gau bauka azkenen kalitate handiko jokalaria dira eta nire ba pixkat alde hortakoa naiz, ez? Gauza positibo ikusi barria, demoraldia sibestik ez da egin, gauza honak erakutsi ditu aurreala, lehenengo zatian oso ondo konpetitu Real Madrid baten aurka, partidua aurpegia ez dio galdu, eta horrekin gehatu behar dugu, ez? Taldeakin pazientzi pixkat eduki, eta ea, bueno, garaipena lehenbailen etortzean etxen urrungo partidun espainolen aurka eta pixka gauzak baretzeien, ez?
1: Amaitu da neurketa, bi emintartan baitan, eh?
0: Bai, amaitu da neurketa, bitaldetako jokalaria kirolege zelkarri bostekoa ematen, lau eta bat galdu du Realak atxen aldira banako berdinketarekin iritsi gara, Mbappek egindu partidako lehen da biziko gola 40. Berrogeita laugarrenean Sutxitxek berdindu du, baina gero Mbappek beste bi gol egin ditu. Vinicius ere agertu da, eta azkenean lau eta bat, denboraldiko bigarren porrota talde txuri urdinarentzat.
1: Larra dira batean, bueno, zuk esaten zenuen ez, lehenengo bi partiak, tartean Bernabeu liga orain hasiko da, eta mendik aurrera.
2: Mendik aurrera hasiko dela, ez egia da, ezea, Sevillan betizen aurkako partidu horretan talde ondo gotzen, gaur lehenengo zatean iruditzen ondo egon dela, nahiko ondo egon dela, berdin dut abokatu lehenengo zati hori. Baina gero ja nahastu egin da pixka bat, eta Real Madrid daukan maila teknikoa batez ere goian dituen de jokalari horiekin, da jose momentutan kola egiten dute, ez? Eta bueno, alde batera utzi, hobeto da bat lauta bat galtzea, lau bat dos galtzea baina.
1: Hori ere egia da. Juan Alarrañaga, Nerea Zuzberro, Gairuranga, Maitane Urbieta, eskerrik asko, Gabon. Bueno, eta zui ere Gabon, baina Juan Urrutira, bihar ere itzuliko gara, bi partida ditugulako zortzi terdietan Zelta Osasuna, 9etan Barça Athletic. Horiek ere kontatuko ditugu, baina hori bihar izango da. Eskerrik asko, Gabon.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nepalen gutxienez 160 hildako eta 800 desagertu utzi ditu bapatean ibaiak gainezka egin eta aurrean zuen guztia deusestatu izanak. Europar Batasuna laguntza bideratzen hasi dela jakinerazi du Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak. Horrez gain Copernicus satelite programa martxan jarri dute hondamendian laguntza teknikoa emateko. Indiak jada 10 tona botika bidali ditu gertuen dagoen estatuetako bat baita. Eta nazioarteko gurutze gorri eta ilar erdi gorriak 1.000.000 euro bideratu ditu larrialdiko funtsatik Nepali laguntzeko. Estatu batuetan berriz, Floridako fiskal nagusiak ez du onartu Meta konpainiak estatu batuetako 29 estatuekin adostu duen akordioa. Alegia, enpresa teknologikoak 17.000.000.000 dolar ordainduko ditu epaiketa saihesteko. Izan ere, estatu horiek guztiek adin txikikoi adikzioa eragin eta kontsumitzaile iruzur egiteagatik auzitara eraman dute enpresa. Bruselan, Europar Batzordeak arrazoi beragatik Metari isuna jarri ala ez aztertzen ari da. Brusela, Aitor Sagarzazu.
2: Aldaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki aldaketak egitearen hartu duela kometak. Hala azaldu du Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusiak.
3: A hard daily time limit on all Meta platforms, this is 2 hours a day, nighttime restrictions on the app use.
2: 18 urtetik azpikoentzat bi orduko muga ezartza egunean gurasoek soilik kendu ahalko dutena, gauza bera gaueko blokeoarekin gauerditik goizeko 6etara eta jakinarazpenak eskola orduetan ez bidaltzea. Gainera 15 minutuero nahitaezko jakinarazpenak jasoko dituzte erabilerari buruz. Ikusi beharko da aldaketa horiek Europar Batasunera ere ekartzen ote dituzten.
1: Etxekotara etorrita noainen jaiei hasiera emateko txupinazoan ezbeharra gertatu da, hainbat suzirik su hartu eta jende artera erori dira dozenaka zauritu eraginez. 50 pertsona udaletxean hartatu dituzte eta beste 3 Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman behar izan dituzte. Bakarrak emango du gaua erietxean, suziriak eskuetan lertu zaizkion udal langilea da, bere osasun egoera ez da larria. Aurtengo lehortearen ondorioz zereal eta zekale uztak 20% baino gehiago murriztu dira gorean. Eta are larriagoa dena, eguzkiak belar sustraiak erreditu larretan, ondorioz, ganadua ohi baino hilabetelenago jaitsi behar izan dute baserrietara. Abeltzainek Eusko Jaurlaritza Diputazio eta Udalei, mendietan ur depositoak eta baserriak ur sarera lotu behar direla ohartarazi diete. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan 10.000 ustiategi inguru daude, eta erdiek ez dute ur konexiorik. Urren ez urren, Garikoitzena Zabalene eta Xabier Iraola enba.
4: Eta jendea esan, bueno, ba, mendingezke bare jetxi bera. Leku askotan, ganaduk eta udeaten duen udazkak eta iturrik eta agortuta dare. Etxe asko dare, urrornidura sarekoik ez daukeanak.
5: Udaletxez aparte, foru aldundiek eta Jaurlaritzak parte hartu behar dute, eta horregatik eskatu diogu lehendakariari plangintza bateratu bat osatzeko, eta horretarako fondo ekonomikoa jarri behar diela. Ze bestela, klima larrialdia areagotzen dihoen neurrin, gure egoera gerota larriago izango da.
1: Zeutan 100 herritar kalera atera da manifestazioan Espainiako gobernuak krisiaz egin duen kudeaketarean aurka. Gobernu ordezkariaren eta Pedro Sánchez Espainiako presidentearen dimisioa eskatu dute. Bain zuzen ere azken honek Pedro Sánchezek irailaren 3an azalpenak eman beharko ditu kongresuan. Astebete aurreratu behar izan du agerraldia, bazkide dituen alderdiek presio egin ondotik. CNI-ko inteligentzia zerbitzuek ustailaren 30ean Zeutako migrante oldeaz abisurik eman ote zuen ikamika dela eta Fernando Grande Marlaska barne ministroak esandakoa berretsi du gobernuak etzen abisurik jaso. Madril, Oiane Pérez.
6: Horixe da, hain zuzen ere, Sánchezek bere agerraldian argitu beharko duen gauza nagusia zeneik zein informazio zuen eskuartean eta inori jakinerazioten zion. Gobernuak Marlaskaren bertsioa defendatu du Roblesekiko ezinegona ezkutatu gabe. Hau da, inteligentzia zerbitzuek etziotela barne ministerioari zetorrenaren dimentsioaren berri eman. Pesoek hala ere, bakeak egina izan ditu, bi bertsioak bateragarriak direla esan azpatxilo.
7: Dos cosas pueden ser verdad a la vez, pero seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria
6: Egia
7: que tenía.
6: Egia jakin dadin sekretu ofizialen batzordea biltzeko eskatu du alderdi popularrak, augustia lotxagarria dela esanaz.
1: Errepidetan oharra deskargako autobidea itxita dago zati batean zubi aurreko tunelean egin beharreko lanengatik goizeko bostak bitarte. Gasteizerako norabidean doazen gidariek 19 irteran atera eta Bergara zeharkatu beharko dute eta Beasainerako norantzan doazenak 21. Irteratik atera eta Bergara zeharkatu. Eguraldiari dagokionez bihar eguraldin hasia izango dugu zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du temperatura maksimoak jetxi egingo dira 30 gradutik bera geratuko da merkurioa. Gaueko 11 eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 46.416, 46416.
0: Eta seriea?
1: 0.41.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Lore Ostoak.

Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Lertxundi, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Ongi, bai.
0: Deigarria da, Gernika kontzertuan zure zuzeneko diskoan nola entzuten diren txaloak, ezkantuak, amaitzean soilik, baizik eta kantua hasten denean, edo baita erdiparean estrofa amaitzerakoan. Horrek zerbait esan nahi du, ezta? Kantuak denboraren poderioz sortu duen iruditegi edo garrantzia txalotzea bezala agian.
1: Bueno, kantu honekin, honek beste bitxikeri bat dauke kantu honek, nik ezak gauza bat gauza inizien kontatzen nire gortakoak, ez? Sinizte zina direnak ematen du, ez? Kantu honek lehen momentutik egin zuen hori,
0: Hori sortu zuen.
1: Sortu zuen, eta bat, baina guk, jakintxuak, guk, sozaileek eta hortaz dakikunok, ez ginen kontuatu nun baita, hor zenbat zeukenik, za hori, hazi hori,
0: Bai.
1: Baina jendea segitu hartu zuen bere zeata bat. Horrek ere, bera, kantuenek letragilea ne lagun bada, Jose Angelirik garai.
0: Nafarra bera.
1: Bai. Eta egun batez, berakin kafe bat hartu nuen, donosin eta bar, da, bueno, folio bat luzatu zian esan zian, mea. Poema bat, eta bar. Horek izte zerbait ite maldi matuk, hola, aldetu.
0: Beraz idatzia zeukan, bera.
1: Bai.
0: Ezen enkarguz edo egindako.
1: Ez. Horek izte zerbait ite maldi matuk, eta bat matazien, eta hartu nuen, da, pues, hartu nesakelea. Eta joan izen etxeak ero. Eta iluna barrian, bana, joan izan ere lantokira, eta bueno, beti noen saio bat egiten nuen, eta bat. Eta hazin izan, baten nuen papera, eta jarri nuen labrian. Eta gitarren duken eskuan. Eta guatzen ez, irakurtzen hazin izan. Baina irakurtzen hazin izan modu harin batean. Nola, eta gitarra horkabean re menor neuken. Re menor.
0: Bai.
1: Eta arekin jostaketan. Eta irakurtzen da jostaketan. Eta konturatzeako, kantuza ere, kantuan ari nintzen. Goi, kantuza ari nintzen. Gora jo nintzen berriro, eta zin nintzen, eta bar, da, harri horret irakata bar. Eta uarkaben, ia, kompletatu nuen, irakurketa kompletatu nuen, kantatuz. Eta kontatu nintzen behar bada, akordeak behar nikula osatu eta bar, baina ja, freskoan neuken ez, hasi nintzen. Eta bueno, ja, neko egutira dudan egonean, garbatu inuen. Zubezaren, bueno, jostakin bat. Hola, egun batzutan aritu nintzen horrekin, lantzen ez dakiz zer, eta kantua ja bere alegin zuen. Baina esango nuke janik, grabatu nuneako, ordu la urte emat, ogei bat minutuako kantua egin zuen, hola, gutxu gara bera.
0: Bai.
1: Baina bardura batzuk aldatzen zituzu.
0: Lantzeko gero, baina bueno, kantua bera egin zuen.
1: Bai, ze gertatzen da, bera, gara jartako mentalidadeekin, bezaten nuen, ba, ez zuen asko balioko. Eriko, hain, jostaketan haitzen ez, eta nekin ez du lan du ez. Lanaren ondoriozko sakontzeak zutelakoan garrantzia ez da. Gero konturatu naiz, urte eta konturatu naiz, horrela datozen kantuati dihoaztela urrunera. Kantu batekin baino gehiokin hori pasa zaitelako ez da. Baina urdun neuken, euskeri bat ez. Baina, bueno, jake...
0: Balio gutxiago ematen zenion agian.
1: Baina, jake kantua inaz egon. Gertatu zen, antolatu ba neukela diska bat bikoitza, orduan ere, ez da? Eta biniluak inzen orduan historia. Grabatu zenean, eta behin eta fabrikara bialdu zenean, alde bat, Bizkaia Maite zegoen alde hori, LP-an, ba, oita iru minututik pasaiten zen. Orduan lege bat bat zen, oita bitik ez pasatzea, ba, orduan zurkoa txikitu inmerzelako, eta orduan horretza saltak azten zelako.
0: Bai.
1: Proba biegaldu ziguten ean ikusi genuen salto iten zula. Eta orduan esan genuen, hau gaizki dago, inmerzue prensaje berri bat, ez? Ze erantzun ziguten, Madrid lehen zen hori, ze erantzun ziguten prensajea ondo egina dago. Gertatzen dena da, hogeita hiru minututik gora doala alde hori. Horren soluzioa izango litzake, kantu bat kentzea. Bildu ginen, letra egilea barne, eta pentsatu genuen, bueno, Bizkaia Maite kenduko dugu. Eta kendu genuen, eman digu, kentzeko. Bialdu ziguten berriro egindako zea, esan ziguten, ezan batek, eskutiz batekin, kendu baino lehenako berriro prensaje berri bat egin nahi izan dugu, eta badirudi orain pasa egiten dela. Egin duen proba, eta pasa egiten zen.
0: Beraz horrela sartu zen Bizkaia Maite.
1: Eta Bizkaia Maite, ja, kondenatua zegoena, ateatzea.
0: Kampoan geratzea.
1: Ateatzen, eta hasi zen jende guztia horrekin, kantu horrekin peatu zen.
0: Eta hori zen, bai, bai,
1: izugarria, eh? Alde guztita jozuen, eta gu gelditu ginen denak, ergel arpegia egin, bai, ez? Ezen egin, abida guk, daki gu, zer den ona, zer den txarra, eta jendeak ez daki, baina jendeak aukera indu, eta, da. Kuriosoa da, hori ere, guk nolabait esateko ez despreziatu, baina bai, balio egeman ez genion, eta zergatik ez genion balio eman, ba, demora gutxian egin nina zegoelako kantua, eh? Kasi zelako estul bat, da, estul bat bezala, ez? Egin zelako. Eta horrekin, ingen nungure nolabaiteko ez balio emate hori, ez da? Eta gero begira zertan bilakatu zen, eh? Era zerki batean bilakatu zen kantua, eta
0: zalantzari gabe.
1: Erantzuna hori duzu, jendeak, ba, eskatzen duela alde guztietari.
0: Eta txalotzen duela momentu oro.
1: Aldi bat ez, izan zen garai bat, eta irantzun desen temora, gauza bitxi bat. Nafarroan, jozin tokitan, o Tafallan, edo Iruñan, edo kantatzenen tokitan, eskatzen zuten beti bizetan Bizkaia Maite. Eta Bizkaian beti eskatzen zuten Herribera.
0: Begira.
1: Kuriosa, hori komentatu egin behar izan nuen, behin baino gehiotan, kantaldietan, ez?
0: Ba, hori polita da lehen aipatu dugun deskonexio horren aurrean, ez? Nola konexio bat lor
1: ezakien
0: kantuak, berak.
1: Hori da. Ba, justu, hori, besarkatze hori, kantuen bideziten den besarkatze hori, gauzatuko baliz, komentario egin ditunik publikoan. Gertatuko baliz egia azki, guretu dugulako gure herria, pero osotasunean, ba, aleluia izango litzake, ez?
0: Kontakizun hauek entzunta, bueno, 83 urte dauzkazu eta zure kantuek denboran zehar utzi duten arrastoa ikusirik, izan ohi duzu nostalgia sentimendurik edo zure bizitzaren beste garai batera itzultzeko desiorik berriz bizi ahal izateko edo?
1: Ez, bera, alde hortatik oso resolbitua daukete dena, eh? Ez dut hori, ez dut nostalgiarako joerik, ez dut, ari lehen esan dut, pasarte batean oso erraz etetzen dutela izakenik eta bar. Eta nik uste suertea dela, eh? Batzuk esango, eta batzuk ikusten zaie hori izapenak eta ura eta beste eta jorratzen dute eta bar. Ez da osasuntzua, hor dago. Ezin dut itzuli, zer nahi dut nikoen, ba, plazertxo bat eman, nire egoari, nire nahi diot estimulo bat eman, naholekin eta bar. Eta zer, kema, zer, obekitu ingo zaitu, elikadura una da, edo okerra da. Nik baek edo okerra dela, ez da elikadura sanua. Horren, utzi gauzei bere toki juten, eta gauzei utzi behar zaitu juten. Eta hor daude, eta gero, beste biziko dituz eta bar, baina zu pixka bat hortatik libratzen zera, ez da, mota kate horiek, ez? Azkenean katea dire.
2: Lore Ostoak.

0: i seglars. Aire goan, nere baitako ametzetaz, i seglars, aire goan.
1: Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz, hain soil ire eriotzean, hain xume adiori gabeko partitzean. Zure bizitza, lau urtarotan partiturik, udazkena iritsi zaizula esan genezake?
2: Bueno, udazkena edo baitare batzutan sentitzen naiz jaio berria. Une horoz jaiotzen egin izela sentitzen dut, eh? Benezta kontu bat, sentitzen dut hori. Hori dauk pixka bate orainean bizitzeko horrek oraina dagoenean, presentea dagoenean, eta pas iraganarekin erraz uste zatzen duzunean. Iraganak balio du agenda. Agenda da, iragana agenda da. Da, de, baduzu, baituzu nolabide esateko kompromiso batzuk, batekin da bestia, lotura batzuk, eta oiek bete behar baldin behituzu, pentsatu bat duzu baita lehen, eta apskazun guztiak edan. Baina berez da agenda bat. Agenda hortatik atatzen zenean, bia ez dago iraganik. Baina da, ilusioa baino ez da, ez? Orduan, hor zer da, udazkena, udabrelia, ez da gizar den. Ez zer ez, baita, bizi izea, unea, unea da, ez? Beste horiek dira, neurketak ditugu neurketak, beste dola gertatzen diren gauzak neurri horietan horren barroan eta bar. Ez nahi sentitzen udazken, eta ez negu, eta ez udaberri. Eh?
1: Eta jaiotzea aipatuta eriotzan pentsatzen duzu?
2: Hiltzen nahi zu neoroz. Garbi, ez da kontua. Eh? Hala, norbaitek, ba, gertatzen dara zutan gauzo eta zizteitxak, ba, zertaz da bila, ez da, agarrariet, erraritatik kanpo bizi eta ba. Nik erraritatea bak izaten, eta zerkin egina dagoen, eta gauzasko kezaskin diterezatzen, nahiz eta egiten dituten, eh? Baina egiten ditut, hori ritual hori antolatu gara dagoelako, eta antolamentu egin kumplitzeater, baina ez nek balio ematen diotelako, ez da. Ja, mundu guztia egiten dituen gauzak egiten ditut. Eh? Eta bere gara jan inberdian ian. Antolamentuan sartu gara baina sartu gara baina. Baina hori dena nola baita esateko, bueno, baloratzen ez duten gauz bada, kumplitu egiten dut. Eh? Baina beretan, sendo sentitu nahi dutena da momentuan dutena da. Eta noiz honez galdetu diate eta behia da arraro bat egin diate ez da. Galdetu diate nea, zer da zutzako bizitza? Hau egin diate ez, galdera hau egiten direz da. Eta nik erantzun dutenean, eta zinez erantzun dut, ez dute esnobismoa zitzeitzen, bizitzea da une horoz hiltzea. Une horoz hildena bakarrik bizi da. Eh? Ezin bestean, hil beharra dago bizitzeko. Ez da, ez dia bi gauz, dia gauza bera. Nebezu esateko esplikatu behar baldin bada, esplikatzeko gauza beraren bi arpegi dire. Baina hori esplikatu in behar delako, oitura dugulako beti, beti gauza nola esaten da, bikoiztu goietan ibiltzea. Hauta gura. Azkenean, ez dakit, kantu baten, azken kantuan esaten dut, momentu batean, azken kontua da, da ez nahi bile zeren bila, kantu hortan esaten dut. Ohartu nintzen, ez ere ez dara berdin, baitena gauza bera. Ordu esan jokena da, bai dena gauza bera, ez da berdin jaio edo hil, formalki, baina bai gauza bera da.
1: Osotasun bat, ten parte da, ez?
2: Ezin bestean gertatzen den gauza, hau da, bat hiltzen ez denean, beti oroitzapenean bizi da. Lehendik hor apuntatuta duzen gauza egiten bizi da. Regodeatzen hor bueltaka. Hiltzen denean, esperientzia berria da beti, gauza berria da, beti berria zara. Hori da, bizitza hori da, beti berri izatea. Hortarako hilin behar zu. Baina, bezala, motxila horrekin ezin zea. Motxila horrek ez dizu usten bizitzen ez da. Eta eriotza ez da gauza tragiko bat. Eriotza guk kulturalki denboretan zehar eta kulturez berri eta beti ritualizatu eta indugu zentzu bat eman, beste eman ez dakizzer. Gero siniskerietatik handator baita beste ez dakizzer. Horren ondorioz dator ez dakizzer, zaria, zigorra ez dakizzer. Ni fantazioetatik kanpoa ez dut. Horre ez nau laguntzen ezertarako, horretzen zu. Ni bakit izadia naizela. Da izadia naizenez, oroan bizi da nere zoria, kantuan diotena. Horrek ez zuzen nahi alegi ja, eta zu ezara bilea. Bai, gozen nahi zen nian janaren bilena bil. Edo, otza duten nian epeltasunaren bilena bil. Oixo naturala da. Natura, oi, izadiren gauza dira, oiek, nervio sistema gehat, sentitutzen ditu gauzak, eta hori behar ditu eta bai. Hori beste gauza da, psikologikoan, gauza oiek horra diren, edo ez. Gubetzen duzu, Horren da, bai, foroan bizi zara, baina bizi nahiz Euskal Herrian. Eta Euskal Herrian ditu arazo batzuk, eta arazo horietan ere parte nahiz. Gubetzen duzu, hau da, justua eta justu ez dena. Egia eta gezurra, joku hortan, eta orduan, nik partidu hartu egiten dut, hala ere, gurezen duzu. No, ez dut esaten tonto bat, nabile zeren bila, ez dut nuan bila eta bar, bai, etxaren bila nabile, unero etxetik atatzen ez, etxean bultatzen naiz, etxaren bila nabile, eta etxean egiten du nire nola baiteko bizitzen egitenak, gurezen duzu.
1: Bai.
2: Horren gauza bada, zer gauzetan behartuta gauden nola baita esateko materialki gauzak geure ganatzeko, eta bestia da psikologikoan, nola gean. Hori oso importantea da. Eriozean, pentsatzen dut, baina ez dut pentsatzen modu negatiboan egun batean, ez dakiz zer da, bar. Denborik ez dugu. Denborak kontua da fantasia bat. Horretzen duzu? Denboraik ez dago.
1: Zure sormenerako barne sugarra, auspotu izan du inoiz, utziko duzun ondarean pentsatzeak. Hau da, badago ikuspegi humano batetik transzenditzeko asmo bat edo?
2: Ez. Ez liak elabunduko horrek bizitzaren bidean. Ez liak elabunduko. Ez dut motxilaik nahi. Ez dut kargari nahi. Azentua da, nik nire gustoz eta nire sentipenen arabera egiten ditutela gauz batzuk, borrokan egiten dutela gauz horiekin, esan dute bezala, azarratzen izela, baitaren ere buruarekin eta egin dituen gauz horiekin, baina esan eluena kontuatzen izelako, baitare, gizartean eta historiaren guzti hortaren liturgio horietan sartzen zela, badaudelako epaileak eta epaitu gabe dastatzen dutenak, deretari dagoelako eta bar, eta multzo hortara dikualako nire egin duten gauza. Horrek, badut, lozaren nolabeteo zentzu bat, baitare, guretzen zu, torzun, guzti horietatik nire nolabete zateko babeste naiz, zailatzen ez babesten ez da, gauza askotatik ez du pasa nahi, parte mezelako eta le ritual horietan eta bar, ez? Bat-ematek ze aurkatuko ninduzuk niziazuk egontarako, hartarako, jodez, zu zigor hori eman. Nik ez dute inor epaitu nahi, eta ze aurkuik eman nahi, aurkitu behar duzuzuk. Eta gero esango dizute, bestek esango dizute, asmatzen duzun ala ez, edo saria jasutzen duzun ala ez, edo zene pila zabiltzen, hori ere, zukein behar duzu zure burua, eta hortarako libre sentitu behar duzu, ez da. Nire epaiketak, ze esango ditu nik, nire iritziak, nik nire iritzia ditu, denetako ditut.
1: Udazkenaren ondotik dator negua. Nola irudikatzen duzu negua? Zikloaren edo urtaroen hasiera edo amaiera bezala?
2: Gustatzen zait, negua. Da, ez da bat ere oikoa, jendeak esaten negua gustan zaitela, beti udakin da, udaberriak nabi. Negua gustan zait, negua gustan zait. Negua duen ekaitz hori, euria zeharka idenean, aizearekin batea. Eta hor duen, mendiek eta urek eta hartzen duten kolore eta izaera hori, gauza epiko hori, gauza poesia epika hori, ez dakit zergatik barruan da marat. Goazen dut, aldi batez, banezken testo batzuk eginak, ja, kantuak egiten azteko. Baina beti perezaz usten ari zen, utzi. Eta halako bat esan nuen, bara, egu berri gara jatorritzen. Esan nuen, bara, egu berriak, bera, nolatea oso dian, mundu tierrak, eta bera, ez du, ja, zena izartuko ze hortan, ez, lan hortan. Erregena pasatzen direnean, hasiko naiz. Eta kuriosoa da, urtarri lura izan zela zuria. Elurra asko intzun, izotzare bai, hotza, ospela izan zen. Eta ekaitza asko zen eta bar. Eta ni iluna barretan oso zorion zuzen ditu nintzen etxean argi nabar batekin kantuak egiten. Eta guatzen ez, lehen kantua egin duela, multzo hortan, lehen hasia kantua. Eta oso zorion zuen nilula kanpoko izotzak, kanpoko elurrak, ekaizare ilun behartek, ni lamparatxo baten azpian, kantuak egiten, sentitu nizan oso liontzu. Zergatik ezakit, gustatu izatean, eta egun horietako baten egimen amez bat oso berezia, eta amez horren ondorioz, eta beste historia baten ondorioz, kantu bat atazen, amezetan entzun duen doinu horrekin, kantu bat egin nuen. Eta oitara pasazen urtarri lortan, hilbeltza deitzen zaion, urtarri lortan, pasazi zaidan, gustatu iten zait hori, giro hori, oso zoriontzu sentitu izan du naiz, giro hortan, hor sentitu gauza horietan.
1: Zure urtarrilekoa zara, ez? Urtarrilean jaioa, ez?
2: Bai, erregegunekoa.
1: Hori da, erregegunean, justu.
2: Ba, orden gustatu egiten zait, negua. Arzarra erroa baldima da ere.

0: Negua, hasiera edo amaiera izan da ere, udaberriak irudikatzen du sorreraren garaipena edo zikloaren jarraipena. Eta sorrera irudikatze horretan, Loretxoa kantuak, Benito Lertxundiren artista ibilbideko hasierara garamatza. 1967ko kantautore gazte arengana, ez dok amairu egitasmoaren muinera edo loratzera. Kantuak, soinu argazkiak direla esan ohi denez, hau, txuri beltzeko argazkia litzateke ez da.
1: Bai, eta gainera esango luke, korre gris otzamarra, eta ez segurua, ez nabardura askokoa, ikusiko sonaz biten, nola sonazen diten kantonek. Hau dira, Barcelonaen indago,
0: bai.
1: Gari harteko berzillo, ez zeak nire gustagarriak.
0: Bai, entzuten ari ginen bitartean aipatu duzu, ez? Hau ez dela zuri gustatzen zaizun berzioa. Beranduago ere egin dituzulako berzio agian landu edo borobilagoak, baino?
1: Gero kertatzen dira da, klaro, gara jartan egin ditun lehendabizio kantu, oiek, ez da, egun sentia, eta egia, eta ez ditut gogoko eta bar, baino, hor daude, baner lehen azielako, nola bete zaten nire aztapen azien, ez? Guk ez dokamailun juntatu ginenean, eta barra, oenik anik ez nun kantu bat ola eginik, eta bar, nola gure pensamentuetan zegoen sartua, ba, erritasuna eta errikoitasuna, eta gainera, ba, bueno, gure egoerakatik eta bar, pixka bat, estatu batuetan ematen zen protesta kantuaren nola beteko hildotik, eta bar, da hor dut, ba, pixka bat, orten joti jo genuen. Nik hemen ikusten dutena da heldu eta sun falta bat, eta ikarri, ingenuidade bat handi ikusten dut, baina, bueno, hori da, hortik atoz baitaren, ez?
0: 25 urte zenuzkan okerrez banago, hor konstiente zinen, egiten ari zinenaz?
1: Ezakit oso kontziente nintzen ez da antolatu genuen talde horretaz ere, ez? Ni nolabait esateko, nik beti esaten dut nolabait erantzuteatik edo ez dakit, irtera emateatik galderari edo ez dakit, nire batailua izan zela, ez? Nire etorren beste mentalide batetik, beste asmo batzuetatik gane etorren, eta bar, eta gero, ba, batean apkitu nintzen egoera hortan, testu inguru hortan, eta bar, ezak bizan zen bataio bat, bizan zen gauza batzuk berriak zirenan ezak, eta bar. Hortun, hortxek ere eman zaituzte pixka bat horako ingenuidade mundu horretara, eta kantu horiek egite, eta bar, ez? Bueno, hola da, bizitzaren atal bat.
0: Ze testu inguruan jarrita, bueno, frankismo garaia zen, eta askatasunaren aldeko kantua da argi eta garbi.
1: Bai, bai.
0: Horrek suposatzen zuen guztiagatik, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta ez dok amairuren testu inguru horretan, zer esaten zizuten etxean? Kantu aldarrikako horroiek abesten zenituztenean edo sentitu izan zenuen zuk beldurra kanturen bat edo kontzerturen bat egiterakoan?
1: Nire osaba Benito, nire aita jauna zena, etorri zen kafe hartzea, etxea eta bar, beti guatuko naiz. Biak, aita eta biak, bian aiak, puru errez, eta osabak esan zion aitari. Eta hau zer, nire atik eta bar, eta aitaren erantzuna, hau komediantia, te aduk.
0: Komediantia.
1: Horretzen zu, hoi zen testo ingurua pixka bat. Beldurra, bai, beldurra ere bai, kuarteletan ere on ginen, nik gaupasa atein nuen Donostiko kuartel batean, eta ematen zituen gezturrakin, orduan ere, gezturrak, eta ebiak lehen nahi betu, gezturrarekin eman inoten da pasazin inoen, pasazi ziatenan gau bat. Horrelako gauza bat ziren, nola ez ba, baina azken finean bakizu, beti zaten dugu, eta hau, atentzio dizen dit, frankismoakin kantatu zen duten, gara isarrak, bai, gara isarrak, baino orain ere frankismoa dago, Hau dago inbiarren frankismoa dago, Betiko esaten duguna, falsifikadorek, historianen falsifikadorek, beti iten dute alako gezurrezko demokrazia bat, ez da? Estaliko dugu erroan unda, guen gure nolabaito arazoarena, estaliko dugu eta bar, desango duguen demokrazien gaudela, eta konbedeatzen gaituzte boto emate eta bar, nori ematen diogu botoa, nori? Ose, imperialismoari ematen diogu botoa, ez da? Gure baimenaekin, oain, menperatzen gaituzte, desaten digute zer esten zilegi euskararen zako, zer esten zilegi guren zako, desaten digute eta bar, baina hori bai, demokratikoki, ez da? Ez da, ja, orten esan eukena da, oain ere, oain, neri orain gehiago kostatzen zait, relatoa egokia herri honena egitea gehiago gustatzen zait frankismoa baino. Betikoa, herri bait izorratua dagoenean da gutxitua dagoenean, ba, egurrakin erna egiten da, ez da? Ora, egurra maltzurkeriz baztertu denean, itxurakeriz, eta falsifikatzen denean, joa zilegi zaigulaten, na libre garela eta bar, falsuki izaten denean, izan izkabe, orduan, tontotu iten da herria, da nik horrek pena dut, ez zai gustatzen hau esatea. Tontotzen nahi gara herria, tontotzen nahi da bain ergatzen. Ez gabe, aten, ez dakigu irakurtzen, errealitatea. Orduan ez da hori, ez da orduan, frankismare garean, horretzen nau kezkatzen nauena herri honek, gehien, orduan baino. Den, oain, guante txuriakin ematen gaituzelako. Egurra denak ikusten dute. Baina guante txuriakin ergeltu bezala egiten gara, za? Ni horrein nago kezkatuago, orduan baino.

0: Ekaitzaren ostean dator barealdia eta esperantza horrekin argitaratu zenuen 1969an zure lehen LP edo iraupen luzeko lehen lana, ez doka mairuren aterkipean eta errikogoa zigiluarekin. Hau bai izan zen konfirmazio moduko bat zuretzako, hau serio zijoala ikusteko edo?
1: Bueno, enik ezakit serio, no ez sentitu nintzen serio, eta ez dakit. Egia esan, enioke fetxa ikarriko. Hemen digan aurre hasi nintzen serio zikola ikusten hau. Ez dut kontzientzia hori. Ez dakit esaten oso garbi, baino kontzientzia ikarbirik ez dauket noiz nintzen afizionatu eta noiz serio. Nik hasi nintzen kantuak egiten da, bueno, bat ere gauzak atatzen zien bezala, bieltzen dituen eta ni oinez hasi nintzen ibiltzen, ez dakit ze pasako zi, jakin gabe ze pasako zitzaidan, ez da? Ez dut oso garbi izan, noan ikuen eta noan jo. Ez dut oso garbi izan, oso barroso iten zaitu egiten, ez da?
0: Ekaitza, zure indarra ez da iraunkorra, abesten zenuen gaztetasun horretatik. Gaur egungo zure perspektibatik, konpartitzen duzu ikuspegi hori, edo garai hartako ekaitz asko iraunkor bilakatu direla esango zenuke, gaur eguneraino iraunez?
1: Ba, linei baino gehiago irauten dut ez da. Hor gauza dago, ekaitzak beti goten dire, eta beti dago bokazioa, ekaitzaren dako bokazioa beti dago, horren alde egiten dutenak beti edo aurkitzen dire, eta hor gertatzen dena da, nik personalki neue burua, hau komentatzen dut beti maztakin eta bar, nik neue buruaren gauzetarako ez dut inoren beharrik, eta hori da suerte handi bat, ez da? Ez duzula autoridadik behar kanpotik, autoridad bakarra zeure adimena dela, ez da? Hori ez du bakarri esan egiten, hori konprenitu egiten dut, eta gainera, bakit horrek bere emaitzare jasotzen dut, Eta zen dena da, bestekin daukasunean, enpresa bestekin denean, kontu hori izaten da zaila. Bestekin nola negoziatu guzti horiek, nola aliatu zuk proposatzen duzun edo zuk ulertzen duzun gauzoietara, nola aliatu bestekin, beste gauza bera sinditzea, bestek nola bete gogo bere izatea, eta guzti hori dena. Hau da, nola transmititu beste ere, gu osasuntzu egingo gaituen, hobeago egingo gaituen kultura hori, konpartitzen baldin badugu, zein aberatze den eta bar, aberatza dela nola transmititu bestei, ez baldin badute garbi ikusten guzti hori, ez da? Asuntua, gu, aipatzen dugunean gu, oain bertan da dago, arazo handia Euskal Herrian, gu horrekin, lenguan berzolari baten zuten unkantatzen, beharko dugula ulertu baitare, ez dakit nola esaten zuen, ez, baino, gu hori ere ez dakit gula oso garbi zer den, nik ez dakit gu hori, edo esaten denean, guk oso naturalki beti denik esan dugunean, gure aberria aipatu dugunean, ba, orain, ba, modismo bat edo, ez dakit ze korriente sartu den baitare, ez ekaizmo eta sartu den, ke hori txusia dela, edo, nubait, karo, benetako nazionalista, benetako imperialistak eta transmititu digutelako itxuskeria dela, nazionalista izatea, taberria, eta zer da kontu hori ez, universala. Claro, hor, espaldimakigu ongi begiratzen, kontu horri espaldimakigu ongi begiratzen, zer gertatzen da, ba, zalezen dela jendea, ba, bai, itxuskiritatik ateako naiz eta nire aberria mundua da, zango diot. Claro, zuk ez dakizu ez ikusten zure aberria eta ez da munduaren are. Claro, munduara begiratzen mauzu, ze ikusten duzu ba? Ni bintza mundua ikusten dutenean beti da, ni ikusten dut nazionalismo porrokatua ikusten ditut, diru asko sartzen dutela nazionalismoa korratzeko, egiten dituzela armada potenteak, egiten dituzela misilia, egiten dituzela tortura, ikusten dut nazionalismo porrokatua ikusten ditut, diru asko sartzen dutela nazionalismoa korratzeko, egiten dituzela armada potenteak, egiten

0: Universal, la testa hipopotamoa. Eta ez da zezena, da txorila da. Eta Universala bere hartan da. Eta gurek, konpraitu beharko guenduke, guk, euskaldunok, euskaldun bezala, munduan eoteko, oso, gauza, natura dela eotea, porrua dagoen moduan, euskaldunak eotea. Eta hori jorratzea, eta gainera, babestea, imperialismo guztitatikan, oso, egin beharreko gauza dela, posizionatu, ulertu gutxinez. Nik ez dut esango armak hartzeko, eta ez dugulako, hori astakeri bat delako, ezin dugulako hortatik ibili. Baina bai, jakin bizitzen horrekin, da, ikusten jakin, hau ez dihuan ekin. Proposatzen digutenean ez dakitzen, hau ez dihuan erekin. Jakin, zer dihuan zurekin, edo zer ez dihuan, ulertuzu? Hori netzako oso importantea da. Da hori, beti da nik gustatu zei transmititzea eta bar. Ala ere, ez dakit, porrota indugun, ala ez, baina niko ikusten dut, kontrako ikusten dut, ez jendeak, ja hasi dela esaten, nengoen ez zuten nion, hemengo instituzio bateko buruzagi bate esaten, ez dakit ze kanten bidez, eta bar, ba, ulertu genuenean gure aberrian mundua zela, ba, zuk ez dakizu ez da berri ebiratzen, ez da mundu ebi egiratzen ere. Da, asko sentitzen dut, ez da gizeiten duzu zauden tokian. Horretzezu, gauza jo pixkaz asaldatzen haute.
1: Ekain berezek aukestutan, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
2: Una vile serenil.

naturaren taupadek nautela kolpatzen errokiaren bihotzean.

0: jainkoak gainetik entzen.
1: Estenatokiei agur esan badiozu ere, pentsatu nahi genuke, sorkuntza prozesua ez dela geldituko eta diskoren bat edo kantu berriren bat gehiago eskeniko diguzula. Esaterako, Gernika kontzertuan, zuzeneko diskoan, zure ibilbideko kantuak errepasatzen badituzu ere, kantu berri bat eskeni diguzu. Ez nabil ezeren bila, lehen aipatu duzuna izuzen. Kantuaren tituluari erreparatuta, zure bilaketa amaitu da.
2: Bilaketa, ez da bilaketa, eta une bakoitza, ne baldin bada, une bakoitza bilatzen da, baina bilatu gara, aleginik gabe, une bakoitza dator bere giza. Dator hori begiratzea, aurrezaren begiratzea, beste artilujoi gabe, bere tasun guztiekin eta bere izan izakin guztiekin, eta hor jakitea, hor ikusten duzu, arriskoa, mundauen, arriskoaren jabe iten zen, arriskoa beti hongo da. Arriskoaren jabe iten zea, eta hor, ibiltze jakite hori, nola bezateko. Hori da nola bezateko. Horren etorkizuna zer da? Ez dago etorkizuni berez. Azte maldin manaiz ni proiektatzen, etorkizunari, nola bez, antza eman aian, ari naiz oarkabean iraganeko esperientziekin, nola bete diseño bat egiten, ze izan itxeken, iraganaren itxura hartzen diozu, urrengoa etorriko denare antza horrekin izango dela, ez da? Azkenean, teoria bat egiten ezea. Teoriak ez zaitu laguntzen bizkor, adimen bizkor.

0: egotea. Askotan bakizu, zenbat dotrin munduetatik eta normalmente esateko itxaropena, fedea, sinismenak, gauzoidanak. Claro, nik askotan begiratu ditu gauzoidanak, ez da, konzertuidanak. Eta beti ikusten dut gauza bat. Zuk gauza bat sinisten duzunean zerbaiti heldu inber diozula. Haizea aparkaleko bat egiten, adimenari, arretari, atentzioari. Ez, beti errekolizten du sinismena, handago, burdago, saku bat, sinisten du kitxo, berdin da. Ez ez zuzera ulertzen, aparkatu induzu, zure adimenaren almen guztiak aparkatu induzu, eta hor dago geldik, ez du funtzionatzen, ulertzuzu. Hori da asuntoa, nik hori nahi ditut pixka bat esan, arremita bezala, ez diate balio. Badut apez bat edo praile bat ez dakiz erden. Urtean bihatze eskit alako iruzpalau eskutitz laburrak, beti da sobre mota bat, papera beti horia da, rotuladorea esango nuke bera dela, urdin bat, eta beti gauza laburretan beti izate. Kontatu naiz horrek salbatu inein nahuela, ez dakiz ze entzuten du nigandik.
1: Horrelakoak egite berare iritsi zantzaizkin niri eta bati baino gehiago. Nik uste pertsona beraz ari garela.
0: Ba horren salbatu inein nahuenek, ez da? Eta kuriosoa da, bere salbatzeko modua, ze erabiltzen duen, argudio moduan. Ikusten du ze miseria den guztia behar, esaten dut. Salbazioa ez da lortzen gauza onak egitegatik, baizik eta fedeagatik, sinisteagatik. Beak ez dakiz esaten duen.
1: Bai.
0: Ez da, ikeragarria da, ez da? Osa, gauza honak egitegatik ez, eta hor dut, zeren izen ez nahizeazu, hori esaten. Hau da, bauzu jainko bat, hori diona nun bait, eta zuri heltzen zaizu, haren mezua, eta ez duzu inoiz pentsatu jainko horren perfila zer den. Osa, hainda egozentrikoa, hainda alua, non? Ez dula balio gauza honak egiteak ere, baizik eta beraga sinistea. Zaizu kontuatzen zenen ze perfila egiten nahi zen eta bar. Bueno, horiek horrek bere bizi guztia da maki gauza egin pentsatzen eta bar. Bueno, horna zen jokena da, atentzioa dagoenean, benetan une hortan bizizarenean, tasun hortan, aparkaleku egitenak ez dute tokirik eta bar. Hori zen jokena bilak eta mota hori, ezke bilak eta lotzen dugu, hori oso importantea da, ari jazgaltzea. Bilagete beti lortzen dugu, proiektuekin, eta bar, proiektuekin da bar. Ez da bilagete egin behar, egin behar zu egon, arreta egin behar zu. Eta hor, programazen duzun guztia, dana-danola betesateko teoria bat. Teoria bat, ez du berez mamirik. Horretik esan jokena da, zorzaile bezala bukatu zera, ez zabitz, ez eren bila lehena ipatu dut, bai, jateko behar dutenean, janaren bila nabil eta bar. Eta kantu bat behar baldin badut, ez da gizergatik, ez da gizergatik, kantu bat behar baldin badut, kantaren bila ebiliko naiz. Baina, bueno, kantu hau hain zuzen, ez da momentu bat ilotua, hau pandemia garaian, lehena ipatutako nire egoera noratzen ari zen, aipatu utenean, hau, bueltaka zebilen. Ez da kantuik izan, nigandik ez da kantuik atera, hau ateazen bezain erraz. Oarkabean, nik harin izan, idazten, kantu hau. Batea pensatu gabe, harin izan, letania baten modua. Harakoten izan, oi, kantu batean. Eta kontuatu nizan, aspalditik arrastaka, nekarren nolabaitiko ikuspegi muta eta gauza zenditzeko modu idanak bildu zirela, dagian garai horren, momentu horren, egoera horren, zaiz egoera, ateazen moduan ateatzeko. Ez zen igual bihurrik eriten atea ibiliko lizen, edo ez zen inoizateako. Da pandemia garai horretan ateazen eta bar. Hainbeste denbora neuken ezako, ba egin dituela bost kantu, testu berarekin. Jolazten ibilin izan. Horretzuzu, horrek adirazten duak egin beharretan, bost kantu egiteko beharretan nebilela, ez dut uste, nebilela jolazten kasik, haber, nola adiraziko duen ondoena, bere gizatea zen testu bat, ez da, horretzuzu. Nipiz kategoera egabera hortan zenditzen ez, ez dut egiten, amaitu da zure imilbidea tabar, amaitu dire. Azoko eguna bukatu zen eta gaurko eguna deitzen dioguna martxan dago. Eta bakigu, esperientzien arabera bukatuko dela, eta beste bat. Azken finean, gauza bera da. Dena gauza. Ez da ez ere, berdin, bai dena gauza bera, bultaka. Hori da esan nahi dutena kantuenekin, ez?
1: Musika munduan sartu aurretik erlojugile moduan ibili zinen eta lanpostu konbentzional batek berekin daraman erloju horratzen segundo, minutu eta orduen dantza horretatik ies egin zenuen nolabait kantuen bidea hautatuta. Hain zuzen, kantu honetan denboraren lanbroaz gaindi ibiltzeaz hitz egiten diguzu. Badaramazu erlojurik soinean?
0: Ara, erlojeritzen hasi, kurioso da, Iba nuen, anaiak emandako, anai batek ez dakit, nola sortu zuen Longines gu oso familie txiroa ginen. Eta orduan, gure anaiak Longines bat, ibiltzen zuen Longines bat, gara erdan zen bizkat Suizako erlojuik ospezuena Longines. Eta koatzen ez dakit zer, erloju txar bat eman ziotela berari, berak ezen erloju txar bat eman ziotela, baina agian politiagoa eman zioten ez, urre koloreak ineta bar. Eta hau zen, latoi kolorea zen, ez, hau zen zilar kolorea, baina burni kolorea zen. Eta guatzen ez eman zira Longines ura, eta ba. Eta reloge izan hazin izenean, jakin gabe hendik relojero izan genitzela, hazin izenean Longines horrekin izan izenean. Eta horrekin hazin izan zen, reloge izan hazin izenean lanian, bazterten nuen relojua, eta gehiago ez dut hartu.
1: Begira.
0: Hone relojua biltzen dut, zera.
1: Mobil korrean bertan ez?
0: Mobilean. Baina lehenu betik aldetu, tenu zer ordu da beti dargale zenion. Ez dakit zer gatik gane, esplikatzen ez dakit. Utzi nuen erlojua, eta erlojero izaten hasi nintzen.
1: Agian zure erlojuak markatzen duen ordua beti oraina delako, ez? Irudikatu dezaket erloju bat non ordu bakoitzaren ordez jartzen duen orain, orain, orain, horrotzaren klik bakoitzeko.
0: Bueno, erlojua nik behirazen dute, eraguzitan noiz, eske bizi naiz antolamentoren barruan.
1: Hori da.
0: Gaur beratu behar nun, zuekin zitan ekalako, eta relojoi beratu egin dio behar baino gehiotan, ez? Hor dago, erremiten bat egon ebitzen ditu gauzak eta gara. Baina demora, konzeptu bezala, demora, konzeptu bezala, da konturatzea zerkin egina dagoen, ez da?
2: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritzak urte politikoari hasiera Donostian Miramar Jauregian emango dio udaosteko lehen gobernu bilerarekin goizeko 10:00 abiatuta. Hau amaituta, Imanol Pradales lehendakaria bera agertuko da komunikabideen aurrean hartutako erabakien berri eman eta urte politiko berrirako dituen lehentasunak zehazteko. Donostian jarraituz, kaleko afari solidarioak ekimenak arratsaldeko 7:00 protesta bitxia antolatu du aldezarrean, erosketak egiteko orgekin paseoa egitea. Hain justu modu honetara salatu nahi dute udaltzainek euren erosketa orgatxoak ikuskatzen dituztela identifikatzeaz gain. Garazi Montuski kaleko afari solidarioak taldeko ordezkaria.
4: Identifikatu behar gaituzte, baina ez dago erezta argi zergaitikan identifikatzen gaituzten, zen guk gure karritoan eraman dezakegu nahi deguna eta partekatu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu zein da arazoa. Pobre bati ematea janaria edo partekatzea pertsona batekin azaleko beste kolore bat duena.
3: Arabako Ataka nekazaritza elkarteak berriz, Gasteizen traktoreak kalera aterako ditu goizean. Euskadi osorako lehorte eremu izendapena eskatzeko. Goizeko 10:00 Buesa Arenako aparkalekuan elkartzeko deia egin dute eta bertatik traktoreak iladan Eusko Jaurlaritzaren Lakuako egoitzaraino abiatuko dira. Eguerdian elkarretaratzea egiteko. Raul Beitia Atakako presidentea.
5: Arratsaldeon lehen sektoreari.
3: Raul Beitiak dio, egoera muturrekoa dela eta nazioarteko ezegonkortasunak gainera arriskuan jartzen duela Euskadiko ustiategien errentagarritasuna. Eta nekazariak aipatuta, Frantzian Annie Genevat nekazaritza ministro frantziarra prefetekin batzartuko da gaur lehortea tarteko uzten kaltea zenbatekoa den ezagutzeko. Ministroak ez du datu zehatzik eman, baina aire libreko barazki ekoizpena gutxitu dela jada aurreratu du.
6: Chute de production dans le maraîchage de plein champ les récoltes
3: Artoagatik oso kezkatuta daudela esan du eta gurean bezala aberentzako bazka falta dela. Politikan Euskal Herria Bilduk foru eta udal hauteskunden inguruko barne prozesua abiatuko du gaur. Ainara Ortiz.
7: Hauteskunde batzordeak bozkatuko dituzte militanteek gaur hasi eta larun bat bitartean eta datozen asteotan espero da jakitera ematean Nafarroako gobernu presidentziarako, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundietarako eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñerako alkategaien hautagaitzak. EH Bilduk deia egin die bere oinarriei barne prozesu horretan parte har dezaten.
3: Goizeko 10etan haurtzaro eta nerabezaro konferentzia sektoriala batzartuko da, Sira Rego ministroa buru dela, Zeutara uztailaren 30ean iritsitako adin txikiko migratzaileen egoera aztergai izango dute mai gainean. Eta Zeutako krisia aipatuta, Espainiako hiru ministrok azalpenak emango dituzte gaur kongresuan, Felix Bolaños presidentzia ministroa, Ángel Víctor Torres lurralde politikako ministroa eta Mónica García osasun ministroa. Amaitzeko Bilboko asten nagusian gaur persona nagusien eguna da eta Bilboko konpartsek arratsaldeko 7etan agerraldia egingo dute kalean lanean ari diren manteroei elkartasuna adierazteko. Errepidetan oharra deskargako autobidea itxita dago zati batean zubi aurreko tunelean egin beharreko lanengatik goizeko 5ak bitarte Gasteizerako norabidean doazen gidariek 19. irteran atera Bergara zeharkatu eta 21. sarreratik sartu behar dute berriro autobiara. Beasainerako norantzan berriz, kontrakoa egin behar dute, 21. irteratik atera, Bergara zeharkatu eta 19. sarreratik itzuli AP 636. Eguraldiari dagokionez, gaur eguraldi nahasia izango dugu zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du. Temperatura maksimoak jetxi egingo dira, 30 gradutik bera geratuko dira termometroak. Gaueko 12:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.
8: Kaixo, ongetorri ekosferara. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa apirilaren 15ean emititu zen. Paleofaunari buruz hitz egingo dugu.
2: Ekosfera, Guillermo Roa.
8: Zulo baten sakonera zein den jakiteko, ba, harri bat bota, eta entzun, harria behera iritsi delako soinua entzun arte esan nahi dut. Baina munduko zulorik sakonenean, harria bota eta zenbat itxin beharko duzu zerbait entzun arte.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Badakizue, gaur egun oso dibulgatzaile interesgarriak daude YouTube-etarren artean eta gaur horietako bat aipatu nahiko nuke. Cleo Abraham. Ez dakit askorik ari buruz, baina zientzia oso ondo dibulgatzen duela bai, hori argi dago. Badakizu zein den gizakiak egindako zulorik sakonena? Esan nahi dut lur planetaren zentrorantz vertikalki bera egindako zulaketa sakonena. Ba, Cleo Abrahamen kanalean jakin dezakezu. Gainera, bideoa ez da zuloari buruzkoa berez, baizik eta lur planetaren barrualdeari buruz. Zer topatuko zenuke vertikalki beherantz zulatuko bazenu lurra? Segi eta segi eta segi zer topatuko genuken eta nolakoa litzateke materiala gure inguruan? Bide batez, hemen irratian ere jakin dezakezu zein den inoiz zulatu den zulo vertikalik sakonena, horretarako egiten dugu Norteko Ferrokarrila eta Ekosfera Elhuyarren. Nik Cleo Abrahamen bideoa ikusi baino lehen ere banekien erantzuna, agian zuk ere bai. Nire fisikako irakasle batek kontatu zigun 14 urte nituela. Sovietar Batasunean egindako esperimento baten emaitza da. Eta bitxia bada ere espazioaren esplorazioaren programaren barruan zegoen esperimentu hori. Sovietarrek 12 kilometroko sakonera gainditu zuten beherantz. Zulaketa 20 urtez egin zuten. Kolako zulo supersakona deitzen da. Kola toki bat baita. Eta Murmanseko oblastean dago edo provintzian dago. Kola penintxulan egin zuzen ere Finlandia ondoko lurralde hartan. Baina ematen du hor muga bat topatu dutela. 12.200 metroko sakonera gainditzen saiatu diren guztietan, zuloa kolapsatu eginda. Inguruko arrokek presio gehiegi eragiten dute han behian. 12.200 metroko sakonera oso handia da, baina lurraren zentrorako bidaian 0.02 baino ez da. Cleo Abrahamen bideoa ikusi nahi baldin baduzu. Datu hau ez gain kontatuko dizu lurra nolakoa den barrutik eta nola dakigun nolakoa den.

bide batez esan behar da, bueno, datu harrigarria asko daudela munduan. Japoniarrek 1000 metrora dute laborategi bat, neutrinoak eta harrapatzeko, eta badakizue, eta estatu batuarrek ia 1500 metrora beste bat laborategiak daude hor behian. Txinak gainera 2000 metrora dute bunker bat eraikita edo zuzulatuta, nahi ez duen bezala esan. Eta hoiek artifizialak dira, baina ezagutzen dugun kobazulo naturalik sakonena, Beriovkina izenekoa, 2200 metroko sakoneran topatu dugu. 2200 metro, asko da, eh? Eta meategi batzuk badaude, 4000 metrotan, hoiek ere nolabait zulo artifizialak dira. Aizue, sovietarren saioa 12200 metroko sakoneran dago, edo ara iritsi da. Imaginatu, zuen herritik 12 kilometrora dagoen beste herri baterako distantzia hori, lerro zuzenean eta vertikalki beherantz. Sekulakoa da, izugarria da. Eta hala ere, planetaren zati handia gelditzen da azpitik, gehiena.

Gaur denboran atzera joango gara. Badakizu duela gutxi aurkeztu dute, Nafarroko gobernuak aurkeztu du Urbasan topatu dutela bisonte baten ezurdura duela 4.000 urtekoa. Duela 4.000 urte, bisonteak zeuden hemen. Aurkikuntza hori aitzaki hartuta, atzeragoaz ikustera nolakoa izan den hemengo fauna, hemengoa esaten dudanean, esan nahi dut, gerora Euskal Herria izango zen lurralde horren fauna, ba horixe, duela 4.000 urte eta askoz atzerago ere bai, Pleistozen oraino iritsiko gara. Horretarako Asier Gomez Olivencia paleontologoa izango da gurekin. Aditua da neandertaletan, aditua da bestelako fosiletan, eta garai hartako panoramaren marrazki bat egiteko eskatu diot. Bera izango da gurekin. Hau da gure gaurko eskaintza. Zu, ongi etorria zara. Murgeldu zaitez gure ekosferan.

0: Nik ez dakit zergatik, baina Australiak badu erlazio kurioso bat biologiarekin edo ekologiarekin. Oraingoan iritsi zaigu oso albiste bitxia Australiatik. Koalekin zerikusia daukana. Koalak arriskuan daude, desagertzeko arriskuan, eta izan dira aspalditik. Kezkak izan dira, 20. mendearen lehenengo hamarkadetatik. Hain zuzen ere horregatik saiatu ziren populazioa babesten, uarte batera koalak sartuta. Alegia, Australiatik, kontinentetik hartuta koala batzuk, 20 koalako talde bat hartu eta kanguru deitzen den uarte batera eraman. Kanguru Island edo kanguru uartea, nahi baldin baduzue. Ego kostatik 13 kilometrora gutxi gorabehera dagoen uarte batera. Koalak 1920ko hamarkada hartan sartu zituzten kanguru uartean eta hortik aurrera populazio horretako koalak ugaritu ziren. Gainera, uartea hartako jendeak, inbasio bat bezala ikusi duten, baina begira nolakoak diren kontuak. Denbora pasatu da, eta gaur egun, koalak arriskuan daudela, Australian, arriskua badibidez habitat arazoak dituztelako, eta klima aldaketa, eta, pixka bat, betikoa, beste arrisku bat agertu da Australian. Klamidia. Koalak klamidiarekin gaixotu dira eta klamidia hori pixkanaka zabaltzen ari da Australiako koalen populazioaren artean. Klamidia gaixotasuna ezagutzen dugu, haientzat hilgarria da. Baina hemen dator buelta, kanguru uartean dauden populazioek ez dute klamidiarik. Eta beraz, zientzialariak konturatu dira, bertako koalek salbatu ditzaketela Australiakoak. Ideia nagusia noski da kanguru uartetik eta kontrako bidea egitea, alegia Australiara eramatea eta nahastea, behintzat klamidia gutxi dagoen populazioetan, hasi hortik eta zabaltzen joatea klamidiari gabeko populazioak komatxoen artean sortzen edo mantentzen edo iraunarazten. Hori da ideia, ez da erresa egiteko eta estrategia oso berezia behar du honek. Baina dirudienez, egingarria da. Beraz, garai batean, inbaditzaile moduan edo hartu ziren koala populazioak, kanguru uartekoak, orain izan daitezke, besteen salbatzaileak komatxoen artean. Ikusiko dugu hori lortzen duten. Bitxia, Australiak duen lotura biologiarekin eta ekologiarekin. Orain alda dezagun gaia. Guazen atzera denboran, baina hemen gelituko gora, gure lurraldean.
1: Ekosfera, Euskari Gratian. Ekosfera.
0: Euskal Herria deitzen dugun lurralde hartan, edo gerora Euskal Herria deituko diogun lurralde hartan, bat duela 4.000 urte inguru, bisonte bat bizi zen. Hori badakit zergatik, duela ez asko, topatu zutelako haren ezurdura, haren aztarnak, Urbasan, Arrafela izeneko leize batean, eta segurasko nik pentsatzen dudana, baino lehenago topatuko zuten, baina duela hilabete, edo horrelako zerbait, edo bi hilabete, aurkeztu zituzten aurkikuntza horiek, eta azterketa hori, Nafarroko gobernutik, eta deno garritu ginen. Bisonte baten aztarnak Urbasan. Asier Gomez Olivencia, paleontologoa, Euskal Herriko Unibertsitateko paleontologoa, paleobiologoa, kaixo ongitorri.
2: Kaixo, eskerrik asko.
0: Harritu gaitu guri, baina konturatzen naiz, bazakit. Nik hori irakurri nuenean, harridura ez dakitzen bateako. Esan nahi dute, oso ohikoa den datu bat ematen badiate, harritu egiten naiz. Oso datu arraroa ematen badiate, ere harritu egiten naiz. Ni ez naiz gai, ezberdintzeko edo bereizteko, noiz den aurkikuntza bat, espero zitekena, edo noiz den alako aurkikuntza oso berezia. Kaso honetan ematen du, berezitasun pixkat badokala, ez?
2: Bai, Nire harritu nintzen, eh? Zan nahi dut, hau izan da, pizkanaka, egindako aurkikuntza, da, aurkikurantzaren parte bat, inkluso, kobazulotik kanpo egin genuen. Eta, ze hasiera batean egin genuen azaleko miaketa bat, kobazul horretan, ikusteko zenolako potentzial paleontologiko zeukan, ez? Egin genuen talde Nafarroko gobernuak eskatuta, bueno, ba, azterketa disiplina nintzeko azterketa bat, eta nire kasuan, bueno, pues, nire ardura zen parte paleontologikoa egitea. Ahi aldez aurretik bigitako, espeleologoak ere pues, azalean aurkitu zituzten gauza batzuk, ez? Eta bien artean basegoen oso deigarria zen bobido handi baten ezurdura ia osoa. Ka hori harritzekoa da, hori azteko, ez? Sartzerakoan hori baino lehen eskatu nion beste paleontologo den kide bati informazioa jakitekoa bere hori ba, bizonte bat edo uro bat zen, ez? Zeintzuk ziren ezurren artean zeintzuk ziren ezagarri taxonomiko keiz desberdintzeko oberenak. Eta bera, esan zidan bitu, hartzen baduzu metakarpua, eta zera, hortzerian badago premular bat, eta hori ere oso esan guratxua. Bueno, pues hori izan zen, lehenengo horrelako miak eta horretan, baimenarekin hartu genituen ez uroiek, argazki batzuk egin dizkion, eta bidali nion kideari, eta bera, esan zidan bitu, hau bizonte argi eta garbi bat da, ez. Bunkau, hori da, bada lehenengo aurkikuntza polita, ze normalean fosilak topatzerakoan batzutan oso apurtuta daude, edo atal anatomiko bakar bat da, eta ezurdura oso bat. Orduan ezurdura oso bat topatzea, pues beti edo zein animalekoa ez da oso ikoa. Gainera, bizonten aztarnak bai topatu ditugula Euskal Herrian, badaude hainbat aztarnategi, ba hori fosilekin, eta fosil oso bueno, oso garrantzitsuekin, ez? Haien artean adibidez, pues Kiputz, Gipuzkoan eta hoietan incluso bizonte baten garezurro oso bat topatu zen.
0: Hace momento,
2: baina hori trampa natural bat zen eta hainbat animalien ezurdurak nahastuta zeuden, esen banako batekoa, baizik eta hainbat animaliena nahastuta eta bueno, bere garrantzia dauka, ze gainera goi plezozenokoa da, eta hori, bigarren sorpresa zen izan zen, bueno, badukagu ezurdura bat, datatu behar dugu. Eta hori izan zen bigarren aurkikuntza, bakarrik 4.000 urtetakoa. Zekao, Iberiar penintzulan aurkitutako beste bizonteak asko zarragoak dira. Osa, pues hori horren dela 10.000 urte edo desagertu ziren. Eta hori ziren, pues bueno, gure aintzindariak kobazulotan, labarartean irudikatu zituztenak, ez? Normalean hori este pako bizonte bezala ezagutzen direnak. Naiz eta gero, genetikoki, pues ñamardura egon, ez? Ze badiro de badago hori, pues bizon priscus denakoa, eta gero badago beste bat, pues hibridoa dela, eta badiru di gainera, pues aldara morfologiko, desberdintasun morfologikoak dituztela. Claro, kasu honetan, hau asko ezberriagoa da. Gara jorrotarako, estepako bizontea desagertuta zegoen. Orduan, bueno,
0: klima ere berezia izango litzateke, ez? Holozenoan sartuta gaude eta teorian holozenoan badago, bueno, igoera bat, ez? Temperaturetan, ez?
2: Bai, momentu horretan, pues gaur egun, o sea, horrela orokorrean gaur egungo klima bezalakoa izango genuen eta bueno, ekosistema pues gaur egun bezalakoa. Orduan, momentuz egindako lehenengo azterketa metriko eta morfologikoan Jan van der Made egiten dagona metrikoki eta morfologikoki badauka itxura hori europear bizonte baten ezurtura dela, ez? Hori da gure lan hipotesia. Hori bermatzeko ere hartu ditugu lagin batzuk DNA ikusteko, ze klaro lehen komentatu dizuan bezala, genetikoki aldez aurretik zeuden bizonte horiek batzuk ziren estepakoak eta beste batzuk hibridoak. Hibridoen nondik norakoak ere ez ditugu oso ondo ezagutzen, eta segurazki hibrido horiek badaude edo oso erlazionatuta daude gaur egungo bizonte europearrarekin. Baina bisonte europearraren fosilak batez bezarrak direnak oso urriak dira. Claro. Eta dagoen beste gauza da, bermatzekotan, bisonte europearra dela, izango litzateke Iberiar Penintzulan aurkitutako lehenengo bisonte europearra.
0: Claro, Zer,
2: Frantzian, Frantziako ekialdean, egon badaude, eta ere Oluzeno garaikoak, ez? Baina Iberiar Penintzulan horrelakorik ez da inoiz horrela ondo bermatu.
0: Gaur egun ikus ditzakegu Europar bisontea, bueno, hainbat zoologikotan, hainbat tokitan hori bera izango litzateke, baina claro, 4000 urte atzera joan da, claro, esaten duzuna, ez, hibridoak eta aldaketak izango ditu, nahi, alabeharrez, ez? Eta gainera nola evoluzioa ez da izaten gauza bat lineala, ez zen hasten aldatzen modu batera, beti berdina, baizik eta joan etorriak egoten diren, ba, zuentzat izango da oso komplikatua, ez?
2: A ber, europear bisontearen kasuan, gainera, bere zera, bere jatorria horren ondo ezagutzen ez denez, eta fosilak horren urriak izan da, ba, edo zein informazio genetikoa baliogarri izango da. Hau da, gaur egun ezagutzen dena, edo gaur ezagutzen denarekin bat baldin badator, bueno, ba, gaur dagoena ere nolabait, pues, edatuagoa zegoela bermatuko dugu, aldiz gauza berriren bat topatzekotan, pues, ayura informazio berri izango da, osea, que modu batean edo bestean, interesgarria da. Hori, Europar bisontea baldin bada, zehori da gure lan hipotesia, baina hori bermatu behar dugu, beste gauza raroen bat aurkitzen badu, no, ba, ongi etorria ere.
0: Asko gustatu zait kontatu duzunean azterketa anitza egiten duzuela, ez bakarrik da ezurra bilatu eta ber ezurra hau ze animaliare den bezik eta aztertuko dituzue inguruko landareak, inguruko geologia, inguruko dena, ez? Horrelako ez dakit perspektiba batekin panorama osoa harrapatzen duen argazki komatxoen artean argazki bat, ez?
2: Ba, hori, bueno, hori izan zen Nafarroko gobernuak nahi zuena zera, haitzulo horren balore guztiak ondo ezagutzeko, ez? Guke normalian paleontologiaren disiplinan itzeko azterketak egiten ditugu, argian ez horren zabalak, ez? Baina bai beti ba, hori inguru edo testu inguru geologikoa ezagutu behar da. Bueno, ba, ikusteko batez behar dibidez, kobazul horizonan formatu den, sedimentuak nondik datozen, eta barkasunetan azalean zegoen, orduan ez da beharrezko arren besteko informaziorik, baina bai, bueno, jakitea, bueno, ba, orokorrean nondik datorren, ez? Gero, beste alde batetik, guk ere fosilean bertan azterketa tradizionalak eta nahiko berriak uztartuko ditugu, ez alde batetik hori, pues, azterketa tradizionala normalean da neurriak hartu eta aldez aurretik hartutako beste, bueno, ba, konparazio laginekin konparatzea. Metodo estadistikoak erabiliz eta batez be, bueno, pues, hau da, Jan van der Maek egingo duena, edo egiten dagoena. Zebera dauka, ja da, urtetan eta urtetan zehar hartutako, pues, bueno, konparazio lagin ekara jarria, ez? Baina baita ere egingo dugu azterketa tafonomiko bat. Azterketa tafonomikoa da, animali batek edo bueno edo landare batek edo zein gizaki bizidunak arrasto hori uzten duen momentutik aurkitu arte gertatu diren prozesuen azterketa eta hori kasu honetan ezurduran ere ikusi dezakegu adibidez pues ezur batzuk apurtuta daude zergatik daude apurtuta leize zulotik erortzerakoan apurtu zirelako edo aldiz barruan zegoenean temperatura aldaketak direlako eta eta horrelako azterketak beharrezkoak dira ere, pues hobeto jakiteko zer gertatu den. Bisonte honen bueno, beste hirugarren aurkikuntza garrantzitsua izan zen bigarren eskuartzean lehenengoa izan zen azaleko miaketa, baina minetazko eskuartzean ezurrak hartzerakoan aurkitu genuela metalesko gezipunta bat. Hau da, ez dela bakarrik aurkikuntza paleontologikoa baizik eta ere badauka arkeologiako puntu bat. Horrek esan nahi du kanpoan zegoen gizaki batek saiatu zela bisonte hori eizatzen. Eta gainera ere ematen digu gizaki hoien gizaki hoien bueno edo bizi ziren paisaiaren inguruko informazioa guk ez genuen pentsatzen hori kalkolito garaian gutxienez hemen Euskal Herrian horrelako bueno, populazio hoietan, ba, genekien, bueno, ba, sale batetik, oso, abeltzantza zeukatela, eta eizatzen zutela, baina, bueno, pues, eizagiterakoa, pues, agian, pues, dakit, pasurde bat, edo orain bat, baina pisonte bat.
0: Ez gauza hundia da.
2: Bai, bai. Eta kasuanetan, bueno, egin ditugun estimazioak, ba, izan zen, bermatzen badien bada, hori, europear bisonte batela, tamaina ertainekoa da. Ar bat, baina tamaina ertainekoa. Eta arrak gaur egun, 600 eta 1000 kilo artean dago. Daude, horrek esan nahi du, pues, hau, tamaina ertainekoa, 800 kilo, kiloko animali puska bat zela. Ez dagoela bat ere gaizk ere. Eta gero, ba, hori, lehen komentatu dizu dana, ba, ale batetik, bueno, daude hori, azterketa tradizional hoiek, paleobiologikoa, eta fondomia bestelde batetik, baina baita ere gaur egun, badaude teknika berriak, hori aintzenako DNA ateratzeko edo erusteko, baita ere isotopoen analizia egingo dugu, ze isotopoen kasuan laguntzen digute animali honek izan zuen bueno, elikadura hobeto zagutzeko eta bueno, horrek ere pues ematen digu beste informazio puntu bat eta gero parte arkeologiko horretan, ez, pues, metalesko bizi punta horretan, pues, hori estartuko dugu metal hori, bueno, ideia da posiblea balitz, pues, metalaren jatorria ezagutzea, eta modu horretan, ez dugu bakarrik bisontearen inguruko informazioa lortuko baizik, eta bisonte hori eizatzen zaiatu zenaren edo populazio horren inguruko informazioa ere, ez?
0: Zintesgarria frente guztiak harrapatuta eta gainera pentsetan dut bidean ez usteko pilo bat jasotzeko prest, ez? Eta zuk adibidez lana egiten duzu Atapuerkan, lana egiten duzu hemengo neandertalekin ere bai, lan pila bat egiten duzu buruan horrelako panorama daukazu gutxi gora bera, nolako izan zen hau, bastakit, 4000 urte esan dugu eta hori gutxi dela, baina hortik atzera eginda Pleistozenoraino, alegia, oso modu gordinan esan da, azkeneko glaziazioaren pixkanakako berakada horretan zer izan da hemen, ez? Nik hor galdetu nahi nizun, ze, klaro, bisonte bat topatu dugu kasu honetan, bale, edo hartz, leize hartz bat, edo lehoi bat, edo beti fauna erraldoiari buruz hitz egiten ari gara, pentsatzen dut, askoz gauza gehiago, ematen du, horrela ikusita bakarrik daudela, ez dakite, 1 kiloko xaguak, ez da kontua ez da hori, da ez beste mota bateko azterketak ere egiten direla behar bada komunikabideetara salto egiten ez duten animaliena, landareena beste hainbat espezies.
2: Hombre, gertatzen dena da badagoela gauza bat, ez eta da gure gizakien eragina dela eta bueno, megafauna horren desagerketa bat egon zela eta batez be gertatu dena da desagertu diren edo pleistozenotikona desagertu diren animali gehienak oso handiak direla. Horrek esan nahi du, ba, adibidez, leku batean, orain baten aztarnak, ez, adibidez, pues ez dakit, Bizkaiko aztarnategi klasiko bat neandertalekin dela Axlor. Vale, pues Axlorren kasuan, hor, aurkitzen diren aztarnak gehienak, alde batetik, arri industria eta beste batetik zela animalien fosiak, giza fosiak ere topatu dira, baina animalien fosien artean zintzu dira aurrienak. Basauntza, gaur egun ere, Iberia Peninsulan bizidena, oreina, gaur egun ere, Iberia Peninsulan bizidena, zaldiak, gaur egun ere, Iberia Peninsulan bizidenak, eta bobidondiak. Kasu batzutan uruak, beste batzutan bisonteak. Kau, zer da ere igarrina, ez?
0: Claro.
2: Bisontea. Naiz eta txikia izan, katamotz bat dagoela, esaten baduzu, pues, ja, Euskal Herrian ez daude katamotzik, baina bueno, pues hori ere deigarria da. Baina askoz deigarriagoa da, adibidez, ba, esatea, pues ez dakit beste astanategi batean, ba, mamut bat topatu zula, edo errinozero hilatxua, edo estepako errinozero bat, edo... Elurorinan ez eta oso handia ez izan, baina gau, elurorina gaur egun, Eskandinavian daukagu, eta ez hemen, ez? Nire ustez, azkenean da, ez bakarrik desagertutako animalian dienak, baizik eta ere, gure eguneroko tozenetik, at daudenak. Bai. Eta horiek topatzerakoan nola bai, jo, pues hori zirrara bat sortarazten dugu, ez? Nola bai, zapatea. Eta gau, lehoiak ere, ez? Pues, jo, lehoiak, eta esaten baduzu ez, baina ezke lehoiak Europan elur oreinak izatzen zeudela, eta ostras, eta hori nola da posible, zekau.
0: Claro,
2: ez nahi zekau kere egunderako tasunean lehoiak ez ikusi, baina jo, ba, akigo, pues hori Afrikan daudela, beste batzuk Indian, baina normalean ingurune tropikal batekin erlazionatuta, baina niko normalean hori gerratzerakoan esaten dute ez, baina baitu tigrea, pues tigrearen kasuan, gaur egun ere, elurretan ikusten ditugu, nahi.
0: Hori gertatzen da hainbat espezierekin, ez lehoiekin bakarrik. Lehoiekin buratu zitzaidan, baina lehoia zalda, temperatura altua guko, baina lehoi nabarra da hor, hipopotamoen ezurrak ere daude hor, eta hipopotamo niretzat ez da, elurrarekin elkartu diteken espezie bat. Ez dakit, baina badira, hienak, bai?
2: Bai, hor badude animali batzuk, nolabait, desagertu direnak, ez dakigu justo, gizakerekin lehia egiten zutelako, edo eizage jegi egin zutelako, edo hainbat gauza. Espezie bakoitzan, modu ezberdin batean, aztertu behar da, ze inkluso mendebaleko Europan, espezie ezberdinak une ezberdinetan desagertzen dira. Oda, lehenengo tarikoa da, neandertalak, ez? Osa, nahiz eta guke haiekin gurutzatu, baina dira, lehenetarikoak, ez? Gero hienak ere desagertzen dira, edo oso urriak bihurtzen dira, ez? Gero leize hartzak, ez? Eta, bueno, ba, gehiago, edo denbora gehiago zehar, egoten direnak dira lehoiak, eta lehoi nabarrak, agian, lehoi nabarren kasuan, ari ziren basauntzak izatzen, leku menditsuetan, eta naiz eta bueno, tamaina txikiagoa izan da, agian supervistua zuten naiz eta giza influentzia handia egon. Aldiz badaude beste animali batzuk, agian bai klimarekin erlazio gehiago daukatenak, naiz eta guk uste baino segurazki tolerantzia gehiago daukaten. Hori da esan daiteke kasua, hipopotamoen kasuan, edo mamuten kasuan, edo eluroinen kasuan. Hipopotamoen kasuan, Europan agertzen dira, inkluso nahiko latitude altuetan, baina normalean une interglaziarretan.
0: Hor gainera beti aipatzen da beste faktore bat. Nik pentsatu dezaket, adibidez, mamutak zeudela penintxulan, adibidez, esaten zuten, ez? Baten bat agertu da Andaluzia aldean, ez dakit behar bada, ez? Bale, eta desagertu dira, ba, noski, izotza ere desagertu zelako, eta klimaren eragin bat ematen du begibistakoa edo ematen du logikoa. Baina beti aipatzen da, ez da bakarrik hori, da baitare gizakiaren efektua, zuk lehen aipatu duzuna, ez? Bale, gizakiak izatzen ditu handienak eta pixkanaka desagertzen doaz. Bale, nik hori ere ulertu dezaket. Baina hala ere, espezie bakoitzak eukiko du erresilentzia bat, ez? Modan dagoen hitz hori, ez? Egokitzeko eta adaptatzeko zea bat, gaitasun bat. Adibidez esaten zuten hartz polarra, hartz polarrari kalte egiten dio desagertza izotzak, eta aditu batzuek esaten dute, bueno, baino izotzik gabe toki batzuetan hartz polarrak iraundu ez da gizem bat urtetan, eta esan nahi dut ez dela automatikoa izotzak endu eta hartz polarra desagertzen dela. Behar bada, mantentzen da, berriro agertu. Ez dakit, efektu horiek izango dira, ez? Garaion hauetan, ez? Pleistozenotik hasita eta holozen orainoko bide horretan, ez?
2: Bai, a ber, megafaunaren desagerpenaren inguruan badago informazio pillo, a ber, nire ustez espezie joan behar garela begirazen, claro. Baina argi dagoena ezin dugula ukatu dela gizakien eragina, ze kasu batzutan erlazio eta ez gizaki orokorrean genero homo, baizik eta homo sapiens gure espezia. Eta nahi dut, kasu batxutan horrelako desagarpenik ez da gertatzen neandertalak bizi ziren bitartean, zein neandertalaren kasuan dentsitateak oso txikiagoak ziren. Eta beste kasu batzutan, a ber, irlak salbuespen, ba ez da ere zuzenean homo sapiens heldu eta desagerpena gertatu, segun, ze eta bakarrik heltzea, baizik eta dentsitate bat egotea, zenolako, bueno, ba, jokaera kulturalak dauzkatela ere, eta... Ze hori ere aldakorra izan daiteke, ez? Eta bueno, eta identitatea altuago, eta zenerako lehiakortasuna daukaten desagertzen den gero espezie horrekin. Orduan, aipatu duzu mamutaren kasuan, bueno, pues, mamutaren kasuan kao, edapen handiena izan zen, izotxaroan, ze, claro, mamutaren estepa hori, ozak, bioma handi hori, asko edatu zen, eta kasu horretan, jo, ba, bere edadura oso handia zen, orduan, naiz eta leku batean izatuak izan, gutxinez atzean bazegoen populazio handi bat, non gutxinez hori erresilientzia hori bazeukaten zenbakietan. Aldaketa klimatikoarekin zegertatzen da, azkenean bere ekosistemen parte handi bat desagertzen da. Orduan, bere haien edadura askoz ere mugatuagoa da, badirudi, badago superbizipen bat Nova Zembla, Rusiako iparraldean dauden irlatxo batzuetan, eta gainera ba, eta maieren aldetik txikiagotzen direla, eta gainera eta gainera denbora luze batean zehar ezela 100 urte, baizik eta holozenoan desagertu zirela, holozenoaren erdian.
0: Bai, holozenoa azten da gutxi bera bera, duela, 11.700 urte horrein gurun, hortik aurrera, ez?
2: Hori da. Ez da zuzenean aldaketa klimatikoa gertatu, eta hori desagertu. Eta gauza bera gertatzen da adibidez, gure espezia sartzen da Europan orain dela 45.000 urte inguru, eta Armintzen oraindik bazeuden, Armintzen lekitxon, hor Kobazuloan bazeuden gizaki batzuk lehoien zera grabatuak egiten, orain dela, ez dakitan, 15-18.000 urte. Zaten, baina, bai esan dezakegula, lekitxoko gizakia, kromaino joiek, homo sapiens joiek, hori, haiek, zeukaten, zera, ekosistema ere desberdina zen Europara luziren lehenengo homo sapiensekin konparatu, zeia hienak desagertuta zeuden, leizertzak ere desagertuta zeuden, bueno, Kobazulotan aurkitzen ziren ezurdurak, baina animali hori ja ez egoen. Orduan, bueno, inkluso historia aurrean zehar, nik beti esaten dute, historia aurrean ez dela une bat baizik eta, bueno, nara jo soluze bat. Eta hori ere, bueno, kontutan hartzikoa da. Da claro. Historia aurrean esaten dugunean, ez da une bat, eta zelan esan zen gauza hauek historia aurrean, baina historia aurrean, noiz.
0: Claro, eta galdetzea oso erresa da. Ni hau irekitzen dut eta eskatzen dizut zuri bueltak astea buruan, a ber, banoa, Willyk esan diana, bueno, formalizatzeko, arrazoitzeko eta bueno, forma bat emateko, baina claro, toki berean, barkatu alderantziz, une berean toki ezberdinetan errealitatea ezberdinetan eta gainera urte asko dira, ez? Guk planteatu dugu elkarrizketa hau, ba hori, pleistozenoraino iritsiko ginela, baina eske hori asko da, asko da, ez? Izugarri luzea da, eta gainera gora bera oso handiekin baitere kliman ere bai, ez? Asko gustatu zait, bidali diazun horrelako grafiko bat, non ikusten den, ba, zeo biren gora berak nolakoak diren, horren arabera temperaturak ere nola aldatzen diren, eta nahiko, bueno, nahiko kausa-efekto garbia ikusten da hor, baina baita ere, adibidez, itxasoaren mailaren gora berak nolakoak diren, eta ikusten da hor, pixkat ezberdina dela, itxasoak baduela bere inertzia, bere dinamika propioa, eta ez dela erantzun, aina erantzun azkarra zeobiaren konzentrazioari temperatura dan bezala, ez? Ezberdina da.
2: Bai, nik parte horretan ez da zorren aditua, baina niri oso digarria gertatzen zaina da hori, ba, pentsatzea horren dela 20.000 urte, gutxi gora bera une glasiar maksimoan, gure kostaldeak zeuden hemendik 10 kilometrotara, gaur egunko kostaldetik, itsasoan 10 kilometro edo 5-10 kilometro haratago, eta itsas maila 120 metro berago. Horrek ere badauka, eta batzutan ere, bueno, ba, historia aurrean lan egiten dugu, batzutan azten dugu ere. Hor badago, eremu handi bat, airepean zegoena, segurazki animalien, hortik animaliak bizi ziren, noski, gizakiak ere, eta segurazki azternategi arkeologiko eta paleontologikoak edo ez, gaur egun, urazpian dautzenak.
3: Claro.
2: Hori gertatzen adibidez, ba, Erresuma Batuan eta Frantziaren arteko tartean, hor, itsasuntzi batzuk, pues, zareekin eta aritzen direnean arrantzan, fosiak ere aurkitzen dituzte. Fosiak, esan nahi dut, mamutenak, incluso neandertal zati batenak, zekau, gara, egon zen momentu bat, non hori airepean zegoen. Eta, klaro, ba, gaur egungo, eta hori ere, bueno, ba, eta hori ere aldakorra zen, hau da, ba, azkenengo une, glasearretik ona, itsas maila 120 metro igo zen, eta batez be, baina igo zen, ezen bat bateko gauza bat izan, hartu zuen denbora bat, eta elduzin momentu bat, pues, monokostaldea urbiago zegoen, eta gero pues, tarte bat, hori ja desagertuta zen, zegoen, eta gaur egungo gaur egun bezala ikusiko genukela. Gertatzen dena da, agian momentu horretako pertsona batek ez lukela ikusiko desberdintasun horiek, ez? Behar duzu denbora minimo, ba, denbora geologiko, nahiz eta geologiko hitz egin da, denbora oso urria izan, esan daitekela 1 urte, 200 urte edo 1000 urte, oso tarte txikiak dira geologikoki, baina gau, gizakien bizi esperientziatik dira hainbat belaunaldi.
0: Claro. bai, oso luzea da guretzat, baina geologikoki ez da ezer.
2: Bai, orduan, claro, eta aldaketa horiek behin eta berriro errepikatzen dira, hau da, pues, gaur egun bezalako klima bat aurkitzeko, joan behar gara, ia inda hogeita 5.000 urte lehena gora, eta hor, bueno, pues, itzaz maia gutxi gora bera gaur egun bezalako, edo inkluso agian pixkat altuago zegoen, gero aurrerako beste bat, daukagula horrein dela 200.000 urte, aurreko bat beste 300.000 urte, ez? Eta tartean orokorrean klima gaur egungoa baino hotzagoa zen. Naiz eta batxutan ere hor gora berak egon, ez? Ez nahi dute, pues, agian ezen justo azkenengo maksimum glasearraren bezala, baina bai pues, une bat hotzagoa, eta bueno, pues, kostaldea, pues, ez bat zegoen hori itxasoan 5 kilometrotara, eta ez amarrera, baina bueno, aldaketa bat zegoen. Eta temperaturaren inguruan, ba, ere, eta landare diaren kasuan, pues, ere, pues, agian zuaitz gutxiago, eta bueno, pinu gehiago, hor, bueno, aldaketa, eta segundan zauden, ze, claro, pues, aldaketa batzu gertatzen dira, oza, kostaldean gertatzen direnak, edo mendipuntan gertatzen direna, pues, desberdina da, eta agian aldaketarik nabarmenenak dira, ba, hori, biomak edo ekosistemak aldatzen diren lekuetan, ze, horiek, bueno, ba, susceptibilitate gehiago daukatez. Eta kasu batzuetan ala ere, hemengo latitudetan gauza batzuk ere ez daude horren beste areagotuta, adibidez, Frantziaren kasuan une glasiar eta interglasiarren artean oso nabarmenak dira inkluso makrofaunarekin, ze hor batean elurorein pilo daude, edo bestela orain normalak. Gure kasuan elurorinak egon baziren, baina oso modu horrian sartzen ziren, orduan,
0: claro,
2: ba, zailagoa da horrelako konparazioak egiteko. Horretarako norma askotan erabiltzen ditugu hori, susceptibleagoak diren beste animali batzuk, eta dira ezagutxoak, eta orduan mikrofauna, ez? Eta orduan kau, oso paleontologikoki informazio asko ematen duten animaliak dira, eta gainera, bueno, badade adituak, horietan espezializatuta, paleoklima ikertzeko, naiz eta gero, pues, bueno, aurkikuntza bat normalean beti gu, pues, ez dakit, primate bizualak gara, eta oso gauza oso handiak behar ditugu, nolabait zirrara sortarazteko, baina gero informatiboki ere, inkluso gauzarik txikienak ere, oso informatiboak dira, edo polena, adibideak behar ditugu, nolabait zirrara sortarazteko, baina gero informatiboki ere, inkluso gauzarik txikienak ere, oso informatiboak dira, edo polena,

0: kontserbatzen diala txikia baino edo alderantziz, edo ez dauka zer ikusirik. Esan nahi dut, fosiliak sortzerakoan, erresago sortzen dira animalia hundien fosiliak, edo alderantziz, edo ez dago horrelako, ui, burua mugitzen ari zara beraz, ez da hain galdera erresa, ez?
1: Ez da galdera erresa. A ber, hor badaude variable batzuk, azkenean, beitu, gure kasuan, edo gutxienez, zera, Atlantikora begiratzen dugu Misuri aldean, ez? Errezago da, zaten, eta adibidez, orokorrean, animali bat, berdin zaigu handi edo txikia izan, izan baldima da, airepean, fosiltzeko aukera oso gutxi dauzka. Aldiz, kobazuloa batean gertatzen baldima da, fosiltzeko aukerak handiagoak dira. Eta gero, zeintzuk dira beste aldagaiak? Bueno, pues beste aldagaiak dira, hori jakinda, beste aldagaiak dira, ekosisteman daukaten, dauden kopurua, gero kobazuloak erabiltzen duten ala ez, emudu baten bestean, izan daiteke haiek erabiltzea, edo haiek eizatuta izatea kobazuloak erabiltzen dituen ba, edo gizakiak, edo beste karnibro baten gatik. Ez. Eta gauza bera inkluso mikroekin. Horrekin zer ikusten dugu, pues adibidez. Zergatik topaketzen ditugu adibidez, horren beste leize hartzen fosilak kobazuloetan. Zer leize hartzak hibernatzen zuten kobazuloetan. Okay. Hoien portzenta txiki bat kobazuloetan hiltzen ziren eta joten ziren metatzen. Horrek izan nahi du, hartzen kopurua basauntzekin konparatuz asko zandiagoa zela, basauntzen kasuan, batxutan agian, leize zulo batetik hiltzen ziren, eta bueno, hori nola bai azarezko gauza bat da, baina leize hartzen kasuan, haiek espreski bilatzen zituzten horrelako gordeleku bat negua pasatzeko. Gauza bera izan daiteke adibidez, hegaztien kasuekin batzuk kobazuloetatik, edo, bueno, edo leku karstikoetatik hurbilago bizi badira, pues horiek ere preservatu daldira sedimentuetan. Eta hegazti arrapakarien kasuan, batzutan, arratoiak jaten dituzte, eta gero, bueno, egiten dituzte hegagropilak, ez? Gau, sortea balima daukagu, eta justo, hegazti bat esertzen balima da, leize baten atarian, eta hori gertatzen da, pues hor, topatu dezakegun, mikroen kopurua izan diteke ikaragarria. Eta hori ikusi dugu. Osa, ikusi dugu. Eta inkluso geologikoki ere, ikusten balin baduzu, kobazuloen bilakaera historikoa, hor badago ere elkarrizketa bat, ez? Pues, agente biotikoak eta biotikoak, ez? Adibidez, pues, ataporkaren kasuan, trintxera, bueno, hori trenarako egindako trintxera horretan, kobazulo batzuk moztu ziren. Normalean ikusten dira, bueno, zearte baki bat, ez? Eta hor, antzenako kobazulo bat, sedimentuz beterik. Eta hori, ikusten ditzazkegu, hori fase desberdinak. Lehenengo fasean agian, kobazuloa kanpora irekita baino lehenagoko fase batean, non barruko sedimentuak ikusten dira, eta batean badirudi, zirrikitu bat zegola edo zerbait kanpora, eta ikusten dugu lehenengo gauza da sedimentu beltz bat dela zaguzarren bueno, gorotxe eta tik egin dago, eta horrek ere ematen dugu informazioa bueno, ba, kobazuloaren geologiaren ingurukoa, ez? Eta gero bat batean sedimentu motak aldatzen dira, zeia badago zabaltzen da gehiago, erotzen diren sedimentuak desberdinak dira. Horren, bueno, albar dago elkarrizketa bat. Eta gero, lehen, ere azpimarratzeko, kasu batzutan, mikrofosilak edo mikrougaztunak aurkitzeko modua, edo aurkitzeko berrituzu teknika desberdin batzuk. Ze, joten zarenean kobazulora, batzutan oso zaila da horrelako fosiak aurkitzea. Guk normalean, hartutako sedimentua, ongordetzen dugu, eta gero bae batzukin urarekin garbitzen dugu, eta modu horretan berreskuratzen ditugu fosilik txekienak ere. Horregatik ere oso garrantzitsua da beti aztarnategi bat industriakoan kontrolpean izatea, ze azkenean

0: garantzitsua da beti, pues, aztarnategi bat industriakoan kontrolpean izatea, ze azkenean induzketa bat da horregatik ere oso garantzitsua da beti, pues, aztarnategi bat industriakoan kontrolpean izatea, ze azkenean induzketa bat da
1: Baltzen da, elkarrizketa hau zabaltzen da, ez? Hitz egin ala adar berriak ateatzen dira. Baina, bueno, hemen utzi beharko dugu, baina eskertze izut pila bat, zen ikustu dut, bai, eman dugula ikuspuntu orokor bat, behintzat zure lana nolakoa den, eta, bueno, garai batean nolakoa zen lurralde hau, gutxi gora bera eta zer topatu genezaken tartean. Neandertalak eta homo sapiensak barne. Beraz, eskertzen izut pila bat, elkarrizketa hau, bisontea izan da itzakia bat, eta baina plazer bat izan da zurekin egotea Asier Gomez Olivencia, Euskal Herriko Unibertsitateko paleobiologoa esango dut, eskerrik asko gurekin izateagatik.
0: Es que le casco con vida penagatica.
1: Ba, oso interesgarria, atzera begiratzea beti dago ondo, naiz eta atzera hori oso tarte, denbora tarte zabala izan, kasonetan hala da. Eskerrik asko Asier Gomez Olivencia, guk datorren astean hemen izango gara berriz ere zurekin, ordu arte ondo izan. Agur.

0: Gabon entzule, Nazio Batuen idazkari orokor Antonio Guterresek isa sare sozialean azaldu du baliabideak bidali dituztela Nepalera bertan arratsaldean izan den uolderen ondorioi aurre egiteko. Unkituta agertu da Guterres Nepalen bertan eta Txinan izandako hildakoengatik. Izan ere, gutxienez 160 izan dira eta 800 desagertu utzi ditu bapatean ibaiak gainezka egin eta aurrean zuen guztia desestatu izanak. Europar Batasuna ere laguntza bideratzen hasi dela jakinarazi du Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak. Horrez gain Copernicus satelite programa martxan jarri dute hondamendian laguntza teknikoa emateko. Indiak jada 10 tona botika bidali ditu eta nazioarteko gurutze gorri eta ilar erdi gorriak milioi bat euro bideratu dituzte larrialdiko funtsatik Nepali laguntzeko. Gurean Eusko Jaurlaritzak gaur emango dio hasiera urte politikoari Miramar Jauregian egin ohi duen udaosteko lehen gobernu bilerarekin. Hauteskunde giroak guztiz baldintzatutako urte honetan, Jaurlaritzaren tasun diren beste gai batzuk ere mai gainean izango ditu Emmanuel Pradales lehendakariak. Zeutako migrazio krisia, ekonomia autogobernua, etxe bizitza eduta osasuna besteak bestea. Inara Rubio.
1: Hunde deialdi ekarriko ditu, udal eta foru hauteskundeak eta hauteskunde orokorrak eta ikusi beharko da zenbateraino eragiten dion horrek Jaurlaritzaren jardunari. Zeutako migrazio krisiak ere emango du zeresana eta gai horretan ezinbestekoa izango da Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko hartu emana, baita Gernikako estatutua osorik betetzeko eskumenen eskualdaketan ere. Imanol Pradales lehendakaria.
2: Ikusi duguna izan da frontoi bat, pare bat, eta bakar-bakarrik esetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
1: Eta beraz ez du datarik oraingoz bere uztailerako aurre ikusitako Pedro Sánchezen eta Imanol Pradalesen arteko bilerak. Gaur goizeko 9:30 aldera helduko dira Miramar Jauregira Gipuzkoako agintariak, sailburuak eta lehendakaria. Gobernu bilera egin ostean prentzaurrekoa eskainiko du Imanol Pradalesek.
0: Eta Bilbon aste nagusiaren erdia pasata bosgarren gauez gozatzen ari dira bilbotarrak. Ikusentzunezko teknikarien grebak Bilboko aste nagusian 50 ekimen baino gehiago, besteak beste Arriaga antzokian Bilborrok eta BBK-n aritokoak bertan bera geratu dira eta printzipioz gaueko 11:00 Amando Ibarroko Bilboko Orkestra Sinfonikoaren eta Urtzen kontzertuak egin izan ziren. Nolanahi ere, teknikariek piketeak antolatu zituzten kontzertuen atarien. Eta bilbainadetan niskarra izan zuten ikusentzuleekin, baina orokorrean pozik Bilboko konpartzen eta gizartearen aldetik jasotako elkartasunarekin. Erakundei deia Ander Sierra teknikario sindikatuko ordezkariak.
3: Horain falta zaiguna da gurekin prest dauen elkartzeko eta benetazko baldintza batzuk adostatzeko eta ikustea bebai erakundea bebai bere ardura dekie zer kontratatzen duten eta nola kontratatzen duten bebai uste dugu beraien ardura dela.
0: Sektorearentzako lehen lan hitzarmena negoziatu nahian ari dira, baina patronalarekin negoziaketak blokeatuta daude duela bi urtetik ona. Gasteiz, Donostia eta Bilbon greba egun bat deitu ostean patronalaren aldetik mugimendurik ezean ekintza gehiago egingo dituztela iragarri dute. Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak gailenduko zaizkie ostartegi eta zaparra da trumoitsu batzuk bota ditzake, aterrune luzeak ere izango dira. Mendebaldeko edo ego mendebaldeko aizebiliko da, bolada gogorrekin eta egunaren erdiko orduetan kostaldean brisa ibiliko da ziurnik. Temperatura maksimoak jaitsiko dira eta 30 gradutik berakoak izango dira orokorrean. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioan esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: 2011 garen urtean, Telmo Esnalek zuzendutako filma da. Zartzaroren eta zaintzaren gaiak jorratzen ditu, baina ikuspegi komiko-dramatiko oso beltz batetik. Mari Amona zaindu behar duen familiaren arazoak, aztertzen ditu. Aktoren artean, Jose Mengoetxea, Nagore Aramburu, Pedro Otaegi, edo Tamanez Bengoa ageri dira. Baina bi izen nabarmendu beharko bagenitu, horiek Montserrat Carulla eta batez ere Kontxu Odriozolarena izango lirateke. Gaur, Klaketan, urte berri on, Amona.
1: Klaketa. Gaizka Izagirraren eskutik. Euskal Zineari buruzko podcasta.
0: Urte berri on, Amonaz aritzeko ekoizpenaren bidea jarraituko dugu, eta horretarako Xabier Berzosa gonbidatu dugu. Ongi etorri, zer moduz?
2: Mizker, songi.
0: Ondo, hasiko naiz, galdera oso original batekin, baina, bueno, ez dugu esan Moriarty eta Irusoinen, zabiltzela ekoizle lanetan. Oso galdera original batekin hasi behar nuela aipatzen nuen. Nola hasi zinen ekoizle lanetan? Noiz, nola, askotan aktorei eta galdetzen diogu, ez? Zure ametsa zen aktore izatea, zure ametsa zen ekoizle izatea, edo nola sartu zinen mundu
2: bat? Bueno, sarrera pixkat progresiboa, eta hor jartzea data zehatz bat zaila egiten da, baina, bueno, Saro Beskolan 2001 garren urtean, nere, gaur egun nere bazkidea dien Jon Garaino, Jose Marigona eta Aitor Arregi ezagutu nitunean, ba, talde hortan, ni ekoizle lana hartzea, ba, zentzua, gaur ikusita behintzat, zentzu asko zekan, ez da? Ikusita nola lan egiteuten zuzendari bezala eta gidoilari bezala, ba, laukote hortan norbaitek euki barzunek zela bere ordenagailuan, tan eritukatu zitzaidan. Geo ere, empresarializik kasitakoa ginen, eta bueno, hor badago beste bide bat egin una, ez da, formakuntza lanean, baina bueno, hasiera hori, hasierako urte horietan ekoizlena esan gaur egun egiten genuen lana,
0: desberdina.
2: Oso desberdina zan, hor denok egiten genuen denetarik, eta ez gen euskan rol horiek aingarbi gure buruan.
0: Bueno, bain sartuko gapiskat zer den ekoizlea izatea, ze sentsazio ematen igual ikuslea orokor batek ez duela oraindik ulertzen zer den ekoizle izatea, baina galdetu nahi nizun filmaren prozesu bati dagokionez, ez? Alegia, filmaren ideia, gidoiaren idazketa, filmaketa, muntaia, eta gero ja, ba, azken kopia, estreinaldia esango nuke. Noiz egoten zarete zuek, ekoizleek, presenten prozesu horretan guztietan, edo zein da zuen lana, edo zuen lanak eragin handien duen prozesua, fase guzti horietan?
2: Hume, nik esango nuke gu gehala etxean sartzen gean lehengoak, eta etxetik ateatzen gean azkenekoak. Gero hor, bueno, depende ze proiektotan zabiltzan, eta oso desberdina da Moriartin egiten egun film maten dakadan implikazioa prozesu guztietan, edo Irusoinetik ekoizten dugun beste pelikula baten non zuzendaria ba, bilatu behar dezun, eta hor lan kreatiboa, ekoizlearen lan kreatiboa oso desberdina da kasu baten edo bestean. Eguneroko lana burokratikoa da, aurrekontuena, diru laguntzena, finantziazioa, eta hori da denbora gehienera ematen gaituna, baina gero badaka beste arlo kreatibo bat ere, proiektu batzutan nahiko garrantzitsua izan daitekena, gure kasean hartze duguna.
0: Baiz, aipatu duzu burokrazia, fiskalizazio mundu horretan murgiltzea edo izango ditu bere zailtasunak, imaginatzen dut, ez?
2: Gaur egun
0: kristona da. Burua uste haundienak horti datozkizu zuri?
2: Bai, gaur egun kristona da. Osa, oin dela marra mausturte pelikula bat egiteko bete behar zenitun diru laguntza paperak eta burokrazia guztiek gaur egun egiten dugunarekin konparatuta, gaur egun oso maila altuko lana da eta talde handi bat bar dugu.
0: Lan gehiago eskatzen du arlo
2: horrek. Asko segeio. Aukera gehiago dazkagu eta horren ondorioz ere pelikula gaur egun finantziazio asko zegoago dakate eta beste ziurtasun batekin egiten dugu lan, baina lan hori egiteko ofizinan orain ba, lau bost pertsona gaude buru belarri sartuta.
0: Egin dituzu lanen artean, bueno, batzuk aipatuko ditut, ez guztiak, baina Handia, Loreak, Tritxera Infinita, Marko pelikulak, edota Balenciaga telesaila. Balenciaga telesaila aipatzen detela aprobetsatuz, galdetu nahi nizun, ze pelikulak, telesailak eta egin dituzu, nola da telesail batean lan egitea, are gehiago Disney bezalako erraldoi batentzat edo batekin, ez dakite horre, elkarlana Moriarty eta Disneyen artean nolako izan zen, baina nolakoa da, nolako tsunami batean murgiltzaz, imaginatzen nahiko tsunami izango dela, ez Disney entzalan egitea.
2: Bai, gure kasua gaina berezia da, ze gu telebistan ez dugu, telesaietan ez dugu lan egin, eta ez dugu gure burua hortan finko ikusten, izan da, pixkate, aukera bat, aprobetsatu benuna, eta lan egiteko modua, gure burua ere izate genion, ba, bueno, pelikula luze bat bezala ingo dugu ez da, eta horren ondoria da, ba, oso gogorra izan zala.
0: Gogorra izan zala,
2: oso,
0: bai.
2: Oso. Bueno, tamainagatik, ba, gure lau bost pelikula batera egitea bai, zala izan.
0: Gogorra, grabaketa bera edo dena, prozesu guztia izan zen gogorra.
2: Tamaina.
0: Tamaina, berez.
2: Gero, zailtasuna ere, baina pelikulak ere bade bere zailtasuna dakate, kasuntan zailtasuna ba, garbia dia zintzu dian, garaiko historio bat zan, Parisen gertatzen zana, gero arropa eta dena, bueno, argi dago zaita
0: zuen bai,
2: izin
0: bai.
2: Den, baina tamainarena, bueno, aurriko zuita geneukan, baina ez genuen espero hain gogorra izatea, tardun, ba, esker rodajea, lau bostila bete pasatituzu, eta pelikula baten sei claro. Zazpi zortzi aste, eta horrek dakarren desgastea, eta bati bat planteatzen baizu pelikula bezala. Zuzendaria peti setean, eta ez sei zuzendari desbeinekin bakapakitza kapitulo bat zuzen zen.
0: Horrela planteatu zen.
2: Horrela planteatu genuen pelikula bat bezala. Eta hor dut, bueno, bere ondorio hona badazka, klaro, hori nik uste lanan sentitzen dala, hor dagoen, bueno, pues, lan hori eta maitasun hori, baina desgaste oso gora izan.
0: Errepikatuko zenukete, bueno, imaginatzen proiektuaren arabera, baina ikusita hola atzera begira, errepikatuko zenukete, imaginatu hain beste plataforma bat, eta ez dakit beste erabateko proiektu bat.
2: Nik uste beste modu batera ingo genukela, bai. Baina hori pelikulaten ere gertatzen da, egite zu, eta ikaste zu, eta horrengoan claro. Beste...
0: Claro.
2: Piskate, ikaste zu, ez da, esperientziatik, baina... Beste modu hortan ze aldatuko genuke hori ondo ikusi beharko nuke. Ze, gure lana ere horrek darama.
0: Claro.
2: Gure lan egiteko modua horrek darama. Implikazio hori eta hori aldatzea nora eramaten gaituen ere kreatiboki hori ondo ikertu beharko nuke.
0: Esperientzia hitza aipatu duzu, bueno, hasieran azalduet, Iruzoin eta Moriartin aritzen zehala. Sentsazioa daukazu, sentipena daukazu gaur egun, 2025ean, batez ere Euskal, bueno, Euskal edo nazio artean, ikuslen artean, Iruzoin edo Moriarty irakurtzen degun bakoitzean pelikula batean. Hori ja bihurtu dala gaur egun berme edo zigilu moduko bat, label moduko bat, eta jendeak baduela, bueno, nola baiteko, konfiantzaia produktu horretan. Zuk sentsazio hori daukazu?
2: Bueno, nik uste baien, nire gustatzen zaitu hori pentsatzea, azkenean hogei urteko bai, lanan.
0: Aitortu inbardia gauzak.
2: Onerako edo txarreako, ongo jendea esaten duela, bu, hemen hauek beste historia batekin.
0: Ikusle bezala erantzun da, nik esate izut, nire kasuan, da nire inguruan, ala dela. Iruzoin tamori arti irakurtzen denean, ja, bai. Nolaiteko arreta pizten da, horren, produktu horren atzen edo ikusentzunezko horren atzean. Ez bai. Dakizueko horrela nabaritzen dezuten.
2: Bai, nabaritzen dugu pixkat, baina gehien bat, hemengakoa ez da inbeste enpresaren izena edo marka hori baizik eta horren atzean dauden sortzaile
0: claro.
2: Lan egiteko moduan eta kontatzeko moduan. Azkenean, gehien bat, Iruzoinek Moriarty irekin egite dituen proiektu guztitan, hor zigilua berdina da eta autorea berdina dira. Tardun, beraien kontatzeko historia, ja perspektibakin sentitzea Balentziaga moduko proiektu baten edo marko bezalako edo loreak eta hor ikustea zerbait badagola lan guzti horiek lotzen dituna, ba, niri hori da gehien gustatzen zaidana, eta hori askotan esaten digute, jende, jo, eske, pelikula, zuek, ezbaneki zuen azala ikusterakoan, sentituko nuke, eta esango nuke zuen azala.
0: Zari, autoretza edo egiletza hori nabaritzen dela,
2: hori bai.
0: Esku hori nabaritzen
2: tordun,
0: dela, nola
2: bai. Zigi juri gustatzen baldin mazaizu, ba, normala egotea pixka despektatibakin haber zer den urrengo lana. Hori nola eramaten dugu beste proiektotara, ba, bueno, hor bai da, egon daitekela bizkat, marka edo gehien bat Iruzoinen kasua, bai. Zen Moriarty beti ingo ditu nere bazkideen proiektua bakarrik, baina Iruzoinen, ba, beste zuzendari eta beste mota desberdina, baina beti ere, bueno, formula replikatzen, ez da, Paulekin lan egiten badegu, ba, Paul Urkijo bere lan egiteko modua dakalako, eta bere zigilu propioa dakalako. Argi dago,
0: Paulek ze unibertsua murgilduko gaitun, ez?
2: Hori da, hori, oza, gure laneko gauzari politenetakoa hori da, gauz hori detektatzea eta gerturatzea beste lan egiteko modu horietara.
0: Aipatu ez zuen hasieran, zuek izaten zatela etxera sartzen lehenengoak eta ateratzen azkenak, horrekin lotuta, aipatu nahi nizun, Koldo Zuazua ekoizleak zinemaldian Euskadi Irratiko elkarrizketa batean, aipatu zuen, berabazuela damu bat. bere garaian Alauda Ruiz de Azuak 5 lobitosen gidoia bidali zionean, beak etziola ikusi potentzialtasunik. Gero begira zer gertatu den, bai pelikularekin, bai Alaudarekin, ez? Zuk badaukazu damurik, ez dakit, bere garaian iritsi zaian hau, tezan ion ez, agian ez daukazu, baina gogoratzen dezuelako, ez dakit, edo sentipenik.
2: Ez dut uste, hor badago elemento, funtsezko elemento bat dela, Moriartitik, Moriartitik enpresibitatik, guk garatzen ditugun proiektu guztia barrutik garatzen ditugu, eta barruan sortzen dira. Orduan ez dakagu golako kanpoko aukera hoiek. Askotan ez dakat ez da pasatzeko aukeraik. Hanka sartzeko aukera ez dakat, eta sartuko nuke. Oso zaila da, 5 lobitosen gidoia olako egun batean claro. Irakurtzea, eta esatea hemen badago. Ez da inerrexa, gidoiak irakurtzea, lan tekniko bada, baina gero gidoinatzen zer sortzaile dagoen, eta segin nahi duen gidoi horrekin beste unibertsua.
0: Beste unibertsua bat. Eta ia... Urte berri gero amoran esartu aurretik, beste datu importante bat, eta nik uste eta jenderi interesatzen zaiola, ze gaur egun sareak betetzen dira takilako datuekin, eta zenbat ikusle, eta zenbat zifra, eta zenbat diru, eta takila datuak asko begiratzen dituzun noietakoa zea, ze garrantzia dute benetan takila datuek? Gehiago dute hauek, edo kritika positiboek, edo iruzkinek, edo, ez dakit, kontu hoiekin itxutzen zen noietakoa zea, edo garrantzia ematen diozu?
2: Naizta begiak itxi hor daude, eta gure laneko funtsezko datu batzu dira. Gehien bat, neri gustatzen zaidana da, modu baten edo besten sentitzea gure lanen atzean hor norbait dagoela itxoiten edo disfrutatzen edo, gure zentzua daka jende horrekin. Bye, bye. Jende horri gabe. Zezen baki ematen duen horko maila minimo bat esateko bueno, merezi izan du. Hori oso zaila da, eta gaur egun nite kuento, no? Osa, azkenean ikuslea gaur egun fase desberdinetan gehitzen juten zea, eta batzutan datu gabe. Oso zaila da, benetazko datu zehatzak lortzea. Takilanak bai lortze dituzu, baina takilako datua gaur egun, orain dela 10 urteko ekin konparatuta, asko jetxia, eta gaurko ja, ikusle bat, orain dela 10-15 urteko bai, lau ikusle. Orduan, esai gehiagi datu gehiagi analizatzea gustatzen, ze, hor badaude faktore pilo bat, baina noski ikusten ditugula, eta iristen direnean, eta ona direnean, postazun handia, masaila de lo ekonomiko. Gure lanean gaina, guk egiten dugun proiektutan, pixkat, esplotazio ekonomikoa edo gure retornoa ez datora inbeste, takilagatik edo ikusle kopuruagatik. Oso garrantzitsua da, baina ez dator, ez da zine komertzial bat edo dena beste aldetik kritikana eta festivalena komentatzen zenuna, oso garrantzitsua estrategikoki oso garrantzitsua da guretzat bai. Ta horren badakaguten igual tentsio gehiago takilarena baino. Ze sorte asko egin ditugun proiektuak, proiektu onak edo txagra izan gara, baina sorte auki dugu. Eta beti zinemaldian egon geha edo bai. Venezian eta orduan hor akats bat egiteko beldur hori geotan diago claro, bihurtzen da eta horri bai sortze dula presio pilo bat.
0: Bueno, aipatu duzu, gaur egun 2025an egoera oso desberdina dela, bestelakoa dela. Ingo dugu, jauzi atzera 2011 urtera, urte berri ona mona, enseñatu zenuten urtera. Ez dakit oso presente dukiko duzun pelikula, baina bueno, Telmo esnalek zuten duzu, 2011an. Eta, zartzaroaren eta zaintzaren inguruko komedia dramatiko oso beltza dela esango nuke. Pelikulak bazuen nik uste dut, garairako nahiko... desberdin hau berritzaia zen zerbait, ez? Generozko pelikula, beltza, ez dakit Hitchcock erabiliko da, baina ez dakit Hitchcock kutsua zuen pelikula bat 2011 urtean estainatu zen dutenean. Nola iritsi zaizun zuri proiektu hau, nola jaio zen proiektu hau, ez dakit, pixkat sorrera gogoratzen dezun?
2: Bai, haupa txebeste egin genuetik, Telmokin, Takixikin lan egiteko gogoa handia geneukan. Garai hartan proiektu bat martxan jartzea kriston lana zan, eta euskaraz are gehiago. Eta, Telmokin lortu nahi genuna pixka zan, haupatxe besteren arrakasta hor zegoen, bide hori irekita zegoen, baina beste bide batzuk irekitzeko gogoa geneukan, be genero aldaketa batekin, gero euskal zinemak dramak ere bikainkira ireki ditu, eta gaur egun nik uste funtsesko generoa bihurtu dela euskal zineman, euskarazko egindako zineman, baina garai hartan, bueno, pues, komedia argi zegoen irekita zegoela, eta ikusle kopuru potente bat zekala Euskal Herrian, baina beste genero batekin saiatu nahi honen. Orduan, saiakera, nik esango nukena amonari buruz ez dala, genero baten nazten dala, eta pelikula beste genero baten bukatzen dala. Ze komedia, argi eta garri, komedia bat bezala nazten da, eta beltzen untz juten da.
0: Guztiz.
2: Eta hoi, pelikulaten lortzea oso zaila da, genero aldaketa eta genero nazten, eta gainean gero saltzerako momentuan zaizia saltzen komedia bat, edo...
0: Claro, eta koherentzia bat bilatzea guzti hartan, ez?
2: Ba, nahiko elburu zaila jarri genon, baina helburua hori izan, pixkate normaltasun hori euskal zinemara beste generotara ere matea, eta gainea Telmosnal mundu hortan oso ondo muitzen da.
0: Oso ondo muitzen da. Osa, badu asko Telmosnaletik pelikula honik. Oso Telmosnal, berea da. Berea da, berea da. Bueno,
2: hombre.
0: Aitortuko dizut korte hau atera nuenean. Gero konturatu nintzela udaltzaingoaren presentzia hortaz, gara, Mikel Laskurain bai, baina... ez dakit azaldu diguzu, zein dago Mikel Laskurainen ondoan, kame hori.
2: Bueno,
0: Xavier Berzosa.
2: Nahiko berezia da nere kameoak egiteko itura, ze nago especializado en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: A ver, ez dago hori ez dekien.
2: Bai, trintxeran igual ez dezu aurkitu korte hori, ze zuzendariek pelikulatik atea zuten, baina Guardia Civil con bigote egiten.
0: Bueno.
2: Gero ere ertzaina ere izan naiz, bueno, un poco de todo.
0: Ah, bueno.
2: Ez dakit, psikologikoki ez dakit no la olertu hori, no hay una frustración ahí. Baina, bueno, hori gertatzen ahi baita hor ere.
0: Bueno, hemen kontxu odrio zola, zora garri, Pedro Taegi, eta ben nola azten da pixka tentxio areagotzen, ez? Aipatu ez du genero aldaketa, hemen azten da pixka, ez? Amunaren kontu horrekin, eta... Ez dakit, olako... aipatu ez du generoa, eta saltzea erreza da, olako pelikulat saltzea, ez dakit, zinemalditan, jaialditan, nola funtzionatzen du olako pelikula?
2: Kaso zehatzontan oso zaila.
0: Oso zaila.
3: Oso zaila.
2: Finantziazioan ere, jende guzti espresuna beste komedia bat egitea, opatxe beste sortzaileen eskutik, eta orduan gidoiera erakurtzea gaban, eta gero Telmok ere bere ideia kontatzea zunean, zergatik aldatze gu genero, komedia bat zen komedia egitea, eta listo, ez da. Zinemaldietarako al revés, genero baldin mazoaz, ba, bidea garbeo, baina komedia hasiera horrek ere ematen dio beste enfoke bat pelikulari, orduan gelditzen zean Tierra de Nadie.
0: Tierra de Nadie. Adibidea.
2: Gero, borobilatatzen direan olako proiektuak, hoie dira arrakasta gehien lortze dutenak. Ez dakit, horla improvisando, parasitos bat, ze genero daka.
0: Denak.
2: Orduan, mugak apurtzeko helburu horrekin, olako saiakerak egin bar dira. Eta nik uste lortu zula, masaia de arrakasta gehiago edo gutxiago lortzeaz, ba, sentsazio hori euskal zinema ere beste generotara gerturatu daitekela, eta ikuslei ere pizkate mezu hori bidaltzea, lortu zula
0: bai, adibide, pelikula honek. Bai. Ona da, hor, izan zuen arrakasta, bueno, Palm Springen aukeratu izatzen, Guadalajara, Londresen eta bar, banatzailearen eta koizlaren arteko lana nolakoa da? Ja bide batez aipatzen ditugula jaialdiak. Filmaren edapenean, zabalkundean, banatzailea eta ekoizleak, ze hor, bai, ikusle arrunt baten ikuspegitik, bai dela zerbait ola oso zurruna bezala, ez? Osa, nola da bien arteko lan hori? Edo, ze, non azten da baten lana, non maitzen da bestearena?
2: Bueno, bai, banatzaile desberdina azkagu. Zinemaretotara banatzaile batek eramate ditu pelikulak, beste herrialdetara beste banatzaile bat, banatzaile internazionala dana. Orduan, lana guztiz desberdina da batetik. Gure kasuan asko sartzen geha prozesu guztitan. Osa, hor badaude beste lan egiteko itura batzu dianak, bueno, behin pelikula eginda, banatzea ematen diozu, eta marketing guztia, kartela eta erabaki guztia beraiek hartze ditunak, gure kasuan normalan asko sartzen geha erabaki guzti horietan, eta elkarlan, guri guztatzea egu, elkarlan oso estu bat egitea banatzeiekin, eta erabaki guztietan hor parte hartzea.
0: Zinezalea zea?
2: Bai.
0: Bai. Ze pelikula mota gustoko dituzu, ez dakit, gomendatu nahi dezun zerbait, ikusi ezun azken serie bat, pelikula bat. Kontaigozu, pixkat, ze zine mota gustatzen zaizun ikusle bezala, eh? Ez dakit, bueno, ekoizle eta ikusle bezala pelikulak beste modu baten ikusten duzunala, ez?
2: Bueno, nik gehien bat, ekoizle edo ikusle ez, gehien bat nere bizitzaren garaiaren arabera ikusle mota bat izan naiz edo beste bat. Bueno, laro gehi gena markadan, Spielbergitzaren alboan gertatzen zen edo zer gauza, hortxe geunden.
0: Hortxe geunden hori da, nire barruan, eh?
2: Hortxe geunden.
0: Gaur egun
2: afortunadamente.
0: Gaur egun izain beste.
2: Bai, baina hori zan...
0: Hamlin mundua...
2: Bai, hori zan, hori zan dana. Geo, bueno, pixkate gustu hori elebatzen da, ez da, eta zinemaskolan sartzen zenean, pixkate eskizito jartzen zean.
0: Pastazko beta horrekoa jarri behar dira, eta...
2: Eta geho, denborakin... nahi bentsat gehien gaur egun gehien gustatzen gana, ondo pasatzea pelikula bat ikusterakoan, eta aurrak dazkasunean, eta hoi da nere fasea ben, beste giro bat emate zu, eta azten zaik usten, jaiko zuita dazkasun gauz asko, eta gauz berri asko beste perspektiba batekin, azken bi pelikulak ikusi duena, bat daneko nagaina, bat Flow animaziozkoa.
0: Ba, zoragarri, Zoragarri.
2: Oso polita.
0: Eta gaina, bueno, azalduko dugu bada espada, Letonia rauk ere ez baldin benaiz, gaina, zuzendariak ia dena egin du, zuzendu, ekoiztu, montatu, gaina Oskarra irabazi du.
2: Oso berezia eta oso polita. Eta bestea, anime bat, ordu bateko pelikula da, Look Back deitzen dana, Look Back, hola, bapatean ikusi genuna, ikaragia,
0: bai,
2: oso polita.
0: Nola esan zu izen bura, apuntatzeko,
2: Look Back.
0: Apuntatuko dugu.
2: Gaina, ordu bateko pelikula bat, hola, tita, eta, bueno, jarri genula guain etxean daudela animearekin, eta hor, venga, guazen hau ikustea, eta batean, ostras, histori ordu baten kontatu da, ederra.
0: Ete jarriko zenien, ez? Horreindik ez?
2: Bai,
0: klaro. Espilorena ipatuta, ete guni egun oguniak ez da espilorena, baina guneko izlea.
2: Baina ete, ez aia inbeste...
0: Ez aia gustatzen, Ja, ez dakit gaur egungo pelikulak eta ze beste ritmoa dute, beste... Bai, kosta egite zaie.
2: Bai, konexioa ez da automatika. Ez da batzuk bai, beste batzuk ez, oraindik gain naiz hori ikertzen abezeatik gertatzen dan, baina bueno, hor... Esan dako, osea, bizitza ezun garaiak ere asko bat izu ikuste ezunaren... Orduan, bueno, pues, hortan.
0: Azken zatia hori, gustatzen zait pixkat zinez hitz egitea, egiteko lan, nola egiteko radiografia txiko da, ikusten duzu hemen ingura duta gaudela, pelikulaz eta kartelez, eta, bueno, agerikoa da, zinema saio badala. Orduan, azken zatian, opari bat egiten diot gonbidatuari, pelikula bat oparitzen diot. Eta orduan, hola, iruzpalau minututan egin dizuan erradiografien arabera, nik uste dut, ezagutuko dituzu, baina gaina justo hasieran mikrotik kanpo egin diazu keinu bat, nik bi hauen artean nago zuri oparitzeko, ze justo Bojon Hua aipatu duzu, Parasitos aipatu duzu, eta Memories of Murder daukat hemen, eta After Sun, orduan, zure kasuan aukeratzeko emango izut, bietako edo zein oparituko izut, bata Memories of Murder, DVD, eta beste da After Sun, neri berezik asko gustatzen zaizkidan pelikulak, eta uste dut, gustatzen zaizkizula, bateo bat gustatzen zaizu,
2: bai, biak pilo bat.
0: Asko gustatzen zaizkizu.
2: Pilo bat biak, pila ikaragarri. Bueno, onena...
0: Memories of Murder.
2: Hartuko, After Sun hartuko.
0: After Sun
2: hartuko. Hau, uste, sei aldiz ikusi dut dela, ja.
0: Sei aldiz.
2: Bai, eta, bueno, flipatzen hau.
0: Bojon Hook aurten gaina hori estrenatu, ezakit ikusi dezun, Miki Amazazpi estrenatu dut.
2: Ez dut ikusi,
0: zinemetan.
2: Belurrakin nabil.
0: Ez da bere pelikularik onena, baina, bueno, gozatzeko moduko da. Bueno, orduan, Xabier Berzosa, bintzat, klaketa saioaz oroitzeko After Sun, eramatzazu.
2: Kristo no parias, karrik asko.
0: Apalean daukazunean gogoratu. Gutaz.
2: Beldurrak at berriro ikustea, ze jo, bukatu nun sentsazio hori berriro bizitzea.
0: Bai, bukaera krak egiten dizu, bukaera, gaina hori aipatu duzu, aitatasuna, eta gara, potentea da. Amaitu baino lehen, zure urrengo parte hartzeak, Gaua, Paul Urkijo aipatu duzu, Mas Palomas.
2: Bai, bioiek.
0: Ze, hoi edazkazu ez, ez dela gutxi.
2: No.
0: Nik uste te aurten estrenaldi gehien espero dian estrenaldien artean, bi pelikula hoiek, aurten estrenatuko dira, 2025ean estrenatuko dira.
2: Bai, biak aurten. Nun ez dakit?
0: Nun eta noiz?
2: Eta noiz, bueno, urte bukaeran izango da, zepu bukatutak guardi ditugu, eta haindik ez dazkagu bukatutak urte bukaeran, fijo, baina nun, no haindik ez, bi pelikula oso desberdinak.
0: Ahi, Urkijo Moriarte...
2: Eta horrek ere kartzen duen pixkate saltza ofizinara erra, ez da? Urkijo kinlan egitea edo... Claro.
0: Adan zaizu txipa zeharo, ez? Imaginatzen ez, zeharo.
2: Karagri desberdin, karagri desberdin. Baina, bueno, Paulen energia asko eskertzen dugu ofizinan, eta gero Mas Palomas ere oso proiektu berezia Moriarte irentzat. Pixkate, hoindela... amabost urteko historia mototara
0: bueltatzea.
2: Bai, laro goi egunean,
0: laro goi egunean. Mendi dabil, ere DVD, hasta aquí nun, baina mendi dabil.
2: Bai, da kartela hortxe.
0: Da kartela, oso ondo. Xabier Berzosa, mila milioi esker, oso aberazgarri izan da, hau dena ezagutzea, eta nahi dezunean, gombidatu azua bueltatzea. Eta zuei, uinen edo pantailaren bestaldean egon, eskerrik asko beste behin klaketaren beste atal bat entzuteagatik, ondo izan.
1: Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga eta Nerea Monzón. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena. Euskadi Erratia.

0: Ez dakit inoiz rol joko batean aritu zaren.
1: Mesedez, eseri dagokizuen aurkian lehen bailen. Obra bere ala hasiko da eta.
0: Pertsonaietatik hasten da jolasa, nor zaren eta zer tobain dituzun jakin behar duzu lehendabizi. Historio hau ere antzera hasten da. Edo zein euskal kuadrilla balitz bezala, bi bikote daude, mutil neska, hirugarren neska independiente bat, eta hirugarren gizon bakarti, arroputz eta misogino bat. Sei pertsona elkartzen dira, hitzegin, eztabaidatu, bizi eta apustu egiten dutenak. Jarrai dezaiogun topikoari, bal dago apustu egitea baino gauza euskaldunagorik, logikotzat hartzen dugu, normaltzat, gure futbol taldearen alde apostu egitea, gure pilotariaren alde edo garai batean gure hiri bikotearen edo gure herriko aizkolariaren alde. Baina Mozart ez da euskalduna, Salzburgokoa baizik, eta apustuen kontu honetan apur bat lekuz kanpo dabil. Opera honetan pertsonaiek fideltasunaren apustua egiten dute. Ez dut esan nahi fideltasuna aldarrikatzen dutenik, baizik eta bikotekideen fideltasunari buruz egiten dutela apustu. Zehazkiago, emakumeen fideltasunari buruz. Jakina baita, apustu egitea gizonen kontua dela, eta fideltasuna, berriz, emakumeena. Guglielmok eta Ferrandok, honela izena baitute bi gizagaixo hauek, beraien bikoteen fideltasunaren alde egingo dute apustu, Alfontso misoginoak, zirikatuta gizon nagusiagoa berau, sinesgabea, eszeptikoa eta diruduna. Zer diozu? Gustatzen zaizkizu mai gainean ipini ditugun pertsonaiak? Jolastuko dugu? Opera prima, lehen atala, misoginia arte bihurtuta. Imagina ezazu eszena hau. Gaur egun, bikote bat, gizona eta emakumea, euskaldunara hurbildu dira, Olbek programatu duen obra bat, Così fan tutte, ikusi eta entzuteko asmoz. Izenburuak zer esan nahi duen ohartu gabe, eta bat-batean, emakumea deserosoa somatzen dugu. Astoratuta mugitzen baita besaulkian, zera pentsatuz.
2: Hain gutxi aurreratu aldu gizarteak. Benetan ekarri alnaun matxito arroputzen eztabaidarako aitzakia den fideltasuna gai duen opera batera. Are gehiago, gizonak benetan hain sinpleak altzarete manualeko misogino baten trampan erortzeko, funtsean bere bakardadearekin amaitu nahi duela eta sentitzen omen duzuen maitasunaren inbidiaz dagoela ohartu gabe.
0: Opera honetan, gizonek gerrara joateko itxurak egiten dituzte. Bakarrik daudenean emakumeen erreakzioa ikusteko zain. Alfontsok ez du zalantzarik. Ez zaizkizue fidelak izango. Maiteminduek ere ez, ausentzia gordeko digute. Eta bi alderdien artean, diru poltsa bat dago. Apustua.

Alfontsok taldeko seigarren kidearen gan, emakume bakartiaren gan, beharrezko kolaboratzailea aurkituko du. Emakumea, emakumeen aurka. Misoginiaren klasiko bat. Hori bai, guztia musika miresgarrerekin kontatua. Eta bestela, entzun dezagun nola erreakzionatzen duten maitaleek eta mesfidatiak ustezko soldaduen bidaiaren aurrean.

0: Senargaiak alde egin bezain laster, mozorotutako bi pertsona arrotz agertuko dira eszenan. Aurreko biak direnak, mozortuta noski. Hau da, sinisten zaila den egoera bat, baino lizentzia artistiko gisa onartzen duguna. Eta harremanak gurutzatu egingo dira. Guglielmo, Ferrandoren neskalagunaren gana hurbilduko da. Eta alderantziz, modu horretan uneko harremanak arriskuan ipiniz. Hasiera batean, dena primeran joango da, ipuin ideal bat bailitzan, amaiera soriontsuko pelikula bat balitz bezala. Eta bakoitzak bere harremana defendatuko du, eta tentazioei uko egingo diete. Baina pentsatzekoa denez, laster iritsiko da korapiloa. Desoreka. Aipatzeke ditugu Andregaien izenak, Fiordiligi eta Dorabella, garaibateko emakume esklaboak. Gizonek erabaki guzti-guztiak hartu, zentzutasuna ekarri, histeriatik ies egin eta gauzei beharrezko oreka ematen zieten garaitakoak. Bai, apustua egin duten gizon zentzudun berberak. Bi emakumeek, hasiera batean, lasaitasunez erantzungo diete, baita gogor ere, mozortutako maitaleen iradokizun eta provokazioei. Baina gero, pixkanaka, irmotasuna aulezia bilakatuko da. Eta azkenik, traizioa.
1: Benetan, emakumeen eromenaren alako apologia batera ekarri behar ninduzun?
2: Gauzak zenbateraino aldatu diren ikustea bakarrik nahi dut. Gaur egun hori elizateke gertatuko.
1: Isiliko beto zaude, benetan.
0: Izan ere, esan dugu lehen, apustu egitea gizonen kontua da, eta fideltasuna emakumeena. Ausentzia gordetzea eskatzen zaie Andrei, eta beharrezkoa bada, haien konbikzioen sendotasuna auzitan ipini genezake.
1: Eta orduan, zergatik harritzen dira gizonak bukaeran Andregaiak beste norbaitekin joatea?

eta ezin dugu erantzun, 18. mendeko pentsamoldean kokatutako historiak ez baitu erantzunik. Eta gure bikoteak, gupida apur batekin begiratzen digu, batzuetan 18. mendetik ona evoluzionatu ez dugula esan nahi baligu bezala.

Così fan tutte, esaten du Alfonsok, apustua irabazten duenean. Hau da, horrela egiten dute emakume guztiek. Izan ere, Mozart bere musikarekin eta Lorenzo da Ponte bere testuarekin ondorio berera iristen dira. Apustu egitea gizonen kontua da, eta emakumeei fideltasuna exigitu alzaie. Oiala erortzen ari da, eta hala ere, istorioa ez dagoela itxita konturatuko gara.

0: Baina azkenean bakoitzak norekin bukatu du.
1: Amaiera irekia. Behar bada, Alfontsok gure usteen hauskortasuna baino ez zuen agerian utzi nahi. Agian, ondo finkatu gabeko bi bikote gazteren kontura txampon batzuk atera nahi zituen. Behar bada, bere bizi esperientziaz baliatu nahi zuen, gazteenei lezio bat emateko. Edo agian, bere berezko misoginiaz baliatu nahi izan zuen, bere aurreiritzien egokitasuna erakusteko.
0: Ausarta behar da gaur egunean horrelako obra bat entzuteko.
1: Eta pentsatzen geratzen zara baietz, garaiak aldatu direla, defenda ezinak diren istorioak badaudela, gure begi eta belarriek ez dituztela jada onartzen, baina, ai ama, ze musika Mozartena.

Opera Prima, Ulu Mediak EITB podcasten zat ekoitzitako podcasta da. Eta Abau Bilbao Operarekin elkarlanean eginda. Lasarteko Ulu Estudioetan grabatu eta editatu da. Zuzendaritza eta narrazioa.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Bilboko aste nagusiaren bosgarren gaua aurrera doa, baina txosnetan ez da kontzerturik izango ikuskizunetako teknikarien greba dela eta. Guztira 50 ekintza bertan bera gelditu direla azaldu du greba batzordeak eta gaueko kontzertua egin da, baina ordubeteko atzerapenarekin, hau da, gauerdiko 12 erdietan eta ez da normaltasunez izan. Piketeak izan dira berta, euren borroka ezagutarazteko eta hainbat saiakera egin izan behar dute Urtz taldea eta Bilbaoko Orkestra Sinfonikoak kontzertua azi al izateko eta Bilbaoko Orkestra Sinfonikoko artistak oholtzatik eszenatotikitik jitsi egin dira. Eta gainera, Bilbainadetan jasandako erasoak ere salatu dituzte teknikariek, izan ere bertaratutako ikusle haserre batzuk irenka eta oiuka hasi dira grebalarien aurka eta euren trompetak eta zarata ateratzeko erabilitako tresnak kentzen ere saiatu dira. Nola nahi ere, pozik agertu da teknikario sindikatua jasotako babesarekin. Sektorerentzako lehen lan hitzarmena negoziatu nahien ari dira, baina patronalarekin negoziaketak blokeatuta daude duela bi urtetik ona. Gasteiz, Donostia eta Bilbon greba egun bat ditu ostean patronalaren aldetik mugimendurik ezean ekintza gehiago egingo dituztela iragarri dute. Noainen ere jaiak dira eta arratsaldean susto galanta izan dute eguerdian. Jaiei hasiera emateko txupinazuan, hainbat suzirik su hartu eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren.
2: Bomba bat bezala, zirudien. Sustan dia eta jendea, bueno.
3: Jari ziren txutxak botatzen taula eta erori dira batean koeteak eta denak aparatatu gara petatu du eta medikura joan gara batek zura kontzuten ongi.
4: Estanda handi bat, da jendea joan dako horrika atzera eta guzti gero hemen jendea urduri eta hori, baina gero ja eta orain festak bukatzera ondo.
1: Guztira 50 zauritu izan dira, horietako bat erietxean pasako du gaua, baina ez dago larri. Bestelakoetan, Komisiones Sobrera Sindikatua ez dagoela enplegu publikoko euskara eskakizunen aurka berretsi du Santi Martinez Euskadiko idazkari nagusiak eta ez direla eskakizunen aurkako antolatutako konplot baten parte ere adierazi du. Zeinbait deialdi publikoren aurka baitegitara jo dutenean, proportzionaltasun falta ikusi dutelako izan dela esan du Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
5: En los recursos que hemos presentado no ponemos en solfa la exigencia de los perfiles. Lo que ponemos en solfa es la falta de proporcionalidad.
1: Alegian eskakizunak ez direlako lanpostuen beharren arabera ezarri jarri dituztela elegiteak. Errepidetan, deskargako autobidea itxita dago zati batean zubi aurreko tunelean egin beharreko lanengatik goizeko 5 bitarte. Gasteizerako norabidean doazen gidariek 19 irteeran atera Bergara zeharkatu eta 21. Sarreratik sartu beharko dute berriro autobiara. Beasainerako norantzan doazenek justu kontako egin behar dute 21. Irteeratik atera Bergara zeharkatu eta 19. Sarreratik itzuli AP 636 da. Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak gailenduko zaizkie ostartei eta zaparrada trumoitxo batzuk bota ditzake. Aterrune luzeak ere izango dira eta mendebaldeko edo hego mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin gainera. Egunaren erdiko orduetan kostatzen